0: וזה עוד לא נקרא אמונה למעלה מהדעת. ב' שהוא אמר לו, הרי לך $1,000. והמקבל הלך וסופר אותם 3 פעמים, וראה שיש שם אותו הסכום. והוא אומר להנותן, אני מאמין לך שיש כאן אותו הסכום. כמו שאתה אומר, בטח שהאמונה הזו לא נחשב לאמונה. ג' שספר את $1,000 ג' פעמים וראה שחסר שם $1. והוא אומר לנותן, אני מאמין לך שיש כאן $1,000. כאן, הלא דעת והשכל אומר שיש כאן חיסרון. והוא אומר שהוא מאמין. נמצא שזה נקרא למעלה מהדעת אמיתי. אולם זה שאדם יכול לקיים אמונה למעלה מהדעת, היינו לומר שאני מבטל את הדעת שלי, ומה שספרתי 3 פעמים, אין זה חשוב, אלא אני מאמין באמונה למעלה מהדעת, היינו כנעל, שהאמונה הוא לא, שהאמונה הוא למעלה בחשיבות מהדעת, זהו עבודה קשה. ובזה נבין שעניין אמונת השם, שהאדם צריך להאמין ולבטל דעתו במה שהדעת אומר לו, נמצא שבזה הוא אומר שהדעת שלי יהה בטל כאפרה דערה, כאפר הארץ. היינו, שיהיה בטל כאפר הארץ, זה נקרא שהאדם מבטל את דעתו מפני דעת תורה. וזה נקרא עבודת מוחה. וכמו כן יש עבודה נקראת בחינת ליבה. כי לב נקרא רצון, היות שאדם נברא בטבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, היינו שאדם ייהנה מהחיים שלו, וכשאומרים לו שהוא צריך לעבוד לתועלת השם, הלא הוא נגד הטבע. ולמה צריכים זה? הוא כנ"ל שהאדם צריך לעשות הכל לתועלת השם, ומסיבת ג' טעמים הנ"ל. לכן זהו עבודה מיוחדת, שעל ידי זה שאדם יודע שזה שהוא רוצה לעשות הכל לתועלת עצמו, מטעם שאדם נולד בטבע של רצון לקבל לעצמו, מוכרח לחלק את עבודתו בבית אופנים. א', בבחינת מוחה, שאדם צריך לתת תשומת לב איך הוא המצב שלו בבחינת אמונה. אולם בבחינת אמונה האדם יכול לעבוד בעל מנת לקבל שכר. היינו שהוא מקיים תורה ומצוות בגלל שמזה יקבל אחר כך שכר, שיהיה מזה לתועלת עצמו, וממילא הוא יישאר בפירוד. לכן יש עוד עבודה מיוחדת הנקרא בחינת ליבה, שהוא אהבת הזולת. ואם הוא יעבוד על אהבת הזולת לבד, אז הוא גם כן יישאר מחוץ לקדושה, מטעם שאהבת הזולת אין זה מטרת הבריאה, כי מטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים צריכים לקבל מהבורא את הטוב והעונג. ואם אין להם אמונה, איך הם יכולים לקבל משהו מהבורא, בזמן שאין להם אמונה בהבורא? לכן צריך להיות את העבודה בבית אופנים. אולם, אמר אבי ומורי זצ"ל, שזה שצריכים ללכת בבחינת אמונה, אין הבורא נותן לנו שנעבוד אותו בבחינת ידיעה, הוא גם כן מטעם שהעבודה לא תהיה לתועלת עצמו. כי אם יהיה מגולי הבורא אצל הנבראים, ולא היו צריכים לאמונה, אז לא היה שום אפשרות שהאדם יהיה מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. ואדם יכול לראות בתענוגים גשמיים איך שקשה לקבל את התענוגים האלו רק מטעם להשפיע, ומכל שכן בתענוגים רוחניים, שתענוג רוחני אפילו בחינה קטנה יש שמה יותר הנאה מתענוגי גשמיים, בוודאי לא יוכל לקבל בעל מנת להשפיע. לכן יש עבודה בשניים, א' במוחה, ב' בליבה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מהו עניין טהרת אפר הפרה בעבודה? שחז"ל אמרו, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת, והתשובה הוא, לפיכך כתב בה חוקה, ושאלנו מהו התשובה שיכול להתקבל על הלב, הלא הם שואלים שאלות, מדוע הוא כך? והשכל מחייב שצריכים לתת תשובה, שהשואל יבין מדוע ומהו התשובה. אומרים להם, חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. אלא העניין הוא כנ"ל. היות שסדר עבודה היא שצריכים להתחיל בעבודה בבחינת מוחה, היינו לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, לכן אם אין האומות שואלים מה המצווה הזאת, אלא סתם שהוא מקבל על עצמו בחינת אמונה, שהוא מאמין למעלה מהדעת, זה נבחן לבחינת אמונה דבחינה א', שאמרנו לעיל. בדומה לאדם שנתן לו $1,000, והוא מאמין לו שהסכום הוא בסדר, ולא סופר אותם. מה שאין כן, שהם באים ושואלים מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, הרי זה דומה לאמונה דבחינה ג' שאמרנו לעיל. היינו שספר אותם והסכום שלו הוא בחיסרון, והוא מאמין לו למעלה מהדעת. היינו, הוא מבטל את דעתו ושכלו נגד הנותן, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. לכן, דווקא שאומות העולם שישנו בגופו של אדם, שואלים מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, הלא אין הגוף מרגיש שום טעם משהו נגד השכל והדעת. אם כן, התשובה האמיתית והנכונה הוא להשיב לגוף שהוא מאמין שהשאלות האלו נשלחו אליו מלמעלה, בכדי שיהיה לו עתה מקום לקיים מצוות אמונה למעלה מהדעת. לכן, התשובה הנכונה הוא דווקא מטעם חוקה וגזרה, ואסור לענות אז לגוף טעמים שכליים מדוע הוא רוצה לעבוד לתועלת המלך. נמצא שדווקא על ידי התשובה של חוקה וגזרה, הוא יכול ללכת קדימה בעבודת השם, הגם שהוא רואה שאין בידו להתגבר על הטענות של אומות העולם, על זה הוא גם כן צריך להאמין למעלה מהדעת, שזה שאינו יכול להתגבר, אין זה מטעם שהוא חלש אופי, ובגלל זה אינו בידו להתגבר. אלא, כך רוצים מלמעלה, שלא יהיה אפשרות בידו להתגבר. והטעם הוא כנל, שדווקא על ידי זה שהוא לא יכול להתגבר, הוא מקבל עתה הזדמנות לתפילה, שהשם יעזור לו, שיוכל להתגבר. והרווח מזה הוא, כי דווקא על ידי העזרה מלמעלה, יש מקום לזכות לבחינת נרנחי שבנשמתו. כי כל פעם שהוא מקבל עזרה, הוא על ידי שמקבל הערה מלמעלה, נמצא שיש לו עתה הזדמנות לזכות לגדלות הנשמה, מכוח שיש לו צורך שהשם יעזור לו. וידוע מה שהזוהר הקדוש אומר, כי עזרתו יתברך הוא שנותנים לו מלמעלה בחינת נשמה. לכן, האדם צריך להיות זהיר בזמן שהגוף בא ושואל, בגלל מה אתה צריך להתאמץ בתורה ומצוות? הלא אתה רואה שאין לך אתה שום טעם בהם. אל יחשוב האדם עצות לתת תשובות בדרך השכל, אלא להשיב להגוף, אתה אני נותן לך תודה בזה שאתה בא אליי בטענות אלו, כי אני אומר, הצדק עמך בבחינת השכל. כלומר, מצד השכל אני צריך להיות אתה בבחינת שב ואל תעשה. אלא, למעלה מהדעת אני עובד, והגם שאתה לא נותן לי להתגבר, ואני רוצה דווקא אתה להתגבר עד כמה שאני יכול, לכן אני מבקש את עזרת השם, שאני אוכל להתגבר עליך. ובטח עכשיו היא ההזדמנות הכי חשובה, שעל ידי זה אני יכול להגיע לזכות להיכנס לקדושה, ולעשות הכל בעל מנת להשפיע. נמצא שהתשובה חוקה גזרה היא מלפניי, היא תשובה אמיתית, בכדי שהאדם יתקדם בעבודה ולהגיע לבחינת אמונה בקביעות, שהשם יעזור לו לזכות לבחינת מוחה וליבה. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, שמצד אחד אומר שפרה הוא חוקה בלי טעם, ואחר כך חז"ל נותנים על זה טעם, בדרך משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבוא אמו ותקנח הצועה, כך תבוא פרה ותכפר על העגל. אם כן, הם נותנים טעם לפרה אדומה. והתשובה הוא, זה שהאם תבוא ותקנח, זה תשובה, שפרה אדומה היא חוקה בלי טעם. ופירוש הדבר, שעניין חטא העגל הייתה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואלו שחטאו בעגל, אמרו על סוד, זה אלה אלוקיך ישראל, כי הם פגמו בהי לבוש ויצאו השפע לאלוקים אחרים. שהפירוש שהם רצו לקבל את אור החוכמה בלי לבוש של חסדים, שזה נקרא שלא רצו לקבל את הלבוש של חסדים הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. לכן, על זה באה מצוות פרה אדומה, שהוא כולה חוק וגזרה, שהיא כולו למעלה מהדעת, שהפרה זו נקרא אם, ויתקן את החטא במה שלא רצו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ובזה יתוקן החטא. נמצא שעניין פרה אדומה בעצמה אין בטעם, אלא להפך. היות שעניין פרה אדומה היא כולה למעלה מהדעת, זה יתוקן מה שרצו בחטא העגל, שיהיה הכל בתוך הדעת, שאמרו אלה אלוקיך ישראל. נמצא שכל עניין פרה אדומה היא כולה למעלה מהדעת, שזה מראה על עניין אמונה שמתהרת את הטמאים, כי עניין הטומאה בא מבחינת הרצון לקבל לתועלת עצמו, והתיקון לצאת מהרצון לקבל היא לקבל עבודת האמונה למעלה מהדעת, שאז האדם מבקש עזרה מהשם, ועל ידי זה הוא יצא מתחת שליטת הרצון לקבל, כי זה נקרא בחינת יציאת מצרים, שרק השם בכבודו ובעצמו הוציאם ממצרים, כמו שכתוב, אני ולא שליח. נמצא שהפירוש של פרה אדומה שאפרה מטהר, שעניין אפר מראה על דבר שנתבטל, כמו כן לאחר שריפת הפרה ונשאר רק בחינת אפר, שזה מרמז על ביטול, היינו לאחר שאדם מבטל את דעתו ורצונו בפני רצון השם, אז האדם זוכה לבחינת רצון השם, שרצון השם הוא רצון להשפיע. ובזמן שיש לאדם הרצון להשפיע, אז האדם הזה נקרא איש טהור, כי הוא אינו עושה אז שום דבר, אלא רק מה שיהיה מזה נחת רוח ליוצרו. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לטהר טמאים, לטמא טהורים, באומר קדוש, ויש להבין, איך יכול להיות בית הפכים בנושא אחד? ובדרך העבודה יש לפרש, שבזמן שהאדם מתחיל להכין עצמו, לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, תכף הוא נטמע. כלומר, שמטרם שהתחיל בעבודה זו, אלא שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, היה מרגיש שהוא צדיק. היינו שהוא רואה שהוא שומר תורה ומצוות, ולא מוצא בעצמו שום פגם. לכן הוא יודע שהוא איש טהור, ואינו מקבל טומאה, והוא דואג רק בשביל אחרים שאינם הולכים בדרך השם. והוא רוצה להשפיע להם בחינת אמונה, והם לא רוצים לשמוע, מה שאין כן, הוא יודע בעצמו שיש בידו שיעור אמונה לחלק לכמה אנשים, באם רק הם ירצו לקבל. אולם, בזמן שהוא מתחיל בעבודה דה להשפיע ולהאמין בהשם למעלה מהדעת, אז הוא רואה את האמת, שהוא משוקע באהבה עצמית וחסר לו אמונה. נמצא שעכשיו הוא נעשה תמה. זה נקרא לתמה טהורים. ואחר כך הוא בחינה, הוא זוכה לטהר טמאים. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-26 ליולי 2002.
1: שמענו מאמר מכי הרגים לשלבי הסולם. מהו עניין טהרת יתר הפרה? במדבר חוקת. מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. להיטיב לנבראיו לא יכול להיות פחות מדרגת הבורא. הבורא לא יכול לעשות פעולה, לבצע פעולה, שהיא פחות מדרגתו, מרמה שלו. לכן הפעולה יכולה להיות רק אחת. אם לעשות משהו מחוץ לעצמו, זה בכל זאת צריכה להיות פעולה שהיא תהיה בטיב כמוהו. ולכן כשברא נברא, ברא אותו בדיוק בדבקות, בשלמות, בנצחיות השווה לדרגת עצמו. וכדי שנברא הגיע להרגשה הזאת, מי הוא, מה הוא, איפה הוא נמצא, למי הוא שייך ולמי הוא שווה, אז נברא צריך להכיר את המצב הזה במלואו, ולהכיר את זה הוא צריך מתוך הטבע שלו, זאת אומרת מההפך, מי יש מאין. אחרת לא יהיה לו הכרת מצבו. ולכן הוא צריך לעבור כל השלבים שהם ההפך משלימות, מנצחיות, מדבקות, ולעבור אותם גם בפועל, במעשה, וגם בהכרה, במחשבה, לראות אותם בפועל שעוברים על החומר שלו, ולהכיר אותם גם כן מצד יש מאין, ואחר כך מצד יש מאין. ואז בהבדל בין הרגשתו ביש מיש ויש מאין, זאת אומרת מצד הבורא ומצד הנברא, שיעשה הבחנות, שיעשה הכרת הרע, מה בדיוק הכרת הרע היא, לא שרע לא, אלה שרע להיות מהמצב פחות מבורא. ואז הוא יראה שהשלמות יכולה להיות רק במצב שיש מאין חוזר ליש ליש. מה זאת אומרת? שבתוך הרצון לקבל לא יכול להיות שום שלמות, מפני שהרצון לקבל בתוך עצמו הוא נסגר, בתוך עצמו הוא מרגיש, בתוך עצמו הוא משיג, ולכן הוא מוגבל גם באיכות וגם בכמות. ומה שרב כותב כאן, מסתפק במועט. היינו, כל פעם שמשיג משהו, מה שמשיג זה מספיק לו, ולא רוצה להרחיב את זה, כי הרחבת הגבול זה נקרא שהוא צריך עכשיו לסבול שחסר לו, ואחרי שסובל שחסר לו אז הולך ומשיג. אם יגידו לאדם עכשיו אנחנו ממלאים מה שאתה רוצה ולא תצטרך יותר מספיק, הוא טוב, הוא יסכים. אנחנו רואים את זה על עצמנו. אלה כל חיסרון וחיסרון שאנחנו משיגים זה בדחף מלמעלה, על ידי החברה, על ידי הספרים, על ידי ההנהגה מלמעלה. אנחנו מקבלים כל פעם תוספת רצון לקבל, אבל מעצמנו אף פעם לא היינו יוצאים מדרגת הבהמה, כי זה כואב. בשביל מה? אם היינו יכולים להישאר במצב הרוויה, לא חשוב באיזה מצב שהיא, בדברים הבימיים, אוכל, זיווג, חום, שלווה, מנוחה, המינימלי, גם כן בזה היינו נשארים. ולא היה לנו בכוחנו נגד הטבע שלנו אפשרות לצאת לסבול, כי הרצון לקבל לא היה נותן לנו לצאת ולסבול. הוא היה נשאר כל הזמן, היה מקפיא את המצב הזה. אלה מפני שההשגחה העליונה דוחפת אותנו למטרת הבריאה, לזה שאנחנו נהיה גדולים ושלמים, אז מתגלגל עלינו מלמעלה עוד ועוד רצון לקבל, ואנחנו חייבים למלות אותו, וכך אנחנו רצים כל פעם למטרות חדשות. ולכן להגיע ממש למצב השלמות אינסופית אי אפשר בתוך רצון לקבל, אלא אם כן אדם יוצא ממנו מחוץ לו. זאת אומרת, אנחנו חייבים לצאת מתוך הקליפה שלנו ולחיות לא בעל מנת לקבל אלא בעל מנת להשפיע, בכוונה מחוץ לנו, ואז בצורה כזאת אף פעם לא יהיה לנו הגבלה, לא בגדלות הכלי ולא בקבלת השפע. ואהבת הזולת, הוא כותב כאן גם כן במאמר הזה רב, זה לא מטרה אלא אמצעי להגיע לזה, שבזה אנחנו לומדים עד כמה שאנחנו ההפוכים מהכלל הזה לצאת מחוצה לרצון לקבל. והלימוד הכי טוב זה על הסובבים אותנו, על הסביבה שלנו. לכן התרגילים שניתן לנו לעשות כאן בעולם הזה כלפי הזולת הם מזרזים את ההתפתחות שלנו, ואז אנחנו יותר מכירים גם במוח וגם בליבה עד כמה שאנחנו מוגבלים, ושנבוא למצב שנדרוש ההתקדמות באמת ברצון הנכון. זאת אומרת, להרגיש מציאות מחוץ לנו, לחיות מה שמחוץ לנו, שרצונות שלנו וכוונות שלנו יהיו מחוץ לנו, שאף פעם לא נחיה בתוכנו, שההרגשה העצמית היא תהיה רק כאילו נקודה בסיסית שאדם יוצא ממנה וחי וחש מה שמחוץ לנו. רק בצורה כזאת הוא מתחיל להתרחק מנקודה הזאת המרכזית שלו, האני שלו, להרחיב את המרחב הקליטה שלו עד שמגיע לגודל של האינסוף. יש הרבה פרטים במאמר הזה, אני לא אולי כזה עוקב הרבה דברים. עכשיו, באמונה למעלה, למטה ובתוך הדעת, זה אנחנו רואים גם כן בעולם שלנו. כל העולם הוא חי באמונה בתוך הדעת. למה זה נקרא אמונה? אמונה זה נקרא הכוח שמחייב אותי לעשות. מה שאני מרגיש, מה שאני מבין, מה שאני קיבלתי כעובדה, זה נקרא דעת. ולפי זה, אם אני פועל, אם זה נותן לי כוח לפעול בלבד, זה נקרא אמונה בתוך הדעת. כך אנחנו פועלים. וזה לא חשוב שהדעת שלי יכול להתבסס על השטות של מישהו אחר, שמספרים לי על איזה דברים שבכלל לא נכונים. אבל אם אני מקבל אותם בתוך דעת שלי, והם נקלטים בדעת שלי, אז בשבילי זה עובדה, ולפי זה אני פועל. יש הרבה סטיגמות כאלה בעולם, שהעולם הולך לפי זה ומקבל אותם, כי כן זה נכון, עובדה, אמת. יש אמונה למטה מהדעת, שאני לא יודע על מה שמספרים לי, זה לא עובדות בשטח, אלא אני לוקח על עצמי תנאי, בדרך כלל זה חינוך, שאני לא הולך לבדוק. מה שאומרים לי, אני לא מכניס בכלל לביקורת. אלא מקיים את זה למטה מהביקורת.

מחליטים מראש שמה שלא יהיה אנחנו מקבלים אותן בצורה כזאת. זה יכול להיות גם כן קשור עם דעת החברה, אבל איך שלא יהיה, בזה זה גם כן חלק גדול מההחלטות של האנושות. לא, אני מדבר לא רק על חוגים דתיים, חרדים או מכל מיני דתות אחרות, לא על זה מדברים בלבד, אלא אפילו בדעת הקהל יש כאלו דברים שמקבלים אותם למטה מהביקורת וחיים עם זה. זאת אומרת, גם למטה מהדעת וגם בתוך הדעת, גם אלו וגם אלו בערבוביה גם כן מסוימת, אלו ככה ואלו ככה, אבל בסופו של דבר משתמשים כל האנושות בשני הגישות האלו לחיים. מה שאני מקבל אינפורמציה מבחוץ ואיך שאני פועל לפי האינפורמציה הזאת. או למטה מהדעת או בתוך הדעת. אין אדם שאין בו גם זה וגם זה, ותלוי באיזה יחס בין שני ההבחנות האלה הוא פועל. ויש שאומרים שזה נקרא למעלה מהדעת. זה דבר שבאמת לא מובן. זה דבר שהוא למעלה מהטבע שלנו, למעלה מהשכל. זאת אומרת, אם אני עומד בבנק ומבקש, כמו שהוא אומר שם, כן, $1,000, וסופרים לי, ואני רואה שהוא סופר, 999. כן? מה עליי לעשות? אני יכול לסגור עיניים ולא לראות אותם, מה שהוא סופר, ולקבל וללכת. זה נקרא למטה מהדעת, בלי ביקורת. אני יכול להסתכל על זה ולראות, הרי זה 999, כן? ולפעול לפי מה שאני רואה, אין לי דיין, אלא מה שאין הפרעות, כן? ואז לא להסכים, כן להסכים, אבל לדעת שאני נמצא בזה, שאני מקבל 999. ויכול להיות שאני רואה שאני קיבלתי 999, ולא שאני מחליט, טוב בסדר, שזה יהיה כאילו 1,000. או אני סולח, או אני משלים באיזשהו מקום את מה שחסר. אלה שאני מקבל 999 כמו 1,000 ב-100%, בגלל שדעת שלי אני מכניע מדעת של הנותן לי, של הקופאי. זה עבודה גדולה מאוד, זה אני צריך לצאת מעצמי, לוותר על הדעת שלי ולקבל דעתו. זה לא פשוט, זה אי אפשר לעשות ככה באיזה טריק פנימי. ואז נקרא שאני הולך למעלה מהדעת. אולי זה נשמע קל, אבל זה בלתי אפשרי לעשות. אנחנו בשביל זה צריכים להכיר מוח הנותן, הנותן בעצמו. אנחנו צריכים שאנחנו נדבוק עליו, שיהיה לי אמונה בו יותר מה שאני מאמין לדעת שלי. אני צריך לזה הרבה הרבה מערכות עזר וידיעה ועבודה והגיעה קודמים להחלטה שאפשר ללכת למעלה מהדעת. וזה אם מדברים בדולר אחד שיש בין דעתו לדעתי. ואם אנחנו נדבר נגיד על ההפך, שהוא נותן לי דולר והוא אומר, נו קיבלת 1,000. ו-999 זה מה שחסר. או יחסר בכלל הכל, ואני אתנהג כאילו אני קיבלתי 1,000. אבל לא כאילו שאני מסכים ועושה משחק. אלא אני צריך להשלים בדעתי החיסרון הזה, שזה עובדות בהרגשה, במוחה ובליבה, שאני קיבלתי את $1,000. זאת אומרת, אני צריך כאן מילוי. שיספק אותי, זה לא איזה דמיון.

0: מילוי שיספק אותי במקום העובדות, במקום הרגשה הבימית. ודברים האלה אי אפשר אליהם להגיע, אלא אם באמת אדם מגיע להשגה ולהרגשה הרוחנית. שהם ממלאים אותו ונותנים לו את זה. זה לא איזה מין ההחלטה שאני מעכשיו והלאה אני מחליט שכך אני אתנהג. או שמעכשיו והלאה אני איכשהו יעשה איזה עם עצמי משחק. זה לא, זה לא, אי אפשר לבטא. לבטא את זה ואי אפשר לבצע. לכן, הפעולות האלו הן פעולות ש לאט לאט אנחנו מתחילים להבין אותם, ועד שבאים לקיים אותם זה לוקח זמן. מי שחושב שהוא מסוגל לבצע פעולה למעלה מהדעת, לאט לאט אנחנו רואים שדברים האלה הם תלויים ביציאה מחוץ לגוף האדם, ביציאה מחוץ למודעות שלנו. נו, ונדבר פעם הבאה איך הוא האפר פרה אדומה, איך הוא מתאר. באמת זה אותו דבר שמתאר, גם כן מתאמה. ו יש שאלות? כן.
1: מה הקשר שהוא מדבר בין עבודה בלימון ובליבה על למעלה מהדעת?
0: בוא נגיד כך, ש אני לא יודע אם אני אוכל עכשיו להסביר את זה, זה דבר די עמוק. יש עבודה בתיקון הכלים ויש עבודה בקליטת האורות, שהם נקראים עבודה במוח ועבודה בליבה. שניהם צריכים להיות בלמעלה מהדעת. אני מאוד מוגבל בלהיכנס לזה, זה נושא מאוד עדין רחב. עוד משהו, שאלות יותר פשוט, כן.
2: אתם אומרים
0: שלמעלה
2: מהדעת, זה רק כשבאדם שסגר ופנית, זאת אומרת, תקופת ההכנה, בעצם אין לנו
0: אפשרות לעבוד מהדעת. אז מה זה אומר? אנחנו יכולים בתוך הדעת ומתחת הדעת, זאת אומרת שאני רוכש שאני, מה שאני קורא לאמונה, איפה שאני נמצא, תקופת החנה נגיד, אני בעצם פועל מתחת הדעת. אנחנו נמצאים בעולם שלנו בצורה כזאת שאני קודם כל רואה ומרגיש, ואחר כך אני מחליט ועושה. יכול להיות שזה לא מדברים טובים ומדברים רעים, יכול להיות שעל ידי מכות, יכול להיות שעל ידי סוכריות, לא חשוב מה, כן? אבל איך שלא יהיה, אני מחליט. אני משתמש בדעת שלי. אני איך להגיד? אין אף פעם שאני לוקח דעת של מישהו אחר, בלי שאני מחליט שזה יהיה במקום דעתי. זה אי אפשר להסביר מה שקורה ברוחניות. ברוחניות אתה לא יכול להשיג מדרגה, דעת של מדרגה יותר גבוהה ממך, לפני שאתה מבטל על דעתך. כי אם אתה עדיין קולט משהו שיותר למעלה ממך, אז זה לא יותר למעלה ממך. ההבדל בין מדרגות ברוחניות שאתה מחליף, גם מה שיש לך בלב, כלים בלב וכלים במוח. אז איך אפשר עם המוח ולב הנכוחי לרכוש מדרגה שהיא יותר למעלה, שהיא פשוט, שאתה לא יכול לתפוס אותה, היא כל דרגה יותר עליונה מדרגתי, הקטנה ביותר, היא בי מורגשת כאינסופית. כי אני לא יכול לתפוס אותה, היא קצת יותר מהכלי שלי, גמרנו, היא מורגשת כאינסופית. מה לעשות? רק אם אני מקבל כוח מלמעלה, שעוזר לי במקום מוח ולב שלי, לקנות, לקבל מוח ולב ממדרגה הבאה, ואז אחר כך אני עובד על ההשגת המילוי שבהם.
2: הדבר הבריא יותר לעשות בתקופת
0: הכנה, נחיל גם בתוך הנה, אז בתקופת הכנה אנחנו רק לומדים עד כמה שאנחנו מוגבלים שעובדים עם הכלים שלנו בתוך הדעת, ועד כמה שאנחנו לא מסוגלים להתפטר מהשיטה הזאת שבתוך הדעת כל פעם נמצאים. ואיך באמת לעבוד למעלה מהדעת, אנחנו מתחילים לרצות את זה לקראת המחסום. אבל באמת, וינחו בני ישראל מהעבודה, זאת אומרת, ממש לפני יציאה מהעולם הזה, לפני ההשגה הרוחנית, אנחנו אז בהחלט רק בזה רוצים. זאת אומרת, ללכת למעלה מהדעת, זה הופך להיות לאדם, רק זה הופך להיות ממש מול עיניו המטרה האמיתית. הוא רואה שאחרת הוא מוגבל בתוך עצמו, הוא תמיד מסתפק במה שיש לו, אפשר למלות אותו ולסתום אותו, ואף פעם הוא לא יגיע למעלה למטרה באמת יותר נעלה ממה להסתפק במילוי, לא חשוב איזה. זאת אומרת, אין אפשרות לגדול ולהגיע לכל פעם שכלי יגדל, אם לא רוכשים השיטה הזאת אמונה למעלה מהדת. זאת אומרת, זאת אומרת שאתה כל פעם תרצה לרכוש חיסרון מחוץ עליך. אנחנו לא מרגישים את זה. אם עכשיו אני נגיד יכול לצרף גם מה שיש בו ובו ובו וכל אחד בכל אחד ואחד מכאן, עד כמה שאני הייתי יותר עשיר, נו, אני לא כל כך מאמין שהם גדולים, אז לא אכפת לי כל כך, לא כואב לי. אבל אם הייתי רואה שבאמת כל אחד מהם מקבל לפחות כמוני, ושבאמת שאני, מה שאני מרגיש עכשיו, איך שאני חי, הרגשת החיות שלי, ידיעה, השגה והכל, אם אני באמת הייתי מרגיש כמה שאני יכול עוד לרכוש, אז הייתי באמת רוצה להגיע לדביקות עם האחרים, כן? לכן הוא כותב שאהבת הזולת איזה אמצעי, שלאט לאט מתוך זה אנחנו מתחילים להרגיש כמה שהשגת הכלי מחוץ לנו הוא הכרחי להשגת השלמות ונצחיות. מה זה אינסוף? אינסוף הכוונה שלא שאתה משיג איזושהי מידה שנקראת אינסוף. אינסוף הכוונה שאתה מגיע לאפשרות קליטה אינסופית. ואז בהחלט אתה מקבל כל פעם המילוי אינסופי. זאת אומרת, אתה כבר לא, איך להגיד, זה בעיה לבטא כל הדברים האלה. אתה כבר לא מגביל, לא מוגבל, בוא נגיד, גם בכלים וגם במילואים. וזה כל פעם גודל ללא שום הגבלה וללא שום ללא שום ביקורת אפילו. כי היציאה למעלה מהדעת, המסך בעל מנת להשפיע, הוא הופך להיות בלתי מוגבל, עד כמה שהתאספו הכלים. אז יוצא ככה שאתה כאילו הופך את הנקודה שלך, הכלי שלך, להפך. מוציא אותו החוצה ככה. הכלי נעשה אנטי. ההפכי לעצמו. זה נקרא שהלב העבד ממש מתהפך על מנת להשפיע. כי הוא מלכתחילה נבנה על ידי האור בעל מנת לקבל. ושמתהפך ממש להיות כאור, אז הוא נעשה בדיוק, באותו טבע.
2: אבל זאת אומרת שלמען היד זה לא רק גשמי כנגד רוחני, זאת אומרת,
0: זה לא... לא, למעלה מהדעת זה לא גשמי כנגד רוחני, למעלה מהדעת זה... למעלה מהדעת זה חוק של כלי הרוחני. אני מדבר רק ברוחניות, לא, בגשמיות אין לנו. בשום הרצונות הגשמיים, בחמישה חושים שלנו, אנחנו לא יכולים לקיים למעלה מהדעת. למעלה מהדעת הכוונה רק בכלי הרוחני, בחוש השישי. כלפי האור העליון, כלפי הבורא, כלפי הרצונות שהם מחוצה לתענוגים שבעולם הזה. מה שבתענוגים בעולם הזה זה... כאן זה, החומר נשאר אותו חומר. הוא נהנה באותה צורה וסובל באותה צורה. יכול להיות מקובל גדול מאוד, אם אתה תדקור אותו, הוא יפקה. זה, אתה מבין? הכלים הם נשארים אותם כלים הבימיים. זה לא משתנה. רק החוש השישי עליו אנחנו מדברים והוא משתנה. החמישה חושים, הגוף, כל הדברים האלה, בהם לא קיים. זה, הם נשארים באותו טבע, זה לא משתנה. כן? גוף שלך וגוף של רבי שמעון זה אותו גוף. אפשר לעשות השתלות, לא חשוב מה. כן? החלפת האיברים. זה לא... אין בזה שום קודש. לכן כל הכל מה שאנחנו מדברים על התיקונים וההשגות והשיטה הזאת בלמעלה מהדעת, בעל מנת להשפיע, עם המסכים, עם הכל, זה רק כלפי הרצון הרוחני, זאת אומרת, בחוש השישי שאדם רוכש, שהוא מפתח מנקודה שבלב. אני לא יכול לראות למעלה מהדעת ולשמוע למעלה מהדעת, וזה לא שייך. למעלה מהדעת זה שנכנס דרך ראייה שמיעה ריח דיבור מישוש לתוך הרצון שלי, אז זה נכנס לתוך הרצון שלי הבימי. הוא נקלט בצורה הרגילה, או למטה מהדעת או בתוך הדעת. והנקודה שבלב, שאיתה אני מתחיל לעבוד ואותה אני מתחיל לפתח, כי זה נקודת הקשר עם האור, עם הבורא, בה, אם אני רוצה לפתח אותה, קיימת חוק התפתחות רק למעלה מהדעת, רק מחוץ לה. היא עצמה לא גודלת, היא גודלת רק על חשבון שאני יוצא מתוכה, החוצה. אין כאן מילים, אני באמת רוצה להציג יפה, אי אפשר. כן.
1: אם
0: ההבדל בהרבה
1: למעלה מהדעת לעבודה מתחת לרצון, זה כאילו רק בבדיקה שלי בעצם. והתוצאה בשניהם זה קבלה של דעה של מיליון מובן. אז למה בעצם הבדיקה שלי חשובה אם אני יודע מראש שהיא שקרית? למה חשוב לבדוק בעצם?
0: למה אנחנו כל הזמן רוצים לבדוק איפה אנחנו נמצאים, בתוך הדעת, למעלה מהדעת, ולא רוצים, אלא לאט לאט אנחנו לומדים שזה מה שאנחנו עושים. בזה אני בודק איזה יחס יש לי לאלוקות. זאת אומרת, בזה אני בודק האם אני נמצא בקליטה נכונה של המציאות. המציאות מסביבנו, אנחנו קולטים בחמישה חושים. אם אנחנו רוצים לקלוט אותו בצורה אמיתית, בחוש השישי. זאת אומרת, לא כמו שהוא נכנס לחמישה פתחים שלנו, אלא איך שהוא קיים באמת מחוץ לי, אז אותו אני יכול לקלוט רק לפי החוק של השתוות הצורה. והשתוות הצורה זאת אומרת שאני אשווה את החוש השישי הזה נקודה שבלב, עם מה שיש מבחוץ. אבל איך אני יודע מה שיש מבחוץ? כדי שאני אדע מה שיש מבחוץ, אני צריך לתקן את החוש שישי, שהוא יהיה כמו בחוץ. אז איך? כן? אז השיטה הזאת למעלה מהדעת, שאני מקבל מלכתחילה על עצמי תיקונים שנמצאים מחוץ לי, זה נותן לי השוואת החוש השישי לעולם החיצון. אם הקופאי אומר לי, זה $1,000, אז לפי הבימיות שלי אני בודק, זה לא נכון. אבל אני צריך לקבל את העובדה, כעובדה זאת, לחוש השישי. ואז חוש השישי הוא יהיה בהשתוות, בהשוואה למה שיש מחוץ לי. אז אני אצא מהקופסה השחורה שלי, אני כבר ארגיש מה שיש בחוץ. זאת אומרת, למעלה מהדעת זה דעת של העליון. פשוט הדרגה יותר עליונה, בו מתקיים החוק הזה, שהוא עכשיו אומר, לא אומר לי על זה, זה נקרא לבן. הרי זה שחור, חום. לא, אצלי זה נקרא לבן. אז אם אתה רוצה להרגיש אותי נכון, תעדכן את המכשיר שלך לקליטה שזה נקרא לבן. אתה יודע, יש כאלה מכשירים שדורשים לפני העבודה איפוס. כן? זה ככה, זה ככה, זה ככה. אתה יודע, זה לבל שם כמה קילו, משקלות אפילו בחנות, כן? זה, הוא צריך קודם לעשות אותם באפס. אז איך לעשות באפס בצורה נכונה שיקלוט את הכלי שלי, שנקרא נשמה או חוש השישי, אז אני צריך לתת לו כמה נתונים כלפי העולם החיצון. ואז למעלה מהדעת זה נקרא שאני מעדכן את החוש השישי שלי לפי מה שיש בחוץ. ואז לפי החוק השתוות הצורה אני מתחיל לקלוט. כמו מקלט רדיו, אז אני קולט איזשהו גל שנמצא מחוץ לי. אם סיבבתי נכון את הידית שלי, כן? זאת אומרת, אם בפנים אני יצרתי אותו גל כמו שמבחוץ, אז אני כבר קורא את הגל מבחוץ. קולט אותו. זה עוזר לנו שיטה הזאת למעלה מהדעת לעשות. זה טוב שעליון נותן לי הבחנה הזאת. אחרת אני לא הייתי יכול שום דבר אף פעם להרגיש מחוץ לי. אני הייתי מרגיש רק את מה שקורה בתוך הגוף שלי. דרך חמישה חושים, איך שחמישה חושים מתפעלים ממשהו. זהו.
1: בדיקה היא בעצם שאני בודק בעצמי?
0: זה לא בדיקה, זה איפוס, זה נקרא.
3: קיול מכשיר.
0: קיול, או, שכחתי, כן. קיול המכשיר שלי.
1: קיול המכשיר קליטה.
0: לא, אני רוצה מהעליון שייתן לי את ההבחנות האלו, שאצלי הן נקראות למעלה מדעתי, כי זה דעתו, דרגה יותר עליונה, הוא נותן לי אותם, ואומר לי אצלי, זה נקרא כך וכך וכך וכך. אני רואה אצלי זה בכלל משהו אחר לגמרי, אני משוגע, הוא משוגע, מה לעשות? כן? אם אני מקבל את זה על עצמי, זה שיטה אז לא פשוטה, זה לא סתם ככה, אתה לא יכול לקבל את זה מן הסתם. אתה צריך קשר עם העליון, שזה באמת עליון, שבאמת זה הוא עושה ואצלו זה... זה לא שבאיזה טריק אתה יכול לשקר לעצמך. אתה מקבל את זה, זה הופך להיות טבע שלך. זה לא איזושהי פעולה צדדית שאני, וזה הוא אומר, אני מכוון, ובוא נראה מה אני מרוויח. אבל בלי זה אי אפשר. כן.
1: לפי מה שאני הזמנתי, אנחנו צריכים לשנות את התכונה שלנו בכדי להתקרב לבורא.
0: כן.
1: כדי להשפיע עליו. את התכונות שלנו לשנות.
0: כן. מה זה, אנחנו מלכתחילה לא חושבים על להשפיע לאף אחד. אפילו שנראה לנו שאנחנו עושים משהו להשפעה, אז זה לא משפיע, ברור. זה הכל עם הכוונה באיזושהי צורה למלות את עצמו. כך בן אדם עושה, הוא לא יכול אחרת. לחשוב באמת על השני, לטובת השני, הוא כותב במאמר הזה שזה סך הכל אמצעי, כדי להגיע לדבקות עם הבורא, זאת אומרת, כדי להגיע לשלמות. שלא, גם כן השלמות זה גם כן נראה לנו לאיזו מטרה אגואיסטית. כן, שלמות, נצחיות, אני הכל יודע, הכל יכול, כמוהו. זה מילים שאי אפשר להמחיש אותם, אבל בוא נגיד כך, במקום כל המילים האלה, הטוב ביותר זה השתוות הצורה. זה נותן ההבחנה יותר מדויקת. הוא רפום, אתה רחום וכן הלאה. ואז לאט לאט אדם שמקבל על עצמו האמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת בלמעלה מהדעת מקבל דעת העליון, אז הוא כל פעם, אתה יודע, כמו שמושך את עצמו, וכל פעם יותר ויותר למעלה כך עולה.
1: אז
0: הוא
1: כל
0: פעם משנה
1: את עצמו, כל הזמן
0: הוא משנה
1: את עצמו.
0: הוא משנה את עצמו בצורה שמשתנים בו כל העובדות, כל הכלים, זאת אומרת, זה... שהוא מסתכל על עצמו אתמול, הוא רואה שהוא פשוט לא מסכים לגמרי עם מה שהיה אתמול. טוב, מה אנחנו... אה? כן?
2: זה מזה שמקובל למעשה, הוא חי כל הזמן מעל הדעת.
0: מקובל, חי כל הזמן למעלה מהדעת, כן. זאת אומרת...
2: כל פעולותיו למעשה, בקשר אנחנו... עם המורה כדי...
0: עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד צמצום ב' ועוד מעט אנחנו נגיע ללימוד הזה, איך אנחנו גדלים ממטה למעלה. הדביקות לעליון המינימלי זה נקרא דרגה הראשונה הרוחנית, שאנחנו יוצאים מהעולם הזה דרך מחסום לרוחניות. אז דרגה המינימלית היא נקראת עובר. עובר נקרא שאתה, כמו שאתה, איש עם כל הידע ופילוסופיית חיים שלך וחוכמת החיים, מה שרכשת, עם הידיעה, עם הניסיון, הכל הכל מה שיש לך, אתה מוכן לבטל את הכל מה שיש לך, לוותר על הכל מה שיש לך, כדי להיות דבוק בעליון, בלי שכל, בלי דעת, שאתה נשאר עם שכל ודעת והכל מה שיש בך. אתה נדבק אליו כזרע בתוך הרחם. זה נקרא עובר. מזה מתחילים לגדול. כמו שעובר ברחם אמו, בעולם שלנו, זה פשוט כתוצאה יש מהעין, כתוצאה כנגד אצלנו מהרוחניות, שכך ברוחניות גודלת נשמה שלנו. מזה היא מתחילה לגדול. נשמה שלנו יש לה רק רשימו, שהיא מדביקה את עצמה לדרגה העליונה הרוחנית, זה נקרא שאנחנו עוברים מחסום. ואז המצב שלך שאתה כמו הנקודה הזאת, כמו זרע שדבוק בעליון, ועליון פועל עליך ב-100%. לך, כמו שאתה כזה גדול וכבר חכם והכל בחיים האלו, אתה מבטל אותם כולם, כולם, כולם, זאת אומרת, אתה ממשיך לחיות והכל, אבל כלפי דעת שלו, אתה מבטל את עצמך לגמרי, לגמרי, לגמרי, כמו זרע בתוך הרחם. לא יודע איך לתאר את זה, מבין? זאת אומרת, ממודעות, מהכל מה שיש, שום דבר כלפי רוחניות. אין לך שום דעה ושום דבר לא נשאר. אתה רוצה רק דבר אחד, שהוא ישלוט עליך. ואתה מבטל את עצמך ומבקש שכך זה יהיה בכל כוחותך, שהוא ישלוט אליך. זה נקרא שאתה נכנס להיות עובר בעליון. והיתר דרגות מעבר לזה. מעבר לזה, זאת אומרת שעכשיו מתחילים להוסיף לך בשר, כן? זאת אומרת, רצון לקבל, ואתה אפילו ברצון לקבל הזה שמתחילים להוסיף לך, ולא מוסיפים לך רצון לקבל כל מיני דברים שבעולם הזה, כלפי העליון, כל מיני ספיקות, כל מיני דברים כנגד עליון, שאומרים שמה פתאום הוא נותן לך לא $1,000, 999, 98 וכך וכך, עד שלא נותן אפס ונראה לך ש... ואתה צריך להתבטל כאילו שזה יהיה, ונגיד... כן? אז נותנים לך רצונות, זה כבר קליפות, כן? כנגד עליון, ואתה צריך על ידם בכל זאת להיות דבוק עליו, לבטל אותם, וכך אתה גודל. כך גודל כבר בשר סביב הרשימו הזה, ואז נעשה עובר.
2: ובאיזה שלב אתה לגמרי...
0: אז כך אתה גודל, ו... שאתה מקבל, רצון לקבל עם המסך, העליון נותן לך דם, דם הופך להיות בשר, נקרש הופך להיות בשר, אחר כך, בקצור, עד שמתחילים לך להתווצר 10 ספירות, זה 40 יום יצירת הבלת נקרא, וכן הלאה, 40 זה דרגת בינה, שאתה מגיע לדרגת בינה, על מנת להשפיע, שאתה רוכש הכוח המינימלי, אז כבר, נקרא שיש לך יצירת הבלת, שיש לך איזשהו ציור. כן? שאתה דומה לעליון, זה כוח של בינה, מם, 40 יום. שאתה כבר קיבלת איזה מין אישות, עוד לא עצמאי, אבל משהו שאתה דומה לבורא באיזושהי צורה הראשונה. כן? עדיין עובר, אבל יש שם כבר 10 ספירות הקטנות האלו. אבל, והלאה, אתה גודל, אתה תישאר חילידה, ושנולד, זה נקרא שקיבלת דמיון לבורא, בדרגת הרצון הקטן ביותר, שאתה יכול לצאת החוצה. על שאתה יוצא החוצה, גם כן אתה תלוי בדיין, כמו שאצלנו בעולם הזה, אתה תלוי בעליון, הוא מספק לך חלב, זאת אומרת, גם כן כוח הבינה כל הזמן, שמקבלים את זה ביניקה מהעליון, מחזה שלו, בדיוק כמו שבעולם הזה. מה אני רוצה להגיד? שזה כל המדרגות וכל הפעולות הן למעלה מהדת. כל המדרגות הן בזה שאתה נמצא, כמה שמוסיפים לך כוח נגד העליון, אתה כנגד רוצה לצאת מהכוח הזה ולהיות כאילו מחוץ לו, בעליון. מלימן, בוא נלמד. כן.
4: אבל בזה, לגבי משהו שלא טוב, נראה שמסרוטים שהציעו ומקליטים אותו, ואנחנו שום יודעים שלימוד צריך להביא אורות מקיפים. יש טעם לראות אחרי זה בסרטים, לשמוע את הקלטות, אם העיקר זה השגת אורות מקיפים?
0: אני, שהגעתי לרבי, אני למדתי קודם... 3-4 שנים חיפשתי איפה אפשר ללמוד קבלה, והייתי בכל מיני מקומות שהגעתי, פעם ראשונה אז הגעתי בלי טייפ, אבל פעם שנייה כבר היה לי טייפ. זהו, הלכתי אחר כך, קניתי טייפ משוכלל, סוני, זה עלה המון כסף, אז אני לא זוכר, כזה, זה היה שנת 79. והתחלתי להקליט משיעור השני, שהבנתי שזהו, מצאתי מקום. ואחר כך כל הזמן חזרתי, בלי לחזור על החומר זה שום דבר. עכשיו, נדמה לנו שאיך יכול להיות שספר, או איזה קלטת, מכל שכן וידאו, וידאו זה דווקא, זהו, אנחנו הרי לא צריכים את הדברים האלה, אנחנו על ידי דברים האלה מעוררים רשימות שנמצאות בנו. אז אלו שחוזרים בשיעור שכבר היו בזה, זה משהו אחד. ואלה שלא ראו ולא שמעו אף פעם, זה משהו אחר. אבל בכל זאת זה וזה דברים ש... אני לא חושב שאפשר בלי זה. אני לא חושב. זה... סך הכל מה שאני בונה כאן בשיעורים האלו, אני בונה גשר. בין האדם המודרני ובין הספרי בעלי הסולם. שאם תיקח את הספרים האלה, שום דבר לא תבין. וקלטות אודיו, וידאו, זה פשוט דבר הכרחי. אני לא מבין איך זה, איך אפשר בלי זה. לכן אני לא יודע מה להגיד. בן אדם ש... יש לו איזשהו כמה רגעים ויכול לחזור על החומר, זה חובה, הייתי אומר. אני תמיד חזרתי כמה פעמים, טוב, אני נסעתי מרחובת לבני ברק, מבני ברק לרחובת, אז הייתי גר ברחובת, אז אני הייתי ממש כל הזמן שומע את הקלטות שלי. וגם כן בעבודה הייתי שם. אוזנייה והייתי שומע. וככה זה נכנס. עכשיו, אפילו שאתם נמצאים באיזה עבודה וזה לא נכנס, זה לא חשוב. אתם יודעים, יש כאלה ניסיונות של הרופאים, מומחים כל מיני, שבשינה נגיד, כן? שמים טייפ ואדם שומע כל מיני קולות וצלילים, או מלמדים אנגלית נגיד בתוך שינה, מתוך שינה וכן הלאה. הדברים האלה הם נקלטים בפנים. וכל הזמן זה עובד. לכן אפילו שמי שלא יכול לשמוע, אבל זה באיזשהו מקום שם, יש כזה... אה? כן. זה יש כאלה טכניקות אפילו, שאפילו ככה זה נכנס עוד יותר טוב, בלי הגבלה, בלי איזשהו מסך באמצע, בלי התנגדות של אדם. אז רצוי שזה כל הזמן איפה שזה שם יהיה. ולראות בבית, נו, בין הכדורגל ואיזה סרט, גם לראות סרט שלנו, זה לא עבירה. כן.
5: זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על השתמשות הבשורה, אני מבין נכון, זה רק על מבחינת הרצון להשפיע. כל שאר הדברים, כל שאר ההיבטים של עצמותו, אין לנו שום מושג
0: עליהם. אנחנו קבלה זה שיטת התגלות הבורא לנבראיו בעולם הזה. אנחנו לא מדברים על הנשמות שנמצאות מחוץ לגוף, שכבר גופים מתים ונשמה באיזושהי צורה מתקיימת מחוץ לגוף, ואז יש לה קיום אחר ומילוי אחר. אנחנו לא מדברים על זה. על זה קבלה לא מדברת בכלל. יש, זה ישנו, אבל לא בספרים האלו. ולא בספרים, אני אפשר כך להגיד אפילו. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא מדברים על מה שמשיגים בני אדם מעבר לתיקונים. אנחנו לומדים רק איך לתקן את עצמנו בתוך החיים שלנו, כדי להרגיש את האלוקות, עד דרגה מסוימת שנקראת גמר התיקון. לא כוללת הדרגה האחרונה הזאת של גמר התיקון. כי הדרגת גמר התיקון היא כבר נכנסת לפעולה מעליה. ומה שאחריה, זה נקרא כבר סתרי תורה. זאת אומרת, יש לנו שיטה, מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה, בחיים האלו. אתה שואל כך, האם משיגים עצמותו ועוד ועוד ועוד משהו? על זה לא מדברים. אנחנו מדברים מה שאפשר להשיג במשך מה שנקרא 6,000 שנה. 6,000 מדרגות, עולמות ביה, שאדם, נשמת האדם, היא נמצאת בתוך עולמות ביה, עוד מעט נלמד את זה. אנחנו גם לומדים את זה בחלק תזיין, באמצע שבוע, אתם יכולים להגיע, זה לא קשה להבין. ורק את זה אנחנו כאן לומדים. זה לא בגלל שלא רוצים להראות לך משהו מעבר לזה, זה פשוט לפני שאתה רוכש כלים של 6,000 מדרגות, או 125 מדרגות, או 620 מדרגות, לא חשוב איך לחלק את הדרך הזאת של תיקון של הנשמה. אז סך הכל, עד שאתה מתקן, לא מתקן כל הנשמה, אתה לא יכול להבין מה שקורה, להבין לא יכול, מה שקורה מעבר לדרגה שנקראת גמר תיקון. ואיך בכלל מתקיימים ומרגישים וקולטים וחיים אז בהרגשות ובמציאות ההיא. לכן בקבלה אי אפשר או אסור, זה נקרא, זה אותו דבר. זה פשוט אי אפשר. אין לאדם, זה פשוט כמו שספר עכשיו לדגים מה שאתה לומד. אבל אנחנו נמצאים באותו עולם, ואנחנו חיים והם חיים. ההבדל בינינו זה פחות מה שבינינו למדרגה הרוחנית הראשונה. אתה מבין? ואתה רואה עד כמה שאתה לא יכול להיות בקומוניקציה איתם. מה, איזה יש יחס? איך אפשר להבין אחד את השני? ומרחק בינינו לרוחניות עוד יותר גדול, ובין הרוחניות למה ש... בין רוחניות למה שלאחר גמר התיקון הוא בכלל, זה אי אפשר להשוות. כי זה כל הכלי מתהפך על מנת להשפיע, אפילו לב האבן, זאת אומרת, אתה מתקן את היש מעין, מדלג עליו, על התחלת הבריאה, שזה אנחנו רק יכולים כך להגיד במילים. אבל מה זה? לכן לא, לא, לא נוגעים בזה. טוב, בוא ניגש ללימוד.
6: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: קליטה אמיתי אנחנו תופסים ברצון לקבל, אבל זה אמיתי מחוץ הרצון לקבל, אינסוף. אינסוף זה נקרא קליטה אינסופי.
8: כן, רב דיבר על זה שהאמונה למעלה מהדעת משיגים רק מתוך השתוות צורה, רק מתוך רכישה של תכונה, חיסרון מחוץ אליך, וגם הוא הרחיב בעניין של החוש השישי, שזה בעצם אמונה למעלה מהדעת ברכישת החוש השישי, שזה באמת ברוחניות בלבד, מעבר לעולם הזה.
9: וזה משהו שיכול להתקבל דווקא דרך רכישת רצון, והרצונות האלו הם נמצאים מחוץ לי, נמצאים בחברים, למרות שאדם לא מעריך את החברים בהתחלה שהם גדולים, ומה נראה לו שיש בהם או אין בהם, אבל בעצם זה הכלי שדרכו הוא יכול להשיג את הרצון הזה לביטול כלפי דעת העליון. והאמונה היא כבר מושגת ממש כנגד כל התפיסות שיש לאדם בעולם הזה על החיים וכן הלאה, במידה שהוא מסוגל לקבל את דעת העליון, פשוט להחליף את דעתו על דעת העליון, במידה הזו הוא רוכש אותה.
10: ומתי מתחילים לעבוד למעלה מהדעת? רק ממש לפני שמגיעים למחסום. כשמגיעים למצב של ויענחו בני ישראל מן העבודה, אז אנחנו רוצים את זה ואז אנחנו מתחילים לעבוד עם זה.
11: כן, וכמו שרשום במאמר, לאחרי שאדם מבטל את הדעתו ורצונו מפני רצון השם, אז האדם זוכה לבחינת רצון השם, שרצון השם הוא רצון להשפיע. ובזמן שיש לאדם רצון להשפיע, אז האדם הזה נקרא איש טהור. כן, רב דיבר כל הזמן על האמונה למעלה מהדעת, הוא אפילו אמר שאמונה זה נקרא הכוח שמחייב אותי לעשות. ואנחנו בשביל זה צריכים להכיר את המוח הנותן, הנותן בעצמו, אנחנו צריכים שאנחנו נבדוק אליו, נדבק אליו, שתהיה לו אמונה בו יותר מה שאני מאמין לדעת שלי.
12: ומרגש להגיש את ההתפעלות הזאת בשיעור, שאנחנו יכולים להגיש את הדרך לעולם העליון, ובדרך מקבלים יותר ויותר הבחנות. היום על מוחה וליבה, אלו כלים בשכל ובלב. הרב אמר שכל המדרגה שהיא מעליי מורגשת כאינסופית. מה לעשות? רק אם נקבל כוח מלמעלה, נוכל להזיק את המדרגה הבאה.
13: אנחנו דיברנו על כל מה שקשור לאמונה למעלה מהדעת, ואיך באמת אפשר להשיג את זה, גם איך אפשר להרגיש את זה, ושיהיה לנו רצון לזה בכלל, ואיך אנחנו מתגברים על זה שאנחנו תמיד נמצאים ברצון לקבל, ויכולים, איך בכלל אפשר להגיע לאמונה כזאת, לרצון לזה. ואיך בכלל אפשר לחשוב שאפשר לבטל את עצמנו בשביל להגיע לזה. אז זה הכל דרך עבודה בינינו בחיבור, ודרך ההתבטלות שלנו כלפי הבורא, שאנחנו תמיד מבקשים שהוא זה שיבוא וישנה ויתקן אותנו. מבינים שזה לא בכוחותינו.
7: כן, ורצון לבקש, אנחנו סופחים מהחברה.
8: הוא דיבר על מצב של אחרי מחסום, מהו המצב, בעצם הרשימו שמדבק בדרגה הראשונה של רוחניות, זה נקרא שאתה עובר מחסום, וזה שהוא שולט עליך ב-100% ואתה מבטל את עצמך כמו זרע בתוך הרחם, ואתה רוצה באמת שהוא ישלוט עליך ב-100%, ומבקש ככה כמו, בעצם המצב הוא מצב של עובר, שליטה מלאה, ואתה רק מתבטל, מבקש שהוא ישלוט עליך בכל צעד ושעל.
9: וזה כמובן קשה מאוד לרצות, ולכן יש לנו אחד את השני, שאנחנו יכולים להגדיל את החשיבות של המצב העליון הזה, שנקרא אמונה למעלה מהדעת.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד מתלמוד 10 הספירות, מהשיעורים של הרב. אנחנו בחלק השני של השיעור. אנחנו נמצאים בספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', בעמוד 2, דף ב'. אנחנו באור פנימי, באות י'.
1: בכל זאת, ציטוט קטן מהשיעור ששמענו. אתה מוכן לבטל את הכל מה שיש לך, לוותר על הכל מה שיש לך, כדי להיות דבוק בעליון, בלי שכל, בלי דעת, שאתה נשאר עם שכל ודעת, והכל זה שיש בך. אתה נדבק אליו, כי זרע בתוך הרחם, זה נקרא עובר. מזה מתחילים לגדול. שנזכה להיות עוברים כמה שיותר מהר, במהרה בימינו. ועכשיו אנחנו נשמע את שיעור הרב. אני מזכיר שאנחנו, מבחינת הרי, אנחנו עדיין באות א'. בעל סולם עדיין מסביר לנו אות א', ואות י' שם קטנה בפנים. ובואו נשמע, נרשום את מה שהרב אומר, ובסוף נעשה סדנה ונכין שאלות. בסדר? בואו נשמע.
2: נו, נמשיך. אות ת', סליחה, אות י' מבארת שווה בהשוואה אחת. אות י', כלומר שאין שם זכות ועוויות, שהמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהן, כי הבחנות אלו נתהוו בעולמות רק עם חידוש הצמצום. נקרא שוב אות י' שווה בהשוואה אחת, כלומר שאין שם זכות ועוויות, שהמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהן, כי הבחנות אלו נתהוו בעולמות רק עם חידוש הצמצום.
3: גם כן, אתם רואים, הוא מדבר על האור אינסוף למעלה. אות י' שווה בהשוואה אחת, והוא נקרא אור אינסוף. מה אומר לנו למטה באות י'? אין שם זכות ואביות, שזה שייך לכלים, אין? שמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהם, מדרגות, זה מדובר על כלים, אין? כי ההבחנות אלו ניתבות בעולמות, ניתבות, האביות, בעולמות, בהעלמות, אחר כך, הכל כלים. מה פתאום הוא מסביר לנו על הכלים אם למעלה הריד מדבר על האור? הנמצא בהשוואה אחת. כי האור זה מה שכלי מסיק. זה התפעלות, התרגשות שבתוך הכלי. אני מורגש, אני עושה איזשהו, מרגיש משהו בפנים. הרגשה הזאת, אני קורא להרגשה הזאת שלי, אור. זה לא אור, זה לא מה שממלא אותי, אני לא יודע מה ממלא אותי. אני לא יודע מה נמצא בתוכי, אני יודע שאני נרגש. אז אני מודד את ההתפעלות שלי, ולהתפעלות שלי הזאת אני קורא אור. וזה אין קשר בין מה שממלא אותי באמת, זה עצמותו, לבין מה שאני מרגיש בתוך הכלי, כי זה תלוי בתכונות הכלים. אז אור, שוב, זה סוג התפעלות הכלי. ולא לתאר אותו כשהוא קיים מחוץ לכלי. אנחנו לא מסוגלים להביע על ההבחנה הזאת. זה שורש. זה המקור, סיבה הקדומה להתפעלות שלי. בצורה כזאת אני יכול להגיד שכנראה שהיא קיימת. כנראה. כי אני לא יכול להבין אותה. לתפוס אותה, להרגיש, להבחן אותה. לכן תראו שלמעלה הוא מדבר על האור בלבד, כאילו, נטו. שווה בשוואה אחת ונקרא אור אינסוף, ולמטה הוא אומר, אין עדיין הבחנות, אין עדיין כלים.

0: קוראים, כן? לכן אנחנו לא יכולים להגיד יותר ממה שאור פשוט. כן.
1: למה הוא אומר פה חידוש
0: הצמצום?
1: הרי הוא מתחיל ממש מההתחלה, למה הוא אומר חידוש, אם שזה משהו שכבר היה?
0: לא, לא היה. חידוש זה כוונה שלא היה קודם והתחדש. זה שפה שלו. חידוש הצמצום שלא היה קודם במציאות, ועכשיו נעשה. כן. בבקשה.
2: הכלי שתופס את אור אינסוף הפשוט הזה, מלכות אינסוף, ככה הוא נקרא?
0: לא, עדיין לא מדברים על מלכות, אני לא יודע, אני לא חכם, באמת לא יודע. הוא אומר, אור אינסוף נקרא ככה, אם לא אמר על מלכות, אני לא אומר גם כן, בשביל מה לי? אני משתדל להסתפק במילים שהוא אומר, אלא אם כן שאנחנו יוצאים להסביר משהו, אבל כך לא כדאי, כן.
2: בכל זאת, אתה אומר שכל אור זה כילוי של כלי, אז באיזה כלי מתגלה האור הזה? זו השאלה.
0: אז גילוי הזה המקובלים, כמו שדיברתי, וזה אסור לנו לשכוח. המקובלים שמגיעים לעולם אינסוף, הם מגיעים עם כלי מלא, שלם, בכל ההבחנות. יש שם כבר כל מה שאתה צריך לדעת, אתה יודע. כל מה שאתה צריך להרגיש, אתה הרגשת. עברת על כל המצבים, 125 מדרגות שמרכיבים לך את המדרגה הסופית. אתה כבר יודע כל ההבחנות, כל הנישות, כל החלליות שם בחללים בפנים שבתוך הכלי. עם כל ההבחנות שיכולות להיות שם עם האור. אתה מכיר לגמרי לגמרי כל הבריאה מצד הכלים ומצד ההתפעלות שלהם שנקרא האורות. ואז אתה נכלל במצב הסופי, שזה האור עליון פשוט ממלא כל המציאות. אבל אתה מבקר אותו מהמצב שאתה יכול להבחין אותו בצורה כזאת, כמו שהוא מצדך הגבוה והמבחין. אתה באמת בוחן אותו. הוא בעצמו, נגיד אותו המצב, כמו שתינוק, אתה אומר. אותו מצב הוא כמו תינוק. הוא לא יכול עדיין שום דבר להרגיש, לא מקור של האור, לא שום הבחנות שבאור, עדיין חסרים שם כלים, כמו שהוא אומר לנו כאן. הבחנות, העולמות, המדרגות, שום דבר. ולכן הוא מרגיש אור פשוט. אבל אני שמגיע לשם, אני מרגיש אור אינסוף בצורה אחרת. הוא בשבילי פשוט, מפני שאני, בכל המצבים שעברתי, עכשיו אני קובע שהוא פשוט, מפני שאני בדקתי על עצמי, ראיתי שבכל המצבים הוא מביא אותי, נגיד, שמכריע את עצמי עצמו ואת כל העולם לקו זכות. שבכל המצבים שעברתי, הוא רצה שאני אגיע לטוב ומטיב. ואני באמת עכשיו מגיע לזה. אבל אני עשיתי את זה מתוך ההכרעה, מתוך העבודה קשה, מתוך החושך. ואני מגיע לפשוט הזה, כן? שנקרא פשט, כמו שבעל הסולם מסביר לנו. כן? פשט רמז דרוש סוד זה מלמעלה למטה, כמו צלם. כן? ולא ממטה למעלה. שפרדס פרדס זה אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, כך זה. אז הוא מגיע לפשט, לאינסוף, אבל הוא מגיע לזה אחרי כל ההבחנות הקודמות. אז זה שכלי ישתלשל ומגיע לאינסוף מלמעלה למטה, הוא לא מבחן בזה כלום. ואם אתה מגיע ממטה למעלה לפשט, אז בשבילך זה הכל באמת אור פשוט. אבל אתה מבין במה הוא פשוט. אתה מבין מה זה נקרא להיטיב לנבריו ותו לו, אין כלום. כי אתה עברת על כל ההבחנות ולמטה.

0: בעולם אינסוף, במצב הזה האינסופי, שהכל מתוקן, אז אתה מגיע לפשט, שאור עליון פשוט ממלא אותך. למה פשוט? כי הוא לא פשוט, הוא נרן חי. כן? הוא נרן חי. אבל שם הוא היה כמו נפש, כמו נפישה, מלכתחילה, שמגיע לכאן. נפישה. וכאן הוא מגיע, נרן חי. מלמטה. כי עברת על כל הכלים, על כל ההבחנות. אז אתם מגיעים כאילו מאותה תוצאה. אהבה חלוטה. אבל שם אהבה חלוטה, כמו שתינוק מרגיש את אמא, שהיא אוהבת אותי וזהו. אני לא מבחין שום דבר. וכאן אתה מגיע לאהבה שאתה מבין את אמא, ואתה נכלל באמא, ואתה רואה איך אמא אוהבת את התינוק. מצד האמא אתה מבין ומרגיש את האהבה שלה, ולא איך שתינוק מרגיש את האהבה שלה. אתה מבין איזה הבדל? זה מה שבורא רוצה, שאנחנו לא נהנה מתינוק, תינוק קטן שמילאו אותו. זה העולם אינסוף לפני ההתפתחות. אלה שנגלה את האהבה של אמא, שהבורא רוצה שהנבראים יכירו בו, הבן יקר לאפרים. כן? נו, נמשיך.
1: אות חף מבארת אור אינסוף. ויש להקשות, כיוון שאין לנו שום השגה באין סוף. אם כן, איך נדעהו בשם, שהרי כל שם מורה על השגה, אשר אנו משיגים בו על פי הוראתו ומשמעותו של אותו השם, כנודע. ואין לתרץ, כי השם אין סוף מורה רק על שלילת השגה. דאם כן, היה לנו לחנותו בשם בלתי מושג. והעניין הוא, כי השם הזה מורה לנו את כל ההבחן שיש בין אינסוף אל כל העולמות שמתחתיו. והוא כי בחינת הצמצום שנעשה אחר האינסוף, הנה בכל מקום שהכוח הזה מתעורר, הוא מצמצם שם את האור. שעל ידי זה מסתיימת ההערה היא ומגעת לסופה. ולפיכך, כל סוף וסיום שישנו בכל הערה ובכל פרצוף, אינו נמשך רק מכוח הצמצום. ולא עוד, אלא שמסיבת הסיום, הסוף והסיום ההוא, יוצאים ומתחדשים כל ההוויות ומילואיהן, וכל מיני השינויים שאך נמצאים בעולמות. ומתוך שעניין הצמצום הזה אינו שם באין סוף, על כן אין עניין סוף וסיום נוהג שם, ועל כן נקרא בשם אין סוף, להורות שאין שם בחינת סוף וסיום כל עיקר. ומובן עם זה שהאור הזה הוא פשוט ושווה בהשוואה אחת, כי זה תלוי בזה.
0: אפשר לדבר על זה גם כן אינסוף. זה מפני שבהחלט תמיד יחסר לנו הבנה בזה עד שלא נגיע, ואין לנו במצבנו שום מצב, מהות, שאנחנו יכולים להצביע עליו ולהגיד זה דומה למשהו שבאינסוף. לכן נסתפק בהבחנות הללו, שאין סוף זה שאין שום בחינת סוף וסיום, כל עיקר, ומובן עם זה שהאור הזה הוא פשוט ושווה בהשוואה אחת. זאת אומרת, מתוך חוסר הגבול. עכשיו, החוסר הגבול הוא לא מגיע מהנברא, אלה מתוך הבורא שהכל נמצא בשליטתו השלמה.

0: מה, ועדיין הנברא עוד לא נגלה. זאת אומרת, מלמעלה אנחנו מכירים במצב האין סוף מצב האלף, כן? שהאור הוא פשוט, פשוט, ו, ואין מצד הכלי עדיין שום הבחנות. חוץ מזה שמרגיש את עצמו כמו העובר ב, ב, ב, ב, בתוך אמו, כן? כך. בשליטת האור, מצב הבית שאנחנו נמצאים, שאנחנו נמצאים בעבודה, זאת אומרת יש לנו כאן חיסרון ותענוק והעבודה ביניהם בקף ג', כן? בקף האמצעי. זה אצלנו מצב הבית, אנחנו לא מדברים על ירידת העולמות. ירידת העולמות, לא מדברים על זה, אלא על עבודת האדם, כשעל ידי העבודה הזאת הוא עולה למצב הגימל, כן? מצב גימל, שגם כן מבין שזה אור העליון פשוט, אבל פשוט הזאת זה נרנחי בכחב זון, ש כאן כבר הוא מבדיל ומבחין עד כל הפרטים בין האורות לכלים, שהמחשבת הבריאה היא פשוט פשוטה, טוב ומיטיב. כי גם כאן זה טוב ומיטיב הוא מרגיש, אבל מרגיש את זה ללא הבחנות הכלים. בזאת אנחנו כנראה שנצטרך לסיים כאן. יש עוד איזו שאלה קצרה? לא, כן.
1: איך מתוך מצבים סופיים שמצטברים מגיעים למצב שנקרא אין סוף? זה לא שוב לעבור כמו יש מאין?
0: איך הדיסקרטיות הספרותיות עוברת לאנלוגיות?
1: שכל אחד מהם הוא סופי.
0: שזה סופי. מפני שאנחנו בונים כף האמצעי. אם אתה מדבר על ה... איך שאנחנו במתמטיקה עושים, אז אנחנו בכל זאת מצרפים אחד לאחד לאחד כל החלקים, כן? אז בחלקים האלה אנחנו תמיד נמצאים בשגיאה. בכל זאת האינטגרל שאתה עושה מהאפס עד אינסוף הוא בכל זאת אינטגרל, הוא בכל זאת נמצא ב- ב- בסכום של הדברים, כן? ותמיד אצלך לא שווה לזה לזה. זה כמו שתקליט שהיה פעם עם הסיכה ותקליט שיש לנו עם המספרים, כן? שזה אף פעם לא דומה זה לזה. כי שם זה, בכל זאת, גם שומעים, גם אומרים כך, כן? איפה סידי שלנו? נכון? נכון. זהו. אז, אבל ברוחניות זה כן שווה, כן? זה ממש שווה לאין סוף, מפני שכאן אנחנו עוברים לקף האמצעי. אנחנו לא בונים סכומים של המצבים, אנחנו מעל המצבים האלו מגיעים לתכונות הבורא, ולכן זה ממש משתווה הספרותיות עם האנלוגיות, עם מצב האנלוגי. נו, ובזה נסיים מהר.
2: כן, חברים, שמענו עכשיו שיעור עשיר בהמון הבחנות, אז אנחנו ניקח את כל האינטגרל הזה של כל ההבחנות של כולנו בתוך העשירייה, ונאגד אותם, יש לנו סדנה של 6 דקות, שבה נסכם את מה ששמענו, ונציף שאלות שעולות לנו מתוך מה ששמענו עכשיו בשיעור. 6 דקות, בבקשה.
3: כן, דיברנו על ההבחנות שאנחנו משיגים בדרך הרוחנית, איך שזה מלמעלה זה בא אלינו בצורה פשוטה, ואנחנו משיגים את זה דרך כל ההבחנות, דרך הרצון לקבל שלנו, אנחנו בעצם משיגים את כל ההתגברויות, ו... מה שאצלו זה, זה פשוט והוא משפיע בצורה נקייה ותאורה, אנחנו בעצם משיגים את זה מתוך כל העבודה שלנו, ובסופו של דבר לא רק מקבלים את כל התענוג של הבורא, אלא משיגים ממש איך שהוא משפיע ומה הוא מרגיש ואיך זה להיות נותן, שזה המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לקבל מהבורא.
4: ולהבין ולהשיג את המצב אפשר רק אם אתה עולה ממנו למעלה בכוח את הבורא, ככה אתה מבחין.
5: אין רב תרמו עוד צורה מדהימה את שלושת המצבים, עם מצב א', מצב שאור פשוט שממנו ירידת העולמות, למצב הבית שזה מצב העבודה שאנחנו עובדים חיסרון ותענוג, וחוזרים למצב השלם ששם אנחנו רוכשים את הכלים עם כל הנרנחי מבחינת הכלי, ומגיעים בעצם לאותו מצב. רק אם במצב העליון זה היה כמו איזשהו נפש, כמו אור שלם בהשפעה, פה אנחנו רוכשים את זה בתוך הכלים בהשגה מלאה של הנרנחי בכחב זון.
6: כן, כל העניין זה באמת הריבוי ההבחנות, זה מה שעושה את כל המימוש של המטרה המושגת מצד הנברא דווקא, והמטרות, ההבחנות האלו הן מושגות מתוך ריבוי הכלים, ריבוי החסרונות, אז גם מתקשר לחלק הראשון של השיעור ששמענו.
7: שמענו גם הגדרה של אור, שזה התפעלות הרגשה שלי בכלי. גם כן, כאילו דיבר על האור הפשוט מלמעלה למטה, ומלמטה למעלה זה בעצם השגת כל ההבחנות, שבסופם אני רוכש את הנרנחי.
8: כן, ואור הפשוט זה לא פשוט. רב אמר שהבורא רוצה שאנחנו לא נהנה מתינוק קטן שמילאו אותו. זה עולם אין סוף לבני ההתפתחות, אלא שנגלה את האהבה של אמא, שהבורא רוצה שהנבראים יכירו בו, הבן יכיר לי אברהים.
3: אם דיברנו על פה על מושגים של סוף ואין סוף, זה באמת מושגים שהם קצת מטושטשים, אנחנו לא יכולים להבין את זה אולי בשכל שלנו, איך אפשר להשיג משהו אין סופי, משהו שהוא בלי גבול. אז באמת, איך אנחנו בסופו של דבר מגיעים להשגה כזאת? אולי אפשר לשאול שאלה, שאפשר להשיג את כל הטוב שהבורא רוצה לתת לנו. אנחנו מרגישים את עצמנו כל כך קטנים ונפסדים, מה שנקרא. אז איך אפשר באמת להשיג את כל האינסוף הזה שהבורא רוצה לתת?
4: והשגת כל המדרגות העליונות, העליונים, האדם הולך לפי השתבות הצורה, עד כמה שמשווה את הצורה שלו לכל עולם ועולם.
5: כן, ובעניין השתבות הצורה, אז הרב באמת גם פתח את העניין של פרדס, שזה בעצם ממעלה למטה, שזה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. וכמו שאנחנו לומדים, אנחנו מתחילים בעלייה ממטה למעלה דרך הסוד, עד שמגיעים לאין סוף, לפשט, שזה אור פשוט, כמו שהוא תיאר את זה במצב א', רק חוזרים עם הנרנחי אורות בכלים.
6: בכל המצבים הם בעצם מושגים למעלה מהכלים, ולכן יש השלמה, למרות שהמצב

0: אם הם בעצמם סופיים, מכיוון שזה מושג למעלה מהכלים, אז יש שם השלמה בין המצבים הסופיים למצב שהוא בעצם שלם ואין סופי.
1: אני מקווה שכולם הכינו שאלות. היו הרבה הבחנות בקטע הזה קצר, סך הכל כמה שמענו. המון דברים רב סיפר ועל אורות, מה זה אור, מה זה השוואת הצורה, המון. מי שמוכן, בבקשה. ניר כרגיל.
2: יוצא שהאדם בטח בהתחלה חווה המון התפעלויות, התרגשויות, בטוח שזה אור. זה לא אור, זה רק מה שהאור עשה אצלו בפנים. זה מאוד יכול לבלבל את התלמיד בהתחלה. אני מרגיש את עצמי שזה מבלבל. איך מתמודדים עם זה?
1: למה זה מבלבל? אנחנו תמיד נכנסים תחת השפעת של אור. כל הזמן. רק את האור אנחנו לא מרגישים. אתה לא יכול להגיד שזה, יש, אתה יודע, יש עשרות סוגי אור. אור חסדים, אור חוכמה, אור פנימי, אור מקיף. אפשר להמשיך רשימה ככה ארוך. זה רק מקובל שהוא כבר מושיג, הוא מבחין את זה, אבל לפי הכלי שלו. לא את אור עצמו, לפי הכלי שלו. אז בינתיים אתה מרגיש את ההתפעלות, אתה מגלה בתוכך דברים, מגלה, אבל אתה לא יודע שזה אור משפיע, אתה לא מרגיש את ההשפעת האור עצמו, אבל דברים מתגלים וזה בסדר, זה לא מבלבל, זה צריך להיות ככה.
2: מה שמבלבל זה, לפחות אותי, זה מה מזה מותר לדבר עם העשירייה, מה מזה לא מותים. יש שם התפעלויות שאתה חייב לשמור לעצמך, ויש התפעלויות שכדאי לשתף עם החברים, אבל סליחה אם זה כבר לוקח אותנו מחוץ על ה...
1: זה קצת מחוץ, אבל אתמול דיברנו, היה לנו שיעור צהריים, נכון? השיר כזה, בדיוק קראנו מאמר, ורף אמר שיש כאילו שתי פנימיות של האדם, אם אתה זוכר. פנימיות אחת שלא מגלים לאף אחד, זה יחס שלי עם הבורא, ויש עוד פנימיות שאתה... בכל זאת נמצא בקשר עם החברים, שאתה קורא את המאמרים, ואתה כן מדבר איתם, מתחלף בהתפעלויות, אבל גם ככה, שם צריך להיזהר, ולא לדבר יותר מדי. אבל יש מה שבפנים, אסור לך לגלות. א', אתה מבלבל את אחרים, וכשאתה שומע, הם מבלבלים אותך, כי לכל אחד כלים שונים, כל אחד שורש נשמה שלו, כמו ששמענו שנמצא בעולמות ביה, הוא שונה. לכן כל אחד מרגיש אחרת.
3: אני זוכר שכשהייתי תלמיד מתחיל, לפני כמה שנים, זה לא מזמן היה, ממש רק התחלתי השיעורים הראשונים, אז יצאתי מאחד השיעורים, וסיפרתי לאחד החברים הוותיקים יותר, וואו, איזה שיעור זה היה, תשמע, איזה הבחנו, איזה יופי, לא אמרתי אפילו מה, רק סיפרתי את ההתפעלות שלי מהשיעור, אז הוא אמר לי, אסור לדבר ככה, כי מה אתה אומר בזה שעכשיו שיעור גדול? אתמול לא היה שיעור גדול, מחר לא יהיה, כאילו מה? עכשיו אתה בעצם מספר מה אתה, אל תדבר ככה. אז פעם היה, אתה יודע, יותר ישיר, זה לא... אז זה הימם אותי, ואז הבנתי, אוקיי, אני לא מספר על מה התפעלתי מהשיעור אישית, אלא אפשר לדבר, כמו שמי שאמר, באופן כללי. אבל מה אתה חווה? זה לא טוב לא לך ולא לאחרים. תודה, ניר. על מה תהיה אחד?
4: Спасибо, дорогие. Если мы правильно
5: תודה, יקרים, אם שמענו נכון, הכלי במצב השגימל מרגיש את כל הנרנחי כאור פשוט. איך הוא ככה מחבר את כל הנרנחי לאחד שלם, לאור פשוט?
3: כן, אז הרב ענה על זה, הוא אמר שעל ידי העבודה הזאת הוא עולה למצב הגימל, שגם כן מבין שזה אור העליון פשוט, אבל פשוט זה נרנחי, כחבזון, שכאן הוא כבר מבדיל ומבחין על כל הפרטים בין האורות לכלים שבמחשבת הבריאה שהיא פשוטה, טוב ומיטיב. זאת אומרת, אתה יודע, כל אחד יכול להגיד טוב ומיטיב. באופן כללי, כל אדם בזה יכול להגיד את המילים האלה, טוב ומיטיב. אבל כשנברא כבר מטפס ועולה את כל המדרגות ממטה למעלה, 125 מדרגות, הוא בכל מדרגה מבחין את הטוב ומיטיב הזה בטעם אחר, בהבחנה אחרת, בהבחנה נוספת. אז כשהוא מגיע למצב הזה שנקרא גמר התיקון, אז הוא יכול להגיד שהכל פשוט. למה? כי כל אין סוף ההבחנות שיש לו, ולא רק שהיו לו, אלא שהוא עכשיו נמצא עם מסך שיכול לעבוד על כל הבחנה והבחנה, על הכל הוא יכול להבחין בה את אותו תכונה של טוב ומיטיב. איך הבורא מגדל אותו ומביא אותו דווקא אל המצב הזה. ואז הוא אומר, זה פשוט. כמו שהוא סרטט לנו את את הפרדס, כן? פשט, רמז, דרש וסוד, שזה עולמות אביה, כך הוא תיאר לנו את זה בסרטוט הרב, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אז ממעלה למטה זה ברמת הנפש, מדרגת נפש, כי אין שם עדיין את הנברא שמשיג את ההבחנות האלה, אבל שמטפס ממטה למעלה ומגיע לאותו עולם אצילות, זה כבר בנרן חי. זאת אומרת, כל ההבחנות שיש לו דווקא מתוך ההתרחקות וההתקרבות שהוא בזה נעשה דומה יותר ויותר לבורא. ממש שותף של הבורא. אז הוא יכול להגיד, הכל פשוט. אז אותו טוב ומיטיב כבר מלא באין סוף טעמים והבחנות שהוא מבחין בו. כן, אסף.
6: כן, תודה, קודם כל תודה על השיעור הנהדר הזה. רציתי לשאול ככה, באותו פרדס שדיברת עכשיו גלעד, הוא צייר שפי זה אצילות, ריש זה בריאה, יצירה ועשייה, בקיצור, אז סוד זה עשייה. עכשיו, איך יוצא שמלמעלה למטה, עשייה הוא העולם העבה ביותר, הגדול, העמוק, מלא אביות ביותר, ומלמטה למעלה, העבודה שלנו, מה שהוא צייר אחר כך במצב הבית, אנחנו מתחילים מעולם העשייה, הרי אומרים, התיקון הוא מהקל הכבד, איך מתחילים מהעולם העבה ביותר, עד לזך ביותר, איך קיימת ההופכיות הזו?
3: לזה קוראים ערך הפוך, אורות וכלים. זאת אומרת, במדרגה הנמוכה, הגשמית ביותר, כן? הקרובה ביותר לנברא. מה זה רוחני או גשמי? זה קרוב יותר או רחוק יותר מתכונת הבורא? רוחני זה נקרא קרוב יותר להשתוות הצורה עם הבורא. גשמי זה רחוק יותר. אז גם כאן בסדר העבודה, תמיד אנחנו אומרים שגם ככה מסבירים את זה, שקודם כל נכנסים לאצילות. ואז מהצילות מעלים את המדרגות, בריאה, יצירה, עשייה, כלפי מעלה. זאת אומרת, קודם כל התיקון הוא על גלגלת ועיניים, אז אתה צודק, זה קודם כל הקל יותר, עם הכלים הזקים יותר. ואחר כך את האחפ, עם האחפ, כל פעם זה נקרא אחפ דעלייה, מעלים את הכלים מבריאה, מיצירה ומעשייה, ובעצם העבודה עם הכלים של עשייה היא העבודה המשמעותית ביותר. כן, להפוך את הזדונות לזכויות. אז סדר העבודה הוא בצורה הזאת, אבל זה לא מה שהוא תיאר פה, מה שהוא תיאר פה בסרטוט, זה שדווקא בעלייה ממטה למעלה, ככל שעולים למטה, בעולם העשייה, ההבחנות הן בבחינת סוד. אחר כך מגיע הדרש, אחר כך הרמז, כן, או הרמז ואחר כך הדרש, ובסוף זה הפשט. זה הפשט, זה לא כמו שחושבים שהפשט זה אתה לומד את התורה, זה הפשט, ואחר כך חוכמת הקבלה שם איפשהו זה הסוד. אלא להפך, דווקא העבודה של המקובלים היא להגיע לכך שגילוי הבורא הוא כבר ברמת פשט, פשוט. זה מה שהוא תיאר בסרטוט שלו.
1: וכל הגילויים הם בעולם הצילות, נכון? כי תיקונים שאנחנו אחרי שעולמות נפלו למקומם, כל התיקון שלהם בעלייה. אז נשמות בתוך העולמות עולות, עולים ביחד לעולם האצילות, ורק שם תיקונים, ואז אז מתגלה שזה פשט. ובהתחלה זה סוד. טורקי, וומן.
7: Toda, nasıl manevi kapları elde ettiğimizi anlarız? Doğumun gerçekleştiğini nasıl anlarız?
3: יש תרגום? אין לנו תרגום משום מה? אפשר לשאול עוד פעם? מה? את יכולה לשאול שוב?
6: איך אנחנו יודעים שאנחנו השגנו את הכלים הרוחניים ואיך אנחנו נדע ש... שהלידה הרוחנית קורית?
1: אנחנו נרגיש את זה. כמו שדיברנו עכשיו על עובר, שקודם כל בן אדם מבטל את עצמו כלפי עליון, והוא מרגיש את זה, וזה כוח, זה מה שעושים כולם ביחד, בחברה, והעליון תמיד נמצא בנו, החב של העליון תמיד שולט בנו, וכשאנחנו מתחילים להתבטל כלפיו, אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו הולכים להתבטל, וכל פעם עושים ניסיונות כאלה, ניסיונות עד שמצליחים. אבל מי שנמצא, מי שעובר, הוא מרגיש את זה. אי אפשר לא להסתיר את זה. זה לא עובר ככה כאילו בהרדמה, באפידורל. צריך להיות אמיתי.
3: הרב גם אמר לנו בחלק הראשון של השיעור, כך שהוא כותב שאהבת הזולת זה אמצעי. שלאט לאט מתוך זה אנחנו מתחילים להרגיש כמה שהשגת הכלי מחוצה לנו הוא הכרחי להשגת השלמות והנצחיות. ואז הוא גם תיאר שם מה זה אין סוף, אם את, מי שזוכר מהחלק הראשון של השיעור. אין סוף הכוונה שלו שאתה משיג איזושהי מידה שנקראת אין סוף, שהכוונה שאתה מגיע לאפשרות קליטה אין סופית. ואז אתה מקבל את המילוי האינסופי. זאת אומרת, אנחנו עובדים על אהבת הזולת כדי לצאת מעצמנו. זה התרגול, כי זה מוחשי. לא איזה דמיון של אינסוף, בורא, משהו בשמיים, אלא בפועל, עד כמה שמצליחים לאהוב את הזולת. וכשיוצאים מתוך היחס לעצמנו, ליחס של אהבה לזולת בלבד, זה כבר כניסה לעולם הרוחני. זה אותה לידה שעליה מדבר הרב.
1: Women Spain, Hamesh.
8: Gracias, amigos. No entendí si es posible ampliar cómo sucede el ascenso por la línea media hasta llegar a la sensación del creador.
9: איך קורית העלייה בקו האמצעי עד שמגיעים להרגיש את הבורא?
3: עלייה בקו האמצעי דווקא, למה לפני ימין ושמאל דווקא קו אמצעי? אולי לא הבנתי את השאלה נכון. איך הגיע קו אמצעי פה? מתוך הסרטוט?
8: Sí, el rab dice que no es por sumatoria de estados, sino por la sensación del creador. ¿Cómo sucede ese ascenso?
9: הרב אומר שזה לא בגלל הצטברות של מצבים, אלא בגלל שמרגישים את הבורא. אז איך קורית העלייה הזאת?
3: עלייה היא בדיוק זה, להרגיש יותר ויותר את היחס ואת הקשר לבורא. זה נקרא עלייה. זוכרת, אמרנו קודם שקרוב לבורא זה למעלה, רחוק מהבורא זה למטה. אז המצבים שהאדם עובר הם תמיד מצבים של עלייה וירידה. זאת אומרת, אנחנו לא עולים ישירות אף פעם למעלה, העלייה היא לא בצורה כזאת שעולים ככה, אלא תמיד קודם יש איזושהי ירידה, ואחר כך עלייה, אחר כך ירידה יותר גדולה, ואחר כך עלייה יותר גדולה. וככה המצבים עולים, וכאשר אוספים את כולם, אז אנחנו נמצאים במגמה של עלייה. עלייה לאן? זה דומה לבורא, זה קשור, דומה יותר לבורא, וזה דומה יותר לנברא, או לניתוק מהבורא. והנברא צריך לטפס ולהפוך להיות יותר דומה לבורא. לכן אותו קו אמצעי הוא בסופו של דבר תוצר או תוצאה של מצבים של עליות וירידות. האור הוא שעושה עלינו את הפעולה, והאור מביא לנו כל פעם הבחנה, אם פה זה מינוס אחד, אז עולים לאחד. אם זה מינוס שתיים, אז עולים לשתיים. אם זה מינוס שלוש, אז עולים לשלוש. לכן תמיד המצב שלפני, המצב הגבוה, הוא מצב יותר נמוך ממה שהיה קודם. אחרת לא תיתכן עלייה. ובסופו של דבר, מתוך זה, תמיד בין המינוס שלוש לשלוש, מתגלה הקו האמצעי. קו האמצעי זה שכבר מצליחים לייחס את הכל לבורא. גם את הירידה וגם את העלייה. ואז מכאן כבר יש השתוות והצדקה, ולכן המתנה שאנחנו מקבלים אחרי השלוש זה מינוס ארבע. לכן תמיד שכר מצווה הוא מצווה. שכר מצווה הוא לדעת את המצווה. על המישה.
1: קאב, וומן קאב, יו שתיים.
10: Thank you so much for this amazing lesson, friends.
11: תודה רבה על השיעור המדהים, חברים. שאלתנו. אנחנו מדברים על ביטול ולהיות נמשכים לאחאב. אנחנו מתבטלים לפני העשירייה, לפני הרב, לפני הבורא.
10: Like a general term
11: האם כל זה אחאב זה תחום כללי שאפשר להגיד שהוא עולה למעלה, אחאב הזה?
1: כן, אנחנו תמיד יודעים מה המדרגה הבאה שלנו, היא מתגלית בנו תמיד. אנחנו מקבלים את זה מרב, מקבלים את זה מספרים שקוראים את בעל סולם או רבש, אנחנו יודעים עכשיו זה מדרגה הבאה שלנו להתבטל כלפי חברה או מה שרף אמר צריך לבצע. אנחנו תמיד יודעים מה צריך לעשות. הבעיה רק לעשות. הבעיה היא להתבטל, או להסכים יותר נכון, או להסכים עם מה שעליון אומר. וכשאנחנו מסכימים ועושים, אנחנו עולים למדרגה הבאה, והחאב של עליון עולה עוד מדרגה, עוד למעלה, ואז אנחנו שוב לא מסכימים איתו, ושוב כאילו נגדנו. וכשאנחנו עושים עבודה, עוד עולים, וככה נקרא עלייה למעלה מהדת, כי אחאב דעליון תמיד למעלה מהדת שלנו, מה שלמדנו עכשיו.
3: כן, והכל האור עושה עלינו, אנחנו נראה תכף את קליפ מספר אחד, זה עונה גם לשאלה של ניר מתחילת השיעור, וגם לשאלה שלך עכשיו. בסופו של דבר אנחנו לא שוכחים שגם האחאב, גם גלגלת בעיניים, גם העליות, גם הירידות, גם הקו האמצעי, זה הכל פעולות של האור עלינו, ואנחנו רק צריכים להגיב אליו. זה לא אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים, גם מהשיעור הזה עכשיו, יותר ויותר לבקש שהמאור יפעל עלינו. ואז האור כבר יודע מה לעשות עלינו. אנחנו חומר, אנחנו רצון לקבל, ואנחנו זקוקים למאור שיפעל עלינו. זאת מהות הלימוד שלנו. בואו נראה את קליפ מספר אחד.
12: מאור המחזיר למוטב. אני לא יודע מה זה מאור. אני לא יודע מה הוא מחזיר, לאיזה מוטב, שום דבר. אני רק רואה תוצאות. שאני פתאום רואה יותר, מרגיש יותר, מבין יותר, נעשה יותר למעלה מהאגו שלי, יותר ותרן, יותר שייך ל, ל, ל, ל, לערכים רוחניים, יותר מזדהה איתם, אז אני רואה שהשינויים האלה, כן? והשינויים האלה שאני מרגיש בי, אני גם כן מרגיש שהם שינויים שנעשו על ידי כוח זר, שלא אני עשיתי זאת, כי הערכים, ההבנה, ההרגשה שאני עכשיו נמצא בהם, הם שלא היו בי. לא היו בי. ולכן אני לא יכול לשייך זה אליי, שזה אני. אלה כאילו נעשה כאן מיכאל, שונה, חדש במשהו, מאיפה, מה פתאום? אני ממש מרגיש את ההבדל הזה בין מה שהייתי ובין מה שאני עכשיו, כאיזה לידה חדשה בי. משהו שלא היה קודם לזה שום סיבה. ופתאום זה נולד איזה הבחן, תכונה, משהו חדש. ולכן אני אומר שזה נעשה על ידי האור, העליון, הבורא, לא חשוב, אבל הוא עשה לי את זה.
3: אז שכמה שיותר נהיה במצב הזה. קייב אחד, בבקשה.
13: Так, дякую, друзі.
14: כן, תודה, חברים. אמרתם שכדי להשיג את עולם העשייה, צריך קודם לעלות לעולם האצילות, ואז משם כבר לתקן את עולמות ביה. מה המדרגות הראשונות שהאדם משיג בעלייה?
1: לא, לא, לא בדיוק ככה אמרנו. אמרנו שהתיקון שלנו, הנשמות שלנו נמצאות בעולמות, שורשי הנשמות שלנו, נמצאות בעולמות בריאה, בריאה, יצירה, עשייה. שם נמצאות הנשמות שלנו. והתיקון שלהם לא יכול להתבצע במקום איפה שנמצא עולם עשייה, או איפה שנמצא עולם בריאה. אתם זוכרים, למדנו מקומות לעולמות. של נקודות דיסק, שם הם נמצאים בסוף. אחרי שבירה של אדם הראשון הם נפלו, ועכשיו כל תיקון יכול להיות רק בעולם עשייה. סליחה, רק בעולם האצילות. אז כל העולמות האלה עולות לעולם האצילות, ושם מתבצע התיקון, זה מה שאמרנו. אבל ודאי שאנחנו עולים לפי סדר המדרגות, אז עולם הכי קרוב אלינו הוא עולם עשייה מן הסתם, אבל רק בתוך עולם עשייה אנחנו עולים לאצילות.
3: פלורידה.
15: Great lesson, dear friends. Question is about the text.
11: שיעור מדהים, חברים. למה האור אינסוף בלתי ניתן להשגה? איך יכול להיות שמשיגים משהו רק כשהוא תחת צמצום? האם יש כלים שיכולים להשיג את אור אינסוף?
3: ודאי. השאלה היא למה היה צמצום? בואו נתחיל מזה. כן? הרי מלכות דה אינסוף הייתה במצב של הוא ושמו אחד. זאת אומרת, רצון הבורא למלא אותה ורצונה להתמלא, היו אחד. אומר, הוא ושמו, שמו זה גימטריה, רצון, זה אותם מספרים, כן? כל הרצון של הבורא שהוא רצה לברוא, נברא. וכל האור שרצה למלא אותו, מלא בו. למה מלכות עשתה צמצום? היא עשתה צמצום בגלל שהיא מצידה, זייתה, שהבורא לא יכול לממש את רצונו להיטיב לנבראיו אם היא תישאר כמו שהיא. כדי שהוא יממש את רצונו להיטיב לנבראיו, חייבים להיות נבראים. נברא הוא מנותק מהבורא. במלכות דה אינסוף, מלכות והאור שממלא אותה היו אחד, היו בדבקות, בשלמות. ולכן היא הייתה צריכה לעשות על עצמה צמצום ולקבוע שמעכשיו היא לא יכולה יותר לקבל ישירות לתוכה, אלא היא קובעת תנאי. אני מקבלת רק בתנאי שיש לי השתוות עם הנותן, שברור לי שבזה שאני מקבלת אני מיטיבה לו כמו שהוא מיטיב לי. זאת סיבת הצמצום. ולכן כבר בצמצום, בעצם ההחלטה על הצמצום, נמצאים כל ההשתלשלות של כל העולמות ממעלה למטה, זה חלק ממחשבת הבריאה. עד למצב שבו אנחנו צריכים להאמין שיש בורא. אנחנו צריכים לחפש, אנחנו צריכים ללמוד איך לגלות אותו. כל יתר הבריאה, חוץ מהאדם, נמצאים בשלמות, נמצאים בתוך הבורא. אתה לא יכול להגיד על, על נמלה שהיא בוחרת משהו, נכון? אתה לא יכול להגיד על, גם על פיל שהוא בוחר משהו, זה לא כמות, לא קשור לכמות או מסת החומר שיש להם. רק האדם, במה הוא נהיה אדם? בזה שהוא מזהה, שהוא מנותק מהבורא, ורוצה להיות דומה לו. זה נקרא אדם, מלשון אדמה לעליון. ואז באה שיטה שמסבירה לנו איך להיות דומים לבורא, זה הכל. איך לחזור לאותו מצב של אין סוף, אבל מתוך עבודה של שלב ועוד שלב ועוד שלב, מה שרב סרטט בסרטוט, בסוף ההסבר שלו, כאינטגרל. כן, אתה לוקח עיגול וממלא אותו בהרבה הרבה הרבה ריבועים קטנים. ואתה לוקח ריבוע ועוד ריבוע ועוד ריבוע ומוסיף את כל הריבועים האלה, עד שבסופו של דבר כל העיגול מלא, בדיוק כמו שהיה קודם, כי הריבועים האלה נעשים יותר ויותר ויותר קטנים. זה מה שרב גם נתן דוגמה בסוף ההסבר שלו, שזה כמו שפעם היה תקליט, כן, הייתה מחט שרצה על המסילה שלה. והצליל שם היה יותר, הרבה יותר נקי. למה? כי הוא היה אנלוגי. אנחנו מה עושים היום? עושים מוזיקה דיגיטלית, מ-1 ו-0. אז כמה שלא תעשה אותה, היא עדיין לא נשמעת, כמו עם המגברים של פעם, עם השפופרות, שהיה הכל אנלוגי, עם התקליט הזה, כן? אז אנחנו צריכים להגיע למצב, שממלאים את אותה מלכות דאין סוף, את אותו עיגול, עם הרבה הרבה ריבועים קטנים. מה זה הריבועים הקטנים האלה? אלה באמת באותן מדרגות, שבהם אנחנו כנבראים, כנשמה אחת, מטפסים ועולים ממטה למעלה. ובזה ממלאים את אותה מלכות דאין סוף. ומה ההבדל? שממעלה למטה היא הייתה ממולאת באור הנפש. ממטה למעלה, אנחנו בעבודתנו, ממלאים אותה בנערן חי, בנפש רוח נשמה חיה יחידה. ולכן זאת אותה מלכות דאין סוף, היא לא השתנתה, היא קיימת. גם אנחנו, גם אתמול בשיעור רב דיבר על זה, שמצב גמר התיקון כבר קיים. מצב קיים, לא השתנה בו כלום. רק אנחנו לא נמצאים בו, כי אנחנו לא משתווים אליו. אז שיטת חוכמת הקבלה זה שיטת ההשתוות לבורא עד למצב שמגיעים לאין סוף. אין הגבלה. אפשר לעבוד מול הבורא בלי הגבלה.
1: פרנץ', הלל.
16: כן, תודה רבה חברים. אז בדיוק, השאלה היא על זה. אם אנחנו משיגים את המלכות דאין סוף, והאור דאין סוף, והאור הפשט וכולי, מתוך שאנחנו, מתוך העלייה ממטה למעלה, כאילו יש לנו כבר פילטרים והאור, אנחנו מקבלים את האור בפילטרים הזה, וזה נערן חי. אז האם אנחנו יכולים באמת לדעת איך זה היה במצב הכי הראשון? כאילו כשלא היה נערן חי? ואם לא, איך המקובלים הם יכולים להגיד לנו ש זה היה רק אור הנפש. אני לא יודע אם השאלה היא ברורה.
1: אפשר להגיד שאנחנו מתחילים, תמיד יש ערך הפוך בין אורות לכלים. נכון, אנחנו מתחילים לקבל אור נפש, אחר כך נפש רוח, אחר כך נפש רוח, עד שכלי דקטר מתמלא בכל האורות נערן חי. ככה זה סדר, בסדר, אנחנו עוד לא למדנו את זה, אבל הסדר הזה אף פעם לא משתנה. לכן, מצד שני, אם אתה תגיד בגלגלת, שקיבלה את כל האורות, על כל האביות, סך הכל זה על נפש היא קיבלה. כמה שיותר אנחנו מושכים אורות על עצמנו, מבקשים למטה, ככה יותר נכנסים אורות למעלה. זה הסדר.
3: אולי אפשר לומר על זה גם בקצרה, שכמו ש... מה המקובל משיג? המקובל משיג השתוות עם הבורא. מה זה אומר השתוות עם הבורא? שכמו שהבורא ברא את הנברא, הנברא מצידו בורא את הבורא. ולכן הוא יכול לציין ולתאר איך משתלשלים העולמות ממעלה למטה. כי הוא בעצמו הופך להיות שותף לבריאה הזאת. וזה ההסבר שאיך המקובלים מדברים על משהו שהוא בכלל לפני שהיה נברא. מה בעל הסולם מתאר לנו? מתאר לנו עולמות אק, אביה, לפני שנברא, נברא בכלל. זה גם שאלה, איך הוא יכול היה לתאר את זה? מכיוון שהוא בעצמו, כשהוא עולה ממטה למעלה, הוא בכל רגע בורא מחדש את אותה מציאות. וזה אולי בשיעור הבא, אנחנו כבר ממש לקראת סיום. תודה לחברים על כל השאלות הנפלאות, ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-26 ליולי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1296, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה? רש"י מפרש על זאת חוקת התורה, וזה לשונו. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. ויקחו אליך לעולם נקראת על שמך פרה אדומה, למשל לבן שפחה שתינף פלטין של מלך, אמרו תבוא עמו ותקנח הצועה, כך תבוא פרה ותכפר על העגל. ויש להבין מה מרמז לנו בעבודה את עניין שריפת הפרה שאפרה מטהרת, וכמו כן יש להבין את עניין לומר תשובה לאלו ששואלים שאלות מה טעם יש בפרה אדומה, שמדרך העולם הוא שמי ששואל איזה שאלה נותנים לו תשובה שיהיה מיושב על הלב של השואל. וכאן הוא שואל מהו הטעם של הפרה, ותשובה מהו חוקה גזרה, וכי תשובה זו מתיישב על הלב. ועוד יש להבין, אומר שהוא חוקה ואחר כך הוא נותן משל על פרה, תבוא האם ותקנח את בנה. אם כן, כבר יש בטעם שהאם תקנח את בנה. ויש להבין כל זה על דרך העבודה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובגלל זה ברא הבורא בנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה. אלא בכדי שהטוב והעונג שהנבראים יקבלו לא ירגישו את עניין בושה בעת קבלת הנאה, ואם יתביישו לא תהיה ההנאה בשלמות. לכן נעשה תיקון שהאדם לא יקבל את הטוב והעונג לטובת האדם, היינו בכדי שהאדם ייהנה ממתנת המלך, אלא להפך, שהבורא ייהנה מזה שעושים רצונו ומקבלים הנאה ממנו. כלומר, היות שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, לכן הוא מקיים ציווי השם. אחרת, היינו מצד הנאת עצמו, היה האדם מוותר על ההנאה. נמצא שאין כאן עניין של בושה, היות שכל מה שהוא עושה, הכל לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו. אולם אבי ומורי זצ"ל נתן עוד הסבר, מדוע צריכים לעשות הכל בעל מנת להשפיע. היות שמדרך הטבע האדם, כשהוא נמצא במצב רוח טוב ונהנה מהחיים, אין לו צורך לתת כוחות ולהשיג יותר ממה שיש לו, אם הרכוש מה שיש לו נותן לו סיפוק שלם. לכן, היות שתענוגי רוחניים הם נותנים סיפוק לאדם, כלומר אפילו המדרגה הכי קטנה ברוחניות נותנת סיפוק יותר מכל תענוגי גשמיים, ולפי זה היה האדם מסתפק במיעוט ולא היה לו צורך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו. מה שאין כן, בזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, כלומר שכל עבודתו היא רק שיהיה נחת רוח ליוצרו, נמצא בזמן שאדם משיג איזה מדרגה ברוחניות, ואדם לוקח את התענוג הזה מטעם שהבורא יהנה מזה, אין האדם יוכל לומר ריבונו של עולם,
אני לא רוצה עוד מדרגה יותר גבוהה משיש לי, מסיבת היות שכל התענוגים שאני מקבל הוא רק בשביל שאני רוצה להנאותך. כבר נתתי לך הרבה תענוג, ואני לא רוצה לתת לך שתהנה יותר מדי. כבר מספיק במה שנתתי לך, ואין אני רוצה לתת לך יותר. וצריכים לדעת כי בזמן שאדם מקבל בעל מנת להשפיע, אז האדם מקבל כל פעם טעם יותר גדול בהשפעה נחת רוח ליוצרו. ואם כן, אין האדם יכול לומר שאני לא רוצה לקבל יותר תענוגים כי אני מסתפק במועט. לכן, בזה שהאדם עובד לתועלת השם, זה גורם לאדם שכל פעם הוא מוכרח לקבל מדרגה יותר גדולה, מטעם שאין הוא יכול לומר להבורא, כבר נתתי לך הרבה תענוגים ואיני יכול לתת לך יותר, לכן זהו הסיבה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע. ויש עוד הסבר מדוע צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, מטעם שינוי צורה, היות ברוחניות השתוות הצורה נקרא ייחוד, דבקות, ושינוי צורה גורם התרחקות, פירוד. והיות עיקר מה שהאדם צריך להשתוקק בחיים שלו הוא להתדבק בו יתברך, כי האדם צריך לצייר לעצמו שאין דבר חשוב יותר בעולם מלהיות בהיכל המלך. לכן על ידי השתוות הצורה, כמו שאמרו חז"ל על הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. ובזה האדם נכנס בהיכל המלך וזוכה כל פעם לדבר עם המלך. נמצא שבאופן כללי יש ג' סיבות על מה שאנו צריכים לעבוד לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמנו. ועל זה כתוב, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. ולכאורה יש להבין, מהו שאנו נותנים תודה לבורא בזה שהוא ברא אותנו לכבודו ולא לכבודנו? הלא השכל מחייב שאם הוא היה בורא אותנו לכבודנו, היו כל הנבראים מברכים אותו, והכתוב אומר שאנו צריכים לתת לו תודה עבור שהוא ברא אותנו לכבודו. מהו הרווח שיש לנו מזה? והתשובה היא כנ"ל. היינו שאנו צריכים לדעת שאין הבורא צריך חס ושלום שאנחנו ניתן לו משהו, וכל מטרת הבריאה הוא רק עבור הנבראים, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו, ובכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב מג' סיבות הנעל, שהם יכולים לעכב את מטרת הבריאה שלא תגיע לשלמותה. א', מטעם בושה, ב', בכדי שהאדם לא יהיה מסתפק במועט, אלא שכל אחד צריך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו, ג' מטעם דבקות, שהוא השתוות הצורה. לכן, האדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע כדוגמת הבורא. נמצא, בזה שהבורא ברא אותנו ונתן לנו את התורה ומצוות, שעל ידם נוכל להגיע ולעשות הכל בעל מנת שיהיה כבוד השם, לכן יוצא שאנו מברכים אותו בזה שברא אותנו לכבודו. יהיה הפירוש שהוא הדריך אותנו ונתן לנו את האמצעים שנוכל לעבוד לכבודו.

לא לתועלת עצמו, ניתן לנו עבודה בבחינת מוחה ובבחינת ליבה. שמוחה נקרא שהאדם צריך ללכת למעלה ממה שהמוח והדעת מחייב אותו לעשות, שזה נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שהוא מאמין, אף על פי שהשכל והדעת שלו אינם מסכימים למה שהאדם רוצה לעשות, כלומר, שניתן לנו מצוות אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שמה שהדעת מחייב לעשות, אין אנו שומעים בקולו, והאמונה שאנו נצטוונו להאמין מה שהתורה אומרת, את זה כן אנו עושים. ואנו אומרים שהאמונה הוא למעלה בחשיבות. והדעת, מה שהשכל מחייב אותנו, היא למטה בחשיבות. ובטח שצריכים לשמוע למישהו יותר חשוב, וזה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וגם באמונה יש להבחין ג' הבחנות. א' הוא, למשל, איש אחד נותן לחברו $1,000, והאדם מקבל אותם, והוא מאמין, בטח, היות שאיש זה הוא חבר שלי, ואדם מסודר, בטח אם הוא נתן לו את הסכום הנעל, בטח שיש שם $1,000, ואינו צריך לספור, וזה נקרא אמונה שהוא למטה מהדעת. כלומר, זה שהוא מאמין לו הוא בגלל שהדעת לא מתנגד למה שהוא מאמין. כלומר, שאין סתירה בין זה שהוא מאמין לו לבחינת הדעת, נמצא שאצלו האמונה הוא למטה מהדעת. והדעת יותר חשוב, כלומר, זה שהוא מאמין לו הוא מטעם שאין הדעת מתנגד. אמנם, אם זה יהיה בסתירה להדעת, בטח הוא לא יאמין. וזה עוד לא נקרא אמונה למעלה מהדעת. ב' שהוא אמר לו, הרי לך $1,000. והמקבל הלך וסופר אותם 3 פעמים, וראה שיש שם אותו הסכום. והוא אומר להנותן, אני מאמין לך שיש כאן אותו הסכום. כמו שאתה אומר, בטח שהאמונה הזו לא נחשב לאמונה. ג' שספר את $1,000 ג' פעמים, וראה שחסר שם $1. והוא אומר לנותן, אני מאמין לך שיש כאן $1,000. כאן, הלא דעת והשכל אומר שיש כאן חיסרון. והוא אומר שהוא מאמין. נמצא שזה נקרא למעלה מהדעת אמיתי. אולם זה שהאדם יכול לקיים אמונה למעלה מהדעת, היינו לומר שאני מבטל את הדעת שלי, ומה שספרתי 3 פעמים, אין זה חשוב, אלא אני מאמין באמונה למעלה מהדעת. היינו כנעל שהאמונה הוא לא, שהאמונה הוא למעלה בחשיבות מהדעת, זהו עבודה קשה. ובזה נבין שעניין אמונת השם שהאדם צריך להאמין ולבטל דעתו במה שהדעת אומר לו, נמצא שבזה הוא אומר שהדעת שלי יהיה בטל כאפרה דערה, כאפר הארץ. היינו, שיהיה בטל כאפר הארץ,
זה נקרא שאדם מבטל את דעתו

0: מפני דעת תורה, וזה נקרא עבודת מוחה. וכמו כן יש עבודה נקראת בחינת ליבה, כי לב נקרא רצון, היות שאדם נברא בטבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, היינו שאדם ייהנה מהחיים שלו, וכשאומרים לו שהוא צריך לעבוד לתועלת השם, הלא הוא נגד הטבע. ולמה צריכים זה? הוא כנ"ל, שהאדם צריך לעשות הכל לתועלת השם, ומסיבת ג' טעמים הנ"ל. לכן זהו עבודה מיוחדת, שעל ידי זה שאדם יודע שזה שהוא רוצה לעשות הכל לתועלת עצמו, מטעם שאדם נולד בטבע של רצון לקבל לעצמו, מוכרח לחלק את עבודתו בבית אופנים. א', בבחינת מוחה, שאדם צריך לתת תשומת לב איך הוא המצב שלו בבחינת אמונה. אולם בבחינת אמונה האדם יכול לעבוד בעל מנת לקבל שכר. היינו שהוא מקיים תורה ומצוות בגלל שמזה יקבל אחר כך שכר, שיהיה מזה לתועלת עצמו, וממילא הוא יישאר בפירוד. לכן יש עוד עבודה מיוחדת הנקרא בחינת ליבה, שהוא אהבת הזולת. ואם הוא יעבוד על אהבת הזולת לבד, אז הוא גם כן יישאר מחוץ לקדושה, מטעם שאהבת הזולת אין זה מטרת הבריאה, כי מטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים צריכים לקבל מהבורא את הטוב והעונג, ואם אין להם אמונה, איך הם יכולים לקבל משהו מהבורא בזמן שאין להם אמונה בהבורא? לכן צריך להיות את העבודה בבית אופנים. אולם אמר אבי ומורי זצ"ל, שזה שצריכים ללכת בבחינת אמונה, אין הבורא נותן לנו שנעבוד אותו בבחינת ידיעה, הוא גם כן מטעם שהעבודה לא תהיה לתועלת עצמו. כי אם יהיה מגולי הבורא אצל הנבראים ולא היו צריכים לאמונה, אז לא היה שום אפשרות שהאדם יהיה מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. ואדם יכול לראות בתענוגים גשמיים איך שקשה לקבל את התענוגים האלו רק מטעם להשפיע, ומכל שכן בתענוגים רוחניים, שתענוג רוחני אפילו בחינה קטנה יש שמה יותר הנאה מתענוגי גשמיים, בוודאי לא יוכל לקבל בעל מנת להשפיע. לכן יש עבודה בשניים, א' במוחה, ב' בליבה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מהו עניין טהרת אפר הפרה בעבודה? שחז"ל אמרו, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת, והתשובה הוא, לפיכך כתב בה חוקה, ושאלנו מהו התשובה שיכול להתקבל על הלב, הלא הם שואלים שאלות, מדוע הוא כך? והשכל מחייב שצריכים לתת תשובה, שהשואל יבין מדוע ומהו התשובה. אומרים להם, חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. אלא העניין הוא כנ"ל, היות שסדר עבודה היא שצריכים להתחיל בעבודה בבחינת מוחה, היינו לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, לכן אם אין האומות שואלים מה המצווה הזאת, אלא סתם שהוא מקבל על עצמו בחינת אמונה, שהוא מאמין למעלה מהדעת, זה נבחן לבחינת אמונה דבחינה א', שאמרנו לעיל. בדומה לאדם שנתן לו $1,000, והוא מאמין לו שהסכום הוא בסדר, ולא סופר אותם. מה שאין כן, שהם באים ושואלים מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, הרי זה דומה לאמונה דבחינה ג' שאמרנו לעיל, היינו שספר אותם והסכום שלו הוא בחיסרון, והוא מאמין לו למעלה מהדעת. היינו, הוא מבטל את דעתו ושכלו נגד הנותן, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. לכן, דווקא שאומות העולם שישנו בגופו של אדם, שואלים מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, הלא אין הגוף מרגיש שום טעם משהו נגד השכל והדעת. אם כן, התשובה האמיתית והנכונה הוא להשיב לגוף שהוא מאמין שהשאלות האלו נשלחו אליו מלמעלה, בכדי שיהיה לו עתה מקום לקיים מצוות אמונה למעלה מהדעת. לכן, התשובה הנכונה הוא דווקא מטעם חוקה וגזרה. ואסור לענות אז לגוף טעמים שכליים, מדוע הוא רוצה לעבוד לתועלת המלך. נמצא שדווקא על ידי התשובה של חוקה וגזרה, הוא יכול ללכת קדימה בעבודת השם, הגם שהוא רואה שאין בידו להתגבר על הטענות של אומות העולם, על זה הוא גם כן צריך להאמין למעלה מהדעת, שזה שאינו יכול להתגבר, אין זה מטעם שהוא חלש אופי, ובגלל זה אינו בידו להתגבר, אלא כך רוצים מלמעלה, שלא יהיה אפשרות בידו להתגבר. והטעם הוא כנל, שדווקא על ידי זה שהוא לא יכול להתגבר, הוא מקבל עתה הזדמנות לתפילה שהשם יעזור לו שיוכל להתגבר. והרווח מזה הוא כי דווקא על ידי העזרה מלמעלה יש מקום לזכות לבחינת נרנחי שבנשמתו. כי כל פעם שהוא מקבל עזרה, הוא על ידי שמקבל הערה מלמעלה, נמצא שיש לו עתה הזדמנות לזכות לגדלות הנשמה, מכוח שיש לו צורך שהשם יעזור לו. וידוע מה שהזוהר הקדוש אומר, כי עזרתו יתברך הוא שנותנים לו מלמעלה בחינת נשמה. לכן, האדם צריך להיות זהיר בזמן שהגוף בא ושואל, בגלל מה אתה צריך להתאמץ בתורה ומצוות? הלא אתה רואה שאין לך אתה שום טעם בהם. אל יחשוב האדם עצות לתת תשובות בדרך השכל, אלא להשיב להגוף, אתה אני נותן לך תודה בזה שאתה בא אליי בטענות אלו, כי אני אומר, הצדק עמך בבחינת השכל. כלומר, מצד השכל אני צריך להיות אתה בבחינת שב ואל תעשה. אלא למעלה מהדעת אני עובד, והגם שאתה לא נותן לי להתגבר, ואני רוצה דווקא אתה להתגבר עד כמה שאני יכול, לכן אני מבקש את עזרת השם, שאני אוכל להתגבר עליך. ובטח עכשיו היא ההזדמנות הכי חשובה, שעל ידי זה אני יכול להגיע לזכות להיכנס לקדושה, ולעשות הכל בעל מנת להשפיע. נמצא שהתשובה חוקה גזרה היא מלפניי, היא תשובה אמיתית, בכדי שאדם יתקדם בעבודה ולהגיע לבחינת אמונה בקביעות, שהשם יעזור לו לזכות לבחינת מוחה וליבה. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, שמצד אחד אומר שפרה הוא חוקה בלי טעם, ואחר כך חז"ל נותנים על זה טעם, בדרך משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבוא עמו ותקנח הצועה, כך תבוא פרה ותכפר על העגל. אם כן, הם נותנים טעם לפרה אדומה. והתשובה הוא, זה שהאם תבוא ותקנח, זה תשובה, שפרה אדומה היא חוקה בלי טעם. ופירוש הדבר, שעניין חטא העגל הייתה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואלו שחטאו בעגל, אמרו על סוד, זה אלה, אלוקיך ישראל, כי הם פגמו בהי לבוש, ויצאו השפע לאלוקים אחרים. שהפירוש, שהם רצו לקבל את אור החוכמה בלי לבוש של חסדים, שזה נקרא שלא רצו לקבל את הלבוש של חסדים, הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. לכן, על זה באה מצוות פרה אדומה, שהוא כולה חוק וגזרה, שהיא כולו למעלה מהדעת, שהפרה זו נקרא אם, ויתקן את החטא במה שלא רצו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ובזה יתוקן החטא. נמצא שעניין פרה אדומה בעצמה אין בטעם, אלא להפך. היות שעניין פרה אדומה היא כולה למעלה מהדעת, זה יתוקן מה שרצו בחטא העגל, שיהיה הכל בתוך הדעת, שאמרו אלה אלוקיך ישראל. נמצא שכל עניין פרה אדומה היא כולה למעלה מהדעת, שזה מראה על עניין אמונה שמתהרת את הטמאים, כי עניין הטומאה בא מבחינת הרצון לקבל לתועלת עצמו, והתיקון לצאת מהרצון לקבל היא לקבל עבודת האמונה למעלה מהדעת, שאז האדם מבקש עזרה מהשם, ועל ידי זה הוא יצא מתחת שליטת הרצון לקבל, כי זה נקרא בחינת יציאת מצרים, שרק השם בכבודו ובעצמו הוציאם ממצרים, כמו שכתוב אני ולא שליח. נמצא שהפירוש של פרה אדומה שאפרה מטהר, שעניין אפר מראה על דבר שנתבטל, כמו כן לאחר שריפת הפרה ונשאר רק בחינת אפר, שזה מרמז על ביטול, היינו לאחר שאדם מבטל את דעתו ורצונו בפני רצון השם, אז האדם זוכה לבחינת רצון השם, שרצון השם הוא רצון להשפיע. ובזמן שיש לאדם הרצון להשפיע, אז האדם הזה נקרא איש טהור, כי הוא אינו עושה אז שום דבר אלא רק מה שיהיה מזה נחת רוח ליוצרו. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לטהר טמאים, לטמא טהורים, באומר קדוש, ויש להבין, איך יכול להיות בית הפכים בנושא אחד? ובדרך העבודה יש לפרש, שבזמן שהאדם מתחיל להכין עצמו, לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, תכף הוא נטמע. כלומר, שמטרם שהתחיל בעבודה זו, אלא שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, היה מרגיש שהוא צדיק. היינו שהוא רואה שהוא שומר תורה ומצוות, ולא מוצא בעצמו שום פגם. לכן הוא יודע שהוא איש טהור, ואינו מקבל טומאה, והוא דואג רק בשביל אחרים שאינם הולכים בדרך השם, והוא רוצה להשפיע עליהם בחינת אמונה, והם לא רוצים לשמוע, מה שאין כן, הוא יודע בעצמו שיש בידו שיעור אמונה לחלק לכמה אנשים, באם רק הם ירצו לקבל. אולם, בזמן שהוא מתחיל בעבודה דלהשפיע ולהאמין בהשם למעלה מהדעת, אז הוא רואה את האמת, שהוא משוקע באהבה עצמית וחסר לו אמונה. נמצא שעכשיו הוא נעשה תמה. זה נקרא לתמה טהורים. ואחר כך הוא בחינה, הוא זוכה לטהר טמאים. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-26 ליולי 2002.
1: שמענו מאמר מתאר ג' בשלבי הסולם. מהו עניין טהרת היתר הפרה? במדבר חוקת. מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. להיטיב לנבראיו לא יכול להיות פחות מדרגת הבורא. הבורא לא יכול לעשות פעולה, לבצע פעולה, שהיא פחות מדרגתו, מרמה שלו. לכן הפעולה יכולה להיות רק אחת. אם לעשות משהו מחוץ לעצמו, זה בכל זאת צריכה להיות פעולה שהיא תהיה בטיב כמוהו. ולכן כשברא נברא, ברא אותו בדיוק בדבקות, בשלמות, בנצחיות השווה לדרגת עצמו. וכדי שנברא הגיע להרגשה הזאת, מי הוא, מה הוא, איפה הוא נמצא, למי הוא שייך ולמי הוא שווה, אז נברא צריך להכיר את המצב הזה במלואו, ולהכיר את זה הוא צריך מתוך הטבע שלו, זאת אומרת מההפך, מי יש מאין. אחרת לא יהיה לו הכרת מצבו. ולכן הוא צריך לעבור כל השלבים שהם ההפך משלימות, מנצחיות, מדבקות, ולעבור אותם גם בפועל, במעשה, וגם בהכרה, במחשבה, לראות אותם בפועל שעוברים על החומר שלו, ולהכיר אותם גם כן מצד יש מאין, ואחר כך מצד יש מאין. ואז בהבדל בין הרגשתו ביש מיש ויש מאין, זאת אומרת מצד הבורא ומצד הנברא, שיעשה הבחנות, שיעשה הכרת הרע, מה בדיוק הכרת הרע היא, לא שרע לו, אלה שרע להיות מהמצב פחות מבורא. ואז הוא יראה ש השלמות יכולה להיות רק במצב ש יש מאין חוזר מאלי יש לי יש. מה זאת אומרת? שבתוך הרצון לקבל לא יכול להיות שום שלמות, מפני שהרצון לקבל בתוך עצמו הוא נסגר, בתוך עצמו הוא מרגיש, בתוך עצמו הוא משיג, ולכן הוא מוגבל גם באיכות וגם בכמות. ומה שרב כותב כאן, מסתפק במועט. היינו, כל פעם שמשיג משהו, מה שמשיג זה מספיק לו, ולא רוצה להרחיב את זה, כי הרחבת הגבול זה נקרא שהוא צריך עכשיו לסבול שחסר לו, ואחרי שסובל שחסר לו, אז הולך ומשיג. אז אם יגידו לאדם, עכשיו אנחנו ממלאים מה שאתה רוצה ולא תצטרך יותר מספיק, הוא טוב, הוא יסכים. אנחנו רואים את זה על עצמנו. אלה כל חיסרון וחיסרון שאנחנו משיגים זה בדחף מלמעלה, על ידי החברה, על ידי הספרים, על ידי ההנהגה מלמעלה. אנחנו מקבלים כל פעם תוספת רצון לקבל, אבל מעצמנו אף פעם לא היינו יוצאים מדרגת הבהמה, כי זה כואב. בשביל מה? אם היינו יכולים להישאר במצב הרוויה, לא חשוב באיזה מצב שהיא, בדברים הבימיים, אוכל, זיווג, חום, שלווה, מנוחה, המינימלי, גם כן בזה היינו נשארים. ולא היה לנו ביקוחנו נגד הטבע שלנו אפשרות לצאת לסבול, כי הרצון לקבל לא היה נותן לנו לצאת ולסבול. הוא היה נשאר כל הזמן, היה מקפיא את המצב הזה. אלה מפני שההשגחה העליונה דוחפת אותנו למטרת הבריאה, לזה שאנחנו נהיה גדולים ושלמים, אז מתגלגל עלינו מלמעלה עוד ועוד רצון לקבל, ואנחנו חייבים למלות אותו, וכך אנחנו רצים כל פעם למטרות חדשות. ולכן להגיע ממש למצב השלמות אינסופית אי אפשר בתוך רצון לקבל, אלא אם כן אדם יוצא ממנו מחוץ לו. זאת אומרת, אנחנו חייבים לצאת מתוך הקליפה שלנו ולחיות לא בעל מנת לקבל אלא בעל מנת להשפיע, בכוונה מחוץ לנו, ואז בצורה כזאת אף פעם לא יהיה לנו הגבלה, לא בגדלות הכלי ולא בקבלת השפע. ואהבת הזולת, הוא כותב כאן גם כן במאמר הזה רב, זה לא מטרה אלא אמצעי להגיע לזה, שבזה אנחנו לומדים עד כמה שאנחנו ההפוכים מהכלל הזה לצאת מחוצה לרצון לקבל. והלימוד הכי טוב זה על הסובבים אותנו, על הסביבה שלנו. לכן התרגילים שניתן לנו לעשות כאן בעולם הזה כלפי הזולת הם מזרזים את ההתפתחות שלנו, ואז אנחנו יותר מכירים גם במוח וגם בליבה עד כמה שאנחנו מוגבלים, ושנבוא למצב שנדרוש ההתקדמות באמת ברצון הנכון. זאת אומרת, להרגיש מציאות מחוץ לנו לחיות מה שמחוץ לנו, שהרצונות שלנו וכוונות שלנו יהיו מחוץ לנו, שאף פעם לא נחיה בתוכנו, שההרגשת עצמית היא תהיה רק כאילו נקודה בסיסית שאדם יוצא ממנה וחי וחש מה שמחוץ לנו. רק בצורה כזאת הוא מתחיל להתרחק מנקודה הזאת המרכזית שלו, האני שלו, להרחיב את המרחב הקליטה שלו עד שמגיע לגודל של האינסוף. יש הרבה פרטים עם המאמר הזה, אני לא... אולי כזה עוקב הרבה דברים. עכשיו, באמונה למעלה, למטה ובתוך הדעת, זה אנחנו רואים גם כן בעולם שלנו. כל העולם הוא חי באמונה בתוך הדעת. למה זה נקרא אמונה? אמונה זה נקרא הכוח שמחייב אותי לעשות. מה שאני מרגיש, מה שאני מבין, מה שאני קיבלתי כעובדה, זה נקרא דעת. ולפי זה, אם אני פועל, אם זה נותן לי כוח לפעול בלבד, זה נקרא אמונה בתוך הדעת. כך אנחנו פועלים. וזה לא חשוב שהדעת שלי יכול להתבסס על השטות של מישהו אחר, שמספרים לי על איזה דברים שבכלל לא נכונים. אבל אם אני מקבל אותם בתוך דעת שלי, והם נקלטים בדעת שלי, אז בשבילי זה עובדה, ולפי זה אני פועל. יש הרבה סטיגמות כאלה בעולם, שהעולם הולך לפי זה ומקבל אותם, כי כן זה נכון. עובדה, אמת. יש אמונה למטה מהדעת. שאני לא יודע על מה שמספרים לי, זה לא עובדות בשטח, אלא אני לוקח על עצמי תנאי, בדרך כלל זה חינוך, שאני לא הולך לבדוק. מה שאומרים לי, אני לא מכניס בכלל לביקורת, אלא מקיים את זה למטה מהביקורת, לא מכניס אותם. אומרים, למטה מכל ביקורת, כן? זאת אומרת, לגמרי, לגמרי, אם אני מקבל את זה ככה, זאת אומרת, אני לגמרי לא מפעיל חושים שלי, דעת שלי, שום דבר. אלה כל דבר שאני מחליט עליו, שאני מקבל אותו, למטה מהדעת, הוא נכנס אליי כעובדה, בצורה כזאת נקלט בי, ובצורה כזאת אני פועל. זה נקרא אצלנו בדרך כלל פנאטיות. כן? דברים שמתקבלים ללא ביקורת עצמית. זה יכול להיות דברים שאי אפשר בכלל לבדוק אותם, ויכול להיות דברים שאנחנו מחליטים מראש שמה שלא יהיה, אנחנו מקבלים אותם בצורה כזאת. זה יכול להיות גם כן קשור עם דעת החברה, אבל איך שלא יהיה, בזה זה גם כן חלק גדול מההחלטות של האנושות. לא, אני מדבר לא רק על חוגים דתיים, חרדים או מכל מיני דתות אחרות, לא על זה מדברים בלבד, אלא אפילו בדעת הקהל יש כאלו דברים שמקבלים אותם למטה מהביקורת וחיים עם זה. זאת אומרת, גם למטה מהדעת וגם בתוך הדעת, גם אלו וגם אלו בערבוביה גם כן מסוימת, אלו ככה ואלו ככה, אבל בסופו של דבר משתמשים כל האנושות בשני הגישות האלו לחיים. מה שאני מקבל אינפורמציה מבחוץ ואיך שאני פועל לפי האינפורמציה הזאת. או למטה מהדעת או בתוך הדעת. אין אדם שאין בו גם זה וגם זה, ותלוי באיזה יחס בין שני ההבחנות האלה הוא פועל. ויש שאומרים שזה נקרא למעלה מהדעת. זה דבר שבאמת לא מובן. זה דבר שהוא למעלה מהטבע שלנו, למעלה מהשכל. זאת אומרת, אם אני עומד בבנק ומבקש, כמו שהוא אומר שם, כן, $1,000, וסופרים לי, ואני רואה שהוא סופר, 999. כן? מה עליי לעשות? אני יכול לסגור עיניים ולא לראות אותם, מה שהוא סופר, ולקבל וללכת. זה נקרא למטה מהדעת, בלי ביקורת. אני יכול להסתכל על זה ולראות, הרי זה 999, כן? ולפעול לפי מה שאני רואה, אין לי דיין אלה מה שאין הפרעות, כן? ואז לא להסכים, כן להסכים, אבל לדעת שאני נמצא בזה, שאני מקבל 999. ויכול להיות שאני רואה שאני קיבלתי 999, ולא שאני מחליט, טוב בסדר, שזה יהיה כאילו 1,000. או אני סולח, או אני משלים באיזשהו מקום את מה שחסר. אלא שאני מקבל 999 כמו 1,000 ב-100%. בגלל שדעת שלי, אני מכניע מדעת של הנותן לי, של הקופאי. זה עבודה גדולה מאוד, זה אני צריך לצאת מעצמי, לוותר על הדעת שלי ולקבל דעתו. זה לא פשוט, זה אי אפשר לעשות ככה באיזה טריק פנימי. ואז נקרא שאני הולך למעלה מהדעת. אולי זה נשמע קל, אבל זה בלתי אפשרי לעשות. אנחנו בשביל זה צריכים להכיר מוח הנותן, הנותן בעצמו. אנחנו צריכים שאנחנו נדבוק עליו, שיהיה לי אמונה בו יותר מה שאני מאמין לדעת שלי. אני צריך לזה הרבה הרבה מערכות עזר וידיעה ועבודה והגיעה קודמים להחלטה שאפשר ללכת למעלה מהדעת. וזה אם מדברים בדולר אחד, שיש בין דעתו לדעתי. ואם אנחנו נדבר נגיד על ההפך, שהוא נותן לי דולר, והוא אומר, נו, קיבלת 1,000. ו-999 זה מה שחסר. או יחסר בכלל הכל, ואני אתנהג כאילו אני קיבלתי 1,000. אבל לא כאילו שאני מסכים ועושה משחק. אלא אני צריך להשלים בדעתי החיסרון הזה, שזה עובדות בהרגשה, במוחה ובליבה, שאני קיבלתי את $1,000. זאת אומרת, אני צריך כאן מילוי. שיספק אותי, זה לא איזה דמיון. מילוי שיספק אותי במקום העובדות. במקום ההרגשה הבהימית. ודברים האלה אי אפשר אליהם להגיע. אלא אם באמת אדם מגיע להשגה ולהרגשה הרוחנית. שהם ממלאים אותו ונותנים לו את זה. זה לא איזה מין ההחלטה שאני מעכשיו והלאה אני מחליט שכך אני אתנהג. או שמעכשיו והלאה אני איכשהו יעשה איזה עם עצמי משחק. זה לא, אי אפשר לבטא. לבטא את זה ואי אפשר לבצע. לכן, הפעולות האלו הן פעולות שלאט לאט אנחנו מתחילים להבין אותן, ועד שבאים לקיים אותן זה לוקח זמן. מי שחושב שהוא מסוגל לבצע פעולה למעלה מהדעת, לאט לאט אנחנו רואים שדברים האלה הם תלויים ביציאה מחוץ לגוף האדם, ביציאה מחוץ למודעות שלנו. נו, ונדבר פעם הבאה איך הוא האפר פרה אדומה, איך הוא מתאר. באמת זה
2: אותו דבר שמתאר גם כן מתאמה ו... יש שאלות? כן.
3: מה הקשר שהוא מדבר בלעבודה בלקדמות ובליבה על למעלה מהדעת?
2: בוא נגיד כך, ש... אני לא יודע אם אני אוכל עכשיו להסביר את זה, זה דבר די עמוק. יש עבודה בתיקון הכלים ויש עבודה בקליטת האורות, שהם נקראים עבודה במוח ועבודה בליבה. שניהם צריכים להיות בלמעלה מהדת. אני מאוד מוגבל בלהיכנס לזה, זה נושא מאוד עדין רחב. עוד משהו שאלות יותר פשוט, כן.
3: אתם אומרים שלמעלה מהדת זה רק כשבאדם שסגרו פנית, זאת אומרת, תקופת ההכנה, בעצם
2: אין לנו אפשרות לעבוד מהדעת. אז מה זה אומר? אנחנו יכולים בתוך הדעת וניתחת הדעת, זאת אומרת שאני, כמו שאני קורא לנו, איפה שאני נמצא, תקופת הכנה נגיד, אני בעצם פועל מתחת הדעת. אנחנו נמצאים בעולם שלנו בצורה כזאת שאני קודם כל רואה ומרגיש, ואחר כך אני מחליט ועושה. יכול להיות שזה לא מדברים טובים ומדברים רעים, יכול להיות שעל ידי מכות, יכול להיות שעל ידי סוכריות, לא חשוב מה, כן? אבל איך שלא יהיה, אני מחליט. אני משתמש בדעת שלי. אני, איך להגיד, אין אף פעם שאני לוקח דעת של מישהו אחר, בלי שאני מחליט שזה יהיה במקום דעתי. זה אי אפשר להסביר מה שקורה ברוחניות. ברוחניות אתה לא יכול להשיג מדרגה, דעת של מדרגה יותר גבוהה ממך, לפני שאתה מבטל על דעתך. כי אם אתה עדיין קולט משהו שיותר למעלה ממך, אז זה לא יותר למעלה ממך. ההבדל בין מדרגות ברוחניות שאתה מחליף, גם מה שיש לך בלב, כלים בלב וכלים במוח. אז איך אפשר עם המוח ולב הנכוחי לרכוש מדרגה שהיא יותר למעלה, שהיא פשוט, שאתה לא יכול לתפוס אותה, היא כל דרגה יותר עליונה מדרגתי, הקטנה ביותר, היא בי מורגשת כאינסופית. כי אני לא יכול לתפוס אותה, היא קצת יותר מהכלי שלי, גמרנו, היא מורגשת כאינסופית. מה לעשות? רק אם אני מקבל כוח מלמעלה שעוזר לי במקום מוח ולב שלי לקנות, לקבל מוח ולב ממדרגה הבאה, ואז אחר כך אני עובד על ההשגת המילוי שבהם.
3: זה דבר
2: הבריא
3: יותר לעשות
2: בתקופת
3: הכנה, בתקופת הכנה, בתקופת הכנה.
2: אז בתקופת ההכנה אנחנו רק לומדים עד כמה שאנחנו מוגבלים שעובדים עם הכלים שלנו בתוך הדעת, ועד כמה שאנחנו לא מסוגלים להתפטר מהשיטה הזאת שבתוך הדעת כל פעם נמצאים. ואיך באמת לעבוד למעלה מהדעת, אנחנו מתחילים לרצות את זה לקראת המחסום. אבל באמת, וינחו בני ישראל מהעבודה, זאת אומרת ממש לפני יציאה, מהעולם הזה, לפני ההשגה הרוחנית, אנחנו אז בהחלט רק בזה רוצים. זאת אומרת, ללכת למעלה מהדעת זה הופך להיות לאדם, רק זה הופך להיות ממש מול עיניו המטרה האמיתית. הוא רואה שאחרת הוא מוגבל בתוך עצמו, הוא תמיד מסתפק במה שיש לו, אפשר למלות אותו ולסתום אותו, ואף פעם הוא לא יגיע למעלה, למטרה באמת יותר נעלה ממה להסתפק במילוי, לא חשוב איזה. זאת אומרת, אין אפשרות לגדול ולהגיע לכל פעם שכלי יגדל, אם לא רוכשים השיטה הזאת אמונה למעלה מהדת. זאת אומרת, זאת אומרת שאתה כל פעם תרצה לרכוש חיסרון מחוץ עליך. אנחנו לא מרגישים את זה. אם עכשיו אני נגיד יכול לצרף גם מה שיש בו ובו ובו וכל אחד בכל אחד ואחד מכאן, עד כמה שאני הייתי יותר עשיר, אני לא כל כך מאמין שהם גדולים, אז לא אכפת לי כל כך, לא כואב לי. אבל אם הייתי רואה שבאמת כל אחד מהם מקבל לפחות כמוני, ושבאמת שאני, מה שאני מרגיש עכשיו, איך שאני חי, הרגשת החיות שלי, ידיעה, השגה והכל, אם אני באמת הייתי מרגיש כמה שאני יכול עוד לרכוש, אז הייתי באמת רוצה להגיע לדביקות עם האחרים, כן? לכן הוא כותב שאהבת הזולת איזה אמצעי, שלאט לאט מתוך זה אנחנו מתחילים להרגיש כמה ש... כמה שהשגת הכלי מחוץ לנו הוא הכרחי להשגת השלמות ונצחיות. מה זה אינסוף? אינסוף הכוונה שלא שאתה משיג איזושהי מידה שנקראת אינסוף. אינסוף הכוונה שאתה מגיע לאפשרות קליטה אינסופית. ואז בהחלט אתה מקבל כל פעם המילוי אינסופי. זאת אומרת, אתה כבר לא, איך להגיד, זה בעיה לבטא כל הדברים האלה, אתה כבר לא מגביל, לא מוגבל בוא נגיד, גם בכלים וגם במילואים. וזה כל פעם גודל ללא שום הגבלה וללא שום, ללא שום ביקורת אפילו. כי היציאה למעלה מהדעת, המסך בעל מנת להשפיע, הוא הופך להיות בלתי מוגבל, עד כמה שהתאספו הכלים. אז יוצא ככה שאתה כאילו הופך את הנקודה שלך, הכלי שלך, להפך, מוציא אותו החוצה ככה. הכלי נעשה אנטי. ההפכי לעצמו. זה נקרא שהלב העבד ממש מתהפך על מנת להשפיע. כי הוא מלכתחילה נבנה על ידי האור בעל מנת לקבל. ושמתהפך ממש להיות כאור, אז הוא נעשה בדיוק, ממש באותו טבע.
3: זאת אומרת שלמעלה זה לא רק גשמי כנגד רוחני, זאת אומרת,
2: זה לא... לא, למעלה מהדעת זה לא גשמי כנגד רוחני, למעלה מהדעת זה למעלה מהדעת זה חוק של כלי הרוחני. אני מדבר רק ברוחניות, לא בגשמיות אין לנו. בשום הרצונות הגשמיים, בחמישה חושים שלנו אנחנו לא יכולים לקיים למעלה מהדעת. למעלה מהדעת הכוונה רק בכלי הרוחני, בחוש השישי. כלפי האור העליון, כלפי הבורא, כלפי ה... רצונות שהם מחוץ לתענוגים שבעולם הזה. מה שבתענוגים בעולם הזה זה... כאן זה... החומר נשאר אותו חומר. הוא נהנה באותה צורה וסובל באותה צורה. יכול להיות מקובל גדול מאוד, אם אתה תתקור אותו הוא יפקה. זה... אתה מבין? הכלים הם נשארים אותם כלים הבימיים. זה לא משתנה. רק החוש השישי עליו אנחנו מדברים והוא משתנה. החמישה חושים, הגוף, כל הדברים האלה, בהם לא קיים. זה, הם נשארים באותו טבע, זה לא משתנה. אין? גוף שלך וגוף של רבי שמעון זה אותו גוף. אפשר לעשות השתלות, לא חשוב מה. כן? החלפת האיברים. לא. זה לא, אין בזה שום קודש. לכן, הכל מה שאנחנו מדברים על התיקונים וההשגות ו... השיטה הזאת בלמעלה מהדעת, בעל מנת להשפיע, עם המסכים, עם הכל, זה רק כלפי הרצון הרוחני, זאת אומרת, בחוש השישי שאדם רוכש, שהוא מפתח מנקודה שבלב. אני לא יכול לראות למעלה מהדעת ולשמוע למעלה מהדעת, וזה לא שייך. למעלה מהדעת זה שנכנס דרך ראייה שמיעה ריח דיבור מישוש לתוך הרצון שלי, אז זה נכנס לתוך הרצון שלי בימי. הוא נקלט בצורה הרגילה, או למטה מהדעת או בתוך הדעת. והנקודה שבלב, שאיתה אני מתחיל לעבוד ואותה אני מתחיל לפתח, כי זה נקודת הקשר עם האור, עם הבורא, בה, אם אני רוצה לפתח אותה, קיימת חוק התפתחות רק למעלה מהדעת, רק מחוץ לה. היא עצמה לא גודלת, היא גודלת רק על חשבון שאני יוצא מתוכה, החוצה. אין כאן מילים, אני באמת רוצה להציג יפה, אי אפשר. כן.
4: אם ההבדל בעבודה למעלה מהדעת, לעבודה מתחת לדעת, זה רק בבדיקה שלי בעצם. והתוצאה בשניהם זה קבלה של דעה של מיליון מובן. אז למה בעצם הבדיקה שלי חשובה אם אני יודע מראש שהיא שקרית? למה חשוב לי לבדוק בעצם?
2: למה אנחנו כל הזמן רוצים לבדוק איפה אנחנו נמצאים, בתוך הדעת, למעלה מהדעת, ולא רוצים, אלא לאט לאט אנחנו לומדים שזה מה שאנחנו עושים. בזה אני בודק איזה יחס יש לי לאלוקות. זאת אומרת, בזה אני בודק האם אני נמצא בקליטה נכונה של המציאות. המציאות מסביבנו, אנחנו קולטים בחמישה חושים. אם אנחנו רוצים לקלוט אותו בצורה אמיתית, בחוש השישי. זאת אומרת, לא כמו שהוא נכנס לחמישה פתחים שלנו, אלא איך שהוא קיים באמת מחוץ לי, אז אותו אני יכול לקלוט רק לפי החוק של השתוות הצורה. והשתוות הצורה זאת אומרת שאני אשווה את החוש השישי הזה, נקודה שבלב, עם מה שיש מבחוץ. אבל איך אני יודע מה שיש מבחוץ? כדי שאני אדע מה שיש מבחוץ, אני צריך לתקן את החוש שישי, שהוא יהיה כמו בחוץ. אז איך? כן? אז השיטה הזאת למעלה מהדעת, שאני מקבל מלכתחילה על עצמי תיקונים שנמצאים מחוץ לי, זה נותן לי השוואת החוש השישי לעולם החיצון. אם הקופאי אומר לי, זה $1,000, אז לפי הבהמיות שלי אני בודק, זה לא נכון. אבל אני צריך לקבל את העובדה, כעובדה זאת, לחוש השישי. ואז חוש השישי הוא יהיה בהשתוות, בהשוואה למה שיש מחוץ לי. אז אני אצא מהקופסה השחורה שלי, אני כבר ארגיש מה שיש בחוץ. זאת אומרת, למעלה מהדעת זה דעת של העליון. פשוט הדרגה יותר עליונה, בו מתקיים החוק הזה, שהוא עכשיו אומר, לא אומר לי על זה, זה נקרא לבן. הרי זה שחור, חום. לא, אצלי זה נקרא לבן. אז אם אתה רוצה להרגיש אותי נכון, תעדכן את המכשיר שלך לקליטה שזה נקרא לבן. אתה יודע, יש כאלה מכשירים שדורשים לפני העבודה איפוס. כן? זה ככה, זה ככה, זה ככה. אתה יודע, זה לבל שם כמה קילו, משקלות אפילו בחנות, כן? זה, הוא צריך קודם לעשות אותם באפס. אז איך לעשות באפס בצורה נכונה שיקלוט את הכלי שלי, שנקרא נשמה או חוש השישי, אז אני צריך לתת לו כמה נתונים כלפי העולם החיצון. ואז למעלה מהדעת זה נקרא שאני מעדכן את החוש השישי שלי לפי מה שיש בחוץ. ואז לפי החוק השתוות הצורה אני מתחיל לקלוט. כמו מקלט רדיו, אז אני קולט איזשהו גל שנמצא מחוץ לי. אם סיבבתי נכון את הידית שלי, כן? זאת אומרת, אם בפנים אני יצרתי אותו גל כמו שמבחוץ, אז אני כבר קורא את הגל מבחוץ, קולט אותו. זה עוזר לנו שיטה הזאת למעלה מהדעת לעשות. זה טוב שעליון נותן לי הבחנה הזאת. אחרת אני לא הייתי יכול שום דבר אף פעם להרגיש מחוץ לי. אני הייתי מרגיש רק את מה שקורה בתוך הגוף שלי. דרך חמישה חושים, איך שחמישה חושים מתפעלים ממשהו. זהו.
4: הבדיקה היא בעצם שאני בודק בעצמי?
2: זה לא בדיקה, זה איפוס, זה נקרא.
5: קיול מכשיר.
2: קיול, או, שכחתי, כן. קיול המכשיר שלי.
4: קיול המכשיר קליטה. אז כמה אני צריך לקיים בעצם?
2: לא, אני רוצה מהעליון שייתן לי את ההבחנות האלו, שאצלי הן נקראות למעלה מדעתי, כי זה דעתו, דרגה יותר עליונה, הוא נותן לי אותם, והוא אומר לי, אצלי זה נקרא כך וכך וכך וכך. אני רואה אצלי זה בכלל משהו אחר לגמרי, אני משוגע, הוא משוגע. מה לעשות? כן? אם אני מקבל את זה על עצמי, זו שיטה לא פשוטה, זה לא סתם ככה, אתה לא יכול לקבל את זה מן הסתם. אתה צריך קשר עם העליון, שזה באמת עליון, שבאמת זה הוא עושה ואצלו זה... זה לא שבאיזה טריק אתה יכול לשקר לעצמך. אתה מקבל את זה, זה הופך להיות טבע שלך. נאמין, זה לא איזושהי פעולה צדדית שאני, וזה, הוא אומר, אני מכוון, ובוא נראה מה אני מרוויח. אבל בלי זה אי אפשר. כן. מה זה, אנחנו מלכתחילה לא חושבים על להשפיע לאף אחד. אפילו שנראה לנו שאנחנו עושים משהו להשפעה, זה לא משפיע, ברור. זה הכל עם הכוונה באיזושהי צורה למלות את עצמו. כך בן אדם עושה, הוא לא יכול אחרת. לחשוב באמת על השני, לטובת השני, הוא כותב במאמר הזה שזה סך הכל אמצעי. כדי להגיע לדביקות עם הבורא, זאת אומרת, כדי להגיע לשלמות. שלא, גם כן השלמות זה גם כן נראה לנו לאיזו מטרה אגואיסטית. כן, שלמות, נצחיות, אני הכל יודע, הכל יכול, כמוהו. זה מילים שאי אפשר להמחיש אותם, אבל בוא נגיד כך, במקום כל המילים האלה, הטוב ביותר זה השתוות הצורה. זה נותן ההבחנה יותר מדויקת. הוא רחום, אתה רחום וכן הלאה. ואז לאט לאט אדם שמקבל על עצמו האמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת בלמעלה מהדעת מקבל דעת העליון, אז הוא כל פעם, אתה יודע, כמו שמושך את עצמו, וכל פעם יותר ויותר למעלה כך עולה. הוא משנה את עצמו בצורה שמשתנים בו כל העובדות, כל הכלים. זאת אומרת, זה שהוא מסתכל על עצמו אתמול, הוא רואה שהוא פשוט לא מסכים לגמרי עם מה שהיה אתמול. טוב, מה אנחנו... אה? כן?
6: זה מזה שמקובל למעשה, הוא חי כל הזמן,
2: מקובל, חי כל הזמן למעלה מהדעת, כן. זאת אומרת...
6: כל פעולותיו למעשה בקשר אנחנו... עם המורה כדי שהוא חי השתוות הצורה.
2: עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד צמצום ב' ועוד מעט אנחנו נגיע ללימוד הזה, איך אנחנו גדלים ממטה למעלה. הדביקות לעליון המינימלי, זה נקרא דרגה הראשונה הרוחנית, שאנחנו יוצאים מהעולם הזה דרך מחסום לרוחניות, אז דרגה המינימלית היא נקראת עובר. עובר נקרא שאתה, כמו שאתה, איש עם כל הידע ופילוסופיית חיים שלך וחוכמת החיים, מה שרכשת, עם הידיעה, עם הניסיון, הכל הכל מה שיש לך, אתה מוכן לבטל את הכל מה שיש לך, לוותר על הכל מה שיש לך, כדי להיות דבוק בעליון, בלי שכל, בלי דעת, שאתה נשאר עם שכל ודעת והכל מה שיש בך. אתה נדבק אליו כזרע בתוך הרחם. זה נקרא עובר, מזה מתחילים לגדול. כמו שהוא בר ברחם אמו, בעולם שלנו. זה פשוט כתוצאה יש מהעין, כתוצאה כנגד מה... אצלי

0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, כמו זרע בתוך הרחם. לא יודע איך לתאר את זה. מבין? זאת אומרת, ממודעות, מהכל מה שיש, שום דבר כלפי רוחניות. אין לך שום דעה ושום דבר לא נשאר. אתה רוצה רק דבר אחד, שהוא ישלוט עליך. ואתה מבטל את עצמך ומבקש שכך זה יהיה בכל כוחותך, שהוא ישלוט עליך. זה נקרא שאתה נכנס להיות עובר בעליון. והיתר דרגות מעבר לזה. מעבר לזה, זאת אומרת שעכשיו מתחילים להוסיף לך בשר, כן? זאת אומרת, רצון לקבל, ואתה אפילו ברצון לקבל הזה שמתחילים להוסיף לך, ולא מוסיפים לך רצון לקבל כל מיני דברים שבעולם הזה, כלפי העליון, כל מיני ספיקות, כל מיני דברים כנגד עליון, שאומרים שמה פתאום, הוא נותן לך לא $1,000, 999, 98, וכך וכך, עד שלא נותן אפס, ונראה לך ש... ואתה צריך להתבטל כאילו שזה אלף, נגיד, כן? אז נותנים לך רצונות, זה כבר קליפות, כן? כנגד עליון, ואתה צריך על ידם בכל זאת להיות דבוק עליו, לבטל אותם, וכך אתה גודל. כך גודל כבר בשר סביב הרשימו הזה, ואז נעשה עובר.
1: ובאיזה שלב אתה לגמרי...
0: אז כך אתה גודל, ושאתה מקבל, רצון לקבל עם המסך, העליון נותן לך דם, דם הופך להיות בשר, נקרש הופך להיות בשר, אחר כך, בקצור, עד שמתחילים לך להתווצר 10 ספירות, זה 40 יום יצירת הבלת נקרא, וכן הלאה, 40 זה דרגת בינה, שאתה מגיע לדרגת בינה, על מנת להשפיע שאתה רוכש הכוח המינימלי, אז כבר נקרא שיש לך יצירת הבלת, שיש לך איזשהו ציור. כן? שאתה דומה לעליון, זה כוח של בינה, מם, 40 יום, שאתה כבר קיבלת איזה מין אישות, עוד לא עצמאי, אבל משהו שאתה דומה לבורא באיזושהי צורה הראשונה. כן? עדיין עובר, אבל יש שם כבר 10 ספירות הקטנות האלו. אבל, והלאה, אתה גודל, תישאר חילידה, ושנולד, זה נקרא שקיבלת דמיון לבורא בדרגת הרצון הקטן ביותר. שאתה יכול לצאת החוצה. על שאתה יוצא החוצה, גם כן אתה תלוי בדיין, כמו שאצלנו בעולם הזה, אתה תלוי בעליון, הוא מספק לך חלב, זאת אומרת, גם כן כוח הבינה כל הזמן, שמקבלים את זה ביניקה מהעליון, מחזה שלו, בדיוק כמו שבעולם הזה. מה אני רוצה להגיד, שזה כל המדרגות וכל הפעולות הן למעלה מהדת. כל המדרגות הן בזה שאתה כמה שמוסיפים לך כוח נגד העליון, אתה כנגד רוצה לצאת מהכוח הזה ולהיות כאילו מחוץ לו, בעליון. מלימן. בוא נלמד. כן.
1: וזה לגבי משהו שאני רואה שמסרותים שמקליטים אותו, ואנחנו שוב יודעים שלימוד צריך להביא אורות מקיפים. יש טעם לראות אחרי זה בסרטים, לשמוע את הקלטות, אם העיקר זה השגת אורות מקיפים?
0: אני, שהגעתי לרבי, אני למדתי קודם... 3-4 שנים חיפשתי איפה אפשר ללמוד קבלה, והייתי בכל מיני מקומות שהגעתי, פעם ראשונה אז הגעתי בלי טייפ, אבל פעם שנייה כבר היה לי טייפ. זהו, הלכתי אחר כך, קניתי טייפ משוכלל, סוני, זה עלה המון כסף, אז אני לא זוכר. זה כזה, זה היה שנת 79. והתחלתי להקליט משיעור השני, שהבנתי שזהו, מצאתי מקום. ואחר כך כל הזמן חזרתי, בלי לחזור על החומר זה שום דבר. עכשיו, נדמה

0: לנו שאיך יכול להיות שספר או איזה קלטת, מקודש כן וידאו, וידאו זה דווקא, אנחנו הרי לא צריכים את הדברים האלה, אנחנו על ידי דברים האלה מעוררים רשימות שנמצאות בנו. אז אלו שחוזרים בשיעור שכבר היו בזה, זה משהו אחד. ואלה שלא ראו ולא שמעו אף פעם, זה משהו אחר. אבל בכל זאת זה וזה דברים ש... אני לא חושב שאי אפשר בלי זה. אני לא חושב. זה... סך הכל מה שאני בונה כאן בשיעורים האלו, אני בונה גשר בין האדם המודרני ובין הספרי בעלי הסולם. שאם תיקח את הספרים האלה, שום דבר לא תבין. וקלטות אודיו, וידאו, זה פשוט דבר הכרחי. אני לא מבין איך זה, איך אפשר בלי זה. לכן אני לא יודע מה להגיד. בן אדם שיש לו איזשהו כמה רגעים ויכול לחזור על החומר, זה חובה, הייתי אומר. אני תמיד חזרתי כמה פעמים, טוב, אני נסעתי מרחובות לבני ברק, מבני ברק לרחובות, אז הייתי גר ברחובות, אז אני הייתי ממש כל הזמן שומע את הקלטות שלי. וגם כן בעבודה הייתי שם אוזנייה והייתי שומע. וככה זה נכנס. עכשיו, אפילו שאתם נמצאים באיזה עבודה וזה לא נכנס, זה לא חשוב. אתם יודעים, יש כאלה ניסיונות של הרופאים, מומחים כל מיני, שבשינה נגיד, כן? שמים טייפ ואדם שומע כל מיני קולות וצלילים, או מלמדים אנגלית נגיד בתוך שינה, מתוך שינה וכן הלאה. הדברים האלה הם נקלטים בפנים. וכל הזמן זה עובד. לכן אפילו שמי שלא יכול לשמוע, אבל זה באיזשהו מקום שם, יש כזה... כן. זה יש כאלה טכניקות, אפילו שאפילו ככה זה נכנס עוד יותר טוב, בלי הגבלה, בלי איזשהו מסך באמצע, בלי התנגדות של אדם. אז רצוי שזה כל הזמן איפה שזה שם יהיה. ולראות בבית, נו, בין הכדורגל ואיזה סרט, גם לראות סרט שלנו, זה לא עבירה. כן.
1: כשאנחנו מדברים על הסתגלות הבשורה, אני מבין נכון, זה רק על מבחינת הרצון להשפיע. כל שאר הדברים, כל שאר ההיבטים של עצמותו, אין לנו שום מושג עליהם.
0: אנחנו קבלה זה שיטת התגלות הבורא לנבראיו בעולם הזה. אנחנו לא מדברים על הנשמות שנמצאות מחוץ לגוף, שכבר גופים מתים ונשמה באיזושהי צורה מתקיימת מחוץ לגוף, ואז יש לה קיום אחר ומילוי אחר. אנחנו לא מדברים על זה. על זה קבלה לא מדברת בכלל. יש, זה ישנו, אבל לא בספרים האלו. ולא בספרים, אני אפשר כך להגיד אפילו. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא מדברים על מה שמשיגים בני אדם מעבר לתיקונים. אנחנו לומדים רק איך לתקן את עצמנו בתוך החיים שלנו כדי להרגיש את האלוקות עד דרגה מסוימת שנקראת גמר התיקון. לא כוללת הדרגה האחרונה הזאת של גמר התיקון. כי הדרגת גמר התיקון היא כבר נכנסת לפעולה מעליה. ומה שאחריה זה נקרא כבר סתרי תורה. זאת אומרת, יש לנו שיטה, מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה, בחיים האלו. אתה שואל כך, האם משיגים עצמותו ועוד ועוד ועוד משהו? על זה לא מדברים. אנחנו מדברים מה שאפשר להשיג במשך מה שנקרא 6,000 שנה. 6,000 מדרגות, עולמות ביה, שאדם, נשמת האדם, היא נמצאת בתוך עולמות ביה, עוד מעט נלמד את זה. אנחנו גם לומדים את זה בחלק תזיין, באמצע שבוע אתם יכולים להגיע, זה לא קשה להבין. ורק את זה אנחנו כאן לומדים. זה לא בגלל שלא רוצים להראות לך משהו מעבר לזה, זה פשוט לפני שאתה רוכש כלים של 6,000 מדרגות, או 125 מדרגות, או 620 מדרגות, לא חשוב איך לחלק את הדרך הזאת של תיקון של הנשמה. אז סך הכל, עד שאתה מתקן, לא מתקן כל הנשמה, אתה לא יכול להבין מה שקורה, להבין לא יכול, מה שקורה מעבר לדרגה שנקראת גמר תיקון. ואיך בכלל מתקיימים ומרגישים וקולטים וחיים אז בהרגשות ובמציאות ההיא. לכן בקבלה אי אפשר או אסור, זה נקרא, זה אותו דבר. זה פשוט אי אפשר. אין לאדם, זה פשוט כמו שספר עכשיו לדגים מה שאתה לומד. אבל אנחנו נמצאים באותו עולם, ואנחנו חיים והם חיים. ההבדל בינינו זה פחות מה שבינינו למדרגה הרוחנית הראשונה. אתה מבין? ואתה רואה עד כמה שאתה לא יכול להיות בקומוניקציה איתם. מה, איזה יש יחס? איך אפשר להבין אחד את השני? ומרחק בינינו לרוחניות עוד יותר גדול, ובין הרוחניות למה של... בין רוחניות למה שלאחר גמר התיקון הוא בכלל, זה אי אפשר להשוות. כי זה כל הכלי מתהפך לעל מנת להשפיע, אפילו לב האבן, זאת אומרת, אתה מתקן את היש מעין, מדלג עליו, על התחלת הבריאה, שזה אנחנו רק יכולים כך להגיד במילים. אבל מה זה? לכן לא נוגעים בזה. טוב, בוא ניגש ללימוד.
2: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: קליטה אמיתי אנחנו תופסים ברצון לקבל, אבל זה אמיתי מחוץ הרצון לקבל, אינסוף. אינסוף זה נקרא קליטה אינסופי.
4: כן, רב דיבר על זה שהאמונה למעלה מהדעת משיגים רק מתוך השתוות צורה, רק מתוך רכישה של תכונה, חיסרון מחוץ אליך, וגם הוא הרחיב בעניין של החוש השישי, שזה בעצם אמונה למעלה מהדעת ברכישת החוש השישי, שזה באמת ברוחניות בלבד מעבר לעולם הזה.
5: זה משהו שיכול להתקבל דווקא דרך רכישת רצון, והרצונות האלו הם נמצאים מחוץ לי, נמצאים בחברים, למרות שאדם לא מעריך את החברים בהתחלה שהם גדולים, ומה נראה לו שיש בהם או אין בהם, אבל בעצם זה הכלי שדרכו הוא יכול להשיג את הרצון הזה לביטול כלפי דעת העליון. והאמונה היא כבר מושגת ממש כנגד כל התפיסות שיש לאדם בעולם הזה, על החיים וכן הלאה, במידה שהוא מסוגל לקבל את דעת העליון, פשוט להחליף את דעתו על דעת העליון, במידה הזו הוא רוכש אותה.
6: ומתי מתחילים לעבוד למעלה מהדעת? רק ממש לפני שמגיעים למחסום, כשמגיעים למצב של ויענחו בני ישראל מן העבודה. אז אנחנו רוצים את זה, ואז אנחנו מתחילים לעבוד עם זה.
7: כן, כמו שרשום במאמר, לאחרי שאדם מבטל את הדעתו ורצונו מפני רצון השם, אז האדם זוכה לבחינת רצון השם, שרצון השם הוא רצון להשפיע. ובזמן שיש לאדם רצון להשפיע, אז האדם הזה נקרא איש טהור. כן, רב דיבר כל הזמן על האמונה למעלה מהדעת, או אפילו אמר שאמונה זה נקרא הכוח שמחייב אותי לעשות. ואנחנו בשביל זה צריכים להכיר את המוח הנותן, הנותן בעצמו, אנחנו צריכים שאנחנו נבדוק אליו, נדבק אליו, שתהיה לו אמונה בו יותר מה שאני מאמין לדעת שלי.
8: ומרגש להגיש את ההתפעלות הזאת בשיעור, שאנחנו יכולים להגיש את הדרך לעולם העליון, ובדרך מקבלים יותר ויותר הבחנות. היום על מוחה וליבה, אלו כלים בשכל ובלב. הרב אמר שכל המדרגה שהיא מעליי מורגשת כאין סופית. מה לעשות? רק אם נקבל כוח מלמעלה, נוכל להזיק את המדרגה הבאה.
9: אנחנו דיברנו על כל מה שקשור לאמונה למעלה מהדעת, ואיך באמת אפשר להשיג את זה, גם איך אפשר להרגיש את זה ושיהיה לנו רצון לזה בכלל, ואיך אנחנו מתגברים על זה שאנחנו תמיד נמצאים ברצון לקבל, ויכולים, איך בכלל אפשר להגיע לאמונה כזאת, לרצון לזה, ואיך בכלל אפשר לחשוב שאפשר לבטל את עצמנו בשביל להגיע לזה. אז זה הכל דרך עבודה בינינו בחיבור, ודרך ההתבטלות שלנו כלפי הבורא, שאנחנו תמיד מבקשים שהוא זה שיבוא וישנה ויתקן אותנו. מבינים שזה לא בכוחותינו.
3: כן, ורצון לבקש אנחנו סופחים מהחברה.
4: הוא דיבר על מצב של אחרי מחסום, מהו המצב, בעצם הרשימו שמדבק בדרגה הראשונה של רוחניות, זה נקרא שאתה עובר מחסום, וזה שהוא שולט עליך ב-100% ואתה מבטא את עצמך כמו זרע בתוך הרחם, ואתה רוצה באמת שהוא ישלוט עליך ב-100%, מבקש ככה כמו, בעצם המצב הוא מצב של עובר, שליטה מלאה, ואתה רק מתבטל, מבקש שהוא ישלוט עליך בכל צעד ושעל.
5: וזה כמובן קשה מאוד לרצות, ולכן יש לנו אחד את השני, שאנחנו יכולים להגדיל את החשיבות של ה... מצב העליון הזה שנקרא אמונה למעלה מהדעת.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד מתלמוד 10 הספירות, משיעורים של הרב. אנחנו בחלק השני של השיעור. אנחנו נמצאים בספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', בעמוד 2, דף ב'. אנחנו באור פנימי, באות י'.
1: בכל זאת, ציטוט קטן מהשיעור ששמענו. אתה מוכן לבטל את הכל מה שיש לך, לוותר על הכל מה שיש לך, כדי להיות דבוק בעליון, בלי שכל, בלי דעת, שאתה נשאר עם שכל ודעת, והכל זה שיש בך. אתה נדבק אליו, כי זרע בתוך הרחם, זה נקרא עובר. מזה מתחילים לגדול. שנזכה להיות עוברים כמה שיותר מהר, במהרה בימינו. ועכשיו אנחנו נשמע את שיעור הרב. אני מזכיר שאנחנו, מבחינת ארי, אנחנו עדיין באות א'. בעל סולם עדיין מסביר לנו אות א', ואות י' שם קטנה בפנים. ובואו נשמע, נרשום את מה שהרב אומר, ובסוף נעשה סדנה ונכין שאלות. בסדר? בואו נשמע.
2: נו, נמשיך. אות ת', סליחה, אות י' מבארת שווה בהשוואה אחת. אות י', כלומר שאין שם זכות ועוויות, שהמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהן, כי הבחנות אלו נתהוו בעולמות רק עם חידוש הצמצום. נקרא שוב אות י' שווה בהשוואה אחת, כלומר שאין שם זכות ועוויות, שהמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהן, כי הבחנות אלו נתהוו בעולמות רק עם חידוש הצמצום.
3: גם כן, אתם רואים, הוא מדבר על האור אינסוף למעלה. אות י' שווה בהשוואה אחת, והוא נקרא אור אינסוף. מה אומר לנו למטה באות י'? אין שם זכות ואביות, שזה שייך לכלים, אין? שמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהם, מדרגות, זה מדובר על כלים, אין? כי ההבחנות אלו ניתבות בעולמות, ניתבות, האביות, בעולמות, בהעלמות, אחר כך, הכל שכלים. מה פתאום הוא מסביר לנו על הכלים אם למעלה הריד מדבר על האור? הנמצא בהשוואה אחת. כי האור זה מה שכלי מסיק. זה התפעלות, התרגשות שבתוך הכלי. אני מורגש, אני עושה איזשהו, מרגיש משהו בפנים. הרגשה הזאת, אני קורא להרגשה הזאת שלי, אור. זה לא אור, זה לא מה שממלא אותי, אני לא יודע מה ממלא אותי. אני לא יודע מה נמצא בתוכי, אני יודע שאני נרגש. אז אני מודד את ההתפעלות שלי, ולהתפעלות שלי הזאת אני קורא אור. וזה אין קשר בין מה שממלא אותי באמת, זה עצמותו, לבין מה שאני מרגיש בתוך הכלי, כי זה תלוי בתכונות הכלים. אז אור, שוב, זה סוג התפעלות הכלי. ולא לתאר אותו כשהוא קיים מחוץ לכלי. אנחנו לא מסוגלים להביע על ההבחנה הזאת. זה שורש. זה המקור, סיבה הקדומה להתפעלות שלי. בצורה כזאת אני יכול להגיד שכנראה שהיא קיימת. כנראה. כי אני לא יכול להבין אותה. לתפוס אותה, להרגיש, להבחן אותה. לכן תראו שלמעלה הוא מדבר על האור בלבד, כאילו, נטו. שווה בשוואה אחת ונקרא אור אינסוף, ולמטה הוא אומר, אין עדיין הבחנות, אין עדיין כלים ברורים, כן? לכן אנחנו לא יכולים להגיד יותר ממה שאור פשוט. כן.
4: למה הוא אומר פה חידוש הצמצום? הרי הוא מתחיל ממש מההתחלה, למה הוא אומר חידוש, כאילו שזה משהו שכבר היה?
3: לא, לא היה. חידוש זה כוונה שלא היה קודם, והתחדש. זה שפה שלו. חידוש הצמצום שלא היה קודם במציאות, ועכשיו נעשה. כן. בבקשה.
5: הכלי שתופס את אין סוף הפשוט הזה, מלכות אין סוף, ככה הוא נקרא?
3: לא, עדיין לא מדברים על מלכות, אני לא יודע, אני לא חכם, באמת לא יודע. הוא אומר, אור אין סוף, נקרא ככה, אם לא אמר על מלכות, אני לא אומר גם כן, בשביל מה לי? אני משתדל להסתפק במילים שהוא אומר, אלא אם כן שאנחנו יוצאים להסביר משהו, אבל כך לא כדאי, כן.
5: בכל זאת, אתה אומר שכל אור זה כאילוי של כלי, אז באיזה כלי מתגלה האור הזה? זו השאלה.
3: אז גילוי הזה המקובלים כמו שדיברתי, וזה אסור לנו לשכוח, המקובלים שמגיעים לעולם אינסוף, הם מגיעים עם כלי מלא שלם בכל ההבחנות. יש שם כבר כל מה שאתה צריך לדעת, אתה יודע, כל מה שאתה צריך להרגיש, אתה הרגשת, עברת על כל המצבים, 125 מדרגות שמרכיבים לך את המדרגה הסופית. אתה כבר יודע כל ההבחנות, כל הנישות, כל החלליות שם בחללים בפנים שבתוך הכלי, עם כל ההבחנות שיכולות להיות שם עם האור. אתה מכיר לגמרי לגמרי כל הבריאה מצד הכלים ומצד ההתפעלות שלהם שנקרא האורות. ואז אתה נכלל במצב הסופי, שזה האור עליון פשוט ממלא כל המציאות. אבל אתה מבקר אותו מהמצב שאתה יכול להבחין אותו בצורה כזאת, כמו שהוא מצדך הגבוה והמבחין. אתה באמת בוחן אותו. הוא בעצמו, נגיד אותו המצב, כמו שתינוק, אתה אומר. אותו מצב הוא כמו תינוק. הוא לא יכול עדיין שום דבר להרגיש, לא מקור של האור, לא שום הבחנות שבאור, עדיין חסרים שם כלים, כמו שהוא אומר לנו כאן, הבחנות, העולמות, המדרגות, שום דבר. ולכן הוא מרגיש אור פשוט. אבל אני שמגיע לשם, אני מרגיש אור אין סוף בצורה אחרת. הוא בשבילי פשוט, מפני שאני בכל המצבים שעברתי, עכשיו אני קובע שהוא פשוט, מפני שאני בדקתי על עצמי, ראיתי שבכל המצבים הוא מביא אותי, נגיד, שמכריע את עצמי ואת כל העולם לקו זכות. שבכל המצבים שעברתי, הוא רצה שאני אגיע לטוב ומטיב. ואני באמת עכשיו מגיע לזה. אבל אני עשיתי את זה מתוך ההכרעה, מתוך העבודה קשה, מתוך החושך. ואני מגיע לפשוט הזה, כן? שנקרא פשט, כמו שבעל הסולם מרגיש, מסביר לנו. כן? פשט רמז דרוש סוד, זה מלמעלה למטה, כמו צלם. כן? ולא ממטה למעלה. שפרדס, פרדס, זה אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כך זה. אז הוא מגיע לפשט, לאינסוף. אבל הוא מגיע לזה אחרי כל ההבחנות הקודמות. אז זה שכלי השתלשל ומגיע לאינסוף מלמעלה למטה, הוא לא מבחן בזה כלום. ואם אתה מגיע ממטה למעלה לפשט, אז בשבילך זה הכל באמת אור פשוט. אבל אתה מבין במה הוא פשוט. אתה מבין מה זה נקרא להיטיב לנבריו ותולו, אין כלום. כי אתה עברת על כל ההבחנות, אתה עשית על כל רצון שלך עבודה, וראית בכל החושך ובכל ההבחנות האלו שעברת עליהם, שזה הכל לטובתך, לטובת הנברא. אתה בינתיים, אתה תיקנת את עצמך כאן בגלגלת עיניים, ואחר כך באחב דעלייה, והגעת לגמר התיקון. אתה מכריח את עצמו לקו זכות בגלגל את העיניים, את העולם כולו לקו זכות באחאב, אתה עושה את הכלי הזה די אינסוף, שאתה מצרף לזה כל הנשמות בנשמת אדם הראשון, ואז אתה נכלל בעולם אינסוף, במצב הזה האינסופי, שהכל מתוקן. אז אתה מגיע לפשט, שאור עליון פשוט ממלא אותך. למה פשוט? כי הוא לא פשוט, הוא נרן חי. כן? הוא נרן חי. אבל שם הוא היה כמו נפש, כמו נפישה, מלכתחילה, שמגיע לכאן. נפישה. וכאן הוא מגיע, נרן חי. מלמטה. כי עברת על כל הכלים, על כל ההבחנות. אז אתם מגיעים כאילו מאותה תוצאה. אהבה חלוטה. אבל שם אהבה חלוטה, כמו שתינוק מרגיש את אמא, שהיא אוהבת אותי וזהו. אני לא מבחין שום דבר. וכאן אתה מגיע לאהבה שאתה מבין את אמא, ואתה נכלל באמא, ואתה רואה איך אמא אוהבת את התינוק. מצד האמא אתה מבין ומרגיש את האהבה שלה, ולא איך שתינוק מרגיש את האהבה שלה. אתה מבין איזה הבדל? זה מה שבורא רוצה, שאנחנו לא נהנה מתינוק קטן שמילאו אותו. זה העולם אינסוף לפני ההתפתחות. אלה שנגלה את האהבה של אמא. שהבורא רוצה שהנבראים יכירו בו. הבן יקר לאפרים. כן? נו, נמשיך.
2: אות חף מבארת אור אינסוף. ויש להקשות, כיוון שאין לנו שום השגה באינסוף. אם כן, איך נדעהו בשם, שהרי כל שם מורה על השגה, אשר אנו משיגים בו על פי הוראתו ומשמעותו של אותו השם, כנודע. ואין לתרץ כי השם אינסוף מורה רק על שלילת השגה. דאם כן, היה לנו לחנותו בשם בלתי מושג. והעניין הוא, כי השם הזה מורה לנו את כל ההבחן שיש בין אינסוף אל כל העולמות שמתחתיו. והוא כי בחינת הצמצום שנעשה אחר האינסוף, הנה בכל מקום שהכוח הזה מתעורר, הוא מצמצם שם את האור, שעל ידי זה מסתיימת ההערה ההיא ומגעת לסופה. ולפיכך, כל סוף וסיום שישנו בכל הערה ובכל פרצוף, אינו נמשך רק מכוח הצמצום. ולא עוד, אלא שמסיבת הסיום, הסוף והסיום ההוא, יוצאים ומתחדשים כל ההוויות ומילואיהן וכל מיני השינויים שאך נמצאים בעולמות. ומתוך שעניין הצמצום הזה אינו שם באין סוף, על כן אין עניין סוף וסיום נוהג שם, ועל כן נקרא בשם אין סוף, להורות שאין שם בחינת סוף וסיום כל עיקר. ומובן עם זה שהאור הזה הוא פשוט ושווה בהשוואה אחת, כי זה תלוי בזה.
3: אפשר לדבר על זה גם כן אינסוף. זה מפני שבהחלט תמיד יחסר לנו הבנה בזה עד שלא נגיע, ואין לנו במצבנו שום מצב מהות שאנחנו יכולים להצביע עליו ולהגיד זה דומה למשהו שבאינסוף. לכן נסתפק בהבחנות הללו, שאין סוף זה שאין שום בחינת סוף וסיום כל עיקר, ומובן עם זה שהאור הזה הוא פשוט ושווה בהשוואה אחת. זאת אומרת, מתוך חוסר הגבול. עכשיו, החוסר הגבול הוא לא מגיע מהנברא, אלא מתוך הבורא שהכל נמצא בשליטתו השלמה, ועדיין הנברא עוד לא נגלה. זאת אומרת, מלמעלה אנחנו מכירים במצב האין סוף מצב האלף, כן? שהאור הוא פשוט, פשוט, ואין מצד הכלי עדיין שום הבחנות. חוץ מזה שמרגיש את עצמו כמו העובר בתוך אמו. כן? כך. בשליטת האור. מצב הבית שאנחנו נמצאים, שאנחנו נמצאים בעבודה, זאת אומרת יש לנו כאן חיסרון ותענוג והעבודה ביניהם בקף ג', כן? בקף האמצעי. זה אצלנו מצב הבית. אנחנו לא מדברים על ירידת העולמות. ירידת העולמות, לא מדברים על זה, אלא על עבודת האדם, כשעל ידי העבודה הזאת הוא עולה למצב הגימל, כן? מצב גימל, שגם כן מבין שזה אור העליון פשוט, אבל פשוט הזאת זה נרנחי בכחב זון, ש כאן כבר הוא מבדיל ומבחין עד כל הפרטים בין האורות לכלים, שהמחשבת הבריאה היא פשוט פשוטה, טוב ומיטיב. כי גם כאן זה טוב ומיטיב הוא מרגיש, אבל מרגיש את זה ללא הבחנות הכלים. בזאת אנחנו כנראה שנצטרך לסיים כאן. יש עוד איזו שאלה קצרה? לא, כן?
6: איך מתוך מצבים סופיים שמצטברים מגיעים למצב שנקרא אין סוף? זה לא שוב לעבור כמו יש מאין?
3: איך הדיסקרטיות הספרותיות עוברת לאנלוגיות?
6: שכל אחד מהם הוא סופי.
3: שזה סופי. מפני שאנחנו בונים כף האמצעי. אם אתה מדבר על ה... איך שאנחנו במתמטיקה עושים, אז אנחנו בכל זאת מצרפים אחד לאחד לאחד כל החלקים, כן? אז בחלקים האלה אנחנו תמיד נמצאים בשגיאה. בכל זאת האינטגרל שאתה עושה מהאפס עד אינסוף הוא בכל זאת אינטגרל, הוא בכל זאת נמצא בסכום של הדברים, כן? ותמיד אצלך לא שווה לזה לזה. זה כמו שתקליט שהיה פעם עם הסיכה ותקליט שיש לנו עם המספרים, כן? שזה אף פעם לא דומה זה לזה. כי שם זה, בכל זאת, גם שומעים, גם אומרים כך, כן? איפה סידי שלנו? נכון? נכון. זהו. אז, אבל ברוחניות זה כן שווה, כן? זה ממש שווה לאין סוף, מפני שכאן אנחנו עוברים לקו האמצעי. אנחנו לא בונים סכומים של המצבים, אנחנו מעל המצבים האלו מגיעים לתכונות הבורא, ולכן זה ממש משתווה הספרותיות עם האנלוגיות, עם מצב האנלוגי. נו, ובזה נסיים מהר.
0: כן חברים, שמענו עכשיו שיעור עשיר בהמון הבחנות, אז אנחנו ניקח את כל האינטגרל הזה של כל ההבחנות של כולנו בתוך העשירייה ונאגד אותם. יש לנו סדנה של 6 דקות שבה נסכם את מה ששמענו ונציף שאלות שעולות לנו מתוך מה ששמענו עכשיו בשיעור. 6 דקות, בבקשה.
7: כן, דיברנו על ההבחנות שאנחנו משיגים בדרך הרוחנית, איך שזה מלמעלה זה בא אלינו בצורה פשוטה, ואנחנו משיגים את זה דרך כל ההבחנות, דרך הרצון לקבל שלנו. אנחנו בעצם משיגים את כל ההתגברויות, ומה שאצלו זה פשוט, והוא משפיע בצורה נקייה ותאורה. אנחנו בעצם משיגים את זה מתוך כל העבודה שלנו, ובסופו של דבר לא רק מקבלים את כל התענוג של הבורא, אלא משיגים ממש איך שהוא משפיע ומה הוא מרגיש ואיך זה להיות נותן, שזה המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לקבל מהבורא.
8: ולהבין ולהשיג את המצב אפשר רק אם אתה עולה ממנו למעלה בכוח אתה בורא, כך אתה מבחין.
9: כן, רב תיאר מאוד צורה מדהימה את שלושת המצבים, עם מצב א', מצב שאור פשוט שממנו ירידת העולמות, למצב ב', שזה מצב העבודה שאנחנו עובדים חיסרון ותענוג, וחוזרים למצב השלם, ששם אנחנו רוכשים את הכלים עם כל הנרנחיים מבחינת הכלי, ומגיעים בעצם לאותו מצב. רק אם במצב העליון זה היה כמו איזשהו נפש, כמו אור שלם בהשפעה, פה אנחנו רוכשים את זה בתוך הכלים בהשגה מלאה של הנרנחי בכחבזון.
10: כן, כל העניין זה באמת הריבוי ההבחנות, זה מה שעושה את כל המימוש של המטרה המושגת מצד הנברא דווקא, והמטרות, ההבחנות האלו הן מושגות מתוך ריבוי הכלים, ריבוי החסרונות. אז גם מתקשר לחלק הראשון של השיעור ששמענו.
11: שמענו גם הגדרה של אור, שזה התפעלות הרגשה שלי בכלי. גם כן, כאילו דיבר על האור הפשוט מלמעלה למטה, ומלמטה למעלה זה בעצם השגת כל ההבחנות, שבסופם אני רוכש את הנרנחי.
12: כן, ואור הפשוט זה לא פשוט. רב אמר שהבורא רוצה שאנחנו לא נהנה מתינוק קטן שמילאו אותו. זה עולם אין סוף לבני ההתפתחות, אלא שנגלה את האהבה של אמא, שהבורא רוצה שהנבראים יכירו בו, הבן יכיר לי אברהים.
7: אם דיברנו על פה על מושגים של סוף ואין סוף, זה באמת מושגים שהם קצת מטושטשים. אנחנו לא יכולים להבין את זה אולי בשכל שלנו, איך אפשר להשיג משהו אין סופי, משהו שהוא בלי גבול. אז באמת, איך אנחנו בסופו של דבר מגיעים להשגה כזאת? אולי אפשר לשאול שאלה, שאפשר להשיג את כל הטוב שהבורא רוצה לתת לנו. אנחנו מרגישים את עצמנו כל כך קטנים ונפסדים, מה שנקרא. אז איך אפשר באמת להשיג את כל האינסוף הזה שהבורא רוצה לתת?
8: והשגת כל המדרגות העליונות, העליונים, האדם הולך לפי השתבות הצורה, עד כמה שמשווה את הצורה שלו לכל עולם ועולם.
9: כן, ובעניין השתבות הצורה, אז הרב באמת גם פתח את העניין של פרדס, שזה בעצם ממעלה למטה, שזה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. וכמו שאנחנו לומדים, אנחנו מתחילים בעלייה ממטה למעלה דרך הסוד, עד שמגיעים לאין סוף, לפשט, שזה אור פשוט, כמו שהוא תיאר את זה במצב א', רק חוזרים עם הנרן חי אורות בכלים.
10: וכל המצבים הם בעצם מושגים למעלה מהכלים, ולכן יש השלמה, למרות שהמצבים הם בעצמם סופיים, מכיוון שזה מושג למעלה מהכלים, אז יש שם השלמה בין המצבים הסופיים למצב שהוא בעצם שלם ואין סופי.
1: טוב, אני מקווה שכולם הכינו שאלות. היו הרבה הבחנות בקטע הזה קצר, סך הכל כמה שמענו. המון דברים רב סיפר ועל אורות, מה זה אור, מה זה השוואת הצורה, המון. מי שמוכן, בבקשה. ניר כרגיל.
13: יוצא שהאדם בטח בהתחלה חווה המון התפעלויות, התרגשויות, בטוח שזה אור. זה לא אור, זה רק מה שהאור עשה אצלו בפנים. זה מאוד יכול לבלבל את התלמיד בהתחלה. אני מרגיש את עצמי שזה מבלבל. איך מתמודדים עם זה?
1: למה זה מבלבל? אנחנו תמיד נכנסים תחת השפעת של אור. כל הזמן. רק את האור אנחנו לא מרגישים. אתה לא יכול להגיד שזה, יש, אתה יודע, יש עשרות סוגי אור. אור חסדים, אור חוכמה, אור פנימי, אור מקיף. אפשר להמשיך רשימה ככה ארוך. זה רק מקובל שהוא כבר מושיג, הוא מבחין את זה, אבל לפי הכלי שלו. לא את אור עצמו, לפי הכלי שלו. אז בינתיים אתה מרגיש את ההתפעלות, אתה מגלה בתוכך דברים, מגלה, אבל אתה לא יודע שזה אור משפיע, אתה לא מרגיש את ההשפעת האור עצמו, אבל דברים מתגלים וזה בסדר, זה לא מבלבל, זה צריך להיות ככה.
13: מה שמבלבל זה, לפחות אותי, זה מה מזה מותר לדבר עם העשירייה, מה מזה לא מותים. יש שם התפעלויות שאתה חייב לשמור לעצמך, ויש התפעלויות שכדאי לשתף עם החברים, אבל סליחה אם זה כבר לוקח אותנו מחוץ על ה...
1: זה קצת מחוץ, אבל אתמול דיברנו, היה לנו שיעור צהריים, נכון? השיר כזה, בדיוק קראנו מאמר, ורב אמר שיש כאילו שתי פנימיות של האדם, אם אתה זוכר. פנימיות אחת שלא מגלים לאף אחד, זה יחס שלי עם הבורא, ויש עוד פנימיות שאתה... בכל זאת נמצא בקשר עם החברים, שאתה קורא את המאמרים, ואתה כן מדבר איתם, מתחלף בהתפעלויות, אבל גם ככה, שם צריך להיזהר, ולא לדבר יותר מדי. אבל יש מה שבפנים, לא, אסור לך לגלות. א', אתה מבלבל את אחרים, וכשאתה שומע, הם מבלבלים אותך, כי לכל אחד כלים שונים, כל אחד שורש נשמה שלו, כמו ששמענו שנמצא בעולמות ביהו, שונה. לכן כל אחד מרגיש אחרת.
0: אני זוכר שכשהייתי תלמיד מתחיל, לפני כמה שנים, זה לא מזמן היה, ממש רק התחלתי השיעורים הראשונים, אז יצאתי מאחד השיעורים וסיפרתי לאחד החברים הוותיקים יותר, וואו, איזה שיעור זה היה, תשמע, איזה הבחנו, איזה יופי, לא אמרתי אפילו מה, רק סיפרתי את ההתפעלות שלי מהשיעור, אז הוא אמר לי, אסור לדבר ככה, כי מה אתה אומר בזה שעכשיו שיעור גדול? אתמול לא היה שיעור גדול, מחר לא יהיה, כאילו מה? עכשיו אתה בעצם מספר מה אתה, אל תדבר ככה. אז פעם היה, אתה יודע, יותר ישיר, זה לא... אז זה הימם אותי, ואז הבנתי, אוקיי, אני לא מספר על מה התפעלתי מהשיעור אישית, אלא אפשר לדבר, כמו שמי שאמר, באופן כללי. אבל מה אתה חווה? זה לא טוב לא לך ולא לאחרים. תודה ניר. על מה תהיה אחד?
14: спасибо дорогие.
15: תודה יקרים, אם שמענו נכון, הכלי
14: במצב הג' מרגיש את כל הנרנחי כאור פשוט. איך הוא ככה מחבר את כל הנרנחי לאחד שלם לאור פשוט?
0: כן, אז הרב ענה על זה, הוא אמר שעל ידי העבודה הזאת הוא עולה למצב הג' שגם כן מבין שזה אור העליון פשוט, אבל פשוט זה נרנחי, ככה בזון, שכאן הוא כבר מבדיל ומבחין על כל הפרטים בין האורות לכלים שבמחשבת הבריאה שהיא פשוטה, טוב ומיטיב. זאת אומרת, אתה יודע, כל אחד יכול להגיד טוב ומיטיב. באופן כללי, כל אדם בזה יכול להגיד את המילים האלה, טוב ומיטיב. אבל כשנברא כבר מטפס ועולה את כל המדרגות ממטה למעלה, 125 מדרגות, ובכל מדרגה מבחין את הטוב ומיטיב הזה בטעם אחר, בהבחנה אחרת, בהבחנה נוספת. אז שהוא מגיע למצב הזה שנקרא גמר התיקון, אז הוא יכול להגיד שהכל פשוט. למה? כי כל אין סוף ההבחנות שיש לו, ולא רק שהיו לו, אלא שהוא עכשיו נמצא עם מסך שיכול לעבוד על כל הבחנה והבחנה, על הכל הוא יכול להבחין בה את אותו תכונה של טוב ומיטיב. איך הבורא מגדל אותו ומביא אותו דווקא אל המצב הזה. ואז הוא אומר, זה פשוט. כמו שהוא סרטט לנו את הפרדס, כן? פשט, רמז, דרש וסוד, שזה עולמות אביה, כך הוא תיאר לנו את זה בסרטוט הרב, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אז ממעלה למטה זה ברמת הנפש, מדרגת נפש, כי אין שם עדיין את הנברא שמשיג את ההבחנות האלה. אבל שמטפס ממטה למעלה ומגיע לאותו עולם הצילות, זה כבר בנרנחי. זאת אומרת, כל ההבחנות שיש לו דווקא מתחילות,

0: תוך ההתרחקות וההתקרבות שהוא בזה נעשה דומה יותר ויותר לבורא, ממש שותף של הבורא. אז הוא יכול להגיד, הכל פשוט. אז אותו טוב ומיטיב כבר מלא באין סוף טעמים והבחנות שהוא מבחין בו. כן, אסף.
1: כן, תודה, קודם כל תודה על השיעור הנהדר הזה. רציתי לשאול ככה, באותו פרדס שדיברת עכשיו גלעד, הוא צייר ש... פי זה אצילות, ריש זה בריאה, יצירה ועשייה, בקיצור. אז סוד זה עשייה. עכשיו, איך יוצא שמלמעלה למטה, עשייה הוא העולם העווה ביותר, הגדול, העמוק, מלא אביות ביותר, ומלמטה למעלה, העבודה שלנו, מה שהוא צייר אחר כך במצב הבית, אנחנו מתחילים מעולם העשייה, הרי אומרים, התיקון הוא מהקל הכבד. איך מתחילים מהעולם העווה ביותר עד לזך ביותר? איך קיימת ההופכיות הזו?
0: לזה קוראים ערך הפוך, אורות וכלים. זאת במדרגה הנמוכה, הגשמית ביותר, כן? הקרובה ביותר לנברא. מה זה רוחני או גשמי? זה קרוב יותר או רחוק יותר מתכונת הבורא? רוחני זה נקרא קרוב יותר להשתוות הצורה עם הבורא, גשמי זה רחוק יותר. אז גם כאן בסדר העבודה, תמיד אנחנו אומרים שגם ככה מסבירים את זה, שקודם כל נכנסים לאצילות, ואז מהאצילות מעלים את המדרגות, בריאה, יצירה, עשייה, כלפי מעלה. זאת אומרת, קודם כל התיקון הוא על גלגלת ועיניים, אז אתה צודק, זה קודם כל הקל יותר, עם הכלים הזקים יותר. ואחר כך את האחפ, עם האחפ, כל פעם זה נקרא אחפ דעלייה, מעלים את הכלים מבריאה, מיצירה ומעשייה, ובעצם העבודה עם הכלים של עשייה היא העבודה המשמעותית ביותר, כן? להפוך את הזדונות לזכויות. אז סדר העבודה הוא בצורה הזאת, אבל... זה לא מה שהוא תיאר פה, מה שהוא תיאר פה בסרטוט, זה שדווקא בעלייה ממטה למעלה, ככל שעולים למטה בעולם העשייה, ההבחנות הן בבחינת סוד. אחר כך מגיע הדרש, אחר כך הרמז, כן? או הרמז ואחר כך הדרש, ובסוף זה הפשט. זאת אומרת, הפשט זה לא כמו שחושבים שהפשט זה אתה לומד את התורה, זה הפשט, ואחר כך חוכמת הקבלה שם איפשהו זה הסוד. אלא להפך. דווקא העבודה של המקובלים היא להגיע לכך שגילוי הבורא הוא כבר ברמת פשט, פשוט. זה מה שהוא תיאר בסרטוט שלו.
2: וכל הגילויים הם בעולם הצילות, נכון? כי תיקונים שאנחנו אחרי שעולמות נפלו למקומם, כל התיקון שלהם בעלייה. אז נשמות בתוך העולמות עולים ביחד, לעולם הצילות, ורק שם תיקונים, ואז אז מתגלה שזה פשט. ובהתחלה זה סוד. טורקי, וומן.
3: תודה. Nasıl manevi kapları elde ettiğimizi anlarız? Doğumun gerçekleştiğini nasıl anlarız?
0: יש תרגום? אין לנו תרגום, משום מה? אפשר לשאול עוד פעם? מה? את יכולה לשאול שוב?
4: איך אנחנו יודעים שאנחנו השגנו את הכלים הרוחניים, ואיך אנחנו נדע ש... שהלידה הרוחנית קורית?
2: אנחנו נרגיש את זה. כמו שדיברנו עכשיו על עובר, שקודם כל בן אדם מבטל את עצמו כלפי עליון, והוא מרגיש את זה, וזה כוח, זה מה שעושים כולם ביחד, בחברה, ועליון תמיד נמצא בנו, החב של עליון תמיד שולט בנו, וכשאנחנו מתחילים להתבטל כלפיו, אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו הולכים להתבטל, וכל פעם עושים ניסיונות כאלה, ניסיונות עד שמצליחים, אבל מי שנמצא, מי שעובר, הוא מרגיש את זה, אי אפשר להסתיר את זה.

0: המילוי האינסופי. זאת אומרת, אנחנו עובדים על אהבת הזולת כדי לצאת מעצמנו. זה התרגול, כי זה מוחשי. לא איזה דמיון של אינסוף, בורא, משהו בשמיים, אלא בפועל, עד כמה שמצליחים לאהוב את הזולת. וכשיוצאים מתוך היחס לעצמנו, ליחס של אהבה לזולת בלבד, זה כבר כניסה לעולם הרוחני. זה אותה לידה שעליה מדבר הרב.
1: Women's Pain, 5.
2: Gracias, amigos. No entendí si es posible ampliar cómo sucede el ascenso por la línea media hasta llegar a la sensación del creador.
3: איך קורית העלייה בקו האמצעי עד שמגיעים להרגיש את הבורא?
0: עלייה בקו האמצעי דווקא? למה? לפני ימין ושמאל דווקא קו אמצעי? אולי לא הבנתי את השאלה נכון. איך הגיע קו אמצעי פה? מתוך הסרטוט?
2: Sí, el rab dice que no es por sumatoria de estados, sino por la sensación del creador. ¿Cómo sucede ese ascenso?
3: הרב אומר שזה לא בגלל הצטברות של מצבים, אלא בגלל שמרגישים את הבורא. אז איך קורית העלייה הזאת?
0: עלייה היא בדיוק זה, להרגיש יותר ויותר את היחס ואת הקשר לבורא. זה נקרא עלייה. זוכרת, אמרנו קודם שקרוב לבורא זה למעלה, רחוק מהבורא זה למטה. אז המצבים שהאדם עובר הם תמיד מצבים של עלייה וירידה. זאת אומרת, אנחנו לא עולים ישירות אף פעם למעלה, העלייה היא לא בצורה כזאת שעולים ככה, אלא תמיד קודם יש איזושהי ירידה, ואחר כך עלייה, אחר כך ירידה יותר גדולה, ואחר כך עלייה יותר גדולה. וככה המצבים עולים, וכאשר אוספים את כולם, אז אנחנו נמצאים במגמה של עלייה. עלייה לאן? זה דומה לבורא, זה קשור, דומה יותר לבורא, וזה דומה יותר לנברא, או לניתוק מהבורא. והנברא צריך לטפס ולהפוך להיות יותר דומה לבורא. לכן אותו קו אמצעי הוא בסופו של דבר תוצר או תוצאה של מצבים של עליות וירידות. האור הוא שעושה עלינו את הפעולה, והאור מביא לנו כל פעם הבחנה, אם פה זה מינוס אחד, אז עולים לאחד. אם זה מינוס שתיים, אז עולים לשתיים. אם זה מינוס שלוש, אז עולים לשלוש. לכן תמיד המצב שלפני, המצב הגבוה, הוא מצב יותר נמוך ממה שהיה קודם. אחרת לא תיתכן עלייה. ובסופו של דבר, מתוך זה, תמיד בין המינוס שלוש לשלוש, מתגלה הקו האמצעי. קו האמצעי זה שכבר מצליחים לייחס את הכל לבורא. גם את הירידה וגם את העלייה. ואז מכאן כבר יש השתוות והצדקה, ולכן המתנה שאנחנו מקבלים אחרי השלוש זה מינוס ארבע. לכן תמיד שכר מצווה הוא מצווה. שכר מצווה הוא לדעת את המצווה. כן, הלאה מישה.
1: וומן קאב יו שתיים.
4: Thank you so much for this amazing lesson, friends.
5: תודה רבה על השיעור המדהים, חברים. שאלתנו. אנחנו מדברים על ביטול ולהיות נמשכים לאחאב. אנחנו מתבטלים לפני העשירייה, לפני הרב, לפני הבורא. האם כל זה אחאב? זה תחום כללי שאפשר להגיד שהוא עולה למעלה, האחאב הזה?
1: כן, אנחנו תמיד יודעים מה המדרגה הבאה שלנו. היא מתגלית בנו תמיד. אנחנו מקבלים את זה מרב, מקבלים את זה מספרים, שקוראים את בעל סולם או רבש. אנחנו יודעים עכשיו, זה מדרגה הבאה שלנו, להתבטל כלפי חברה. או מה שרב אמר צריך לבצע. אנחנו תמיד יודעים מה צריך לעשות. הבעיה רק לעשות, הבעיה היא להתבטל או להסכים יותר נכון, או

0: להסכים עם מה שעליון אומר. וכשאנחנו מסכימים ועושים, אנחנו עולים למדרגה הבאה, והחב של עליון עולה עוד מדרגה, עוד למעלה, ואז אנחנו שוב לא מסכימים איתו, ושוב כאילו נגדנו. וכשאנחנו עושים עבודה, עוד עולים, וככה נקרא עלייה למעלה מהדת, כי החב של עליון תמיד למעלה מהדת שלנו, מה שלמדנו עכשיו.
1: זהו. כן, והכל האור עושה עלינו, אנחנו נראה תכף את קליפ מספר אחד, זה עונה גם לשאלה של ניר מתחילת השיעור וגם לשאלה שלך עכשיו. בסופו של דבר אנחנו לא שוכחים שגם האחפ, גם גלגלת בעיניים, גם העליות, גם הירידות, גם הקו האמצעי, זה הכל פעולות של האור עלינו, ואנחנו רק צריכים להגיב אליו, זה לא אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים גם מהשיעור הזה עכשיו, יותר ויותר לבקש שהמאור יפעל עלינו. ואז האור כבר יודע מה לעשות עלינו. אנחנו חומר, אנחנו רצון לקבל, ואנחנו זקוקים למאור שיפעל עלינו. זאת מהות הלימוד שלנו. בואו נראה את קליפ מספר אחד.
2: מאור המחזיר למוטב. אני לא יודע מה זה מאור. אני לא יודע מה הוא מחזיר, לאיזה מוטב, שום דבר. אני רק רואה תוצאות, שאני פתאום רואה יותר, מרגיש יותר, מבין יותר, נעשה יותר למעלה מהאגו שלי, יותר ותרן, יותר שייך ל, ל, ל, ל, לערכים רוחניים, יותר מזדהה איתם. אז אני רואה שהשינויים האלה, כן? והשינויים האלה שאני מרגיש בי, אני גם כן מרגיש שהם שינויים שנעשו על ידי כוח זר, שלא אני עשיתי זאת. כי הערכים, ההבנה, ההרגשה שאני עכשיו נמצא בהם, הם שלא היו בי. לא היו בי. ולכן אני לא יכול לשייך זה אליי, שזה אני. אלה כאילו נעשה כאן מיכאל, שונה, חדש במשהו, מאיפה, מה פתאום. אני ממש מרגיש את ההבדל הזה בין מה שהייתי ובין מה שאני עכשיו, כאיזה לידה חדשה בי. משהו שלא היה קודם לזה שום סיבה, ופתאום זה נולד איזה אבחן, תכונה, משהו חדש. ולכן אני אומר שזה נעשה על ידי האור העליון, הבורא, לא חשוב, אבל הוא עשה לי את זה.
1: אז שכמה שיותר נהיה במצב הזה. קייב אחד, בבקשה.
3: Так, дякую, друзі.
4: כן, תודה חברים. אמרתם שכדי להשיג את עולם העשייה, צריך קודם לעלות לעולם האצילות, ואז משם כבר לתקן את עולמות ביה. מה המדרגות הראשונות שהאדם משיג בעלייה?
0: לא בדיוק ככה אמרנו. אמרנו שהתיקון שלנו, הנשמות שלנו נמצאות בעולמות, שורשי הנשמות שלנו, נמצאות בעולמות בריאה, בריאה, יצירה, עשייה. שם נמצאות הנשמות שלנו. והתיקון שלהם לא יכול להתבצע במקום איפה שנמצא עולם עשייה, או איפה שנמצא עולם בריאה. אתם זוכרים, למדנו מקומות לעולמות. של נקודות דיסק, שם הם נמצאים בסוף. אחרי שבירה של אדם הראשון הם נפלו, ועכשיו כל תיקון יכול להיות רק בעולם עשייה. סליחה, רק בעולם האצילות. אז כל העולמות האלה עולות לעולם האצילות, ושם מתבצע התיקון, זה מה שאמרנו. אבל ודאי שאנחנו עולים לפי סדר המדרגות, אז עולם הכי קרוב אלינו הוא עולם עשייה מן הסתם, אבל רק בתוך עולם עשייה אנחנו עולים לאצילות.
1: פרנק, פלורידה.
5: Great lesson, dear friends. Question is about the text.
6: שיעור מדהים, חברים.
5: Light of Ainsof is unattainable.
6: למה האור אינסוף בלתי ניתן להשגה? איך יכול להיות שמשיגים משהו רק שהוא תחת צמצום?
5: No kelim that can attain the light of Ainsof. Thank you.
6: האם יש כלים שיכולים להשיג את אור אינסוף?
1: ודאי. השאלה היא למה היה צמצום? בואו נתחיל מזה, כן? הרי מלכות דאינסוף הייתה במצב של הוא ושמו אחד. זאת אומרת, רצון הבורא למלא אותה ורצונה להתמלא היו אחד. אומר הוא ושמו, שמו זה גימטריה, רצון, זה אותם מספרים, כן? כל הרצון של הבורא שהוא רצה לברוא, נברא. וכל האור שרצה למלא אותו, מלא בו. למה מלכות עשתה צמצום? היא עשתה צמצום בגלל שהיא מצידה זיהתה שהבורא לא יכול לממש את רצונו להיטיב לנבראיו אם היא תישאר כמו שהיא. כדי שהוא יממש את רצונו להיטיב לנבראיו חייבים להיות נבראים. נברא הוא מנותק מהבורא. במלכות דאינסוף, מלכות והאור שממלא אותה היו אחד, היו בדבקות, בשלמות. ולכן היא הייתה צריכה לעשות על עצמה צמצום ולקבוע שמעכשיו היא לא יכולה יותר לקבל ישירות לתוכה, אלא היא קובעת תנאי. אני מקבלת רק בתנאי שיש לי השתוות עם הנותן, שברור לי שבזה שאני מקבלת אני מיטיבה לו כמו שהוא מיטיב לי. זאת סיבת הצמצום. ולכן, כבר בצמצום, בעצם ההחלטה על הצמצום, נמצאים כל ההשתלשלות של כל העולמות ממעלה למטה, זה חלק ממחשבת הבריאה. עד למצב שבו אנחנו צריכים להאמין שיש בורא. אנחנו צריכים לחפש, אנחנו צריכים ללמוד איך לגלות אותו. כל יתר הבריאה, חוץ מהאדם, נמצאים בשלמות. נמצאים בתוך הבורא. אתה לא יכול להגיד על נמלה שהיא בוחרת משהו, נכון? אתה לא יכול להגיד גם על פיל שהוא בוחר משהו. זה לא כמות, לא קשור לכמות או מסת החומר שיש להם. רק האדם, במה הוא נהיה אדם? בזה שהוא מזהה, שהוא מנותק מהבורא, ורוצה להיות דומה לו. זה נקרא אדם, מלשון אדמה לעליון. ואז באה שיטה שמסבירה לנו, איך להיות דומים לבורא, זה הכל. איך לחזור לאותו מצב של אין סוף, אבל מתוך עבודה של שלב ועוד שלב ועוד שלב, מה שרב סרטט בסרטוט, בסוף ההסבר שלו, כאינטגרל. כן, אתה לוקח עיגול, וממלא אותו בהרבה הרבה הרבה ריבועים קטנים. ואתה לוקח ריבוע ועוד ריבוע ועוד ריבוע, ומוסיף את כל הריבועים האלה, עד שבסופו של דבר, כל העיגול מלא, בדיוק כמו שהיה קודם, כי הריבועים האלה נעשים יותר ויותר ויותר קטנים. זה מה שרב גם נתן דוגמה בסוף ההסבר שלו, שזה כמו שפעם היה תקליט, כן? הייתה מחט שרצה על המסילה שלה. והצליל שם היה יותר, הרבה יותר נקי. למה? כי הוא היה אנלוגי. אנחנו מה עושים היום? עושים מוזיקה דיגיטלית, מ-1 ו-0. אז כמה שלא תעשה אותה, היא עדיין לא נשמעת, כמו עם המגברים של פעם, עם השפופרות, שהיה הכל אנלוגי, עם התקליט הזה, כן? אז אנחנו צריכים להגיע למצב, שממלאים את אותה מלכות דאינסוף, את אותו עיגול, עם הרבה הרבה ריבועים קטנים. מה זה הריבועים הקטנים האלה? אלה באמת, באותן מדרגות, שבהם אנחנו כנבראים, כנשמה אחת, מטפסים ועולים ממטה למעלה. ובזה ממלאים את אותה מלכות דאינסוף. ומה ההבדל? שממעלה למטה היא הייתה ממולאת באור הנפש. ממטה למעלה, אנחנו בעבודתנו ממלאים אותה בנרן חי, בנפש רוח נשמה חיה יחידה. ולכן זאת אותה מלכות דאינסוף, היא לא השתנתה, היא קיימת. גם אתמול בשיעור רב דיבר על זה, שמצב גמר התיקון כבר קיים. מצב קיים, לא השתנה בו כלום. רק אנחנו לא נמצאים בו, כי אנחנו לא משתווים אליו. אז שיטת חוכמת הקבלה זה שיטת ההשתוות לבורא עד למצב שמגיעים לאין סוף, אין הגבלה. אפשר לעבוד מול הבורא בלי הגבלה.
0: פרנץ', הלל.
7: כן, תודה רבה חברים. אז בדיוק, השאלה היא על זה. אם אנחנו משיגים את המלכות דו אינסוף והאור דו אינסוף והאור הפשט וכולי, מתוך שאנחנו, מתוך העלייה ממטה למעלה, כאילו יש לנו כבר פילטרים והאור, אנחנו מקבלים את האור בפילטרים הזה, וזה נרן חי. אז האם אנחנו יכולים באמת לדעת איך זה היה במצב הכי הראשון? כאילו כשלא היה נרן חי? ואם לא, איך המקובלים הם יכולים להגיד לנו שזה היה רק אור הנפש? אני לא יודע אם השאלה היא ברורה.
0: אפשר להגיד שאנחנו מתחילים, תמיד יש ערך הפוך בין אורות לכלים. נכון, אנחנו מתחילים לקבל אור נפש, אחר כך נפש רוח, אחר כך נפש רוח, עד שכלי דה כתר מתמלא בכל האורות נרן חי. ככה זה סדר, בסדר, אנחנו עוד לא למדנו את זה, אבל הסדר הזה אף פעם לא משתנה. לכן, מצד שני, אם אתה תגיד בגלגלת, שקיבלה את כל האורות, על כל האביות, סך הכל זה על נפש היא קיבלה. כמה שיותר אנחנו מושכים אורות על עצמנו, מבקשים למטה, ככה יותר נכנסים אורות למעלה. זה הסדר.
1: אולי אפשר לומר על זה גם בקצרה, שכמו ש... מה המקובל משיג? המקובל משיג השתוות עם הבורא. מה זה אומר השתוות עם הבורא? שכמו שהבורא ברא את הנברא, הנברא מצידו בורא את הבורא. ולכן הוא יכול לציין ולתאר איך משתלשלים העולמות ממעלה למטה. כי הוא בעצמו הופך להיות שותף לבריאה הזאת. וזה ההסבר שאיך המקובלים מדברים על משהו שהוא בכלל לפני שהיה נברא. מה בעל הסולם מתאר לנו? מתאר לנו עולמות אק, אביה, לפני שנברא נברא בכלל. זה גם שאלה, איך הוא יכול היה לתאר את זה? מכיוון שהוא בעצמו, כשהוא עולה ממטה למעלה, הוא בכל רגע בורא מחדש את אותה מציאות. וזה אולי בשיעור הבא, אנחנו כבר ממש לקראת סיום. תודה לחברים על כל השאלות הנפלאות, ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-26 ליולי 2002. השיעור מבוסס על המאמר, מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1296, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה? רש"י מפרש על זאת חוקת התורה, וזה לשונו. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. ויקחו אליך לעולם נקראת על שמך פרה אדומה, למשל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבוא עמו ותקנח הצועה, כך תבוא פרה ותחפר על העגל. ויש להבין מה מרמז לנו בעבודה את עניין שריפת הפרה שאפרה מטהרת, וכמו כן יש להבין את עניין לומר תשובה לאלו ששואלים שאלות, מה טעם יש בפרה אדומה, שמדרך העולם הוא שמי ששואל איזה שאלה נותנים לו תשובה שיהיה מיושב על הלב של השואל. וכאן הוא שואל מהו הטעם של הפרה, ותשובה מהו? חוקה גזרה. וכי תשובה זו מתיישב על הלב? ועוד יש להבין, אומר שהוא חוקה, ואחר כך הוא נותן משל על פרה, תבוא האם ותקנח את בנה. אם כן, כבר יש בטעם שהאם תקנח את בנה. ויש להבין כל זה על דרך העבודה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובגלל זה ברא הבורא בנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה. אלא, בכדי שהטוב והעונג שהנבראים יקבלו, לא ירגישו את עניין בושה בעת קבלת הנאה, ואם יתביישו, לא תהיה ההנאה בשלמות. לכן נעשה תיקון, שהאדם לא יקבל את הטוב והעונג לטובת האדם, היינו בכדי שהאדם יהנה ממתנת המלך, אלא להפך, שהבורא יהנה מזה שעושים רצונו ומקבלים הנאה ממנו. כלומר, היות שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, לכן הוא מקיים ציווי השם. אחרת, היינו מצד הנאת עצמו, היה האדם מוותר על ההנאה. נמצא שאין כאן עניין של בושה, היות שכל מה שהוא עושה, הכל לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו. אולם אבי ומורי זצ"ל נתן עוד הסבר, מדוע צריכים לעשות הכל בעל מנת להשפיע. היות שמדרך הטבע, האדם, כשהוא נמצא במצב רוח טוב ונהנה מהחיים, אין לו צורך לתת כוחות ולהשיג יותר ממה שיש לו, אם הרכוש, מה שיש לו, נותן לו סיפוק שלם. לכן, היות שתענוגי רוחניים הם נותנים סיפוק לאדם, כלומר אפילו המדרגה הכי קטנה ברוחניות נותנת סיפוק יותר מכל תענוגי גשמיים, ולפי זה היה האדם מסתפק במיעוט, ולא היה לו צורך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו. מה שאין כן, בזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, כלומר שכל עבודתו היא רק שיהיה נחת רוח ליוצרו, נמצא, בזמן שאדם משיג איזה מדרגה ברוחניות, ואדם לוקח את התענוג הזה מטעם שהבורא יהנה מזה, אין האדם יוכל לומר, ריבונו של עולם,
אני לא רוצה עוד מדרגה יותר גבוהה משיש לי, מסיבת היות שכל התענוגים שאני מקבל הוא רק בשביל שאני רוצה להנאותך. כבר נתתי לך הרבה תענוג, ואני לא רוצה לתת לך שתהנה יותר מדי. כבר מספיק במה שנתתי לך, ואין אני רוצה לתת לך יותר. וצריכים לדעת כי בזמן שאדם מקבל בעל מנת להשפיע, אז האדם מקבל כל פעם טעם יותר גדול בהשפעה נחת רוח ליוצרו. ואם כן, אין האדם יכול לומר שאני לא רוצה לקבל יותר תענוגים כי אני מסתפק במועט. לכן, בזה שהאדם עובד לתועלת השם, זה גורם לאדם שכל פעם הוא מוכרח לקבל מדרגה יותר גדולה, מטעם שאין הוא יכול לומר להבורא, כבר נתתי לך הרבה תענוגים ואיני יכול לתת לך יותר, לכן זהו הסיבה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע. ויש עוד הסבר מדוע צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, מטעם שינוי צורה, היות ברוחניות השתוות הצורה נקרא ייחוד, דבקות, ושינוי צורה גורם התרחקות, פירוד. והיות עיקר מה שהאדם צריך להשתוקק בחיים שלו הוא להתדבק בו יתברך, כי האדם צריך לצייר לעצמו שאין דבר חשוב יותר בעולם מלהיות בהיכל המלך, לכן על ידי השתוות הצורה, כמו שאמרו חז"ל על הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. ובזה האדם נכנס בהיכל המלך וזוכה כל פעם לדבר עם המלך. נמצא שבאופן כללי יש ג' סיבות על מה שאנו צריכים לעבוד לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמנו. ועל זה כתוב, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. ולכאורה יש להבין, מהו שאנו נותנים תודה לבורא בזה שהוא ברא אותנו לכבודו ולא לכבודנו? הלא השכל מחייב שאם הוא היה בורא אותנו לכבודנו, היו כל הנבראים מברכים אותו, והכתוב אומר שאנו צריכים לתת לו תודה עבור שהוא ברא אותנו לכבודו. מהו הרווח שיש לנו מזה? והתשובה היא כנ"ל. היינו שאנו צריכים לדעת שאין הבורא צריך חס ושלום שאנחנו ניתן לו משהו, וכל מטרת הבריאה הוא רק עבור הנבראים, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו, ובכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב מג' סיבות הנעל, שהם יכולים לעכב את מטרת הבריאה שלא תגיע לשלמותה. א', מטעם בושה, ב', בכדי שהאדם לא יהיה מסתפק במועט, אלא שכל אחד צריך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו, ג', מטעם דבקות, שהוא השתוות הצורה. לכן, האדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע כדוגמת הבורא. נמצא, בזה שהבורא ברא אותנו ונתן לנו את התורה ומצוות, שעל ידם נוכל להגיע ולעשות הכל בעל מנת שיהיה כבוד השם, לכן יוצא שאנו מברכים אותו בזה שברא אותנו לכבודו. יהיה הפירוש שהוא הדריך אותנו ונתן לנו את האמצעים שנוכל לעבוד לכבודו, בזה אנו נוכל להשיג את מטרת הבריאה,
שנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וזהו האמצעים שנוכל להגיע לעבוד הכל לכבודו. לכן אנו נותנים לו את התודה על זה, ואנו אומרים, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. ובכדי שהאדם יוכל לבוא לידי מעשים בעל מנת להשפיע, היינו לעשות מעשים לא לתועלת עצמו, ניתן לנו עבודה בבחינת מוחה ובבחינת ליבה. שמוחה נקרא שהאדם צריך ללכת למעלה ממה שהמוח והדעת מחייב אותו לעשות, שזה נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שהוא מאמין, אף על פי שהשכל והדעת שלו אינם מסכימים למה שהאדם רוצה לעשות, כלומר, שניתן לנו מצוות אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שמה שהדעת מחייב לעשות, אין אנו שומעים בקולו, והאמונה שאנו נצטווינו להאמין מה שהתורה אומרת, את זה כן אנו עושים. ואנו אומרים שהאמונה הוא למעלה בחשיבות. והדעת, מה שהשכל מחייב אותנו, היא למטה בחשיבות. ובטח שצריכים לשמוע למישהו יותר חשוב, וזה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וגם באמונה יש להבחין ג' הבחנות. א' הוא, למשל, איש אחד נותן לחברו $1,000, והאדם מקבל אותם, והוא מאמין, בטח, היות שאיש זה הוא חבר שלי ואדם מסודר, בטח אם הוא נתן לו את הסכום הנעל, בטח שיש שם $1,000, ואינו צריך לספור. וזה נקרא אמונה שהוא למטה מהדעת. כלומר, זה שהוא מאמין לו הוא בגלל שהדעת לא מתנגד למה שהוא מאמין. כלומר, שאין סתירה בין זה שהוא מאמין לו לבחינת הדעת, נמצא שאצלו האמונה הוא למטה מהדעת. והדעת יותר חשוב, כלומר, זה שהוא מאמין לו הוא מטעם שאין הדעת מתנגד. אמנם, אם זה יהיה בסתירה להדעת, בטח הוא לא יאמין. וזה עוד לא נקרא אמונה למעלה מהדעת. ב' שהוא אמר לו, הרי לך $1,000. והמקבל הלך וסופר אותם 3 פעמים, וראה שיש שם אותו הסכום. והוא אומר להנותן, אני מאמין לך שיש כאן אותו הסכום. כמו שאתה אומר, בטח שהאמונה הזו לא נחשב לאמונה. ג' שספר את $1,000 ג' פעמים, וראה שחסר שם $1. והוא אומר לנותן, אני מאמין לך שיש כאן $1,000. כאן, הלא דעת והשכל אומר שיש כאן חיסרון. והוא אומר שהוא מאמין. נמצא שזה נקרא למעלה מהדעת אמיתי. אולם זה שהאדם יכול לקיים אמונה למעלה מהדעת, היינו לומר שאני מבטל את הדעת שלי, ומה שספרתי 3 פעמים, אין זה חשוב, אלא אני מאמין באמונה למעלה מהדעת. היינו כנעל שהאמונה הוא לא, שהאמונה הוא למעלה בחשיבות מהדעת,
זהו עבודה קשה. ובזה נבין שעניין אמונת השם, שהאדם צריך להאמין ולבטל דעתו במה שהדעת אומר לו, נמצא שבזה הוא אומר שהדעת שלי יהיה בטל כאפרה דערה, כאפר הארץ. היינו, שיהיה בטל כאפר הארץ, זה נקרא שהאדם מבטל את דעתו מפני דעת תורה. וזה נקרא עבודת מוחה. וכמו כן יש עבודה נקראת בחינת ליבה. כי לב נקרא רצון, היות שאדם נברא בטבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, היינו שאדם ייהנה מהחיים שלו, וכשאומרים לו שהוא צריך לעבוד לתועלת השם, הלא הוא נגד הטבע. ולמה צריכים זה? הוא כנ"ל, שהאדם צריך לעשות הכל לתועלת השם, ומסיבת ג' טעמים הנ"ל. לכן זהו עבודה מיוחדת, שעל ידי זה שאדם יודע שזה שהוא רוצה לעשות הכל לתועלת עצמו, מטעם שאדם נולד בטבע של רצון לקבל לעצמו, מוכרח לחלק את עבודתו בבית אופנים. א', בבחינת מוחה, שאדם צריך לתת תשומת לב איך הוא המצב שלו בבחינת אמונה. אולם בבחינת אמונה האדם יכול לעבוד בעל מנת לקבל שכר, היינו שהוא מקיים תורה ומצוות בגלל שמזה יקבל אחר כך שכר, שיהיה מזה לתועלת עצמו, וממילא הוא יישאר בפירוד. לכן, יש עוד עבודה מיוחדת הנקרא בחינת ליבה, שהוא אהבת הזולת. ואם הוא יעבוד על אהבת הזולת לבד, אז הוא גם כן יישאר מחוץ לקדושה, מטעם שאהבת הזולת אין זה מטרת הבריאה, כי מטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים צריכים לקבל מהבורא את הטוב והעונג, ואם אין להם אמונה, איך הם יכולים לקבל משהו מהבורא בזמן שאין להם אמונה בהבורא? לכן צריך להיות את העבודה בבית אופנים. אולם אמר אבי ומורי זצ"ל, שזה שצריכים ללכת בבחינת אמונה, אין הבורא נותן לנו שנעבוד אותו בבחינת ידיעה, הוא גם כן מטעם שהעבודה לא תהיה לתועלת עצמו. כי אם יהיה מגולה הבורא אצל הנבראים ולא היו צריכים לאמונה, אז לא היה שום אפשרות שהאדם יהיה מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. ואדם יכול לראות בתענוגים גשמיים איך שקשה לקבל את התענוגים האלו רק מטעם להשפיע, ומכל שכן בתענוגים רוחניים, שתענוג רוחני, אפילו בחינה קטנה, יש שמה יותר הנאה מתענוגי גשמיים, בוודאי לא יוכל לקבל בעל מנת להשפיע. לכן יש עבודה בשניים, א', במוחה, ב', בליבה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מהו עניין טהרת אפר הפרה בעבודה? שחז"ל אמרו, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת,
והתשובה הוא, לפיכך כתב בה חוקה, ושאלנו מהו התשובה שיכול להתקבל על

0: ללב, הלא הם שואלים שאלות, מדוע הוא כך? והשכל מחייב שצריכים לתת תשובה, שהשואל יבין מדוע ומהו התשובה. אומרים להם, חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. אלא העניין הוא כנל, היות שסדר עבודה היא שצריכים להתחיל בעבודה בבחינת מוחה, היינו לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, לכן אם אין האומות שואלים מה המצווה הזאת, אלא סתם שהוא מקבל על עצמו בחינת אמונה, שהוא מאמין למעלה מהדעת, זה נבחן לבחינת אמונה בבחינה א', שאמרנו לעיל. בדומה לאדם שנתן לו $1,000, והוא מאמין לו שהסכום הוא בסדר, ולא סופר אותם. מה שאין כן, שהם באים ושואלים, מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה? הרי זה דומה לאמונה דבחינה ג' שאמרנו לעיל. היינו שספר אותם והסכום שלו הוא בחיסרון, והוא מאמין לו למעלה מהדעת. היינו, הוא מבטל את דעתו ושכלו נגד הנותן, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. לכן, דווקא שאומות העולם שישנו בגופו של אדם, שואלים מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, הלא אין הגוף מרגיש שום טעם משהו נגד השכל והדעת. אם כן, התשובה האמיתית והנכונה הוא להשיב לגוף שהוא מאמין שהשאלות האלו נשלחו אליו מלמעלה, בכדי שיהיה לו עתה מקום לקיים מצוות אמונה למעלה מהדעת. לכן, התשובה הנכונה הוא דווקא מטעם חוקה וגזרה, ואסור לענות אז לגוף טעמים שכליים מדוע הוא רוצה לעבוד לתועלת המלך. נמצא שדווקא על ידי התשובה של חוקה וגזרה הוא יכול ללכת קדימה בעבודת השם, הגם שהוא רואה שאין בידו להתגבר על הטענות של אומות העולם. על זה הוא גם כן צריך להאמין למעלה מהדעת, שזה שאינו יכול להתגבר, אין זה מטעם שהוא חלש אופי, ובגלל זה אינו בידו להתגבר, אלא כך רוצים מלמעלה, שלא יהיה אפשרות בידו להתגבר. והטעם הוא כנל, שדווקא על ידי זה שהוא לא יכול להתגבר, הוא מקבל עתה הזדמנות לתפילה שהשם יעזור לו שיוכל להתגבר. והרווח מזה הוא כי דווקא על ידי העזרה מלמעלה יש מקום לזכות לבחינת נרנחי שבנשמתו. כי כל פעם שהוא מקבל עזרה, הוא על ידי שמקבל הערה מלמעלה, נמצא שיש לו עתה הזדמנות לזכות לגדלות הנשמה, מכוח שיש לו צורך שהשם יעזור לו. וידוע מה שהזוהר הקדוש אומר, כי עזרתו יתברך הוא שנותנים לו מלמעלה בחינת נשמה. לכן, האדם צריך להיות זהיר בזמן שהגוף בא ושואל, בגלל מה אתה צריך להתאמץ בתורה ומצוות? הלא אתה רואה שאין לך עתה שום טעם בהם. אל יחשוב האדם עצות לתת תשובות בדרך השכל, אלא להשיב להגוף אתה, אני נותן לך תודה בזה שאתה בא אליי בטענות אלו, כי אני אומר, הצדק עמך בבחינת השכל. כלומר, מצד השכל אני צריך להיות אתה בבחינת שב ואל תעשה. אלא, למעלה מהדעת אני עובד, והגם שאתה לא נותן לי להתגבר, ואני רוצה דווקא אתה להתגבר עד כמה שאני יכול, לכן אני מבקש את עזרת השם, שאני אוכל להתגבר עליך. ובטח עכשיו היא ההזדמנות הכי חשובה, שעל ידי זה אני יכול להגיע לזכות להיכנס לקדושה, ולעשות הכל בעל מנת להשפיע. נמצא שהתשובה חוקה גזרה היא מלפניי, היא תשובה אמיתית, בכדי שהאדם יתקדם בעבודה ולהגיע לבחינת אמונה בקביעות, שהשם יעזור לו לזכות לבחינת מוחה וליבה. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, שמצד אחד אומר שפרה הוא חוקה בלי טעם, ואחר כך חז"ל נותנים על זה טעם, בדרך משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבוא עמו ותקנח הצועה, כך תבוא פרה ותכפר על העגל. אם כן, הם נותנים טעם לפרה אדומה. והתשובה הוא, זה שהאם תבוא ותקנח, זה תשובה, שפרה אדומה היא חוקה בלי טעם. ופירוש הדבר, שעניין חטא העגל הייתה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואלו שחטאו בעגל, אמרו על סוד, זה אלה אלוקיך ישראל, כי הם פגמו בהי לבוש ויצאו השפע לאלוקים אחרים. שהפירוש שהם רצו לקבל את אור החוכמה בלי לבוש של חסדים, שזה נקרא שלא רצו לקבל את הלבוש של חסדים הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. לכן, על זה באה מצוות פרה אדומה, שהוא כולה חוק וגזרה, שהיא כולו למעלה מהדעת, שהפרה זו נקרא אם, ויתקן את החטא במה שלא רצו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ובזה יתוקן החטא. נמצא שעניין פרה אדומה בעצמה אין בטעם, אלא להפך. היות שעניין פרה אדומה היא כולה למעלה מהדעת, זה יתוקן מה שרצו בחטא העגל, שיהיה הכל בתוך הדעת, שאמרו אלה אלוקיך ישראל. נמצא שכל עניין פרה אדומה היא כולה למעלה מהדעת, שזה מראה על עניין אמונה שמתהרת את הטמאים, כי עניין הטומאה בא מבחינת הרצון לקבל לתועלת עצמו, והתיקון לצאת מהרצון לקבל היא לקבל עבודת האמונה למעלה מהדעת, שאז האדם מבקש עזרה מהשם, ועל ידי זה הוא יצא מתחת שליטת הרצון לקבל, כי זה נקרא בחינת יציאת מצרים, שרק השם בכבודו ובעצמו הוציאם ממצרים, כמו שכתוב, אני ולא שליח. נמצא שהפירוש של פרה אדומה שאפרה מטהר, שעניין אפר מראה על דבר שנתבטל, כמו כן לאחר שריפת הפרה ונשאר רק בחינת אפר, שזה מרמז על ביטול, היינו לאחר שאדם מבטל את דעתו ורצונו בפני רצון השם, אז האדם זוכה לבחינת רצון השם, שרצון השם הוא רצון להשפיע. ובזמן שיש לאדם הרצון להשפיע, אז האדם הזה נקרא איש טהור, כי הוא אינו עושה אז שום דבר, אלא רק מה שיהיה מזה נחת רוח ליוצרו. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לטהר טמאים, לטמא טהורים, באומר קדוש, ויש להבין, איך יכול להיות בית הפכים בנושא אחד? ובדרך העבודה יש לפרש, שבזמן שהאדם מתחיל להכין עצמו, לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, תכף הוא נטמע. כלומר, שמטרם שהתחיל בעבודה זו, אלא שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, היה מרגיש שהוא צדיק. היינו שהוא רואה שהוא שומר תורה ומצוות, ולא מוצא בעצמו שום פגם. לכן הוא יודע שהוא איש טהור, ואינו מקבל טומאה, והוא דואג רק בשביל אחרים שאינם הולכים בדרך השם, והוא רוצה להשפיע להם בחינת אמונה, והם לא רוצים לשמוע, מה שאין כן, הוא יודע בעצמו שיש בידו שיעור אמונה לחלק לכמה אנשים, באם רק הם ירצו לקבל. אולם, בזמן שהוא מתחיל בעבודה דה להשפיע ולהאמין בהשם למעלה מהדעת, אז הוא רואה את האמת, שהוא משוקע באהבה עצמית וחסר לו אמונה. נמצא שעכשיו הוא נעשה תמה. זה נקרא לתמה טהורים. ואחר כך הוא בחינה, הוא זוכה לטהר טמאים. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-26 ליולי 2002.
1: שמענו מאמר מתארגים לשלבי הסולם. מהו עניין תארת סתר הפרה? במדבר חוקת. מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. להיטיב לנבראיו לא יכול להיות פחות מדרגת הבורא. הבורא לא יכול לעשות פעולה, לבצע פעולה, שהיא פחות מדרגתו, מרמה שלו. לכן הפעולה יכולה להיות רק אחת. אם לעשות משהו מחוץ לעצמו, זה בכל זאת צריכה להיות פעולה שהיא תהיה בטיב כמוהו. ולכן כשברא נברא, ברא אותו בדיוק בדבקות, בשלמות, בנצחיות השווה לדרגת עצמו. וכדי שנברא הגיע להרגשה הזאת, מי הוא, מה הוא, איפה הוא נמצא, למי הוא שייך ולמי הוא שווה, אז נברא צריך להכיר את המצב הזה במלואו, ולהכיר את זה הוא צריך מתוך הטבע שלו, זאת אומרת מההפך, מי יש מאין. אחרת לא יהיה לו הכרת מצבו. ולכן הוא צריך לעבור כל השלבים שהם ההפך משלימות, מנצחיות, מדבקות, ולעבור אותם גם בפועל, במעשה, וגם בהכרה, במחשבה, לראות אותם בפועל שעוברים על החומר שלו, ולהכיר אותם גם כן מצד יש מאין ואחר כך מצד יש מאיש. ואז בהבדל בין הרגשתו ביש מיש ויש מאין, זאת אומרת מצד הבורא ומצד הנברא, שיעשה הבחנות, שיעשה הכרת הרע, מה בדיוק הכרת הרע היא, לא שרע לא, אלא שרע להיות מהמצב פחות מבורא. ואז הוא יראה שהשלמות יכולה להיות רק במצב שיש מאין חוזר ליש ליש. מה זאת אומרת? שבתוך הרצון לקבל לא יכול להיות שום שלמות, מפני שהרצון לקבל בתוך עצמו הוא נסגר, בתוך עצמו הוא מרגיש, בתוך עצמו הוא משיג, ולכן הוא מוגבל גם באיכות וגם בכמות. ומה שרב כותב כאן, מסתפק במועט. היינו, כל פעם שמשיג משהו, מה שמשיג זה מספיק לו, ולא רוצה להרחיב את זה, כי הרחבת הגבול זה נקרא שהוא צריך עכשיו לסבול שחסר לו, ואחרי שסובל שחסר לו אז הולך ומשיג. אם יגידו לאדם עכשיו אנחנו ממלאים מה שאתה רוצה ולא תצטרך יותר מספיק, הוא טוב, הוא יסכים. אנחנו רואים את זה על עצמנו. אלה כל חיסרון וחיסרון שאנחנו משיגים זה בדחף מלמעלה, על ידי החברה, על ידי הספרים, על ידי ההנהגה מלמעלה. אנחנו מקבלים כל פעם תוספת רצון לקבל, אבל מעצמנו אף פעם לא היינו יוצאים מדרגת הבהמה, כי זה כואב. בשביל מה? אם היינו יכולים להישאר במצב הרוויה, לא חשוב באיזה מצב שהיא, בדברים הבימיים, אוכל, זיווג, חום, שלווה, מנוחה, המינימלי, גם כן בזה היינו נשארים. ולא היה לנו ביקוחנו נגד הטבע שלנו אפשרות לצאת לסבול, כי הרצון לקבל לא היה נותן לנו לצאת ולסבול. הוא היה נשאר כל הזמן, היה מקפיא את המצב הזה. אלה מפני שההשגחה העליונה דוחפת אותנו למטרת הבריאה, לזה שאנחנו נהיה גדולים ושלמים, אז מתגלגל עלינו מלמעלה עוד ועוד רצון לקבל, ואנחנו חייבים למלות אותו, וכך אנחנו רצים כל פעם למטרות חדשות. ולכן להגיע ממש למצב השלמות אינסופית אי אפשר בתוך רצון לקבל, אלא אם כן אדם יוצא ממנו מחוץ לו. זאת אומרת, אנחנו חייבים לצאת מתוך הקליפה שלנו ולחיות לא בעל מנת לקבל אלא בעל מנת להשפיע, בכוונה מחוץ לנו. ואז בצורה כזאת אף פעם לא יהיה לנו הגבלה, לא בגדלות הכלי ולא בקבלת השפע. ואהבת הזולת, הוא כותב כאן גם כן במאמר הזה רב, זה לא מטרה אלא אמצעי להגיע לזה, שבזה אנחנו לומדים עד כמה שאנחנו ההפוכים מהכלל הזה לצאת מחוצה לרצון לקבל. והלימוד הכי טוב זה על הסובבים אותנו, על הסביבה שלנו. לכן תרגילים שניתן לנו לעשות כאן בעולם הזה כלפי הזולת, הם מזרזים את ההתפתחות.

מה שמחוץ לה. רק בצורה כזאת הוא מתחיל להתרחק מנקודה הזאת המרכזית שלו, האני שלו, להרחיב את המרחב הקליטה שלו עד שמגיע לגודל של האינסוף. יש הרבה פרטים במאמר הזה, אני לא... הוא די כזה עוקב הרבה דברים. עכשיו, באמונה למעלה, למטה ובתוך הדעת, זה אנחנו רואים גם כן בעולם שלנו. כל העולם הוא חי באמונה בתוך הדעת. למה זה נקרא אמונה? אמונה זה נקרא הכוח שמחייב אותי לעשות. מה שאני מרגיש, מה שאני מבין, מה שאני קיבלתי כעובדה, זה נקרא דעת. ולפי זה, אם אני פועל, אם זה נותן לי כוח לפעול בלבד, זה נקרא אמונה בתוך הדעת. כך אנחנו פועלים. וזה לא חשוב שהדעת שלי יכול להתבסס על השטות של מישהו אחר, שמספרים לי על איזה דברים שבכלל לא נכונים. אבל אם אני מקבל אותם בתוך דעת שלי, והם נקלטים בדעת שלי, אז בשבילי זה עובדה, ולפי זה אני פועל. יש הרבה סטיגמות כאלה בעולם, שהעולם הולך לפי זה ומקבל אותם, כי כן זה נכון. עובדה, אמת. יש אמונה למטה מהדעת. שאני לא יודע על מה שמספרים לי, זה לא עובדות בשטח, אלא אני לוקח על עצמי תנאי, בדרך כלל זה חינוך, שאני לא הולך לבדוק. מה שאומרים לי, אני לא מכניס בכלל לביקורת, אלא מקיים את זה למטה מהביקורת. לא מכניס אותם, אומרים למטה מכל ביקורת, כן? זאת אומרת, לגמרי, לגמרי, אם אני מקבל את זה ככה, זאת אומרת, אני לגמרי לא מפעיל חושים שלי, דעת שלי, שום דבר. אלה כל דבר שאני מחליט עליו, שאני מקבל אותו, למטה מהדעת, הוא נכנס אליי כעובדה, בצורה כזאת נקלט בי, ובצורה כזאת אני פועל. זה נקרא אצלנו בדרך כלל פנאטיות, כן? דברים שמתקבלים ללא ביקורת עצמית. זה יכול להיות דברים שאי אפשר בכלל לבדוק אותם, ויכול להיות דברים שאנחנו מחליטים מראש שמה שלא יהיה, אנחנו מקבלים אותם בצורה כזאת. זה יכול להיות גם כן קשור עם דעת החברה, אבל איך שלא יהיה, בזה זה גם כן חלק גדול מההחלטות של האנושות. לא, אני מדבר לא רק על חוגים דתיים, חרדים או מכל מיני דתות אחרות, לא על זה מדברים בלבד, אלא אפילו בדעת הקהל יש כאלו דברים שמקבלים אותם למטה מהביקורת וחיים עם זה. זאת אומרת, גם למטה מהדעת וגם בתוך הדעת, גם אלו וגם אלו, בערבוביה גם כן מסוימת, אלו ככה ואלו ככה, אבל בסופו של דבר משתמשים כל האנושות בשני הגישות האלו לחיים. מה שאני מקבל אינפורמציה מבחוץ, ואיך שאני פועל לפי האינפורמציה הזאת. או למטה מהדעת או בתוך הדעת. אין אדם שאין בו גם זה וגם זה, ותלוי באיזה יחס בין שני ההבחנות האלה הוא פועל. ויש שאומרים שזה נקרא למעלה מהדעת. זה דבר שבאמת לא מובן. זה דבר שהוא למעלה מהטבע שלנו, למעלה מהשכל. זאת אומרת, אם אני עומד בבנק ומבקש, כמו שהוא אומר שם, כן, $1,000,

0: וסופרים לי, ואני רואה שהוא סופר, 999. אין? מה עליי לעשות? אני יכול לסגור עיניים ולא לראות אותם, מה שהוא סופר, ולקבל וללכת. זה נקרא למטה מהדעת, בלי ביקורת. אני יכול להסתכל על זה ולראות, הרי זה 999. כן? ולפעול לפי מה שאני רואה, אין לי דיין, אין לי מה שאין הפרעות. כן? ואז לא להסכים, כן להסכים, אבל לדעת שאני נמצא בזה, שאני מקבל 999. ויכול להיות שאני רואה שאני קיבלתי 999, ולא שאני מחליט, טוב בסדר, שזה יהיה כאילו אלף. או אני סולח, או אני משלים באיזשהו מקום את מה שחסר. אלא שאני מקבל 999 כמו אלף ב-100%. בגלל שדעת שלי, אני מכניע מדעת של הנותן לי, של הקופאי. זה עבודה גדולה מאוד. זה אני צריך לצאת מעצמי, לוותר על הדעת שלי ולקבל דעתו. זה לא פשוט, זה אי אפשר לעשות ככה באיזה טריק פנימי. ואז נקרא שאני הולך למעלה מהדעת. אולי זה נשמע קל, אבל זה בלתי אפשרי לעשות. אנחנו בשביל זה צריכים להכיר מוח הנותן, הנותן בעצמו. אנחנו צריכים שאנחנו נדבוק עליו, שיהיה לי אמונה בו יותר מה שאני מאמין לדעת שלי. אני צריך לזה הרבה הרבה מערכות עזר וידיעה ועבודה והגיעה קודמים להחלטה שאפשר ללכת למעלה מהדעת. וזה אם מדברים בדולר אחד, שיש בין דעתו לדעתי. ואם אנחנו נדבר נגיד על ההפך, שהוא נותן לי דולר, והוא אומר, נו, קיבלת אלף. ו-999 זה מה שחסר. או יחסר בכלל הכל, ואני אתנהג כאילו אני קיבלתי אלף. אבל לא כאילו שאני מסכים ועושה משחק. אלא אני צריך להשלים בדעתי החיסרון הזה, שזה עובדות בהרגשה, במוחה ובליבה, שאני קיבלתי את האלף דולר. זאת אומרת, אני צריך כאן מילוי. שיספק אותי, זה לא איזה דמיון. מילוי שיספק אותי במקום העובדות. במקום ההרגשה הבהימית. ודברים האלה אי אפשר אליהם להגיע, אלא אם באמת אדם מגיע להשגה ולהרגשה הרוחנית. שהם ממלאים אותו ונותנים לו את זה. זה לא איזה מין ההחלטה שאני מעכשיו והלאה אני מחליט שכך אני אתנהג. או שמעכשיו והלאה אני איכשהו יעשה איזה עם עצמי משחק. זה לא, אי אפשר לבטא. לבטא את זה ואי אפשר לבצע. לכן, הפעולות האלו הן פעולות שלאט לאט אנחנו מתחילים להבין אותן, ועד שבאים לקיים אותן זה לוקח זמן. מי שחושב שהוא מסוגל לבצע פעולה למעלה מהדעת, לאט לאט אנחנו רואים שדברים האלה הם תלויים ביציאה מחוץ לגוף האדם, ביציאה מחוץ למודעות שלנו. נו, ונדבר פעם הבאה איך הוא האפר פרה אדומה, איך הוא מתאר. באמת זה אותו דבר שמתאר, גם כן מתאמה. יש שאלות? כן.
1: מה הקשר שהוא מדבר בין עמודת בלי קיימות ובלי בה על למעלה מהדעת?

0: בוא נגיד כך, ש... אני לא יודע אם אני אוכל עכשיו להסביר את זה. זה דבר די עמוק. יש עבודה בתיקון הכלים ויש עבודה בקליטת האורות, שהם נקראים עבודה במוח ועבודה בליבה. שניהם צריכים להיות בלמעלה מהדת. אני מאוד מוגבל בלהיכנס לזה, זה נושא מאוד עדין רחב. עוד משהו שאלות יותר פשוט, כן.
1: אומרים שלמעלה מהדעת זה רק של בן אדם שסגר אופנית, זאת אומרת, תקופת ההכנה, בעצם אין לנו אפשרות לעבוד מהדעת. אז מה זה אומר? אנחנו יכולים בתוך הדעת ומתחת הדעת, זאת אומרת שאני רוחש אישי, מה שאני קורא לאמונה, איפה שאני נמצא, בתקופת ההכנה נגיד, אני בעצם פועל מתחת לדעת.
0: אנחנו נמצאים בעולם שלנו בצורה כזאת ש... מה אני קודם כל רואה ומרגיש, ואחר כך אני מחליט ועושה. יכול להיות שזה לא מדברים טובים ומדברים רעים, יכול להיות שעל ידי מכות, יכול להיות שעל ידי סוכריות, לא חשוב מה, כן? אבל איך שלא יהיה, אני מחליט. אני משתמש בדעת שלי. אני... איך להגיד, אין אף פעם שאני לוקח דעת של מישהו אחר בלי שאני מחליט שזה יהיה במקום דעתי. זה אי אפשר להסביר מה שקורה ברוחניות. ברוחניות אתה לא יכול להשיג מדרגה, דעת של מדרגה יותר גבוהה ממך לפני שאתה מבטל על דעתך. כי אם אתה עדיין קולט משהו שיותר למעלה ממך, אז זה לא יותר למעלה ממך. ההבדל בין מדרגות ברוחניות שאתה מחליף, גם מה שיש לך בלב, כלים בלב וכלים במוח. אז איך אפשר עם המוח ולב הנכוחי לרכוש מדרגה שהיא יותר למעלה, שהיא פשוט, שאתה לא יכול לתפוס אותה, היא כל דרגה יותר עליונה מדרגתי, הקטנה ביותר, היא בי מורגשת כאינסופית. כי אני לא יכול לתפוס אותה. היא קצת יותר מהכלי שלי, גמרנו, היא מורגשת כאינסופית. מה לעשות? רק אם אני מקבל כוח מלמעלה, שעוזר לי במקום מוח ולב שלי, לקנות. לקבל מוח ולב ממדרגה הבאה, ואז אחר כך אני עובד על ההשגת המילוי שבהם.
1: זה דבר הבריא יותר לעשות בתקופת הכנה, בתוך הכנה, כל הכל.
0: אז בתקופת הכנה אנחנו רק לומדים עד כמה שאנחנו מוגבלים שעובדים עם הכלים שלנו בתוך הדעת, ועד כמה שאנחנו לא מסוגלים להתפטר מהשיטה הזאת שבתוך הדעת כל פעם נמצאים. ואיך באמת לעבוד למעלה מהדעת, אנחנו מתחילים לרצות את זה לקראת המחסום. אבל באמת, וינחו בני ישראל מהעבודה, זאת אומרת, ממש לפני יציאה מהעולם הזה, לפני ההשגה הרוחנית, אנחנו אז בהחלט רק בזה רוצים. זאת אומרת, ללכת למעלה מהדעת זה הופך להיות לאדם, רק זה הופך להיות ממש מול עיניו המטרה האמיתית. הוא רואה שאחרת הוא מוגבל בתוך עצמו, הוא תמיד מסתפק במה שיש לו, אפשר למלות אותו ולסתום אותו, ואף פעם הוא לא יגיע למעלה למטרה באמת יותר נעלה ממה להסתפק במילוי, לא חשוב איזה. זאת אומרת, אין אפשרות לגדול ולהגיע לכל פעם שכלי יגדל, אם לא רוכשים השיטה הזאת אמונה למעלה מהדת. זאת אומרת, כי, זאת אומרת שאתה כל פעם תרצה לרכוש חיסרון מחוץ עליך. אנחנו לא מרגישים את זה. אם עכשיו אני נגיד יכול לצרף גם מה שיש בו ובו ובו וכל אחד בכל אחד ואחד מכאן, עד כמה שאני הייתי יותר עשיר, נו, אני לא כל כך מאמין שהם גדולים, אז לא אכפת לי כל כך, לא כואב לי. אבל אם הייתי רואה שבאמת כל אחד מהם מקבל לפחות כמוני, ושבאמת שאני, מה שאני מרגיש עכשיו, איך שאני חי, הרגשת החיות שלי, ידיעה, השגה והכל, אם אני באמת הייתי מרגיש כמה שאני יכול עוד לרכוש, אז הייתי באמת רוצה לי להגיע לדביקות עם האחרים, כן? לכן הוא כותב שאהבת הזולת איזה אמצעי, שלאט לאט מתוך זה אנחנו מתחילים להרגיש כמה ש... כמה שהשגת הכלי מחוץ לנו הוא הכרחי להשגת השלמות ונצחיות. מה זה אינסוף? אינסוף הכוונה שלא שאתה משיג איזושהי מידה שנקראת אינסוף. אינסוף הכוונה שאתה מגיע לאפשרות קליטה אינסופית. ואז בהחלט אתה מקבל כל פעם המילוי אינסופי. זאת אומרת, אתה כבר לא, איך להגיד, זה בעיה לבטא כל הדברים האלה, אתה כבר לא מגביל, לא מוגבל בוא נגיד, גם בכלים וגם במילואים. וזה כל פעם גודל ללא שום הגבלה וללא שום, ללא שום ביקורת אפילו. כי היציאה למעלה מהדעת, המסך בעל מנת להשפיע, הוא הופך להיות בלתי מוגבל, עד כמה שהתאספו הכלים. אז יוצא ככה שאתה כאילו הופך את הנקודה שלך, הכלי שלך, להפך. מוציא אותו החוצה ככה. הכלי נעשה אנטי. ההפכי לעצמו. זה נקרא שהלב העבד ממש מתהפך על מנת להשפיע. כי הוא מלכתחילה נבנה על ידי האור בעל מנת לקבל. ושמתהפך ממש להיות כאור, אז הוא נעשה בדיוק, ממש באותו טבע.
1: זאת אומרת שלמעלה זה לא רק גשמי כנגד רוחני, זאת אומרת,
0: זה לא... לא, למעלה מהדעת זה לא גשמי כנגד רוחני, למעלה מהדעת זה למעלה מהדעת זה חוק של כלי הרוחני. אני מדבר רק ברוחניות, לא בגשמיות אין לנו. בשום הרצונות הגשמיים, בחמישה חושים שלנו אנחנו לא יכולים לקיים למעלה מהדעת. למעלה מהדעת הכוונה רק בכלי הרוחני, בחוש השישי. כלפי האור העליון, כלפי הבורא, כלפי ה... רצונות שהם מחוץ לתענוגים שבעולם הזה. מה שבתענוגים בעולם הזה זה... כאן זה... החומר נשאר אותו חומר. הוא נהנה באותה צורה וסובל באותה צורה. יכול להיות מקובל גדול מאוד, אם אתה תתקור אותו הוא יפקה. זה... אתה מבין? הכלים הם נשארים אותם כלים הבימיים. זה לא משתנה. רק החוש השישי עליו אנחנו מדברים והוא משתנה. החמישה חושים, הגוף, כל הדברים האלה, בהם לא קיים. זה, הם נשארים באותו טבע, זה לא משתנה. אין? גוף שלך וגוף של רבי שמעון זה אותו גוף. אפשר לעשות השתלות, לא חשוב מה. כן? החלפת האיברים. לא. זה לא, אין בזה שום קודש. לכן, הכל מה שאנחנו מדברים על התיקונים וההשגות ו... השיטה הזאת בלמעלה מהדעת, בעל מנת להשפיע, עם המסכים, עם הכל, זה רק כלפי הרצון הרוחני, זאת אומרת, בחוש השישי שאדם רוכש, שהוא מפתח מנקודה שבלב. אני לא יכול לראות למעלה מהדעת ולשמוע למעלה מהדעת, וזה לא שייך. למעלה מהדעת זה שנכנס דרך ריאה שמיעה, ריח דיבור משוש לתוך הרצון שלי, אז זה נכנס לתוך הרצון שלי הבימי. הוא נקלט בצורה הרגילה, או למטה מהדעת או בתוך הדעת. והנקודה שבלב, שאיתה אני מתחיל לעבוד ואותה אני מתחיל לפתח, כי זה נקודת הקשר עם האור, עם הבורא, בה, אם אני רוצה לפתח אותה, קיימת חוק התפתחות רק למעלה מהדעת, רק מחוץ לה. היא עצמה לא גודלת, היא גודלת רק על חשבון שאני יוצא מתוכה, החוצה. אין כאן מילים, אני באמת רוצה להציג אפילו, אי אפשר. כן.
2: אם ההבדל בעבודה מתחת לדעת, זה רק בבדיקה שלי בעצם, והתוצאה בשניהם זה קבלה של דעה של מיליון מומנטים. אז למה בעצם הבדיקה שלי חשובה אם אני יודע מראש שהיא שקרית? למה חשוב לי לבדוק בעצם?
0: למה אנחנו כל הזמן רוצים לבדוק איפה אנחנו נמצאים, בתוך הדעת, למעלה מהדעת, ולא רוצים, אלא לאט לאט אנחנו לומדים שזה מה שאנחנו עושים. בזה אני בודק איזה יחס יש לי לאלוקות. זאת אומרת, בזה אני בודק האם אני נמצא בקליטה נכונה של המציאות. המציאות מסביבנו, אנחנו קולטים בחמישה חושים. אם אנחנו רוצים לקלוט אותו בצורה אמיתית, בחוש השישי. זאת אומרת, לא כמו שהוא נכנס לחמישה פתחים שלנו, אלא איך שהוא קיים באמת מחוץ לי, אז אותו אני יכול לקלוט רק לפי החוק של השתוות הצורה. והשתוות הצורה זאת אומרת שאני אשווה את החוש השישי הזה, נקודה שבלב, עם מה שיש מבחוץ. אבל איך אני יודע מה שיש מבחוץ? כדי שאני אדע מה שיש מבחוץ, אני צריך לתקן את החוש שישי, שהוא יהיה כמו בחוץ. אז איך? כן? אז השיטה הזאת למעלה מהדעת, שאני מקבל מלכתחילה על עצמי תיקונים שנמצאים מחוץ לי, זה נותן לי השוואת החוש השישי לעולם החיצון. אם הקופאי אומר לי, זה $1,000, אז לפי הבימיות שלי אני בודק, זה לא נכון. אבל אני צריך לקבל את העובדה, כעובדה זאת, לחוש השישי. ואז חוש השישי הוא יהיה בהשתוות, בהשוואה למה שיש מחוץ לי. אז אני אצא מהקופסה השחורה שלי, אני כבר ארגיש מה שיש בחוץ. זאת אומרת, למעלה מהדעת זה דעת של העליון. פשוט הדרגה יותר עליונה, בו מתקיים החוק הזה, שהוא עכשיו אומר, לא הוא אומר לי על זה, זה נקרא לבן. הרי זה שחור, חום. לא, אצלי זה נקרא לבן. אז אם אתה רוצה להרגיש אותי נכון, תעדכן את המכשיר שלך לקליטה שזה נקרא לבן. אתה יודע, יש כאלה מכשירים שדורשים לפני העבודה איפוס. כן? זה ככה, זה ככה, זה ככה. אתה יודע, זה לבל שם... כמה קילו, משקלות אפילו, בחנות, כן? זה, הוא צריך קודם לעשות אותם באפס. אז איך לעשות באפס, בצורה נכונה שיקלוט את הכלי שלי, שנקרא נשמה או חוש השישי, אז אני צריך לתת לו כמה נתונים, כלפי העולם החיצון. ואז למעלה מהדעת זה נקרא שאני מעדכן את החוש השישי שלי, לפי מה שיש בחוץ. ואז לפי החוק השתוות הצורה אני מתחיל לקלוט. כמו מקלט רדיו, אז אני קולט איזשהו גל שנמצא מחוץ לי. אם סיבבתי נכון את הידית שלי, כן? זאת אומרת, אם בפנים אני יצרתי אותו גל כמו שמבחוץ, אז אני כבר קורא את הגל מבחוץ. קולט אותו. זה עוזר לנו שיטה הזאת למעלה מהדעת לעשות. זה טוב שעליון נותן לי הבחנה הזאת. אחרת אני לא הייתי יכול שום דבר אף פעם להרגיש מחוץ לי. אני הייתי מרגיש רק את מה שקורה בתוך הגוף שלי. דרך חמישה חושים, איך שחמישה חושים מתפעלים ממשהו. זהו.
2: בדיקה היא בעצם שאני בודק בעצמי?
0: זה לא בדיקה, זה איפוס, זה נקרא.
3: קיול מכשיר.
0: קיול, או, שכחתי. כן. קיול המכשיר שלי.
2: קיול המכשיר קליטה. כמה אני צריך לקייל בעצם?
0: לא, אני רוצה מהעליון שייתן לי את ההבחנות האלו, שאצלי הן נקראות למעלה מדעתי, כי זה דעתו, דרגה יותר עליונה, הוא נותן לי אותם, והוא אומר לי, אצלי זה נקרא כך וכך וכך וכך. אני רואה אצלי זה בכלל משהו אחר לגמרי, אני משוגע, הוא משוגע. מה לעשות? כן? אם אני מקבל את זה על עצמי, זו שיטה זה לא פשוטה, זה לא סתם ככה, אתה לא יכול לקבל את זה מן הסתם. אתה צריך קשר עם העליון, שזה באמת עליון, שבאמת זה הוא עושה ואצלו זה... זה לא שבאיזה טריק אתה יכול לשקר לעצמך. אתה מקבל את זה, זה הופך להיות טבע שלך. נבין, זה לא איזושהי פעולה צדדית שאני, וזה הוא אומר, אני מכוון, ובוא נראה מה אני מרוויח. אבל בלי זה אי אפשר. כן.
4: לפי מה שאני הזמנתי, אנחנו צריכים לשנות את התכונה שלנו כדי להתקרב לבורא.
0: כן.
4: כדי להשפיע עליו. את התכונות שלנו לשנות.
0: כן. מה זה? אנחנו מלכתחילה לא חושבים על להשפיע לאף אחד. אפילו שנראה לנו שאנחנו עושים משהו להשפעה, זה לא משפיע, ברור. זה הכל עם הכוונה באיזושהי צורה למלות את עצמו. כך בן אדם עושה, הוא לא יכול אחרת. לחשוב באמת על השני, לטובת השני, הוא כותב במאמר הזה שזה סך הכל אמצעי, כדי להגיע לדביקות עם הבורא, זאת אומרת, כדי להגיע לשלמות. שלא, גם כן השלמות זה גם כן נראה לנו לאיזו מטרה אגואיסטית, כן? שלמות, נצחיות, אני הכל יודע, הכל יכול, כמוהו. זה מילים שאי אפשר להמחיש אותם, אבל בוא נגיד כך, במקום כל המילים האלה, הטוב ביותר זה השתוות הצורה. זה נותן ההבחנה יותר מדויקת. הוא רחום, אתה רחום וכן הלאה. ואז לאט לאט אדם שמקבל על עצמו האמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת, בלמעלה מהדעת מקבל דעת העליון, אז הוא כל פעם, אתה יודע, כמו שמושך את עצמו, וכל פעם יותר ויותר למעלה כך עולה.
4: אז
0: הוא
4: כל
0: פעם משנה
4: את עצמו, כל הזמן
0: הוא משנה
4: את עצמו.
0: הוא משנה את עצמו בצורה שמשתנים בו כל העובדות, כל הכלים. זאת אומרת, זה שהוא מסתכל על עצמו אתמול, הוא רואה שהוא פשוט לא מסכים לגמרי עם מה שהיה אתמול. טוב, מה אנחנו... אה? כן?
5: זה מזה שמקובל למעשה, הוא חי כל הזמן מעל הדעת.
0: מקובל, חי כל הזמן למעלה מהדעת, כן. זאת אומרת...
5: כל פעולותיו למעשה, בקשר אנחנו... עם המורה כדי...
0: עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד צמצום ב' ועוד מעט אנחנו נגיע ללימוד הזה, איך אנחנו גדלים ממטה למעלה. הדביקות לעליון המינימלי זה נקרא דרגה הראשונה הרוחנית, שאנחנו יוצאים מהעולם הזה דרך מחסום לרוחניות. אז דרגה המינימלית היא נקראת עובר. עובר נקרא שאתה, כמו שאתה, איש עם כל הידע ופילוסופיית חיים שלך וחוכמת החיים, מה שרכשת, עם הידיעה, עם הניסיון, הכל הכל מה שיש לך, אתה מוכן לבטל את הכל מה שיש לך, לוותר על הכל מה שיש לך, כדי להיות דבוק בעליון, בלי שכל, בלי דעת, שאתה נשאר עם שכל ודעת והכל מה שיש בך. אתה נדבק אליו כזרע בתוך הרחם. זה נקרא עובר. מזה מתחילים לגדול. כמו שעובר ברחם אמו, בעולם שלנו, זה פשוט כתוצאה יש מהעין, כתוצאה כנגד אצלנו מהרוחניות, שכך ברוחניות גודלת נשמה שלנו. מזה היא מתחילה לגדול. נשמה שלנו יש לה רק רשימו, שהיא מדביקה את עצמה לדרגה העליונה הרוחנית, זה נקרא שאנחנו עוברים מחסום. ואז המצב שלך שאתה כמו הנקודה הזאת, כמו זרע שדבוק בעליון, ועליון פועל עליך ב-100%. לך, כמו שאתה כזה גדול וכבר חכם והכל בחיים האלו, אתה מבטל אותם כולם, כולם, כולם, זאת אומרת, אתה ממשיך לחיות והכל, אבל כלפי דעת שלו, אתה מבטל את עצמך לגמרי, לגמרי, לגמרי, כמו זרע בתוך הרחם. לא יודע איך לתאר את זה, מבין? זאת אומרת, ממודעות, מהכל מה שיש, שום דבר כלפי רוחניות. אין לך שום דעה ושום דבר לא נשאר. אתה רוצה רק דבר אחד, שהוא ישלוט עליך. ואתה מבטל את עצמך ומבקש שכך זה יהיה בכל כוחותך, שהוא ישלוט עליך. זה נקרא שאתה נכנס להיות עובר בעליון. והיתר דרגות מעבר לזה. מעבר לזה, זאת אומרת שעכשיו מתחילים להוסיף לך בשר, כן? זאת אומרת, רצון לקבל, ואתה אפילו ברצון לקבל הזה שמתחילים להוסיף לך, ולא מוסיפים לך רצון לקבל כל מיני דברים שבעולם הזה, כלפי העליון, כל מיני ספיקות, כל מיני דברים כנגד עליון, שאומרים שמה פתאום, הוא נותן לך לא $1,000, 999, 98, וכך וכך, עד שלא נותן אפס, ונראה לך ש... ואתה צריך להתבטל כאילו שזה אלה, ונגיד, כן? אז נותנים לך רצונות, זה כבר קליפות, כן? כנגד עליון, ואתה צריך על ידם בכל זאת להיות דבוק עליו, לבטל אותם, וכך אתה גודל. כך גודל כבר בשר סביב הרשימו הזה, ואז נעשה עובר.
5: ובאיזה שלב אתה לגמרי...
0: אז כך אתה גודל, ושאתה מקבל רצון לקבל עם המסך, העליון נותן לך דם, דם הופך להיות בשר, נקרש הופך להיות בשר, אחר כך, בקצור, עד שמתחילים לך להתווצר 10 ספירות, זה 40 יום יצירת הבלת נקרא, וכן הלאה, 40 זה דרגת בינה, שאתה מגיע לדרגת בינה, על מנת להשפיע שאתה רוכש הכוח המינימלי, אז כבר נקרא שיש לך יצירת הבלת, שיש לך איזשהו ציור. כן? שאתה דומה לעליון, זה כוח של בינה, מם, 40 יום, שאתה כבר קיבלת איזה מין אישות, עוד לא עצמאי, אבל משהו שאתה דומה לבורא באיזושהי צורה הראשונה. כן? עדיין עובר, אבל יש שם כבר 10 ספירות הקטנות האלו. אבל, והלאה, אתה גודל, אתה תישאר חילידה, ושנולד, זה נקרא שקיבלת דמיון לבורא בדרגת הרצון הקטן ביותר. שאתה יכול לצאת החוצה. על שאתה יוצא החוצה, גם כן אתה תלוי בדיין, כמו שאצלנו בעולם הזה, אתה תלוי בעליון, הוא מספק לך חלב, זאת אומרת, גם כן כוח הבינה כל הזמן, שמקבלים את זה ביניקה מהעליון, מחזה שלו, בדיוק כמו שבעולם הזה. מה אני רוצה להגיד, שזה כל המדרגות וכל הפעולות הן למעלה מהדת. כל המדרגות הן בזה שאתה כמה שמוסיפים לך כוח נגד העליון, אתה כנגד רוצה לצאת מהכוח הזה ולהיות כאילו מחוץ לו, בעליון. מלימן. בוא נלמד. כן.
2: בזה לגבי משהו שלא טוב. נראה שמסרטים שהוא מקליטים אותו, ואנחנו שומעים שלימוד צריך להביא עוד מקיפים. יש טעם לראות אחרי זה בסרטים, לשמוע את הקלטות, אם העיקר זה השגת אורות מקיפים?
0: אני, שהגעתי לרבי, אני למדתי קודם 3-4 שנים חיפשתי איפה אפשר ללמוד קבלה. והייתי בכל מיני מקומות שהגעתי. פעם ראשונה אז הגעתי בלי טייפ, אבל פעם שנייה כבר היה לי טייפ. זהו. הלכתי אחר כך, קניתי טייפ משוכלל, סוני, זה עלה המון כסף, אז אני לא זוכר. זה כזה, זה היה שנת 79. והתחלתי להקליט משיעור השני, שהבנתי שזהו, מצאתי מקום. ואחר כך כל הזמן חזרתי, בלי לחזור על החומר זה שום דבר. עכשיו, נדמה לנו שאיך יכול להיות שספר, או איזה קלטת, מקוצ'קן וידאו, וידאו זה דווקא, זהו. אנחנו הרי לא צריכים את הדברים האלה, אנחנו על ידי דברים האלה מעוררים רשימות שנמצאות בנו. אז אלו שחוזרים בשיעור שכבר היו בזה, זה משהו אחד. ואלה שלא ראו ולא שמעו אף פעם, זה משהו אחר. אבל בכל זאת זה וזה דברים ש... אני לא חושב שאפשר בלי זה. אני לא חושב. זה... סך הכל מה שאני בונה כאן בשיעורים האלו, אני בונה גשר. בין האדם המודרני ובין הספרי בעלי הסולם. שאם תיקח את הספרים האלה, שום דבר לא תבין. וקלטות אודיו, וידאו, זה פשוט דבר הכרחי. אני לא מבין איך זה, איך אפשר בלי זה. לכן אני לא יודע מה להגיד. בן אדם ש... יש לו איזשהו כמה רגעים ויכול לחזור על החומר, זה חובה, הייתי אומר. אני תמיד חזרתי כמה פעמים, טוב, אני נסעתי מרחובות לבני ברק, מבני ברק לרחובות, אז הייתי גר ברחובות, אז אני הייתי ממש כל הזמן שומע את הקלטות שלי. וגם כן בעבודה הייתי שם. אוזנייה והייתי שומע. וככה זה נכנס. עכשיו, אפילו שאתם נמצאים באיזה עבודה וזה לא נכנס, זה לא חשוב. אתם יודעים, יש כאלה ניסיונות של הרופאים, מומחים כל מיני, שבשינה נגיד, כן? שמים טייפ ואדם שומע כל מיני קולות וצלילים, או מלמדים אנגלית נגיד בתוך שינה, מתוך שינה וכן הלאה. הדברים האלה הם נקלטים בפנים. וכל הזמן זה עובד. לכן אפילו שמי שלא יכול לשמוע, אבל זה באיזשהו מקום שם, יש כזה... כן. זה יש כאלה טכניקות אפילו, שאפילו ככה זה נכנס עוד יותר טוב, בלי הגבלה, בלי איזשהו מסך באמצע, בלי התנגדות של אדם. אז רצוי שזה כל הזמן איפה שזה שם יהיה. ולראות בבית, נו, בין הכדורגל ואיזה סרט, גם לראות סרט שלנו, זה לא עבירה. כן.
6: עוד מעט שאנחנו מדברים על השתמדות הצורה, אני מבין לכל זה רק על מבחינת הרצון להשפיע. כל שאר הדברים, כל שאר הביטים של עצמותו אין לנו שום מושג עליו.
0: אנחנו קבלה זה שיטת התגלות הבורא לנבראיו בעולם הזה. אנחנו לא מדברים על הנשמות שנמצאות מחוץ לגוף, שכבר גופים מתים ונשמה באיזושהי צורה מתקיימת מחוץ לגוף. ואז יש לה קיום אחר ומילוי אחר, אנחנו לא מדברים על זה. על זה קבלה לא מדברת בכלל. יש, זה ישנו, אבל לא בספרים האלו. ולא בספרים, אני אפשר כך להגיד אפילו. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא מדברים על מה ש... משיגים בני אדם מעבר לתיקונים. אנחנו לומדים רק איך לתקן את עצמנו בתוך החיים שלנו, כדי להרגיש את האלוקות. עד דרגה מסוימת שנקראת גמר התיקון. לא כוללת הדרגה, לא כוללת הדרגה האחרונה הזאת של גמר התיקון. כי הדרגת גמר התיקון היא כבר נכנסת לפעולה מעליה. ומה שאחריה זה נקרא כבר סתרי תורה. זאת אומרת, יש לנו שיטה, מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה, בחיים האלו. אתה שואל כך, האם משיגים עצמותו ועוד ועוד ועוד משהו? על זה לא מדברים. אנחנו מדברים מה שאפשר להשיג במשך מה שנקרא 6,000 שנה. 6,000 מדרגות, עולמות ביה, שאדם, נשמת האדם, היא נמצאת בתוך עולמות ביה, עוד מעט נלמד את זה. אנחנו גם לומדים את זה בחלק ט"ז, באמצע שבוע, אתם יכולים להגיע, זה לא קשה להבין. ורק את זה אנחנו כאן לומדים. זה לא בגלל שלא רוצים להראות לך משהו מעבר לזה, זה פשוט לפני שאתה רוכש כלים של 6,000 מדרגות, או 125 מדרגות, או 620 מדרגות, לא חשוב איך לחלק את הדרך הזאת של תיקון של הנשמה. אז עשה הכל, עד שאתה מתקן, לא מתקן כל הנשמה, אתה לא יכול להבין מה שקורה, להבין לא יכול, מה שקורה מעבר לדרגה שנקראת גמר תיקון. ואיך בכלל מתקיימים ומרגישים וקולטים וחיים אז בהרגשות ובמציאות ההיא. לכן בקבלה אי אפשר או אסור, זה נקרא, זה אותו דבר. זה פשוט אי אפשר. אין לאדם, זה פשוט כמו שספר עכשיו לדגים מה שאתה לומד. אבל אנחנו נמצאים באותו עולם, ואנחנו חיים והם חיים. ההבדל בינינו זה פחות מה שבינינו למדרגה הרוחנית הראשונה. אתה מבין? ואתה רואה עד כמה שאתה לא יכול להיות בקומוניקציה איתם. מה, איזה יש יחס? איך אפשר להבין אחד את השני? ומרחק בינינו לרוחניות עוד יותר גדול, ובין הרוחניות למה ש... בין רוחניות למה שלאחר גמר התיקון הוא בכלל, זה אי אפשר להשוות. כי זה כל הכלי מתהפך לעל מנת להשפיע, אפילו לב האבן, זאת אומרת, אתה מתקן את היש מעין, מדלג עליו, על התחלת הבריאה, שזה אנחנו רק יכולים כך להגיד במילים. אבל מה זה? לכן לא נוגעים בזה. טוב, בוא ניגש ללימוד.
7: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: קליטה אמיתי אנחנו תופסים ברצון לקבל, אבל זה אמיתי מחוץ הרצון לקבל, אינסוף. אינסוף זה נקרא קליטה אינסופי.
9: כן, רב דיבר על זה שהאמונה למעלה מהדעת משיגים רק מתוך השתוות צורה, רק מתוך רכישה של תכונה, חיסרון מחוץ אליך, וגם הוא הרחיב בעניין של החוש השישי, שזה בעצם אמונה למעלה מהדעת ברכישת החוש השישי, שזה באמת ברוחניות בלבד, מעבר לעולם הזה.
10: וזה משהו שיכול להתקבל דווקא דרך רכישת רצון, והרצונות האלו הם נמצאים מחוץ לי, נמצאים בחברים, למרות שאדם לא מעריך את החברים בהתחלה שהם גדולים ומה נראה לו שיש בהם או אין בהם, אבל בעצם זה הכלי שדרכו הוא יכול להשיג את הרצון הזה לביטול כלפי דעת העליון. והאמונה היא כבר מושגת ממש כנגד כל התפיסות שיש לאדם בעולם הזה, על החיים וכן הלאה. במידה שהוא מסוגל לקבל את דעת העליון, פשוט להחליף את דעתו על דעת העליון, במידה הזו הוא רוכש אותה.
11: ומתי מתחילים לעבוד למעלה מהדעת? רק ממש לפני שמגיעים למחסום. כשמגיעים למצב של ויענחו בני ישראל מן העבודה, אז אנחנו רוצים את זה ואז אנחנו מתחילים לעבוד עם זה.
12: כן, וכמו שרשום במאמר, לאחרי שאדם מבטל את הדעתו ורצונו מפני רצון השם, אז האדם זוכה לבחינת רצון השם, שרצון השם הוא רצון להשפיע. ובזמן שיש לאדם רצון להשפיע, אז האדם הזה נקרא איש טהור. כן, רב דיבר כל הזמן על האמונה למעלה מהדעת, הוא אפילו אמר שאמונה זה נקרא הכוח שמחייב אותי לעשות. ואנחנו בשביל זה צריכים להכיר את המוח הנותן, הנותן בעצמו, אנחנו צריכים שאנחנו נבדוק אליו, נדבק אליו, שתהיה לו אמונה בו יותר מה שאני מאמין לדעת שלי.
13: ומרגש להגיש את ההתפעלות הזאת בשיעור, שאנחנו יכולים להגיש את הדרך לעולם העליון, ובדרך מקבלים יותר ויותר הבחנות. היום על מוחה וליבה, אלו כלים בשכל ובלב. הרב אמר שכל המדרגה שהיא מעליי מורגשת כאין סופית. מה לעשות? רק אם נקבל כוח מלמעלה, נוכל להזיק את המדרגה הבאה.
14: אנחנו דיברנו על כל מה שקשור לאמונה למעלה מהדעת, ואיך באמת אפשר להשיג את זה, גם איך אפשר להרגיש את זה ושיהיה לנו רצון לזה בכלל, ואיך אנחנו מתגברים על זה שאנחנו תמיד נמצאים ברצון לקבל, ויכולים, איך בכלל אפשר להגיע לאמונה כזאת, לרצון לזה, ואיך בכלל אפשר לחשוב שאפשר לבטל את עצמנו בשביל להגיע לזה. אז זה הכל דרך עבודה בינינו בחיבור, ודרך ההתבטלות שלנו כלפי הבורא, שאנחנו תמיד מבקשים שהוא זה שיבוא וישנה ויתקן אותנו. מבינים שזה לא בכוחותינו.
15: כן, ורצון לבקש, אנחנו סופחים מהחברה.
9: הוא דיבר על מצב של אחרי מחסום, מהו המצב, בעצם הרשימו שמדבק בדרגה הראשונה של רוחניות, זה נקרא שאתה עובר מחסום, וזה שהוא שולט עליך ב-100% ואתה מבטא את עצמך כמו זרע בתוך הרחם, ואתה רוצה באמת שהוא ישלוט עליך ב-100%, ומבקש ככה כמו, בעצם המצב הוא מצב של עובר, שליטה מלאה, ואתה רק מתבטל, מבקש שהוא ישלוט עליך בכל צעד ושעל.
10: וזה כמובן קשה מאוד לרצות, ולכן יש לנו אחד את השני, שאנחנו יכולים להגדיל את החשיבות של ה... מצב העליון הזה שנקרא אמונה למעלה מהדעת.
16: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד מתלמוד עשר הספירות, משיעורים של הרב. אנחנו בחלק השני של השיעור, אנחנו נמצאים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', בעמוד 2, דף ב', אנחנו באור פנימי, באות י'.
1: בכל זאת, ציטוט קטן מהשיעור ששמענו. אתה מוכן לבטל את הכל מה שיש לך, לוותר על הכל מה שיש לך, כדי להיות דבוק בעליון, בלי שכל, בלי דעת, שאתה נשאר עם שכל ודעת, והכל זה שיש בך. אתה נדבק אליו, כי זרע בתוך הרחם, זה נקרא עובר. מזה מתחילים לגדול. שנזכה להיות עוברים, כמה שיותר מהר, במהרה בימינו. ועכשיו אנחנו נשמע את שיעור הרב. אני מזכיר שאנחנו, מבחינת הרי, אנחנו עדיין באות א'. בעל סולם עדיין מסביר לנו אות א', ואות י' שם קטנה בפנים. ובואו נשמע, נרשום את מה שהרב אומר, ובסוף נעשה סדנה ונכין שאלות. בסדר? בואו נשמע.
2: נו, נמשיך.
3: אות ת', סליחה, אות י' מבארת שווה בהשוואה אחת. אות י', כלומר שאין שם זכות ועוויות, שהמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהן, כי הבחנות אלו נתהוו בעולמות רק עם חידוש הצמצום. נקרא שוב אות י' שווה בהשוואה אחת, כלומר שאין שם זכות ועוויות, שהמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהן, כי הבחנות אלו נתהוו בעולמות רק עם חידוש הצמצום.
4: גם כן, אתם רואים, הוא מדבר על האור אינסוף למעלה, אות י' שווה בהשוואה אחת, והוא נקרא אור אינסוף. מה הוא אומר לנו למטה באות י'? אין שם זכות ואביות, שזה שייך לכלים, אין? שמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהם, מדרגות, זה מדובר על כלים, אין? כי ההבחנות אלו ניתבות בעולמות, ניתבות, האביות, בעולמות, בהעלמות, אחר כך, הכל שכלים. מה פתאום הוא מסביר לנו על הכלים אם למעלה הריד מדבר על האור? הנמצא בהשוואה אחת. כי האור זה מה שכלי מסיק. זה התפעלות, התרגשות שבתוך הכלי. אני מורגש, אני עושה איזשהו, מרגיש משהו בפנים. הרגשה הזאת, אני קורא להרגשה הזאת שלי, אור. זה לא אור, זה לא מה שממלא אותי, אני לא יודע מה ממלא אותי. אני לא יודע מה נמצא בתוכי, אני יודע שאני נרגש. אז אני מודד את ההתפעלות שלי, ולהתפעלות שלי הזאת אני קורא אור. וזה אין קשר בין מה שממלא אותי באמת, זה עצמותו, לבין מה שאני מרגיש בתוך הכלי, כי זה תלוי בתכונות הכלים. אז אור, שוב, זה סוג התפעלות הכלי. ולא לתאר אותו כשהוא קיים מחוץ לכלי. אנחנו לא מסוגלים להביע על ההבחנה הזאת. זה שורש. זה המקור, סיבה הקדומה להתפעלות שלי. בצורה כזאת אני יכול להגיד שכנראה שהיא קיימת. כנראה. כי אני לא יכול להבין אותה. לתפוס אותה, להרגיש, להבחן אותה. לכן תראו שלמעלה הוא מדבר על האור בלבד, כאילו, נטו. שווה בשוואה אחת ונקרא האור אינסוף, ולמטה אומר, אין עדיין הבחנות, אין עדיין כלים ברורים, כן? לכן אנחנו לא יכולים להגיד יותר ממה שאור פשוט. כן.
5: למה הוא אומר
4: פה חידוש הצמצום?
5: הרי הוא מתחיל ממש מההתחלה, למה הוא אומר חידוש,
4: כאילו
5: שזה משהו שכבר היה?
4: לא, לא היה. חידוש זה כוונה שלא היה קודם, והתחדש. זה שפה שלו. חידוש הצמצום שלא היה קודם במציאות, ועכשיו נעשה. כן. בבקשה.
6: הכלי שתופס את אין סוף הפשוט הזה, מלכות אין סוף, ככה הוא נקרא?
4: לא, עדיין לא מדברים על מלכות, אני לא יודע, אני לא חכם, באמת לא יודע. הוא אומר, אור אין סוף נקרא ככה, אם לא אמר על מלכות, אני לא אומר גם כן, בשביל מה לי? אני משתדל להסתפק במילים שהוא אומר, אלא אם כן שאנחנו יוצאים להסביר משהו, אבל כך לא כדאי, כן.
6: בכל זאת, אתה אומר שכל אור זה כילוי של כלי, אז באיזה כלי מתגלה האור הזה? זו השאלה.
4: אז גילוי הזה המקובלים, כמו שדיברתי, וזה אסור לנו לשכוח. המקובלים שמגיעים לעולם אינסוף, הם מגיעים עם כלי מלא, שלם, בכל ההבחנות. יש שם כבר כל מה שאתה צריך לדעת, אתה יודע. כל מה שאתה צריך להרגיש, אתה הרגשת. עברת על כל המצבים, 125 מדרגות שמרכיבים לך את המדרגה הסופית. אתה כבר יודע כל ההבחנות, כל הנישות, כל החלליות שם בחללים בפנים שבתוך הכלי.

0: עכשיו הוא כמו תינוק, הוא לא יכול עדיין שום דבר להרגיש, לא מקור של האור, לא שום הבחנות שבאור, עדיין חסרים שם כלים, כמו שהוא אומר לנו כאן, הבחנות, העולמות, המדרגות, שום דבר. ולכן הוא מרגיש אור פשוט. אבל אני שמגיע לשם, אני מרגיש אור אין סוף בצורה אחרת. הוא בשבילי פשוט, מפני שאני בכל המצבים שעברתי, עכשיו אני קובע שהוא פשוט, מפני שאני בדקתי על עצמי, ראיתי שבכל המצבים הוא מביא אותי, נגיד, שמכריע את עצמי ואת כל העולם לקו זכות. שבכל המצבים שעברתי, הוא רצה שאני אגיע לטוב ומטיב. ואני באמת עכשיו מגיע לזה. אבל אני עשיתי את זה מתוך ההכרעה, מתוך העבודה קשה, מתוך החושך, ואני מגיע לפשוט הזה, כן? שנקרא פשט, כמו שבעל הסולם מרגיש, מסביר לנו, כן? פשט רמז דרוש סוד, זה מלמעלה למטה, כמו צלם, כן? ולא ממטה למעלה, כן? שפרדס, כן? פרדס, כן? זה אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כך זה. כן? אז הוא מגיע לפשט, לאינסוף. אבל הוא מגיע לזה אחרי כל ההבחנות הקודמות. אז זה שכלי השתלשל ומגיע לאינסוף, מלמעלה למטה, הוא לא מבחן בזה כלום. ואם אתה מגיע ממטה למעלה, לפשט, אז בשבילך זה הכל באמת אור פשוט. אבל אתה מבין במה הוא פשוט. אתה מבין מה זה נקרא להיטיב לנבריו ותו לא, אין כלום. כי אתה עברת על כל ההבחנות, אתה עשית על כל רצון שלך עבודה, וראית בכל החושך ובכל ההבחנות האלו שעברת עליהם, שזה הכל לטובתך, לטובת הנברא. אתה בינתיים, אתה תיקנת את עצמך כאן בגלגלת עיניים, ואחר כך באחב דעלייה, והגעת לגמר התיקון. אתה מכריח את עצמו לקו זכות בגלגלת עיניים, את העולם כולו לקו זכות באחב, אתה עושה את הכלי הזה די אינסוף, שאתה מצרף לזה כל הנשמות בנשמת אדם הראשון, ואז אתה נכלל בעולם אינסוף, במצב הזה האינסופי, שהכל מתוקן. אז אתה מגיע לפשט, שאור עליון פשוט ממלא אותך. למה פשוט? כי הוא לא פשוט, הוא נרן חי. כן? הוא נרן חי. אבל שם הוא היה כמו נפש, כמו נפישה, מלכתחילה, שמגיע לכאן. נפישה, נגיד. וכאן הוא מגיע, נרן חי. מלמטה. כי עברת על כל הכלים, על כל ההבחנות. אז אתם מגיעים כאילו מאותה תוצאה. אהבה חלוטה. אבל שם אהבה חלוטה, כמו שתינוק מרגיש את אמא, שהיא אוהבת אותי וזהו. אני לא מבחין שום דבר. וכאן אתה מגיע לאהבה שאתה מבין את אמא, ואתה נכלל באמא, ואתה רואה איך אמא אוהבת את התינוק. מצד האמא אתה מבין ומרגיש את האהבה שלה, ולא איך שתינוק מרגיש את האהבה שלה. אתה מבין איזה הבדל? זה מה שבורא רוצה, שאנחנו לא נהנה מתינוק קטן שמילאו אותו. זה העולם אינסוף לפני ההתפתחות. אלה שנגלה את האהבה של אמא, שהבורא רוצה שהנבראים יכירו בו, הבן יקר לאפרים. כן? נו, נמשיך.
1: אות חף מבארת אור אינסוף.

0: ויש להקשות, כיוון שאין לנו שום השגה באין סוף. אם כן, איך נדעהו בשם, שהרי כל שם מורה על השגה, אשר אנו משיגים בו על פי הוראתו ומשמעותו של אותו השם, כנודע. ואין לתרץ כי השם אין סוף מורה רק על שלילת השגה. דאם כן, היה לנו לכנותו בשם בלתי מושג. והעניין הוא, כי השם הזה מורה לנו את כל ההבחן שיש בין אין סוף אל כל העולמות שמתחתיו. והוא כי בחינת הצמצום שנעשה אחר האין סוף, הנה בכל מקום שהכוח הזה מתעורר, הוא מצמצם שם את האור. שעל ידי זה מסתיימת ההערה היא ומגעת לסופה. ולפיכך, כל סוף וסיום שישנו בכל הערה ובכל פרצוף, אינו נמשך רק מכוח הצמצום. ולא עוד, אלא שמסיבת הסיום, הסוף והסיום ההוא, יוצאים ומתחדשים כל ההוויות ומילואיהן, וכל מיני השינויים שאך נמצאים בעולמות. ומתוך שעניין הצמצום הזה אינו שם באין סוף, על כן אין עניין סוף וסיום נוהג שם, ועל כן נקרא בשם אין סוף, להורות שאין שם בחינת סוף וסיום כל עיקר. ומובן עם זה שהאור הזה הוא פשוט ושווה בהשוואה אחת, כי זה תלוי בזה.
1: אפשר לדבר על זה גם כן אין סוף. זה מפני שבהחלט תמיד יחסר לנו הבנה בזה עד שלא נגיע, ואין לנו במצבנו שום מצב מהות שאנחנו יכולים להצביע עליו ולהגיד זה דומה למשהו שבאין סוף. לכן נסתפק בהבחנות הללו, שאין סוף זה שאין שום בחינת סוף וסיום, כל עיקר, ומובן עם זה שהאור הזה הוא פשוט ושווה בהשוואה אחת. זאת אומרת, מתוך חוסר הגבול. עכשיו, החוסר הגבול הוא לא מגיע מהנברא, אלה מתוך הבורא שהכל נמצא בשליטתו השלמה, ועדיין הנברא עוד לא נגלה. זאת אומרת, מלמעלה אנחנו מכירים במצב האין סוף, מצב האלף, כן? שהאור הוא פשוט, פשוט, ו... ואין מצד הכלי עדיין שום הבחנות, חוץ מזה שמרגיש את עצמו כמו העובר בתוך אמו, כן? כך, בשליטת האור. מצב הבית שאנחנו נמצאים, שאנחנו נמצאים בעבודה, זאת אומרת יש לנו כאן חיסרון ותענוק והעבודה ביניהם בקף ג', כן? בקף האמצעי. זה אצלנו מצב הבית. אנחנו לא מדברים על ירידת העולמות. ירידת העולמות. לא מדברים על זה. אלא על עבודת האדם. כשעל ידי העבודה הזאת, הוא עולה למצב הג', כן? מצב ג'. שגם כן מבין שזה אור העליון פשוט, אבל פשוט הזאת זה נרנחי בכחב זון, ש כאן כבר הוא מבדיל ומבחין עד כל הפרטים בין האורות לכלים, שהמחשבת הבריאה היא פשוט פשוטה, טוב ומיטיב. כי גם כאן זה טוב ומעטיף הוא מרגיש, אבל מרגיש את זה ללא הבחנות הכלים. בזאת אנחנו כנראה שנצטרך לסיים כאן. יש עוד איזו שאלה קצרה? לא, כן.
2: איך מתוך מצבים סופיים שמצטברים מגיעים למצב שנקרא אין סוף? זה לא שוב לעבור כמו יש מלאים?
1: איך הדיסקרטיות הספרותיות עוברת לאנלוגיות?
2: שכל אחד מהם הוא סופי.
1: שזה סופי. מפני שאנחנו בונים כף האמצעי. אם אתה מדבר על איך שאנחנו במתמטיקה עושים, אז אנחנו בכל זאת מצרפים אחד לאחד לאחד כל החלקים, כן? אז בחלקים האלה אנחנו תמיד נמצאים בשגיאה. בכל זאת האינטגרל שאתה עושה מהאפס עד אינסוף הוא בכל זאת אינטגרל, הוא בכל זאת נמצא בסכום של הדברים, כן? ותמיד אצלך לא שווה לזה לזה. זה כמו שתקליט שהיה פעם עם הסיכה ותקליט שיש לנו עם המספרים, כן? שזה אף פעם לא דומה זה לזה, כי שם זה בכל זאת, גם שומעים, גם אומרים כך, כן? איפה סידי שלנו? נכון? נכון. זהו. אז, אבל ברוחניות זה כן, שווה, כן? זה ממש שווה לאין סוף, מפני שכאן אנחנו עוברים לקו האמצעי. אנחנו לא בונים סכומים של המצבים, אנחנו מעל המצבים האלו מגיעים לתכונות הבורא. ולכן זה ממש משתווה, הספרותיות עם האנלוגיות, עם מצב האנלוגי. נו, ובזה נסיים מהר.
3: כן, חברים, שמענו עכשיו שיעור עשיר בהמון הבחנות, אז אנחנו ניקח את כל האינטגרל הזה של כל ההבחנות של כולנו בתוך העשירייה, ונאגד אותם, יש לנו סדנה של 6 דקות, שבה נסכם את מה ששמענו, ונציף שאלות, שאלות לנו מתוך מה ששמענו עכשיו בשיעור. 6 דקות, בבקשה.
4: כן, דיברנו על ההבחנות שאנחנו משיגים בדרך הרוחנית. איך שזה מלמעלה, זה בא אלינו בצורה פשוטה, ואנחנו משיגים את זה דרך כל ההבחנות, דרך הרצון לקבל שלנו. אנחנו בעצם משיגים את כל ההתגברויות, ומה שאצלו זה פשוט, והוא משפיע בצורה נקייה ותאורה. אנחנו בעצם משיגים את זה מתוך כל העבודה שלנו, ובסופו של דבר לא רק מקבלים את כל התענוג של הבורא, אלא משיגים ממש איך שהוא משפיע ומה הוא מרגיש ואיך זה להיות נותן, שזה המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לקבל מהבורא.
5: ולהבין ולהשיג את המצב אפשר רק אם אתה עולה ממנו למעלה בכוח אתה בורא, כך אתה מבחין.
6: אין רב תרמו עוד צורה מדהימה את 3 המצבים, מצב א', מצב שאור פשוט שממנו ירידת העולמות, למצב ב', שזה מצב העבודה שאנחנו עובדים חיסרון ותענוג, וחוזרים למצב השלם, ששם אנחנו רוכשים את הכלים עם כל הנרנחיים מבחינת הכלי, ומגיעים בעצם לאותו מצב. רק אם במצב העליון זה היה כמו איזשהו נפש, כמו אור שלם בהשפעה, פה אנחנו רוכשים את זה בתוך הכלים בהשגה מלאה של הנרנחי בכחב זון.
0: כן, כל העניין זה באמת הריבוי ההבחנות, זה מה שעושה את כל המימוש של המטרה המושגת מצד הנברא דווקא, והמטרות, ההבחנות האלו הן מושגות מתוך ריבוי הכלים, ריבוי החסרונות, אז גם מתקשר לחלק הראשון של השיעור ששמענו.
7: שמענו גם הגדרה של אור, שזה התפעלות הרגשה שלי בכלי. גם כן, כאילו דיבר על האור הפשוט מלמעלה למטה, ומלמטה למעלה זה בעצם השגת כל ההבחנות, שבסופם אני רוכש את נרנחי.
8: כן, ואור הפשוט זה לא פשוט. רב אמר שהבורא רוצה שאנחנו לא נהנה מתינוק קטן שמילאו אותו. זה עולם אין סוף לבני ההתפתחות, אלא שנגלה את האהבה של אמא, שהבורא רוצה שהנבראים יכירו בו, הבן יכיר לי אברהים.
4: אם דיברנו על פה על מושגים של סוף ואין סוף, זה באמת מושגים שהם קצת מטושטשים. אנחנו לא יכולים להבין את זה אולי בשכל שלנו, איך אפשר להשיג משהו אין סופי, משהו שהוא בלי גבול. אז באמת, איך אנחנו בסופו של דבר מגיעים להשגה כזאת? אולי אפשר לשאול שאלה, שאפשר להשיג את כל הטוב שהבורא רוצה לתת לנו. אנחנו מרגישים את עצמנו כל כך קטנים ונפסדים, מה שנקרא. אז איך אפשר באמת להשיג את כל האינסוף הזה שהבורא רוצה לתת?
5: והשגת כל המדרגות העליונות, העליונים, האדם הולך לפי השתבות הצורה, עד כמה שמשווה את הצורה שלו לכל עולם ועולם.
6: כן, ובעניין השתבות הצורה, אז הרב באמת גם פתח את העניין של פרדס, שזה בעצם ממעלה למטה, שזה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. וכמו שאנחנו לומדים, אנחנו מתחילים בעלייה ממטה למעלה דרך הסוד, עד שמגיעים לאין סוף, לפשט, שזה אור פשוט, כמו שהוא תיאר את זה במצב א', רק חוזרים עם הנרנחי אורות בכלים.
0: וכל המצבים הם בעצם מושגים למעלה מהכלים, ולכן יש השלמה, למרות שהמצבים הם בעצמם סופיים, מכיוון שזה מושג למעלה מהכלים, אז יש שם השלמה בין המצבים הסופיים למצב שהוא בעצם שלם ואין סופי.
9: אני מקווה שכולם הכינו שאלות. היו הרבה הבחנות בקטע הזה קצר, סך הכל כמה שמענו. המון דברים רב סיפר ועל אורות, מה זה אור, מה זה השוואת הצורה, המון. מי שמוכן, בבקשה. ניר כרגיל.
10: יוצא שהאדם בטח בהתחלה חווה המון התפעלויות, התרגשויות, בטוח שזה אור. זה לא אור, זה רק מה שהאור עשה אצלו בפנים. זה מאוד יכול לבלבל את התלמיד בהתחלה. אני מרגיש את עצמי שזה מבלבל. איך מתמודדים עם זה?
9: למה זה מבלבל? אנחנו תמיד נכנסים תחת השפעת של אור. כל הזמן. רק את האור אנחנו לא מרגישים. אתה לא יכול להגיד שזה, יש, אתה יודע, יש עשרות סוגי אור. אור חסדים, אור חוכמה, אור פנימי, אור מקיף. אפשר להמשיך רשימה ככה ארוך. זה רק מקובל שהוא כבר מושיג, הוא מבחין את זה, אבל לפי הכלי שלו. לא את אור עצמו, לפי הכלי שלו. אז בינתיים אתה מרגיש את ההתפעלות, אתה מגלה בתוכך דברים, מגלה, אבל אתה לא יודע שזה אור משפיע, אתה לא מרגיש את ההשפעת האור עצמו. אבל דברים מתגלים, וזה בסדר, זה לא מבלבל. זה צריך להיות ככה.
10: מה שמבלבל זה, לפחות אותי, זה מה מזה מותר לדבר עם העשירייה, מה מזה לא מותים. יש שם התפעלויות שאתה חייב לשמור לעצמך, ויש התפעלויות שכדאי לשתף עם החברים, אבל סליחה אם זה כבר לוקח אותנו מחוץ על ה...
9: זה קצת מחוץ, אבל אתמול דיברנו, היה לנו שיעור צהריים, נכון? השיר כזה, בדיוק קראנו מאמר, ורף אמר שיש כאילו שתי פנימיות של האדם. אם אתה זוכר, פנימיות אחת שלא מגלים לאף אחד, זה יחס שלי עם הבורא, ויש עוד פנימיות שאתה בכל זאת נמצא בקשר עם החברים, שאתה קורא את המאמרים, ואתה כן מדבר איתם, מתחלף בהתפעלויות, אבל גם ככה, שם צריך להיזהר ולא לדבר יותר מדי. אבל יש מה שבפנים, אתה לא, אסור לך לגלות. א', אתה מבלבל את אחרים, וכשאתה שומע, הם מבלבלים אותך, כי לכל אחד כלים שונים, כל אחד שורש נשמה שלו, כמו ששמענו שנמצא בעולמות ביה, הוא שונה. לכן כל אחד מרגיש אחרת.
3: אני זוכר שכשהייתי תלמיד מתחיל, לפני כמה שנים, זה לא מזמן היה, ממש שרק התחלתי השיעורים הראשונים, אז יצאתי מאחד השיעורים וסיפרתי לאחד החברים הוותיקים יותר ממנו, וואו, איזה שיעור זה היה, תשמע, איזה הבחנו, איזה יופי. לא אמרתי אפילו מה, רק סיפרתי את ההתפעלות שלי מהשיעור, אז הוא אמר לי, אסור לדבר ככה, כי מה אתה אומר בזה שעכשיו שיעור גדול? אתמול לא היה שיעור גדול, מחר לא יהיה, כאילו מה? עכשיו אתה בעצם מספר מה אתה, אל תדבר ככה. אז פעם היה, אתה יודע, יותר ישיר, זה לא... אז זה הימם אותי, ואז הבנתי, אוקיי, אני לא מספר על מה התפעלתי מהשיעור אישית, אלא אפשר לדבר, כמו שמי שאמר, באופן כללי, אבל מה אתה חווה, זה לא טוב לא לך ולא לאחרים. תודה, ניר. על מה אתי אחד?
11: спасибо, дорогие. Если мы правильно...
12: תודה, יקרים, אם שמענו נכון, הכלי... במצב הג' מרגיש את כל הנרנחי כאור פשוט. איך הוא ככה מחבר את כל הנרנחי לאחד שלם לאור פשוט?
3: כן, אז הרב ענה על זה, הוא אמר שעל ידי העבודה הזאת הוא עולה למצב הג' שגם כן מבין שזה אור העליון פשוט, אבל פשוט זה נרנחי, ככה בזון, שכאן הוא כבר מבדיל ומבחין על כל הפרטים בין האורות לכלים שבמחשבת הבריאה שהיא פשוטה, טוב ומיטיב. זאת אומרת, אתה יודע, כל אחד יכול להגיד טוב ומיטיב. באופן כללי, כל אדם בזה יכול להגיד את המילים האלה, טוב ומיטיב. אבל כשנברא כבר מטפס ועולה את כל המדרגות ממטה למעלה, 125 מדרגות, ובכל מדרגה מבחין את הטוב ומיטיב הזה בטעם אחר, בהבחנה אחרת, בהבחנה נוספת. אז שהוא מגיע למצב הזה שנקרא גמר התיקון, אז הוא יכול להגיד שהכל פשוט. למה? כי כל אין סוף ההבחנות שיש לו, ולא רק שהיו לו, אלא שהוא עכשיו נמצא עם מסך שיכול לעבוד על כל הבחנה והבחנה, על הכל הוא יכול להבחין בה את אותו תכונה של טוב ומיטיב. איך הבורא מגדל אותו ומביא אותו דווקא אל המצב הזה. ואז הוא אומר, זה פשוט. כמו שהוא סרטט לנו את הפרדס, כן? פשט, רמז, דרש וסוד, שזה עולמות אביה, כך הוא תיאר לנו את זה בסרטוט הרב, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אז ממעלה למטה זה ברמת הנפש, מדרגת נפש, כי אין שם עדיין את הנברא שמשיג את ההבחנות האלה. אבל שמטפס ממטה למעלה ומגיע לאותו עולם הצילות, זה כבר בנרנחי. זאת אומרת, כל ההבחנות שיש לו דווקא מתוך ההתרחקות וההתקרבות שהוא בזה נעשה דומה יותר ויותר לבורא. ממש שותף של הבורא. אז הוא יכול להגיד, הכל פשוט. אז אותו טוב ומיטיב כבר מלא באין סוף טעמים והבחנות שהוא מבחין בו. כן, אסף.
13: כן, תודה, קודם כל תודה על השיעור הנהדר הזה. רציתי לשאול ככה, באותו פרדס שדיברת עכשיו גלעד, הוא צייר שפי זה אצילות, ריש זה בריאה, יצירה ועשייה, בקיצור, אז סוד זה עשייה. עכשיו, איך יוצא שמלמעלה למטה, עשייה הוא העולם העבה ביותר, הגדול, העמוק, מלא האביות ביותר, ומלמטה למעלה, העבודה שלנו, מה שהוא צייר אחר כך במצב הבית, אנחנו מתחילים מעולם העשייה, הרי אומרים, התיקון הוא מהקל הכבד, איך מתחילים מהעולם העבה ביותר, עד לזך ביותר, איך קיימת ההופכיות הזו?
3: לזה קוראים ערך הפוך, אורות וכלים. זאת אומרת, במדרגה הנמוכה, הגשמית ביותר, כן? הקרובה ביותר לנברא, מה זה רוחני או גשמי? זה קרוב יותר או רחוק יותר מתכונת הבורא? רוחני זה נקרא קרוב יותר להשתוות הצורה עם הבורא, גשמי זה רחוק יותר. אז גם כאן בסדר העבודה, תמיד אנחנו אומרים שגם ככה מסבירים את זה, שקודם כל נכנסים לאצילות. ואז מהצילות מעלים את המדרגות, בריאה, יצירה, עשייה, כלפי מעלה. זאת אומרת, קודם כל התיקון הוא על גלגלת ועיניים, אז אתה צודק, זה קודם כל הקל יותר, עם הכלים הזקים יותר. ואחר כך את האחפ, עם האחפ, כל פעם זה נקרא אחפ דעלייה, מעלים את הכלים מבריאה, מיצירה ומעשייה, ובעצם העבודה עם הכלים של עשייה היא העבודה המשמעותית ביותר. כן, להפוך את הזדונות לזכויות. אז סדר העבודה הוא בצורה הזאת, אבל זה לא מה שהוא תיאר פה, מה שהוא תיאר פה בסרטוט, זה שדווקא בעלייה ממטה למעלה, ככל שעולים למטה, בעולם העשייה, ההבחנות הן בבחינת סוד. אחר כך מגיע הדרש, אחר כך הרמז, כן, או הרמז ואחר כך הדרש, ובסוף זה הפשט. זה הפשט, זה לא כמו שחושבים שהפשט זה אתה לומד את התורה, זה הפשט, ואחר כך חוכמת הקבלה שם איפשהו זה הסוד. אלא להפך, דווקא העבודה של המקובלים היא להגיע לכך שגילוי הבורא הוא כבר ברמת פשט, פשוט. זה מה שהוא תיאר בסרטוט שלו.
9: וכל הגילויים הם בעולם הצילות, נכון? כי תיקונים שאנחנו אחרי שעולמות נפלו למקומם, כל התיקון שלהם בעלייה. אז נשמות בתוך העולמות עולות, עולים ביחד לעולם הצילות, ורק שם תיקונים. ואז אז מתגלה שזה פשט. ובהתחלה זה סוד. טורקי, וומן.
14: Toda, nasıl manevi kapları elde ettiğimizi anlarız? Doğumun gerçekleştiğini nasıl anlarız?
3: יש תרגום? אין לנו תרגום משום מה? אפשר לשאול עוד פעם? מה? את יכולה לשאול שוב?
15: איך אנחנו יודעים שאנחנו השגנו את הכלים הרוחניים? ואיך אנחנו נדע שהלידה הרוחנית קורית.
9: אנחנו נרגיש את זה. כמו שדיברנו עכשיו על עובר, שקודם כל בן אדם מבטל את עצמו כלפי עליון, והוא מרגיש את זה, וזה כוח, זה מה שעושים כולם ביחד בחברה, והעליון תמיד נמצא בנו, החב של העליון תמיד שולט בנו, וכשאנחנו מתחילים להתבטל כלפיו, אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו הולכים להתבטל, וכל פעם עושים ניסיונות כאלה, ניסיונות עד שמצליחים, אבל מי שנמצא, מי שעובר, הוא מרגיש את זה, אי אפשר לא להסתיר את זה, זה לא עובר ככה כאילו בהרדמה, באפידורל, צריך להיות אמיתי.
3: הרב גם אמר לנו בחלק הראשון של השיעור, כך שהוא כותב שאהבת הזולת זה אמצעי. שלאט לאט מתוך זה אנחנו מתחילים להרגיש כמה שהשגת הכלי מחוצה לנו הוא הכרחי להשגת השלמות והנצחיות. ואז הוא גם תיאר שם מה זה אין סוף, אם את, מי שזוכר מהחלק הראשון של השיעור. אין סוף, הכוונה שלו שאתה משיג איזושהי מידה שנקראת אין סוף, שהכוונה שאתה מגיע לאפשרות קליטה אינסופית, ואז אתה מקבל את המילוי האינסופי. זאת אומרת, אנחנו עובדים על אהבת הזולת כדי לצאת מעצמנו. זה התרגול, כי זה מוחשי. לא איזה דמיון של אינסוף, בורא, משהו בשמיים, אלא בפועל, עד כמה שמצליחים לאהוב את הזולת. וכשיוצאים מתוך היחס לעצמנו, ליחס של אהבה לזולת בלבד, זה כבר כניסה לעולם הרוחני. זה אותה לידה שעליה מדבר הרב.
9: Women's Pain, 5.
16: Gracias, amigos. No entendí si es posible ampliar cómo sucede el ascenso por la línea media hasta llegar a la sensación del Creador.
12: איך קורית העלייה בקו האמצעי עד שמגיעים להרגיש את הבורא?
3: עלייה בקו אמצעי דווקא, למה לפני ימין ושמאל דווקא קו אמצעי? אולי לא הבנתי את השאלה נכון. איך הגיע קו אמצעי פה? מתוך הסרטוט?
16: Sí, el rab dice que no es por sumatoria de estados, sino por la sensación del creador. ¿Cómo sucede ese ascenso?
12: הרב אומר שזה לא בגלל הצטברות של מצבים, אלא בגלל שמרגישים את הבורא. אז איך קורית העלייה הזאת?
3: עלייה היא בדיוק זה, להרגיש יותר ויותר את היחס ואת הקשר לבורא. זה נקרא עלייה. זוכרת, אמרנו קודם שקרוב לבורא זה למעלה, רחוק מהבורא זה למטה. אז המצבים שהאדם עובר הם תמיד מצבים של עלייה וירידה. זאת אומרת, אנחנו לא עולים ישירות אף פעם למעלה, העלייה היא לא בצורה כזאת שעולים ככה, אלא תמיד קודם יש איזושהי ירידה ואחר כך עלייה, אחר כך ירידה יותר גדולה ואחר כך עלייה יותר גדולה. וככה המצבים עולים, וכאשר אוספים את כולם אז אנחנו נמצאים במגמה של עלייה. עלייה לאן? זה דומה לבורא, זה קשור, דומה יותר לבורא, וזה דומה יותר לנברא או לניתוק מהבורא. והנברא צריך לטפס ולהפוך להיות יותר דומה לבורא. לכן אותו קו אמצעי הוא בסופו של דבר תוצר או תוצאה של מצבים של עליות וירידות. האור הוא שעושה עלינו את הפעולה, והאור מביא לנו כל פעם הבחנה, אם פה זה מינוס אחד, אז עולים לאחד. אם זה מינוס שתיים, אז עולים לשתיים. אם זה מינוס שלוש, אז עולים לשלוש. לכן תמיד המצב שלפני, המצב הגבוה, הוא מצב יותר נמוך ממה שהיה קודם. אחרת לא תיתכן עלייה. ובסופו של דבר, מתוך זה, תמיד בין המינוס שלוש לשלוש, מתגלה הקו האמצעי. קו האמצעי זה שכבר מצליחים לייחס את הכל לבורא. גם את הירידה וגם את העלייה. ואז, מכאן כבר יש השתוות והצדקה, ולכן המתנה שאנחנו מקבלים אחרי השלוש, זה מינוס ארבע. לכן תמיד שכר מצווה הוא מצווה. שכר מצווה הוא לדעת את המצווה. כן. הלאה, מישה.
9: וומן קאב יו שתיים.
17: Thank you so much for this amazing lesson, friends.
18: תודה רבה על השיעור המדהים, חברים. שאלתנו, אנחנו מדברים על ביטול ולהיות נמשכים לאחאפ. אנחנו מתבטלים לפני הסירייה, לפני הרב, לפני הבורא. האם כל זה אחאפ? זה תחום כללי שאפשר להגיד שהוא עולה למעלה, האחאפ הזה?
9: כן, אנחנו תמיד יודעים מה המדרגה הבאה שלנו. היא מתגלית בנו תמיד. אנחנו מקבלים את זה מרב, מקבלים את זה מספרים שקוראים את בעל סולם או רבש. אנחנו יודעים עכשיו, זה מדרגה הבאה שלנו, להתבטל כלפי חברה, או מה שרב אמר צריך לבצע. אנחנו תמיד יודעים מה צריך לעשות. הבעיה רק לעשות, הבעיה היא להתבטל, או להסכים יותר נכון, או להסכים עם מה שעליון אומר. וכשאנחנו מסכימים ועושים, אנחנו עולים למדרגה הבאה, והחב של עליון עולה עוד מדרגה, עוד למעלה, ואז אנחנו שוב לא מסכימים איתו, ושוב כאילו נגדנו. וכשאנחנו עושים עבודה, עוד עולים, וככה נקרא עלייה למעלה מהדת, כי החב העליון תמיד למעלה מהדת שלנו, מה שלמדנו עכשיו.
3: זהו. כן, והכל האור עושה עלינו, אנחנו נראה תכף את קליפ מספר אחד, זה עונה גם לשאלה של ניר מתחילת השיעור וגם לשאלה שלך עכשיו. בסופו של דבר אנחנו לא שוכחים שגם האחפ, גם גלגל תבעיניים, גם העליות, גם הירידות, גם הקו האמצעי, זה הכל פעולות של האור עלינו, ואנחנו רק צריכים להגיב אליו, זה לא אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים גם מהשיעור הזה עכשיו, יותר ויותר לבקש שהמאור יפעל עלינו. ואז האור כבר יודע מה לעשות עלינו. אנחנו חומר, אנחנו רצון לקבל, ואנחנו זקוקים למאור שיפעל עלינו. זאת מהות הלימוד שלנו. בואו נראה את קליפ מספר אחד.
19: מאור המחזיר למוטב. אני לא יודע מה זה מאור. אני לא יודע מה הוא מחזיר, לאיזה מוטב, שום דבר. אני רק רואה תוצאות. שאני פתאום רואה יותר, מרגיש יותר, מבין יותר, נעשה יותר למעלה מהאגו שלי, יותר ותרן, יותר שייך לערכים רוחניים, יותר מזדהה איתם. אז אני רואה שהשינויים האלה, כן? והשינויים האלה שאני מרגיש בי, אני גם כן מרגיש שהם שינויים שנעשו על ידי כוח זר, שלא אני עשיתי זאת. כי הערכים, ההבנה, ההרגשה שאני עכשיו נמצא בהם, הם שלא היו בי. לא היו בי. ולכן אני לא יכול לשייך זה אליי, שזה אני. אלה כאילו נעשה כאן מיכאל, שונה, חדש במשהו, מאיפה, מה פתאום. אני ממש מרגיש את ההבדל הזה בין מה שהייתי ובין מה שאני עכשיו, כאיזה לידה חדשה בי. משהו שלא היה קודם לזה שום סיבה, ופתאום זה נולד איזה אבחן, תכונה, משהו חדש. ולכן אני אומר שזה נעשה על ידי האור, העליון, הבורא, לא חשוב, אבל הוא עשה לי את זה.
3: אז שכמה שיותר נהיה במצב הזה. קייב אחד, בבקשה.
20: Так, дякую, друзья.
21: כן, תודה, חברים. אמרתם שכדי להשיג את עולם העשייה, צריך קודם לעלות לעולם האצילות, ואז משם כבר לתקן את עולמות ביה. מה המדרגות הראשונות שהאדם משיג בעלייה?
9: לא בדיוק ככה אמרנו. אמרנו שהתיקון שלנו, הנשמות שלנו נמצאות בעולמות, שורשי הנשמות שלנו, נמצאות בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. שם נמצאות הנשמות שלנו. והתיקון שלהם לא יכול להתבצע במקום איפה שנמצא עולם עשייה, או איפה שנמצא עולם בריאה. אתם זוכרים, למדנו מקומות לעולמות. של נקודות דיסק, שם הם נמצאים בסוף. אחרי שבירת של אדם הראשון הם נפלו, ועכשיו כל תיקון יכול להיות רק בעולם עשייה. רק בעולם האצילות. אז כל העולמות האלה עולות לעולם האצילות, ושם מתבצע התיקון, זה מה שאמרנו. אבל ודאי שאנחנו עולים לפי סדר המדרגות, אז עולם הכי קרוב אלינו הוא עולם עשייה מן הסתם, אבל רק בתוך עולם עשייה אנחנו עולים לאצילות.
3: פלורידה.
1: Great lesson, dear friends. Question is about the text.
18: שיעור מדהים, חברים. למה האור אינסוף בלתי ניתן להשגה? איך יכול להיות שמשיגים משהו רק שהוא תחת צמצום? האם יש כלים שיכולים להשיג את אור אינסוף?
3: ודאי. השאלה היא למה היה צמצום? בואו נתחיל מזה. כן? הרי מלכות דאינסוף הייתה במצב של הוא ושמו אחד. זאת אומרת, רצון הבורא למלא אותה ורצונה להתמלא היו אחד. אומר הוא ושמו, שמו זה גימטריה, רצון, זה אותם מספרים, כן? כל הרצון של הבורא שהוא רצה לברוא, נברא. וכל האור שרצה למלא אותו, מלא בו. למה מלכות עשתה צמצום? היא עשתה צמצום בגלל שהיא מצידה זייתה שהבורא לא יכול לממש את רצונו להיטיב לנבראיו אם היא תישאר כמו שהיא. כדי שהוא יממש את רצונו להיטיב לנבראיו חייבים להיות נבראים. נברא הוא מנותק מהבורא. במלכות דאינסוף, מלכות והאור שממלא אותה היו אחד, היו בדבקות, בשלמות. ולכן היא הייתה צריכה לעשות על עצמה צמצום ולקבוע שמעכשיו היא לא יכולה יותר לקבל ישירות לתוכה, אלא היא קובעת תנאי. אני מקבלת רק בתנאי שיש לי השתוות עם הנותן, שברור לי שבזה שאני מקבלת אני מיטיבה לו כמו שהוא מיטיב לי. זאת סיבת הצמצום. ולכן כבר בצמצום, בעצם ההחלטה על הצמצום, נמצאים כל ההשתלשלות של כל העולמות ממעלה למטה, זה חלק ממחשבת הבריאה. עד למצב שבו אנחנו צריכים להאמין שיש בורא. אנחנו צריכים לחפש, אנחנו צריכים ללמוד איך לגלות אותו. כל יתר הבריאה, חוץ מהאדם, נמצאים בשלמות, נמצאים בתוך הבורא. אתה לא יכול להגיד על נמלה שהיא בוחרת משהו, נכון? אתה לא יכול להגיד גם על פיל שהוא בוחר משהו. זה לא כמות, לא קשור לכמות או מסת החומר שיש להם. רק האדם, במה הוא נהיה אדם? בזה שהוא מזהה שהוא מנותק מהבורא ורוצה להיות דומה לו. זה נקרא אדם, מלשון אדמה לעליון. ואז באה שיטה שמסבירה לנו איך להיות דומים לבורא, זה הכל. איך לחזור לאותו מצב של אין סוף, אבל מתוך עבודה של שלב ועוד שלב ועוד שלב, מה שרב סרטט בסרטוט, בסוף ההסבר שלו, כאינטגרל. כן, אתה לוקח עיגול, וממלא אותו בהרבה הרבה הרבה ריבועים קטנים. ואתה לוקח ריבוע ועוד ריבוע ועוד ריבוע, ומוסיף את כל הריבועים האלה, עד שבסופו של דבר, כל העיגול מלא, בדיוק כמו שהיה קודם, כי הריבועים האלה נעשים יותר ויותר ויותר קטנים. זה מה שרב גם נתן דוגמה בסוף ההסבר שלו, שזה כמו שפעם היה תקליט, כן? הייתה מחט שרצה על המסילה שלה. והצליל שם היה יותר, הרבה יותר נקי. למה? כי הוא היה אנלוגי. אנחנו מה עושים היום? עושים מוזיקה דיגיטלית, מ-1 ו-0. אז כמה שלא תעשה אותה, היא עדיין לא נשמעת כמו עם המגברים של פעם, עם השפופרות, שהיה הכל אנלוגי. עם התקליט הזה, כן? אז אנחנו צריכים להגיע למצב שממלאים את אותה מלכות דאינסוף, את אותו עיגול, עם הרבה הרבה ריבועים קטנים. מה זה הריבועים הקטנים האלה? אלה באמת באותן מדרגות שבהם אנחנו כנבראים, כנשמה אחת, מטפסים ועולים ממטה למעלה. ובזה ממלאים את אותה מלכות דאינסוף. ומה ההבדל? שממעלה למטה היא הייתה ממולאת באור הנפש. ממטה למעלה, אנחנו בעבודתנו ממלאים אותה בנערן חי, בנפש רוח נשמה חיה יחידה. ולכן זאת אותה מלכות אינסוף, היא לא השתנתה, היא קיימת. גם אנחנו, גם אתמול בשיעור רב דיבר על זה, שמצב גמר התיקון כבר קיים. מצב קיים, לא השתנה בו כלום. רק אנחנו לא נמצאים בו, כי אנחנו לא משתווים אליו. אז שיטת חוכמת הקבלה, זה שיטת ההשתוות לבורא, עד למצב שמגיעים לאין סוף. אין הגבלה. אפשר לעבוד מול הבורא בלי הגבלה.
9: פרנץ', הלל.
2: כן, תודה רבה חברים. אז בדיוק, השאלה היא על זה. אם אנחנו משיגים את המלכות דו אינסוף והאור דו אינסוף והאור הפשט וכולי, מתוך שאנחנו, מתוך העלייה ממטה למעלה, כאילו יש לנו כבר פילטרים והאור, אנחנו מקבלים את האור בפילטרים הזה, וזה נערן חי. אז האם אנחנו יכולים באמת לדעת איך זה היה במצב הכי הראשון? כאילו כשלא היה נערן חי? ואם לא, איך המקובלים הם יכולים להגיד לנו שזה היה רק אור הנפש? אני לא יודע אם השאלה היא ברורה.
9: אפשר להגיד שאנחנו מתחילים, תמיד יש ערך הפוך בין אורות לכלים. נכון, אנחנו מתחילים לקבל אור נפש, אחר כך נפש רוח, אחר כך נפש רוח, עד שכלי דה כתר מתמלא בכל האורות נערן חי. ככה זה סדר, בסדר, אנחנו עוד לא למדנו את זה, אבל הסדר הזה אף פעם לא משתנה. לכן, מצד שני, אם אתה תגיד בגלגלת, שקיבלה את כל האורות, על כל האביות, סך הכל זה על נפש היא קיבלה. כמה שיותר אנחנו מושכים אורות על עצמנו, מבקשים למטה, ככה יותר נכנסים אורות למעלה. זה הסדר.
3: אולי אפשר לומר על זה גם בקצרה, שכמו ש... מה המקובל משיג? המקובל משיג השתוות עם הבורא. מה זה אומר השתוות עם הבורא? שכמו שהבורא ברא את הנברא, הנברא מצידו בורא את הבורא. ולכן הוא יכול לציין ולתאר איך משתלשלים העולמות ממעלה למטה. כי הוא בעצמו הופך להיות שותף לבריאה הזאת. וזה ההסבר שאיך המקובלים מדברים על משהו שהוא בכלל לפני שהיה נברא. מה בעל הסולם מתאר לנו? מתאר לנו עולמות אק, אביה, לפני שנברא נברא בכלל. זה גם שאלה, איך הוא יכול היה לתאר את זה? מכיוון שהוא בעצמו, כשהוא עולה ממטה למעלה, הוא בכל רגע בורא מחדש את אותה מציאות. וזה אולי בשיעור הבא, אנחנו כבר ממש לקראת סיום. תודה לחברים על כל השאלות הנפלאות, ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-26 ליולי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1296, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה? רש"י מפרש על זאת חוקת התורה, וזה לשונו. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. ויקחו אליך לעולם נקראת על שמך פרה אדומה, למשל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבוא עמו ותקנח הצועה, כך תבוא פרה ותחפר על העגל. ויש להבין מה מרמז לנו בעבודה את עניין שריפת הפרה שאפרה מטהרת, וכמו כן יש להבין את עניין לומר תשובה לאלו ששואלים שאלות, מה טעם יש בפרה אדומה, שמדרך העולם הוא שמי ששואל איזה שאלה נותנים לו תשובה שיהיה מיושב על הלב של השואל. וכאן הוא שואל מהו הטעם של הפרה, ותשובה מהו? חוקה גזרה. וכי תשובה זו מתיישב על הלב? ועוד יש להבין, אומר שהוא חוקה ואחר כך הוא נותן משל על פרה, תבוא האם ותקנח את בנה. אם כן, כבר יש בטעם שהאם תקנח את בנה. ויש להבין כל זה על דרך העבודה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובגלל זה ברא הבורא בנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה. אלא, בכדי שהטוב והעונג שהנבראים יקבלו, לא ירגישו את עניין בושה בעת קבלת הנאה, ואם יתביישו, לא תהיה ההנאה בשלמות. לכן נעשה תיקון, שהאדם לא יקבל את הטוב והעונג לטובת האדם, היינו בכדי שהאדם יהנה ממתנת המלך, אלא להפך, שהבורא יהנה מזה שעושים רצונו ומקבלים הנאה ממנו. כלומר, היות שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, לכן הוא מקיים ציווי השם. אחרת, היינו מצד הנאת עצמו, היה האדם מוותר על ההנאה. נמצא שאין כאן עניין של בושה, היות שכל מה שהוא עושה, הכל לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו. אולם אבי ומורי זצ"ל נתן עוד הסבר, מדוע צריכים לעשות הכל בעל מנת להשפיע. היות שמדרך הטבע, האדם, כשהוא נמצא במצב רוח טוב ונהנה מהחיים, אין לו צורך לתת כוחות ולהשיג יותר ממה שיש לו, אם הרכוש, מה שיש לו, נותן לו סיפוק שלם. לכן, היות שתענוגי רוחניים הם נותנים סיפוק לאדם, כלומר אפילו המדרגה הכי קטנה ברוחניות נותנת סיפוק יותר מכל תענוגי גשמיים, ולפי זה היה האדם מסתפק במיעוט, ולא היה לו צורך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו. מה שאין כן, בזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, כלומר שכל עבודתו היא רק שיהיה נחת רוח ליוצרו, נמצא בזמן שאדם משיג איזה מדרגה ברוחניות, ואדם לוקח את התענוג הזה מטעם שהבורא יהנה מזה, אין האדם יוכל לומר, ריבונו של עולם,
אני לא רוצה עוד מדרגה יותר גבוהה משיש לי, מסיבה התיות שכל התענוגים שאני מקבל הוא רק בשביל שאני רוצה להנאותך. כבר נתתי לך הרבה תענוג, ואני לא רוצה לתת לך שתהנה יותר מדי. כבר מספיק במה שנתתי לך, ואין אני רוצה לתת לך יותר. וצריכים לדעת כי בזמן שאדם מקבל בעל מנת להשפיע, אז האדם מקבל כל פעם טעם יותר גדול בהשפעה נחת רוח ליוצרו. ואם כן, אין האדם יכול לומר שאני לא רוצה לקבל יותר תענוגים כי אני מסתפק במועט. לכן, בזה שהאדם עובד לתועלת השם, זה גורם לאדם שכל פעם הוא מוכרח לקבל מדרגה יותר גדולה, מטעם שאין הוא יכול לומר להבורא, כבר נתתי לך הרבה תענוגים ואיני יכול לתת לך יותר, לכן זהו הסיבה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע. ויש עוד הסבר מדוע צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, מטעם שינוי צורה, היות ברוחניות השתוות הצורה נקרא ייחוד, דבקות, ושינוי צורה גורם התרחקות, פירוד. והיות עיקר מה שהאדם צריך להשתוקק בחיים שלו הוא להתדבק בו יתברך, כי האדם צריך לצייר לעצמו שאין דבר חשוב יותר בעולם מלהיות בהיכל המלך. לכן על ידי השתוות הצורה, כמו שאמרו חז"ל על הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. ובזה האדם נכנס בהיכל המלך וזוכה כל פעם לדבר עם המלך. נמצא שבאופן כללי יש ג' סיבות על מה שאנו צריכים לעבוד לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמנו. ועל זה כתוב, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. ולכאורה יש להבין, מהו שאנו נותנים תודה לבורא בזה שהוא ברא אותנו לכבודו ולא לכבודנו? הלא השכל מחייב שאם הוא היה בורא אותנו לכבודנו, היו כל הנבראים מברכים אותו, והכתוב אומר שאנו צריכים לתת לו תודה עבור שהוא ברא אותנו לכבודו. מהו הרווח שיש לנו מזה? והתשובה היא כנ"ל. היינו שאנו צריכים לדעת שאין הבורא צריך חס ושלום שאנחנו ניתן לו משהו, וכל מטרת הבריאה הוא רק עבור הנבראים, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו, ובכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב מג' סיבות הנעל, שהם יכולים לעכב את מטרת הבריאה שלא תגיע לשלמותה. א', מטעם בושה, ב', בכדי שהאדם לא יהיה מסתפק במועט, אלא שכל אחד צריך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו, ג', מטעם דבקות, שהוא השתוות הצורה. לכן, האדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע כדוגמת הבורא. נמצא, בזה שהבורא ברא אותנו ונתן לנו את התורה ומצוות, שעל ידם נוכל להגיע ולעשות הכל בעל מנת שיהיה כבוד השם, לכן יוצא שאנו מברכים אותו.

לכבודו. ובכדי שהאדם יוכל לבוא לידי מעשים בעל מנת להשפיע, היינו לעשות מעשים לא לתועלת עצמו, ניתן לנו עבודה בבחינת מוחה ובבחינת ליבה. שמוחה נקרא שהאדם צריך ללכת למעלה ממה שהמוח והדעת מחייב אותו לעשות, שזה נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שהוא מאמין, אף על פי שהשכל והדעת שלו אינם מסכימים למה שהאדם רוצה לעשות, כלומר, שניתן לנו מצוות אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שמה שהדעת מחייב לעשות, אין אנו שומעים בקולו, והאמונה שאנו נצטוונו להאמין מה שהתורה אומרת, את זה כן אנו עושים. ואנו אומרים שהאמונה הוא למעלה בחשיבות. והדעת, מה שהשכל מחייב אותנו, היא למטה בחשיבות. ובטח שצריכים לשמוע למישהו יותר חשוב, וזה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וגם באמונה יש להבחין ג' הבחנות. א' הוא, למשל, איש אחד נותן לחברו $1,000, והאדם מקבל אותם, והוא מאמין, בטח, היות שאיש זה הוא חבר שלי ואדם מסודר, בטח אם הוא נתן לו את הסכום הנעל, בטח שיש שם $1,000, ואינו צריך לספור, וזה נקרא אמונה שהוא למטה מהדעת. כלומר, זה שהוא מאמין לו הוא בגלל שהדעת לא מתנגד למה שהוא מאמין. כלומר, שאין סתירה בין זה שהוא מאמין לו לבחינת הדעת, נמצא שאצלו האמונה הוא למטה מהדעת, והדעת יותר חשוב. כלומר, זה שהוא מאמין לו הוא מטעם שאין הדעת מתנגד. אמנם, אם זה יהיה בסתירה להדעת, בטח הוא לא יאמין, וזה עוד לא נקרא אמונה למעלה מהדעת. ב' שהוא אמר לו, הרי לך $1,000, והמקבל הלך וסופר אותם 3 פעמים, וראה שיש שם אותו הסכום, והוא אומר להנותן, אני מאמין לך שיש כאן אותו הסכום. כמו שאתה אומר, בטח שהאמונה הזו לא נחשב לאמונה. ג' שספר את $1,000 ג' פעמים וראה שחסר שם $1, והוא אומר לנותן, אני מאמין לך שיש כאן $1,000. כאן הלא דעת והשכל אומר שיש כאן חיסרון, והוא אומר שהוא מאמין. נמצא שזה נקרא למעלה מהדעת אמיתי. אולם זה שהאדם יכול לקיים אמונה למעלה מהדעת, היינו לומר שאני מבטל את הדעת שלי, ומה שספרתי 3 פעמים אין זה חשוב, אלא אני מאמין באמונה למעלה מהדעת. היינו כנעל שהאמונה הוא לא שהאמונה הוא למעלה בחשיבות מהדעת, זהו עבודה קשה. ובזה נבין שעניין אמונת השם שהאדם צריך להאמין ולבטל דעתו במה שהדעת אומר לו, נמצא שבזה הוא אומר שהדעת שלי יהיה בטל כאף

0: קיפרה דערה, כאפר הארץ. היינו, שיהיה בטל כאפר הארץ, זה נקרא שאדם מבטל את דעתו מפני דעת תורה. וזה נקרא עבודת מוחה. וכמו כן, יש עבודה נקראת בחינת ליבה. כי לב נקרא רצון, היות שאדם נברא בטבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, היינו שאדם ייהנה מהחיים שלו, וכשאומרים לו שהוא צריך לעבוד לתועלת השם, הלא הוא נגד הטבע. ולמה צריכים זה? הוא כנ"ל, שאדם צריך לעשות הכל לתועלת השם, ומסיבת ג' טעמים הנ"ל. לכן זהו עבודה מיוחדת, שעל ידי זה שאדם יודע שזה שהוא רוצה לעשות הכל לתועלת עצמו, מטעם שאדם נולד בטבע של רצון לקבל לעצמו, מוכרח לחלק את עבודתו בבית אופנים. א', בבחינת מוחה, שאדם צריך לתת תשומת לב איך הוא המצב שלו בבחינת אמונה. אולם בבחינת אמונה האדם יכול לעבוד בעל מנת לקבל שכר. היינו, שהוא מקיים תורה ומצוות בגלל שמזה יקבל אחר כך שכר, שיהיה מזה לתועלת עצמו, וממילא הוא יישאר בפירוד. לכן, יש עוד עבודה מיוחדת הנקרא בחינת ליבה, שהוא אהבת הזולת. ואם הוא יעבוד על אהבת הזולת לבד, אז הוא גם כן יישאר מחוץ לקדושה, מטעם שאהבת הזולת אין זה מטרת הבריאה, כי מטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים צריכים לקבל מהבורא את הטוב והעונג. ואם אין להם אמונה, איך הם יכולים לקבל משהו מהבורא בזמן שאין להם אמונה בהבורא? לכן צריך להיות את העבודה בבית אופנים. אולם אמר אבי ומורי זצ"ל שזה שצריכים ללכת בבחינת אמונה, אין הבורא נותן לנו שנעבוד אותו בבחינת ידיעה, הוא גם כן מטעם שהעבודה לא תהיה לתועלת עצמו. כי אם יהיה מגולי הבורא אצל הנבראים ולא היו צריכים לאמונה, אז לא היה שום אפשרות שהאדם יהיה מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. ואדם יכול לראות בתענוגים גשמיים איך שקשה לקבל את התענוגים האלו רק מטעם להשפיע, ומכל שכן בתענוגים רוחניים, שתענוג רוחני, אפילו בחינה קטנה, יש שמה יותר הנאה מתענוגי גשמיים, בוודאי לא יוכל לקבל בעל מנת להשפיע. לכן יש עבודה בשניים, א', במוחה, ב', בליבה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מהו עניין טהרת אפר הפרה בעבודה? שחז"ל אמרו, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת, והתשובה הוא, לפיכך כתב בה חוקה, ושאלנו מהו התשובה שיכול להתקבל על הלב, הלא הם שואלים שאלות, מדוע הוא כך? והשכל מחייב שצריכים לתת תשובה, שהשואל יבין מדוע ומהו התשובה. אומרים להם חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. אלא העניין הוא כנל. היות שסדר עבודה היא שצריכים להתחיל בעבודה בבחינת מוחה, היינו לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, לכן אם אין האומות שואלים מה המצווה הזאת, אלא סתם שהוא מקבל על עצמו בחינת אמונה, שהוא מאמין למעלה מהדעת, זה נבחן לבחינת אמונה בבחינה א', שאמרנו לעיל. בדומה לאדם שנתן לו $1,000, והוא מאמין לו שהסכום הוא בסדר, ולא סופר אותם. מה שאין כן, שהם באים ושואלים מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, הרי זה דומה לאמונה דבחינה ג' שאמרנו לעיל, היינו שספר אותם והסכום שלו הוא בחיסרון, והוא מאמין לו למעלה מהדעת. היינו, הוא מבטל את דעתו ושכלו נגד הנותן, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. לכן, דווקא שאומות העולם שישנו בגופו של אדם, שואלים מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, הלא אין הגוף מרגיש שום טעם משהו נגד השכל והדעת. אם כן, התשובה האמיתית והנכונה הוא להשיב לגוף שהוא מאמין שהשאלות האלו נשלחו אליו מלמעלה, בכדי שיהיה לו עתה מקום לקיים מצוות אמונה למעלה מהדעת. לכן, התשובה הנכונה הוא דווקא מטעם חוקה וגזרה. ואסור לענות אז לגוף טעמים שכליים מדוע הוא רוצה לעבוד לתועלת המלך. נמצא שדווקא על ידי התשובה של חוקה וגזרה, הוא יכול ללכת קדימה בעבודת השם, הגם שהוא רואה שאין בידו להתגבר על הטענות של אומות העולם, על זה הוא גם כן צריך להאמין למעלה מהדעת, שזה שאינו יכול להתגבר, אין זה מטעם שהוא חלש אופי, ובגלל זה אינו בידו להתגבר. אלא, כך רוצים מלמעלה, שלא יהיה אפשרות בידו להתגבר. והטעם הוא כנל, שדווקא על ידי זה שהוא לא יכול להתגבר, הוא מקבל עתה הזדמנות לתפילה, שהשם יעזור לו, שיוכל להתגבר. והרווח מזה הוא, כי דווקא על ידי העזרה מלמעלה, יש מקום לזכות לבחינת נרנחי שבנשמתו. כי כל פעם שהוא מקבל עזרה, הוא על ידי שמקבל הערה מלמעלה, נמצא שיש לו עתה הזדמנות לזכות לגדלות הנשמה, מכוח שיש לו צורך שהשם יעזור לו. וידוע מה שהזוהר הקדוש אומר, כי עזרתו יתברך הוא שנותנים לו מלמעלה בחינת נשמה. לכן, האדם צריך להיות זהיר בזמן שהגוף בא ושואל, בגלל מה אתה צריך להתאמץ בתורה ומצוות? הלא אתה רואה שאין לך אתה שום טעם בהם. אל יחשוב האדם עצות לתת תשובות בדרך השכל, אלא להשיב להגוף, אתה אני נותן לך תודה בזה שאתה בא אליי בטענות אלו, כי אני אומר, הצדק עמך בבחינת השכל. כלומר, מצד השכל אני צריך להיות אתה בבחינת שב ואל תעשה. אלא, למעלה מהדעת אני עובד, והגם שאתה לא נותן לי להתגבר, ואני רוצה דווקא אתה להתגבר עד כמה שאני יכול, לכן אני מבקש את עזרת השם, שאני אוכל להתגבר עליך. ובטח עכשיו היא ההזדמנות הכי חשובה, שעל ידי זה אני יכול להגיע לזכות להיכנס לקדושה, ולעשות הכל בעל מנת להשפיע. נמצא שהתשובה חוקה גזרה היא מלפניי, היא תשובה אמיתית, בכדי שהאדם יתקדם בעבודה ולהגיע לבחינת אמונה בקביעות, שהשם יעזור לו לזכות לבחינת מוחה וליבה. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, שמצד אחד אומר שפרה הוא חוקה בלי טעם, ואחר כך חז"ל נותנים על זה טעם, בדרך משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבוא עמו ותקנח הצועה, כך תבוא פרה ותכפר על העגל. אם כן, הם נותנים טעם לפרה אדומה. והתשובה הוא, זה שהאם תבוא ותקנח, זה תשובה, שפרה אדומה היא חוקה בלי טעם. ופירוש הדבר, שעניין חטא העגל הייתה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואלו שחטאו בעגל, אמרו על סוד, זה אלה אלוקיך ישראל, כי הם פגמו בהי לבוש ויצאו השפע לאלוקים אחרים, שהפירוש שהם רצו לקבל את אור החוכמה בלי לבוש של חסדים, שזה נקרא שלא רצו לקבל את הלבוש של חסדים הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. לכן, על זה באה מצוות פרה אדומה, שהוא כולה חוק וגזרה, שהיא כולו למעלה מהדעת, שהפרה זו נקרא אם, ויתקן את החטא במה שלא רצו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ובזה יתוקן החטא. נמצא שעניין פרה אדומה בעצמה אין בטעם, אלא להפך, היות שעניין פרה אדומה היא כולה למעלה מהדעת, זה יתוקן מה שרצו בחטא העגל, שיהיה הכל בתוך הדעת, שאמרו אלה אלוקיך ישראל. נמצא שכל עניין פרה אדומה היא כולה למעלה מהדעת, שזה מראה על עניין אמונה שמתהרת את הטמאים, כי עניין הטומאה בא מבחינת הרצון לקבל לתועלת עצמו, והתיקון לצאת מהרצון לקבל היא לקבל עבודת האמונה למעלה מהדעת, שאז האדם מבקש עזרה מהשם, ועל ידי זה הוא יצא מתחת שליטת הרצון לקבל, כי זה נקרא בחינת יציאת מצרים, שרק השם בכבודו ובעצמו הוציאם ממצרים, כמו שכתוב, אני ולא שליח. נמצא שהפירוש של פרה אדומה שאפרה מטהר, שעניין אפר מראה על דבר שנתבטל, כמו כן לאחר שריפת הפרה ונשאר רק בחינת אפר, שזה מרמז על ביטול, היינו לאחר שאדם מבטל את דעתו ורצונו בפני רצון השם, אז האדם זוכה לבחינת רצון השם, שרצון השם הוא רצון להשפיע. ובזמן שיש לאדם הרצון להשפיע, אז האדם הזה נקרא איש טהור. כי הוא אינו עושה אז שום דבר, אלא רק מה שיהיה מזה נחת רוח ליוצרו. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לטהר טמאים, לטמא טהורים, באומר קדוש, ויש להבין, איך יכול להיות בית הפכים בנושא אחד? ובדרך העבודה יש לפרש, שבזמן שהאדם מתחיל להכין עצמו, לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, תכף הוא נטמע. כלומר, שמטרם שהתחיל בעבודה זו, אלא שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, היה מרגיש שהוא צדיק. היינו שהוא רואה שהוא שומר תורה ומצוות, ולא מוצא בעצמו שום פגם. לכן הוא יודע שהוא איש טהור, ואינו מקבל טומאה, והוא דואג רק בשביל אחרים שאינם הולכים בדרך השם. והוא רוצה להשפיע להם בחינת אמונה, והם לא רוצים לשמוע, מה שאין כן, הוא יודע בעצמו שיש בידו שיעור אמונה לחלק לכמה אנשים, באם רק הם ירצו לקבל. אולם, בזמן שהוא מתחיל בעבודה דה להשפיע ולהאמין בהשם למעלה מהדעת, אז הוא רואה את האמת, שהוא משוקע באהבה עצמית וחסר לו אמונה. נמצא שעכשיו הוא נעשה תמה. זה נקרא לתמה טהורים. ואחר כך הוא בחינה, הוא זוכה לטהר טמאים. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-26 ליולי 2002.
1: שמענו מאמר מתאר ג' לשלבי הסולם. מהו עניין טהרת היתר הפרה? במדבר חוקת. מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. להיטיב לנבראיו לא יכול להיות פחות מדרגת הבורא. הבורא לא יכול לעשות פעולה, לבצע פעולה, שהיא פחות מדרגתו, מרמה שלו. לכן הפעולה יכולה להיות רק אחת. אם לעשות משהו מחוץ לעצמו, זה בכל זאת צריכה להיות פעולה שהיא תהיה בטיב כמוהו. ולכן כשברא נברא, ברא אותו בדיוק בדבקות, בשלמות, בנצחיות השווה לדרגת עצמו. וכדי שנברא הגיע להרגשה הזאת, מי הוא, מה הוא, איפה הוא נמצא, למי הוא שייך ולמי הוא שווה, אז נברא צריך להכיר את המצב הזה במלואו, ולהכיר את זה הוא צריך מתוך הטבע שלו, זאת אומרת מההפך, מי יש מאין. אחרת לא יהיה לו הכרת מצבו. ולכן הוא צריך לעבור כל השלבים שהם ההפך משלימות, מנצחיות, מדבקות, ולעבור אותם גם בפועל, במעשה, וגם בהכרה, במחשבה, לראות אותם בפועל שעוברים על החומר שלו, ולהכיר אותם גם כן מצד יש מאין, ואחר כך מצד יש מאין. ואז בהבדל בין הרגשתו ויש מיש ויש מאין, זאת אומרת מצד הבורא ומצד הנברא, שיעשה הבחנות, שיעשה הכרת הרע, מה בדיוק ההכרת הרע היא? לא שרע לא, אלה שרע להיות מהמצב פחות מבורא. ואז הוא יראה שהשלמות יכולה להיות רק במצב שיש מאין חוזר ליש ליש. מה זאת אומרת? שבתוך הרצון לקבל לא יכול להיות שום שלמות, מפני שהרצון לקבל בתוך עצמו הוא נסגר, בתוך עצמו הוא מרגיש, בתוך עצמו הוא משיג, ולכן הוא מוגבל גם באיכות וגם בכמות. ומה שרב כותב כאן, מסתפק במועט. היינו, כל פעם שמשיג משהו, מה שמשיג זה מספיק לו, ולא רוצה להרחיב את זה, כי הרחבת הגבול זה נקרא שהוא צריך עכשיו לסבול שחסר לו, ואחרי שסובל שחסר לו, אז הולך ומשיג. אז אם יגידו לאדם, עכשיו אנחנו ממלאים מה שאתה רוצה ולא תסתרף יותר מספיק, הוא טוב, הוא יסכים. אנחנו רואים את זה על עצמנו. אלה כל חיסרון וחיסרון שאנחנו משיגים זה בדחף מלמעלה, על ידי החברה, על ידי הספרים, על ידי ההנהגה מלמעלה. אנחנו מקבלים כל פעם תוספת רצון לקבל, אבל מעצמנו אף פעם לא היינו יוצאים מדרגת הבהמה, כי זה כואב. בשביל מה? אם היינו יכולים להישאר במצב הרוויה, לא חשוב באיזה מצב שהיא, בדברים הבימיים, אוכל, זיווג, חום, שלווה, מנוחה, המינימלי, גם כן בזה היינו נשארים. ולא היה לנו ביקוחנו נגד הטבע שלנו אפשרות לצאת לסבול, כי הרצון לקבל לא היה נותן לנו לצאת ולסבול. הוא היה נשאר כל הזמן, היה מקפיא את המצב הזה. אלה מפני שההשגחה העליונה דוחפת אותנו למטרת הבריאה, לזה שאנחנו נהיה גדולים ושלמים, אז מתגלגל עלינו מלמעלה עוד ועוד רצון לקבל, ואנחנו חייבים למלות אותו, וכך אנחנו רצים כל פעם למטרות חדשות. ולכן להגיע ממש למצב השלמות אינסופית אי אפשר בתוך רצון לקבל, אלא אם כן אדם יוצא ממנו מחוץ לו. זאת אומרת, אנחנו חייבים לצאת מתוך הקליפה שלנו ולחיות לא בעל מנת לקבל אלא בעל מנת להשפיע, בכוונה מחוץ לנו, ואז בצורה כזאת אף פעם לא יהיה לנו הגבלה, לא בגדלות הכלי ולא בקבלת השפע. ואהבת הזולת, הוא כותב כאן גם כן במאמר הזה רב, זה לא מטרה אלא אמצעי להגיע לזה, שבזה אנחנו לומדים עד כמה שאנחנו ההפוכים מהכלל הזה לצאת מחוצה לרצון לקבל. והלימוד הכי טוב זה על הסובבים אותנו, על הסביבה שלנו. לכן התרגילים שניתן לנו לעשות כאן בעולם הזה כלפי הזולת, הם מזרזים את ההתפתחות שלנו, ואז אנחנו יותר מכירים גם במוח וגם בליבה עד כמה שאנחנו מוגבלים, ושנבוא למצב שנדרוש ההתקדמות באמת ב, ב, ברצון הנכון. זאת אומרת, להרגיש מציאות מחוץ לנו, לחיות מה שמחוץ לנו, שהרצונות שלנו וכוונות שלנו יהיו מחוץ לנו. שאף פעם לא נחיה בתוכנו, שההרגשה העצמית היא תהיה רק כאילו נקודה בסיסית שאדם יוצא ממנה וחי וחש מה שמחוץ לה. רק בצורה כזאת הוא מתחיל להתרחק מנקודה הזאת המרכזית שלו, האני שלו, להרחיב את המרחב הקליטה שלו עד שמגיע לגודל של האינסוף. יש הרבה פרטים עם המאמר הזה, אני לא... אולי... כזה... עוקף הרבה דברים. עכשיו, באמונה למעלה, למטה ובתוך הדעת, זה אנחנו רואים גם כן בעולם שלנו. כל העולם הוא חי באמונה בתוך הדעת. למה זה נקרא אמונה? אמונה זה נקרא הכוח שמחייב אותי לעשות. מה שאני מרגיש, מה שאני מבין, מה שאני קיבלתי כעובדה, זה נקרא דעת. ולפי זה, אם אני פועל, אם זה נותן לי כוח לפעול בלבד, זה נקרא אמונה בתוך הדעת. כך אנחנו פועלים. וזה לא חשוב שהדת שלי יכול להתבסס על השטות של מישהו אחר, שמספרים לי על איזה דברים שבכלל לא נכונים. אבל אם אני מקבל אותם בתוך דת שלי, והם נקלטים בדת שלי, אז בשבילי זה עובדה, ולפי זה אני פועל. יש הרבה סטיגמות כאלה בעולם, שהעולם הולך לפי זה ומקבל אותם, כי כן זה נכון. עובדה, אמת. יש אמונה למטה מהדת. שאני לא... יודע על מה שמספרים לי, זה לא עובדות בשטח, אלא אני לוקח על עצמי תנאי, בדרך כלל זה חינוך, שאני לא הולך לבדוק מה שאומרים לי, אני לא מכניס בכלל לביקורת, אלא מקיים את זה למטה מהביקורת, לא מכניס אותם, אומרים למטה מכל ביקורת, כן? זאת אומרת, לגמרי, לגמרי, אם אני מקבל את זה ככה, זאת אומרת, אני לגמרי לא מפעיל חושים שלי, דעת שלי, שום דבר, אלא כל דבר שאני מחליט עליו, שאני מקבל אותו, למטה מהדעת, הוא נכנס אליי כעובדה, בצורה כזאת נקלט בי, ובצורה כזאת אני פועל. זה נקרא אצלנו בדרך כלל פנאטיות. כן? דברים שמתקבלים ללא ביקורת עצמית. זה יכול להיות דברים שאי אפשר בכלל לבדוק אותם, ויכול להיות דברים שאנחנו מחליטים מראש שמה שלא יהיה אנחנו מקבלים אותם בצורה כזאת. זה יכול להיות גם כן קשור עם דעת החברה, אבל איך שלא יהיה, בזה זה גם כן חלק גדול מההחלטות של האנושות. לא, אני מדבר לא רק על חוגים דתיים, חרדים או מכל מיני דתות אחרות, לא על זה מדברים בלבד, אלא אפילו בדעת הקהל יש כאלו דברים שמקבלים אותם למטה מהביקורת וחיים עם זה. זאת אומרת, גם למטה מהדעת וגם בתוך הדעת, גם אלו וגם אלו, בערבוביה גם כן מסוימת, אלו ככה ואלו ככה, אבל בסופו של דבר משתמשים כל האנושות בשני הגישות האלו לחיים. מה שאני מקבל אינפורמציה מבחוץ, ואיך שאני פועל לפי האינפורמציה הזאת. או למטה מהדעת או בתוך הדעת. אין אדם שאין בו גם זה וגם זה, ותלוי באיזה... יחס בין שני ההבחנות האלה הוא פועל. ויש שאומרים
2: שזה נקרא למעלה מהדת. זה דבר שבאמת לא מובן. זה דבר שהוא למעלה מהטבע שלנו, למעלה מהשכל. זאת אומרת, אם אני עומד בבנק ומבקש, כמו שהוא אומר שם, כן, $1,000, וסופרים לי, ואני רואה שהוא סופר, 999. כן? מה עליי לעשות? אני יכול לסגור עיניים ולא לראות אותם, מה שהוא סופר, ולקבל וללכת. זה נקרא למטה מהדעת, בלי ביקורת. אני יכול להסתכל על זה ולראות, הרי זה 999, כן? ולפעול לפי מה שאני רואה, אין לי דיין אלה מה שאין הפרעות, כן? ואז לא להסכים, כן להסכים, אבל לדעת שאני נמצא בזה, שאני מקבל 999. ויכול להיות שאני רואה שאני קיבלתי 999, ולא שאני מחליט, טוב בסדר, שזה יהיה כאילו 1,000. או אני סולח, או אני משלים באיזשהו מקום את מה שחסר. אלה שאני מקבל 999 כמו 1,000 ב-100%. בגלל שדעת שלי, אני מכניע מדעת של הנותן לי, של הקופאי. זה עבודה גדולה מאוד, זה אני צריך לצאת מעצמי, לוותר על הדעת שלי ולקבל דעתו. זה לא פשוט, זה אי אפשר לעשות ככה באיזה טריק פנימי. ואז נקרא שאני הולך למעלה מהדעת. אולי זה נשמע קל, אבל זה בלתי אפשרי לעשות. אנחנו בשביל זה צריכים להכיר מוח הנותן, הנותן בעצמו. אנחנו צריכים שאנחנו נדבוק עליו, שיהיה לי אמונה בו יותר מה שאני מאמין לדעת שלי. אני צריך לזה הרבה הרבה מערכות עזר וידיעה ועבודה והגיעה קודמים להחלטה שאפשר ללכת למעלה מהדעת. וזה אם מדברים בדולר אחד, שיש בין דעתו לדעתי. ואם אנחנו נדבר נגיד על ההפך, שהוא נותן לי דולר, והוא אומר, נו, קיבלת 1,000. ו-999 זה מה שחסר. או יחסר בכלל הכל, ואני אתנהג כאילו אני קיבלתי 1,000. אבל לא כאילו שאני מסכים ועושה משחק. אלא אני צריך להשלים בדעתי החיסרון הזה, שזה עובדות בהרגשה, במוחה ובליבה, שאני קיבלתי את $1,000. זאת אומרת, אני צריך כאן מילוי. שיספק אותי, זה לא איזה דמיון. מילוי שיספק אותי במקום העובדות. במקום ההרגשה הבימית. ודברים האלה אי אפשר אליהם להגיע, אלא אם באמת אדם מגיע להשגה ולהרגשה הרוחנית. שהם ממלאים אותו ונותנים לו את זה. זה לא איזה מין ההחלטה שאני מעכשיו והלאה אני מחליט שכך אני אתנהג. או שמעכשיו והלאה אני איכשהו יעשה איזה עם עצמי משחק. זה לא, אי אפשר לבטא. לבטא את זה ואי אפשר לבצע. לכן, הפעולות האלו הן פעולות שלאט לאט אנחנו מתחילים להבין אותן, ועד שבאים לקיים אותן זה לוקח זמן. מי שחושב שהוא מסוגל לבצע פעולה למעלה מהדעת, לאט לאט אנחנו רואים שדברים האלה הם תלויים ביציאה מחוץ לגוף האדם, ביציאה מחוץ למודעות שלנו. נו, ונדבר פעם הבאה איך הוא האפר פרה אדומה, איך הוא מתאר. באמת זה אותו דבר שמתאר, גם כן מתאמה. ו... יש שאלות? כן.
3: מה הקשר שהוא מדבר בלמודת בלקדמות ובליבה על למעלה מהדעת?
2: בוא נגיד כך, ש אני לא יודע אם אני אוכל עכשיו להסביר את זה, זה דבר די עמוק. יש עבודה בתיקון הכלים ויש עבודה בקליטת האורות שהם נקראים עבודה במוח ועבודה בליבה. שניהם צריכים להיות בלמעלה מהדת. אני מאוד מוגבל בלהיכנס לזה, זה נושא מאוד עדין רחב. עוד משהו, שאלות יותר פשוט, כן.
3: אתם אומרים
2: שבלמעלה
3: מהדת זה רק שבן אדם שסגר ופנית, זאת אומרת, תקופת ההכנה, בעצם
2: אין לנו אפשרות לעבוד מהדעת. אז מה זה אומר? אנחנו יכולים בתוך הדעת ומתחת הדעת, זאת אומרת שאני רוכש ראשי, מה שאני קורא לנו, איפה שאני נמצא, תקופת החנה נגיד, אני בעצם פועל מתחת הדעת. אנחנו נמצאים בעולם שלנו בצורה כזאת שאני קודם כל רואה ומרגיש, ואחר כך אני מחליט ועושה. יכול להיות שזה לא מדברים טובים ומדברים רעים, יכול להיות שעל ידי מכות, יכול להיות שעל ידי סוכריות, לא חשוב מה, כן? אבל איך שלא יהיה, אני מחליט. אני משתמש בדעת שלי. אני, איך להגיד, אין אף פעם שאני לוקח דעת של מישהו אחר, בלי שאני מחליט שזה יהיה במקום דעתי. זה אי אפשר להסביר מה שקורה ברוחניות. ברוחניות אתה לא יכול להשיג מדרגה, דעת של מדרגה יותר גבוהה ממך, לפני שאתה מבטל על דעתך. כי אם אתה עדיין קולט משהו שיותר למעלה ממך, אז זה לא יותר למעלה ממך. ההבדל בין מדרגות ברוחניות שאתה מחליף, גם מה שיש לך בלב, כלים בלב וכלים במוח. אז איך אפשר עם המוח ולב הנכוחי לרכוש מדרגה שהיא יותר למעלה, שהיא פשוט, שאתה לא יכול לתפוס אותה, היא כל דרגה יותר עליונה מדרגתי, הקטנה ביותר, היא בי מורגשת כאינסופית. כי אני לא יכול לתפוס אותה, היא קצת יותר מהכלי שלי, גמרנו, היא מורגשת כאינסופית. מה לעשות? רק אם אני מקבל כוח מלמעלה, שעוזר לי במקום מוח ולב שלי, לקבל מוח ולב ממדרגה הבאה, ואז אחר כך אני עובד על ההשגת המילוי. שבהם. אז בתקופת ההכנה אנחנו רק לומדים עד כמה שאנחנו מוגבלים שעובדים עם הכלים שלנו בתוך הדעת, ועד כמה שאנחנו לא מסוגלים להתפטר מהשיטה הזאת שבתוך הדעת כל פעם נמצאים. ואיך באמת לעבוד למעלה מהדעת, אנחנו מתחילים לרצות את זה לקראת המחסום. אבל באמת, וינחו בני ישראל מהעבודה, זאת אומרת, ממש לפני יציאה מהעולם הזה, לפני ההשגה הרוחנית, אנחנו אז בהחלט רק בזה רוצים. זאת אומרת, ללכת למעלה מהדעת זה הופך להיות לאדם רק זה הופך להיות ממש מול עיניו המטרה האמיתית. הוא רואה שאחרת הוא מוגבל בתוך עצמו, הוא תמיד מסתפק במה שיש לו, אפשר למלות אותו ולסתום אותו, ואף פעם הוא לא יגיע למעלה למטרה באמת יותר נעלה ממה להסתפק במילוי, לא חשוב איזה. זאת אומרת, אין אפשרות לגדול ולהגיע לכל פעם שכלי יגדל, אם לא רוכשים השיטה הזאת אמונה למעלה מהדת. זאת אומרת, זאת אומרת שאתה כל פעם תרצה לרכוש חיסרון מחוץ לך. אנחנו לא מרגישים את זה. אם עכשיו אני נגיד יכול לצרף גם מה שיש בו ובו ובו וכל אחד בכל אחד ואחד מכאן, עד כמה שאני הייתי יותר עשיר, אני לא כל כך מאמין שהם גדולים, אז לא אכפת לי כל כך, לא כואב לי. אבל אם הייתי רואה שבאמת כל אחד מהם מקבל לפחות כמוני, ושבאמת שאני, מה שאני מרגיש עכשיו, איך שאני חי, הרגשת החיות שלי, ידיעה, השגה והכל, אם אני באמת הייתי מרגיש כמה שאני יכול עוד לרכוש, אז הייתי באמת רוצה להגיע לדביקות עם האחרים, כן? לכן הוא כותב שאהבת הזולת איזה אמצעי, שלאט לאט מתוך זה אנחנו מתחילים להרגיש כמה שהשגת הכלי מחוץ לנו הוא הכרחי להשגת השלמות ונצחיות. מה זה אינסוף? אינסוף הכוונה שלא שאתה משיג איזושהי מידה שנקראת אינסוף. אינסוף הכוונה שאתה מגיע לאפשרות קליטה אינסופית. ואז בהחלט אתה מקבל כל פעם המילוי אינסופי. זאת אומרת, אתה כבר לא, איך להגיד, זה בעיה לבטא כל הדברים האלה, אתה כבר לא מגביל, לא מוגבל בוא נגיד, גם בכלים וגם במילואים. וזה כל פעם גודל ללא שום הגבלה וללא שום, ללא שום ביקורת אפילו. כי היציאה למעלה מהדעת, המסך בעל מנת להשפיע, הוא הופך להיות בלתי מוגבל, עד כמה שהתאספו הכלים. אז יוצא ככה שאתה כאילו הופך את הנקודה שלך, הכלי שלך, להפך. מוציא אותו החוצה ככה. הכלי נעשה אנטי. ההפכי לעצמו. זה נקרא שהלב העבד ממש מתהפך על מנת להשפיע. כי הוא מלכתחילה נבנה על ידי האור בעל מנת לקבל. ושמתהפך ממש להיות כאור, אז הוא נעשה בדיוק, ממש באותו טבע. זאת אומרת
3: שלמעלה זה לא רק גשמי כנגד רוחני, זאת אומרת,
2: זה לא... לא, למעלה מהדעת זה לא גשמי כנגד רוחני, למעלה מהדעת זה למעלה מהדעת זה חוק של כלי הרוחני. אני מדבר רק ברוחניות, לא בגשמיות אין לנו. בשום הרצונות הגשמיים, בחמישה חושים שלנו אנחנו לא יכולים לקיים למעלה מהדעת. למעלה מהדעת הכוונה רק בכלי הרוחני, בחוש השישי. כלפי האור העליון, כלפי הבורא, כלפי רצונות שהם מחוץ לתענוגים שבעולם הזה. מה שבתענוגים בעולם הזה זה... כאן זה... החומר נשאר אותו חומר. הוא נהנה באותה צורה וסובל באותה צורה. יכול להיות מקובל גדול מאוד, אם אתה תתקור אותו הוא יפקה. זה... אתה מבין? הכלים הם נשארים אותם כלים הבימיים. זה לא משתנה. רק החוש השישי עליו אנחנו מדברים והוא משתנה. החמישה חושים, הגוף, כל הדברים האלה, בהם לא קיים. זה, הם נשארים באותו טבע, זה לא משתנה. כן? גוף שלך וגוף של רבי שמעון זה אותו גוף. אפשר לעשות השתלות, לא חשוב מה. כן? החלפת האיברים. לא. זה לא, אין בזה שום קודש. לכן הכל מה שאנחנו מדברים על התיקונים וההשגות והשיטה הזאת בלמעלה מהדעת, בעל מנת להשפיע, עם המסכים, עם הכל, זה רק כלפי הרצון הרוחני, זאת אומרת, בחוש השישי שאדם רוכש, שהוא מפתח מנקודה שבלב. אני לא יכול לראות למעלה מהדעת ולשמוע למעלה מהדעת, וזה לא שייך. למעלה מהדעת זה שנכנס דרך ראייה שמיעה ריח דיבור מישוש לתוך הרצון שלי, אז זה נכנס לתוך הרצון שלי בימי. הוא נקלט בצורה הרגילה, או למטה מהדעת או בתוך הדעת. והנקודה שבלב, שאיתה אני מתחיל לעבוד ואותה אני מתחיל לפתח, כי זה נקודת הקשר עם האור, עם הבורא, בה, אם אני רוצה לפתח אותה, קיימת חוק התפתחות רק למעלה מהדעת, רק מחוץ לה. היא עצמה לא גודלת, היא גודלת רק על חשבון שאני יוצא מתוכה, החוצה. אין כאן מילים, אני באמת רוצה להציג אחר, אי אפשר. כן.
4: אם ההבדל בעבודה מתחת לדעת, זה רק בבדיקה שלי בעצם, והתוצאה בשניהם זה קבלה של דעה של מיליון מומנים. אז למה בעצם הבדיקה שלי חשובה אם אני יודע מראש שהיא שקרית? למה חשוב לי לבדוק בעצם?
2: למה אנחנו כל הזמן רוצים לבדוק איפה אנחנו נמצאים, בתוך הדעת, למעלה מהדעת, ולא רוצים, אלא לאט לאט אנחנו לומדים שזה מה שאנחנו עושים. בזה אני בודק איזה יחס יש לי לאלוקות. זאת אומרת, בזה אני בודק האם אני נמצא בקליטה נכונה של המציאות. המציאות מסביבנו, אנחנו קולטים בחמישה חושים. אם אנחנו רוצים לקלוט אותו בצורה אמיתית, בחוש השישי. זאת אומרת, לא כמו שהוא נכנס לחמישה פתחים שלנו, אלא איך שהוא קיים באמת מחוץ לי, אז אותו אני יכול לקלוט רק לפי החוק של השתוות הצורה. והשתוות הצורה זאת אומרת שאני אשווה את החוש השישי הזה נקודה שבלב עם מה שיש מבחוץ. אבל איך אני יודע מה שיש מבחוץ? כדי שאני ידע מה שיש מבחוץ, אני צריך לתקן את החוש השישי שהוא יהיה כמו בחוץ. אז איך? אין? אז השיטה הזאת למעלה מהדעת שאני מקבל מלכתחילה על עצמי תיקונים שנמצאים מחוץ לי, זה נותן לי השוואת החוש השישי לעולם החיצון. אם הקופאי אומר לי זה $1,000, אז לפי הבהמיות שלי אני בודק זה לא נכון, אבל אני צריך לקבל את העובדה כעובדה זאת לחוש השישי. ואז חוש השישי הוא יהיה בהשתוות, בהשוואה למה שיש מחוץ לי. אז אני אצא מהקופסה השחורה שלי, אני כבר ארגיש מה שיש בחוץ. זאת אומרת, למעלה מהדעת זה דעת של העליון. פשוט הדרגה יותר עליונה, בו מתקיים החוק הזה, שהוא עכשיו אומר, לא אומר לי על זה, זה נקרא לבן. הרי זה שחור, חום. לא, אצלי זה נקרא לבן. אז אם אתה רוצה להרגיש אותי נכון, תעדכן את המכשיר שלך לקליטה שזה נקרא לבן. אתה יודע, יש כאלה מכשירים שדורשים לפני העבודה איפוס. כן? זה ככה, זה ככה, זה ככה. אתה יודע, זה לבל שם כמה קילו, משקלות אפילו בחנות, כן? זה, הוא צריך קודם לעשות אותם באפס. אז איך לעשות באפס בצורה נכונה שיקלוט את הכלי שלי, שנקרא נשמה או חוש השישי? אז אני צריך לתת לו כמה נתונים כלפי העולם החיצון. ואז למעלה מהדעת זה נקרא שאני מעדכן את החוש השישי שלי לפי מה שיש בחוץ. ואז לפי החוק השתוות הצורה אני מתחיל לקלוט. כמו מקלט רדיו, אז אני קולט איזשהו גל שנמצא מחוץ לי. אם סיבבתי נכון את הידית שלי, כן? זאת אומרת, אם בפנים אני יצרתי אותו גל כמו שמבחוץ, אז אני כבר קורא את הגל מבחוץ. קולט אותו. זה עוזר לנו שיטה הזאת למעלה מהדעת לעשות. זה טוב שעליון נותן לי הבחנה הזאת. אחרת אני לא הייתי יכול שום דבר אף פעם להרגיש מחוץ לי. אני הייתי מרגיש רק את מה שקורה בתוך הגוף שלי. דרך חמישה חושים, איך שחמישה חושים מתפעלים ממשהו. זהו.
4: הבדיקה היא בעצם שאני בודק בעצמי?
2: זה לא בדיקה, זה איפוס, זה נקרא.
5: קיול מכשיר.
2: קיול, או, שכחתי, כן. קיול המכשיר שלי.
4: קיול המכשיר קליטה. אז אני כאילו מבדיקה,
2: אבל גם אני צריך לקיים בעצם. לא, אני רוצה מהעליון שייתן לי את ההבחנות האלו, שאצלי הן נקראות למעלה מדעתי, כי זה דעתו, דרגה יותר עליונה, הוא נותן לי אותם, והוא אומר לי, אצלי זה נקרא כך וכך וכך וכך. אני רואה אצלי זה בכלל משהו אחר לגמרי, אני משוגע, הוא משוגע. מה לעשות? כן? אם אני מקבל את זה על עצמי, זו שיטה אז לא פשוטה, זה לא סתם ככה, אתה לא יכול לקבל את זה מן הסתם. אתה צריך קשר עם העליון, שזה באמת עליון, שבאמת זה הוא עושה ואצלו זה... זה לא שבאיזה טריק אתה יכול לשקר לעצמך. אתה מקבל את זה, זה הופך להיות טבע שלך. זה לא איזושהי פעולה צדדית שאני, וזה הוא אומר, אני מכוון, ובוא נראה מה אני מרוויח. אבל בלי זה אי אפשר. כן.
6: לפי מה שאני הזמנתי, אנחנו צריכים לשנות את התכונה שלנו כדי להתערב לבורא.
2: כן.
6: כדי להשפיע עליו. את התכונות שלנו לשנות.
2: כן. מה זה, אנחנו מלכתחילה לא חושבים על להשפיע לאף אחד. אפילו שנראה לנו שאנחנו עושים משהו להשפעה, זה לא משפיע, ברור. זה הכל עם הכוונה באיזושהי צורה למלות את עצמו. כך בן אדם עושה, הוא לא יכול אחרת. לחשוב באמת על השני, לטובת השני, הוא כותב במאמר הזה שזה סך הכל אמצעי, כדי להגיע לדביקות עם הבורא, זאת אומרת, כדי להגיע לשלמות. שלא, גם כן השלמות זה גם כן נראה לנו לאיזו מטרה אגואיסטית. כן, שלמות, נצחיות, אני הכל יודע, הכל יכול, כמוהו. זה מילים שאי אפשר להמחיש אותם, אבל בוא נגיד כך, במקום כל המילים האלה, הטוב ביותר זה השתוות הצורה. זה נותן ההבחנה יותר מדויקת. הוא רחום, אתה רחום וכן הלאה. ואז לאט לאט אדם שמקבל על עצמו האמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת בלמעלה מהדעת מקבל דעת העליון, אז הוא כל פעם, אתה יודע, כמו שמושך את עצמו, וכל פעם יותר ויותר למעלה כך עולה.
6: אז הוא כל
2: פעם משנה
6: את עצמו, כל הזמן הוא משנה את עצמו.
2: הוא משנה את עצמו בצורה שמשתנים בו כל העובדות, כל הכלים, זאת אומרת, זה שהוא מסתכל על עצמו אתמול, הוא רואה שהוא פשוט לא מסכים לגמרי עם מה שהיה אתמול. טוב, מה אנחנו... אה? כן?
7: זה מזה שמקובל למעשה, הוא חי כל הזמן מעל הדעת.
2: מקובל, חי כל הזמן למעלה מהדעת, כן. זאת אומרת...
7: כל פעולותיו למעשה... בקשר אנחנו... עם המורה כדי להשתוות בצורה.
2: עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד צמצום ב' ועוד מעט אנחנו נגיע ללימוד הזה, איך אנחנו גדלים ממטה למעלה. הדביקות לעליון המינימלי, זה נקרא דרגה הראשונה הרוחנית, שאנחנו יוצאים מהעולם הזה דרך מחסום לרוחניות, אז דרגה המינימלית היא נקראת עובר. עובר נקרא שאתה, כמו שאתה, איש עם כל הידע ופילוסופיית חיים שלך וחוכמת החיים, מה שרכשת, עם הידיעה, עם הניסיון, הכל הכל מה שיש לך, אתה מוכן לבטל את הכל מה שיש לך, לוותר על הכל מה שיש לך, כדי להיות דבוק בעליון, בלי שכל, בלי דעת, שאתה נשאר עם שכל ודעת והכל מה שיש בך. אתה נדבק אליו, כזרע בתוך הרחם. זה נקרא עובר.

0: האלו, אתה מבטל אותם כולם, כולם, כולם, זאת אומרת, אתה ממשיך לחיות והכל, אבל כלפי דת שלו, אתה מבטל את עצמך לגמרי, לגמרי, לגמרי, כמו זרע בתוך הרחם. לא יודע איך לתאר את זה, מבין? זאת אומרת, ממודעות, מהכל מה שיש, שום דבר כלפי רוחניות. אין לך שום דעה ושום דבר לא נשאר. אתה רוצה רק דבר אחד, שהוא ישלוט עליך. ואתה מבטל את עצמך ומבקש שכך זה יהיה בכל כוחותך, שהוא ישלוט עליך. זה נקרא שאתה נכנס להיות עובר בעליון. והיתר דרגות מעבר לזה. מעבר לזה, זאת אומרת שעכשיו מתחילים להוסיף לך בשר, כן? זאת אומרת, רצון לקבל, ואתה אפילו ברצון לקבל הזה שמתחילים להוסיף לך, ולא מוסיפים לך רצון לקבל כל מיני דברים שבעולם הזה, כלפי העליון, כל מיני ספיקות, כל מיני דברים כנגד עליון, שאומרים שמה פתאום, הוא נותן לך לא $1,000, 999, 98, וכך וכך, עד שלא נותן אפס, ונראה לך ש... ואתה צריך להתבטל כאילו שזה יהיה, ונגיד, כן? אז נותנים לך רצונות, זה כבר קליפות, כן? כנגד עליון, ואתה צריך על ידם בכל זאת להיות דבוק עליו, לבטל אותם, וכך אתה גודל. כך גודל כבר בשר סביב הרשימו הזה, ואז נעשה עובר.
1: ובאיזה שלב אתה לגמרי...
0: אז כך אתה גודל, ושאתה מקבל רצון לקבל עם המסך, העליון נותן לך דם, דם הופך להיות בשר, נקרש הופך להיות בשר, אחר כך, בקצור, עד שמתחילים לך להתווצר 10 ספירות, זה 40 יום יצירת הבלת נקרא, וכן הלאה, 40 זה דרגת בינה, שאתה מגיע לדרגת בינה, על מנת להשפיע שאתה רוכש הכוח המינימלי, אז כבר נקרא שיש לך יצירת הבלת, שיש לך איזשהו ציור. כן? שאתה דומה לעליון, זה כוח של בינה, מם, 40 יום, שאתה כבר קיבלת איזה מין אישות, עוד לא עצמאי, אבל משהו שאתה דומה לבורא באיזושהי צורה הראשונה. כן? עדיין עובר, אבל יש שם כבר 10 ספירות הקטנות האלו. אבל, והלאה, אתה גודל, אתה תישאר חילידה, ושנולד, זה נקרא שקיבלת דמיון לבורא בדרגת הרצון הקטן ביותר. שאתה יכול לצאת החוצה. על שאתה יוצא החוצה, גם כן אתה תלוי בדיין, כמו שאצלנו בעולם הזה, אתה תלוי בעליון, הוא מספק לך חלב, זאת אומרת, גם כן כוח הבינה כל הזמן, שמקבלים את זה ביניקה מהעליון, מחזה שלו, בדיוק כמו שבעולם הזה. מה אני רוצה להגיד? שזה כל המדרגות וכל הפעולות הן למעלה מהדת. כל המדרגות הן בזה שאתה כמה שמוסיפים לך כוח נגד העליון, אתה כנגד רוצה לצאת מהכוח הזה ולהיות כאילו מחוץ לו, בעליון. מלימן. בוא נלמד. כן.
1: בזה לגבי משהו שלא טוב. נראה שמסרטים שמקליטים אותו, ואנחנו שומעים שלימוד צריך להביא אורות מקיפים. יש טעם לראות אחרי זה בסרטים, לשמוע את הקלטות, אם העיקר זה השגת אורות מקיפים?
0: אני, שהגעתי לרבי, אני למדתי קודם... שלוש, ארבע שנים חיפשתי איפה אפשר ללמוד קבלה. והייתי בכל מיני מקומות שהגעתי. פעם ראשונה אז הגעתי בלי טייפ, אבל פעם שנייה כבר היה לי טייפ. זהו. הלכתי אחר כך, קניתי טייפ משוכלל, סוני, זה עלה המון כסף, אז אני לא זוכר. כזה, זה היה שנת 79. והתחלתי להקליט משיעור השני, הבנתי ש...

0: זהו, מצאתי מקום. ואחר כך כל הזמן חזרתי, בלי לחזור על החומר זה שום דבר. עכשיו, נדמה לנו שאיך יכול להיות שספר, או איזה קלטת, מקוצ'קן וידאו, וידאו זה דווקא, זהו. אנחנו הרי לא צריכים את הדברים האלה, אנחנו על ידי דברים האלה מעוררים רשימות שנמצאות בנו. אז אלו שחוזרים בשיעור שכבר היו בזה, זה משהו אחד. ואלה שלא ראו ולא שמעו אף פעם, זה משהו אחר. אבל בכל זאת זה וזה דברים ש... אני לא חושב שאפשר, שאפשר בלי זה. אני לא חושב. זה... סך הכל מה שאני בונה כאן בשיעורים האלו, אני בונה גשר. בין האדם המודרני ובין הספרי בעלי הסולם. שאם תיקח את הספרים האלה, שום דבר לא תבין. וקלטות אודיו, וידאו, זה פשוט דבר הכרחי. אני לא מבין איך זה, איך אפשר בלי זה. לכן אני לא יודע מה להגיד. בן אדם ש... יש לו איזשהו כמה רגעים ויכול לחזור על החומר, זה חובה, הייתי אומר. אני תמיד חזרתי כמה פעמים, טוב, אני נסעתי מרחובות לבני ברק, מבני ברק לרחובות, אז הייתי גר ברחובות, אז אני הייתי ממש כל הזמן שומע את הקלטות שלי. וגם כן בעבודה הייתי שם. אוזנייה והייתי שומע. וככה זה נכנס. עכשיו, אפילו שאתם נמצאים באיזה עבודה וזה לא נכנס, זה לא חשוב. אתם יודעים, יש כאלה ניסיונות של הרופאים, מומחים כל מיני, שבשינה נגיד, כן? שמים טייפ ואדם שומע כל מיני קולות וצלילים, או מלמדים אנגלית נגיד בתוך שינה, מתוך שינה וכן הלאה. הדברים האלה הם נקלטים בפנים. וכל הזמן זה עובד. לכן אפילו שמי שלא יכול לשמוע, אבל זה באיזשהו מקום שם, יש כזה... כן. זה יש כאלה טכניקות אפילו, שאפילו ככה זה נכנס עוד יותר טוב, בלי הגבלה, בלי איזשהו מסך באמצע, בלי התנגדות של אדם. אז רצוי שזה כל הזמן איפה שזה שם יהיה. ולראות בבית, נו, בין הכדורגל ואיזו סרט, גם לראות סרט שלנו, זה לא עבירה. כן.
1: זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על השתמשות הצורה, אני מבין לכל זה רק על מבחינת הרצון להשפיע. כל שאר הדברים, כל שאר ההיבטים של עצמותו אין לנו שום מושג עליהם.
0: אנחנו קבלה זה שיטת התגלות הבורא לנבראיו בעולם הזה. אנחנו לא מדברים על הנשמות שנמצאות מחוץ לגוף, שכבר גופים מתים ונשמה באיזושהי צורה מתקיימת מחוץ לגוף. ואז יש לה קיום אחר ומילוי אחר, אנחנו לא מדברים על זה. על זה קבלה לא מדברת בכלל. יש, זה ישנו, אבל לא בספרים האלו. ולא בספרים, אם אפשר כך להגיד אפילו. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא מדברים על מה ש... משיגים בני אדם מעבר לתיקונים. אנחנו לומדים רק איך לתקן את עצמנו בתוך החיים שלנו כדי להרגיש את האלוקות עד דרגה מסוימת שנקראת גמר התיקון. לא כוללת הדרגה האחרונה הזאת של גמר התיקון. כי הדרגת גמר התיקון היא היא כבר נכנסת לפעולה מעליה. ומה שאחריה, זה נקרא כבר סתרי תורה. זאת אומרת, יש לנו שיטה, מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה, בחיים האלו. אתה שואל כך, האם משיגים עצמותו ועוד ועוד ועוד משהו? על זה לא מדברים. אנחנו מדברים מה שאפשר להשיג במשך מה שנקרא 6,000 שנה. 6,000 מדרגות, עולמות ביה, שאדם, נשמת האדם, היא נמצאת בתוך עולמות ביה, עוד מעט נלמד את זה. אנחנו גם לומדים את זה בחלק ט"ז, באמצע שבוע, אתם יכולים להגיע, זה לא קשה להבין. ורק את זה אנחנו כאן לומדים. זה לא בגלל שלא רוצים להראות לך משהו מעבר לזה, זה פשוט לפני שאתה רוכש כלים של 6,000 מדרגות, או 125 מדרגות, או 620 מדרגות, לא חשוב איך לחלק את הדרך הזאת של תיקון של הנשמה. אז זה הכל, עד שאתה מתקן, לא מתקן כל הנשמה, אתה לא יכול להבין מה שקורה, להבין לא יכול, מה שקורה מעבר לדרגה שנקראת גמר תיקון. ואיך בכלל מתקיימים ומרגישים וקולטים וחיים אז בהרגשות ובמציאות ההיא. לכן בקבלה אי אפשר או אסור, זה נקרא, זה אותו דבר. זה פשוט אי אפשר. אין לאדם, זה פשוט כמו שספר עכשיו לדגים מה שאתה לומד. אבל אנחנו נמצאים באותו עולם, ואנחנו חיים והם חיים. ההבדל בינינו זה פחות מה שבינינו למדרגה הרוחנית הראשונה. אתה מבין? ואתה רואה עד כמה שאתה לא יכול להיות בקומוניקציה איתם. מה, איזה יש יחס? איך אפשר להבין אחד את השני? אתה מבין? ומרחק בינינו לרוחניות עוד יותר גדול, ובין הרוחניות למה ש... בין רוחניות למה שלאחר גמר התיקון הוא בכלל, זה אי אפשר להשוות. כי זה כל הכלי מתהפך על מנת להשפיע, אפילו לב האבן, זאת אומרת, אתה מתקן את היש מעין, מדלג עליו, על התחלת הבריאה, שזה אנחנו רק יכולים כך להגיד במילים. אבל מה זה? לכן לא נוגעים בזה. טוב, בוא ניגש ללימוד.
2: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: קליטה אמיתי אנחנו תופסים ברצון לקבל, אבל זה אמיתי מחוץ הרצון לקבל, אינסוף. אינסוף זה נקרא קליטה אינסופי.
4: כן, רב דיבר על זה שהאמונה למעלה מהדעת משיגים רק מתוך השתוות צורה, רק מתוך רכישה של תכונה, חיסרון מחוץ אליך, וגם הוא הרחיב בעניין של החוש השישי, שזה בעצם האמונה למעלה מהדעת ברכישת החוש השישי, שזה באמת ברוחניות בלבד, מעבר לעולם הזה.
5: זה משהו שיכול להתקבל דווקא דרך רכישת רצון, והרצונות האלו הם נמצאים מחוץ לי, נמצאים בחברים, למרות שאדם לא מעריך את החברים בהתחלה שהם גדולים, ומה נראה לו שיש בהם או אין בהם, אבל בעצם זה הכלי שדרכו הוא יכול להשיג את הרצון הזה לביטול כלפי דעת העליון. והאמונה היא כבר מושגת ממש כנגד כל התפיסות שיש לאדם בעולם הזה, על החיים וכן הלאה, במידה שהוא מסוגל לקבל את דעת העליון, פשוט להחליף את דעתו על דעת העליון, במידה הזו הוא רוכש אותה.

0: חברים, שלום חברות, שלום לחברים, לסטאז'רים שלנו שנמצאים כאן באולפן.
1: עוד פעם. כן, אז פתחנו עכשיו את המיקרופון, כי יש לנו פה באולפן חברים וחברות שהגיעו מכל העולם, וגם מישראל, את הסטאז'רים, אנחנו רואים אותם, וזה מתחבר מאוד מאוד יפה לכל החברים שעכשיו מחוברים, דרך המסכים, דרך האינטרנט. איך אתה מרגיש, ניב?
2: אני מרגיש מצוין, כי יש לנו באמת כאן ברובע מדרת מלך, ואנחנו יחד עם הרבש נכנסים למאמר שהוא מוטיב, שמוביל אותנו למוטיב החשוב ביותר, אולי העיקרי ביותר, במאמרי הרבש, עניין אמונה למעלה מהדעת. מאמר שבו הרבש גם נותן את הדוגמה המפורסמת של $1,000, ששמענו אותה הרבה פעמים מהרב, איך האדם מתייחס למצב שבו אומרים לו שהוא קיבל $1,000, והוא סופר והוא רואה שיש שם 999 או פחות, אז מה זה למטה מהדעת, מה זה למעלה מהדעת, איך כל זה קשור אלינו בעבודה, זה אנחנו נלמד היום בצורה מאוד מאוד מעשית.
1: אז לפני שנתחיל בקריאת המאמר, נצפה בקליפ מספר 1 של הרב, בבקשה.
3: מהו עניין תארת סתר הפרה? במדבר חוקת. מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. להיטיב לנבראיו לא יכול להיות פחות מדרגת הבורא. הבורא לא יכול לעשות פעולה, לבצע פעולה, שהיא פחות מדרגתו, מרמה שלו. לכן הפעולה יכולה להיות רק אחת. אם לעשות משהו מחוץ לעצמו, זה בכל זאת צריכה להיות פעולה שהיא תהיה בטיב כמוהו. ולכן כשברא נברא, ברא אותו בדיוק בדבקות, בשלמות, בנצחיות השווה לדרגת עצמו. וכדי שנברא הגיע להרגשה הזאת, מי הוא, מה הוא, איפה הוא נמצא, למי הוא שייך ולמי הוא שווה, אז נברא צריך להכיר את המצב הזה במלואו, ולהכיר את זה הוא צריך מתוך הטבע שלו, זאת אומרת מההפך, מי יש מאין. אחרת לא יהיה לו הכרת מצבו. ולכן הוא צריך לעבור כל השלבים שהם ההפך משלימות, מנצחיות, מדבקות, ולעבור אותם גם בפועל, במעשה, וגם בהכרה, במחשבה, לראות אותם בפועל שעוברים על החומר שלו, ולהכיר אותם גם כן מצד יש מאין, ואחר כך מצד יש מיש. ואז בהבדל בין הרגשתו ביש מיש ויש מאין, זאת אומרת מצד הבורא ומצד הנברא, שיעשה הבחנות, שיעשה הכרת הרע, מה בדיוק הכרת הרע היא, לא שרע לא, אלה שרע להיות מהמצב פחות מבורא, ואז הוא יראה ש השלמות יכולה להיות רק במצב שיש מאין חוזר ליש ליש. מה זאת אומרת? שבתוך הרצון לקבל לא יכול להיות שום שלמות. מפני שהרצון לקבל בתוך עצמו הוא נסגר, בתוך עצמו הוא מרגיש, בתוך עצמו הוא משיג. ולכן הוא מוגבל גם באיכות וגם בכמות. ומה שרב כותב כאן, מסתפק במועט. היינו, כל פעם שמשיג משהו, מה שמשיג זה מספיק לו, ולא רוצה להרחיב את זה, כי הרחבת גבול זה נקרא שהוא צריך עכשיו לסבול שחסר לו, ואחרי שסובל שחסר לו, אז הולך ומסיק.
1: כן, אז בעצם הרב קודם כל כיוון אותנו, נתן לנו בעצם את המסר העיקרי והכוונה לכל הדרך שלנו, שאנחנו צריכים להגיע לדרגת הבורא, זו דרגת השלמות, ורק שם אנחנו באמת נוכל להרגיש טוב. וכל מצב אחר גורם לנו להרגיש רע. לא חשוב מסיבה כזו או אחרת, כמובן זה מתוך חוסר השתוות הצורה, אבל זו הדרך היחידה שלנו להגיע לשלמות, לאושר בחיים האלה ובכלל.
2: ובוא נראה מהם הסיבות בעצם ש... או הדרכים שבאמצעותם אנחנו יכולים להגיע לאותו המצב כל פעם כשאנחנו מרגישים חיסרון. כבר אנחנו רואים עד כמה זה קרוב אלינו, כי זה נותן לנו את ההבנה למה בעצם מגיעים לנו כל מיני מצבים שבהם אנחנו מרגישים את עצמנו בחוסר. אז זה ברור לנו שמתוך הדברים האלה שהם מגיעים אלינו דווקא כדי לקדם אותנו. אז איך אנחנו מסדרים את היחס לאותם מצבי חוסר כדי שלא נתבלבל לחשוב שהם באים לקחת אותנו אחורה, אלא כמו שהם באמת באו לקדם אותנו קדימה. אז מה אומר לנו הרבה של זה?
1: כן, אז בואו נתחיל לקרוא מתוך המאמר שלנו מהו עניין תרת אפר פרה בעבודה, ואנחנו מתחילים לקרוא מדבר המתחיל, נמצא שבאופן כללי יש ג' סיבות על מה שאנו צריכים לעבוד לתועלת הבורא. נהדר. טוב, אז אני אתחיל. נמצא שבאופן כללי יש ג' סיבות על מה שאנו צריכים לעבוד לתועלת הבורא, ולא לתועלת עצמנו. ועל זה כתוב, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. ולכאורה יש להבין, מהו שאנו נותנים תודה לבורא, בזה שהוא ברא אותנו לכבודו ולא לכבודנו? הלא השכל מחייב, שאם הוא היה בורא אותנו לכבודנו, היה כל הנבראים מבורכים אותו. והכתוב אומר, שאנו צריכים לתת לו תודה, עבור שהוא ברא אותנו לכבודו. מהו הרווח שיש לנו מזה? והתשובה היא כנ"ל. היינו, שאנו צריכים לדעת שאין הבורא צריך חס ושלום שאנחנו ניתן לו משהו. וכל מטרת הבריאה הוא רק עבור הנבראים. כמו שכתוב, רצונו להטיב לנבראיו. ובכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב מג' סיבות הנעל, שהם יכולים לעכב את מטרת הבריאה, שלא תגיע לשלמותה. אז עכשיו הרבה שרוצה למנות, הוא אומר פה, ג' הסיבות, שהם יכולים לעכב את המטרת הבריאה, שלא תגיע לשלמותה. אז בוא נראה מה הוא אומר. בוא נראה, עכשיו אתה תמשיך.
2: כן, הוא אומר, סיבה ראשונה, א', מטעם בושה. ב', בכדי שהאדם לא יהיה מסתפק במועט, אלא שכל אחד צריך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו. ג' מטעם דבקות, שהוא השתוות הצורה. זאת אומרת, אלה שלוש סיבות שיכולות בעצם
1: לעכב.
2: לעכב את הרצון לקבל. אז אנחנו כבר יודעים, נכון? הסיבה הראשונה מטעם בושה, זו הסיבה שנעשה צמצום א', כי בעצם הרצון לקבל שקיבל את מלוא השפע והרגיש שיש גם נותן השפע, התעוררה בו בחינת בושה. זאת אומרת שהוא הרגיש פחיתות לעומת הנותן. ואם הוא היה נשאר בהרגשה הזו, אז המטרה שהיא להיטיב לרצון הזה, לנברא הזה, לא הייתה יכולה להתקיים, בגלל שיש בושה. אז על זה נעשתה כל סיבת בריאת העולמות. כלומר, כל העלמות על האור והשפע, כדי שנוכל לטפס ולגלות את כל השפע מעצמנו, ולא יהיה בנו בחינת בושה. זו הסיבה הראשונה.
1: כן, סיבה שנייה, הוא אומר, בכדי שאדם לא יהיה מסתפק במועט, אלא שכל אחד צריך להשיג את בחינת נירנחי שבנשמתו. על מה זה מדבר? זה בא להתמודד עם הטבע של הרצון לקבל, שאנחנו יודעים שאם ימלאו את הצרכים שלנו, לא משנה איזה, הגשמי, הרוחני, אני מרגיש מסופק וטוב לי, ואני יכול להישאר ככה לעד, וזהו, ואני מודה ולא צריך יותר שום דבר. נכון? כולנו מרגישים את זה. גם זה מה שאנחנו מחפשים, להתמלא, להיות במנוחה, ויותר אנחנו לא צריכים. זה נקרא להסתפק במועד. אבל הבורא יש לו תוכנית קצת שונה מהטבע הבסיסי שהוא ברא אותנו בו, אלא הוא רוצה שאנחנו, מה שנקרא, נשיג נירנחי שבנשמתנו. וזה כבר משהו אחר. אז מה זה הדבר הזה שהבורא רוצה מאיתנו, שאנחנו נשיג את נשמתנו? נמשיך הלאה.
2: כן, והוא כותב, ג' מטעם דבקות, שהוא השתוות הצורה. שכל השפע הזה, אותו נרנחי, לא יכול להתקבל בנו, מטרם שיש לנו דבקות, שהוא השתוות הצורה. אחרת אין לנו כלי, אחרת יש לנו בושה. כלומר, אנחנו רואים ששלוש הסיבות האלו, הן קשורות אחת לשנייה, והן התיקונים עליהם, זה העבודה הפרקטית שלנו.
1: זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוב על מושג שנקרא השתוות הצורה. שוב, המטרה היא תמיד אותה מטרה, יש רצון לקבל וצריך למלא אותו. השאלה היא איך ממלאים אותו. אנחנו מכירים את הטבע שלנו הבסיסי, שאיתו נולדנו, וכל הזמן מחפשים איך למלא אותו. אנחנו לא עוסקים בתיקון הטבע, שיפור הטבע, אלא הוא קיים בקבוע, הוא דומם ללא שינוי. ופה אנחנו עוסקים כבר במשהו יותר עמוק, שהוא נקרא השתוות הצורה, שכל הזמן אנחנו צריכים לעבוד על התכונות הפנימיות שלנו. בואו נמשיך. לכן האדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, כדוגמת הבורא, כן? אז מנינו את כל שלוש הבעיות, שיכולות להתעורר בתוך הרצון לקבל, מה, איך צריך ללכת, וכל זה הוא אומר לנו, לכן האדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, שזה באופן כללי, הדרך כדוגמת הבורא, זו הדרך כדי להביא את האדם למטרת הבריאה, למילוי ולשלמות. נמצא בזה שהבורא ברא אותנו ונתן לנו את התורה ומצוות, שעל ידם נוכל להגיע ולעשות הכל בעל מנת שיהיה כבוד השם. לכן יוצא שאנו מבורכים אותו בזה שברא אותנו לכבודו. יהיה הפירוש שהוא הדריך אותנו ונתן לנו את האמצעים שנוכל לעבוד לכבודו. בזה נוכל להשיג את מטרת הבריאה, שנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. ועל זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. בזהו האמצעים שנוכל להגיע, לעבוד הכל לכבודו, לכן אנו נותנים לו את התודה על זה. ואנו אומרים, ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. שוב, הרבש מסביר לנו, וזה בכלל הרבה אנחנו פוגשים בכל הדברי תורה, שכאילו מדברים שאנחנו עושים משהו בשביל הבורא, אבל באמת, באמת, אנחנו הכל מדובר כלפי הנבראים, כלפי האדם. זאת אומרת, איך אני בתוכי מכבד את תכונת הבורא, בתוכי, בתוך הרצון שלי, לא שם איזה בורא, איזה מישהו שם שהוא לא נמצא בי או לא בתוכי, ואני ככה מכבד אותו מטעם איזה נימוס או חנופה או לא יודע מה, כמו בעולם שלנו. לא, אלא איך אני מכבד אותו בתוכי, וזה נקרא ברא לכבודו. זאת אומרת, כל הטבע שלי נברא בעצם כדי לעבור תיקון, השבעת הצורה, ואז זה נקרא שהוא נברא לכבודו.
2: ופה הרבש נותן לנו כבר את העצה העיקרית, שהוא אומר לנו, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. כלומר, יצר הרע הוא במדויק כמענה או כפועל יוצא לאותם שלוש הסיבות שהוא מנה אותן בהתחלה. שאם לא היה לנו יצר הרע, לא היינו יכולים להתגבר ולתקן את אותם סיבות שמנעו מאיתנו את קבלת השפע והטוב וקבלת מטרת הבריאה. בזכות יצר הרע. אבל לא כדי שיצר הרע יישאר כמו שהוא, בהיפוך הצורה, אלא ניתן לנו אמצעי. והאמצעי הזה הוא נקרא תורה ומצוות. ומפה אנחנו כבר מבינים שני עקרונות מאוד מאוד חשובים בדרך שלנו. הדבר הראשון זה הכלל הגדול בתורה, שזה בעצם התיקון, מהות התיקון, כיוון התיקון, הכל מתבטא בעצם בעבודת החיבור בינינו, שנקרא ואהבת לרעך כמוך, ופה ניתן לנו העבודה בינינו בקבוצה, בעשיריות של כל אחד ואחד, ושל כולנו ביחד כקבוצה אחת. וזה אמצעי העיקרי אחד, שנקרא תורה ומצוות, והדבר השני הוא המאור המחזיר למוטב, שזה גם כן כלול במושג הזה שנקרא תורה ומצוות, שהמאור שבה מחזירו למוטב. זאת אומרת, אם אנחנו עושים את המצוות, כלומר עובדים על החיבור בינינו בעשירייה, אנחנו מפתחים צורך שאיתו אנחנו מגיעים לאן? למאור המחזיר למוטב. לדוגמה, בשיעור הזה, לדוגמה, בשיעור הקבלה היומי, וכך עם הצורך הזה לחיבור שעבדנו עליו ופיתחנו אותו בעשיריות שלנו, אנחנו מקבלים עליו מענה. למה? כי יש לנו כזה צורך, צורך שבאמת נגיע לחיבור. מאיפה? כי עבדנו את זה מראש.
1: אז בואו נראה באמת את קליפ מספר 2, באמת איך החיסרון הזה שדיבר עליו ניב, איך הוא מתפתח בנו, ואיך דווקא זה, זה בעצם החיסרון שהוביל אותנו לשלמות. בבקשה, קליפ מספר 2.
3: אם יגידו לאדם, עכשיו אנחנו ממלאים מה שאתה רוצה, ולא תצטרך יותר מספיק, הוא טוב, הוא יסכים. אנחנו רואים את זה על עצמנו. אלה כל חיסרון וחיסרון שאנחנו משיגים זה בדחף מלמעלה, על ידי החברה, על ידי הספרים, על ידי ההנהגה מלמעלה. אנחנו מקבלים כל פעם תוספת רצון לקבל, אבל מעצמנו אף פעם לא היינו יוצאים מדרגת הבהמה, כי זה כואב. בשביל מה? אם היינו יכולים להישאר במצב הרוויה, לא חשוב באיזה מצב שהיא, בדברים הבימיים, אוכל, זיווג, חום, שלווה, מנוחה, המינימלי, גם כן בזה היינו נשארים. ולא היה לנו ביקוחנו נגד הטבע שלנו אפשרות לצאת לסבול, כי הרצון לקבל לא היה נותן לנו לצאת ולסבול. הוא היה נשאר כל הזמן, היה מקפיא את המצב הזה. אלה מפני שההשגחה העליונה דוחפת אותנו למטרת הבריאה, לזה שאנחנו נהיה גדולים וסלימים, אז מתגלגל עלינו מלמעלה עוד ועוד רצון לקבל, ואנחנו חייבים למלות אותו, וכך אנחנו רצים כל פעם למטרות חדשות. ולכן להגיע ממש למצב השלמות אינסופית אי אפשר בתוך רצון לקבל, אלא אם כן אדם יוצא ממנו מחוץ לו. זאת אומרת, אנחנו חייבים לצאת מתוך הקליפה שלנו ולחיות לא בעל מנת לקבל אלא בעל מנת להשפיע, בכוונה מחוץ לנו, ואז בצורה כזאת אף פעם לא יהיה לנו הגבלה, לא בגדלות הכלי ולא בקבלת השפע. ואהבת הזולת, הוא כותב כאן גם כן במאמר הזה רב, זה לא מטרה אלא אמצעי להגיע לזה, שבזה אנחנו לומדים עד כמה שאנחנו ההפוכים מהכלל הזה לצאת מחוצה לרצון לקבל. והלימוד הכי טוב זה על הסובבים אותנו, על הסביבה שלנו. לכן התרגילים שניתן לנו לעשות כאן בעולם הזה כלפי הזולת הם מזרזים את ההתפתחות שלנו, ואז אנחנו יותר מכירים גם במוח וגם בליבה עד כמה שאנחנו מוגבלים, ושנבוא למצב שנדרוש ההתקדמות באמת ברצון הנכון, זאת אומרת, להרגיש מציאות מחוץ לנו, לחיות מה שמחוץ לנו, שהרצונות שלנו וכוונות שלנו יהיו מחוץ לנו. שאף פעם לא נחיה בתוכנו, שההרגשת עצמית היא תהיה רק כאילו נקודה בסיסית שאדם יוצא ממנה וחי וחש מה שמחוץ לה. רק בצורה כזאת הוא מתחיל להתרחק מנקודה הזאת המרכזית שלו, האני שלו, להרחיב את המרחב הקליטה שלו עד שמגיע לגודל של האינסוף.
1: כן, אז הבורא נתן לנו את האמצעי הזה של אהבת הזולת, ואז אנחנו יכולים לצאת מהגבולות של עצמנו, מאותו רצון לקבל שהוא מראש ומוגבל, בהרגשה, בהבנה, בהשגה, ככה הוא יישאר, אבל בכל זאת, על ידי זה שהוא מצליח לצאת בהרגשה שלו לאהבת הזולת, על ידי תורה ומצוות, אז הוא באמת זוכה להרגיש כביכול משהו מחוץ לעצמו, את השלמות, את הדבקות בבורא.
2: לטין 4.
4: Muy buenos días, queridos profesores. La pregunta de Latin 4 es la siguiente. ¿Por qué las dudas e interferencias de la razón son indispensables para poder ejercitar y construir una verdadera fe por encima de la razón?
2: Ok, יש לי פה גם את השאלה של חיסוס, ששואל בעצם ככה, אולי עד שמסדרים את התרגום. מדוע בעצם הספקות וההפרעות של ה...
5: למה הספקות וההפרעות של הדעת הם הכרחיים כדי לבנות וליישם את...
2: כדי לבנות וליישם בעצם את האמונה למעלה מהדעת האמיתית. למה אנחנו צריכים הפרעות כדי להגיע לאמונה למעלה מהדעת?
1: בדיוק, זה באמת מנגנון מאוד מאוד מעניין, שהוא למעשה פשוט, אבל אנחנו, בגלל שאנחנו יצורים רגשיים, אז אנחנו לוקחים את זה קצת קשה. כי בעצם מה? בעצם הרצון לקבל, אם עכשיו הייתי פוגש את הרצון להשפיע, כן? אז הוא רוצה לתת. יש לו מה להתווכח איתי, או יש לו מה להפריע לי, אין מה להפריע לו, אין לו מה, הוא פשוט משפיע, הוא ממלא, גם הבורא כל הזמן רוצה למלא אותנו, והוא עושה את זה כל הזמן. זאת אומרת, עם הבורא, אין לנו בעצם פה איזה מה להתווכח. אבל, ברגע שאני, יש פה מפגש של רצון לקבל, או כוחות כאלה, האגואיסטים נקרא לזה ככה, אז פה כל אחד בעצם הוא רוצה למשוך לעצמו, ואז באמת יש איזו התנגשות. זאת אומרת, באמת ההתנגשויות הן באמת בין הכוחות האגואיסטיים. וזה מה שבעצם הסרט הזה שבנה הבורא. ואז על ידי המאבק הזה עם הכוחות האגואיסטיים, אז משם, מתוך זה, אנחנו בעצם מתחילים לפתח איזשהו חיסרון, צורך ב... משהו אחר, בלפגוש עוד מישהו, עוד משהו שהוא לא אגואיסטי, איזשהו נטייה אחרת, גישה אחרת. כן, רבש כותב על זה הרבה במאמרים שלו, איך הרצון לקבל מתפתח על ידי איסורים, על ידי כל מיני תהליכים כאלה, עד שכל הנושא שלו לשמע, עד שבסופו של דבר הוא באמת רוצה את ההשפעה האמיתית.
2: אוקראינה, בבקשה.
6: Добрий день, друзі. Запитання від Артема. Як весь день перебувати у вірі вище знання, якщо я бачу, що в конверті не повна сума і дедалі менша? Дякую.
2: Таргум, вакаша.
7: Шалом. Шаела мі Артем, хавер шалану. Ех кол היום להיות באמונה למעלה מהדעת, אם אני רואה ש... במעטפה יש כל הזמן סכום שהוא פחות ממה שצריך. לא שומעים את התרגום?
2: לא, לא, שומעים, שומעים.
7: אחד, אחד.
2: שומעים, שומעים.
1: אז נצפה אולי בקליפ הזה עם ה...
7: שומעים?
2: שומעים,
1: שומעים, שומעים, סוניה, תודה. נצפה אולי בקליפ הזה עם האלף דולר?
2: הנה, בבקשה, זו תשובה של הרב אליך, ארטיום, בבקשה.
1: קליפ מספר 4.
8: אם אני עומד בבנק ומבקש, כמו שהוא אומר שם, כן, $1,000, וסופרים לי, ואני רואה שהוא סופר, 999. כן? מה עליי לעשות? אני יכול לסגור עיניים ו... לא לראות אותם, מה שהוא סופר, ולקבל וללכת. זה נקרא למטה מהדעת, בלי ביקורת. אני יכול להסתכל על זה ולראות, הרי זה 999, כן? ולפעול לפי מה שאני רואה, אין לי דיין אלה מה שאין אף רואות, כן? ואז לא להסכים, כן להסכים, אבל לדעת שאני נמצא בזה, שאני מקבל 999. ויכול להיות שאני רואה שאני קיבלתי 999, ולא שאני מחליט, טוב בסדר, שזה יהיה כאילו 1,000. או אני סולח, או אני משלים באיזשהו מקום את מה שחסר. אלה שאני מקבל 999 כמו 1,000 ב-100%, בגלל שדעת שלי, אני מכניע, מדעת של הנותן לי, של הקופאי. זה עבודה גדולה מאוד. זה אני צריך לצאת מעצמי, לוותר על הדעת שלי ולקבל דעתו. זה לא פשוט, זה אי אפשר לעשות ככה באיזה טריק פנימי. ואז נקרא שאני הולך למעלה מהדעת. אולי זה נשמע קל, אבל זה בלתי אפשרי לעשות. אנחנו בשביל זה צריכים להכיר מוח הנותן, הנותן בעצמו. אנחנו צריכים שאנחנו נדבוק עליו, שיהיה לי אמונה בו יותר מה שאני מאמין לדעת שלי. אני צריך לזה הרבה הרבה מערכות עזר וידיעה ועבודה והגיעה קודמים להחלטה שאפשר ללכת למעלה מהדעת. וזה אם מדברים בדולר אחד, שיש בין דעתו לדעתי. ואם אנחנו נדבר נגיד על ההפך, שהוא נותן לי דולר, והוא אומר, נו, קיבלת 1,000. ו-999 זה מה שחסר. או יחסר בכלל הכל, ואני אתנהג כאילו אני קיבלתי 1,000. אבל לא כאילו שאני מסכים ועושה משחק. אלא אני צריך להשלים בדעתי החיסרון הזה, שזה עובדות בהרגשה, במוחה ובליבה, שאני קיבלתי את $1,000. זאת אומרת, אני צריך כאן מילוי, שיספק אותי, זה לא איזה דמיון, מילוי שיספק אותי במקום העובדות, במקום ההרגשה הבהימית. ודברים האלה אי אפשר אליהם להגיע, אלא אם באמת אדם מגיע להשגה ולהרגשה הרוחנית. שהם ממלאים אותו ונותנים לו את זה. זה לא איזה מין ההחלטה שאני מעכשיו והלאה אני מחליט שכך אני אתנהג. או שמעכשיו והלאה אני איכשהו יעשה איזה עם עצמי משחק. זה לא, אי אפשר לבטח. לבטא את זה ואי אפשר לבצע. לכן, הפעולות האלו הן פעולות שלאט לאט אנחנו מתחילים להבין אותן, ועד שבאים לקיים אותן זה לוקח זמן. מי שחושב שהוא מסוגל לבצע פעולה למעלה מהדעת, לאט לאט אנחנו רואים שדברים האלה הם תלויים ביציאה מחוץ לגוף האדם, ביציאה מחוץ למודעות שלנו.
1: כן, אז באמת הרב ככה, הרב נתן לנו הכוונה והסביר לנו שבאמת אמונה למעלה מן הדעת, אף שהדוגמה היא גשמית, יש לי 1,000, אני רואה 999, אבל אמרו שנתנו לי 1,000, ואז יש לי איזושהי סתירה, זאת אומרת הרצון לקבל הוא באמת, הוא כאילו נשאר בחיסרון, אי אפשר למלא אותו. אבל זה תנאי שממנו אנחנו עולים מדרגה, מתפתחים למשהו חדש. זאת אומרת, הרצון לקבל כפי שהוא, הוא לא יכול לזכות למילוי, אלא רק על ידי איזו התפתחות, באיזושהי התעלות, צומח משהו חדש. כמו שהרב אמר, אנחנו יוצאים מהגוף שלנו, מהרצון לקבל שלנו, וזוכים למילוי האמיתי. ועכשיו ניב?
2: יש לנו שאלה, עוד נמשיך באותו כיוון. נענה גם לאירה מפיטי 39, איך הדוגמה הזאת עם $1,000 באה לידי ביטוי בעבודה שלנו בעשירייה? אז לדוגמה, אם אנחנו בעשירייה, קודם כל צריך להבין שהדוגמה הזו של $1,000 יש לה הרבה רבדים, כן? יכולים להיות כל מיני אי הסכמות ברמות שונות. בסופו של דבר שמענו מהרב, הדוגמה הזאת היא דוגמה על יחסים עליונים רוחניים שאנחנו לא נמצאים בהם עדיין. אבל גם כהעתקה מזה יש בחיים שלנו בעשירייה כל מיני ביטויים של הדבר הזה. לדוגמה, מתעוררים בי פתאום איזושהי ביקורת על החברים בחברות בעשירייה. לא נראה לי שכולם כולם מכוונים, הם כולם פועלים כמו שאני מבין שצריך לפעול. כן, רבש כותב על זה הרבה, הם צריכים להיות רציניים, הוא כותב, שלא יעלה שחוק על פיהם, ושהם יהיו כולם מטרתיים, ולא שנראה פתאום, הוא מתעניין במה שהמקום העבודה של החבר, ודברים גשמיים, בשביל מה אני הגעתי לעשירייה, בשביל שיבלבלו לי את הראש בגשמיות, אני יש לי מספיק דאגות גשמיות בעצמי, אני באתי לעשירייה כדי שהם ידברו איתי על רוחניות, כן? לדוגמאות שהרבש כותב במאמרים שלו. ואז אני, יש לי פה בירור, יש לי פה שאלה. בעצם על פניו נראה שהחברים שלי בעשירייה, הם לוקחים אותי אחורה, הם לגמרי סוטים מהמטרה. ופה הבירור של האדם צריך להיות. למה נדמה לי שככה החברים שלי בעשירייה פועלים? האם זה האמת, או שזה האמת לפי דעתי. ואם זו האמת לפי דעתי, אז מה עליי לעשות? קודם כל, ודאי שאני צריך לשייך את המצב הזה למי, מאיפה הוא הגיע אליי ולמה, וכתוצאה ממה, בוודאי שזה חלק מתיקון השבירה, וזה ביטוי של אותה השבירה, שאם הייתי מתוקן, אז אומרים המקובלים, שהייתי רואה את החברים שלי בעשירייה, שהם נמצאים בחיבור ובאהבה ופועלים מהפנימיות של הפנימיות של מטרת הבריאה. ולא כמו שנדמה לי עכשיו שהם לגמרי סטו. אז מה נכון? אני רואה כך. בפועל אומרים לי המקובלים הפוך. והם גם עוד אומרים לי שמה שנדמה לך זה כל הפוסל במומחה פוסל. אז מה עליי לעשות? פה הבחירה של האדם. האם הוא רוצה לתקן את היחס הזה, או שדווקא הוא צודק ביחס הזה. הם באמת לא במטרה. אז זו מקום בחירה אחד. ויש לזה עוד רבדים, שגם הוא צריך לשאול את עצמו, למה אני רוצה לתקן את היחס הזה? האם בגלל שזה לא נעים לי? האם כל מיני סיבות, עד למצב שהוא רוצה בזה לעשות נחת רוח לבורא. שזאת הסיבה שבגללה הוא מבקש מהבורא, תתקן לי את היחס שלי לחברים, כי אחרת אני מרשיע אותך, ואני רוצה לעשות לך נחת רוח, ואני לא רוצה להרשיע אותך. ובעבודה הזאת, שהיא כמובן עבודה פנימית, כל אדם זה מתבטא אצלו בצורה אחרת, אבל היא כתובה בהרבה מאוד מאמרים, הוא עושה אותה ומתקן על ידי אותם הבקשות. בסופו של דבר, וזה חשוב להגיד, התיקון של הלמעלה מהדעת, כמו שגם הרב אמר בקליפ, זה לא איזשהו שכנוע עצמי שאני עושה בכוחי ועוצם ידי, אלא זה עניין של תיקון שמגיע לאדם מלמעלה. יש לנו פה גם שאלה, ירמולצ'יק.
9: Да, вопрос, вот в продолжение вопроса про, про десятку и отношения, вот пример вышезнания, то, ну, вот у меня, допустим, такой образ, да, есть вот $1000, что ты получил, не получил, что когда мы встречаемся на уроке, и если кого-то из товарищей не хватает, или на встрече десятки кого-то из товарищей не хватает, нету, я это вижу своими глазами, что его действительно нету, я его не вижу, и товарищи тоже.
10: Шелальг бе асырьяв, и... אמונה למעלה מהדעת, נגיד קיבלת, לא קיבלת את $1,000, זה כמו שאתה מגיע לשיעור ואחד החברים לא הגיעו, מפגש הסירייה, אחד החברים לא הגיעו, ואני רואה בעיניים שלי, החבר לא כאן.
9: И можно ли тут вот этот пример с $1000 реализовать, что я товарища не вижу или товарищи не видят меня, что я сплю, например, да, и вот тут реализовать веру высшее знание, что я там, прошу за товарища, думаю за него, отношусь, как будто он есть на встрече, работаю за него, стараюсь почувствовать общее кли и дать ему ощущение тепла, уверенности и величия.
10: Ве, а им вшал им амешет дугма азоти, кмо ба $1000, ша хавер роя оти, о ло роя оти, ша они роя оти, о ло роя оти, ולעלות בלמעלה מהדעת במקרה הזה, ולחשוב על החבר, כאילו, הוא נמצא בפגישה הזאת, אני מתפלל עליו, לתת לו הרגשה של חום, של גדלות.
1: כן, אז...
10: חברים, יש איזשהו דילי מאוד מאוד ארוך במערכת תרגום, מבקש לסדר את זה.
1: אז בשביל שנענה על השאלה של החבר, באמת, מה צריך להיות היחד שלי לחבר, מה אני צריך אולי לבקש מהבורא, אז בואו נראה קליפ מספר 7 של הרב, ואז נענה על השאלה הזאת, בסדר? קליפ מספר 7, בבקשה.
11: אני רוצה מהעליון שייתן לי את ההבחנות האלו, שאצלי הן נקראות למעלה מדעתי, כי זה דעתו, דרגה יותר עליונה, הוא נותן לי אותם, ואומר לי, אצלי זה נקרא... כך וכך וכך וכך. אני רואה אצלי זה בכלל משהו אחר לגמרי, אני משוגע, הוא משוגע. מה לעשות? כן? אם אני מקבל את זה על עצמי, זה שיטה אז לא פשוטה, זה לא סתם ככה, אתה לא יכול לקבל את זה מן הסתם. אתה צריך קשר עם העליון, שזה באמת עליון, שבאמת זה הוא עושה ואצלו זה... זה לא שבאיזה טריק אתה יכול לשקר לעצמך. אתה מקבל את זה, זה הופך להיות טבע שלך. אמין, זה לא איזושהי פעולה צדדית שאני, אני, וזה, הוא אומר, אני מכוון, ובוא נראה מה אני מרוויח. אבל בלי זה אי אפשר. אנחנו מלכתחילה לא חושבים על להשפיע לאף אחד. אפילו שנראה לנו שאנחנו עושים משהו להשפעה, זה לא משפיע, ברור. זה הכל עם הכוונה באיזושהי צורה למלות את עצמו. כך בן אדם עושה, הוא לא יכול אחרת. לחשוב באמת על השני, לטובת השני, הוא כותב במאמר הזה שזה סך הכל אמצעי, כדי להגיע לדביקות עם הבורא, זאת אומרת, כדי להגיע לשלמות. שלא, גם כן השלמות זה גם כן נראה לנו לאיזו מטרה אגואיסטית, כן? שלמות, נצחיות, אני הכל יודע, הכל יכול, כמוהו. זה מילים שאי אפשר להמחיש אותם, אבל בוא נגיד כך, במקום כל המילים האלה, הטוב ביותר זה השתוות הצורה. זה נותן ההבחנה יותר מדויקת. הוא רפום, אתה רחום וכו'. ואז לאט לאט אדם שמקבל על עצמו האמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת בלמעלה מהדעת מקבל דעת העליון, אז הוא כל פעם, אתה יודע, כמו שמושך את עצמו
8: וכל פעם יותר ויותר למעלה כך עולה.
12: זה מזה שמקובל למעשה, הוא חי כל הזמן מעל הדעת.
8: מקובל, חי כל הזמן למעלה מהדעת, כן.
1: כן, אז מקובל חי כל הזמן למעלה מן הדעת, וככה גם אנחנו רוצים לחיות, וככה בעצם כל מצב, כל

0: עכשיו, לא כלפי, עכשיו, החבר הגיע, לא הגיע, אני לא שם בכלל. אני בודק רק את היחס שלי, שזה בעצם מצב שהבורא נתן לי, אוקיי? זו תפיסת המציאות שלי, ועל זה אני עובד. וככה אני בעצם מפתח דרך זה קשר עם העליון. ומזה אני מבקש ממנו, תן לי את הכוח למעלה מן הדעת, להתייחס לזה בצורה נכונה.
1: ווומן מאק 51.
2: Да, здравствуйте всем. У меня такой внутренний диссонанс. Пару лет назад Раф, отвечая на мой вопрос о вере в высшее знание, сказал, что на данном этапе никто не обладает верой в высшее знание, только те, которые уже перешли на духовный уровень, у которых есть...
3: Шалом, хаверим. השאלה שלי היא כזאת, יש לי איזה דיסוננס פנימי. לפני כמה שנים, רב, כשהוא ענה לשאלה שלי על אמונה למעלה מהדעת, אמר שבשלב הזה, לאף אחד אין אמונה למעלה מהדעת, רק אותם אנשים שכבר, ואיך מהאמונה הזאת שהיא מתחת לדעת, איך מהאמונה מתחת לדעת, לעבור לאמונה למעלה מהדעת.
2: Нужно ли вот то, что вы сейчас приводите как пример?
3: Аим צריך מה שעכשיו אתם מביאים כדוגמה. פשוט יום-יום. יום-יום לעשות את התרגילים האלה ולהגיע לאמונה הזאת. או שהדוגמה שאתם מביאים על עבודה בעשירייה, זה באמת כבר אמונה למעלה מהדעת.
0: אולי אנחנו נקרא בקצרה מדברי הרב שמתייחס למה שאת אומרת, קטע מספר 5, לפחות את ההתחלה שלו, נקרא את זה בקצרה, ומזה נבין את התשובה. אז בואו נקרא קטע מספר 5 מדברי הרב, בבקשה, אם יכולים לשים לנו. תודה. אז הרב אומר ככה, יש הרבה פרטים במאמר הזה, הוא מקיף הרבה דברים, אמונה למעלה, למטה ובתוך הדעת. אנחנו רואים גם בעולם שלנו, כל העולם חי באמונה בתוך הדעת. למה זה נקרא אמונה? אמונה זה הכוח שמחייב אותי לעשות. זאת אומרת, מה שאני מרגיש, מה שאני מבין, מה שקיבלתי כעובדה, זה נקרא דעת. ולפי זה, אם אני פועל, אם זה נותן לי כוח לפעול בלבד, זה נקרא אמונה בתוך הדעת. כך אנחנו פועלים, וזה לא חשוב שהדעת שלי יכולה להתבסס על שטות של מישהו אחר, שמספרים על דברים שבכלל לא נכונים. אבל אם אני מקבל אותם בתוך הדעת שלי, והם נקלטים בדעת שלי, אז עבורי זו עובדה, ולפי אני פועל. יש בעולם הרבה סטיגמות, שהעולם הולך לפיהן ומקבל אותם כנכונות, עובדה אמת. אז יש אמונה למטה מהדעת שאני לא יודע על מה שמספרים לי, אלה לא עובדות בשטח, אלא אני לוקח על עצמי תנאי, בדרך כלל זה חינוך שאני לא הולך לבדוק, ועל מה שאומרים לי, אני לא עושה בכלל ביקורת, אלא מקיים את זה למטה מהביקורת. אומרים למטה מכל ביקורת, זאת אומרת, אם אני מקבל את זה לגמרי ככה, זאת אומרת, אני לגמרי לא מפעיל חוש, את החושים שלי, את הדעת שלי, שום דבר, אלא כל דבר שאני מחליט, שאני מקבל למטה מהדעת, נכנס אליי כעובדה, נקלט בי בצורה כזאת, ובצורה כזאת אני פועל. זה נקרא אצלנו בדרך כלל פנאטיות, דברים שמתקבלים ללא ביקורת עצמית. זה יכול להיות דברים שאי אפשר בכלל לבדוק אותם. ויכול להיות דברים שאנחנו מחליטים מראש, שמה שלא יהיה, אנחנו מקבלים אותם בצורה כזאת. זה יכול להיות גם קשור בדעת החברה. אבל איך שלא יהיה, בזה זה גם חלק גדול מהחלטות של האנושות. זאת אומרת שאנחנו גם בתוך המסגרת החברתית שלנו, בתוך העשירייה, העלית את השאלה שלך לגבי איך אנחנו עוברים ללמעלה מהדעת, לא להישאר בלמטה מהדעת. אז בדיוק ככה, ברגע שאת רוצה לעבור למעלה מהדעת, את צריכה פה כוח רוחני. אוקיי, זה מה שחשוב. אנחנו לא מחפשים לעשות כל מיני מניפולציות, צריכה כוח רוחני. ולכן זה החשיבות של הקטעים האלה.

0: של רבה, של דברי הרב, כמו ששאל החבר מקודם, אנחנו צריכים קשר עם העליון. אז כל סיטואציה כזאת, אפשר להתחיל, כאילו מתחילים בלמטה מהדעת, אני רואה, אני שומע, אין לדען מה שנעברות וכו' וכו', אבל אז לנסות לצאת ללמעלה מהדעת, זה הכיוון.
1: טורקי אחד, בבקשה.
2: תודה רבה, חברים. מנתוק נדיר, ובו מנתוק תסי, inanç nedir yani çalışmada kişi nasıl tüm dünyevi hayatını bırakır
3: מה השכל שלנו בעבודה? מה זה האמונה למעלה מהדעת? איך אדם מגיע לרצון לעזוב את כל החיים הגשמיים שלו ולעבור באמת לחיים שנקראים רוחניים?
1: זאת השאלה. איך אנחנו מגיעים לרצון, כמו הדיאקת ואמרת, איך אנחנו מגיעים לרצון כזה? זאת אומרת, עיקר העבודה שלנו היא על הכלי. כלומר, הצורך להגיע לאמונה למעלה מהדעת, הוא זה שיאפשר לנו לעלות למעלה מהדעת. כן? כמו שהרב נתן היום דוגמה בשיעור, שאדם צריך לקייל את עצמו. מהם אותם התכונות שנקראות למעלה מהדעת? ונכון אמרתם שהתכונות האלו הן כבר תכונות רוחניות. השאלה האם יש לי כזה צורך להיות באמונה למעלה מהדעת? אנחנו משתמשים במושג הזה, אמונה למעלה מהדעת, הרבה פעמים בהשאלה בעבודה שלנו בעשירייה. אבל זה לא מושג אמונה למעלה מהדעת הרוחני. כמובן שחשוב שאנחנו נעשה את זה, כי בזה אנחנו בעצם מתרגלים את המצב הזה הרוחני ורוצים להגיע אליו. אבל גם כן חשוב שלא נתבלבל לחשוב שזה כבר האמונה למעלה מהדעת. אמונה למעלה מהדעת, אמונה זה שם נרדף להשפעה. זאת אומרת, כמו ששמענו גם בדברים של הרב, השתוות הצורה. זה הכי ברור מה הוא רחום, אף אתה רחום. זאת אומרת, כמו שהוא משפיע, כך גם אני משפיע. עכשיו השאלה, כמו ששאלת חבזולה, האם אני רוצה להיות משפיע? האם זה כל המטרה שלי בחיים, שאני רוצה להיות דומה לבורא? שאני, כמו שהוא, כל כולו לא חושב על עצמו, כך גם אני לא רוצה לחשוב על עצמי? האם כל כולו, כמו שהוא מנותק מההרגשת עצמי, ככה גם אני רוצה להיות מנותק מההרגשת עצמי, וכל החיים שלי לראות בזולת? זו השאלה. ולשם כך, ניתנה לי החברה, שכשאנחנו עובדים בחברה, על מה אנחנו עובדים? בדיוק על הצורך, בדיוק על בניית הכלי. כלומר, כשאני מתפעל מהחברים שלי, שהם משתוקקים לאמונה, להשפעה, להיות דומים לבורא, אז אני אומר, וואו, איך זה שהם ככה רוצים? כנראה שיש להם בזה רווח. ואז אנחנו בזה עוזרים אחד לשני. וכשאני מגיע עם ההתפעלות הזו, שעבדתי עליה במשך היום לשיעור, אז יש לי גם מקום לבקש את אותה האמונה. אני מעצמי, אם הייתי חושב באמת, אני רוצה להיות כל כולי משפיע, שאלה. אבל בזכות זה שאני נמצא בחברה, ושם אנחנו עובדים על החיבור, אז כל אחד מקבל חיסרון וצורך של כל החברה, כמו שהרבש כותב, ואז האדם בעצם מקבל את התיקון הזה. בסדר? אז זה הכל הודות לחברה, האדם מקבל את הצורך להיות באמונה למעלה מהדעת. ווימן ספיין אחת.
4: Buenos días, profesores. Pregunta de España 1. Es la siguiente. Fe por encima de la razón, ¿es un nivel del sexto sentido?
5: Emuná le mala meadat de Rama. Sabemos que no es של החוש השישי הרוחני, ואיך לדעת שזה לא פסיכולוגי?
0: קודם כל, בעל הסולם דווקא אוהב להשתמש במילה פסיכולוגי, זה בסדר, והוא אומר שכל המעבר להשפעה הוא בעצם סוג של שינוי פסיכולוגי, אבל זה במאמר בשלום בעולם. אמונה למעלה מן הדעת, אנחנו צריכים, כמו שקראנו, זה מדובר בעבודה להשיג, קודם כל את החיסרון לזה, את הצורך לזה, יש פה עניין של ביטול שצריך לעסוק בו, יש בזה הרבה מאוד עבודה, בחינת מוחה, בחינת ליבה, ועבודה בתוך העשירייה, בתוך הקבוצה, בכל מקום, יש לנו עוד מעט כנס, כל הדברים האלה אמורים להוציא מתוכי חיסרון חדש, משהו חדש שאין בי, זה כמו ממש יציאה לטבע חדש, אוקיי? ולכן, במקרה הזה, כל מיני דברים, או שקראת להם פסיכולוגים, לא יעזרו, כי הם לא, אין להם כוחות להוציא אותנו מהטבע.
1: Women French 1.

0: Yves, bonjour, Betsy.
1: Shalom Niv, shalom Benzi.
0: Le Rav, on dit qu'il faut travailler au-dessus de la raison.
1: Rav אמר לנו שאנחנו צריכים לעבור למעלה מהדעת.
0: Mais que signifie réellement adhérer au donneur? Si toute ma nature...
1: להידבק בהנותן, אבל מה זה אומר בדיוק להידבק בהנותן, עם כל הטבע שלי הפוכה ממנו?
0: Tandis que lui, il est le don absolu. Sur quel point de contact cette adhésion peut-elle commencer? À quel niveau et par quelle qualité une créature comme moi?
1: אני יכולה באמת להידבק בבורא.
2: כן, אז זה נשמע באמת מאוד מורכב ומאוד קשה, ובאמת ארוך, אבל הבורא נתן לנו מה שנקרא קיצור דרך, שקוראים לו אהבת הזולת, לכן יש לנו את החברים, את החברות, סך הכל את צריכה להתאמץ באהבת הזולת, ומשם הבורא הרבה יותר קרוב, וממש נמצא שם בתוך זה, וכל המרחקים מתקצרים.
3: Women Mark 97.
4: Спасибо, дорогие преподаватели.
5: תודה רבה, מורים יקרים.
4: Нет недостатка ни в чём.
5: לבורא אין חיסרון בשום דבר.
4: Насладить свои творения.
5: והרצון היחיד שלו זה להנות לנבראים.
4: Что желая уподобиться творцу.
5: האם אפשר לומר שאם אנחנו רוצים להידמות לבורא?
4: И по принципу победили меня сыновья мои.
5: שתחזור שוב על השאלה, לא היה סאונד טוב.
3: אם אפשר בבקשה לחזור על השאלה.
4: У творца нет недостатка ни в чём. И единственная цель творца насладить свои творения.
5: המטרה היחידה של הבורא זה לענות לנבראים שלו.
4: Если творение хочет уподобиться творцу.
5: האם אפשר לומר שאם הנברא רוצה להידמות לבורא בתכונת ההשפעה?
4: Против творца.
5: אז כביכול הנברא עובד נגד הבורא, לפי ניצחוני בניי, כי הבורא רוצה להיטיב לנברא והנברא רוצה להשפיע לבורא.
3: כן, זה אולי גם עונה על השאלה הקודמת ומרחיב אותה, של חברה מצרפת, זה שאנחנו נשארים בחומר שלנו, שהוא נקרא רצון לקבל. אנחנו רק מתקנים את הכוונה שלנו, שהיא עובדים עם אותו הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, ולכן אנחנו בעצם בזה עובדים בהתאמה לבורא מצד אחד, ומצד שני, כן, אנחנו נשארים הפוכים לבורא עם הרצון לקבל שלנו. וזה כל הפטנט הגדול שהבורא המציא ביחסים כמו שהוא מתאר אותם באורח ובעל הבית. שמתוך ההפצרות של הבורא, שהאורח יקבל, אז בעל הבית, אז האורח אכן מקבל את המנות והשפע, אבל רק כדי להנות לבורא. כלומר, בכוונה על מנת להשפיע. וכך נפתרת הסוגיה. שאלה אחרונה מ... יש לנו פה שאלה אחרונה. בבקשה. אין לנו שאלה.
2: אז אוקיי, מישהי אחרת יכולה לשאול. חברה אחרת יכולה לשאול.
3: כן.
6: פתניה ויד מיי דסיאטקי.
5: שאלה מהסירייה שלי.
6: אוזוצ'י זרז אולגה גרשנקו.
5: לא, תגידו לה שתשאל.
3: מה השאלה?
5: מה השאלה?
3: אוקיי, אז יש
5: לנו... יש לי את השאלה כתובה.
3: קדימה,
5: יש לי את השאלה כתובה. השאלה היא איך העיקרון של אמונה למעלה מהדעת מסתדר עם זה שבעל הסולם אומר שחוכמת הקבלה היא מדע. במדע אין דבר כזה שנקרא אמונה.
2: נכון, אבל בדיוק חוכמת הקבלה זה המדע שלה. היא יודעת להעביר את הרצון לקבל לחוש שישי שנקרא אמונה למעלה מן הדעת, ואת זה היא עושה בצורה מדעית.
3: ואנחנו צריכים לסיים, אז קודם כל תודה רבה לכולם על כל השאלות, וגם מתנצלים שלא הספקנו לענות על הרבה מאוד שאלות שהיו פה, אבל אנחנו נמשיך לעסוק באמונה למעלה מהדעת באמצעות הרבש, ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-26 ליולי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1296, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה? רש"י מפרש על זאת חוקת התורה, וזה לשונו. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. ויקחו אליך לעולם נקראת על שמך פרה אדומה, למשל לבן שפחה שתינף פלטין של מלך, אמרו, תבוא עמו ותקנח הצועה, כך תבוא פרה ותחפר על העגל. ויש להבין, מה מרמז לנו בעבודה את עניין שריפת הפרה שאפרה מטהרת? וכמו כן יש להבין את עניין לומר תשובה לאלו ששואלים שאלות, מה טעם יש בפרה אדומה, שמדרך העולם הוא שמי ששואל איזה שאלה נותנים לו תשובה שיהיה מיושב על הלב של השואל. וכאן הוא שואל מהו הטעם של הפרה, ותשובה מהו? חוקה גזרה. וכי תשובה זו מתיישב על הלב? ועוד יש להבין, אומר שהוא חוקה ואחר כך הוא נותן משל על פרה, תבוא האם ותקנח את בנה. אם כן, כבר יש בטעם שהאם תקנח את בנה. ויש להבין כל זה על דרך העבודה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובגלל זה ברא הבורא בנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה. אלא בכדי שהטוב והעונג שהנבראים יקבלו לא ירגישו את עניין בושה בעת קבלת הנאה, ואם יתביישו לא תהיה ההנאה בשלמות. לכן נעשה תיקון שהאדם לא יקבל את הטוב והעונג לטובת האדם, היינו בכדי שהאדם ייהנה ממתנת המלך, אלא להפך, שהבורא ייהנה מזה שעושים רצונו ומקבלים הנאה ממנו. כלומר, היות שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, לכן הוא מקיים ציווי השם. אחרת, היינו מצד הנאת עצמו, היה האדם מוותר על ההנאה. נמצא שאין כאן עניין של בושה, היות שכל מה שהוא עושה, הכל לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו. אולם אבי ומורי זצ"ל נתן עוד הסבר, מדוע צריכים לעשות הכל בעל מנת להשפיע. היות שמדרך הטבע, האדם, כשהוא נמצא במצב רוח טוב ונהנה מהחיים, אין לו צורך לתת כוחות ולהשיג יותר ממה שיש לו, אם הרכוש, מה שיש לו, נותן לו סיפוק שלם. לכן, היות שתענוגי רוחניים הם נותנים סיפוק לאדם, כלומר אפילו המדרגה הכי קטנה ברוחניות נותנת סיפוק יותר מכל תענוגי גשמיים, ולפי זה היה האדם מסתפק במיעוט, ולא היה לו צורך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו. מה שאין כן, בזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, כלומר שכל עבודתו היא רק שיהיה נחת רוח ליוצרו, נמצא, בזמן שאדם משיג איזה מדרגה ברוחניות, ואדם לוקח את התענוג הזה מטעם שהבורא יהנה מזה, אין האדם יוכל לומר, ריבונו של עולם, אני לא רוצה עוד מדרגה יותר גבוהה משיש לי, מסיבה התיות שכל התענוגים שאני מקבל הוא רק בשביל שאני רוצה להנאותך. כבר נתתי לך הרבה תענוג, ואני לא רוצה לתת לך שתהנה יותר מדי. כבר מספיק במה שנתתי לך, ואין אני רוצה לתת לך יותר. וצריכים לדעת, כי בזמן שאדם מקבל בעל מנת להשפיע, אז האדם מקבל כל פעם טעם יותר גדול בהשפעה נחת רוח ליוצרו. ואם כן, אין האדם יכול לומר שאני לא רוצה לקבל יותר תענוגים כי אני מסתפק במועט. לכן, בזה שהאדם עובד לתועלת השם, זה גורם לאדם שכל פעם הוא מוכרח לקבל מדרגה יותר גדולה. מטעם שאין הוא יכול לומר להבורא, כבר נתתי לך הרבה תענוגים ואיני יכול לתת לך יותר, לכן זהו הסיבה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע. ויש עוד הסבר, מדוע צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע? מטעם שינוי צורה, היות ברוחניות השתוות הצורה נקרא ייחוד, דבקות, ושינוי צורה גורם התרחקות, פירוד. והיות עיקר מה שהאדם צריך להשתוקק בחיים שלו הוא להתדבק בו יתברך, כי האדם צריך לצייר לעצמו שאין דבר חשוב יותר בעולם מלהיות בהיכל המלך. לכן על ידי השתוות הצורה, כמו שאמרו חז"ל על הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. ובזה האדם נכנס בהיכל המלך וזוכה כל פעם לדבר עם המלך. נמצא שבאופן כללי יש ג' סיבות על מה שאנו צריכים לעבוד לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמנו. ועל זה כתוב, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. ולכאורה יש להבין, מהו שאנו נותנים תודה לבורא בזה שהוא ברא אותנו לכבודו ולא לכבודנו? הלא השכל מחייב שאם הוא היה בורא אותנו לכבודנו, היו כל הנבראים מברכים אותו, והכתוב אומר שאנו צריכים לתת לו תודה עבור שהוא ברא אותנו לכבודו. מהו הרווח שיש לנו מזה? והתשובה היא כנ"ל. היינו שאנו צריכים לדעת שאין הבורא צריך חס ושלום שאנחנו ניתן לו משהו, וכל מטרת הבריאה הוא רק עבור הנבראים, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו, ובכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב מג' סיבות הנעל, שהם יכולים לעכב את מטרת הבריאה שלא תגיע לשלמותה. א', מטעם בושה, ב', בכדי שהאדם לא יהיה מסתפק במועט, אלא שכל אחד צריך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו, ג', מטעם דבקות, שהוא השתוות הצורה. לכן, האדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע כדוגמת הבורא. נמצא, בזה שהבורא ברא אותנו ונתן לנו את התורה ומצוות, שעל ידם נוכל להגיע ולעשות הכל בעל מנת שיהיה כבוד השם, לכן יוצא שאנו מברכים אותו בזה שברא אותנו לכבודו. יהיה הפירוש שהוא הדריך אותנו ונתן לנו את האמצעים שנוכל לעבוד לכבודו, בזה אנו נוכל להשיג את מטרת הבריאה, שנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וזהו האמצעים שנוכל להגיע לעבוד הכל לכבודו. לכן אנו נותנים לו את התודה על זה, ואנו אומרים, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. ובכדי שהאדם יוכל לבוא לידי מעשים בעל מנת להשפיע, היינו לעשות מעשים לא לתועלת עצמו, ניתן לנו עבודה בבחינת מוחה ובבחינת ליבה. שמוחה נקרא שהאדם צריך ללכת למעלה ממה שהמוח והדעת מחייב אותו לעשות, שזה נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שהוא מאמין, אף על פי שהשכל והדעת שלו אינם מסכימים למה שהאדם רוצה לעשות, כלומר, שניתן לנו מצוות אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שמה שהדעת מחייב לעשות, אין אנו שומעים בקולו, והאמונה שאנו נצטוונו להאמין מה שהתורה אומרת, את זה כן אנו עושים. ואנו אומרים שהאמונה הוא למעלה בחשיבות. והדעת, מה שהשכל מחייב אותנו, היא למטה בחשיבות. ובטח שצריכים לשמוע למישהו יותר חשוב, וזה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וגם באמונה יש להבחין ג' הבחנות. א' הוא, למשל, איש אחד נותן לחברו $1,000, והאדם מקבל אותם, והוא מאמין, בטח, היות שאיש זה הוא חבר שלי ואדם מסודר, בטח אם הוא נתן לו את הסכום הנעל, בטח שיש שם $1,000, ואינו צריך לספור. וזה נקרא אמונה שהוא למטה מהדעת. כלומר, זה שהוא מאמין לו הוא בגלל שהדעת לא מתנגד למה שהוא מאמין. כלומר, שאין סתירה בין זה שהוא מאמין לו לבחינת הדעת, נמצא שאצלו האמונה הוא למטה מהדעת, והדעת יותר חשוב. כלומר, זה שהוא מאמין לו הוא מטעם שאין הדעת מתנגד. אמנם, אם זה יהיה בסתירה להדעת, בטח הוא לא יאמין. וזה עוד לא נקרא אמונה למעלה מהדעת. ב' שהוא אמר לו, הרי לך $1,000. והמקבל הלך וסופר אותם 3 פעמים, וראה שיש שם אותו הסכום. והוא אומר להנותן, אני מאמין לך שיש כאן אותו הסכום. כמו שאתה אומר, בטח שהאמונה הזו לא נחשב לאמונה. ג' שספר את $1,000 ג' פעמים, וראה שחסר שם $1. והוא אומר לנותן, אני מאמין לך שיש כאן $1,000. כאן, הלא דעת והשכל אומר שיש כאן חיסרון. והוא אומר שהוא מאמין. נמצא שזה נקרא למעלה מהדעת אמיתי. אולם זה שהאדם יכול לקיים אמונה למעלה מהדעת, היינו לומר שאני מבטל את הדעת שלי, ומה שספרתי 3 פעמים, אין זה חשוב, אלא אני מאמין באמונה למעלה מהדעת. היינו כנעל שהאמונה הוא לא... שהאמונה הוא למעלה בחשיבות מהדעת, זהו עבודה קשה. ובזה נבין שעניין אמונת השם, שהאדם צריך להאמין ולבטל דעתו במה שהדעת אומר לו, נמצא שבזה הוא אומר שהדעת שלי יהיה בטל כאפרה דארה, כאפר הארץ. היינו, שיהיה בטל כאפר הארץ, זה נקרא שהאדם מבטל את דעתו מפני דעת תורה. וזה נקרא עבודת מוחה. וכמו כן יש עבודה נקראת בחינת ליבה. כי לב נקרא רצון, היות שאדם נברא בטבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, היינו שאדם ייהנה מהחיים שלו, וכשאומרים לו שהוא צריך לעבוד לתועלת השם, הלא הוא נגד הטבע. ולמה צריכים זה? הוא כנ"ל, שהאדם צריך לעשות הכל לתועלת השם, ומסיבת ג' טעמים הנ"ל. לכן זהו עבודה מיוחדת, שעל ידי זה שאדם יודע שזה שהוא רוצה לעשות הכל לתועלת עצמו, מטעם שאדם נולד בטבע של רצון לקבל לעצמו, מוכרח לחלק את עבודתו בבית אופנים. א', בבחינת מוחה, שאדם צריך לתת תשומת לב איך הוא המצב שלו בבחינת אמונה. אולם בבחינת אמונה האדם יכול לעבוד בעל מנת לקבל שכר. היינו, שהוא מקיים תורה ומצוות בגלל שמזה יקבל אחר כך שכר, שיהיה מזה לתועלת עצמו, וממילא הוא יישאר בפירוד. לכן, יש עוד עבודה מיוחדת הנקרא בחינת ליבה, שהוא אהבת הזולת. ואם הוא יעבוד על אהבת הזולת לבד, אז הוא גם כן יישאר מחוץ לקדושה, מטעם שאהבת הזולת אין זה מטרת הבריאה, כי מטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים צריכים לקבל מהבורא את הטוב והעונג, ואם אין להם אמונה, איך הם יכולים לקבל משהו מהבורא בזמן שאין להם אמונה בהבורא? לכן צריך להיות את העבודה בבית אופנים. אולם אמר אבי ומורי זצ"ל, שזה שצריכים ללכת בבחינת אמונה, אין הבורא נותן לנו שנעבוד אותו בבחינת ידיעה, הוא גם כן מטעם שהעבודה לא תהיה לתועלת עצמו. כי אם יהיה מגולה הבורא אצל הנבראים ולא היו צריכים לאמונה, אז לא היה שום אפשרות שהאדם יהיה מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. ואדם יכול לראות בתענוגים גשמיים איך שקשה לקבל את התענוגים האלו רק מטעם להשפיע, ומכל שכן בתענוגים רוחניים, שתענוג רוחני, אפילו בחינה קטנה, יש שמה יותר הנאה מתענוגי גשמיים, בוודאי לא יוכל לקבל בעל מנת להשפיע. לכן יש עבודה בשניים, א', במוחה, ב', בליבה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מהו עניין טהרת אפר הפרה בעבודה? שחז"ל אמרו, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת, והתשובה הוא, לפיכך כתב בה חוקה, ושאלנו, מהו התשובה שיכול להתקבל על הלב? הלא הם שואלים שאלות, מדוע הוא כך? והשכל מחייב שצריכים לתת תשובה, שהשואל יבין מדוע ומהו התשובה. אומרים להם, חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. אלא העניין הוא כנל, היות שסדר עבודה היא שצריכים להתחיל בעבודה בבחינת מוחה, היינו לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, לכן אם אין האומות שואלים מה המצווה הזאת, אלא סתם שהוא מקבל על עצמו בחינת אמונה, שהוא מאמין למעלה מהדעת, זה נבחן לבחינת אמונה דבחינה א', שאמרנו לעיל. בדומה לאדם שנתן לו $1,000, והוא מאמין לו שהסכום הוא בסדר, ולא סופר אותם. מה שאין כן, שהם באים ושואלים, מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה? הרי זה דומה לאמונה דבחינה ג' שאמרנו לעיל. היינו שספר אותם והסכום שלו הוא בחיסרון, והוא מאמין לו למעלה מהדעת. היינו, הוא מבטל את דעתו ושכלו נגד הנותן, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. לכן, דווקא שאומות העולם שישנו בגופו של אדם שואלים מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, הלא אין הגוף מרגיש שום טעם משהו נגד השכל והדעת. אם כן, התשובה האמיתית והנכונה הוא להשיב לגוף שהוא מאמין שהשאלות האלו נשלחו אליו מלמעלה, בכדי שיהיה לו עתה מקום לקיים מצוות אמונה למעלה מהדעת. לכן, התשובה הנכונה הוא דווקא מטעם חוקה וגזרה, ואסור לענות אז לגוף טעמים שכליים מדוע הוא רוצה לעבוד לתועלת המלך. נמצא שדווקא על ידי התשובה של חוקה וגזרה הוא יכול ללכת קדימה בעבודת השם, הגם שהוא רואה שאין בידו להתגבר על הטענות של אומות העולם. על זה הוא גם כן צריך להאמין למעלה מהדעת, שזה שאינו יכול להתגבר, אין זה מטעם שהוא חלש אופי, ובגלל זה אינו בידו להתגבר. אלא כך רוצים מלמעלה, שלא יהיה אפשרות בידו להתגבר. והטעם הוא כנל, שדווקא על ידי זה שהוא לא יכול להתגבר, הוא מקבל עתה הזדמנות לתפילה שהשם יעזור לו שיוכל להתגבר. והרווח מזה הוא כי דווקא על ידי העזרה מלמעלה יש מקום לזכות לבחינת נרנחי שבנשמתו. כי כל פעם שהוא מקבל עזרה, הוא על ידי שמקבל הערה מלמעלה, נמצא שיש לו עתה הזדמנות לזכות לגדלות הנשמה, מכוח שיש לו צורך שהשם יעזור לו. וידוע מה שהזוהר הקדוש אומר, כי עזרתו יתברך הוא שנותנים לו מלמעלה בחינת נשמה. לכן, האדם צריך להיות זהיר בזמן שהגוף בא ושואל, בגלל מה אתה צריך להתאמץ בתורה ומצוות? הלא אתה רואה שאין לך עתה שום טעם בהם. אל יחשוב האדם עצות לתת תשובות בדרך השכל, אלא להשיב להגוף, אתה אני נותן לך תודה בזה שאתה בא אליי בטענות אלו, כי אני אומר, הצדק עמך בבחינת השכל. כלומר, מצד השכל אני צריך להיות אתה בבחינת שב ואל תעשה. אלא, למעלה מהדעת אני עובד, והגם שאתה לא נותן לי להתגבר, ואני רוצה דווקא אתה להתגבר עד כמה שאני יכול, לכן אני מבקש את עזרת השם, שאני אוכל להתגבר עליך. ובטח עכשיו היא ההזדמנות הכי חשובה, שעל ידי זה אני יכול להגיע לזכות להיכנס לקדושה, ולעשות הכל בעל מנת להשפיע. נמצא שהתשובה חוקה גזרה היא מלפניי, היא תשובה אמיתית, בכדי שהאדם יתקדם בעבודה ולהגיע לבחינת אמונה בקביעות, שהשם יעזור לו לזכות לבחינת מוחה וליבה. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, שמצד אחד אומר שפרה הוא חוקה בלי טעם, ואחר כך חז"ל נותנים על זה טעם בדרך משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבוא אמו ותקנח הצועה, כך תבוא פרה ותכפר על העגל. אם כן, הם נותנים טעם לפרה אדומה, והתשובה הוא זה שהאם תבוא ותקנח, זה תשובה שפרה אדומה היא חוקה בלי טעם. ופירוש הדבר שעניין חטא העגל הייתה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואלו שחטאו בעגל אמרו על סוד זה אלה אלוקיך ישראל, כי הם פגמו בהי לבוש ויצאו השפע לאלוקים אחרים. שהפירוש שהם רצו לקבל את אור החוכמה בלי לבוש של חסדים, שזה נקרא שלא רצו לקבל את הלבוש של חסדים הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. לכן על זה באה מצוות פרה אדומה, שהוא כולה חוק וגזרה, שהיא כולו למעלה מהדעת, שהפרה זו נקרא אם, ויתקן את החטא במה שלא רצו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ובזה יתוקן החטא. נמצא שעניין פרה אדומה בעצמה אין בה טעם, אלא להפך, היות שעניין פרה אדומה היא כולה למעלה מהדעת, זה יתוקן מה שרצו בחטא העגל, שיהיה הכל בתוך הדעת, שאמרו אלה אלוקיך ישראל. נמצא שכל עניין פרה אדומה היא כולה למעלה מהדעת, שזה מראה על עניין אמונה שמתהרת את התמאים, כי עניין התומעה בא מבחינת הרצון לקבל לתועלת עצמו, והתיקון לצאת מהרצון לקבל היא לקבל עבודת האמונה למעלה מהדעת, שאז האדם מבקש עזרה מהשם, ועל ידי זה הוא יצא מתחת שליטת הרצון לקבל, כי זה נקרא בחינת יציאת מצרים, שרק השם בכבודו ובעצמו הוציאם ממצרים, כמו שכתוב, אני ולא שליח. נמצא שהפירוש של פרה אדומה שאפרה מטהר, שעניין אפר מראה על דבר שנתבטל, כמו כן, לאחר שריפת הפרה ונשאר רק בחינת אפר, שזה מרמז על ביטול, היינו לאחר שאדם מבטל את דעתו ורצונו בפני רצון השם, אז האדם זוכה לבחינת רצון השם, שרצון השם הוא רצון להשפיע. ובזמן שיש לאדם הרצון להשפיע, אז האדם הזה נקרא איש טהור, כי הוא אינו עושה אז שום דבר, אלא רק מה שיהיה מזה נחת רוח ליוצרו. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לטהר טמאים, לטמא טהורים, באומר קדוש, ויש להבין, איך יכול להיות בית הפכים בנושא אחד? ובדרך העבודה יש לפרש, שבזמן שהאדם מתחיל להכין עצמו, לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, תכף הוא נטמע. כלומר, שמטרם שהתחיל בעבודה זו, אלא שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, היה מרגיש שהוא צדיק, היינו שהוא רואה שהוא שומר תורה ומצוות, ולא מוצא בעצמו שום פגם. לכן הוא יודע שהוא איש טהור, ואינו מקבל טומאה, והוא דואג רק בשביל אחרים שאינם הולכים בדרך השם, והוא רוצה להשפיע עליהם בחינת אמונה, והם לא רוצים לשמוע, מה שאין כן, הוא יודע בעצמו שיש בידו שיעור אמונה לחלק לכמה אנשים, באם רק הם ירצו לקבל. אולם, בזמן שהוא מתחיל בעבודה דה להשפיע ולהאמין בהשם למעלה מהדעת, אז הוא רואה את האמת, שהוא משוקע באהבה עצמית וחסר לו אמונה. נמצא שעכשיו הוא נעשה תמה, זה נקרא לתמה טהורים, ואחר כך הוא בחינה, הוא זוכה לטהר טמאים. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-26 ליולי 2002.
1: שמענו מאמר מכי הרגים לשלבי הסולם, מהו עניין תארת עשר הפרה? במדבר חוקת. מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. להיטיב לנבראיו לא יכול להיות פחות מדרגת הבורא. הבורא לא יכול לעשות פעולה, לבצע פעולה, שהיא פחות מדרגתו, מרמה שלו. לכן הפעולה יכולה להיות רק אחת. אם לעשות משהו מחוץ לעצמו, זה בכל זאת צריכה להיות פעולה שהיא תהיה בטיב כמוהו. ולכן כשברא נברא, ברא אותו בדיוק בדבקות, בשלמות, בנצחיות השווה לדרגת עצמו. וכדי שנברא הגיע להרגשה הזאת, מי הוא, מה הוא, איפה הוא נמצא, למי הוא שייך ולמי הוא שווה, אז נברא צריך להכיר את המצב הזה במלואו, ולהכיר את זה הוא צריך מתוך הטבע שלו, זאת אומרת מההפך, מי יש מאין. אחרת לא יהיה לו הכרת מצבו. ולכן הוא צריך לעבור כל השלבים שהם ההפך משלימות, מנצחיות, מדבקות, ולעבור אותם גם בפועל, במעשה, וגם בהכרה, במחשבה, לראות אותם בפועל שעוברים על החומר שלו, ולהכיר אותם גם כן מצד יש מאין ואחר כך מצד יש מאיך. ואז בהבדל בין הרגשתו ביש מיש ויש מאין, זאת אומרת מצד הבורא ומצד הנברא, שיעשה הבחנות, שיעשה הכרת הרע, מה בדיוק הכרת הרע היא, לא שרע לו, אלא שרע להיות מהמצב פחות מבורא. ואז הוא יראה שהשלמות יכולה להיות רק במצב שיש מאין חוזר ליש ליש. מה זאת אומרת? שבתוך הרצון לקבל לא יכול להיות שום שלמות, מפני שהרצון לקבל בתוך עצמו הוא נסגר, בתוך עצמו הוא מרגיש, בתוך עצמו הוא משיג, ולכן הוא מוגבל גם באיכות וגם בכמות. ומה שרב כותב כאן, מסתפק במועט. היינו, כל פעם שמשיג משהו, מה שמשיג זה מספיק לו, ולא רוצה להרחיב את זה, כי הרחבת הגבול זה נקרא שהוא צריך עכשיו לסבול שחסר לו, ואחרי שסובל שחסר לו, אז הולך ומשיג. אם יגידו לאדם, עכשיו אנחנו ממלאים מה שאתה רוצה ולא תצטרך יותר מספיק, הוא טוב, הוא יסכים. אנחנו רואים את זה על עצמנו. אלה כל חיסרון וחיסרון שאנחנו משיגים זה בדחף מלמעלה, על ידי החברה, על ידי הספרים, על ידי ההנהגה מלמעלה. אנחנו מקבלים כל פעם תוספת רצון לקבל, אבל מעצמנו אף פעם לא היינו יוצאים מדרגת הבהמה, כי זה כואב. בשביל מה? אם היינו יכולים להישאר במצב הרוויה, לא חשוב באיזה מצב שהיא, בדברים הבימיים, אוכל, זיווג, חום, שלווה, מנוחה, המינימלי, גם כן בזה היינו נשארים. ולא היה לנו ביקוחנו נגד הטבע שלנו אפשרות לצאת לסבול, כי הרצון לקבל לא היה נותן לנו לצאת ולסבול. הוא היה נשאר כל הזמן, היה מקפיא את המצב הזה.

יוצא ממנו מחוץ לו. זאת אומרת, אנחנו חייבים לצאת מתוך הקליפה שלנו ולחיות לא בעל מנת לקבל אלא בעל מנת להשפיע, בכוונה מחוץ לנו, ואז בצורה כזאת אף פעם לא יהיה לנו הגבלה, לא בגדלות הכלי ולא בקבלת השפע. ואהבת הזולת, הוא כותב כאן גם כן במאמר הזה רב, זה לא מטרה אלא אמצעי להגיע לזה, שבזה אנחנו לומדים עד כמה שאנחנו ההפוכים מהכלל הזה לצאת מחוצה לרצון לקבל, והלימוד הכי טוב זה על הסובבים אותנו, על הסביבה שלנו. לכן התרגילים שניתן לנו לעשות כאן בעולם הזה כלפי הזולת, הם מזרזים את ההתפתחות שלנו, ואז אנחנו יותר מכירים גם במוח וגם בליבה עד כמה שאנחנו מוגבלים, ושנבוא למצב שנדרוש ההתקדמות באמת ברצון הנכון. זאת אומרת, להרגיש מציאות מחוץ לנו, לחיות מה שמחוץ לנו, שרצונות שלנו וכוונות שלנו יהיו מחוץ לנו, שאף פעם לא נחיה בתוכנו, שההרגשה העצמית היא תהיה רק כאילו נקודה בסיסית שאדם יוצא ממנה וחי וחש מה שמחוץ לנו. רק בצורה כזאת הוא מתחיל להתרחק מנקודה הזאת המרכזית שלו, האני שלו, להרחיב את המרחב הקליטה שלו עד שמגיע לגודל של האינסוף. יש הרבה פרטים במאמר הזה, אני לא... הוא די כזה עוקף הרבה דברים. עכשיו, באמונה למעלה, למטה ובתוך הדעת, זה אנחנו רואים גם כן בעולם שלנו. כל העולם הוא חי באמונה בתוך הדת. למה זה נקרא אמונה? אמונה זה נקרא הכוח שמחייב אותי לעשות. מה שאני מרגיש, מה שאני מבין, מה שאני קיבלתי כעובדה, זה נקרא דת. ולפי זה, אם אני פועל, אם זה נותן לי כוח לפעול בלבד, זה נקרא אמונה בתוך הדת. כך אנחנו פועלים. וזה לא חשוב שהדת שלי יכול להתבסס על השטות של מישהו אחר, שמספרים לי על איזה דברים שבכלל לא נכונים. אבל אם אני מקבל אותם בתוך דת שלי, והם נקלטים בדת שלי, אז בשבילי זה עובדה, ולפי זה אני פועל. יש הרבה סטיגמות כאלה בעולם, שהעולם הולך לפי זה ומקבל אותם, כי כן זה נכון, עובדה, אמת. יש אמונה למטה מהדת, שאני לא יודע על מה שמספרים לי, זה לא עובדות בשטח, אלא אני לוקח על עצמי תנאי, בדרך כלל זה חינוך, שאני לא הולך לבדוק. מה שאומרים לי, אני לא מכניס בכלל לביקורת, אלא מקיים את זה למטה מהביקורת, לא מכניס אותם, אומרים למטה מכל ביקורת, כן? זאת אומרת, לגמרי, לגמרי, אם אני מקבל את זה ככה, זאת אומרת, אני לגמרי לא מפעיל חושים שלי, דעת שלי, שום דבר, אלא כל דבר שאני מחליט עליו, שאני מקבל אותו, למטה מהדת, הוא נכנס אליי כעובדה, בצורה כזאת נקלט בי, ובצורה כזאת אני פועל. זה נקרא אצלנו בדרך כלל פנאטיות. כן? דברים שמתקבלים ללא ביקורת עצמית. זה יכול להיות דברים שאי אפשר בכלל לבדוק אותם, ויכול להיות דברים שאנחנו מחליטים מראש.

0: שמה שלא יהיה אנחנו מקבלים אותן בצורה כזאת. זה יכול להיות גם כן קשור עם דעת החברה, אבל איך שלא יהיה, בזה זה גם כן חלק גדול מההחלטות של האנושות. לא, אני מדבר לא רק על חוגים דתיים, חרדים או מכל מיני דתות אחרות, לא על זה מדברים בלבד, אלא אפילו בדעת הקהל יש כאלו דברים שמקבלים אותם למטה מהביקורת וחיים עם זה. זאת אומרת, גם למטה מהדעת וגם בתוך הדעת, גם אלו וגם אלו בערבוביה גם כן מסוימת, אלו ככה ואלו ככה, אבל בסופו של דבר משתמשים כל האנושות בשני הגישות האלו לחיים. מה שאני מקבל אינפורמציה מבחוץ, ואיך שאני פועל לפי האינפורמציה הזאת. או למטה מהדעת או בתוך הדעת. אין אדם שאין בו גם זה וגם זה, ותלוי באיזה יחס בין שני ההבחנות האלה הוא פועל. ויש שאומרים שזה נקרא למעלה מהדעת. זה דבר שבאמת לא מובן. זה דבר שהוא למעלה מהטבע שלנו, למעלה מהשכל. זאת אומרת, אם אני עומד בבנק ומבקש, כמו שהוא אומר שם, כן, $1,000, וסופרים לי, ואני רואה שהוא סופר, 999. כן? מה עליי לעשות? אני יכול לסגור עיניים ולא לראות אותם, מה שהוא סופר, ולקבל וללכת. זה נקרא למטה מהדעת, בלי ביקורת. אני יכול להסתכל על זה ולראות, הרי זה 999, כן? ולפעול לפי מה שאני רואה, אין לי דיין, אין לי מה שאין הפרעות, כן? ואז לא להסכים, כן להסכים, אבל לדעת שאני נמצא בזה, שאני מקבל 999. ויכול להיות שאני רואה שאני קיבלתי 999, ולא שאני מחליט, טוב בסדר, שזה יהיה כאילו 1,000. או אני סולח, או אני משלים באיזשהו מקום את מה שחסר. אלה שאני מקבל 999 כמו 1,000 ב-100%, בגלל שדעת שלי אני מכניע מדעת של הנותן לי, של הקופאי. זה עבודה גדולה מאוד, זה אני צריך לצאת מעצמי, לוותר על הדעת שלי ולקבל דעתו. זה לא פשוט, זה אי אפשר לעשות ככה באיזה טריק פנימי. ואז נקרא שאני הולך למעלה מהדעת. אולי זה נשמע קל, אבל זה בלתי אפשרי לעשות. אנחנו בשביל זה צריכים להכיר מוח הנותן, הנותן בעצמו. אנחנו צריכים שאנחנו נדבוק עליו, שיהיה לי אמונה בו יותר מה שאני מאמין לדעת שלי. אני צריך לזה הרבה הרבה מערכות עזר וידיעה ועבודה והגיעה קודמים להחלטה שאפשר ללכת למעלה מהדעת. וזה אם מדברים בדולר אחד שיש בין דעתו לדעתי. ואם אנחנו נדבר נגיד על ההפך, שהוא נותן לי דולר והוא אומר, נו קיבלת 1,000. ו-999 זה מה שחסר. או יחסר בכלל הכל, ואני אתנהג כאילו אני קיבלתי 1,000. אבל לא כאילו שאני מסכים ועושה משחק. אלא אני צריך להשלים בדעתי החיסרון הזה, שזה עובדות בהרגשה, במוחה ובליבה, שאני קיבלתי את $1,000. זאת אומרת, אני צריך כאן מילוי. שיספק אותי, זה לא איזה דמיון.
1: מילוי שיספק אותי במקום העובדות, במקום ההרגשה הבהימית. ודברים האלה אי אפשר אליהם להגיע, אלא אם באמת אדם מגיע להשגה ולהרגשה הרוחנית. שהם ממלאים אותו ונותנים לו את זה. זה לא איזה מין ההחלטה שאני מעכשיו והלאה אני מחליט שכך אני אתנהג. או שמעכשיו והלאה אני איכשהו יעשה איזה עם עצמי משחק. זה לא, זה לא, אי אפשר לבטא. לבטא את זה ואי אפשר לבצע. לכן, הפעולות האלו הן פעולות ש לאט לאט אנחנו מתחילים להבין אותם, ועד שבאים לקיים אותם זה לוקח זמן. מי שחושב שהוא מסוגל לבצע פעולה למעלה מהדעת, לאט לאט אנחנו רואים שדברים האלה הם תלויים ביציאה מחוץ לגוף האדם, ביציאה מחוץ למודעות שלנו. נו, ונדבר פעם הבאה איך הוא האפר פרה אדומה, איך הוא מתאר. באמת זה אותו דבר שמתאר, גם כן מתאמה. יש שאלות? כן.
2: מה הקשר שהוא מדבר בין עבודת בלימות ובליבה על למעלה מהדעת?
1: בוא נגיד כך ש אני לא יודע אם אני אוכל עכשיו להסביר את זה, זה דבר די עמוק. יש עבודה בתיקון הכלים ויש עבודה בקליטת האורות שהם נקראים עבודה במוח ועבודה בליבה. שניהם צריכים להיות בלמעלה מהדעת. אני מאוד מוגבל בלהיכנס לזה, זה נושא מאוד עדין רחב. עוד משהו שאלות יותר פשוט, כן.
3: אתם אומרים שמעלה מהדעת, זה רק שבן אדם שסגר אותה נית, זאת אומרת, תקופת ההכנה, בעצם
1: אין לנו אפשרות לעבוד על הדעת. אז מה זה אומר? אנחנו יכולים בתוך הדעת ומתחת הדעת? זאת אומרת שאני, מה שאני קורא לאמונה, איפה שאני נמצא, זאת תקופת החנה רגיל, אני בעצם פועל מתחת הדעת. אנחנו נמצאים בעולם שלנו, בצורה כזאת, שמה, אני קודם כל רואה ומרגיש, ואחר כך אני מחליט ועושה. יכול להיות שזה לא מדברים טובים ומדברים רעים, יכול להיות שעל ידי מכות, יכול להיות שעל ידי סוכריות, לא חשוב מה, כן? אבל איך שלא יהיה, אני מחליט. אני משתמש בדעת שלי. אני, איך להגיד, אין אף פעם שאני לוקח דעת של מישהו אחר, בלי שאני מחליט שזה יהיה במקום דעתי. זה אי אפשר להסביר מה שקורה ברוחניות. ברוחניות אתה לא יכול להשיג מדרגה, דעת של מדרגה יותר גבוהה ממך, לפני שאתה מבטל על דעתך. כי אם אתה עדיין קולט משהו שיותר למעלה ממך, אז זה לא יותר למעלה ממך. ההבדל בין מדרגות ברוחניות שאתה מחליף, גם מה שיש לך בלב, כלים בלב וכלים במוח. אז איך אפשר עם המוח ולב הנכוחי לרכוש מדרגה שהיא יותר למעלה, שהיא פשוט, שאתה לא יכול לתפוס אותה, היא כל דרגה יותר עליונה מדרגתי, הקטנה ביותר, היא בי מורגשת כאינסופית. כי אני לא יכול לתפוס אותה, היא קצת יותר מהכלי שלי, גמרנו, היא מורגשת כאינסופית. מה לעשות? רק אם אני מקבל כוח מלמעלה, שעוזר לי במקום מוח ולב שלי, לקנות, לקבל מוח ולב ממדרגה הבאה, ואז אחר כך אני עובד על ההשגת המילוי שבהם.
3: הדבר הבריא יותר לעשות בתקופת
1: ההכנה, אז בתקופת ההכנה אנחנו רק לומדים עד כמה שאנחנו מוגבלים שעובדים עם הכלים שלנו בתוך הדעת, ועד כמה שאנחנו לא מסוגלים להתפטר מהשיטה הזאת שבתוך הדעת כל פעם נמצאים. ואיך באמת לעבוד למעלה מהדעת, אנחנו מתחילים לרצות את זה לקראת המחסום. אבל באמת, וינחו בני ישראל מהעבודה, זאת אומרת, ממש לפני יציאה מהעולם הזה, לפני ההשגה הרוחנית, אנחנו אז בהחלט רק בזה רוצים. זאת אומרת, ללכת למעלה מהדעת, זה הופך להיות לאדם, רק זה הופך להיות ממש מול עיניו המטרה האמיתית. הוא רואה שאחרת הוא מוגבל בתוך עצמו, הוא תמיד מסתפק במה שיש לו, אפשר למלות אותו ולסתום אותו, ואף פעם הוא לא יגיע למעלה למטרה באמת יותר נעלה ממה להסתפק במילוי, לא חשוב איזה. זאת אומרת, אין אפשרות לגדול ולהגיע לכל פעם שכלי יגדל, אם לא רוכשים השיטה הזאת אמונה למעלה מהדת. זאת אומרת, כי, זאת אומרת שאתה כל פעם תרצה לרכוש חיסרון מחוץ עליך. אנחנו לא מרגישים את זה. אם עכשיו אני נגיד יכול לצרף גם מה שיש בו ובו ובו וכל אחד בכל אחד ואחד מכאן, עד כמה שאני הייתי יותר עשיר, נו, אני לא כל כך מאמין שהם גדולים, אז לא אכפת לי כל כך, לא כואב לי. אבל אם הייתי רואה שבאמת כל אחד מהם מקבל לפחות כמוני, ושבאמת שאני, מה שאני מרגיש עכשיו, איך שאני חי, הרגשת החיות שלי, ידיעה, השגה והכל, אם אני באמת הייתי מרגיש כמה שאני יכול עוד לרכוש, אז הייתי באמת רוצה לי להגיע לדביקות עם האחרים, כן? לכן הוא כותב שאהבת הזולת איזה אמצעי, שלאט לאט מתוך זה אנחנו מתחילים להרגיש כמה ש... כמה שהשגת הכלי מחוץ לנו הוא הכרחי להשגת השלמות ונצחיות. מה זה אינסוף? אינסוף הכוונה שלו שאתה משיג איזושהי מידה שנקראת אינסוף. אינסוף הכוונה שאתה מגיע לאפשרות קליטה אינסופית. ואז בהחלט אתה מקבל כל פעם המילוי אינסופי. זאת אומרת, אתה כבר לא, איך להגיד, זה בעיה לבטא כל הדברים האלה, אתה כבר לא מגביל, לא מוגבל בוא נגיד, גם בכלים וגם במילואים. וזה כל פעם גודל ללא שום הגבלה וללא שום ללא שום ביקורת אפילו. כי היציאה למעלה מהדעת, המסך בעל מנת להשפיע, הוא הופך להיות בלתי מוגבל, עד כמה שהתאספו הכלים. אז יוצא ככה שאתה כאילו הופך את הנקודה שלך, הכלי שלך, להפך. מוציא אותו החוצה ככה. הכלי נעשה אנטי. ההפכי לעצמו. זה נקרא שהלב העבד ממש מתהפך על מנת להשפיע. כי הוא מלכתחילה נבנה על ידי האור ועל מנת לקבל. ושמתהפך ממש להיות כאור, אז הוא נעשה בדיוק, באותו טבע.
3: אז זאת אומרת שלמעלה מהדעת זה לא רק גשמי כנגד רוחני, זאת אומרת, זה לא...
1: לא, למעלה מהדעת זה לא גשמי כנגד רוחני, למעלה מהדעת זה... למעלה מהדעת זה חוק של כלי הרוחני. אני מדבר רק ברוחניות, לא בגשמיות אין לנו. בשום הרצונות הגשמיים, בחמישה חושים שלנו אנחנו לא יכולים לקיים למעלה מהדעת. למעלה מהדעת הכוונה רק בכלי הרוחני, בחוש השישי. כלפי האור העליון, כלפי הבורא, כלפי הרצונות שהם מחוץ לתענוגים שבעולם הזה. מה שבתענוגים בעולם הזה זה... כאן זה, החומר נשאר אותו חומר. הוא נהנה באותו צורה וסובל באותה צורה. יכול להיות מקובל גדול מאוד, אם אתה תתקור אותו, הוא יפקה. זה, אתה מבין? הכלים הם נשארים אותם כלים הבימיים. זה לא משתנה. רק החוש השישי עליו אנחנו מדברים והוא משתנה. החמישה חושים, הגוף, כל הדברים האלה, בהם לא קיים. זה, הם נשארים באותו טבע, זה לא משתנה. כן? גוף שלך וגוף של רבי שמעון זה אותו גוף, אפשר לעשות השתלות, לא חשוב מה, כן? החלפת איברים. זה לא, אין בזה שום קודש. לכן הכל מה שאנחנו מדברים על התיקונים וההשגות והשיטה הזאת בלמעלה מהדעת, בעל מנת להשפיע, עם המסכים, עם הכל, זה רק כלפי הרצון. הרוחני, זאת אומרת, בחוש השישי שאדם רוכש, שהוא מפתח מנקודה שבלב. אני לא יכול לראות למעלה מהדעת ולשמוע למעלה מהדעת, וזה לא שייך. למעלה מהדעת זה שנכנס דרך ריאש מהריח דיבור משוש לתוך הרצון שלי, אז זה נכנס לתוך הרצון שלי בימי. הוא נקלט בצורה הרגילה, או למטה מהדעת או בתוך הדעת. והנקודה שבלב, שאיתה אני מתחיל לעבוד ואותה אני מתחיל לפתח, כי זה נקודת הקשר עם האור, עם הבורא, בה, אם אני רוצה לפתח אותה, קיימת חוק התפתחות רק למעלה מהדעת, רק מחוץ לה. היא עצמה לא גודלת, היא גודלת רק על חשבון שאני יוצא מתוכה, החוצה. אין כאן מילים, אני באמת רוצה להציג יפה, אי אפשר. כן.
4: אם
1: ההבדל
4: בעבודה
1: למעלה
4: מהדעת,
1: לעבודה
4: מתחת להדעת, כן, זה רק בבדיקה שלי בעצם. והתוצאה בשניהם זה קבלה של דעה של מיליון מובן. אז למה בעצם הבדיקה שלי חשובה אם אני יודע מראש שהיא שקרית? למה חשוב לי לבדוק בעצם?
1: למה אנחנו כל הזמן רוצים לבדוק איפה אנחנו נמצאים, בתוך הדעת, למעלה מהדעת, ולא רוצים, אלא לאט לאט אנחנו לומדים שזה מה שאנחנו עושים. בזה אני בודק איזה יחס יש לי לאלוקות. זאת אומרת, בזה אני בודק האם אני נמצא בקליטה נכונה של המציאות. המציאות מסביבנו, אנחנו קולטים בחמישה חושים. אם אנחנו רוצים לקלוט אותו בצורה אמיתית, בחוש השישי. זאת אומרת, לא כמו שהוא נכנס לחמישה פתחים שלנו, אלא איך שהוא קיים באמת מחוץ לי, אז אותו אני יכול לקלוט רק לפי החוק של השתוות הצורה. והשתוות הצורה זאת אומרת שאני אשווה את החוש השישי הזה נקודה שבלב, עם מה שיש מבחוץ. אבל איך אני יודע מה שיש מבחוץ? כדי שאני אדע מה שיש מבחוץ, אני צריך לתקן את החוש שישי, שהוא יהיה כמו בחוץ. אז איך? כן? אז השיטה הזאת למעלה מהדעת, שאני מקבל מלכתחילה על עצמי תיקונים שנמצאים מחוץ לי, זה נותן לי השוואת החוש השישי לעולם החיצון. אם הקופאי אומר לי, זה $1,000, אז לפי הבימיות שלי אני בודק, זה לא נכון. אבל אני צריך לקבל את העובדה, כעובדה זאת, לחוש השישי. ואז חוש השישי הוא יהיה בהשתוות, בהשוואה למה שיש מחוץ לי. אז אני אצא מהקופסה השחורה שלי, אני כבר ארגיש מה שיש בחוץ. זאת אומרת, למעלה מהדעת זה דעת של העליון. פשוט הדרגה יותר עליונה, בו מתקיים החוק הזה, שהוא עכשיו אומר, לא אומר לי על זה, זה נקרא לבן. הרי זה שחור, חום. לא, אצלי זה נקרא לבן. אז אם אתה רוצה להרגיש אותי נכון, תעדכן את המכשיר שלך לקליטה שזה נקרא לבן. אתה יודע, יש כאלה מכשירים שדורשים לפני העבודה איפוס. כן? זה ככה, זה ככה, זה ככה. אתה יודע, זה לבל שם כמה קילו, משקלות אפילו בחנות, כן? זה, הוא צריך קודם לעשות אותם באפס. אז איך לעשות באפס בצורה נכונה שיקלוט את הכלי שלי, שנקרא נשמה או חוש השישי, אז אני צריך לתת לו כמה נתונים כלפי העולם החיצון. ואז למעלה מהדעת זה נקרא שאני מעדכן את החוש השישי שלי לפי מה שיש בחוץ. ואז לפי החוק השתוות הצורה אני מתחיל לקלוט. כמו מקלט רדיו, אז אני קולט איזשהו גל שנמצא מחוץ לי. אם סיבבתי נכון את הידית שלי, כן? זאת אומרת, אם בפנים אני יצרתי אותו גל כמו שמבחוץ, אז אני כבר קורא את הגל מבחוץ. קולט אותו. זה עוזר לנו שיטה הזאת למעלה מהדעת לעשות. זה טוב שעליון נותן לי הבחנה הזאת. אחרת אני לא הייתי יכול שום דבר אף פעם להרגיש מחוץ לי. אני הייתי מרגיש רק את מה שקורה בתוך הגוף שלי. דרך חמישה חושים, איך שחמישה חושים מתפעלים ממשהו. זהו.
4: בדיקה היא בעצם שאני בודק בעצמי?
1: זה לא בדיקה, זה איפוס, זה נקרא.
5: קיול מכשיר.
1: קיול, או, שכחתי, כן. קיול המכשיר שלי.
4: קיול המכשיר קליטה.
1: לא, אני רוצה מהעליון שייתן לי את ההבחנות האלו, שאצלי הן נקראות למעלה מדעתי, כי זה דעתו, דרגה יותר עליונה, הוא נותן לי אותם, והוא אומר לי, אצלי זה נקרא כך וכך וכך וכך. אני רואה אצלי זה בכלל משהו אחר לגמרי, אני משוגע, הוא משוגע, מה לעשות? כן? אם אני מקבל את זה על עצמי, זו שיטה לא פשוטה, זה לא סתם ככה, אתה לא יכול לקבל את זה מן הסתם. אתה צריך קשר עם העליון, שזה באמת עליון, שבאמת זה הוא עושה ואצלו זה... זה לא שבאיזה טריק אתה יכול לשקר לעצמך. אתה מקבל את זה, זה הופך להיות טבע שלך. זה לא איזושהי פעולה צדדית שאני, וזה הוא אומר, אני מכוון, ובוא נראה מה אני מרוויח. אבל בלי זה אי אפשר. כן.
6: לפי מה שאני הזמנתי, אנחנו צריכים לשנות את התכונה שלנו כדי להתקרב לבורא.
1: כן.
6: כדי להשפיע עליו. את התכונות שלנו לשנות. כן.
1: מה זה? אנחנו מלכתחילה לא חושבים על להשפיע לאף אחד. אפילו שנראה לנו שאנחנו עושים משהו להשפעה, זה לא משפיע, ברור. זה הכל עם הכוונה... באיזושהי צורה למלות את עצמו. כך בן אדם עושה, הוא לא יכול אחרת. לחשוב באמת על השני, לטובת השני, הוא כותב במאמר הזה שזה סך הכל אמצעי, כדי להגיע לדבקות עם הבורא, זאת אומרת, כדי להגיע לשלמות. שלא, גם כן השלמות זה גם כן נראה לנו לאיזו מטרה אגואיסטית. כן, שלמות, נצחיות, אני הכל יודע, הכל יכול, כמו. זה מילים שאי אפשר להמחיש אותם, אבל בוא נגיד כך, במקום כל המילים האלה, הטוב ביותר זה השתוות הצורה. זה נותן ההבחנה יותר מדויקת. הוא רחום, אתה רחום וכנבר. ואז לאט לאט אדם שמקבל על עצמו האמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת, בלמעלה מהדעת מקבל דעת העליון, אז הוא כל פעם, אתה יודע, כמו שמושך את עצמו, וכל פעם יותר ויותר למעלה כך עולה.
6: אז הוא כל
1: פעם משנה
6: את עצמו, כל הזמן הוא משנה את עצמו.
1: הוא משנה את עצמו בצורה שמשתנים בו כל העובדות, כל הכלים, זאת אומרת, זה... שהוא מסתכל על עצמו אתמול, הוא רואה שהוא פשוט לא מסכים לגמרי עם מה שהיה אתמול. טוב, מה אנחנו... אה? כן?
3: זה מזה שמקובל למעשה, הוא חי כל הזמן מעל הדעת.
1: מקובל, חי כל הזמן למעלה מהדעת, כן. זאת אומרת...
3: כל פעולותיו למעשה, בקשר
1: אנחנו...
3: עם המורה כדי... הוא חי,
1: עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד צמצום ב' ועוד מעט אנחנו נגיע ללימוד הזה, איך אנחנו גדלים ממטה למעלה. הדביקות לעליון המינימלי זה נקרא דרגה הראשונה הרוחנית, שאנחנו יוצאים מהעולם הזה דרך מחסום לרוחניות. אז דרגה המינימלית היא נקראת עובר. עובר נקרא שאתה, כמו שאתה, איש עם כל הידע ופילוסופיית חיים שלך וחוכמת החיים, מה שרכשת עם הידיעה, עם הניסיון, הכל הכל מה שיש לך, אתה מוכן לבטל את הכל מה שיש לך, לוותר על הכל מה שיש לך, כדי להיות דבוק בעליון, בלי שכל, בלי דעת, שאתה נשאר עם שכל ודעת והכל מה שיש בך. אתה נדבק אליו כזרע בתוך הרחם. זה נקרא עובר. מזה מתחילים לגדול. כמו שעובר ברחם אמו, בעולם שלנו, זה פשוט כתוצאה יש מעין, כתוצאה כנגד אצלנו מהרוחניות, שכך ברוחניות גודלת נשמה שלנו. מזה היא מתחילה לגדול. נשמה שלנו יש לה רק רשימו, שהיא מדביקה את עצמה לדרגה העליונה הרוחנית, זה נקרא שאנחנו עוברים מחסום. ואז המצב שלך שאתה כמו הנקודה הזאת, כמו זרע שדבוק בעליון, ועליון פועל עליך ב-100%. לך, כמו שאתה כזה גדול וכבר חכם והכל בחיים האלו, אתה מבטל אותם כולם, כולם, כולם, זאת אומרת, אתה ממשיך לחיות והכל, אבל כלפי דעת שלו, אתה מבטל את עצמך לגמרי, לגמרי, לגמרי, כמו זרע בתוך הרחם. לא יודע איך לתאר את זה, מבין? זאת אומרת, ממודעות, מהכל מה שיש, שום דבר כלפי רוחניות. אין לך שום דעה ושום דבר לא נשאר. אתה רוצה רק דבר אחד, שהוא ישלוט עליך. ואתה מבטל את עצמך ומבקש שכך זה יהיה בכל כוחותך, שהוא ישלוט אליך. זה נקרא שאתה נכנס להיות עובר בעליון. והיתר דרגות מעבר לזה. מעבר לזה, זאת אומרת שעכשיו מתחילים להוסיף לך בשר, כן? זאת אומרת, רצון לקבל, ואתה אפילו ברצון לקבל הזה שמתחילים להוסיף לך, ולא מוסיפים לך רצון לקבל כל מיני דברים שבעולם הזה, כלפי העליון, כל מיני ספיקות, כל מיני דברים כנגד עליון, שאומרים שמה פתאום, הוא נותן לך לא $1,000, 999, 98, וכך וכך, עד שלא נותן אפס, ונראה לך ש... ואתה צריך להתבטל כאילו שזה אלף, ונגיד... כן? אז נותנים לך רצונות, זה כבר קליפות, כן? כנגד עליון, ואתה צריך על ידם בכל זאת להיות דבוק עליו, לבטל אותם, וכך אתה גודל. כך גודל כבר בשר סביב הרשימו הזה, ואז נעשה עובר.
3: ובאיזה שלב אתה לגמרי...
1: אז כך אתה גודל, ו... שאתה מקבל רצון לקבל עם המסך, העליון נותן לך דם, דם הופך להיות בשר, נקרש הופך להיות בשר, אחר כך, בקצור, עד שמתחילים לך להתווצר 10 ספירות, זה 40 יום יצירת הבלת נקרא, וכן הלאה, 40 זה דרגת בינה, שאתה מגיע לדרגת בינה, על מנת להשפיע שאתה רוכש הכוח המינימלי, אז כבר נקרא שיש לך יצירת הבלת, שיש לך איזשהו ציור. כן? שאתה דומה לעליון, זה כוח של בינה, מם, 40 יום. שאתה כבר קיבלת איזה מין אישות, עוד לא עצמאי, אבל משהו שאתה דומה לבורא באיזושהי צורה הראשונה. כן? עדיין הוא בר, אבל יש שם כבר 10 ספירות הקטנות האלו. אבל, והלאה, אתה גודל, אתה תישאר חילידה, ושנולד, זה נקרא שקיבלת דמיון לבורא, בדרגת הרצון הקטן ביותר, שאתה יכול לצאת החוצה. על שאתה יוצא החוצה, גם כן אתה תלוי בדיין, כמו שאצלנו בעולם הזה, אתה תלוי בעליון, הוא מספק לך חלב, זאת אומרת, גם כן כוח הבינה כל הזמן, שמקבלים את זה ביניקה מהעליון, מחזה שלו, בדיוק כמו שבעולם הזה. מה אני רוצה להגיד? שזה כל המדרגות וכל הפעולות הן למעלה מהדת. כל המדרגות הן בזה שאתה כמה שמוסיפים לך כוח נגד העליון, אתה כנגד רוצה לצאת מהכוח הזה ולהיות כאילו מחוץ לו, בעליון. מלימן. בוא נלמד. כן.
7: אבל זה לגבי משהו שלא יותר. נראה שמסרוטים שהציעו ומקליטים אותו, ואנחנו שומעים שלימוד צריך להעביר עוד מקיפים. יש טעם לראות אחרי זה בסרטים, לשמוע את הקלטות, אם העיקר זה השגת אורות מקיפים?
1: אני, שהגעתי לרבי, אני למדתי קודם 3-4 שנים חיפשתי איפה אפשר ללמוד קבלה. והייתי בכל מיני מקומות שהגעתי, פעם ראשונה אז הגעתי בלי טייפ, אבל פעם שנייה כבר היה לי טייפ. זהו, הלכתי אחר כך, קניתי טייפ משוכלל, סוני, זה עלה המון כסף, אז אני לא זוכר. כזה, זה היה שנת 79. והתחלתי להקליט משיעור השני, שהבנתי שזהו, מצאתי מקום. ואחר כך כל הזמן חזרתי, בלי לחזור על החומר זה שום דבר. עכשיו, נדמה לנו שאיך יכול להיות שספר, או איזה קלטת, מכל שכן וידאו, וידאו זה דווקא, אנחנו הרי לא צריכים את הדברים האלה, אנחנו על ידי דברים האלה מעוררים רשימות שנמצאות בנו. אז אלו שחוזרים בשיעור שכבר היו בזה, זה משהו אחד. ואלה שלא ראו ולא שמעו אף פעם, זה משהו אחר. אבל בכל זאת זה וזה דברים ש... אני לא חושב שאפשר, שאפשר בלי זה. אני לא חושב. זה... סך הכל מה שאני בונה כאן בשיעורים האלו, אני בונה גשר. בין האדם המודרני ובין הספרי בעלי הסולם. שאם תיקח את הספרים האלה, שום דבר לא תבין. וקלטות אודיו, וידאו, זה פשוט דבר הכרחי. אני לא מבין איך זה, איך אפשר בלי זה. לכן אני לא יודע מה להגיד. בן אדם ש... יש לו איזשהו כמה רגעים ויכול לחזור על החומר, זה חובה, הייתי אומר. אני תמיד חזרתי כמה פעמים, טוב, אני נסעתי מרחובת לבני ברק, מבני ברק לרחובת, אז הייתי גר ברחובת, אז אני הייתי ממש כל הזמן שומע את הקלטות שלי. וגם כן בעבודה הייתי שם. אוזנייה והייתי שומע. וככה זה נכנס. עכשיו, אפילו שאתם נמצאים באיזה עבודה וזה לא נכנס, זה לא חשוב. אתם יודעים, יש כאלה ניסיונות של הרופאים, מומחים כל מיני, שבשינה נגיד, כן? שמים טייפ ואדם שומע כל מיני קולות וצלילים, או מלמדים אנגלית נגיד בתוך שינה, מתוך שינה וכן הלאה. הדברים האלה הם נקלטים בפנים. וכל הזמן זה עובד. לכן אפילו שמי שלא יכול לשמוע, אבל זה באיזשהו מקום שם, יש כזה... אה? כן. זה, זה, זה, יש כאלה טכניקות אפילו, שאפילו ככה זה נכנס עוד יותר טוב, בלי הגבלה, בלי איזשהו מסך באמצע, בלי התנגדות של אדם. אז רצוי שזה כל הזמן איפה שזה שם יהיה. ולראות בבית, נו, בין הכדורגל ואיזה סרט, גם לראות סרט שלנו, זה לא עבירה. כן.
8: זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על השתמשות הצורה, אני מבין נכון, זה רק על מבחינת הרצון להשפיע. כל שאר הדברים, כל שאר הביטים של עצמותו, אין לנו שום מושג לנו.
1: אנחנו קבלה זה שיטת התגלות הבורא לנבראיו בעולם הזה. אנחנו לא מדברים על הנשמות שנמצאות מחוץ לגוף, שכבר גופים מתים ונשמה באיזושהי צורה מתקיימת מחוץ לגוף, ואז יש לה קיום אחר ומילוי אחר. אנחנו לא מדברים על זה. על זה קבלה לא מדברת בכלל. יש, זה ישנו, אבל לא בספרים האלו. ולא בספרים, אני אפשר כך להגיד אפילו. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא מדברים על מה ש... משיגים בני אדם מעבר לתיקונים. אנחנו לומדים רק איך לתקן את עצמנו בתוך החיים שלנו כדי להרגיש את האלוקות עד דרגה מסוימת שנקראת גמר התיקון. לא כוללת הדרגה האחרונה הזאת של גמר התיקון, כי הדרגת גמר התיקון היא כבר נכנסת לפעולה מעליה. ומה שאחריה זה נקרא כבר סתרי תורה. זאת אומרת, יש לנו שיטה, מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה בחיים האלו. אתה שואל כך, האם משיגים עצמותו ועוד ועוד ועוד משהו? על זה לא מדברים. אנחנו מדברים מה שאפשר להשיג במשך מה שנקרא 6,000 שנה. 6,000 מדרגות, עולמות ביה, שאדם, נשמת האדם, היא נמצאת בתוך עולמות ביה, עוד מעט נלמד את זה. אנחנו גם לומדים את זה בחלק ט"ז, באמצע שבוע, אתם יכולים להגיע, זה לא קשה להבין. ורק את זה אנחנו כאן לומדים. זה לא בגלל שלא רוצים להראות לך משהו מעבר לזה, זה פשוט לפני שאתה רוכש כלים של 6,000 מדרגות, או 125 מדרגות, או 620 מדרגות, לא חשוב איך לחלק את הדרך הזאת של תיקון של הנשמה. אז עשה הכל, עד שאתה מתקן, לא מתקן כל הנשמה, אתה לא יכול להבין מה שקורה, להבין לא יכול, מה שקורה מעבר לדרגה שנקראת גמר תיקון. ואיך בכלל... מתקיימים ומרגישים וקולטים וחיים אז בהרגשות ובמציאות ההיא. לכן בקבלה אי אפשר או אסור, זה נקרא, זה אותו דבר. זה פשוט אי אפשר. אין לאדם, זה פשוט כמו שספר עכשיו לדגים מה שאתה לומד. אבל אנחנו נמצאים באותו עולם ואנחנו חיים והם חיים. ההבדל בינינו זה פחות מה שבינינו למדרגה הרוחנית הראשונה. אתה מבין? ואתה רואה עד כמה שאתה לא יכול להיות בקומוניקציה איתם. מה, איזה יש יחס? איך אפשר להבין אחד את השני? אתה מבין? ומרחק בינינו לרוחניות עוד יותר גדול, ובין הרוחניות למה ש... בין רוחניות למה שלאחר גמר התיקון הוא בכלל, זה אי אפשר להשוות. כי זה כל הכלי מתהפך לעל מנת להשפיע, אפילו לב האבן. זאת אומרת, אתה מתקן את היש מעין, מדלג עליו, על התחלת הבריאה. שזה אנחנו רק יכולים כך להגיד במילים. אבל מה זה? לכן לא נוגעים בזה.

0: טוב, בוא ניגש ללימוד.
1: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: קליטה אמיתי אנחנו תופסים ברצון לקבל, אבל זה אמיתי מחוץ הרצון לקבל, אינסוף. אינסוף זה נקרא קליטה אינסופי.
3: כן, רב דיבר על זה שאמונה למעלה מהדעת משיגים רק מתוך השתוות צורה, רק מתוך רכישה של תכונה, חיסרון מחוץ אליך, וגם הוא הרחיב בעניין של החוש השישי, שזה בעצם אמונה למעלה מהדעת ברכישת החוש השישי, שזה באמת ברוחניות בלבד, מעבר לעולם הזה.
4: זה משהו שיכול להתקבל דווקא דרך רכישת רצון, והרצונות האלו הם נמצאים מחוץ לי, נמצאים בחברים, למרות שאדם לא מעריך את החברים בהתחלה שהם גדולים ומה נראה לו שיש בהם או אין בהם, אבל בעצם זה הכלי שדרכו הוא יכול להשיג את הרצון הזה לביטול כלפי דעת העליון. והאמונה היא כבר מושגת ממש כנגד כל התפיסות שיש לאדם בעולם הזה על החיים וכן הלאה, במידה שהוא מסוגל לקבל את דעת העליון, פשוט להחליף את דעתו על דעת העליון, במידה הזו הוא רוכש אותה.
5: ומתי מתחילים לעבוד למעלה מהדעת? רק ממש לפני שמגיעים למחסום, כשמגיעים למצב של ויענחו בני ישראל מן העבודה, אז אנחנו רוצים את זה ואז אנחנו מתחילים לעבוד עם זה.
6: כן, וכמו שרשום במאמר, לאחרי שאדם מבטל את הדעתו ורצונו מפני רצון השם, אז האדם זוכה לבחינת רצון השם, שרצון השם הוא רצון להשפיע. ובזמן שיש לאדם רצון להשפיע, אז האדם הזה נקרא איש טהור. כן, רב דיבר כל הזמן על האמונה למעלה מהדעת, הוא אפילו אמר שאמונה זה נקרא הכוח שמחייב אותי לעשות. ואנחנו בשביל זה צריכים להכיר את המוח הנותן. הנותן בעצמו, אנחנו צריכים שאנחנו נבדוק אליו, נדבק אליו, שתהיה לו אמונה בו יותר מה שאני מאמין לדעת שלי.
7: ומרגש להגיש את ההתפעלות הזאת בשיעור, שאנחנו יכולים להגיש את הדרך לעולם העליון, ובדרך מקבלים יותר ויותר הבחנות. היום על מוחה וליבה, אלו כלים בשכל ובלב. הרב אמר שכל המדרגה שהיא מעליי מוגשת כאינסופית. מה לעשות? רק אם נקבל כוח מלמעלה, נוכל להזיק את המדרגה הבאה.
8: אנחנו דיברנו על כל מה שקשור לאמונה למעלה מהדעת, ואיך באמת אפשר להשיג את זה, גם איך אפשר להרגיש את זה ושיהיה לנו רצון לזה בכלל, ואיך אנחנו מתגברים על זה שאנחנו תמיד נמצאים ברצון לקבל, ויכולים, איך בכלל אפשר להגיע לאמונה כזאת, לרצון לזה, ואיך בכלל אפשר לחשוב שאפשר לבטל את עצמנו בשביל להגיע לזה.

0: זה הכל דרך עבודה בינינו בחיבור, ודרך ההתבטלות שלנו כלפי הבורא, שאנחנו תמיד מבקשים שהוא זה שיבוא וישנה ויתקן אותנו. מבינים שזה לא בכוחותינו.
1: כן, ורצון לבקש, אנחנו סופחים מהחברה.
2: הוא דיבר על מצב של אחרי מחסום, מהו המצב, בעצם הרשימו שמדבק בדרגה הראשונה של רוחניות, זה נקרא שאתה עובר מחסום, וזה שהוא שולט עליך ב-100% ואתה מבטא את עצמך כמו זרע בתוך הרחם, ואתה רוצה באמת שהוא ישלוט עליך ב-100%, ומבקש ככה כמו... בעצם המצב הוא מצב של עובר, שליטה מלאה, ואתה רק מתבטל, מבקש שהוא ישלוט עליך בכל צעד ושעל.
3: וזה כמובן קשה מאוד לרצות, ולכן יש לנו אחד את השני, שאנחנו יכולים להגדיל את החשיבות של המצב העליון הזה, שנקרא אמונה למעלה מהדעת.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד מתלמוד עשר הספירות, משיעורים של הרב. אנחנו בחלק השני של השיעור, אנחנו נמצאים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', בעמוד 2, דף ב', אנחנו באור פנימי, באות י'.
1: בכל זאת, ציטוט קטן מהשיעור ששמענו. אתה מוכן לבטל את הכל מה שיש לך, לוותר על הכל מה שיש לך, כדי להיות דבוק בעליון, בלי שכל, בלי דעת, שאתה נשאר עם שכל ודעת, והכל זה שיש בך. אתה נדבק אליו כזרע בתוך הרחם, זה נקרא עובר. מזה מתחילים לגדול. שנזכה להיות עוברים כמה שיותר מהר, במהרה בימינו. ועכשיו אנחנו נשמע את שיעור הרב. אני מזכיר שאנחנו, מבחינת ארי, אנחנו עדיין באות א'. בעל סולם עדיין מסביר לנו אות א', ואות י' שם קטנה בפנים. ובואו נשמע, נרשום את מה שהרב אומר, ובסוף נעשה סדנה ונכין שאלות. בסדר? בואו נשמע.
2: נו, נמשיך.
3: אות ט', סליחה, אות י' מבארת שווה בהשוואה אחת. אות י', כלומר שאין שם זכות ועוויות, שהמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהן, כי הבחנות אלו נתהוו בעולמות רק עם חידוש הצמצום. נקרא שוב אות י' שווה בהשוואה אחת, כלומר שאין שם זכות ועוויות, שהמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהן, כי הבחנות אלו נתהוו בעולמות רק עם חידוש הצמצום.
4: גם כן, אתם רואים, הוא מדבר על האור אינסוף למעלה. אות י' שווה בהשוואה אחת, והוא נקרא אור אינסוף. מה אומר לנו למטה באות י'? אין שם זכות ואביות, שזה שייך לכלים, שמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהם, מדרגות, זה מדובר על כלים, כי ההבחנות אלו ניתבות בעולמות, ניתבות, האביות, בעולמות, בהעלמות, אחר כך, הכל כלים. מה פתאום הוא מסביר לנו על הכלים אם למעלה הריד מדבר על האור? הנמצא בהשוואה אחת, כי האור זה מה שכלי משיג. זה התפעלות, התרגשות שבתוך הכלי. אני מורגש, אני עושה איזשהו, מרגיש משהו בפנים. הרגשה הזאת, אני קורא להרגשה הזאת שלי, אור. זה לא אור, זה לא מה שממלא אותי, אני לא יודע מה ממלא אותי. אני לא יודע מה נמצא בתוכי, אני יודע שאני נרגש. אז אני מודד את ההתפעלות שלי, ולהתפעלות שלי הזאת אני קורא אור. וזה אין קשר בין מה שממלא אותי באמת, זה עצמותו, לבין מה שאני מרגיש בתוך הכלי, כי זה תלוי בתכונות הכלים. אז אור, שוב, זה סוג התפעלות הכלי, ולא לתאר אותו כשהוא קיים מחוץ לכלי. אנחנו לא מסוגלים להביע על ההבחנה הזאת. זה שורש, זה המקור, סיבה הקדומה להתפעלות שלי. בצורה כזאת אני יכול להגיד שכנראה שהיא קיימת, כנראה, כי אני לא יכול להבין אותה, לתפוס אותה, להרגיש, להבחן אותה. לכן תראו שלמעלה הוא מדבר על האור בלבד, כאילו, נטו. שווה בשוואה אחת ונקרא אור אינסוף, ולמטה הוא אומר, אין עדיין הבחנות, אין עדיין כלים ברורים, כן? לכן אנחנו לא יכולים

0: אני לא חכם, באמת לא יודע. הוא אומר, אור אין סוף, נקרא ככה, אם לא אמר על מלכות, אני לא אומר גם כן. בשביל מה לי? אני משתדל להסתפק במילים שהוא אומר. אלא אם כן שאנחנו יוצאים להסביר משהו, אבל כך לא כדאי, כן.
1: בכל זאת, אתה אומר שכל אור זה כאילו של כלי, אז באיזה כלי מתגלה האור הזה? זו השאלה.
0: אז גילוי הזה המקובלים כמו שדיברתי, וזה אסור לנו לשכוח, המקובלים שמגיעים לעולם אינסוף, הם מגיעים עם כלי מלא שלם בכל ההבחנות. יש שם כבר כל מה שאתה צריך לדעת, אתה יודע, כל מה שאתה צריך להרגיש, אתה הרגשת. עברת על כל המצבים, 125 מדרגות שמרכיבים לך את המדרגה הסופית. אתה כבר יודע כל ההבחנות, כל הנישות, כל החלליות שם בחללים בפנים שבתוך הכלי. עם כל ההבחנות שיכולות להיות שם עם האור. אתה מכיר לגמרי לגמרי כל הבריאה מצד הכלים ומצד ההתפעלות שלהם שנקרא האורות. ואז אתה נכלל במצב הסופי שזה האור עליון פשוט ממלא כל המציאות. אבל אתה מבקר אותו מהמצב שאתה יכול להבחין אותו בצורה כזאת, כמו שהוא מצדך הגבוה והמבחין. אתה באמת בוחן אותו. הוא בעצמו, נגיד אותו המצב, כמו שתינוק, אתה אומר. אותו מצב הוא כמו תינוק. הוא לא יכול עדיין שום דבר להרגיש, לא מקור של האור, לא שום הבחנות שבאור, עדיין חסרים שם כלים, כמו שאומר לנו כאן, הבחנות, העולמות, המדרגות, שום דבר. ולכן הוא מרגיש אור פשוט. אבל אני שמגיע לשם, אני מרגיש אור אינסוף בצורה אחרת. הוא בשבילי פשוט, מפני שאני בכל המצבים שעברתי, עכשיו אני קובע שהוא פשוט, מפני שאני בדקתי על עצמי, ראיתי שבכל המצבים הוא מביא אותי, נגיד, שמכריע את עצמי עצמו ואת כל העולם לקו זכות. שבכל המצבים שעברתי, הוא רצה שאני אגיע לטוב ומטיב. ואני באמת עכשיו מגיע לזה. אבל אני עשיתי את זה מתוך ההכרעה, מתוך העבודה קשה, מתוך החושך, ואני מגיע לפשוט הזה, כן? שנקרא פשט, כמו שבעל הסולם מסביר לנו, כן? פשט רמז דרוש סוד, זה מלמעלה למטה, כמו צלם, כן? ולא ממטה למעלה, כן? שפרדס, כן? פרדס, כן? זה אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כך זה. כן? אז הוא מגיע לפשט, לאינסוף. אבל הוא מגיע לזה אחרי כל ההבחנות הקודמות. אז זה שכלי השתלשל ומגיע לאינסוף, מלמעלה למטה, הוא לא מבחן בזה כלום. ואם אתה מגיע ממטה למעלה, לפשט, אז בשבילך זה הכל באמת אור פשוט. אבל אתה מבין במה הוא פשוט. אתה מבין מה זה נקרא להיטיב לנבריו ותו לא, אין כלום. כי אתה עברת על כל ההבחנות. אתה עשית על כל רצון שלך עבודה, וראית בכל החושך ובכל ההבחנות האלו שעברת עליהם, שזה הכל לטובתך, לטובת הנברא. אתה בינתיים, אתה תיקנת את עצמך כאן בגלגלת עיניים, ואחר כך באחב דעלייה, והגעת לגמר התיקון. אתה מכריח את עצמו לקו זכות בגלגלת עיניים, את העולם כולו לקו זכות באחב, אתה עושה את הכלי הזה דין סוף, שאתה מצרף לזה כל הנשמות בנשמת אדם הראשון, ואז אתה נכלל בעולם אינסוף.

0: במצב הזה האינסופי, שהכל מתוקן, אז אתה מגיע לפשט, שאור עליון פשוט ממלא אותך. למה פשוט? כי הוא לא פשוט, הוא נרנחי. כן? הוא נרנחי. אבל שם הוא היה כמו נפש, כמו נפישה, מלכתחילה, שמגיע לכאן. נפישה. נגיד. וכאן הוא מגיע, נרנחי. מלמטה. כי עברת על כל הכלים, על כל ההבחנות. אז אתם מגיעים כאילו מאותה תוצאה. אהבה חלוטה. אבל שם אהבה חלוטה, כמו שתינוק מרגיש את אמא, שהיא אוהבת אותי וזהו. אני לא מבחין שום דבר. וכאן אתה מגיע לאהבה שאתה מבין את אמא, ואתה נכלל באמא, ואתה רואה איך אמא אוהבת את התינוק. מצד האמא אתה מבין ומרגיש את האהבה שלה, ולא איך שתינוק מרגיש את האהבה שלה. אתה מבין איזה הבדל? זה מה שבורא רוצה, שאנחנו לא נהנה מתינוק, תינוק קטן שמילאו אותו. זה העולם אינסוף לפני ההתפתחות. אלה שנגלה את האהבה של אמא, שהבורא רוצה שהנבראים יכירו בו, הבן יקר לאפרים. כן? נו, נמשיך.
1: אות חף מבארת אור אינסוף. ויש להקשות, כיוון שאין לנו שום השגה באינסוף. אם כן, איך נדעהו בשם, שהרי כל שם מורה על השגה, אשר אנו משיגים בו על פי הוראתו ומשמעותו של אותו השם, כנודע. ואין לתרץ כי השם אינסוף מורה רק על שלילת השגה. דאם כן, היה לנו לחנותו בשם בלתי מושג. והעניין הוא, כי השם הזה מורה לנו את כל ההבחן שיש בין אינסוף אל כל העולמות שמתחתיו. והוא כי בחינת הצמצום שנעשה אחר האינסוף, הנה בכל מקום שהכוח הזה מתעורר, הוא מצמצם שם את האור, שעל ידי זה מסתיימת ההערה ההיא ומגעת לסופה. ולפיכך, כל סוף וסיום שישנו בכל הערה ובכל פרצוף, אינו נמשך רק מכוח הצמצום. ולא עוד, אלא שמסיבת הסיום, הסוף והסיום ההוא, יוצאים ומתחדשים כל ההוויות ומילואיהן, וכל מיני השינויים שאך נמצאים בעולמות. ומתוך שעניין הצמצום הזה אינו שם באין סוף, על כן אין עניין סוף וסיום נוהג שם, ועל כן נקרא בשם אין סוף, להורות שאין שם בחינת סוף וסיום כל עיקר. ומובן עם זה, שהאור הזה הוא פשוט ושווה בהשוואה אחת, כי זה תלוי בזה.
0: אפשר לדבר על זה גם כן אין סוף. זה מפני שבהחלט תמיד יחסר לנו הבנה בזה, עד שלא נגיע, ואין לנו במצבנו שום מצב, מהות, שאנחנו יכולים להצביע עליו ולהגיד זה דומה למשהו שבאין סוף. לכן נסתפק בהבחנות הללו, שאין סוף זה שאין שום בחינת סוף וסיום, כל עיקר, ומובן עם זה שהאור הזה הוא פשוט ושווה בהשוואה אחת. זאת אומרת, מתוך חוסר הגבול. עכשיו, החוסר הגבול הוא לא מגיע מהנברא, אלא מתוך הבורא שהכל נמצא בשליטתו השלמה, ועדיין הנברא עוד לא נגלה. זאת אומרת, מלמעלה אנחנו מכירים במצב האין סוף מצב האלף, כן? שהאור הוא פשוט, פשוט, ואין מצד הכלי עדיין שום הבחנות, חוץ מזה שמרגיש את עצמו כמו העובר בתוך אמו, כן? כך, בשליטת האור. מצב הבית שאנחנו נמצאים, בעבודה, זאת אומרת, יש לנו כאן חיסרון ותענוג ועבודה ביניהם בקף ג', כן? בקף האמצעי. זה אצלנו מצב הבית. אנחנו לא מדברים על ירידת העולמות. לא מדברים על זה. אלא על עבודת האדם. כשעל ידי העבודה הזאת הוא עולה למצב הגימל, כן? מצב גימל. שגם כן מבין שזה אור העליון פשוט, אבל פשוט הזאת זה נרנחי בכחב זון, כאן כבר הוא מבדיל ומבחין עד כל הפרטים בין האורות לכלים, שהמחשבת הבריאה היא פשוט פשוטה, טוב ומיטיב. כי גם כאן זה טוב ומיטיב הוא מרגיש, אבל מרגיש את זה ללא הבחנות הכלים. בזאת אנחנו כנראה שנצטרך לסיים כאן. יש עוד איזו שאלה קצרה? לא, כן.
2: איך מתוך מצבים סופיים שמצטברים מגיעים למצב שנקרא אין סוף? זה לא שוב לעבור כמו יש מלאים?
0: איך הדיסקרטיות, הספרותיות עוברת לאנלוגיות?
2: שכל אחד מהם הוא סופי.
0: שזה סופי. מפני שאנחנו בונים כף האמצעי. אם אתה מדבר על איך שאנחנו במתמטיקה עושים, אז אנחנו בכל זאת מצרפים אחד לאחד לאחד כל החלקים, כן? אז בחלקים האלה אנחנו תמיד נמצאים בשגיאה. בכל זאת האינטגרל שאתה עושה מהאפס עד אינסוף הוא בכל זאת אינטגרל, הוא בכל זאת נמצא בסכום של הדברים, כן? ותמיד אצלך לא שווה לזה לזה. זה כמו שתקליט שהיה פעם עם הסיכה ותקליט שיש לנו עם המספרים, כן? שזה אף פעם לא דומה זה לזה. כי שם זה, בכל זאת, גם שומעים, גם אומרים כך, כן? איפה סידי שלנו? נכון? נכון. זהו. אז, אבל ברוחניות זה כן שווה, כן? זה ממש שווה לאין סוף, מפני שכאן אנחנו עוברים לקו האמצעי. אנחנו לא בונים סכומים של המצבים, אנחנו מעל המצבים האלו מגיעים לתכונות הבורא. ולכן זה ממש משתווה, הספרותיות עם האנלוגיות, עם מצב האנלוגי. נו, ובזה נסיים מהר.
3: כן, חברים, שמענו עכשיו שיעור עשיר בהמון הבחנות, אז אנחנו ניקח את כל האינטגרל הזה של כל ההבחנות של כולנו בתוך העשירייה, ונאגד אותם, יש לנו סדנה של 6 דקות שבה נסכם את מה ששמענו ונציף שאלות שעולות לנו מתוך מה ששמענו עכשיו בשיעור. 6 דקות, בבקשה.
4: כן, דיברנו על ההבחנות שאנחנו משיגים בדרך הרוחנית, איך שזה מלמעלה זה בא אלינו בצורה פשוטה, ואנחנו משיגים את זה דרך כל ההבחנות, דרך הרצון לקבל שלנו. אנחנו בעצם משיגים את כל ההתגברויות, ומה שאצלו זה, זה פשוט, והוא משפיע בצורה נקייה ותאורה, אנחנו בעצם משיגים את זה מתוך כל העבודה שלנו, ובסופו של דבר לא רק מקבלים את כל התענוג של הבורא, אלא משיגים ממש איך שהוא משפיע ומה הוא מרגיש ואיך זה להיות נותן, שזה המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לקבל מהבורא.
5: ולהבין ולהשיג את המצב אפשר רק אם אתה עולה ממנו למעלה בכוח את הבורא, כך אתה מבחין.
6: אין רב תירמו עוד צורה מדהימה את שלושת המצבים, ממצב א' מצב שאור פשוט שממנו ירידת העולמות, למצב הבית שזה מצב העבודה שאנחנו עובדים חיסרון ותענוג, וחוזרים למצב השלם ששם אנחנו רוכשים את הכלים עם כל הנרנחי מבחינת הכלי, ומגיעים בעצם לאותו מצב. רק אם במצב העליון זה היה כמו איזשהו נפש, כמו אור שלם בהשפעה, פה אנחנו רוכשים את זה בתוך הכלים בהשגה מלאה של הנרנחי בכחב זון.
1: כן, כל העניין זה באמת הריבוי ההבחנות, זה מה שעושה את כל המימוש של המטרה המושגת מצד הנברא דווקא, והמטרות, ההבחנות האלו הן מושגות מתוך ריבוי הכלים, ריבוי החסרונות, אז גם מתקשר לחלק הראשון של השיעור ששמענו.
7: שמענו גם הגדרה של אור, שזה התפעלות הרגשה שלי בכלי. גם כן, כאילו דיבר על האור הפשוט מלמעלה למטה, ומלמטה למעלה זה בעצם השגת כל ההבחנות, שבסופם אני רוכש את נרנחי.
8: כן, ואור הפשוט זה לא פשוט. רב אמר שהבורא רוצה שאנחנו לא נהנה מתינוק קטן שמילאו אותו. זה עולם אין סוף לבני ההתפתחות, אלא שנגלה את האהבה של אמא, שהבורא רוצה שהנבראים יכירו בו, הבן יכיר לי אברהים.
4: אם דיברנו על פה על מושגים של סוף ואין סוף, זה באמת מושגים שהם קצת מטושטשים, אנחנו לא יכולים להבין את זה אולי בשכל שלנו, איך אפשר להשיג משהו אין סופי, משהו שהוא בלי גבול. אז באמת איך אנחנו בסופו של דבר מגיעים להשגה כזאת? אולי אפשר לשאול שאלה, שאפשר להשיג את כל הטוב שהבורא רוצה לתת לנו, אנחנו מרגישים את עצמנו כל כך קטנים ונפסדים מה שנקרא, אז איך אפשר באמת להשיג את כל האינסוף הזה שהבורא רוצה לתת?
5: והשגת כל המדרגות העליונות, העליונים, האדם הולך לפי השתבות הצורה, עד כמה שמשווה את הצורה שלו לכל עולם ועולם.
6: כן, ובעניין השתבות הצורה, אז הרב באמת גם פתח את העניין של פרדס, שזה בעצם ממעלה למטה, שזה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. וכמו שאנחנו לומדים, אנחנו מתחילים בעלייה ממטה למעלה דרך הסוד, עד שמגיעים לאין סוף, לפשט, שזה אור פשוט, כמו שהוא תיאר את זה במצב א', רק חוזרים עם הנרנחי אורות בכלים.
1: בכל המצבים הם בעצם מושגים למעלה מהכלים, ולכן יש השלמה, למרות שהמצבים הם בעצמם סופיים, מכיוון שזה מושג למעלה מהכלים, אז יש שם השלמה בין המצבים הסופיים למצב שהוא בעצם שלם ואין סופי.
9: אני מקווה שכולם הכינו שאלות. היו הרבה הבחנות בקטע הזה קצר, סך הכל כמה שמענו. המון דברים רב סיפר ועל אורות, מה זה אור, מה זה השוואת הצורה, המון. מי שמוכן, בבקשה. ניר כרגיל.
10: יוצא שהאדם בטח בהתחלה חווה המון התפעלויות, התרגשויות, בטוח שזה אור. זה לא אור, זה רק מה שהאור עשה אצלו בפנים. זה מאוד יכול לבלבל את התלמיד בהתחלה. אני מרגיש את עצמי שזה מבלבל. איך מתמודדים עם זה?
9: למה זה מבלבל? אנחנו תמיד נכנסים תחת השפעת של אור. כל הזמן. רק את האור אנחנו לא מרגישים. אתה לא יכול להגיד שזה, יש, אתה יודע, יש עשרות סוגי אור. אור חסדים, אור חוכמה, אור פנימי, אור מקיף. אפשר להמשיך רשימה ככה ארוך. זה רק מקובל שהוא כבר מושיג, הוא מבחין את זה, אבל לפי הכלי שלו. לא את אור עצמו, לפי הכלי שלו. אז בינתיים אתה מרגיש את ההתפעלות, אתה מגלה בתוכך דברים, מגלה, אבל אתה לא יודע שזה אור משפיע, אתה לא מרגיש את ההשפעת האור עצמו, אבל דברים מתגלים וזה בסדר, זה לא מבלבל, זה צריך להיות ככה.
10: מה שמבלבל זה, לפחות אותי, זה מה מזה מותר לדבר עם הסירייה, מה מזה לא מותים. יש שם התפעלויות שאתה חייב לשמור לעצמך, ויש התפעלויות שכדאי לשתף עם החברים, אבל סליחה אם זה כבר לוקח אותנו מחוץ על ה...
9: זה קצת מחוץ, אבל אתמול דיברנו, היה לנו שיעור צהריים, נכון? השיר כזה, בדיוק קראנו מאמר, ורף אמר שיש כאילו שתי פנימיות של האדם, אם אתה זוכר. פנימיות אחת שלא מגלים לאף אחד, זה יחס שלי עם הבורא, ויש עוד פנימיות שאתה... בכל זאת נמצא בקשר עם החברים, שאתה קורא את המאמרים, ואתה כן מדבר איתם, מתחלף בהתפעלויות, אבל גם ככה, שם צריך להיזהר ולא לדבר יותר מדי. אבל יש מה שבפנים, אסור לך לגלות. א', אתה מבלבל את אחרים, וכשאתה שומע, הם מבלבלים אותך, כי לכל אחד כלים שונים, כל אחד שורש נשמה שלו, כמו ששמענו שנמצא בעולמות ביהו, שונה. לכן כל אחד מרגיש אחרת.
3: אני זוכר שכשהייתי תלמיד מתחיל, לפני כמה שנים, זה לא מזמן היה, ממש רק התחלתי השיעורים הראשונים, אז יצאתי מאחד השיעורים וסיפרתי לאחד החברים הוותיקים יותר, וואו, איזה שיעור זה היה, תשמע, איזה הבחנו, איזה יופי, לא אמרתי אפילו מה, רק סיפרתי את ההתפעלות שלי מהשיעור, אז הוא אמר לי, אסור לדבר ככה, כי מה אתה אומר בזה שעכשיו שיעור גדול? אתמול לא היה שיעור גדול, מחר לא יהיה, כאילו מה? עכשיו אתה בעצם מספר מה אתה, אל תדבר ככה. אז פעם היה, אתה יודע, יותר ישיר, זה לא... אז זה הימם אותי, ואז הבנתי, אוקיי, אני לא מספר על מה התפעלתי מהשיעור אישית, אלא אפשר לדבר, כמו שמי שאמר, באופן כללי. אבל מה אתה חווה? זה לא טוב לא לך ולא לאחרים. תודה, ניר. על מה תהיה אחד?
11: спасибо дорогие если мы правильно
12: תודה יקרים, אם שמענו נכון, הכלי במצב השגימל מרגיש את כל הנרנחי כאור פשוט. איך הוא ככה מחבר את כל הנרנחי לאחד שלם, לאור פשוט?
3: כן, אז הרב ארנן זה, הוא אומר שעל ידי העבודה הזאת הוא עולה למצב הגימל, שגם כן מבין שזה אור העליון פשוט, אבל פשוט זה נרנחי, ככה בזון, שכאן הוא כבר מבדיל ומבחין על כל הפרטים בין האורות לכלים שבמחשבת הבריאה שהיא פשוטה, טוב ומיטיב. זאת אומרת, אתה יודע, כל אחד יכול להגיד טוב ומיטיב. באופן כללי, כל אדם בזה יכול להגיד את המילים האלה, טוב ומיטיב. אבל כשנברא כבר מטפס ועולה את כל המדרגות ממטה למעלה, 125 מדרגות, הוא בכל מדרגה מבחין את הטוב ומיטיב הזה בטעם אחר, בהבחנה אחרת, בהבחנה נוספת. אז כשהוא מגיע למצב הזה שנקרא גמר התיקון, אז הוא יכול להגיד שהכל פשוט. למה? כי כל אין סוף ההבחנות שיש לו, ולא רק שהיו לו, אלא שהוא עכשיו נמצא עם מסך שיכול לעבוד על כל הבחנה והבחנה, על הכל הוא יכול להבחין בה את אותו תכונה של טוב ומיטיב. איך הבורא מגדל אותו ומביא אותו דווקא אל המצב הזה. ואז הוא אומר, זה פשוט. כמו שהוא סרטט לנו את את הפרדס, כן? פשט, רמז, דרש וסוד, שזה עולמות אביה, כך הוא תיאר לנו את זה בסרטוט הרב, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אז ממעלה למטה זה ברמת הנפש, מדרגת נפש, כי אין שם עדיין את הנברא שמשיג את ההבחנות האלה, אבל שמטפס ממטה למעלה ומגיע לאותו עולם אצילות, זה כבר בנרנחי. זאת אומרת, כל ההבחנות שיש לו דווקא מתוך ההתרחקות וההתקרבות שהוא בזה נעשה דומה יותר ויותר לבורא. ממש שותף של הבורא. אז הוא יכול להגיד, הכל פשוט. אז אותו טוב ומיטיב כבר מלא באין סוף טעמים והבחנות שהוא מבחין בו. כן, אסף.
13: כן, תודה, קודם כל תודה על השיעור הנהדר הזה. רציתי לשאול ככה, באותו פרדס שדיברת עכשיו גלעד, הוא צייר שפי זה אצילות, ריש זה בריאה, יצירה ועשייה, בקיצור, אז סוד זה עשייה. עכשיו, איך יוצא שמלמעלה למטה, עשייה הוא העולם העבה ביותר, הגדול, העמוק, מלא אביות ביותר, ומלמטה למעלה, העבודה שלנו, מה שהוא צייר אחר כך במצב הבית, אנחנו מתחילים מעולם העשייה, הרי אומרים, התיקון הוא מהקל הכבד, איך מתחילים מהעולם העבה ביותר, עד לזך ביותר, איך קיים את ההופכיות הזו?
3: לזה קוראים ערך הפוך, אורות וכלים. זאת אומרת, במדרגה הנמוכה, הגשמית ביותר, כן? הקרובה ביותר לנברא, מה זה רוחני או גשמי? זה קרוב יותר או רחוק יותר מתכונת הבורא? רוחני זה נקרא קרוב יותר להשתוות הצורה עם הבורא, גשמי זה רחוק יותר. אז גם כאן בסדר העבודה, תמיד אנחנו אומרים שגם ככה מסבירים את זה, שקודם כל נכנסים לאצילות. ואז מהצילות מעלים את המדרגות, בריאה, יצירה, עשייה, כלפי מעלה. זאת אומרת, קודם כל התיקון הוא על גלגלת ועיניים, אז אתה צודק, זה קודם כל הקל יותר, עם הכלים הזקים יותר. ואחר כך את האחפ, עם האחפ, כל פעם זה נקרא אחפ דעלייה, מעלים את הכלים מבריאה, מיצירה ומעשייה, ובעצם העבודה עם הכלים של עשייה היא העבודה המשמעותית ביותר. כן, להפוך את הזדונות לזכויות. אז סדר העבודה הוא בצורה הזאת, אבל זה לא משהו תיאר פה, משהו תיאר פה בסרטוט, זה שדווקא בעלייה ממטה למעלה, ככל שעולים למטה, בעולם העשייה, ההבחנות הן בבחינת סוד. אחר כך מגיע הדרש, אחר כך הרמז, כן, או הרמז ואחר כך הדרש, ובסוף זה הפשט. זאת אומרת, הפשט זה לא כמו שחושבים שהפשט זה אתה לומד את התורה, זה הפשט, ואחר כך חוכמת הקבלה שם איפשהו זה הסוד. אלא להפך, דווקא העבודה של המקובלים היא להגיע לכך שגילוי הבורא הוא כבר ברמת פשט, פשוט. זה מה שהוא תיאר בסרטוט שלו.
13: תודה.
9: וכל הגילויים הם בעולם הצילות, נכון? כי תיקונים שאנחנו אחרי שעולמות נפלו למקומם, כל התיקון שלהם בעלייה. אז נשמות בתוך העולמות עולות, עולים ביחד לעולם הצילות, ורק שם תיקונים, ואז מתגלה שזה פשט. ובהתחלה זה סוד. טורקי, וומן.
14: Toda, nasıl manevi kapları elde ettiğimizi anlarız, doğumun gerçekleştiğini nasıl anlarız?
3: יש תרגום? אין לנו תרגום משום מה? אפשר לשאול עוד פעם? מה? את יכולה לשאול שוב?
13: איך אנחנו יודעים שאנחנו השגנו את הכלים הרוחניים, ואיך אנחנו נדע ש... שהלידה הרוחנית קורית?
9: אנחנו נרגיש את זה. כמו שדיברנו עכשיו על עובר, שקודם כל בן אדם מבטל את עצמו כלפי העליון, והוא מרגיש את זה, וזה כוח, זה מה שעושים כולם ביחד, בחברה, והעליון תמיד נמצא בנו, החב של העליון תמיד שולט בנו, וכשאנחנו מתחילים להתבטל כלפיו, אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו הולכים להתבטל, וכל פעם עושים ניסיונות כאלה, ניסיונות עד שמצליחים. אבל מי שנמצא, מי שעובר, הוא מרגיש את זה. אי אפשר לא להסתיר את זה. זה לא עובר ככה כאילו בהרדמה, באפידורל. צריך להיות אמיתי.
3: הרב גם אמר לנו בחלק הראשון של השיעור, כך שהוא כותב שאהבת הזולת זה אמצעי. שלאט לאט מתוך זה אנחנו מתחילים להרגיש כמה שהשגת הכלי מחוץ לנו הוא הכרחי להשגת השלמות והנצחיות. ואז הוא גם תיאר שם מה זה אין סוף, אם את, מי שזוכר מהחלק הראשון של השיעור. אין סוף הכוונה שלו שאתה משיג איזושהי מידה שנקראת אין סוף, שהכוונה שאתה מגיע לאפשרות קליטה אין סופית. ואז אתה מקבל את המילוי האינסופי. זאת אומרת, אנחנו עובדים על אהבת הזולת כדי לצאת מעצמנו. זה התרגול, כי זה מוחשי. לא איזה דמיון של אינסוף, בורא, משהו בשמיים, אלא בפועל, עד כמה שמצליחים לאהוב את הזולת. וכשיוצאים מתוך היחס לעצמנו, ליחס של אהבה לזולת בלבד, זה כבר כניסה לעולם הרוחני. זה אותה לידה שעליה מדבר הרב.
9: Women's Pain, Hamesh.
15: Gracias, amigos. No entendí si es posible ampliar cómo sucede el ascenso por la línea media hasta llegar a la sensación del Creador.
16: איך קורית העלייה בקו האמצעי עד שמגיעים להרגיש את הבורא?
3: עלייה בקו האמצעי דווקא? למה? לפני ימין ושמאל דווקא קו אמצעי? אולי לא הבנתי את השאלה נכון. איך הגיע קו אמצעי פה? מתוך הסרטוט?
15: Sí, el rab dice que no es por sumatoria de estados, sino por la sensación del creador. ¿Cómo sucede ese ascenso?
16: הרב אומר שזה לא בגלל הצטברות של מצבים, אלא בגלל שמרגישים את הבורא. אז איך קורית העלייה הזאת?
3: עלייה היא בדיוק זה, להרגיש יותר ויותר את היחס ואת הקשר לבורא. זה נקרא עלייה. זוכרת, אמרנו קודם שקרוב לבורא זה למעלה, רחוק מהבורא זה למטה. אז המצבים שהאדם עובר הם תמיד מצבים של עלייה וירידה. זאת אומרת, אנחנו לא עולים ישירות אף פעם למעלה, העלייה היא לא בצורה כזאת שעולים ככה, אלא תמיד קודם יש איזושהי ירידה, ואחר כך עלייה, אחר כך ירידה יותר גדולה, ואחר כך עלייה יותר גדולה. וככה המצבים עולים, וכאשר אוספים את כולם, אז אנחנו נמצאים במגמה של עלייה. עלייה לאן? זה דומה לבורא, זה קשור, דומה יותר לבורא, וזה דומה יותר לנברא או לניתוק מהבורא. והנברא צריך לטפס ולהפוך להיות יותר דומה לבורא. לכן אותו קו אמצעי הוא בסופו של דבר תוצר או תוצאה של מצבים של עליות וירידות. האור הוא שעושה עלינו את הפעולה, והאור מביא לנו כל פעם הבחנה, אם פה זה מינוס אחד, אז עולים לאחד. אם זה מינוס שתיים, אז עולים לשתיים. אם זה מינוס שלוש, אז עולים לשלוש. לכן תמיד המצב שלפני, המצב הגבוה, הוא מצב יותר נמוך ממה שהיה קודם. אחרת לא תיתכן עלייה. ובסופו של דבר, מתוך זה, תמיד בין המינוס שלוש לשלוש, מתגלה הקו האמצעי. קו האמצעי זה שכבר מצליחים לייחס את הכל לבורא. גם את הירידה וגם את העלייה. ואז מכאן כבר יש השתוות והצדקה, ולכן המתנה שאנחנו מקבלים אחרי השלוש זה מינוס ארבע. לכן תמיד שכר מצווה הוא מצווה. שכר מצווה הוא לדעת את המצווה. כן, הלאה מישה.
9: קאב, וומן קאב, יו שתיים.
17: Thank you so much for this amazing lesson, friends.
18: תודה רבה על השיעור המדהים, חברים. שאלתנו. אנחנו מדברים על ביטול ולהיות נמשכים לאחאב. אנחנו מתבטלים לפני העשירייה, לפני הרב, לפני הבורא. האם כל זה אחאב? זה תחום כללי שאפשר להגיד שהוא עולה למעלה, אחאב הזה?
9: כן, אנחנו תמיד יודעים מה המדרגה הבאה שלנו. היא מתגלית בנו תמיד. אנחנו מקבלים את זה מרב, מקבלים את זה מספרים, שקוראים את בעל סולם או רבש. אנחנו יודעים עכשיו, זה מדרגה הבאה שלנו, להתבטל כלפי חברה. או מה שרב אמר צריך לבצע. אנחנו תמיד יודעים מה צריך לעשות. הבעיה רק לעשות. הבעיה היא להתבטל, או להסכים יותר נכון, או להסכים עם מה שעליון אומר. וכשאנחנו מסכימים ועושים, אנחנו עולים למדרגה הבאה, והחאפ של עליון עולה עוד מדרגה, עוד למעלה, ואז אנחנו שוב לא מסכימים איתו, ושוב כאילו נגדנו. וכשאנחנו עושים עבודה, עוד עולים, וככה נקרא עלייה למעלה מהדת, כי החאפ של עליון תמיד למעלה מהדת שלנו, מה שלמדנו עכשיו.
3: כן, והכל האור עושה עלינו, אנחנו נראה תכף את קליפ מספר אחד, זה עונה גם לשאלה של ניר מתחילת השיעור וגם לשאלה שלך עכשיו. בסופו של דבר אנחנו לא שוכחים שגם האחאפ, גם גלגלת בעיניים, גם העליות, גם הירידות, גם הקו האמצעי, זה הכל פעולות של האור עלינו, ואנחנו רק צריכים להגיב אליו. זה לא אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים גם מהשיעור הזה עכשיו יותר ויותר לבקש שהמאור יפעל עלינו. ואז האור כבר יודע מה לעשות עלינו. אנחנו חומר, אנחנו רצון לקבל, ואנחנו זקוקים למאור שיפעל עלינו. זאת מהות הלימוד שלנו. בואו נראה את קליפ מספר אחד.
19: מאור המחזיר למוטב. אני לא יודע מה זה מאור. אני לא יודע מה הוא מחזיר, לאיזה מוטב, שום דבר. אני רק רואה תוצאות, שאני פתאום רואה יותר, מרגיש יותר, מבין יותר, נעשה יותר למעלה מהאגו שלי, יותר ותרן, יותר שייך ל, ל, ל, ל, לערכים רוחניים, יותר מזדהה איתם. אז אני רואה שהשינויים האלה, כן? והשינויים האלה שאני מרגיש בי, אני גם כן מרגיש שהם שינויים שנעשו על ידי כוח זר, שלא אני עשיתי זאת. כי הערכים, ההבנה, ההרגשה שאני עכשיו נמצא בהם, הם שלא היו בי. לא היו בי.
0: ולכן אני לא יכול להישאר זה אליי, שזה אני. אלה כאילו נעשה כאן מיכאל, שונה, חדש במשהו, מאיפה, מה פתאום. אני ממש מרגיש את ההבדל הזה בין מה שהייתי ובין מה שאני עכשיו, כאיזה לידה חדשה בי. משהו שלא היה קודם לזה שום סיבה. ופתאום זה נולד, איזה אבחן, תכונה, משהו חדש. ולכן אני אומר שזה נעשה על ידי האור, העליון, הבורא, לא חשוב, אבל הוא עשה לי את זה.
3: אז שכמה שיותר נהיה במצב הזה. קייב אחד, בבקשה.
20: Так, дякую, друзья.
21: כן, תודה חברים. אמרתם שכדי להשיג את עולם העשייה, צריך קודם לעלות לעולם האצילות, ואז משם כבר לתקן את עולמות ביה. מה המדרגות הראשונות שהאדם משיג בעלייה?
9: לא בדיוק ככה אמרנו. אמרנו שהתיקון שלנו, הנשמות שלנו נמצאות בעולמות, שורשי הנשמות שלנו, נמצאות בעולמות בריאה, בריאה, יצירה, עשייה. שם נמצאות הנשמות שלנו. והתיקון שלהם לא יכול להתבצע במקום איפה שנמצא עולם עשייה או איפה שנמצא עולם בריאה. אתם זוכרים, למדנו מקומות לעולמות. של נקודות דיסק, שם הם נמצאים בסוף. אחרי שבירה של אדם הראשון הם נפלו, ועכשיו כל תיקון יכול להיות רק בעולם עשייה. סליחה, רק בעולם האצילות. אז כל העולמות האלה עולות לעולם האצילות, ושם מתבצע התיקון, זה מה שאמרנו. אבל ודאי שאנחנו עולים לפי סדר המדרגות, אז עולם הכי קרוב אלינו הוא עולם עשייה מן הסתם, אבל רק בתוך עולם עשייה אנחנו עולים לאצילות.
3: פלורידה.
22: Great lesson, dear friends. Question is about the text.
18: שיעור מדהים, חברים. למה האור אינסוף בלתי ניתן להשגה? איך יכול להיות שמשיגים משהו רק שהוא תחת צמצום? האם יש כלים שיכולים להשיג את אור אינסוף?
3: ודאי. השאלה היא למה היה צמצום? בואו נתחיל מזה. כן? הרי מלכות דאינסוף הייתה במצב של הוא ושמו אחד. זאת אומרת, רצון הבורא למלא אותה ורצונה להתמלא, היו אחד. אומר, הוא ושמו, שמו זה גימטריה, רצון, זה אותם מספרים, כן? כל הרצון של הבורא שהוא רצה לברו, נברא. וכל האור שרצה למלא אותו, מלא בו. למה מלכות עשתה צמצום? היא עשתה צמצום בגלל שהיא מצידה זייתה, שהבורא לא יכול לממש את רצונו להיטיב לנבראיו אם היא תישאר כמו שהיא. כדי שהוא יממש את רצונו להיטיב לנבראיו, חייבים להיות נבראים. נברא הוא מנותק מהבורא. במלכות דאינסוף, מלכות והאור שממלא אותה היו אחד, היו בדבקות, בשלמות. ולכן היא הייתה צריכה לעשות על עצמה צמצום ולקבוע שמעכשיו היא לא יכולה יותר לקבל ישירות לתוכה, אלא היא קובעת תנאי. אני מקבלת רק בתנאי שיש לי השתוות עם הנותן, שברור לי שבזה שאני מקבלת אני מיטיבה לו כמו שהוא מיטיב לי. זאת סיבת הצמצום. ולכן כבר בצמצום, בעצם ההחלטה על הצמצום, נמצאים כל ההשתלשלות של כל העולמות ממעלה למטה, זה חלק ממחשבת הבריאה. עד למצב שבו אנחנו צריכים להאמין שיש בורא. אנחנו צריכים לחפש, אנחנו צריכים ללמוד איך לגלות אותו. כל יתר הבריאה חוץ מהאדם, נמצאים בשלמות, נמצאים בתוך הבורא. אתה לא יכול להגיד על נמלה שהיא בוחרת משהו, נכון? אתה לא יכול להגיד גם על פיל שהוא בוחר משהו, זה לא כמות, לא קשור לכמות או מסת החומר שיש להם. רק האדם, במה הוא נהיה אדם? בזה שהוא מזהה, שהוא מנותק מהבורא, ורוצה להיות דומה לו. זה נקרא אדם, מלשון אדמה לעליון. ואז באה שיטה שמסבירה לנו איך להיות דומים לבורא, זה הכל. איך לחזור לאותו מצב של אין סוף, אבל מתוך עבודה של שלב ועוד שלב ועוד שלב, מה שרב סרטט בסרטוט, בסוף ההסבר שלו, כאינטגרל. כן, אתה לוקח עיגול, וממלא אותו בהרבה הרבה הרבה ריבועים קטנים. ואתה לוקח ריבוע ועוד ריבוע ועוד ריבוע, ומוסיף את כל הריבועים האלה, עד שבסופו של דבר, כל העיגול מלא, בדיוק כמו שהיה קודם, כי הריבועים האלה נעשים יותר ויותר ויותר קטנים. זה מה שרב גם נתן דוגמה בסוף ההסבר שלו, שזה כמו שפעם היה תקליט, כן, הייתה מחט שרצה על המסילה שלה, והצליל שם היה יותר, הרבה יותר נקי, למה? כי הוא היה אנלוגי. אנחנו מה עושים היום? עושים מוזיקה דיגיטלית, מ-1 ו-0, אז כמה שלא תעשה אותה, היא עדיין לא נשמעת, כמו עם המגברים של פעם, עם השפופרות, שהיה הכל אנלוגי. עם התקליט הזה, כן? אז אנחנו צריכים להגיע למצב שממלאים את אותה מלכות דאין סוף, את אותו עיגול, עם הרבה הרבה ריבועים קטנים. מה זה הריבועים הקטנים האלה? אלה באמת באותן מדרגות שבהם אנחנו כנבראים, כנשמה אחת, מטפסים ועולים ממטה למעלה. ובזה ממלאים את אותה מלכות דאין סוף. ומה ההבדל? שממעלה למטה היא הייתה ממולאת באור הנפש. ממטה למעלה, אנחנו בעבודתנו ממלאים אותה בנרן חי, בנפש רוח נשמה חיה יחידה. ולכן זאת אותה מלכות דאין סוף, היא לא השתנתה, היא קיימת. גם אתמול בשיעור רב דיבר על זה, שמצב גמר התיקון כבר קיים, מצב קיים, לא השתנה בו כלום. רק אנחנו לא נמצאים בו. כי אנחנו לא משתווים אליו. אז שיטת חוכמת הקבלה זה שיטת ההשתוות לבורא עד למצב שמגיעים לאין סוף, אין הגבלה. אפשר לעבוד מול הבורא בלי הגבלה.
9: פרנץ', הלל.
2: כן, תודה רבה חברים. אז בדיוק, השאלה היא על זה. אם אנחנו משיגים את המלכות דאין סוף והאור דאין סוף והאור הפשט וכולי, מתוך שאנחנו, מתוך העלייה ממטה למעלה, כאילו יש לנו כבר פילטרים והאור, אנחנו מקבלים את האור בפילטרים הזה, וזה נרן חי. אז האם אנחנו יכולים באמת לדעת איך זה היה במצב הכי הראשון? כאילו כשלא היה נרן חי? ואם לא, איך המקובלים הם יכולים להגיד לנו שזה היה רק אור הנפש? אני לא יודע אם השאלה היא ברורה.
9: אפשר להגיד שאנחנו מתחילים, תמיד יש ערך הפוך בנורות לכלים. נכון, אנחנו מתחילים לקבל אור נפש, אחר כך נפש רוח, אחר כך נפש רוח, עד שכלי דקטר מתמלא בכל האורות נרן חי. ככה זה סדר, בסדר, אנחנו עוד לא למדנו את זה, אבל סדר הזה אף פעם לא משתנה. לכן, מצד שני, אם אתה תגיד בגלגלת, שקיבלה את כל האורות, על כל האביות, סך הכל זה על נפש היא קיבלה. כמה שיותר אנחנו מושכים אורות על עצמנו, מבקשים למטה, ככה יותר נכנסים אורות למעלה. זה הסדר.
3: אולי אפשר לומר על זה גם בקצרה, שכמו ש... מה המקובל משיג? המקובל משיג השתוות עם הבורא. מה זה אומר השתוות עם הבורא? שכמו שהבורא ברא את הנברא, הנברא מצידו בורא את הבורא, ולכן הוא יכול לציין ולתאר איך משתלשלים העולמות ממעלה למטה, כי הוא בעצמו הופך להיות שותף לבריאה הזאת.

וזה ההסבר שאיך המקובלים מדברים על משהו שהוא בכלל לפני שהיה נברא. מה בעל הסולם מתאר לנו? מתאר לנו עולמות אק, אביע, לפני שנברא, נברא בכלל. וגם שאלה, איך הוא יכול היה לתאר את זה? מכיוון שהוא בעצמו, כשהוא עולה ממטה למעלה, הוא בכל רגע בורא מחדש את אותה מציאות. וזה אולי בשיעור הבא, אנחנו כבר ממש לקראת סיום. תודה לחברים על כל השאלות הנפלאות, ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-26 ליולי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1296, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה? רש"י מפרש על זאת חוקת התורה, וזה לשונו. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. ויקחו אליך לעולם נקראת על שמך פרה אדומה, למשל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבוא עמו ותקנח הצועה, כך תבוא פרה ותחפר על העגל. ויש להבין מה מרמז לנו בעבודה את עניין שריפת הפרה שאפרה מטהרת, וכמו כן יש להבין את עניין לומר תשובה לאלו ששואלים שאלות, מה טעם יש בפרה אדומה, שמדרך העולם הוא שמי ששואל איזה שאלה נותנים לו תשובה שיהיה מיושב על הלב של השואל. וכאן הוא שואל מהו הטעם של הפרה, ותשובה מהו? חוקה גזרה. וכי תשובה זו מתיישב על הלב? ועוד יש להבין, אומר שהוא חוקה ואחר כך הוא נותן משל על פרה, תבוא האם ותקנח את בנה. אם כן, כבר יש בטעם שהאם תקנח את בנה. ויש להבין כל זה על דרך העבודה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובגלל זה ברא הבורא בנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה. אלא בכדי שהטוב והעונג שהנבראים יקבלו לא ירגישו את עניין בושה בעת קבלת הנאה, ואם יתביישו לא תהיה ההנאה בשלמות. לכן נעשה תיקון שהאדם לא יקבל את הטוב והעונג לטובת האדם, היינו בכדי שהאדם ייהנה ממתנת המלך, אלא להפך, שהבורא ייהנה מזה שעושים רצונו ומקבלים הנאה ממנו. כלומר, היות שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, לכן הוא מקיים ציווי השם. אחרת, היינו מצד הנאת עצמו, היה האדם מוותר על ההנאה. נמצא שאין כאן עניין של בושה, היות שכל מה שהוא עושה, הכל לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו. אולם אבי ומורי זצ"ל נתן עוד הסבר, מדוע צריכים לעשות הכל בעל מנת להשפיע. היות שמדרך הטבע האדם, כשהוא נמצא במצב רוח טוב ונהנה מהחיים, אין לו צורך לתת כוחות ולהשיג יותר ממה שיש לו, אם הרכוש מה שיש לו נותן לו סיפוק שלם. לכן, היות שתענוגי רוחניים הם נותנים סיפוק לאדם, כלומר אפילו המדרגה הכי קטנה ברוחניות נותנת סיפוק יותר מכל תענוגי גשמיים, ולפי זה היה האדם מסתפק במיעוט ולא היה לו צורך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו. מה שאין כן, בזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, כלומר שכל עבודתו היא רק שיהיה נחת רוח ליוצרו, נמצא בזמן שאדם משיג איזה מדרגה ברוחניות, ואדם לוקח את התענוג הזה מטעם שהבורא יהנה מזה, אין האדם יוכל לומר ריבונו של עולם,
אני לא רוצה עוד מדרגה יותר גבוהה משיש לי, מסיבת היות שכל התענוגים שאני מקבל הוא רק בשביל שאני רוצה להנאותך. כבר נתתי לך הרבה תענוג, ואני לא רוצה לתת לך שתהנה יותר מדי. כבר מספיק במה שנתתי לך, ואין אני רוצה לתת לך יותר. וצריכים לדעת כי בזמן שאדם מקבל בעל מנת להשפיע, אז האדם מקבל כל פעם טעם יותר גדול בהשפעה נחת רוח ליוצרו. ואם כן, אין האדם יכול לומר שאני לא רוצה לקבל יותר תענוגים כי אני מסתפק במועט. לכן, בזה שהאדם עובד לתועלת השם, זה גורם לאדם שכל פעם הוא מוכרח לקבל מדרגה יותר גדולה, מטעם שאין הוא יכול לומר להבורא, כבר נתתי לך הרבה תענוגים ואיני יכול לתת לך יותר, לכן זהו הסיבה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע. ויש עוד הסבר מדוע צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, מטעם שינוי צורה, היות ברוחניות השתוות הצורה נקרא ייחוד, דבקות, ושינוי צורה גורם התרחקות, פירוד. והיות עיקר מה שהאדם צריך להשתוקק בחיים שלו הוא להתדבק בו יתברך, כי האדם צריך לצייר לעצמו שאין דבר חשוב יותר בעולם מלהיות בהיכל המלך. לכן על ידי השתוות הצורה, כמו שאמרו חז"ל על הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. ובזה האדם נכנס בהיכל המלך וזוכה כל פעם לדבר עם המלך. נמצא שבאופן כללי יש ג' סיבות על מה שאנו צריכים לעבוד לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמנו. ועל זה כתוב, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. ולכאורה יש להבין, מהו שאנו נותנים תודה לבורא בזה שהוא ברא אותנו לכבודו ולא לכבודנו? הלא השכל מחייב שאם הוא היה

שהם יכולים לעכב את מטרת הבריאה שלא תגיע לשלמותה. א', מטעם בושה, ב', בכדי שהאדם לא יהיה מסתפק במועט, אלא שכל אחד צריך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו, ג', מטעם דבקות, שהוא השתוות הצורה. לכן, האדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, כדוגמת הבורא. נמצא, בזה שהבורא ברא אותנו ונתן לנו את התורה ומצוות, שעל ידם נוכל להגיע ולעשות הכל בעל מנת שיהיה כבוד השם, לכן יוצא שאנו מברכים אותו בזה שברא אותנו לכבודו. יהיה הפירוש שהוא הדריך אותנו ונתן לנו את האמצעים שנוכל לעבוד לכבודו, בזה אנו נוכל להשיג את מטרת הבריאה שנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וזהו האמצעים שנוכל להגיע לעבוד הכל לכבודו. לכן אנו נותנים לו את התודה על זה, ואנו אומרים, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. ובכדי שהאדם יוכל לבוא לידי מעשים בעל מנת להשפיע, היינו לעשות מעשים לא לתועלת עצמו, ניתן לנו עבודה בבחינת מוחה ובבחינת ליבה. שמוחה נקרא שהאדם צריך ללכת למעלה ממה שהמוח והדעת מחייב אותו לעשות, שזה נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שהוא מאמין, אף על פי שהשכל והדעת שלו אינם מסכימים למה שהאדם רוצה לעשות, כלומר, שניתן לנו מצוות אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שמה שהדעת מחייב לעשות, אין אנו שומעים בקולו, והאמונה שאנו נצטוונו להאמין מה שהתורה אומרת, את זה כן אנו עושים. ואנו אומרים שהאמונה הוא למעלה בחשיבות. והדעת, מה שהשכל מחייב אותנו, היא למטה בחשיבות. ובטח שצריכים לשמוע למישהו יותר חשוב, וזה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וגם באמונה יש להבחין ג' הבחנות. א' הוא, למשל, איש אחד נותן לחברו $1,000, והאדם מקבל אותם, והוא מאמין, בטח, היות שאיש זה הוא חבר שלי ואדם מסודר, בטח אם הוא נתן לו את הסכום הנעל, בטח שיש שם $1,000, ואינו צריך לספור. וזה נקרא אמונה שהוא למטה מהדעת. כלומר, זה שהוא מאמין לו הוא בגלל שהדעת לא מתנגד למה שהוא מאמין. כלומר, שאין סתירה בין זה שהוא מאמין לו לבחינת הדעת, נמצא שאצלו האמונה הוא למטה מהדעת. והדעת יותר חשוב, כלומר, זה שהוא מאמין לו הוא מטעם שאין הדעת מתנגד. אמנם, אם זה יהיה בסתירה להדעת, בטח הוא לא יאמין. וזה עוד לא נקרא אמונה למעלה מהדעת. ב', שהוא אמר לו, הרי לך $1,000.

0: התקבל, הלך וסופר אותם שלוש פעמים, וראה שיש שם אותו הסכום. והוא אומר להנותן, אני מאמין לך שיש כאן אותו הסכום. כמו שאתה אומר, בטח שהאמונה הזו לא נחשב לאמונה. ג' שספר את $1,000 ג' פעמים וראה שחסר שם דולר אחד. והוא אומר לנותן, אני מאמין לך שיש כאן $1,000. כאן, הלא דעת והשכל אומר שיש כאן חיסרון. והוא אומר שהוא מאמין. נמצא שזה נקרא למעלה מהדעת אמיתי. אולם זה שאדם יכול לקיים אמונה למעלה מהדעת, היינו לומר שאני מבטל את הדעת שלי, ומה שספרתי שלוש פעמים, אין זה חשוב, אלא אני מאמין באמונה למעלה מהדעת, היינו כנ"ל, שהאמונה הוא למעלה בחשיבות מהדעת, זהו עבודה קשה. ובזה נבין שעניין אמונת השם, שאדם צריך להאמין ולבטל דעתו במה שהדעת אומר לו, נמצא שבזה הוא אומר שהדעת שלי יהיה בטל כאפרה דארה, כאפר הארץ. היינו, שיהיה בטל כאפר הארץ, זה נקרא שאדם מבטל את דעתו מפני דעת תורה. וזה נקרא עבודת מוחה. וכמו כן יש עבודה נקראת בחינת ליבה. כי לב נקרא רצון, היות שאדם נברא בטבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, היינו שאדם ייהנה מהחיים שלו, וכשאומרים לו שהוא צריך לעבוד לתועלת השם, הלא הוא נגד הטבע. ולמה צריכים זה? הוא כנ"ל, שאדם צריך לעשות הכל לתועלת השם, ומסיבת ג' טעמים הנ"ל. לכן זהו עבודה מיוחדת, שעל ידי זה שאדם יודע שזה שהוא רוצה לעשות הכל לתועלת עצמו, מטעם שאדם נולד בטבע של רצון לקבל לעצמו, מוכרח לחלק את עבודתו בבית אופנים. א', בבחינת מוחה, שאדם צריך לתת תשומת לב איך הוא המצב שלו בבחינת אמונה. אולם בבחינת אמונה האדם יכול לעבוד בעל מנת לקבל שכר. היינו שהוא מקיים תורה ומצוות בגלל שמזה יקבל אחר כך שכר, שיהיה מזה לתועלת עצמו, וממילא הוא יישאר בפירוד. לכן, יש עוד עבודה מיוחדת הנקרא בחינת ליבה, שהוא אהבת הזולת. ואם הוא יעבוד על אהבת הזולת לבד, אז הוא גם כן יישאר מחוץ לקדושה, מטעם שאהבת הזולת אין זה מטרת הבריאה, כי מטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים צריכים לקבל מהבורא את הטוב והעונג. ואם אין להם אמונה, איך הם יכולים לקבל משהו מהבורא, בזמן שאין להם אמונה בהבורא? לכן צריך להיות את העבודה בבית אופנים. אולם אמר אבי ומורי זצ"ל, שזה שצריכים ללכת בבחינת אמונה, אין הבורא נותן לנו שנעבוד אותו בבחינת ידיעה, הוא גם כן מטעם שהעבודה לא תהיה לתועלת עצמו. כי אם יהיה מגולה הבורא אצל הנבראים ולא היו צריכים לאמונה, אז לא היה שום אפשרות שהאדם יהיה מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. ואדם יכול לראות בתענוגים גשמיים איך שקשה לקבל את התענוגים האלו רק מטעם להשפיע, ומכל שכן בתענוגים רוחניים, שתענוג רוחני, אפילו בחינה קטנה, יש שם יותר הנאה מתענוגי גשמיים, בוודאי לא יוכל לקבל בעל מנת להשפיע. לכן יש עבודה בשניים, א' במוחה, ב' בליבה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מהו עניין טהרת אפר הפרה בעבודה? שחז"ל אמרו, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת, והתשובה הוא, לפיכך כתב בה חוקה, ושאלנו מהו התשובה שיכול להתקבל על הלב, הלא הם שואלים שאלות, מדוע הוא כך? והשכל מחייב שצריכים לתת תשובה, שהשואל יבין מדוע ומהו התשובה. אומרים להם, חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. אלא העניין הוא כנל, היות שסדר עבודה היא שצריכים להתחיל בעבודה בבחינת מוחה, היינו לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, לכן אם אין האומות שואלים מה המצווה הזאת, אלא סתם שהוא מקבל על עצמו בחינת אמונה, שהוא מאמין למעלה מהדעת, זה נבחן לבחינת אמונה דבחינה א', שאמרנו לעיל, בדומה לאדם שנתן לו $1,000 והוא מאמין לו שהסכום הוא בסדר ולא סופר אותם. מה שאין כן, שהם באים ושואלים מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, הרי זה דומה לאמונה דבחינה ג' שאמרנו לעיל, היינו שספר אותם והסכום שלו הוא בחיסרון, והוא מאמין לו למעלה מהדעת. היינו, הוא מבטל את דעתו ושכלו נגד הנותן, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. לכן, דווקא שאומות העולם שישנו בגופו של אדם שואלים מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, הלא אין הגוף מרגיש שום טעם משהו נגד השכל והדעת. אם כן, התשובה האמיתית והנכונה הוא להשיב לגוף שהוא מאמין שהשאלות האלו נשלחו אליו מלמעלה, בכדי שיהיה לו עתה מקום לקיים מצוות אמונה למעלה מהדעת. לכן, התשובה הנכונה הוא דווקא מטעם חוקה וגזרה, ואסור לענות אז לגוף טעמים שכליים מדוע הוא רוצה לעבוד לתועלת המלך. נמצא שדווקא על ידי התשובה של חוקה וגזרה, הוא יכול ללכת קדימה בעבודת השם, הגם שהוא רואה שאין בידו להתגבר על הטענות של אומות העולם, על זה הוא גם כן צריך להאמין למעלה מהדעת, שזה שאינו יכול להתגבר, אין זה מטעם שהוא חלש אופי, ובגלל זה אינו בידו להתגבר. אלא, כך רוצים מלמעלה, שלא יהיה אפשרות בידו להתגבר. והטעם הוא כנל, שדווקא על ידי זה שהוא לא יכול להתגבר, הוא מקבל עתה הזדמנות לתפילה, שהשם יעזור לו, שיוכל להתגבר. והרווח מזה הוא, כי דווקא על ידי העזרה מלמעלה, יש מקום לזכות לבחינת נרנחי שבנשמתו. כי כל פעם שהוא מקבל עזרה, הוא על ידי שמקבל הערה מלמעלה, נמצא שיש לו עתה הזדמנות לזכות לגדלות הנשמה, מכוח שיש לו צורך שהשם יעזור לו. וידוע מה שהזוהר הקדוש אומר, כי עזרתו יתברך הוא שנותנים לו מלמעלה בחינת נשמה. לכן, האדם צריך להיות זהיר בזמן שהגוף בא ושואל, בגלל מה אתה צריך להתאמץ בתורה ומצוות? הלא אתה רואה שאין לך אתה שום טעם בהם. אל יחשוב האדם עצות לתת תשובות בדרך השכל, אלא להשיב להגוף, אתה אני נותן לך תודה בזה שאתה בא אליי בטענות אלו, כי אני אומר, הצדק עמך בבחינת השכל. כלומר, מצד השכל אני צריך להיות אתה בבחינת שב ואל תעשה. אלא, למעלה מהדעת אני עובד, והגם שאתה לא נותן לי להתגבר, ואני רוצה דווקא אתה להתגבר עד כמה שאני יכול, לכן אני מבקש את עזרת השם, שאני אוכל להתגבר עליך. ובטח עכשיו היא ההזדמנות הכי חשובה, שעל ידי זה אני יכול להגיע לזכות להיכנס לקדושה, ולעשות הכל בעל מנת להשפיע. נמצא שהתשובה חוקה גזרה היא מלפניי, היא תשובה אמיתית, בכדי שהאדם יתקדם בעבודה ולהגיע לבחינת אמונה בקביעות, שהשם יעזור לו לזכות לבחינת מוחה וליבה. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, שמצד אחד אומר שפרה הוא חוקה בלי טעם, ואחר כך חז"ל נותנים על זה טעם, בדרך משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבוא עמו ותקנח הצועה, כך תבוא פרה ותכפר על העגל. אם כן, הם נותנים טעם לפרה אדומה, והתשובה הוא, זה שהאם תבוא ותקנח זה תשובה, שפרה אדומה היא חוקה בלי טעם. ופירוש הדבר, שעניין חטא העגל הייתה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואלו שחטאו בעגל, אמרו על סוד, זה אלה, אלוקיך ישראל, כי הם פגמו בהי לבוש, ויצאו השפע לאלוקים אחרים. שהפירוש, שהם רצו לקבל את אור החוכמה בלי לבוש של חסדים, שזה נקרא שלא רצו לקבל את הלבוש של חסדים, הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. לכן, על זה באה מצוות פרה אדומה, שהוא כולה חוק וגזרה, שהיא כולו למעלה מהדעת, שהפרה זו נקרא אם, ויתקן את החטא במה שלא רצו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ובזה יתוקן החטא. נמצא שעניין פרה אדומה בעצמה אין בה טעם, אלא להפך. היות שעניין פרה אדומה היא כולה למעלה מהדעת, זה יתוקן מה שרצו בחטא העגל, שיהיה הכל בתוך הדעת, שאמרו אלה אלוקיך ישראל. נמצא שכל עניין פרה אדומה היא כולה למעלה מהדעת, שזה מראה על עניין אמונה שמתהרת את הטמאים, כי עניין הטומאה בא מבחינת הרצון לקבל לתועלת עצמו, והתיקון לצאת מהרצון לקבל היא לקבל עבודת האמונה למעלה מהדעת, שאז האדם מבקש עזרה מהשם, ועל ידי זה הוא יצא מתחת שליטת הרצון לקבל, כי זה נקרא בחינת יציאת מצרים, שרק השם בכבודו ובעצמו הוציאם ממצרים, כמו שכתוב, אני ולא שליח. נמצא שהפירוש של פרה אדומה שאפרה מטהר, שעניין אפר מראה על דבר שנתבטל, כמו כן לאחר שריפת הפרה ונשאר רק בחינת אפר, שזה מרמז על ביטול, היינו לאחר שאדם מבטל את דעתו ורצונו בפני רצון השם, אז האדם זוכה לבחינת רצון השם, שרצון השם הוא רצון להשפיע. ובזמן שיש לאדם הרצון להשפיע, אז האדם הזה נקרא איש טהור, כי הוא אינו עושה אז שום דבר, אלא רק מה שיהיה מזה נחת רוח ליוצרו. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לטהר טמאים, לטמא טהורים, באומר קדוש, ויש להבין, איך יכול להיות בית הפכים בנושא אחד? ובדרך העבודה יש לפרש, שבזמן שהאדם מתחיל להכין עצמו, לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, תכף הוא נטמע. כלומר, שמטרם שהתחיל בעבודה זו, אלא שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, היה מרגיש שהוא צדיק. היינו שהוא רואה שהוא שומר תורה ומצוות, ולא מוצא בעצמו שום פגם. לכן הוא יודע שהוא איש טהור, ואינו מקבל טומאה, והוא דואג רק בשביל אחרים שאינם הולכים בדרך השם, והוא רוצה להשפיע עליהם בחינת אמונה, והם לא רוצים לשמוע, מה שאין כן, הוא יודע בעצמו שיש בידו שיעור אמונה לחלק לכמה אנשים, באם רק הם ירצו לקבל. אולם, בזמן שהוא מתחיל בעבודה דה להשפיע ולהאמין בהשם למעלה מהדעת, אז הוא רואה את האמת, שהוא משוקע באהבה עצמית וחסר לו אמונה. נמצא שעכשיו הוא נעשה תמה. זה נקרא לתמה טהורים. ואחר כך הוא בחינה, הוא זוכה לטהר טמאים. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-26 ליולי 2002.
1: שמענו מאמר מקיר הגים לשלבי הסולם, מהו עניין טהרת יתר הפרה? במדבר חוקת. מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. להיטיב לנבראיו לא יכול להיות פחות מדרגת הבורא. הבורא לא יכול לעשות פעולה, לבצע פעולה, שהיא פחות מדרגתו, מרמה שלו. לכן הפעולה יכולה להיות רק אחת, אם לעשות משהו מחוץ לעצמו, זה בכל זאת צריכה להיות פעולה שהיא תהיה בטיב כמוהו. ולכן כשברא נברא, ברא אותו בדיוק בדבקות, בשלמות, בנצחיות השווה לדרגת עצמו. וכדי שנברא הגיע להרגשה הזאת, מי הוא, מה הוא, איפה הוא נמצא, למי הוא שייך ולמי הוא שווה, אז נברא צריך להכיר את המצב הזה במלואו, ולהכיר את זה הוא צריך מתוך הטבע שלו, זאת אומרת מההפך, מי יש מאין. אחרת לא יהיה לו הכרת מצבו. ולכן הוא צריך לעבור כל השלבים שהם ההפך משלימות, מנצחיות, מדבקות, ולעבור אותם גם בפועל, במעשה, וגם בהכרה, במחשבה, לראות אותם בפועל שעוברים על החומר שלו, ולהכיר אותם גם כן מצד יש מאין, ואחר כך מצד יש מאין. ואז בהבדל בין הרגשתו ביש מיש ויש מאין, זאת אומרת מצד הבורא ומצד הנברא, שיעשה הבחנות, שיעשה הכרת הרע, מה בדיוק הכרת הרע היא, לא שרע לו, אלה שרע להיות מהמצב פחות מבורא. ואז הוא יראה שהשלמות יכולה להיות רק במצב שיש מאין חוזר ליש ליש. מה זאת אומרת? שבתוך הרצון לקבל לא יכול להיות שום שלמות, מפני שהרצון לקבל בתוך עצמו הוא נסגר, בתוך עצמו הוא מרגיש, בתוך עצמו הוא משיג, ולכן הוא מוגבל גם באיכות וגם בכמות. ומה שרב כותב כאן, מסתפק במועט. היינו, כל פעם שמשיג משהו, מה שמשיג זה מספיק לו, ולא רוצה להרחיב את זה, כי הרחבת הגבול זה נקרא שהוא צריך עכשיו לסבול שחסר לו, ואחרי שסובל שחסר לו אז הולך ומשיג. אם יגידו לאדם עכשיו אנחנו ממלאים מה שאתה רוצה ולא תצטרך יותר מספיק, הוא טוב, הוא יסכים. אנחנו רואים את זה על עצמנו. אלה כל חיסרון וחיסרון שאנחנו משיגים זה בדחף מלמעלה, על ידי החברה, על ידי הספרים, על ידי ההנהגה מלמעלה. אנחנו מקבלים כל פעם תוספת רצון לקבל, אבל מעצמנו אף פעם לא היינו יוצאים מדרגת הבהמה. כי זה כואב, בשביל מה? אם היינו יכולים להישאר במצב הרוויה, לא חשוב באיזה מצב שהיא, בדברים הבהמיים, אוכל, זיווג, חום, שלווה, מנוחה, המינימלי, גם כן בזה היינו נשארים. ולא היה לנו ביקוחנו נגד הטבע שלנו אפשרות לצאת לסבול, כי הרצון לקבל לא היה נותן לנו לצאת ולסבול. הוא היה נשאר כל הזמן, היה מקפיא את המצב הזה. אלה מפני שההשגחה העליונה דוחפת אותנו מטרת הבריאה לזה שאנחנו נהיה גדולים ושלמים, אז מתגלגל עלינו מלמעלה עוד ועוד רצון לקבל, ואנחנו חייבים למלות אותו, וכך אנחנו רצים כל פעם למטרות חדשות. ולכן להגיע ממש למצב השלמות אינסופית אי אפשר בתוך רצון לקבל, אלא אם כן אדם יוצא ממנו מחוצה לו. זאת אומרת, אנחנו חייבים לצאת מתוך הקליפה שלנו ולחיות לא בעל מנת לקבל אלא בעל מנת להשפיע, בכוונה מחוצה לנו, ואז בצורה כזאת אף פעם לא יהיה לנו הגבלה, לא בגדלות הכלי ולא בקבלת השפע. ואהבת הזולת, הוא כותב כאן גם כן במאמר הזה רב, זה לא מטרה אלא אמצעי להגיע לזה, שבזה אנחנו לומדים עד כמה שאנחנו ההפוכים מהכלל הזה לצאת מחוצה לרצון לקבל. והלימוד הכי טוב זה על הסובבים אותנו, על הסביבה שלנו. לכן התרגילים שניתן לנו לעשות כאן בעולם הזה כלפי הזולת, הם מזרזים את ההתפתחות שלנו, ואז אנחנו יותר מכירים גם במוח וגם בליבה עד כמה שאנחנו מוגבלים, ושנבוא למצב שנדרוש ההתקדמות באמת ברצון הנכון. זאת אומרת, להרגיש מציאות מחוץ לנו, לחיות מה שמחוץ לנו, שרצונות שלנו וכוונות שלנו יהיו מחוץ לנו, שאף פעם לא נחיה בתוכנו, שההרגשה התעצמית היא תהיה רק כאילו נקודה בסיסית שאדם יוצא ממנה וחי וחש מה שמחוץ לנו. רק בצורה כזאת הוא מתחיל להתרחק מנקודה הזאת המרכזית שלו, האני שלו, להרחיב את המרחב הקליטה שלו עד שמגיע לגודל של האינסוף. יש הרבה פרטים במאמר הזה, אני לא... הוא די כזה עוקב הרבה דברים. עכשיו, באמונה למעלה, למטה ובתוך הדעת, זה אנחנו רואים גם כן בעולם שלנו. כל העולם הוא חי באמונה בתוך הדעת. למה זה נקרא אמונה? אמונה זה נקרא הכוח שמחייב אותי לעשות. מה שאני מרגיש, מה שאני מבין, מה שאני קיבלתי כעובדה, זה נקרא דעת. ולפי זה, אם אני פועל, אם זה נותן לי כוח לפעול בלבד, זה נקרא אמונה בתוך הדעת. כך אנחנו פועלים. וזה לא חשוב שהדעת שלי יכול להתבסס על השטות של מישהו אחר, שמספרים לי על איזה דברים שבכלל לא נכונים. אבל אם אני מקבל אותם בתוך דעת שלי והם נקלטים בדעת שלי, אז בשבילי זה עובדה ולפי זה אני פועל. יש הרבה סטיגמות כאלה בעולם שהעולם הולך לפי זה ומקבל אותם ככן זה נכון, עובדה, אמת. יש אמונה למטה מהדעת, שאני לא יודע על מה שמספרים לי, זה לא עובדות בשטח, אלא אני לוקח על עצמי תנאי, בדרך כלל זה חינוך, שאני לא הולך לבדוק. מה שאומרים לי, אני לא מכניס בכלל לביקורת, אלא מקיים את זה למטה מהביקורת, לא מכניס אותם. אומרים, למטה מכל ביקורת, כן? זאת אומרת, לגמרי, אם אני מקבל את זה ככה, זאת אומרת, אני לגמרי לא מטיל חושים שלי, דעת שלי, שום דבר, אלא כל דבר שאני מחליט עליו, שאני מקבל אותו, למטה מהדעת הוא נכנס אליי כעובדה, בצורה כזאת נקלט בי, ובצורה כזאת אני פועל. זה נקרא אתכנו בדרך כלל פנאטיות. כן? דברים שמתקבלים ללא ביקורת עצמית. זה יכול להיות דברים שאי אפשר בכלל לבדוק אותם, ויכול להיות דברים שאנחנו מחליטים מראש, שמה שלא יהיה, אנחנו מקבלים אותם בצורה כזאת. זה יכול להיות גם כן קשור עם דעת החברה, אבל איך שלא יהיה, בזה זה גם כן חלק גדול מההחלטות של האנושות. לא, אני מדבר לא רק על חוגים דתיים, חרדים או מכל מיני דתות אחרות, לא על זה מדברים בלבד, אלא אפילו בדעת הקהל יש כאלו דברים שמקבלים אותם למטה מהביקורת וחיים עם זה. זאת אומרת, גם למטה מהדעת וגם בתוך הדעת, גם אלו וגם אלו, בערבוביה גם כן מסוימת, אלו ככה ואלו ככה, אבל בסופו של דבר משתמשים כל האנושות בשני הגישות האלו לחיים. מה שאני מקבל אינפורמציה מבחוץ, ואיך שאני פועל לפי האינפורמציה הזאת. או למטה מהדעת או בתוך הדעת. אין אדם שאין בו גם זה וגם זה, ותלוי באיזה יחס בין שני ההבחנות האלה הוא פועל. ויש שאומרים שזה נקרא למעלה מהדעת. זה דבר שבאמת לא מובן. זה דבר שהוא למעלה מהטבע שלנו, למעלה מהשכל. זאת אומרת, אם אני עומד בבנק ומבקש, כמו שהוא אומר שם, כן, $1,000, וסופרים לי, ואני רואה שהוא סופר, 999. כן? מה עליי לעשות? אני יכול לסגור עיניים ולא לראות אותם, מה שהוא סופר, ולקבל וללכת. זה נקרא למטה מהדעת, בלי ביקורת. אני יכול להסתכל על זה ולראות, הרי זה 999, כן? ולפעול לפי מה שאני רואה, אין לי דיין, אלא מה שאין הפרעות, כן? ואז לא להסכים, כן להסכים, אבל לדעת שאני נמצא בזה. שאני מקבל 999. ויכול להיות שאני רואה שאני קיבלתי 999, ולא שאני מחליט, טוב בסדר, שזה יהיה כאילו 1,000. או אני סולח, או אני משלים באיזשהו מקום את מה שחסר. אלא שאני מקבל 999 כמו 1,000 ב-100%. בגלל ש... דעת שלי, אני מכניע מדעת של הנותן לי, של הקופאי. זה עבודה גדולה מאוד. זה אני צריך לצאת מעצמי, לוותר על הדעת שלי ולקבל דעתו. זה לא פשוט, זה אי אפשר לעשות ככה באיזה טריק פנימי. ואז נקרא שאני הולך למעלה מהדעת. אולי זה נשמע קל, אבל זה בלתי אפשרי לעשות. אנחנו בשביל זה צריכים להכיר מוח הנותן, הנותן בעצמו. אנחנו צריכים שאנחנו נדבוק עליו, שיהיה לי אמונה בו יותר מה שאני מאמין לדעת שלי. אני צריך לזה הרבה הרבה מערכות עזר וידיעה ועבודה והגיעה קודמים להחלטה שאפשר ללכת למעלה מהדעת. וזה אם מדברים בדולר אחד שיש בין דעתו לדעתי. ואם אנחנו נדבר נגיד על ההפך, שהוא נותן לי דולר והוא אומר, נו קיבלת 1,000. ו-999 זה מה שחסר. או יחסר בכלל הכל, ואני אתנהג כאילו אני קיבלתי 1,000. אבל לא כאילו שאני מסכים ועושה משחק. אלא אני צריך להשלים בדעתי החיסרון הזה, שזה עובדות בהרגשה, במוחה ובליבה, שאני קיבלתי את ה-$1,000. זאת אומרת, אני צריך כאן מילוי. שיספק אותי, זה לא איזה דמיון. מילוי שיספק אותי במקום העובדות. במקום ההרגשה הבאמית. ודברים האלה אי אפשר אליהם להגיע, אלא אם באמת אדם מגיע להשגה ולהרגשה הרוחנית. שהם ממלאים אותו ונותנים לו את זה. זה לא איזה מין ההחלטה שאני מעכשיו והלאה אני מחליט שכך אני אתנהג. או שמעכשיו והלאה אני איכשהו יעשה איזה עם עצמי משחק. זה לא, אי אפשר לבטא. לבטא את זה ואי אפשר לבצע. לכן, הפעולות האלו הן פעולות שלאט לאט אנחנו מתחילים להבין אותן, ועד שבאים לקיים אותן זה לוקח זמן. מי שחושב שהוא מסוגל לבצע פעולה למעלה מהדעת, לאט לאט אנחנו רואים שדברים האלה הם תלויים ביציאה מחוץ לגוף האדם, ביציאה מחוץ למודעות שלנו. נו, ונדבר פעם הבאה איך הוא האפר פרה אדומה, איך הוא מתאר. באמת זה אותו דבר שמתאר, גם כן מתאמה. יש שאלות? כן.
2: מה הקשר שהוא מדבר בין המודע בלימות ובליבה על למעלה מהדעת?
1: בוא נגיד כך, ש אני לא יודע אם אני אוכל עכשיו להסביר את זה, זה דבר די עמוק. יש עבודה בתיקון הכלים ויש עבודה בקליטת האורות, שהם נקראים עבודה במוח ועבודה בליבה. שניהם צריכים להיות בלמעלה מהדעת. אני מאוד מוגבל בלהיכנס לזה, זה נושא מאוד עדין רחב. עוד משהו, שאלות יותר פשוט, כן.
3: אתם אומרים שמעלה מהדעת זה רק כשבן אדם שסגר אותו פנית, זאת אומרת, תקופת ההכנה, בעצם אין לנו אפשרות לעבוד מהדעת. אז מה זה אומר? שאנחנו בתוך הדעת ומתחת הדעת, זאת אומרת שאני הוא חושב שאני, מה שאני קורא לאמונה, איפה שאני נמצא, בתקופת הכנה נגיד, אני בעצם פועל מתחת לדעת.
1: אנחנו נמצאים בעולם שלנו בצורה כזאת ש מה אני קודם כל רואה ומרגיש, ואחר כך אני מחליט ועושה. יכול להיות שזה לא מדברים טובים ומדברים רעים, יכול להיות שעל ידי מכות, יכול להיות שעל ידי סוכריות, לא חשוב מה, כן? אבל איך שלא יהיה, אני מחליט. אני משתמש בדעת שלי. אני איך להגיד? אין אף פעם שאני לוקח דעת של מישהו אחר בלי שאני מחליט שזה יהיה במקום דעתי. זה אי אפשר להסביר מה שקורה ברוחניות. ברוחניות אתה לא יכול להשיג מדרגה, דעת של מדרגה יותר גבוהה ממך, לפני שאתה מבטל על דעתך. כי אם אתה עדיין קולט משהו שהוא יותר למעלה ממך, אז זה לא יותר, זה לא יותר למעלה ממך. ההבדל בין מדרגות ברוחניות שאתה מחליף, גם מה שיש לך בלב, כלים בלב וכלים במוח. אז איך אפשר עם המוח ולב הנכוחי לרכוש מדרגה שהיא יותר למעלה, שהיא פשוט, שאתה לא יכול לתפוס אותה, היא כל דרגה יותר עליונה מדרגתי, הקטנה ביותר, היא בי מורגשת כאינסופית. כי אני לא יכול לתפוס אותה. היא קצת יותר מהכלי שלי, גמרנו, היא מורגשת כאינסופית. מה לעשות? רק אם אני מקבל כוח מלמעלה, שעוזר לי במקום מוח ולב שלי, לקנות, לקבל מוח ולב ממדרגה הבאה, ואז אחר כך אני עובד על ההשגת המילוי שבהם.
3: הדבר הבריא יותר לעשות בתקופת
1: ההכנה, בתקופת ההכנה אנחנו רק לומדים עד כמה שאנחנו מוגבלים שעובדים עם הכלים שלנו בתוך הדעת, ועד כמה שאנחנו לא מסוגלים להתפטר מהשיטה הזאת שבתוך הדעת כל פעם נמצאים. ואיך באמת לעבוד למעלה מהדעת, אנחנו מתחילים לרצות את זה לקראת המחסום. אבל באמת, וינחו בני ישראל מהעבודה, זאת אומרת, ממש לפני היציאה מהעולם הזה, לפני ההשגה הרוחנית, אנחנו אז בהחלט רק בזה רוצים. זאת אומרת, ללכת למעלה מהדעת, זה הופך להיות לאדם, רק זה הופך להיות ממש מול עיניו המטרה האמיתית. הוא רואה שאחרת הוא מוגבל בתוך עצמו, הוא תמיד מסתפק במה שיש לו, אפשר למלות אותו ולסתום אותו, ואף פעם הוא לא יגיע למעלה למטרה באמת יותר נעלה ממה להסתפק במילוי, לא חשוב איזה. זאת אומרת, אין אפשרות לגדול ולהגיע לכל פעם שכלי יגדל, אם לא רוכשים השיטה הזאת אמונה למעלה מהדת. זאת אומרת, שאתה כל פעם תרצה לרכוש חיסרון מחוץ עליך. אנחנו לא מרגישים את זה. אם עכשיו אני נגיד יכול לצרף גם מה שיש בו ובו ובו וכל אחד וכל אחד ואחד מכאן, עד כמה שאני הייתי יותר עשיר, אני לא כל כך מאמין שהם גדולים, אז לא אכפת לי כל כך, לא כואב לי. אבל אם הייתי רואה שבאמת כל אחד מהם מקבל לפחות כמוני, ושבאמת שאני, מה שאני מרגיש עכשיו, איך שאני חי, הרגשת החיות שלי, ידיעה, השגה והכל, אם אני באמת הייתי מרגיש כמה שאני יכול עוד לרכוש, אז הייתי באמת רוצה לי להגיע לדביקות עם האחרים, כן? לכן הוא כותב שאהבת הזולת איזה אמצעי, שלאט לאט מתוך זה אנחנו מתחילים להרגיש כמה שהשגת הכלי מחוץ לנו הוא הכרחי להשגת השלמות ונצחיות. מה זה אינסוף? אינסוף הכוונה שלא שאתה משיג איזושהי מידה שנקראת אינסוף. אינסוף הכוונה שאתה מגיע לאפשרות קליטה אינסופית. ואז בהחלט אתה מקבל כל פעם המילוי אינסופי. זאת אומרת, אתה כבר לא, איך להגיד, זה בעיה לבטא כל הדברים האלה, אתה כבר לא מגביל, לא מוגבל, בוא נגיד, גם בכלים וגם במילואים. וזה כל פעם גודל ללא שום הגבלה וללא שום ללא שום ביקורת אפילו. כי היציאה למעלה מהדעת, המסך בעל מנת להשפיע, הוא הופך להיות בלתי מוגבל, עד כמה שהתאספו הכלים. אז יוצא ככה שאתה כאילו הופך את הנקודה שלך, הכלי שלך, להפך. מוציא אותו החוצה ככה. הכלי נעשה אנטי. ההפכי לעצמו. זה נקרא שהלב העבד ממש מתהפך על מנת להשפיע. כי הוא מלכתחילה נבנה על ידי האור ועל מנת לקבל. ושמתהפך ממש להיות כאור, אז הוא נעשה בדיוק, ממש באותו טבע.
3: זאת אומרת שלמעלה זה לא רק גשמי כנגד רוחני, זאת אומרת...
1: לא, למעלה מהדעת זה לא גשמי כנגד רוחני, למעלה מהדעת זה... למעלה מהדעת זה חוק של כלי הרוחני. אני מדבר רק ברוחניות, לא בגשמיות אין לנו. בשום הרצונות הגשמיים, בחמישה חושים שלנו אנחנו לא יכולים לקיים למעלה מהדעת. למעלה מהדעת הכוונה רק בכלי הרוחני, בחוש השישי. כלפי האור העליון, כלפי הבורא, כלפי הרצונות שהם מחוץ לתענוגים שבעולם הזה. מה שבתענוגים בעולם הזה זה... כאן זה, החומר נשאר אותו חומר. הוא נהנה באותו צורה וסובל באותה צורה. יכול להיות מקובל גדול מאוד, אם אתה תתקור אותו הוא יבכה. זה, אתה מבין? הכלים הם נשארים אותם כלים הבימיים. זה לא משתנה. רק החוש השישי עליו אנחנו מדברים והוא משתנה. החמישה חושים, הגוף, כל הדברים האלה, בהם לא קיים. זה, הם נשארים באותו טבע, זה לא משתנה. כן? גוף שלך וגוף של רבי שמעון זה אותו גוף. אפשר לעשות השתלות, לא חשוב מה. כן? החלפת האיברים. לא. זה לא... אין בזה שום קודש. לכן כל הכל מה שאנחנו מדברים על התיקונים וההשגות ו... השיטה הזאת בלמעלה מהדעת, בעל מנת להשפיע, עם המסכים, עם הכל, זה רק כלפי הרצון הרוחני. זאת אומרת, בחוש השישי שאדם רוכש, שהוא מפתח מנקודה שבלב. אני לא יכול לראות למעלה מהדעת ולשמוע למעלה מהדעת, וזה לא שייך. למעלה מהדעת זה שנכנס דרך ריאה שמיעה, ריח, דיבור, מישוש, לתוך הרצון שלי, אז זה נכנס לתוך הרצון שלי בימי, הוא נקלט בצורה הרגילה, או למטה מהדעת או בתוך הדעת. והנקודה שבלב, שאיתה אני מתחיל לעבוד ואותה אני מתחיל לפתח, כי זה נקודת הקשר עם האור, עם הבורא, בה, אם אני רוצה לפתח אותה, קיימת חוק התפתחות רק למעלה מהדעת, רק מחוצה לה. היא עצמה לא גודלת, היא גודלת רק על חשבון שאני יוצא מתוכה. החוצה. אין כאן מילים, אני באמת רוצה להציג יפה, אי אפשר. כן.
4: אם ההבדל בעבודה למעלה מהדעת, לעבודה מתחת לדעת, זה רק בבדיקה שלי בעצם. והתוצאה בשניהם זה קבלה של דעה של מיליון מובן. אז למה בעצם הבדיקה שלי חשובה אם אני יודע מראש שהיא שקרית? למה חשוב לבדוק?
1: למה אנחנו כל הזמן רוצים לבדוק איפה אנחנו נמצאים, בתוך הדעת, למעלה מהדעת, ולא רוצים, אלא לאט לאט אנחנו לומדים שזה מה שאנחנו עושים. בזה אני בודק איזה יחס יש לי לאלוקות. זאת אומרת, בזה אני בודק האם אני נמצא בקליטה נכונה של המציאות. המציאות מסביבנו, אנחנו קולטים בחמישה חושים. אם אנחנו רוצים לקלוט אותו בצורה אמיתית, בחוש השישי. זאת אומרת, לא כמו שהוא נכנס לחמישה פתחים שלנו, אלא איך שהוא קיים באמת מחוצה לי, אז אותו אני יכול לקלוט רק לפי החוק של השתוות הצורה. והשתוות הצורה זאת אומרת שאני אשווה את החוש השישי הזה נקודה שבלב, עם מה שיש מבחוץ. אבל איך אני יודע מה שיש מבחוץ? כדי שאני אדע מה שיש מבחוץ, אני צריך לתקן את החוש שישי, שהוא יהיה כמו בחוץ. אז איך? כן? אז השיטה הזאת למעלה מהדעת, שאני מקבל מלכתחילה על עצמי תיקונים שנמצאים מחוצה לי, זה נותן לי השוואת
5: החוש השישי ל, ל, ל, לעולם החיצון. אם הקופאי אומר לי, זה $1,000, אז לפי הבימיות שלי אני בודק, זה לא נכון. אבל אני צריך לקבל את העובדה, כעובדה הזאת, לחוש השישי. ואז חוש השישי הוא יהיה בהשתוות, בהשוואה למה שיש מחוץ לי. אז אני אצא מהקופסה השחורה שלי, אני כבר ארגיש מה שיש בחוץ. זאת אומרת, למעלה מהדעת זה דעת של העליון. פשוט הדרגה יותר עליונה, בו מתקיים החוק הזה, שהוא עכשיו אומר, לא אומר לי על זה, זה נקרא לבן. הרי זה שחור, חום. לא, אצלי זה נקרא לבן. אז אם אתה רוצה להרגיש אותי נכון, תעדכן את המכשיר שלך לקליטה שזה נקרא לבן. אתה יודע, יש כאלה מכשירים שדורשים לפני העבודה איפוס. כן? זה ככה, זה ככה, זה ככה. אתה יודע, זה לבל שם כמה קילו, משקלות אפילו בחנות, כן? זה, הוא צריך קודם לעשות אותם באפס. אז איך לעשות באפס בצורה נכונה שיקלוט את הכלי שלי, שנקרא נשמה או חוש השישי? אז אני צריך לתת לו כמה נתונים כלפי העולם החיצון. ואז למעלה מהדעת זה נקרא שאני מעדכן את החוש השישי שלי לפי מה שיש בחוץ. ואז לפי החוק השתוות הצורה אני מתחיל לקלוט. כמו מקלט רדיו, אז אני קולט איזשהו גל שנמצא מחוץ לי. אם סיבבתי נכון את הידית שלי, כן? זאת אומרת, אם בפנים אני יצרתי אותו גל כמו שמבחוץ, אז אני כבר קורא את הגל מבחוץ. קולט אותו. זה עוזר לנו שיטה הזאת למעלה מהדעת לעשות. זה טוב שעליון נותן לי הבחנה הזאת. אחרת אני לא הייתי יכול שום דבר אף פעם להרגיש מחוץ לי. אני הייתי מרגיש רק את מה שקורה בתוך הגוף שלי. דרך 5 חושים, איך ש5 חושים מתפעלים ממשהו. זהו.
4: בדיקה היא בעצם, אני בודק בעצמי.
5: זה לא בדיקה, זה איפוס, זה נקרא.
6: קיול המכשיר.
5: קיול, או, שכחתי, כן. קיול המכשיר שלי.
4: קיול המכשיר קליטה.
5: לא, אני רוצה מהעליון שייתן לי את ההבחנות האלו, שאצלי הן נקראות למעלה מדעתי, כי זה דעתו, דרגה יותר עליונה, הוא נותן לי אותם, והוא אומר לי, אצלי זה נקרא כך וכך וכך וכך. אני רואה אצלי זה בכלל משהו אחר לגמרי, אני משוגע, הוא משוגע, מה לעשות? כן? אם אני מקבל את זה על עצמי, זו שיטה לא פשוטה, זה לא סתם ככה, אתה לא יכול לקבל את זה מן הסתם. אתה צריך קשר עם העליון, שזה באמת עליון, שבאמת זה הוא עושה ואצלו זה... זה לא שבאיזה טריק אתה יכול לשקר לעצמך. אתה מקבל את זה, זה הופך להיות טבע שלך. זה לא איזושהי פעולה צדדית שאני, אני, וזה הוא אומר, אני מכוון, ובוא נראה מה אני מרוויח. אבל בלי זה אי אפשר. כן.
4: לפי מה שאני הזמנתי, אנחנו צריכים לשנות את התכונה שלנו,
5: כדי להתערב לבורא. כן. ולהשפיע עליו. Mm-hmm. את התכונות
4: שלנו, לשנות.
5: כן. מה זה, אנחנו מלכתחילה לא חושבים על להשפיע לאף אחד. אפילו שנראה לנו שאנחנו עושים משהו להשפעה, אז זה לא משפיע, ברור. זה הכל עם הכוונה... באיזושהי צורה למלות את עצמו. כך בן אדם עושה, הוא לא יכול אחרת. לחשוב באמת על השני, לטובת השני, הוא כותב במאמר הזה שזה סך הכל אמצעי, כדי להגיע לדביקות עם הבורא, זאת אומרת, כדי להגיע לשלמות. שלא, גם כן השלמות זה גם כן נראה לנו לאיזו מטרה אגואיסטית. כן, שלמות, נצחיות, אני הכל יודע, הכל יכול, כמו. זה מילים שאי אפשר להמחיש אותם, אבל בוא נגיד כך, במקום כל המילים האלה, הטוב ביותר זה השתוות הצורה. זה נותן ההבחנה יותר מדויקת. הוא רפום, אחתה רחום וכן הלאה. ואז לאט לאט אדם שמקבל על עצמו האמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת, בלמעלה מהדעת מקבל דעת העליון, אז הוא כל פעם, אתה יודע, כמו שמושך את עצמו,

0: הצורה.
1: עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד צמצום ב', ועוד מעט אנחנו נגיע ללימוד הזה, איך אנחנו גדלים ממטה למעלה. הדביקות לעליון המינימלי, זה נקרא דרגה הראשונה הרוחנית, שאנחנו יוצאים מהעולם הזה דרך מחסום לרוחניות, אז דרגה המינימלית היא נקראת עובר. עובר נקרא שאתה, כמו שאתה, איש עם כל הידע ופילוסופיית חיים שלך וחוכמת החיים, מה שרכשת, עם הידיעה, עם הניסיון, הכל הכל מה שיש לך, אתה מוכן לבטל את הכל מה שיש לך, לוותר על הכל מה שיש לך, כדי להיות דבוק בעליון, בלי שכל, בלי דעת, שאתה נשאר עם שכל ודעת והכל מה שיש בך. אתה נדבק אליו כזרע בתוך הרחם. זה נקרא עובר, מזה מתחילים לגדול. כמו שעובר ברחם אמו, בעולם שלנו, זה פשוט כתוצאה יש מעין, כתוצאה כנגד אצלנו מהרוחניות, שכך ברוחניות גודלת נשמה שלנו, מזה היא מתחילה לגדול. נשמה שלנו יש לה רק רשימו, שהיא מדביקה את עצמה לדרגה העליונה הרוחנית, זה נקרא שאנחנו עוברים מחסום. ואז המצב שלך שאתה כמו הנקודה הזאת, כמו זרע, שדבוק בעליון, ועליון פועל עליך ב-100%. לך, כמו שאתה כזה גדול וכבר חכם והכל בחיים האלו, אתה מבטל אותם כולם, כולם, כולם, זאת אומרת, אתה ממשיך לחיות והכל, אבל כלפי דעת שלו, אתה מבטל את עצמך לגמרי, לגמרי, לגמרי, כמו זרע בתוך הרחם. לא יודע איך לתאר את זה, מבין? זאת אומרת, ממודעות, מהכל מה שיש, שום דבר כלפי רוחניות. אין לך שום דעה ושום דבר לא נשאר. אתה רוצה רק דבר אחד, שהוא ישלוט עליך. ואתה מבטל את עצמך ומבקש שכך זה יהיה בכל כוחותך. שהוא ישלוט עליך. זה נקרא שאתה נכנס להיות עובר בעליון. והיתר דרגות מעבר לזה. מעבר לזה, זאת אומרת שעכשיו מתחילים להוסיף לך בשר, כן? זאת אומרת, רצון לקבל, ואתה אפילו ברצון לקבל הזה שמתחילים להוסיף לך, ולא מוסיפים לך רצון לקבל כל מיני דברים שבעולם הזה, כלפי העליון, כל מיני ספיקות, כל מיני דברים כנגד עליון, שאומרים שמה פתאום, הוא נותן לך לא $1,000, 999, 98, וכך וכך, עד שלא נותן אפס, ונראה לך ש... ואתה צריך להתבטל כאילו שזה אלה, ונגיד, כן? אז נותנים לך רצונות, זה כבר קליפות, כן? כנגד עליון, ואתה צריך על ידם בכל זאת להיות דבוק עליו, לבטל אותם, וכך אתה גודל. כך גודל כבר בשר סביב הרשימו הזה, ואז נעשה עובר.
0: ובאיזה שלב אתה לגמרי...
1: אז כך אתה גודל, ושאתה מקבל רצון לקבל עם המסך העליון נותן לך דם, דם הופך להיות בשר, נקרש הופך להיות בשר, אחר כך בקצור, עד שמתחילים לך להתווצר 10 ספירות, זה 40 יום יצירת הבלת נקרא וכן הלאה, 40 זה דרגת בינה, שאתה מגיע לדרגת בינה, על מנת להשפיע שאתה רוכש הכוח המינימלי, אז כבר נקרא שיש לך יצירת הבלת, שיש לך איזשהו ציור. אין? שאתה דומה לעליון, זה כוח של בינה, מם, 40 יום, שאתה כבר קיבלת איזה מין אישות, עוד לא עצמאי, אבל משהו שאתה דומה לבורא באיזושהי צורה הראשונה. כן? עדיין עובר, אבל יש שם כבר 10 ספירות הקטנות האלו. אבל, והלאה, אתה גודל, אתה תישאר חילידה, ושנולד, זה נקרא שקיבלת דמיון לבורא,

0: בדרגת הרצון הקטן ביותר, שאתה יכול לצאת החוצה. עד שאתה יוצא החוצה, גם כן אתה תלוי בדיין, כמו שאצלנו בעולם הזה, אתה תלוי בעליון, הוא מספק לך חלב, זאת אומרת, גם כן כוח הבינה כל הזמן, שמקבלים את זה ביניקה מהעליון, מחזה שלו, בדיוק כמו שבעולם הזה. מה אני רוצה להגיד, שזה כל המדרגות וכל הפעולות הן למעלה מהדת. כל המדרגות הן בזה שאתה כמה שמוסיפים לך כוח נגד העליון, אתה כנגד רוצה לצאת מהכוח הזה ולהיות כאילו מחוץ לו, בעליון. מלמד. בוא נלמד. כן.
1: וזה לגבי משהו שלא טוב. נראה שמסרוטים שמקליטים אותו, ואנחנו שום יודעים שלימוד צריך להביא אורות מקיפים. יש טעם לראות אחרי זה בסרטים, לשמוע את הקלטות, אם העיקר זה השגת אורות מקיפים?
0: אני, שהגעתי לרבי, אני למדתי קודם 3-4 שנים, חיפשתי איפה אפשר ללמוד קבלה. והייתי בכל מיני מקומות שהגעתי, פעם ראשונה אז הגעתי בלי טייפ, אבל פעם שנייה כבר היה לי טייפ. זהו, הלכתי אחר כך, קניתי טייפ משוכלל, סוני, זה עלה המון כסף, אז אני לא זוכר. כזה, זה היה שנת 79. והתחלתי להקליט משיעור השני, שהבנתי שזהו, מצאתי מקום. ואחר כך כל הזמן חזרתי, בלי לחזור על החומר זה שום דבר. עכשיו, נדמה לנו שאיך יכול להיות שספר, או איזה קלטת, מכל שכן וידאו, וידאו זה דווקא, זהו, אנחנו הרי לא צריכים את הדברים האלה, אנחנו על ידי דברים האלה מעוררים רשימות שנמצאות בנו. אז אלו שחוזרים בשיעור שכבר היו בזה, זה משהו אחד. ואלה שלא ראו ולא שמעו אף פעם, זה משהו אחר. אבל בכל זאת זה וזה דברים ש... אני לא חושב שאפשר בלי זה. אני לא חושב. זה... סך הכל מה שאני בונה כאן בשיעורים האלו, אני בונה גשר. בין האדם המודרני ובין הספרי בעל הסולם. שאם תיקח את הספרים האלה, שום דבר לא תבין. וקלטות אודיו, וידאו, זה פשוט דבר הכרחי. אני לא מבין איך זה, איך אפשר בלי זה. לכן אני לא יודע מה להגיד. בן אדם ש... יש לו איזשהו כמה רגעים ויכול לחזור על החומר, זה חובה, הייתי אומר. אני תמיד חזרתי כמה פעמים, טוב, אני נסעתי מרחובת לבני ברק, מבני ברק לרחובת, אז הייתי גר ברחובת, אז אני הייתי ממש כל הזמן שומע את הקלטות שלי. וגם כן בעבודה הייתי שם. אוזנייה והייתי שומע. וככה זה נכנס. עכשיו, אפילו שאתם נמצאים באיזה עבודה וזה לא נכנס, זה לא חשוב. אתם יודעים, יש כאלה ניסיונות של הרופאים, מומחים כל מיני, שבשינה נגיד, כן? שמים טייפ ואדם שומע כל מיני קולות וצלילים, או מלמדים אנגלית נגיד בתוך שינה, מתוך שינה וכן הלאה. הדברים האלה הם נקלטים בפנים. וכל הזמן זה עובד. לכן אפילו שמי שלא יכול לשמוע, אבל זה באיזשהו מקום שם, יש כזה... כן. זה יש כאלה טכניקות אפילו, שאפילו ככה זה נכנס עוד יותר טוב, בלי הגבלה, בלי איזשהו מסך באמצע, בלי התנגדות של אדם. אז רצוי שזה כל הזמן איפה שזה שם יהיה. ולראות בבית, נו, בין הכדורגל ואיזה סרט, גם לראות סרט שלנו, זה לא עבירה. כן.
2: זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הסתגלות הבשורה, אני מבין נכון, זה רק על מבחינת הרצון להשפיע. כל שאר הדברים, כל שאר הביטים של עצמותו, אין לנו שום מושג
0: עליהם. אנחנו קבלה זה שיטת התגלות הבורא לנבראיו בעולם הזה. אנחנו לא מדברים על הנשמות שנמצאות מחוץ לגוף, שכבר גופים מתים ונשמה באיזושהי צורה מתקיימת מחוץ לגוף, ואז יש לה קיום אחר ומילוי אחר. אנחנו לא מדברים על זה. על זה קבלה לא מדברת בכלל. יש, זה ישנו, אבל לא בספרים האלו. ולא בספרים, אני אפשר כך להגיד אפילו. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא מדברים על מה שמשיגים בני אדם מעבר לתיקונים. אנחנו לומדים רק איך לתקן את עצמנו בתוך החיים שלנו, כדי להרגיש את האלוקות עד דרגה מסוימת שנקראת גמר התיקון. לא כוללת הדרגה האחרונה הזאת של גמר התיקון. כי הדרגת גמר התיקון היא כבר נכנסת לפעולה מעליה. ומה שאחריה זה נקרא כבר סתרי תורה. זאת אומרת, יש לנו שיטה, מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה, בחיים האלו. אתה שואל כך, האם משיגים עצמותו ועוד ועוד ועוד משהו? על זה לא מדברים. אנחנו מדברים מה שאפשר להשיג במשך מה שנקרא 6,000 שנה. 6,000 מדרגות, עולמות ביה, שאדם, נשמת האדם, היא נמצאת בתוך עולמות ביה, עוד מעט נלמד את זה. אנחנו גם לומדים את זה בחלק ט"ז, באמצע שבוע, אתם יכולים להגיע, זה לא קשה להבין. ורק את זה אנחנו כאן לומדים. זה לא בגלל שלא רוצים להראות לך משהו מעבר לזה, זה פשוט לפני שאתה רוכש כלים של 6,000 מדרגות, או 125 מדרגות, או 620 מדרגות, לא חשוב איך לחלק את הדרך הזאת של תיקון של הנשמה. אז עשה הכל, עד שאתה מתקן, לא מתקן כל הנשמה, אתה לא יכול להבין מה שקורה, להבין לא יכול, מה שקורה מעבר לדרגה שנקראת גמר תיקון. ואיך בכלל מתקיימים ומרגישים וקולטים וחיים אז בהרגשות ובמציאות ההיא. לכן בקבלה אי אפשר או אסור, זה נקרא, זה אותו דבר. זה פשוט אי אפשר. אין לאדם, זה פשוט כמו שספר עכשיו לדגים מה שאתה לומד. אבל אנחנו נמצאים באותו עולם, ואנחנו חיים והם חיים. ההבדל בינינו זה פחות מה שבינינו למדרגה הרוחנית הראשונה. אתה מבין? ואתה רואה עד כמה שאתה לא יכול להיות בקומוניקציה איתם. מה, איזה יש יחס? איך אפשר להבין אחד את השני? ומרחק בינינו לרוחניות עוד יותר גדול, ובין הרוחניות למה ש... בין רוחניות למה שלאחר גמר התיקון הוא בכלל, זה אי אפשר להשוות. כי זה כל הכלי מתהפך לעל מנת להשפיע, אפילו לב האבן, זאת אומרת, אתה מתקן את היש מאין, מדלג עליו, על התחלת הבריאה, שזה אנחנו רק יכולים כך להגיד במילים, אבל מה זה? לכן לא נוגעים בזה. טוב, בוא ניגש ללימוד.
3: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: קליטה אמיתי אנחנו תופסים ברצון לקבל, אבל זה אמיתי מחוץ הרצון לקבל, אינסוף. אינסוף זה נקרא קליטה אינסופי.
5: כן, רב דיבר על זה שאמונה למעלה מהדעת משיגים רק מתוך השתוות צורה, רק מתוך רכישה של תכונה, חיסרון מחוץ אליך, וגם הוא הרחיב בעניין של החוש השישי, שזה בעצם אמונה למעלה מהדעת ברכישת החוש השישי, שזה באמת ברוחניות בלבד, מעבר לעולם הזה.
6: וזה משהו שיכול להתקבל דווקא דרך רכישת רצון, והרצונות האלו הם נמצאים מחוץ לי, נמצאים בחברים, למרות שאדם לא מעריך את החברים בהתחלה שהם גדולים, ומה נראה לו שיש בהם או אין בהם, אבל בעצם זה הכלי שדרכו הוא יכול להשיג את הרצון הזה לביטול כלפי דעת העליון. והאמונה היא כבר מושגת ממש כנגד כל התפיסות שיש לאדם בעולם הזה על החיים וכן הלאה, במידה שהוא מסוגל לקבל את דעת העליון, פשוט להחליף את דעתו על דעת העליון, במידה הזו הוא רוכש אותה.
7: ומתי מתחילים לעבוד למעלה מהדעת? רק ממש לפני שמגיעים למחסום, כשמגיעים למצב של ויענחו בני ישראל מן העבודה. אז אנחנו רוצים את זה, ואז אנחנו מתחילים לעבוד עם זה.
8: כן, וכמו שרשום במאמר, לאחרי שאדם מבטל את הדעתו ורצונו מפני רצון השם, אז האדם זוכה לבחינת רצון השם, שרצון השם הוא רצון להשפיע. ובזמן שיש לאדם רצון להשפיע, אז האדם הזה נקרא איש טהור. כן, רב דיבר כל הזמן על האמונה למעלה מהדעת, או אפילו אמר שאמונה זה נקרא הכוח שמחייף אותי לעשות. ואנחנו בשביל זה צריכים להכיר את המוח הנותן בעצמו. אנחנו צריכים שאנחנו נבדוק אליו, נדבק אליו, שתהיה לו אמונה בו יותר מה שאני מאמין לדעת שלי.
9: ומרגש להגיש את ההתפעלות הזאת בשיעור, שאנחנו יכולים להגיש את הדרך לעולם העליון, ובדרך מקבלים יותר ויותר הבחנות. היום על מוחה וליבה, אלו כלים בשכל ובלב. הרב אמר שכל המדרגה שהיא מעליי מוגשת כאינסופית. מה לעשות? רק אם נקבל כוח מלמעלה, נוכל להזיק את המדרגה הבאה.
10: אנחנו דיברנו על כל מה שקשור לאמונה למעלה מהדעת, ואיך באמת אפשר להשיג את זה, גם איך אפשר להרגיש את זה ושיהיה לנו רצון לזה בכלל, ואיך אנחנו מתגברים על זה שאנחנו תמיד נמצאים ברצון לקבל, ויכולים, איך בכלל אפשר להגיע לאמונה כזאת, לרצון לזה, ואיך בכלל אפשר לחשוב שאפשר לבטל את עצמנו בשביל להגיע לזה. אז זה הכל דרך עבודה בינינו בחיבור, ודרך ההתבטלות שלנו כלפי הבורא, שאנחנו תמיד מבקשים שהוא זה שיבוא וישנה ויתקן אותנו, מבינים שזה לא בכוחותינו.
9: כן, ורצון לבקש, אנחנו סופחים מהחברה.
5: הוא דיבר על מצב של אחרי מחסום, מהו המצב, בעצם הרשימו שמדבק בדרגה הראשונה של רוחניות, זה נקרא שאתה עובר מחסום, וזה שהוא שולט עליך ב-100% ואתה מבטא את עצמך כמו זרע בתוך הרחם, ואתה רוצה באמת שהוא ישלוט עליך ב-100%, מבקש ככה כמו, בעצם המצב הוא מצב של עובר, שליטה מלאה ואתה רק מתבטל, מבקש שהוא ישלוט עליך בכל צעד ושעל.
6: וזה כמובן קשה מאוד לרצות, ולכן יש לנו אחד את השני, שאנחנו יכולים להגדיל את החשיבות של המצב העליון הזה שנקרא אמונה למעלה מהדעת.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד מתלמוד 10 הספירות, משיעורים של הרב. אנחנו בחלק השני של השיעור. אנחנו נמצאים בספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', בעמוד 2, דף ב'. אנחנו באור פנימי, באות י'.
1: בכל זאת, ציטוט קטן מהשיעור ששמענו. אתה מוכן לבטל את הכל מה שיש לך, לוותר על הכל מה שיש לך, כדי להיות דבוק בעליון, בלי שכל, בלי דעת, שאתה נשאר עם שכל ודעת, והכל זה שיש בך. אתה נדבק אליו כזרע בתוך הרחם, זה נקרא עובר. מזה מתחילים לגדול. שנזכה להיות עוברים כמה שיותר מהר, במהרה בימינו. ועכשיו אנחנו נשמע את שיעור הרב. אני מזכיר שאנחנו, מבחינת ארי, אנחנו עדיין באות א'. בעל סולם עדיין מסביר לנו אות א', ואות י' שם קטנה בפנים. ובואו נשמע, נרשום את מה שהרב אומר, ובסוף נעשה סדנה ונכין שאלות. בסדר? בואו נשמע.
2: נו, נמשיך. אות ת', סליחה, אות י' מבארת שווה בהשוואה אחת. אות י', כלומר שאין שם זכות ועוויות, שהמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהן, כי הבחנות אלו נתהוו בעולמות רק עם חידוש הצמצום. נקרא שוב אות י' שווה בהשוואה אחת, כלומר שאין שם זכות ועוויות, שהמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהן, כי הבחנות אלו נתהוו בעולמות רק עם חידוש הצמצום.
3: גם כן, אתם רואים, הוא מדבר על האור אינסוף למעלה. אות י' שווה בהשוואה אחת, והוא נקרא אור אינסוף. מה הוא אומר לנו למטה באות י'? אין שם זכות ואביות, שזה שייך לכלים, אין? שמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהם, מדרגות, זה מדובר על כלים, אין? כי ההבחנות אלו ניתבות בעולמות, ניתבות, האביות, בעולמות, בהעלמות, אחר כך, הכל שכלים. מה פתאום הוא מסביר לנו על הכלים אם למעלה הריד מדבר על האור? הנמצא בהשוואה אחת. כי האור זה מה שכלי מסיק. זה התפעלות, התרגשות שבתוך הכלי. אני מורגש, אני עושה איזשהו, מרגיש משהו בפנים. הרגשה הזאת, אני קורא להרגשה הזאת שלי, אור. זה לא אור, זה לא מה שממלא אותי, אני לא יודע מה ממלא אותי. אני לא יודע מה נמצא בתוכי, אני יודע שאני נרגש. אז אני מודד את ההתפעלות שלי, ולהתפעלות שלי הזאת אני קורא אור. וזה אין קשר בין מה שממלא אותי באמת, זה עצמותו, לבין מה שאני מרגיש בתוך הכלי, כי זה תלוי בתכונות הכלים. אז אור, שוב, זה סוג התפעלות הכלי, ולא לתאר אותו כשהוא קיים מחוץ לכלי. אנחנו לא מסוגלים להביע על ההבחנה הזאת. זה שורש. זה המקור, סיבה הקדומה להתפעלות שלי. בצורה כזאת אני יכול להגיד שכנראה שהיא קיימת. כנראה. כי אני לא יכול להבין אותה. לתפוס אותה, להרגיש, להבחן אותה. לכן תראו שלמעלה הוא מדבר על האור בלבד, כאילו, נטו. שווה בשוואה אחת ונקרא אור אינסוף, ולמטה הוא אומר, אין עדיין הבחנות, אין עדיין כלים ברורים, כן? לכן אנחנו לא יכולים להגיד יותר ממה שאור פשוט. כן.
4: למה הוא אומר פה חידוש
3: הצמצום? הוא מתחיל ממש מההתחלה, למה הוא אומר חידוש, כאילו
4: שזה משהו שכבר היה?
3: לא, לא היה. חידוש זה כוונה שלא היה קודם, והתחדש. זה שפה שלו. חידוש הצמצום שלא היה קודם במציאות, ועכשיו נעשה. כן. בבקשה.
4: הכלי שתופס את אין סוף הפשוט הזה, מלכות אין סוף, ככה הוא נקרא?
3: לא, עדיין לא מדברים על מלכות, אני לא יודע, אני לא חכם, באמת לא יודע. הוא אומר, אור אין סוף נקרא ככה, אם לא אמר על מלכות, אני לא אומר גם כן, בשביל מה לי? אני משתדל להסתפק במילים שהוא אומר, אלא אם כן שאנחנו יוצאים להסביר משהו, אבל כך לא כדאי, כן.
4: בכל זאת, אתה אומר שכל אור זה כאילו של כלי, אז באיזה כלי מתגלה האור הזה? זו השאלה.
3: אז גילוי הזה המקובלים כמו שדיברתי, וזה אסור לנו לשכוח, המקובלים שמגיעים לעולם אינסוף, הם מגיעים עם כלי מלא שלם בכל ההבחנות, יש שם כבר כל מה שאתה צריך לדעת אתה יודע, כל מה שאתה צריך להרגיש אתה הרגשת, עברת על כל המצבים, 125 מדרגות שמרכיבים לך את המדרגה הסופית. אתה כבר יודע כל ההבחנות, כל הנישות, כל החלליות שם בחללים בפנים שבתוך הכלי. עם כל ההבחנות שיכולות להיות שם עם האור. אתה מכיר לגמרי לגמרי כל הבריאה מצד הכלים ומצד ההתפעלות שלהם שנקרא האורות. ואז אתה נכלל במצב הסופי שזה האור עליון פשוט ממלא כל המציאות. אבל אתה מבקר אותו מהמצב שאתה יכול להבחין אותו בצורה כזאת, כמו שהוא מצדך הגבוה והמבחין. אתה באמת בוחן אותו. הוא בעצמו, נגיד אותו המצב, כמו שתינוק, אתה אומר. אותו מצב הוא כמו תינוק. הוא לא יכול עדיין שום דבר להרגיש, לא מקור של האור, לא שום הבחנות שבאור, עדיין חסרים שם כלים, כמו שהוא אומר לנו כאן, הבחנות, העולמות, המדרגות, שום דבר. ולכן הוא מרגיש אור פשוט. אבל אני שמגיע לשם, אני מרגיש אור אין סוף בצורה אחרת. הוא בשבילי פשוט, מפני שאני בכל המצבים שעברתי, עכשיו אני קובע שהוא פשוט, מפני שאני בדקתי על עצמי, ראיתי שבכל המצבים הוא מביא אותי, נגיד, שמכריע את עצמי ואת כל העולם לכף זכות. שבכל המצבים שעברתי, הוא רצה שאני אגיע לטוב ומטיף. ואני באמת עכשיו מגיע לזה. אבל אני עשיתי את זה מתוך ההכרעה, מתוך העבודה קשה, מתוך החושך, ואני מגיע לפשוט הזה, כן? שנקרא פשט, כמו שבעל הסולם מרגיש, מסביר לנו, כן? פשט רמז דרוש סוד, זה מלמעלה למטה, כמו צלם, כן? ולא ממטה למעלה, כן? שפרדס, כן? פרדס, כן? זה אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כך זה. כן? אז הוא מגיע לפשט, לאינסוף. אבל הוא מגיע לזה אחרי כל ההבחנות הקודמות. אז זה שכלי ישתלשל ומגיע לאינסוף, מלמעלה למטה, הוא לא מבחן בזה כלום. ואם אתה מגיע ממטה למעלה, לפשט, אז בשבילך זה הכל באמת אור פשוט. אבל אתה מבין במה הוא פשוט. אתה מבין מה זה נקרא להיטיב לנבריו ותו לו, אין כלום. כי אתה עברת על כל ההבחנות. אתה עשית על כל רצון שלך עבודה, וראית בכל החושך ובכל ההבחנות האלו שעברת עליהם, שזה הכל לטובתך, לטובת הנברא. אתה בינתיים, אתה תיקנת את עצמך כאן בגלגלת עיניים, ואחר כך באחב דעלייה, והגעת לגמר התיקון. אתה מכריח את עצמו לקו זכות בגלגל את העיניים, את העולם כולו לקו זכות באחאב, אתה עושה את הכלי הזה די אינסוף, שאתה מצרף לזה כל הנשמות בנשמת אדם הראשון, ואז אתה נכלל בעולם אינסוף, במצב הזה האינסופי, שהכל מתוקן. אז אתה מגיע לפשט, שאור עליון פשוט ממלא אותך. למה פשוט? כי הוא לא פשוט, הוא נרן חי. כן? הוא נרן חי. אבל שם הוא היה כמו נפש, כמו נפישה, מלכתחילה, שמגיע לכאן. נפישה. וכאן הוא מגיע, נרן חי. מלמטה. כי עברת על כל הכלים, על כל ההבחנות. אז אתם מגיעים כאילו מאותה תוצאה. אהבה חלוטה. אבל שם אהבה חלוטה, כמו שתינוק מרגיש את אמא, שהיא אוהבת אותי וזהו. אני לא מבחין שום דבר. וכאן אתה מגיע לאהבה שאתה מבין את אמא, ואתה נכלל באמא, ואתה רואה איך אמא אוהבת את התינוק. מצד האמא אתה מבין ומרגיש את האהבה שלה, ולא איך שתינוק מרגיש את האהבה שלה. אתה מבין איזה הבדל? זה מה שבורא רוצה, שאנחנו לא נהנה מתינוק קטן שמילאו אותו. זה העולם אינסוף לפני ההתפתחות. אלה שנגלה את האהבה של אמא, שהבורא רוצה שהנבראים יכירו בו, הבן יקר לאפרים. כן? נו, נמשיך.
2: אות חף מבארת אור אינסוף. ויש להקשות, כיוון שאין לנו שום השגה באינסוף. אם כן, איך נדעהו בשם, שהרי כל שם מורה על השגה, אשר אנו משיגים בו על פי הוראתו ומשמעותו של אותו השם, כנודע. ואין לתרץ, כי השם אינסוף מורה רק על שלילת השגה. דאם כן, היה לנו לחנותו בשם בלתי מושג. והעניין הוא, כי השם הזה מורה לנו את כל ההבחן שיש בין אינסוף אל כל העולמות שמתחתיו. והוא כי בחינת הצמצום שנעשה אחר האינסוף, הנה בכל מקום שהכוח הזה מתעורר, הוא מצמצם שם את האור, שעל ידי זה מסתיימת ההערה ההיא ומגעת לסופה. ולפיכך, כל סוף וסיום שישנו בכל הערה ובכל פרצוף, אינו נמשך רק מכוח הצמצום. ולא עוד, אלא שמסיבת הסיום, הסוף והסיום ההוא, יוצאים ומתחדשים כל ההוויות ומילואיהן, וכל מיני השינויים שאך נמצאים בעולמות. ומתוך שעניין הצמצום הזה אינו שם באין סוף, על כן אין עניין סוף וסיום נוהג שם, ועל כן נקרא בשם אין סוף, להורות שאין שם בחינת סוף וסיום כל עיקר. ומובן עם זה, שהאור הזה הוא פשוט ושווה בהשוואה אחת, כי זה תלוי בזה.
3: אפשר לדבר על זה גם כן אינסוף. זה מפני שבהחלט תמיד יחסר לנו הבנה בזה, עד שלא נגיע, ואין לנו במצבנו שום מצב, מהות שאנחנו יכולים להצביע עליו ולהגיד זה דומה למשהו שבאין סוף. לכן נסתפק בהבחנות הללו, שאין סוף זה שאין שום בחינת סוף וסיום, כל עיקר, ומובן עם זה שהאור הזה הוא פשוט ושווה בהשוואה אחת. זאת אומרת, מתוך חוסר הגבול. עכשיו, החוסר הגבול הוא לא מגיע מהנברא, אלא מתוך הבורא שהכל נמצא בשליטתו השלמה, ועדיין הנברא עוד לא נגלה. זאת אומרת, מלמעלה אנחנו מכירים במצב האין סוף מצב האלף, כן? שהאור הוא פשוט, פשוט, ואין מצד הכלי עדיין שום הבחנות. חוץ מזה שמרגיש את עצמו כמו העובר בתוך אמו. כן? כך, בשליטת האור. מצב הבית שאנחנו נמצאים, שאנחנו נמצאים בעבודה, זאת אומרת, יש לנו כאן חיסרון ותענוג ועבודה ביניהם בקף ג', כן? בקף האמצעי. זה אצלנו מצב הבית. אנחנו לא מדברים על ירידת העולמות. ירידת העולמות. לא מדברים על זה. אלא על עבודת האדם. כשעל ידי העבודה הזאת הוא עולה למצב הגימל. כן? מצב גימל. שגם כן מבין שזה אור העליון פשוט, אבל פשוט הזאת זה נרנחי בכחב זון ש... ש... כאן כבר הוא מבדיל ומבחין עד כל הפרטים בין האורות לכלים, שהמחשבת הבריאה היא פשוט פשוטה, טוב ומיטיב. כי גם כאן זה טוב ומיטיב הוא מרגיש, אבל מרגיש את זה ללא הבחנות הכלים. בזאת אנחנו כנראה שנצטרך לסיים כאן. יש עוד איזו שאלה קצרה? לא, כן.
5: איך מתוך מצבים סופיים שמצטברים מגיעים למצב שנקרא אין סוף? זה לא שוב לעבור כמו יש מלאים?
3: איך הדיסקרטיות הספרותיות עוברת לאנלוגיות?
5: שכל אחד מהם הוא סופי.
3: שזה סופי. מפני שאנחנו בונים קף האמצעי. אם אתה מדבר על איך שאנחנו במתמטיקה עושים, אז אנחנו בכל זאת מצרפים אחד לאחד לאחד כל החלקים, כן? אז בחלקים האלה אנחנו תמיד נמצאים בשגיאה. בכל זאת האינטגרל שאתה עושה מהאפס עד אינסוף הוא בכל זאת אינטגרל, הוא בכל זאת נמצא בסכום של הדברים, כן? ותמיד אצלך לא שווה לזה לזה. זה כמו שתקליט שהיה פעם עם הסיכה ותקליט שיש לנו עם המספרים, כן? שזה אף פעם לא דומה זה לזה. כי שם זה, בכל זאת, גם שומעים, גם אומרים כך, כן? איפה סידי שלנו? נכון? נכון. זהו. אז, אבל ברוחניות זה כן שווה, כן? זה ממש שווה לאין סוף, מפני שכאן אנחנו עוברים לקו האמצעי. אנחנו לא בונים סכומים של המצבים, אנחנו מעל המצבים האלו מגיעים לתכונות הבורא. ולכן זה ממש משתווה, הספרותיות עם האנלוגיות, עם מצב האנלוגי. נו, ובזה נסיים מהר.
0: כן, חברים, שמענו עכשיו שיעור עשיר בהמון הבחנות, אז אנחנו ניקח את כל האינטגרל הזה של כל ההבחנות של כולנו בתוך העשירייה, ונאגד אותם, יש לנו סדנה של 6 דקות שבה נסכם את מה ששמענו ונציף שאלות שעולות לנו מתוך מה ששמענו עכשיו בשיעור. 6 דקות, בבקשה.
6: כן, דיברנו על ההבחנות שאנחנו משיגים בדרך הרוחנית, איך שזה מלמעלה זה בא אלינו בצורה פשוטה, ואנחנו משיגים את זה דרך כל ההבחנות, דרך הרצון לקבל שלנו. אנחנו בעצם משיגים את כל ההתגברויות, ומה שאצלו זה, זה פשוט, והוא משפיע בצורה נקייה ותאורה, אנחנו בעצם משיגים את זה.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם פרשת ויקרא אות למד ג'. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, ניתן גם לשאול שאלות באתר קבלה לעם kab.co.il, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור.
1: נו, וכרגיל לפני שאנחנו לומדים זוהר, לא לשכוח שעיקר בשבילנו הכוונה שעל ידה אנחנו מושכים המאור המחזיר למוטף. זוהר זה מקור האור המתקן אותנו, החזק ביותר מכל היתר המקורות הקבליים, ולכן אם אנחנו נדמיין את עצמנו עכשיו למצב יותר גבוה ולרצות להיות בו, כן? אז בהתאם לזה אנחנו מזמינים את השפעת המאור מאותו מצב. מה זאת אומרת מצב יותר גבוה? יותר גבוה זה איפה שאנחנו מחוברים יתר מהיום, מעכשיו. אז בוא נדמיין שאנחנו יותר מחוברים יחד, ממש בנקודות שבלב, ומרגישים רק את המצב הזה המשותף, רק הכלי המשותף הזה, ובו, בתוך הכלי הזה, בתוך החיבור בינינו, אנחנו רוצים לגלות את הבורא, שם הוא מתגלה. יכול לקרות בכל רגע. בבקשה.
0: עוד למד ג'. אכלתי יערי, זהו גבורה, הנקראת פחד יצחק. אם דבשי, זהו הוד דוד. הזיווג של זרוע שמאל גבורה, עם ירך שמאל הוד. שתיתי יני עם חלבי, זהו גוף תפארת. וברית זהו יסוד, יעקב תפארת, עם שלמה יסוד. לאחר כך איכלו רעים, שתו ושחרו דודים, י"ב שבטים בי"ב ברכות של 18, עם תוספת ברכת המינים שהיא ולמלשינים אל תהי תקווה. על כן אכלתי יערי, אוכל אותה, מי שנאמר בו, באתי לגני, אחותי קלה. עוד למד דלד. ויש שמחלק וק דזרענפין אחר. אריתי מורי עם בשמי, גוף וברית תפארת ויסוד, יערי עם דבשי, שוק הימין עם שוק השמאל, נצח והוד. יני עם חלבי, זרוע שמאל עם הימין, חסד וגבורה, שיני גבורה וחלבי חסד.
1: טוב, יותר מההבחנות של הימין ושמאל כאן אנחנו לא רואים כל כך מה זוהר נותן לנו. כן, כל העבודה שלנו זה לאתר ימין ושמאל, והקשר ביניהם עד כמה שאנחנו יכולים לסדר אותו בינינו. ימין ושמאל זה רצון לקבל וכוח ההשפעה, זה מול זה, כמה שיש באדם הוא צריך לאתר. זאת אומרת, קודם לצמצם את עצמו ולא להשתמש ברצון לקבל שלו, זה שמאל. להשתדל לגלות את הימין כמה שיותר, זה כוח להשפיע, כוח האור שבו, זה תלוי במידת הדביקות שלו בחברה, בנשמות האחרות, שבקשר עמם, איתם הוא מגלה את האור המחזיר למוטב, אז הוא יכול לגלות את הרצון לקבל שלו, ולהתחיל לתקן אותו בקשר הנכון איתם, שבלקבל על מנת להשפיע. כן, אז מאוד חשוב כאן לגלות תמיד ימין ושמאל, כף האמצעי הוא כבר תוצאה מזה. בבקשה.
0: עוד למדהי מאמר, איכלו רעים, שתו ושחרו דודים. איכלו רעים, שתו ושחרו דודים, אלו הם כל בעלי יבבה ויללה, שהם אותם הנמשכים מקו שמאל, והדינים דשמאל שורים עליהם, ועל כן מייבבים ומייללים תמיד.
1: יש לנו אכילה ושתייה, גם בעולם הזה כתוצאה מרוחניות. אכילה זה נקרא המשכת החסדים, שתייה זה נקרא המשכת החוכמה. ואז זוהר רוצה להסביר לנו כאן למה כלפי הרעים זה יוכלו וכלפי הדודים הם שתו.
0: שכולם נתבשמו ונתברכו יחד ביום שהוקם המשכן, כי מסעודת המלך שהוקב אמצעי נהנו כולם. ואוכלים כולם בשעה שהמלך בא שמח. ועל כן המלך הוסמך ומשמח את המלכה תחילה, ואחר כך אוכלים כולם ושמחים. עוד למדבב.
1: הכוונה היא שמתמלא קודם כלי הכללי, ואחר כך כל אחד ואחד ודאי נהנה מתוך מילוי הכללי של הכלי. ככה זה ברוחניות. כולם ממלאים בחסרונות שלהם את הכלי הכללי, זה נקרא שבונים את החופה, בונים את הכלה, כמו בשבועות אנחנו לומדים לילה של כלה, איך אנחנו תומכים דאורייתא, זה נקרא, אלו שמעמידים את הכלה, את המלכות הכללית שלנו, רצונות שבאנו, שאנחנו רוצים כל אחד ברצון שלו, להתקשר עם רצונות האחרים, שכולנו הקשר בינינו, שיהיה הדדי בלהשפיע, בזה אנחנו בונים את הכלה, את המלכות, את השכינה, שהיא לא, היא לא, בעצמה היא לא קיימת. היא קיימת רק מתוך אותם הרצונות שאנחנו רוצים, כל אחד ואחד רוצה חלק מרצונות שלו לחבר לאחרים. כל אחד ככה נותן את החלק שלו שרוצה לחבר לאחרים. מתוך הרצונות האלו המשותפים נבנית מלכות דה אצילות, שנקראת שכינה, שבה אנחנו מגלים את השוכן, את האור העליון. לכן, נו, נמשיך.
0: עוד למדבב. איכלו רעים, שתו ושחרו דודים, אלו הם וק דזר אנפין. שתו ושחרו מיין המרווה הכל, מהארת החוכבה. כל אלו שלמטה, המלאכים והנשמות שבבריאה, כיוון שאלו וק דזר אנפין מתברכים, כולם שלמטה מתברכים.
1: זאת אומרת, אנחנו נמצאים, כמו שכבר ציירנו את זה הרבה פעמים, למטה מפרסה, בעולם הבריאה, מה שהוא אומר. כן? כאן זה אצלנו בריאה, יצירה, עשייה, נשמות שבורות, שרוצות להגיע במשהו ביניהם לחיבור, אז כל החסרונות האלו שלהם עולים למה שנקרא שכינה, או מלכות, או כנסת ישראל. זאת אומרת, אין דבר כזה בכלל, הוא לא קיים מלכתחילה. כן? יש לנו זה רמפין. שזה נקרא הקדוש ברוך הוא. אבל מלכות איננה. אנחנו בונים אותה ויכולים לבנות אותה עד שתהיה גדולה כמוהו. במידה שאנחנו בונים מלכות שהיא במשהו שווה לזה רמפין, אז שניהם, זה רמפין ומלכות, עולים למעלה לדרגה, דרגת בינה. ושם הם מתחברים יחד. כשהם עולים יחד, הם מתחברים. אז נקרא איכות קודשי בריחו ושכינתה, או זיווק, הוויה, אלוקים. בבקשה.
0: עוד למדבב. איכלו רעים, שתו דודים, סליחה, עוד למדזיין. איכלו רעים למעלה, שתו ושחרו דודים למטה. למעלה זה מקום עליון שהם באחדות ובשמחה, שאינם מתפרדים זה מזה לעולם, אבא ואמא עילאין, אלו נקראים רעים, כמו שכתוב, ונהר יוצא מעדן, ועדן אבא, נהר אמא, אינם נפרדים לעולם, ולעולם הם נמצאים ברצון, באחדות ובשמחה. שתו ושחרו דודים, למטה דודים, זון, המתחברים לזמנים בשעת התפילה ובשבתות ויום טוב, ולא תמיד כאבא ואמא עילאין. עוד למד חטא. בעליונים, באבא ואמא, כתוב אכילה ולא שתייה, כי מי שיש לו נודות יין, לאכול הוא צריך. ומשום ששם, באבא ואמא עילאין, שורה יין המשומר, על כן כתוב בהם אכילה. ובאלו התחתונים זון, הצריכים שיקוי, כתוב בהם שתייה. כי כל הנטיעות שהם צריכים להשקותם מנחל העמוק בינה, ועל כן באלו כתוב אכילה, ובאלו שתייה. אלו אבא ואמא עילאין נקראים רעים, ואלו זון נקראים דודים. מוכין דחסדים מכונים אכילה, והוא המוכין דאבא ואמא עילאין, חסדים בלי חוכמה, כמו שכתוב, כי חפץ חסד הוא, והם אווירה דחיה. ומוכין דהארת חוכמה מכונים שתייה, יין המשמח. בעליונים, באבא ואמא, כתוב אכילה בלא שתייה. כי באבא ואמא עילאין אינו נוהג שתייה, הארת חוכמה, כי בהם אין היוד יוצאת מאוויר, אלא אכילה בלבד חסדים.
1: יוד הכוונה היא מלכות שמגיעה לבינה, נכנסת לבינה, חותכת את הבינה לשני חצאים, לגלגל את העיניים ולאחאב, ואז יש רק קטנות במדרגה. לבינה זה לא משפיע, כי היא תמיד בחפץ חסד. אבל היא משפיעה למטה לפי כמה שהתחתונים רוצים. מלכות שעולה לבינה ועושה בה את החתך הזה, היא אומרת כאילו לבינה די, תשפיע רק חסדים, ואז בינה משפיעה רק חסדים. מלכות שיורדת בחזרה, היא מגלה בבינה 10 ספירות, בינה כבר יכולה מ10 ספירות האלה להשפיע למטה, אז כבר בתוך החסדים יש גם כן עיירת חוכמה. וכך הם עובדים יחד, בינה ומלכות.
0: על כן כתוב בהם, איכלו רעים, כי אבא ואמא עילאין נבחנים כמו שלא יצאו מראש אריך אנפין, והם מלבישים למוחס טמאה, המכונה יין המשומר.
1: זה ראש של אריך אנפין, שיש להם כתר חוכמה, שנקראים כתר ומוחס טמאה. כתר וחוכמה, אבל שם יש להם שמות מיוחדים. כתרה ומוחס טמאה. למה? כי

0: לא תוכל למלות אותם במאומה, אלא הכל רק בעלייה. רק לעלות ושם תתמלא. עוד לקבל, סימן שעוד לעלות. עוד לקבל, סימן שעוד לעלות. אבל במקום לא קורה אף פעם. זה הראש דרי חמפין, ככה קובע, סותם לגמרי את הכל ההתפשטות האור ממנו ולמעלה. כן. לכן מי שאומר שהוא בלי חוכמת הקבלה יכול להבין משהו שכתוב בתורה, הוא פשוט לא מבין על מה הוא מדבר. הוא חייב האור המחזיר למוטב, שיעלה אותו למלכות דאצילות. עם מלכות דאצילות לעלות לזה רמפין דאצילות, לגרום לזיווג קודשי בריך ובשכינת, זאת אומרת זה רמפין ומלכות, שהם יעלו לאבא ואימא אלאין, ואבא ואימא אלאין שיעלו לראש דארי חמפין, ומשם הוא יקבל הערה. זאת אומרת, זה עבודה גדולה, רק זה נקרא השגת התורה. זה נקרא להבין משהו שבתורה כתוב. ואלה שחושבים שסתם מקריאה, מפלפול זה וזה, יכולים משהו להבין, זה הכל משחק ילדים. שום דבר לא מובן מזה. כן.
1: האם למרות קיומה של הפרסה בתחתית עולם האצילות עדיין לא מאפשרת לנברא לקבל את האורות שבמוח הסתימה?
0: למטה, למרות, למטה אומרת, מפרסה בכלל אי אפשר לקבל
1: לא, כלום. לא, למטה לא, אבל הקיומה של הפרסה בעולם האצילות בין הבריאה לבין האצילות לא מאפשרת לנברא לקבל ולתקן באמצעות האור העליון?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא מדברים על הפרסה הזאת. על הפרסה הזאת שנמצאת למטה בין עולם האצילות לעולמות בריאה יצרה עשייה, הפרסה הזאת היא אומרת משהו אחר. הפרסה הזאת אומרת נשמות שרוצות להתחבר ביניהם, שיעלו לעולם האצילות למלכות האצילות, במידה שהן רוצות להתחבר, הם כאן בעולם האצילות יבנו את המקום של החיבור שלהם, במקום של החיבור שלהם הם יוכלו לקבל את האור. במידה שהם גורמות בחיבור ביניהם, זיווג ביניהם לזרם פנדה הצילות שנקרא קדוש ברוך הוא, והם נקראות שכינה, מקום לקבלת האור. כמה שהם התחברו לקדוש ברוך הוא, כך הם יגרמו לזיווג יותר עליון, לדרישה לאבא ואמא דה הצילות. כן? כשהם גורמים זיווק לאבא ואמא דאצילות, אבא ואמא גורמים זיווק לפרצוף יותר עליון, שם נקרא ראש דארי חמפין, מוח הסתימה. ואז מקבלים עיירה משם, כן? שזה נקרא זיווק, הוויה אלוקים. הוויה זה רחמים, אלוקים זה דין, שני הכוחות האלו, כוח ה... אביות עם המסך, עם כוח האור, מתחברים יחד. הכל נעשה רק בעלייה. אחרי שבירת הכלים בעולם הניקודים, אי אפשר שום דבר לקבל במקומו. רק בעלייה. אין אחב במקומו, מה שנקרא. זהו, וזה נכון, מפני שאנחנו לא עובדים עם הכלים שלנו. אנחנו תמיד עובדים עם כלים של העליון, שאני עולה למקום עליון, אני עובד עם הכלים שלו, תמיד, תמיד בו, ככה אני נכלל בו, ואז אני מגלה ומקבל. הלאה.
2: ועל כן יש להם נודות יין ואינם צריכים אלא לחסדים. ובאלו התחתונים זון, הצריכים שיקוי, צריכים לחוכמה, וכל זמן שאין להם חוכמה, נבחנים בהם החסדים לבק בלי ראש, וכתוב בהם שתייה. שתו ושחרו דודים, שצריכים לקבל חוכמה מישסות, הנקרא נחל עמוק, ואם לא, הם בק בלי ראש. עוד למתת. דודים הם בעצמם.

0: אהבה. ולמה הם תחתונים? אלו החושקים זה לזה ואינם נמצאים תדיר ביחד, הם נקראים דודים. זון, שלמטה מאבא ואמא. ואלו הנמצאים תמיד יחד ואינם מתכסים ואינם נפרדים זה מזה, אבא ואמא אילאין, נקראים רעים. ועל כן אלו דודים ואלו רעים. רעים הם ברצון באחדות תמיד, דודים הם בתשוקה לזמנים ולא תמיד.
1: זה כלים דהשפעה וכלים דקבלה בקיצור.
0: וזה האכילה והשתייה האמורים בכתוב הם שלמות הכל, כדי שתתברך כנסת ישראל המלכות, ואז יש שמחה בכל העולמות. אות מם. איכלו רעים בקורבנות, משום שהם סעודת המלך להקריב לפניו, ונהנים מהם בעלי הדין, וכולם מתבשמים, והשמחה נמצאת בכולם. ממאלף.
1: נו, ודאי שאם מתגלה אור חוכמה בתוך האור דה חסדים, אז ודאי שמזה מגיע שמחה. אור דה חסדים זה התנאי לקבלת האור חוכמה. אור חוכמה זה נקרא שמחה. כי זה גילוי, זה מילוי של הכסרונות ממש. האור שברא אותנו, האור שבונה בנו את כל הרצונות, שבא למלות אותם, אז זה נקרא שמחה.
0: עוד מ"א. איכלו רעים בשעה שנכנסה השכינה למשכן, שהיו נמצאות ברכות ושמחה בכל.
1: משכן זה אותו כלי שלנו, כן? שמתמלא עם האור העליון. השכינה זה כוונות על מנת להשפיע, והבורא שנמצא שם, השוכן. אז יחד כולנו, כל השלושת האלה, הם גורמים ל... קשר בין ישראל לבורא, כן, ואז נשלם את ישראל למטה.
0: והשכינה נכנסה במשכן כחלה לחופה, ואז נשלמו ישראל למטה ונתאחדו בהקדוש ברוך הוא בארץ, כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ואז עליונים ותחתונים נתבשמו.
1: עשו לי מקדש, זאת אומרת, תעשו לי רצון שהוא יהיה בעל מנת להשפיע, שיקרא קודש, ושכנתי בתוכם. כן, זאת אומרת, מהו בית המקדש? הרצונות שלנו המחוברים יחד על מנת להשפיע. בצורה הדדית, הם בונים את הכלי, כן, שאם בצורה הדדית הם מתחברים ביניהם, שבתוך הכלי הזה מתגלה הבורא. זה כל העניין של בית המקדש. אבנים כאן לא יעזרו אם נבנה אותו. כן.
2: תום מקריאת אתא שואל, אחרי 2000 שנה מתגלה הזוהר לכל, וזה חג השבועות הראשון בגילוי הזוהר. איך הכוח הזוהר משפיע על מתן תורה והערבות בינינו לקראת חג שבועות הקרב? מה ההבדל בין שבועות הזה שבו נתגלה הזוהר לזמן מתן תורה?
1: שאלות. קודם כל, יש תלות בזמנים ואין תלות בזמנים. זה תלוי. אנחנו לומדים את זה מחומת הקבלה. ישראל למעלה מכוכבים ומזלות, למעלה ממושג הזמן, מזרזים את הזמנים. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיע למתן תורה, כמו שכתוב, כל יום יש מתן תורה. אז למה אני חוגג שבועות? יום 50 מיציאה מהמצרים, אם כל יום יש מתן תורה, כך כתוב או לא? כן? זהו. זאת אומרת, אפשר להגיע באמת למתן תורה בכל יום, וחייבים להגיע בכל יום במתן תורה. זה דבר אחד. דבר שני, יש ענב ושורש, שאנחנו בכל זאת נמצאים במצב שיש זמנים לטובה וזמנים לרעה, חס ושלום. יש עיתים כאלו ועיתים כאלו. ולכן אנחנו צריכים ביתרות הדלילה גם כן להשתמש, שיש הבדל בין זה לזה. אנחנו רואים בעולם שלנו, אתה נמצא במצבים שאו לכאן או לכאן, אבל באים גלים לכאן או גלים לכאן. לכן אנחנו צריכים להשתמש בזמן שבעולם שלנו, זמן תנועה ומקום, כדי להוציא מהם מקסימום תועלת, עד שאנחנו קושרים לאותה מערכת של העולם הזה. לא נהיה קשורים, אז נדבר אחרת. לכן אנחנו צריכים להשתמש בשבועות ובכל ההכנות שלנו לחג הזה, הגשמי, כך ש נשתדל לקבל תורה. ההשתדלות הזאת רק בנו, כי כל יום יש מתן תורה. מתי יבוא היום של קבלת התורה? זאת השאלה. זה תלוי רק בנו, בבחירה החופשית שלנו. חוץ מזה, צריכים קצת יותר לחשוב בכל זאת איך לעורר את עצמנו לקבלת התורה. כתוב במאמר החירות שזה חירות ממלאך המוות. זאת אומרת שאנחנו כאן מתפטרים ממשהו שממית אותנו. אין דבר כזה של מיטה כמו שאנחנו מתארים בעולם שלנו, שזה משהו נעלם. אין דבר כזה שנעלם בטבע. אבל בכל זאת יש עניין של מיטה. מהי המיטה? אנחנו יכולים לצאת לחיים נצחיים שלמים לדרגה כזאת שהיא למעלה מכל הצורות, ריקנות ומוות פיזית. וזה ניתן לנו על ידי חומת הקבלה. אז אנחנו צריכים לסמוך שיש לנו אמצעי מצד אחד, מצד שני, כמה שיותר להשקיע כדי לממש אותו. בלי לעשות הרבה חשבונות סתם ככה צדדיים, זרים. הזמן עובר. איך אומרים? חבל על הזמן, כן? נו, תקרא.
0: עוד מבית מאמר, הניצנים נראו בארץ. הניצנים נראו בארץ וכל התור נשמע בארצנו. כתוב נראו בארץ. מהו שכתוב עוד נשמע בארצנו? הרי בפעם אחד ארץ היה די. אלא הניצנים אלו הן הנטיעות שעקרם הקדוש ברוך הוא ושתל אותם במקום אחר ונתגדלו כמו נטיעות כשמוציאות פרחים. כי תחילה נברא העולם במידת הדין.
1: בצמצום א'.
0: במלכות שהיא מידת הדין.
1: לקבל בעל מנת להשפיע וזהו, כמה שאתה מסוגל, כף אחד.
0: ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם מתקיים, כי זרענפין ומלכות דמידת הדין אינם ראויים לקבל שום אור מחמת הצמצום הרוכב עליהם, שיתף עימה מידת הרחמים, שהעלה המלכות לבינה ונמתקה במידת הרחמים. ואז נעשים ראויים לקבל המוחין מבינה. הניצנים אלו הן הנטיעות שעקרם הקדוש ברוך הוא, זרענפין ומלכות, שעקרם הקדוש ברוך הוא ממקום המלכות דמידת הדין, ושתל אותם במקום אחר, במקום בינה. ואז נגדלו ועשו פירות ונתגדלו כמו נטיעות כשמוציאות פרחים.
1: זאת אומרת, היה לנו כתר חוכמה בינה זרענפין מלכות, כן? כתר חוכמה בינה זרענפין ומלכות, כלים, והוחלט שבזרענפין ומלכות אנחנו לא מסוגלים לקבל בעל מנת להשפיע. ואז נעשתה כאן פרסה, ואפשר לקבל רק עד הפרסה, זה נפש, רוח, נשמה, נרן, דאורות, וזרמפין ומלכותי אפשר לקבל בהם. מה אפשר לעשות? אפשר להעלות אותם לבינה, ואז לקבל בהם תוספת. ובמקומם, אף פעם, עד גמר התיקון, אי אפשר לקבל שום דבר. כך אנחנו עובדים. זה נקרא עבודה לפי צמצום ב'. זאת אומרת, לפי הצמצום, א', אי אפשר לקבל אל מנת לקבל. לפי הצמצום ב', צמצום ב', אפילו אי אפשר לקבל על מנת להשפיע. אין כוח. מה אפשר לעשות? רק בצירוף זון לבינה. זהו. כן.
3: האם אותו מבנה שציירת כרגע, רב, שזעיר אמפין ומלכות לא יכולים לקבל את האורות, זה משקף בדיוק מה שכותב בעל הסולם על תפיסת המציאות שלנו, שלושת החלקים הפנימיים ושניים החיצוניים?
1: כן, כן, כן, בדיוק, נכון, כן. זה חלק הפנימי שלי, שבו אני תופס העולם שלי, פנימי, זה אני, כן? וזה חלק החיצון שלי, זה לבוש וזה איכל, שכך נראית לי. אז מציאות מחולקת לאני, כן? וחוץ לי. כך, בדיוק, נכון. והפרצה הזאת, אנחנו רואים עד כמה שזה דבר מלאכותי, שזה נעשה מפני שאני לא מסוגל לתפוס את המציאות הנכונה. אבל בינתיים אתה רואה עד כמה שפרצה הזאת היא מבלבלת אותי לגמרי. ואחר כך אנחנו נראה שזה לא בלבול, שדווקא בצורה כזאת אנחנו, למה בורא עשה מזה מלכתחילה? על ידי זה שאני מתאר את המציאות שלי, הם כלים העיקרים שלי, זה רמפין ומלכות, זה כלים דקבלה שלי, זה בעצם כל החיים, והם נראים לי חיצוניים. אתה חלק מהם, הוא, אתה ואתה וכל העולם, זה רמפין ומלכות שלי. ואיך אני מתייחס אליהם, אם הייתי יודע, מזלזל בהם, רוצה להרוס אותם וכן הלאה. כן? תראה מה שקורה. על ידי זה אנחנו לומדים דווקא, כן? איך להתייחס נכון. מה זאת אומרת? שאם הם נמצאים מחוץ לי, ואני מתחיל להתייחס אליהם נכון, אני מקבל כלים האלה בי, כבר מוכנים בעל מנת להשפיע. אם רצונות האלה הגדולים, תשמעו, היו בי מלכתחילה בעל מנת להשפיע, לעולם לא הייתי יכול לבנות עליהם מסך. לעולם, רצונות גדולים. בגלל שהרצונות האלו הם מחוץ לי, אני שונא אותם. אני מזלזל בהם, אני לא צריך אותם. אני מתחיל על ידי האור, על ידי כוח התורה להתייחס אליהם, נו בסדר, נו, אני אקבל אותם, אני אמלא אותם קצת, אני אקרף אותם כאילו הם שלי, כאילו, ואהבת לרעך כמוך, הם, כאילו הם שלי, שאני מתחיל באמת לקרף אותם אליי, יוצא שאני מקרף אליי חלקים שלי, ממש, וכבר בצורה מתוקנת, בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, אני בצורה כזאת מתקן חלקים שלי בצורה שהם נראים לי מבחוץ, בעל מנת להשפיע על ידם. אם היו בפנים, לא הייתי יכול להגיע לתיקון שלהם, להשפיע על ידם. אתה מבין איזה פטנט הבורא עשה כאן, איזה סיבוב מיוחד בשבילנו, כדי לעזור לנו להצטייד בכלים האלו דקבלה. זה דברים מאוד עמוקים, אני ככה רק... אז לכן כן אתה צודק. אתה רואה? כל העולם שלי, ואני מתייחס אליו דווקא בשנאה, בתחייה, בזלזול. האשליה הזאת היא באמת כל ההצלה שלי. כל ההצלה שלי. כי אם לא זה, לא הייתי יכול אף פעם להשתמש בכלים האלו. אף פעם. תמיד הייתי נשאר איתם על מנת לקבל. הם רצונות מאוד גדולים. תתאר לעצמך כמה שאני עכשיו אוהב את עצמי, כמה שאני כנגד זה שונא 7 מיליארד עוד חוץ ממני, מוכן להתייחס אליהם רק כי למלות את עצמי. אם אותו רצון של 7 מיליארד היה בי, אני עם החלק קטן שלי, אחד, לא יכול להתמודד. תכפיל את זה ל7 מיליארד, וזה לא רק כפול 7 מיליארד. זה, נו, אני לא רוצה כאן להיכנס פתרח פעמים, זה מושג מאוד, מאוד מיוחד. אתה מבין? לכן, כשזה נמצא מחוץ לי, הזדמנות לתיקון.
0: עוד מם גימל. נראו בארץ כי ארץ מלכות שנתברכה מזרענפין ומבינה, היא ארץ הקדושה, ארץ עליונה. את הזמיר הגיע, הגיע הזמן לעקור ממשלתם של שרי העמים שלא ישלטו על ישראל, והוא בשעה שהוקם המשכן. עוד ממדלת.
1: את הזמיר הגיע, זמיר זה נקרא שחותכים. חותכים את כל הרצונות האלו שאי אפשר להשתמש בהם. זמיר הריצים.
0: עוד ממדלת. וכל התור נשמע בארצנו, בארץ שלמטה שירשו ישראל על ידי יהושע, כל התור זה הוא תייר הגדול, מראה הדרך, זרענפין, שנקרא תורה, שנזדווג עם המלכות. כשבנה שלמה בית המקדש למטה, ואז נתעתר הקדוש ברוך הוא בעטרותיו, מוכין דגר מאימא, המכונים עטרות, כחתן בחלה, כמו שכתוב, צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שיתרה לו אמו. עוד ממהי. כל התור היא תורה שבעל פה, מלכות. תורה שבכתב, זרענפין, נקראת תורה סתם. תורה שבעל פה נקראת תור, ויקר, ולא ויקרא. ויקרא היא שלבות, ויקר אינו כן. אף תורה זרענפין היא שלמות, ותור היא המלכות שאינה שלמה כמוהו. עוד ממבב. כשירדה השכינה אל המשכן, כתוב, קלת משה חסר וב, היא הקלה של משה. כי משה זרענפין, קלת משה זוהי כנסת ישראל, המלכות, והכל דבר אחד. ולמלך העליון אמרו, כלומר, שמשה מלך העליון זרענפין, כיוון שהוקם המשכן, עמד משה בחוץ, אמר, לא ראוי להיכנס, אלא ברשות. מיד ויקרא אל משה, ויקרא היא זו שהבית ברשות שלה, הקלה, המלכות. וידבר השם אליו, אותו שנקרא קול, זרענפין, אותו שמשה אחוז בו, כי משה הוא מרכבה לזרענפין.
1: יש לנו בזה הרבה הסברים בזוהר, כי יש משה, יש אהרון, זה הרבה הבחנות שבתוך האדם, על ידי איזה הבחנה אנחנו ניגשים במגע עם הבורא. תמיד יש לנו כהנים, לוויים, ישראל, משה, אהרון, וסביבה מאוד ועוד כוחות האחרים, תכונות האחרות. אז תמיד אנחנו צריכים לאתר, נו זה אחר כך, כשנהיה קצת יותר מרגישים את התכונות האלה כל אחד בתוכו, אז נרגיש מה הזוהר רוצה לנו כאן להסביר. קודם כל, הניצנים נראו בארץ, הניצנים זה אלו שצריכים לחתוך מהרצון לקבל, לא להשתמש בהם, רצונות כאלו שאי אפשר להשתמש בהם בעל מנת להשפיע. כן? את הזמיר יגיע, חותכים. כן? כל התור נשמע בארצנו, זאת אומרת שאז אפשר לעבוד רק עם כלים די השפעה. ועוד ועוד שמדובר שם בשיר השירים על הזיווג, עד שמגיעים לזיווג השלם, שם זה מתואר ממש כל התהליך, לכן זה ממש כל כך קדוש השיר הזה, מצמצום כל התהליך דרך צמצום ב' ועד הגדלות ועד הצורה השלמה. כן, דוד.
3: זר אנפין, בקשר שלו בין מלכות לבינה, האם התפקיד שלו זה גם להשפיע או רק מקשר לבינה שמביאה את ההשפעה?
1: מתאם, בוא נגיד. אם אתה מדבר על הפרצוף, על המערכת, מתאם בין מלכות לבינה.
3: והוא עצמו אין לו השפעה?
1: בינה זה נקרא גבורה אלאה, מלכות נקראת גבורת התאה, זר אנפין מתאם ביניהם. ראש דה זר אנפין בבינה. אין לי זר אנפין ראש. זד דבינה זה הראש שלו.
3: וק, כן. אבל אין לו בעצמו השפעה?
1: בעצמו אני לא מבין. באף אחד בעצמו אין השפעה. אני לא מבין שאלה. מה זה בעצמו? כלפי מלכות ודאי שכן. כלפי מלכות הוא משפיע לה. מלכות צריכה להגיע להתאמה לזר אנפין. ובמידה שהיא מגיעה להתאמה לזר אנפין, אז הם נכנסים לקשר ביניהם, נקרא זיווג, קודשי בריחו ושכינתא. זר אנפין זה נקרא הקדוש ברוך הוא, מלכות זה נקרא שכינה.
3: אבל עדיין הוא מושך כאילו את ההשפעה מבינה.
1: ודאי, ודאי. למעלה ממנו הבינה. אבא ואמא אלוהים, ישות, ישות זה הראש שלו. כן, הקדוש ברוך הוא זה כלפינו נקרא פרצוף גדול, בעצם הוא לא פרצוף גדול, אבל נקרא הקדוש ברוך הוא מפני שהוא עליון שלי. אבל למעלה ממנו ודאי יש עוד עליונים, עד העתיק הקדישה נגיד, שזה ראש דארי חמפין, הנעתק, זה, יש ועוד דרגות. שאנחנו רגילים בחיים שלנו להגיד את הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו אומרים סתם על משהו גדול מעלינו. כשאנחנו מדברים על בחומת הקבלה, אנחנו מדברים על ההבחנות. ודאי שזה מעלינו הקדוש ברוך הוא, כלפי המלכות דאצילות. אם אני נמצא במלכות דאצילות, הוא פרצוף העליון. אני תלוי כולי בו. אבל בכל זאת, בזיווג שלי אמו, אני מגיע אמו יחד לאבא ואמא. והעתיד שחייבים להיות כמוהו, שני מאורות הגדולים. מזה בא לנו כתרוק הירח, הכנה ביום ד' דמזה בראשית, בקיצור. צריכים לראות את הדברים האלה, כמו שבתפילה, כמו שבדיבורים, בעולם הזה, אז קדוש ברוך הוא זה הכל. אם אנחנו מדברים על חוכמת הקבלה, לא. יש מעליו פרצופים שהוא עושה הכל פרצוף קטן. הוא בעצמו פרצוף קטן, כדי להיות בקשר איתנו. לא חס ושלום לגרעות במשהו. אלא להיות בקשר איתנו, הוא חייב להיות קטן, הוא חייב להיות וק. בבקשה.
4: עוד ממזיין מאמר, מדוע באתי ואין איש? מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, הקצור קצרה ידי מפדות. אשריהם ישראל שבכל מקום שנמצאים, הקדוש ברוך הוא נמצא עמהם,
0: והקדוש ברוך הוא נמצא ביניהם ומתפאר בהם בישראל. כמו שכתוב, ישראל אשר בך אתפאר. אות ממח. ולא עוד, אלא ישראל משלימים האמונה, המלכות, בארץ. וישראל הם השלמות של השם הקדוש. וכשישראל נשלמים במעשיהם הטובים, כביכול, נשלם השם הקדוש.
1: כביכול נשלם השם הקדוש. ישראל זה נקרא אותה נקודה שבלב, שרוצה להגיע להשפעה, מושכת לעצמה, מארגנת סביבה עוד רצונות, מביאה אותם לשימוש בעל מנת להשפיע. זה נקרא ישראל שבך התפאר, התפאר בזה שמושך עוד רצונות ומתקן אותם בעל מנת להשפיע. אז לכן בך בחר השם וכן הלאה, כל מה שכתוב על זה. זאת אומרת, ישראל נקרא נקודה שבלב שבכל אחד ואחד. אם ישנה, אם לא, אז הוא לא שייך לישראל. הלאה.
0: וכשישראל אינם נשלמים למטה במעשיהם ונתחייבו גלות, כביכול השם הקדוש למעלה אינו שלם.
1: בעיניהם, לכן כביכול.
0: כי זה עולה וזה יורד, שהישראל שלמעלה זרענפין מסתלק ועולה למעלה, כנסת ישראל, המלכות, יורדת למטה, ונתרחקו זה מזה, כביכול, נשאר השם הקדוש בלי שלמות.
1: הכל כלפי התחתונים, ולכן ודאי שאנחנו מדברים רק לפי התפיסה שלנו, לכן תמיד הוא מוסיף כביכול יש פגם באלוקות, כביכול הוא לא שלם וכן הלאה.
0: והכל הוא משום שכנסת ישראל בגלות.
1: לכן היא משיגה כך, כאילו שחסר בעליון. כל הפוסל במומו פוסל.
0: עוד ממתת. ואף על פי שישראל הם בגלות, הקדוש ברוך הוא נמצא ביניהם, ובא ומקדים לבית הכנסת, וקורא ואומר, שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם, ואין מי שיתעורר רוחו. אז אמר הקדוש ברוך הוא, מדוע באתי ואין איש? קראתי ואין עונה. הקדמתי ואין איש שיתעורר רוחו.
1: כן. נו.
0: מאמר קורבן להשם אות נון.
1: כן.
0: באותו יום שנשתכלל בית המשכן, הקדוש ברוך הוא הקדים ושרה בו. מיד ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. וידבר השם אליו, שהודיע לו שעתידים ישראל לחתו לפניו, ושיתמשכן אוהל מועד הזה בחטאיהם, ולא יתקיים בידיהם. כמו שכתוב, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. אמר לו, שעתיד להתמשכן בחטאיהם של ישראל, ולא יתקיים בקיומו. אבל הרפואה לזה הוא, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. הרי לך קורבנות המגינים על הכל.
1: כן, בבקשה.
2: משה ממכללת קבלה לעם אלת שואל, האם הזוהר הוא החוט המקשר שמאפשר לי לראות שהרצונות החיצוניים הם למעשה בתוכי והם לא מתוקנים?
1: הרצונות הם, כל העולם זה רצונות של האדם, שבהם הוא רואה את כולם, שיקרא, שילמד תפיסת המציאות, ואז הוא יראה שחוץ ממנו אין שום דבר. לאט לאט צריכים בכל זאת להתרגל לזה, ולעשות בזה כל מיני תרגולים ותרגלים, ואז לאט לאט, זה קורה לא מיד, אבל אנחנו מתחילים אז לראות שכל הראייה שלנו היא הפוכה, שמה שמבחוץ, אנחנו נראה את זה כחלק בלתי נפרד מאיתנו. זה רואים ומתחילים להרגיש, רואים בעירייה פנימית, מתחילים להרגיש שככה זה. פשוט זה ככה זה וזהו. עד שנעשה הצער, הכאב, הכל מה שאתה רואה מבחוץ מורגש עוד יותר ממה שמורגש הצער והכאב הכאב שאתה מרגיש עכשיו בתוכך. אתה יכול לשאול איך אז אני יכול לסבול. אתה תוכל לסבול כי אתה מרגיש את זה בכלים החדשים, בכלים די השפעה. אתה תרגיש את זה. אתה לא רק תרגיש את זה, אתה תצדק את זה. תצדיק את זה, סליחה. תצדיק את זה. כן. אבל זה חובה. בסופו של דבר ככה יותר ויותר להתרגל, לראות את הכלים החיצוניים שלנו, לבוש והיכל, שזה שייך לנו, ואין חוץ מהאדם כלום, ואז כל אחד מאיתנו הוא אדם, כן, כל אחד ואחד מאיתנו, איך שאנחנו עכשיו יכולים לדבר על זה, כן, ירגיש את עצמו שרק הוא קיים מול הבורא, וכל היתר זה חלקים שלו, כי באמת כלפי הנקודה שלך, בכלי, הכללי, אתה משרת לכולם, אז אתה רואה בזה ומרגיש את זה, את כולם ככלי שלך. כן.
2: דמיטרי ממינסק שואל, אנחנו צריכים לנסות למצוא את כל המושגים של הזוהר בתוכנו, אבל כל מה שמתואר בספר הזוהר ניתן להשיג רק מתוך הייחוד. איך אני יכול להרגיש את זה בתוכי אם אני לא נמצא בייחוד?
1: אנחנו נתקדם, הזוהר השפיע עלינו להיכנס לאיחוד, ובכניסה לאיחוד אנחנו נרגיש את התופעות האלו. הכל מה שמדובר בחוכמת הקבלה זה תוצאה מהאיחוד. כל מה שמדובר כאן, ובכלל בעולם הרוחני, זה שלבי התאחדות, שלבי התקשרות של הכלי בחלקים ששבור למצב יותר ויותר ויותר ויותר מתוקן. זה הכל. הבורא זה אור העליון מופשט. מה שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים את הכלי יותר ויותר ויותר מתוקן. כן.
2: עוד שאלה אחת מרמי מארצות הברית, מרוד איילנד. הוא שואל, אנחנו עכשיו אחרי הכנס הזוהר הראשון בניו יורק, ואנחנו מלאים ובוערים התפעלות. אני מרגיש שאין שום דבר יותר חשוב מדבקות בבורא, וכל השאר לא חשוב. עכשיו מה עושים עם זה? איך ממשיכים עם זה הלאה?
1: עיקר לא להישרף. להיות בוער זה טוב, אבל אתה יודע, אני כבר ראיתי בכל כאלו ההתאספויות. אני חושב שהם צריכים באמת לקחת את עצמם בצורה מאוד רצינית. יש פוטנציאל מאוד גדול בארצות הברית. היא שייכת ממש בהפצה שלה לכל העולם, ואני מקווה שסוף סוף הם כולם יהיו קשורים למחלקת האנגלית שלנו, שמפעילה מכאן, מישראל, את כל ההפצה, ושיבינו שאין להם ברירה אלה להיות קשורים אלינו ויחד איתנו לעבוד. יחד איתנו לעבוד. וכתובת ידוע. אז בבקשה, כל האנשים ש... בכלל בשפות זרות, שהתקשרו קודם כל לכאן, ונעבוד יחד. אז כל הרצון הזה החזק לא ילך לאיבוד. ובזאת...

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-26 ליולי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1296, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה? רש"י מפרש על זאת חוקת התורה, וזה לשונו. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. ויקחו אליך לעולם נקראת על שמך פרה אדומה, למשל לבן שפחה שתינף פלטין של מלך, אמרו תבוא עמו ותקנח הצועה, כך תבוא פרה ותחפר על העגל. ויש להבין מה מרמז לנו בעבודה את עניין שריפת הפרה שאפרה מטהרת, וכמו כן יש להבין את עניין לומר תשובה לאלו ששואלים שאלות מה טעם יש בפרה אדומה, שמדרך העולם הוא שמי ששואל איזה שאלה נותנים לו תשובה שיהיה מיושב על הלב של השואל. וכאן הוא שואל מהו הטעם של הפרה, ותשובה מהו חוקה גזרה, וכי תשובה זו מתיישב על הלב. ועוד יש להבין, אומר שהוא חוקה ואחר כך הוא נותן משל על פרה, תבוא האם ותקנח את בנה, אם כן כבר יש בטעם שהאם תקנח את בנה. ויש להבין כל זה על דרך העבודה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובגלל זה ברא הבורא בנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה. אלא, בכדי שהטוב והעונג שהנבראים יקבלו, לא ירגישו את עניין בושה בעת קבלת הנאה, ואם יתביישו, לא תהיה ההנאה בשלמות. לכן נעשה תיקון שהאדם לא יקבל את הטוב והעונג לטובת האדם, היינו בכדי שהאדם יהנה ממתנת המלך, אלא להפך, שהבורא יהנה מזה שעושים רצונו ומקבלים הנאה ממנו. כלומר, היות שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, לכן הוא מקיים ציווי השם. אחרת, היינו מצד הנאת עצמו, היה האדם מוותר על ההנאה. נמצא שאין כאן עניין של בושה, היות שכל מה שהוא עושה, הכל לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו. אולם אבי ומורי זצ"ל נתן עוד הסבר, מדוע צריכים לעשות הכל בעל מנת להשפיע. היות שמדרך הטבע האדם, כשהוא נמצא במצב רוח טוב ונהנה מהחיים, אין לו צורך לתת כוחות ולהשיג יותר ממה שיש לו, אם הרכוש מה שיש לו נותן לו סיפוק שלם. לכן, היות שתענוגי רוחניים הם נותנים סיפוק לאדם, כלומר אפילו המדרגה הכי קטנה ברוחניות נותנת סיפוק יותר מכל תענוגי גשמיים, ולפי זה היה האדם מסתפק במיעוט ולא היה לו צורך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו. מה שאין כן, בזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, כלומר שכל עבודתו היא רק שיהיה נחת רוח ליוצרו, נמצא בזמן שאדם משיג איזה מדרגה ברוחניות, ואדם לוקח את התענוג הזה מטעם שהבורא יהנה מזה, אין האדם יוכל לומר ריבונו של עולם,
אני לא רוצה עוד מדרגה יותר גבוהה משיש לי, מסיבת היות שכל התענוגים שאני מקבל הוא רק בשביל שאני רוצה להנאותך. כבר נתתי לך הרבה תענוג, ואני לא רוצה לתת לך שתהנה יותר מדי. כבר מספיק במה שנתתי לך, ואין אני רוצה לתת לך יותר. וצריכים לדעת כי בזמן שאדם מקבל בעל מנת להשפיע, אז האדם מקבל כל פעם טעם יותר גדול בהשפעה נחת רוח ליוצרו. ואם כן, אין האדם יכול לומר שאני לא רוצה לקבל יותר תענוגים כי אני מסתפק במועט. לכן, בזה שהאדם עובד לתועלת השם, זה גורם לאדם שכל פעם הוא מוכרח לקבל מדרגה יותר גדולה, מטעם שאין הוא יכול לומר להבורא, כבר נתתי לך הרבה תענוגים ואיני יכול לתת לך יותר, לכן זהו הסיבה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע. ויש עוד הסבר מדוע צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, מטעם שינוי צורה, היות ברוחניות השתוות הצורה נקרא ייחוד, דבקות, ושינוי צורה גורם התרחקות, פירוד. והיות עיקר מה שהאדם צריך להשתוקק בחיים שלו הוא להתדבק בו יתברך, כי האדם צריך לצייר לעצמו שאין דבר חשוב יותר בעולם מלהיות בהיכל המלך. לכן על ידי השתוות הצורה, כמו שאמרו חז"ל על הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. ובזה האדם נכנס בהיכל המלך וזוכה כל פעם לדבר עם המלך. נמצא שבאופן כללי יש ג' סיבות על מה שאנו צריכים לעבוד לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמנו. ועל זה כתוב, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. ולכאורה יש להבין, מהו שאנו נותנים תודה לבורא בזה שהוא ברא אותנו לכבודו ולא לכבודנו? הלא השכל מחייב שאם הוא היה בורא אותנו לכבודנו, היו כל הנבראים מברכים אותו, והכתוב אומר שאנו צריכים לתת לו תודה עבור שהוא ברא אותנו לכבודו. מהו הרווח שיש לנו מזה? והתשובה היא כנ"ל. היינו שאנו צריכים לדעת שאין הבורא צריך חס ושלום שאנחנו ניתן לו משהו, וכל מטרת הבריאה הוא רק עבור הנבראים, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו, ובכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב מג' סיבות הנעל, שהם יכולים לעכב את מטרת הבריאה שלא תגיע לשלמותה. א', מטעם בושה, ב', בכדי שהאדם לא יהיה מסתפק במועט, אלא שכל אחד צריך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו, ג' מטעם דבקות, שהוא השתוות הצורה. לכן, האדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע כדוגמת הבורא. נמצא, בזה שהבורא ברא אותנו ונתן לנו את התורה ומצוות, שעל ידם נוכל להגיע ולעשות הכל בעל מנת שיהיה כבוד השם, לכן יוצא שאנו מברכים אותו בזה שברא אותנו לכבודו. יהיה הפירוש שהוא הדריך אותנו ונתן לנו את האמצעים שנוכל לעבוד לכבודו, בזה אנו נוכל להשיג את מטרת הבריאה,
שנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וזהו האמצעים שנוכל להגיע לעבוד הכל לכבודו. לכן אנו נותנים לו את התודה על זה, ואנו אומרים, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. ובכדי שהאדם יוכל לבוא לידי מעשים בעל מנת להשפיע, היינו לעשות מעשים לא לתועלת עצמו, ניתן לנו עבודה בבחינת מוחה ובבחינת ליבה. שמוחה נקרא שהאדם צריך ללכת למעלה ממה שהמוח והדעת מחייב אותו לעשות, שזה נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שהוא מאמין, אף על פי שהשכל והדעת שלו אינם מסכימים למה שהאדם רוצה לעשות, כלומר, שניתן לנו מצוות אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שמה שהדעת מחייב לעשות, אין אנו שומעים בקולו, והאמונה שאנו נצטוונו להאמין מה שהתורה אומרת, את זה כן אנו עושים. ואנו אומרים שהאמונה הוא למעלה בחשיבות. והדעת, מה שהשכל מחייב אותנו, היא למטה בחשיבות. ובטח שצריכים לשמוע למישהו יותר חשוב, וזה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וגם באמונה יש להבחין ג' הבחנות. א' הוא, למשל, איש אחד נותן לחברו $1,000, והאדם מקבל אותם, והוא מאמין, בטח, היות שאיש זה הוא חבר שלי ואדם מסודר, בטח אם הוא נתן לו את הסכום הנעל, בטח שיש שם $1,000, ואינו צריך לספור, וזה נקרא אמונה שהוא למטה מהדעת. כלומר, זה שהוא מאמין לו הוא בגלל שהדעת לא מתנגד למה שהוא מאמין. כלומר, שאין סתירה בין זה שהוא מאמין לו לבחינת הדעת, נמצא שאצלו האמונה הוא למטה מהדעת, והדעת יותר חשוב. כלומר, זה שהוא מאמין לו הוא מטעם שאין הדעת מתנגד. אמנם, אם זה יהיה בסתירה להדעת, בטח הוא לא יאמין, וזה עוד לא נקרא אמונה למעלה מהדעת. ב' שהוא אמר לו, הרי לך $1,000, והמקבל הלך וסופר אותם 3 פעמים, וראה שיש שם אותו הסכום, והוא אומר להנותן, אני מאמין לך שיש כאן אותו הסכום. כמו שאתה אומר, בטח שהאמונה הזו לא נחשב לאמונה. ג' שספר את $1,000 ג' פעמים וראה שחסר שם $1, והוא אומר לנותן, אני מאמין לך שיש כאן $1,000. כאן הלא דעת והשכל אומר שיש כאן חיסרון, והוא אומר שהוא מאמין. נמצא שזה נקרא למעלה מהדעת אמיתי. אולם זה שהאדם יכול לקיים אמונה למעלה מהדעת, היינו לומר שאני מבטל את הדעת שלי, ומה שספרתי 3 פעמים, אין זה חשוב, אלא אני מאמין באמונה למעלה מהדעת. היינו כנעל שהאמונה הוא לא... שהאמונה הוא למעלה בחשיבות מהדעת,
זהו עבודה קשה. ובזה נבין שעניין אמונת השם, שהאדם צריך להאמין ולבטל דעתו במה שהדעת אומר לו, נמצא שבזה הוא אומר שהדעת שלי יהיה בטל כאפרה דארה, כאפר הארץ. היינו, שיהיה בטל כאפר הארץ, זה נקרא שהאדם מבטל את דעתו מפני דעת תורה. וזה נקרא עבודת מוחה. וכמו כן יש עבודה נקראת בחינת ליבה. כי לב נקרא רצון, היות שאדם נברא בטבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, היינו שאדם ייהנה מהחיים שלו, וכשאומרים לו שהוא צריך לעבוד לתועלת השם, הלא הוא נגד הטבע. ולמה צריכים זה? הוא כנ"ל, שהאדם צריך לעשות הכל לתועלת השם, ומסיבת ג' טעמים הנ"ל. לכן זהו עבודה מיוחדת, שעל ידי זה שהאדם יודע שזה שהוא רוצה לעשות הכל לתועלת עצמו, מטעם שהאדם נולד בטבע של רצון לקבל לעצמו, מוכרח לחלק את עבודתו בבית אופנים. א', בבחינת מוחה, שהאדם צריך לתת תשומת לב איך הוא המצב שלו בבחינת אמונה. אולם בבחינת אמונה האדם יכול לעבוד בעל מנת לקבל שכר. היינו, שהוא מקיים תורה ומצוות בגלל שמזה יקבל אחר כך שכר, שיהיה מזה לתועלת עצמו, וממילא הוא יישאר בפירוד. לכן יש עוד עבודה מיוחדת הנקרא בחינת ליבה, שהוא אהבת הזולת. ואם הוא יעבוד על אהבת הזולת לבד, אז הוא גם כן יישאר מחוץ לקדושה, מטעם שאהבת הזולת אין זה מטרת הבריאה, כי מטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים צריכים לקבל מהבורא את הטוב והעונג, ואם אין להם אמונה, איך הם יכולים לקבל משהו מהבורא בזמן שאין להם אמונה בהבורא? לכן צריך להיות את העבודה בבית אופנים. אולם אמר אבי ומורי זצ"ל, שזה שצריכים ללכת בבחינת אמונה, אין הבורא נותן לנו שנעבוד אותו בבחינת ידיעה, הוא גם כן מטעם שהעבודה לא תהיה לתועלת עצמו. כי אם יהיה מגולה הבורא אצל הנבראים ולא היו צריכים לאמונה, אז לא היה שום אפשרות שהאדם יהיה מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. ואדם יכול לראות בתענוגים גשמיים איך שקשה לקבל את התענוגים האלו רק מטעם להשפיע, ומכל שכן בתענוגים רוחניים, שתענוג רוחני, אפילו בחינה קטנה, יש שמה יותר הנאה מתענוגי גשמיים, בוודאי לא יוכל לקבל בעל מנת להשפיע. לכן יש עבודה בשניים, א', במוחה, ב', בליבה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מהו עניין טהרת אפר הפרה בעבודה? שחז"ל אמרו, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת,
והתשובה הוא, לפיכך כתב בה חוקה, ושאלנו, מהו התשובה שיכול להתקבל על הלב? הלא הם שואלים שאלות, מדוע הוא כך? והשכל מחייב שצריכים לתת תשובה, שהשואל יבין מדוע ומהו התשובה. אומרים להם, חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. אלא העניין הוא כנל, היות שסדר עבודה היא שצריכים להתחיל בעבודה בבחינת מוחה, היינו לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, לכן אם אין האומות שואלים,

חומל שאמרנו לעיל, היינו שספר אותם והסכום שלו הוא בחיסרון, והוא מאמין לו למעלה מהדעת. היינו, הוא מבטל את דעתו ושכלו נגד הנותן, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. לכן, דווקא שאומות העולם שישנו בגופו של אדם, שואלים מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, הלא אין הגוף מרגיש שום טעם משהו נגד השכל והדעת. אם כן, התשובה האמיתית והנכונה הוא להשיב לגוף שהוא מאמין שהשאלות האלו נשלחו אליו מלמעלה, בכדי שיהיה לו עתה מקום לקיים מצוות אמונה למעלה מהדעת. לכן, התשובה הנכונה הוא דווקא מטעם חוקה וגזרה. ואסור לענות אז לגוף טעמים שכליים מדוע הוא רוצה לעבוד לתועלת המלך. נמצא שדווקא על ידי התשובה של חוקה וגזרה הוא יכול ללכת קדימה בעבודת השם, הגם שהוא רואה שאין בידו להתגבר על הטענות של אומות העולם. על זה הוא גם כן צריך להאמין למעלה מהדעת, שזה שאינו יכול להתגבר, אין זה מטעם שהוא חלש אופי, ובגלל זה אינו בידו להתגבר. אלא, כך רוצים מלמעלה, שלא יהיה אפשרות בידו להתגבר. והטעם הוא כנל, שדווקא על ידי זה שהוא לא יכול להתגבר, הוא מקבל עתה הזדמנות לתפילה שהשם יעזור לו שיוכל להתגבר. והרווח מזה הוא כי דווקא על ידי העזרה מלמעלה יש מקום לזכות לבחינת נרנחי שבנשמתו. כי כל פעם שהוא מקבל עזרה הוא על ידי שמקבל הערה מלמעלה, נמצא שיש לו עתה הזדמנות לזכות לגדלות הנשמה מכוח שיש לו צורך שהשם יעזור לו. וידוע מה שהזוהר הקדוש אומר, כי עזרתו יתברך הוא שנותנים לו מלמעלה בחינת נשמה. לכן, האדם צריך להיות זהיר בזמן שהגוף בא ושואל, בגלל מה אתה צריך להתאמץ בתורה ומצוות? הלא אתה רואה שאין לך עתה שום טעם בהם. אל יחשוב האדם עצות לתת תשובות בדרך השכל, אלא להשיב להגוף, עתה אני נותן לך תודה בזה שאתה בא אליי בטענות אלו, כי אני אומר, הצדק עמך בבחינת השכל. כלומר, מצד השכל אני צריך להיות עתה בבחינת שב ואל תעשה. אלא, למעלה מהדעת אני עובד, והגם שאתה לא נותן לי להתגבר, ואני רוצה דווקא אתה להתגבר עד כמה שאני יכול, לכן אני מבקש את עזרת השם, שאני אוכל להתגבר עליך. ובטח עכשיו היא ההזדמנות הכי חשובה, שעל ידי זה אני יכול להגיע לזכות להיכנס לקדושה, ולעשות הכל בעל מנת להשפיע. נמצא שהתשובה חוקה גזרה היא מלפניי, היא תשובה אמיתית, בכדי שהאדם יתקדם בעבודה ולהגיע לבחינת אמונה בקביעות, שהשם יעזור לו לזכות לבחינת מוחה וליבה. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, שמצד אחד אומר שפרה הוא חוקה בלי טעם, ואחר כך
חז"ל

נותנים על זה טעם בדרך משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבוא אמו ותקנח הצועה, כך תבוא פרה ותכפר על העגל. אם כן, הם נותנים טעם לפרה אדומה, והתשובה הוא זה שהאם תבוא ותקנח, זה תשובה שפרה אדומה היא חוקה בלי טעם. ופירוש הדבר שעניין חטא העגל הייתה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואלו שחטאו בעגל

0: רק בשמחה ואהבה. על שם, על שם אותו יום של ט"ו באב, יום אהבה. אהבה כלפי אחד השני, כלפי החברים, כלפי הבת זוג, כלפי כל אדם ואדם.
1: נקרא קטע מקור ממאור ושמש. עיקר של אספה שיהיו כולם באחדות אחד, ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד, למצוא את השם יתברך, שבכל עשרה השכינה שורה, ובוודאי אם יש יותר מעשרה, בוודאי יש יותר גילוי שכינה, וכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו, ויהיה נכנס אליו לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השם, והאיך למצוא את השם, ויהיה נתבטל אצלו וכן חברו אליו, וכן כולם יהיו כך. וממילא כשאספה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא יותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. ממילא השם יתברך מקרב עצמו אליהם ונמצא עמהם, ורחמים גדולים וחסדים טובים ומגולים נמשך על כנסת ישראל.
2: שאלה לסדנה פעילה, איך נשמור על הביטול האחד כלפי השני? איך נשמור על הביטול האחד כלפי השני? סדנה פעילה.
3: איך נשמור על הביטול אחד של השני, אחד כלפי השני? איך נבטל את עצמנו אחד כלפי השני? להקשיב לחבר, לא להיכנס לחבר בדברים, לא לכפות דעות, ללמוד מהחבר ולקבל ממנו את כל הטוב, מה שיוצא ממנו מהאור של הבורא.
4: עוד פעם את השאלה? שאלה קשה בשבילי. להוריד את ה... להרגיע את עצמי קודם כל, ו... לא יודע מה להגיד.
5: חברים, כל אחד מתנה מיוחדת שארז הבורא במיוחד בשבילי. ואם אני לא רואה אתכם כמתנה, אני מפספס. הביטול הוא לעשות מאמץ, לשים את עצמי בצד ולראות את המתנה שכל אחד מכם מייצג, להפיק ממנה בדיוק את מה שאני צריך להפיק. כל עוד אני לא רואה אתכם כמתנה, לא התבטלתי. כשאני אראה כל אחד מכם כמתנה גדולה, אני יודע שאני עושה עבודה טובה.
6: אני לבד לא שווה כלום. בהרגשה, ברוחניות, בדרך הזאת, אני גם לא יודע. אם אני קורא לבד, אני לא מבין. אם אני מגיע לשיעור ואני את החברים, אז לא הכל ברור. ועצם... היותכם החברים, אלה שמלווים את התהליך יחד איתי, מבהיר מאוד את הצורך בכם, ועד כמה לבד אני לא יכול. אז תודה לכולם שאתם איתי בדרך, וביחד אני מצליח להרגיש שאני שווה ואני הולך למשהו.
7: כן, אז קודם כל אנחנו פה, החברים מחברים אותנו ביחד, ולמי שמשפיע לנו, שמשפיע לנו דרך החברים האלה, שלכל אחד יש מטרה לגלות את מי שצריך לחבר אותנו ביחד, לתקן אותנו, שנסדר את היחס הנכון כלפיו. אז קודם כל אומרים לעולם יסדר אדם שפחו של מקום, ואז יתפלל. אז קודם כל נסדר את השבח של ההתאספות הזאת, ונסדר את זה שדווקא פה הבורא פועל דרך החברים האלה, ככה נוכל לבטל ולהוסיף.
8: כן, אני חושב שכל הרעיון של ביטול אחד כלפי השני זה קודם כל להבין שהאגו שלי מנהל אותי. כל פעם שאני רוצה משהו, אני צריך לשאול את עצמי אם אני רוצה אותו בשבילי או בשביל החבר. ואם אני מגיע למסקנה שאני רוצה משהו בשביל עצמי, אז אני צריך למעשה להגיד, זה האגו שמשתולל בך. עכשיו אתה צריך לחשוב על מה החבר רוצה. מה טוב בשביל החבר, מה ישמח את החבר. אז אני חושב שזה הדרך הכי טובה ויפה לעשות את העניין הזה של ביטול אחד כלפי השני.
9: כן, ובשביל להגיע לזה, כי זה לא מובן מאליו, גם לראות את החברים בתור מתנות וגם להתבטל ושיעורים, זה פשוט
2: סדנה שקטה,
9: לבוא לפה,
2: נבקש מעומק הלב שהשכינה תשכון בינינו. נבקש מעומק הלב שהשכינה תשכון בינינו. סדנה שקטה.

0: שלום לקהילת הלומדים שלנו. תענוג לראות אתכם כאן היום, גם כאן באולם הפיזי שלנו וגם ברשתות, במערכת הערבות, בזום. רוני, יש לנו גם בזום, נכון? כן.
1: כן, יש איתנו את החברים מקבוצת ראשון ועוד כמה חברים שיושבים איתנו בזום.
0: נפלא, נפלא. אז אנחנו בתקופה נפלאה, היום אנחנו נדבר, בגלל שסיימנו את המאמר בשבוע שעבר, ובעוד שבועיים תצטרף אלינו קבוצה חדשה של חברים וחברות שסיימו את קורס היסודות, אז החלטנו שלא נפתח עכשיו עוד מאמר, אלא נדון, כמו שאנחנו רגילים, בערכים שלנו, בערכים הרוחניים שמובילים אותנו, והיום אנחנו נתמקד בערך ההכנה. למה כל כך חשוב להכין את עצמנו לכל מצב? למה אנחנו לא כאלה ספונטניים, מה שבא בא, לא. אנחנו כמה שאפשר מכינים את עצמנו למצבים הבאים, ואיך זה קשור להתפתחות הרוחנית שלנו. בסוף השיעור נעשה, נדבר על בונוס מיוחד, על נושא של קהילה חדשה של צעירים, שנוצרת לנו כאן ממש ביחד, בתוך ההתהוות של אפשר לומר, ההוויה החדשה של בני ברוך העתידית שלנו, ואנחנו נפתח עם בקשה מכם, בואו תחלקו איתנו, איך היה לנו בט"ו באב, זה היה ממש לא מזמן, למרות שלי אישית זה נראה שהיה לפני שנים כבר מזמן, כשאורן הציב את הנושא, אמרתי לו, אורן, זה היה שבוע, אתה בטוח? כן, אז כן, זה היה שבוע, זה היה ממש לפני פחות משבוע, איך התרשמתם, התפעלתם, איך חברים אולי חדשים שהבאתם, בני משפחה שהבאתם, כן, נכון? הגיעו בני משפחה? בואי, תפתחי, ספרי לנו כבר את זה. מסודות אזור האכילה, מה שנקרא, כן.
2: אז ערב טוב, ממש כיף להיות פה, תוך פחות משבוע. היה כנס עוצמתי ביותר, היה באמת באמת, אי אפשר להסביר במילים את ה את התחושות שהיו פה, את האנשים, את ההתרגשות, באמת, משהו שלא חוויתי בחיים שלי. אני באתי עם בעלי, ונורא נורא חששתי שהוא יבוא, אבל הוא רצה לבוא. ואני יכולה להגיד שיצאנו מכאן באורות, כאילו, ממש, ממש, הוא התפעל מכל מה שקורה פה, ככה הסברתי לו, ככה אנחנו יושבים, ככה זה נראה, הנה המנחים, זה. והיום לפני שיצאתי לפה, אז הוא אמר לי, מה, אני יכול להצטרף אלייך גם היום? אז אמרתי, תודה לבורא, בעזרת השם, שיצטרף בהמשך, אבל היה מדהים, ותודה רבה רבה על כל ההפקה המטורפת הזאת.
0: תודה, תענוג לשמוע, תענוג לשמוע. זה תהליך מאוד חשוב, בני המשפחה הקרובים עלינו, האהובים עלינו, האוהבים אותנו, הם תמיד, הם מודאגים, כשמשהו חדש קורה, מה קורה איתם? מה קורה? לאן הוא נעלם לי שם כל יום, פעמיים בשבוע, או היא, כן? וכשאתם מביאים אותם, במיוחד לאירוע כזה, יהיו עוד הזדמנויות כאלה. זה פשוט מרגיע, זה נותן ביטחון, זה נותן שהרגשה שאתם בידיים טובות ונכונות. כן. זהו, אף אחד אחר לא היה בט"ו באב? במערכת גם אפשר, כן, בוא. אני לא יודע איך המצלמה תתפוס אותך אם לא תעמדי.
3: אז גם אני הבאתי את בעלי. היו המון חששות. בעלי, כשהייתי מגיעה לכאן, היה אומר לי, עוד פעם את והקבלה שלך? אז אני והקבלה שלי, מסתבר שכשהוא הגיע לכאן, זה באיזשהו מקום עשה לו סוויץ', והיום הוא אומר לי, זה בדיוק מה שהוא אמר לה, אני יכול גם לבוא? אמרתי, היום לא. יהיו עוד הזדמנויות, בדיוק כמו שאתה אמרת, יהיו עוד הזדמנויות, ואני כל כך שמחתי, כי בדרך כלל הוא ממש קיצון, הוא כזה לא, הוא לא בקטע. וכשהוא אמר לי את זה, אמרתי, וואו, השמיים נפתחו, איזה כיף. אז זה היה מדהים, זה באמת שכנע אותו, זה היה מושלם. אז תודה לכם, היה כיף.
0: תודה רבה, תענוג לשמוע. מה? אפשר לקורס יסודות. תני להם את הלינק, כן. בלי לחץ, הכי טוב שאם ירצו לבד יבואו. זה צריך לבוא מתוך הבן אדם. מאוד חשוב, גם שלא נהיה כאלה כמו, אתם יודעים, שאנחנו לא נהיה קיצוניים. ההתלהבות שלנו, התלהבות שלנו. מי שלא, לא. ברגע שרואים שאדם טוב לו, אז רוצים גם כמוהו. רוצים גם שיהיה לו משהו כמוהו. ואם מתאים, מתאים. כן, את יכול. אז עם מיקרופון. אבל תקומי, תראי, הצלמים פה מנסים להבריג בין האנשים.
3: עוד משהו להוסיף. אתה בט"ו באב אמרת, אין פה כפייה דתית. הכל פתוח, הכל זה. הסתכלתי עליו והוא פשוט חייך. אמרתי, וואו, איזה יופי, כי הוא חשב שיש פה איזה כפייה דתית או איזה... אמרתי, אין את זה, זה לא קיים. ואני שמחה שזה היה ככה, זה, חיזקתם אותו בזה. זהו.
0: יופי. זה חשוב. כן, רוני?
1: מיקי נראה לי רוצה לשתף אותנו. נכון?
0: מיקי מאיפה?
1: מקבוצת ראשון.
0: מקבוצת ראשון, מיקי, בבקשה. מיקי, מיקרופון, מיקי. לא פותחים לך את המיקרופון? תפתחי לבד, מה? שומעים, עכשיו שומעים אותך, מיקי.
4: אוקיי, אז היה לי הזכות לבוא עם שתי חברות. חברה אחת בזמן רצתה לבוא לראות מה משגעים את הספחל. וחברה אחרת, הייתה חשדנית יותר, היא עומדת...
0: רגע, מיקי, תתקרבי רגע למיקרופון, תתקרבי למיקרופון, יופי, כן. דברי עכשיו.
4: טוב, בקיצור, אז באתי עם שני חברות, וזה היה ממש, ממש כיף שהיה הזדמנות שנראו מה אני מדברת כל הזמן, נגעתי בכל הנקודות, כמו שהיא אמרה מקודם, לא הכפייה דתית, וזה תמיד יש את החשדנות הזאת, כאילו שהנה מתחילים איתך בטוב, ועכשיו רוצים לתת לך למקום הזה, ונגעתי בהתמיד באמת בכל הנקודות, בכל החששות, הראיתם את כל האהבה הרגית שיש בו, ונראה לי שזה מאוד חיטרי לדם, וממש שמחתי, זה לראות ידות שלי, וממש שמחתי שסוף סוף הם ראו את זה בדיוק כמו שרציתי, כשאני מסבירה את זה לא יוצא שבדבר. תודה רבה, ואני מקווה שהם ימשיכו להפיץ את זה בצורה טובה, גם אם הם לא פה, אבל יוכלו לספר ולהגיד כאילו איזה חוויה טובה הייתה.
5: תגידו כל... מיקי, מיקי וכולם, תגידו כל כמה זמן אתם חושבים שכדאי לעשות כזה הערב? פה צעקו הרבה תשובות, צעקו שבוע, חודש, שלושה חודשים, זה מה שאני שמעתי.
4: מה
5: שאלה לי
4: מאוד זה שלושה חודשים, כי יש לנו דברים אחרים, וזה רצוי פעם בחודש יוצא, בממוצע שיש,
5: אגב פיזית. ברור. סבבה. ראשון, תעשו טובה שם, חברים שיודעים עם הטכנולוגיה, תשפרו עמדות, לא שומעים אתכם טוב, בסדר? תודה, מיקי, היקרה שלנו.
0: Woman HR.
5: מיקרופון, תפתחי. לא, השידור נתן לה, רק את בלי מיקרופון.
0: מי מדברת שם? אורנה? מי... קטי? קטי, המיקרופון שלך פתוח במחשב? כן? היא עושה כן עם הראש.
5: אז אנחנו לא שומעים, מי שומע. טוב, מישהו אחרון רוצה כאן? ירדן,
0: ירדן כן.
5: בבקשה.
0: ירדן הביא גם חבר ילדות מהגן, נכון?
6: נכון. מהגן יקינטון. אני באתי עם חבר, האמת עוד חבר רצה לבוא. לצערי הוא לא יכל בסוף, אבל... יש לו עדיין סקרנות ואני מאמין שהוא יגיע באירועים הבאים. האמת הגענו גם ממש כאילו בחצי, כי פגש אותנו איזה פקק. אז החבר שלי הגיע ושיצא, אז כאילו שאלתי אותו איך היה. אז הוא אמר שכזה כולו היה עמוס במלא מונחים, והוא ניסה כאילו להבין את הדברים. אמרתי לו, הכל בסדר, אתה לא צריך להבין. ואז היה איזה שקט באוטו, ואז הוא אמר לי, אבל אתה יודע, בחיים לא... אמר את זה... בחיים לא הרגשתי בחברה כזאת, מה שאף אחד לא שופט אותך, ואיזה מבטים כאילו קיבלתי, וכמה אהבה, ואומר לי, וזה כאילו, אומר לי, זה השאיר עליי רושם מדהים. אז אמרתי, כאילו, עוד החברים שלי בעולמם, והכל, ותמיד יש את הרצון שהם גם התעניינו והסתכלו, אבל אמרתי, זה הרושם הכי טוב שהוא היה יכול לצאת מפה, וזה גם אומר עלינו שמישהו מבחוץ מגיע, ובפעם ראשונה זה מה שהוא חווה, אז מאמין שאנחנו עושים משהו טוב. אז שרק נמשיך.
0: אמן, תודה. אורן?
5: כן, אז אנחנו עם כל ההתרגשות הזאת ניכנס לשיעור בהתרגשות. הנושא שלנו, כמו שאמר גלעד, זה חשיבות ההכנה, והיום נתמקד בהכנה ללימוד. אנחנו באים לכאן לשיעור פעם בשבוע ביום שני, מי שמתחבר כל יום לשיעור היומי. יש לנו הרבה פעמים לאורך השבוע שיעורים שאנחנו לומדים. ככל שאנחנו נכין את עצמנו טוב יותר לשיעור, כך השפעת השיעור עלינו תהיה יותר עדינה, יותר עמוקה, תשדרג אותנו. וזה הנושא שלנו היום. אספנו כל מיני מקורות של מקובלים, איך הם מכינים את עצמם ללימוד, אספנו הסברים של הרב בקליפים, איך אנחנו צריכים להכין את עצמנו ללימוד, נעבור בכל מיני תחנות, נברר ביחד כל מיני הבחנות, ובסופו של דבר מטרתנו להשתכלל, שהלימוד שלנו ייתן לנו אפקט יותר חזק, יקדם אותנו יותר. בואו נתחיל עם קליפ מספר אחת, בבקשה. בדרך אנחנו נעבור בכל מיני תחנות, אנחנו רוצים קודם למלא את עצמנו בכל מיני הבחנות של מקובלים, נדבר גם בסדנאות וכן הלאה, אז אם יש שאלה שעולה ועוד לא עשינו עצירה לשאלות ותשובות, אז תכתבו אותה ואחר כך נעשה ברייק גדול. בסדר? אנחנו רוצים ללמוד הרבה. קליפ מספר אחת.
7: חסידים הראשונים היו שועים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. ולשון כיוון הוא ישרות הלב, והוא ליישר הלב שלא יהיה פיזור בתאוות וחמדות ענייני עולם הזה. רק שיהיה מכוון ומיושר לאביו שבשמיים.
8: זה ההכנה לפני הלימוד, שהיא חייבת להיות יותר חשובה מהלימוד. כי לימוד זה מה זה? יכול להיות לגמרי אפס תועלת ממנו, אם אדם לא מכין את עצמו לפני הלימוד, מה הוא רוצה לקבל מהלימוד. הוא צריך בדיוק לדעת, אני עכשיו פותח ספר, מה בפנים אצלי? האם רצון נכון, האם כוונה נכונה, האם אני יודע למה אני צריך, האם אני ירגיש תוצאות מזה וכן הלאה. חייב לכוון את עצמו נכון. דרך הקבוצה, לבורא, כי כל הטקסטים שלנו זה רק למשוך את המאור. לכן, לקום מהמיטה ועד שמגיעים לכאן, עם ההכנה שכאן, חייבת להיות מאוד מאוד רצינית ומכוונת. אם אתם לא מצליחים, שימו לב קודם כל על ההכנה לפני השיעור. אני אומר לכם בכל הרצינות. זה מאוד חשוב. לעשות הכל כדי להגיע לשיעור מוכנים. מוכנים להמשיך מהאור המחזיר למוטף.
5: הכנה לשיעור זה אצלנו יסוד בלימוד. כשאתה בא לאוניברסיטה או לכל קורס מקצועי או משהו שצריך לפתח אותך בקריירה שלך, אז אתה צריך לדעת את החומר טוב טוב. כדי לספוג את החומר החדש, אתה צריך להיות משויף טוב עם החומר הקודם. אצלנו גם זה בסדר, אבל לא זה העיקר בכלל. כי הלימוד שלנו הוא לא לימוד של חומר. הוא לא לימוד של ידע. אנחנו לומדים את עצמנו ואת השורש שלנו. וכדי שנוכל ללמוד מי אנחנו ומי הוא, ואיך אנחנו מתחברים ומתקרבים אליו, אנחנו צריכים שהלב שלנו יהיה רך, מוכן לספוג, ושהוא יהיה חד עם חיסרון כואב שחסר לי. חסר לי להתקרב אל הבורא, להכיר אותו, להתמלא בתכונות שלו, להידמות לו. כל הדברים האלה הם מעל העולם הזה. הרב תיאר...
9: עכשיו אתה שומע אותי?
5: הרב תיאר סיטואציה שבה אנחנו קמים בבוקר לשיעור, כי זה השיעור המרכזי, כמו שאתם יודעים, של המקובלים. המקובלים, כבר אלפי שנים, הלימוד שלהם מתחיל לפני שעולה השחר. אז הוא תיאר מצב שאתה קם משינה ומגיע ללימוד, ואז יש לך איבר רוחני שקוראים לו הכנה לשיעור, שהוא יקבע עם מה אתה תצא מהשיעור. אבל זה נכון גם לנו עכשיו. זה לא חשוב שזה שיעור שמתחיל בערב. יש לנו חוליה שהיא נקראת הכנה לשיעור. עמדו פה החברים שהכינו היום את ההכנה לשיעור והעבירו את כולנו ביחד הכנה לשיעור. 10 דקות הכנה לשיעור. זה דבר גדול, הם מכינים אותנו לכניסה לשיעור. אבל ההכנה לשיעור במבט רחב היא משהו שהוא צריך להיות נוכח בחיים שלי בהרבה הרבה שכבות. למשל בדרך לכאן, בדרך לשיעור. אני בא מתוך הטרדות של היום-יום, מהעולם המגושם, הארצי, החומרי. כולם ממלאים אותי בערכים של רק חול וחול, וכאן אני בא. ורוצה לפתוח לעצמי חיים של נשמה, עם תכונות של השפעה ואהבה. אני צריך לכוון את עצמי לזה. כל מה שאני אכין את עצמי, יגביר את ההשפעה של הלימוד עליי. הכנה לשיעור, אומרים המקובלים, בעצם היא מתחילה מסוף השיעור הקודם. שיעור הסתיים, והמגע הבא שלי עם האור שיש בלימוד, מחכה לי כבר באופק, בין אם זה מחר בבוקר, מחר בערב או בעוד שבוע. לא חשוב באיזה אינטרוול אם אני ניגש ללימוד. השיעור הבא שלי הוא שיעור לחיים. מה זה ללמוד קבלה? אנחנו לומדים את חיי החיים, כמו שזה נקרא, את השורש, את מקור החיים. אז כל מה שאני חווה מרגע ששיעור נגמר עד שהשיעור הבא יתחיל, הוא הכנה לשיעור. מה אני מנסה לומר? אנחנו צריכים להכניס איזה שיפוד פנימי רוחני לתוך החיים שלנו, שעליו אנחנו מלבישים את כל מה שקורה לנו, במחשבות, בהרגשות, במצבים פנימיים, עם אנשים, עם הקרובים, במערכות יחסים הפרטיות שלי, במקום שבו אני עובד, בחברה שבה אני חי, בעולם בכלל. את הכל אני צריך להכניס על שיפוד אחד, ובשיפוד הזה יש תחנות של מגע עם אור עליון, שיכול לשנות את המציאות, לשנות אותי, ובהתאם לזה את המציאות שאני חווה. אז את הכל לקשור. ספר קבלה זה ספר עליי, על איך אני יכול להגיע להכי טוב שרק אפשר, לשלם ונצחי, לא פחות. אז את כל ההבהנות, את כל הבירורים, את כל הנפילות, את כל העליות, ההתרגשויות, האכזבות, לא משנה מה, את הכל אני אוסף, ומביא איתי למקום שבו מחוללים שינויים. ואין מקום אחר. השיעור הוא המגע הכי עמוק שלי עם האור המחזיר למוטב. כל הטוב שאני חולם עליו מחכה לי בשיעור. כמה אני אקח מהשיעור? כמה שאני אכין את עצמי אליו. מכאן בא המושג של הכנה לשיעור.
0: מה שנעשה עכשיו, אנחנו נקרא קטע מקור מכתבי רבש כרך א', יש לנו את הספר, זה קטע מתוך המקור כולו, כך שבואו ננסה לדייק ולראות, נפתח את הספר, נראה איפה זה בדיוק, מי שנמצא במערכת, יש את זה בחומר הלימוד.
5: בחומר הלימוד זה קטע מספר אחת, קטע מקור מספר אחת, בחומר הלימוד של השיעור.
0: ובכתבי רבש כרך א', עמוד 630, בואו נפתח רגע עמוד 630. בטור א', טור א' זה הטור הימני מבין השניים. כן, רואים? עמוד 630, טור א', החל מהפסקה ולפי זה. ומשם סופרים שלוש פסקאות. שלושת הפסקאות מהפסקה שמתחילה ולפי זה. כולם מצאו פה באולם? בבית מצאתם גם? יופי, עושים לי כן עם הראש. אז בואו ניתן לזה חמש דקות, אנחנו קוראים בסדר, לפי הסדר במעגל, אם זה פה, ואם זה במערכת, גם בתוך החדרים בערבות, ואנחנו קוראים פעמיים את הקטע הזה, קוראים לאט לאט, בנחת, ומאוד חשוב שכל מי שקורא, אתם שומעות בנות? מאוד חשוב שמי שקורא, אז שיקרא את זה כך שהוא רוצה, תוך כדי שהוא קורא, שכל החברים שלו בעשירייה או במעגל ישמעו אותו ויבינו אותו. בסדר? ממש כמו שאני קורא לילד, או כמו שאני קורא למישהו שאני מאוד רוצה שיקשיב לי. אז ככה אנחנו קוראים את זה, נקרא את הקטע הזה פעמיים, יש לנו חמש דקות. אם סיימנו, אנחנו כמובן דנים במה שמצאנו בתוך הפסקה. בבקשה.
9: ולפי זה צריך כל אחד ואחד לפני הלימוד לעשות חשבון לעצמו. מהי מטרת הלימוד? כלומר, למה הוא נותן יגיעה בתורה? בטח אין לתת יגיעה בלי שכר, ובטח כשהאדם לומד תורה. הוא מאמין בנאמן ובעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ולאיזה שכר הוא מכוון? הוא צריך לתת תשומת לב. בכדי שהשכר יהיה תמיד לנגד עיניו, כלומר שיהיה לו ביטחון ואמונה שהקדוש ברוך הוא ישלם לו את שכרו.
10: תראה לי איפה זה בוא. והשכר שהוא מקווה שיקבל, זה צריך לתת כוח לעבודה. היינו שהשכר הוא חומרי דלק שעליו מתבססת העבודה שלו. ובטח שככל שהשכר גדול ביותר, יש יותר כוח עבודה. מה שאין כן, אם השכר אינו חשוב כל כך, אין השכר הזה ראוי ומסוגל שייתן לו כוח לעבוד במסירות נפש. כלומר, שיבין שהתורה כל כך חשובה, כמו שכתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו. ובטח שאם האדם מרגיש כך, שזהו ממש תורת חיים. היה כל אדם לפי הרגשתו, היה נותן כל חייו בכדי להשיג חיים.
11: אולם, בכדי להרגיש את החיים שבתורה, האדם צריך להכנה דרבה, להכשיר את גופו, שיהיה מסוגל להרגיש את החיים שבתורה. לכן אמרו חז"ל שצריכים להתחיל בשלא לשמה, ועל ידי המאור התורה, שישיג בזמן שעדיין נמצא בשלו לשמה, זה יביאו לשמה. כי המאור שבא מחזירו למוטב. ואז תהיה לו היכולת ללמוד לשמה, היינו לשם התורה, הנקראת תורת חיים, משום שכבר ישיג את החיים שבתורה. כי המאור שבתורה ייתן הכשרה לאדם שתהיה לו היכולת להרגיש את החיים הנמצא בתורה.
10: קוראים את זה פעם נוספת? ולפי זה צריך כל אחד ואחד לפני הלימוד לעשות חשבון לעצמו. מהי מטרת הלימוד? כלומר, למה הוא נותן יגיעה בתורה? בטח אין לתת יגיעה בלי שכר. ובטח כשהאדם לומד תורה, הוא מאמין בנאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם שכר פועלך. ולאיזה שכר הוא מכוון? הוא צריך לתת תשומת לב, בכדי שהשכר יהיה תמיד לנגד עיניו. כלומר, שיהיה לו ביטחון ואמונה, שהקדוש ברוך הוא ישלם לו שכרו.
12: והשכר שהוא מקווה שיקבל, זה צריך לתת כוח לעבודה. היינו שהשכר הוא חומרי דלק שעליו מתבססת העבודה שלו. ובטח שככל שהשכר גדול ביותר, יש יותר כוח עבודה. מה שאין כן, אם השכר אינו חשוב כל כך, אין השכר הזה ראוי ומסוגל שייתן לו כוח לעבוד במסירות נפש. כלומר, שיבין שהתורה כל כך חשובה, כמו שכתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו. ובטח שאם האדם מרגיש כך, שזהו ממש תורת חיים, היה כל אדם לפי הרגשתו, היה נותן כל חייו בכדי להשיג חיים.
13: אולם, בכדי להרגיש את החיים שבתורה, האדם צריך להכנה דרבה, להכשיר את גופו, שיהיה מסוגל להרגיש את החיים שבתורה. לכן אמרו חז"ל שצריכים להתחיל בשלו לשמה, ועל ידי המאור התורה שישיג בזמן שעדיין נמצא בשלו לשמה. זה יביאו הוא לשמה, כי המאור שבא מחזירו למוטב, ואז תהיה לו היכולת ללמוד לשמה. היינו לשם התורה הנקראת תורת חיים, משום שכבר ישיג את החיים שבתורה, כי המאור שבתורה ייתן הכשרה לאדם, שתהיה לו היכולת להרגיש את החיים הנמצא בתורה.
14: קטע מאוד מורכב שצריך להקל אותו, שבעצם אנחנו לומדים תורה בלי להבין מה אנחנו לומדים, ששכר יהיה מתישהו אחר כך, שהתורה עצמה זה השכר, ואז העיקר להתחיל ואחר כך המאור כבר יתקן אותנו.
9: טוב, אני בטוח לא הבנתי, אבל כאילו אולי ממה שכן הבנתי ופירשתי לעצמי, זה שכאילו אם נראה שכר גדול ככל שיהיה מול העיניים שלנו, אנחנו נרצה ללמוד את זה הרבה הרבה יותר. אז אנחנו כאילו צריכים לשים שכר מול העיניים שלנו, ודרך התורה לבקש אותה ולקבל אותה, וככה לפאר ולהגדיל את הבורא ואת את היכולות שלו לתת לנו מה שאנחנו שמים אל מול העיניים שלנו.
10: תודה. אני מזדהה עם מה שאתה אומר. בן אדם שהוא עובד, הוא רוצה לדעת שזה לא התנדבות, שיש משכורת. זה מה שאני מבין מזה, פחות או יותר.
11: כן, הקטע מדגיש את העובדה שאנחנו רצון לקבל, נשאר רצון לקבל. אנחנו באים להכחיש עובדות ומציאות, ככה נבראנו. ויש דרך לעבוד עם הרצון לקבל הזה. והדרך היא על ידי התמקדות בשכר, שכר שאולי לא נראה לעין, אבל דורש מאיתנו אמונה. כלומר, מציגים לנו כאן דרך איך הרצון לקבל יכול למעשה בעבודה שלו להגיע לבורא.
0: כן, אומר לנו כאן הרבש, בסיום הקטע שלמדנו, שהמאור שבתורה ייתן הכשרה לאדם, שתהיה לו היכולת להרגיש את החיים הנמצא בתורה. זאת אומרת, יש פה איזשהו מין הסתרה על הסתרה. אנחנו לומדים, אנחנו קוראים עכשיו מכתבי הרבש. מאיפה הרבש כותב לנו? עם מדרגות רוחניות כל כך גבוהות, אין לנו מושג אפילו איפה הוא נמצא. משם הוא כותב לנו. מה הוא כותב לנו? מאמר על משהו, על נושא מסוים, על אהבת חברים, לא משנה מה הוא כותב כרגע, לצורך העניין לא משנה. הוא כותב ממקום שממנו הוא מביא את המאור דרך הכתבים שלו אלינו. ואנחנו קוראים את זה, אנחנו יכולים לקרוא את זה כחוכמה. איזה יופי, אני אזכור בעל פה מה הוא אומר. אנחנו יכולים לקרוא את זה כאולי מוסר, או בואו יסביר לי מה לעשות, מה לא לעשות. אנחנו יכולים לקרוא את זה בכל מיני צורות. אבל אנחנו גם יכולים לקרוא את זה כך, כמו שאומר לנו בתחילת הפסקה, לעשות חשבון לעצמו מהי מטרת הלימוד. אנחנו אנשים בוגרים, נכון? אנחנו באים להשקיע במשהו, אנחנו רוצים להרוויח איזשהו רווח מההשקעה שלנו. אדם לא עושה סתם משהו, הוא עושה משהו, הוא רוצה להרוויח. אגו בריא, כך הטבע שלנו, זה נכון, זה בסדר גמור. השקעתי, באתי, נכון, יש פה צמד חמד שהגיעו לנו מהקריות היום. אנחנו מאוד שמחים כל פעם שאתם באות. כמה שעות נסיעה? שעה וחצי ברכבת. זה בדיוק זמן טוב לעשות מה שאורן אמר, להתכונן לשיעור בדרך. עשית את זה, יפה. עם אוזניה, מצוין. אז כבר, אתה רואה, יש מימוש עוד לפני. אז אנחנו מגיעים לפה, שעתיים נסיעה, נסיעה כמה זמן זה מיוקנעם? שעה? עכשיו עם פקקים? שעה וחצי גם כן.
15: שעה באוטו.
0: באוטו, אם יש אוטו, כן? מי עוד שם, מי עוד כאן מגיע? פאביו מי?
15: רחובות, אבל זה שעה בגלל הפקקים.
0: אתה מנתניה כמה?
15: לא, אני מי שני שעבר, עד עכשיו.
0: מי שני שעבר, אתה רק בדרך, כן. אז אנחנו מדברים על ההכנה, אבל כשאדם בא, הוא אומר, אני רוצה להרוויח משהו, נכון? אז אומר לנו פה הרבה, שזה שאנחנו רוצים להשקיע משהו, ולהרוויח משהו, מה שחשוב זה רק לשאול את עצמנו, מה אני רוצה להרוויח מהלימוד הזה? באתי היום, נשב, נשמע פה את אורן וגלעד, ונראה קליפים, ונעשה כל מיני דברים, ומסתיימת שעה וחצי, עם מה אני רוצה לצאת מפה? אז עצם זה שאנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת, ופונים איתה אל הלימוד, אל הטקסט שאנחנו קוראים, מזה הטקסט כבר מחדד לנו ומשנה לנו את השאלה. הופך את השאלה הזאת למה שהוא אומר פה, שמעור שבתורה ייתן הכשרה לאדם, מכשיר אותו. כמו שיש קשרות של כלים, נכון? תובלים אותם, יש כל מיני כללים של איך לעשות כלים כשרים. זה לא סתם, הכלים זה הרצונות שלנו. איך לעשות את הרצונות האלה כשרים לקבלת המאור הנכון. שתהיה לו היכולת להרגיש את החיים הנמצא בתורה. את המאור מכין לנו את החיסרון הנכון שנרצה לקבל באמת חיים רוחניים. ועכשיו אנחנו ניגש לסדנה ונדון בזה בעשיריות, כאן סביב השולחנות. בשביל מה אני לומד קבלה? מה אני רוצה לקבל מהלימוד? בשביל מה אני לומד קבלה? מה אני רוצה לקבל מהלימוד? כמה דקות אורן? 5 דקות. בבקשה.
10: בשביל מה אני לומד קבלה, הנושא הרוחני, החיבור ביני לבין מקום שאני גדל בו וחי בו, העולם הזה מתחיל באיזושהי ילדות שגדלתי בדתיות, הייתי בבית ספר דתי ובגן דתי לעשות את זה קצר, לא מצאתי באף אחד מהמקומות שניסיתי להיחס בהם, בדעת, בטיול במזרח, או בכל מיני דברים שלא היה שום דבר שבסופו של דבר בא ובאמת פירט ופירש את תולדות הצורך שלנו, מי אנחנו, הגרעין הזה. בבני ברוך אני מצאתי את זה. יחד עם עוד אנשים שלא מחפשים רחוק, אלא למדו להרגיש את זה מאוד מאוד קרוב. הכל מוכח ומדויק, ויש לי רצון להמשיך ולקרוא כל דף שיש פה על המדפים.
16: למה אני לומד קבלה? לא, בסוף אני לומד בשביל להיות ילד טוב. זאת אומרת, אני צריך להתאים את עצמי כל ניסיון, כל אחד בא עם באמת עם המקום האישי שלו, למה הוא מגיע ללימוד. אחרי ברורים רבים, בסוף אתה רוצה להבין פה איך להיות ילד טוב. כלפי מה לפעול כדי באמת למצות את מה שקיים בתוך
12: בתוכי. מה אני רוצה לקבל מהלימוד? עוד ועוד כוח כדי להפעיל אותו לכיוון הנכון, לממש את כל הפוטנציאל בדיוק בשביל מה שצריך לעשות. שאלתית.
13: למה אני לומד קבלה? האמת שבהתחלה, כשהתחלתי, הגעתי ליסודות, והייתי ממש ככה בהתחלה, אז חשבתי שאני מגיע ללמוד איזושהי באמת חוכמה, או משהו ב... להחכים, לעשות איזשהו קורס. ועם הזמן, ככל שהתקדמנו בדרך, אז הבנתי שעל חוכמה אני יכול לוותר, שאני בחיים האלה כנראה לא יתפוס כלום מהקבלה, וכנראה גם לא יגיע לגמר תיקון. מה שכן, אני לאט לאט, ככל שמתקדמים בדרך, אני מבין שבעצם שני הדברים, שאחד, אני, מבחינת לקבל, אני מנסה באמת לתקן את עצמי, להבין כמה אני, דרך הלימוד, כמה אני בעצם מכונה שהיא מקולקלת לגמרי וצריך לתקן אותה. רואה בעצמי את כל הפגמים שלי, כמו מראה כזאת. ודבר שני, שאני מבין שאני בעצם רוצה להועיל לחברים שאיתי, אם זה פה בקהילה, אם זה בעשירייה. אני רוצה בעצם שהחברים... יקבלו כדי למשוך אותי קדימה, כי אני את עצמי לא יכול למשוך. אז הסיבה שאני לומד זה בשביל לחזק את החברים, ושבסוף שהחברים יוכלו למשוך אותי. אז כן, חיים.
14: טוב, חבר דודי, אם אתה רואה את עצמך מקולקל, אז מה אני אגיד על עצמי? אתה בשבילי הדוגמה... שאני בא לפה ומכריח את עצמי לעשות את הדברים הנכונים. אבל בגדול נכון, כולנו באנו פה כי כנראה שבחיים האלה הרגילים לא מצאנו מקום ומחפשים כל הזמן מה נכון. וכאן בדיוק עוסקים בתיקון ושכל אחד צריך למצוא את החלק שלו, חלק מהנשמה הכללית, כדי לתקן את החלק שלו. אז כן, ביחד נמצא, נעזור אחד לשני.
9: של מה אני לומד קבלה? שאלה שצריך הרבה יותר מחמש דקות לכולם. חתיכת שאלה. הוכוונתי לקבלה לאט לאט ובזהירות. לא הייתי יכול להתעלם מהדרך לקבלה ולפה, לבני ברוך. אני רוצה לקבל מהלימוד את ה... לדייק את הייעוד שלי בחיים האלה פה, ואיך אני, איך אני יכול לעזור ולהשפיע על כמה שיותר אנשים, שזו שאלה כללית שתמיד הייתה לי, ופה אני מגלה אותה עוד ועוד על עצמי. כי כמו שהמרצים אומרים, הספר הזה עלינו, ומה שאנחנו חושבים, מה שאנחנו רוצים לראות, אנחנו רואים ולומדים פה על עצמנו. וזה מה שאני רוצה ללמוד עליי, כדי לעזור לאחרים.
10: אני הזדהיתי עם חלק ממה שעמית אמר בקשר להיות ילד טוב, אבל בגדול אני הגעתי לזה מתוך מחשבה שאיך אפשר לחיות בעולם הזה, לאכול, לשתות ולהמשיך בלי לשאול את עצמך בשביל מה בכלל הגעת לפה. אז אני מאמין שלכולנו יש את השאלה הזאת מלכתחילה, מה מטרת הבריאה, למה אנחנו רוצים. ו... סקרנות לגבי שורש החיים, מה, לגלות את האמת, להיות אבא יותר טוב לילדים, להיות בן אדם יותר טוב לחברים, ויש לי עוד הרבה מה להגיד, אבל אני לא בריכוז מספיק עכשיו.
5: נמשיך. כל מה שעכשיו ביררתם, שאותו אתם רוצים לקבל מהלימוד, אתם צריכים להציב אותו מול הספר. כל פעם מהדש, ביתר חדות וביתר עמקות. קטע מקור מספר 2. אומר בעל הסולם בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, אות י' זין. מתחייב הלומד בטרם הלימוד. להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו בשכר ועונש. כמו שאמרו חז"ל, נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ויכוון את היגיעה שלו שיהיה לשם מצוות התורה. ובדרך הזה יזכה להנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. כמו שכתוב, רפאות תהי לשורך ושיקוי לעצמותיך. ואז יהיה נכון ליבו בטוח, כי מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. באופן, אפילו מי שיודע בעצמו שעדיין לא זכה חס ושלום לאמונה, יש לו תקווה גם כן על ידי עסק התורה. כי אם ישים ליבו ודעתו לזכות על ידה לאמונת השם יתברך, כבר אין לך מצווה גדולה מזו. כמו שאמרו חז"ל, בהבקוק והעמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה. ולא עוד אלא שאין לו עצה אחרת מזו. נקרא שוב, יש פה כל מיני מילים שאנחנו אולי מכירים אותם, עם משמעות ועומק חדשים. מתחייב הלומד בטרם הלימוד, זאת אומרת אני צריך להכין את עצמי לפני הלימוד, ממש להתחייב, למי להתחייב? לעצמי. לעצמי, לנשמה שלי אני מתחייב. שאני הולך להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו בשכר ועונש. אמונת השם יתברך זה מושג שיש בו הרבה רבדים. בחוכמת הקבלה באופן כללי אמונה זה הרגשת הבורא מתוך רכישת תכונתו. יש לנו בתיקון הנשמה שני שלבים, הם נקראים השפעה ואהבה. השפעה גם נקראת לפעמים אמונה. יש במושג האמונה כל מיני הבחנות קבליות, נגלה אותם לאט לאט. העיקר, אני מחזק את עצמי שאני רוצה להגיע להרגשת הבורא, ובהשגחתו בשכר ועונש, זאת אומרת שברור לי שאם אני אשקיע מאמץ, תהיה לזה תגובה מהמערכת, ואם אני אתרשל, היא לא תבוא. זאת אומרת, זה בידיים שלי, יש לי פה עבודה לעשות. כמו שאמרו חז"ל, נאמן בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך, שאם עכשיו אני משקיע את מאמצי הלב ומתכונן, זה פועל. אפילו אם זה לא בא לסף ההרגשה שלי, זה פועל. כי אין שום דבר, כמו בפיזיקה, אין שום תנועה או אנרגיה שהיא נעלמת. הכל קיים ופועל, גם אם אתה עדיין לא בכלים של לזהות. אז גם כאן, אנחנו לא מדברים על דברים אמורפיים. אם אני מכין את עצמי ללימוד זה פועל, ואם אני לא מכין את עצמי ללימוד זה לא פועל. ויכוון את היגיעה שלו שיהיה לשם מצוות התורה. זה קטע מתוך ההקדמה לתלמוד 10 הספירות, שבו הוא מסביר הרבה, והבאנו רק משפט קטן, אבל יש כזה מושג, לשם מה אני לומד. אני רוצה לקיים את מצוות התורה, שכמו שאמר גלעד הרבה פעמים, מצוות התורה זה לדעת את המצווה, לדעת מלשון להתחבר, להשוות צורה איתו, עם המצווה, עם הבורא. ובדרך הזה יזכה להנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק, לאט לאט תכונת ההשפעה תיכנס לתוכי יותר ויותר, ותתגדל בתוכי בסגולת המאור שיש בתורה. בתורה יש כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. הוא יכול לתת לי תכונות אלוקיות שאין בי עכשיו. כמו שאמרו, רפאות תהי לשורך, רפואה. ושיקוי לעצמותיך, היא תרפא אותך. ממה היא תרפא? אם משהו בי לא בריא ודורש ריפוי, היא תרפא. אני צריך לברר מה בי לא בריא, ביחס למה הוא לא בריא, מה ירפא אותו, ואז יהיה נכון ליבו בטוח, אם הוא עושה את סדר הפעולות האלה בהכנה, כי מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. יש מושגים שנקראים לא לשמה ולשמה. לשמה זה כשהאדם ניגש אל הלימוד, אל החיבור עם החברים, אל כל מה שהוא עושה כדי לפתח את הרוחניות שבו, עם כוונה נקייה. לא לשמה זה שהכוונה היא עוד לא מאורגנת נכון. אז מה לעשות? ככה אני.

0: למי שרוצה להתרפא. הרבש היה לו איזשהו מור מפותח מיוחד כמקובל. אז הוא אומר, יש בדיחה כזאת, כשהמשיח יבוא, כתוב שכשהמשיח יבוא, הוא ירפא את כל המומים. כל מום שהיה, כל פגם, המשיח מסדר הכל, מרפא הכל. אז הוא אומר, כשהמשיח יבוא, הוא ירפא את כל המומים, חוץ מי את הטיפשים. למה חוץ מי את הטיפשים? כי כדי שירפאו אותך, אתה צריך לדעת מה לא בסדר אצלך. הטיפש יבוא אליו המשיח, יגיד, אני טיפש? זה בדיחה כמובן, כן? גם לא לצייר לעצמנו דמות של משיח. משיח זה כוח שמושך, שמושך אותנו. אז הוא יכול לפעול איפה שצריך אותו. מי שלא בסדר, אותו אפשר לסדר. אז זה בסדר אם אנחנו מרגישים לא בסדר, הכל טוב. כי אם ישים ליבו ודעתו לזכות על ידה, על ידי התורה לאמונת השם יתברך, כבר אין לך מצווה גדולה מזו. ועכשיו בואו נראה את קליפ 2 באור של הרב, ואחר כך נלך לשאלות, כל מה שתרצו לשאול על הנושא של הכנה ללימוד. קליפ 2, בבקשה.
1: זה מה שהוא כותב. כן? מתחייב הלומד בטרם הלימוד להתחזק באמונת השם יתברך ובשגחתו בשכר ועונש. זהו. מתחייב. אם לא מתחייב, כל השיעור זה יהיה שיעור חוכמה ולא תורה. זאת אומרת, לא מושך מאור המחזיר למוטב.
2: אחרי שהם מתכוונים, כאילו ברור מה לעשות, אבל השגרה של יום אחרי יום הופכת את זה למשהו...
1: אין דבר כזה, שגרה יום אחרי יום. גם מלמעלה תקבלו שינויים, וגם מהקבוצה, מכל ה... לא, אין בזה שגרה. מי שנמצא כאן, אין לו שגרה. אלא שהוא מנתק את עצמו. אבל באמת, האווירה כל הזמן היא אווירת המהפכה. זה הכל מגיע לדרגה שאין לך במה לתלות את עצמך, רק בבורא. סך הכל אין עוד מלבדו, זהו. על זה אתה תולה את התקווה שלך והולך עם עיניים עצמות. זו ההכנה הטובה. והבורא כבר הסתדל להכין לך כאלה מצבים וצרות, שאתה לא יהיה לך ברירה, אלא רק בצורה כזאת. מעל כל הדברים הוא נמצא ואני הכל תולה בו. מאין ברירה, ואחר כך מכל טוב. בהתחלה אפילו חרב חדה, אחד על צווארו, לא להתייש מרחמים, ואחר כך מכל טוב, או שאני לא רוצה שום טובות, אני רוצה רק להיות תלוי בו, ויבוא מה שיבוא.
3: אתה הרבה פעמים מספר כמה חשיבות רבש נתן לאות י' ז' מהקדמה לתעס. מה שעכשיו קראנו.
1: כן.
3: אני... עכשיו שקראנו לא הבנתי בזה כלום, אם אפשר קצת לבאר משפט משפט מה זה אומר, זה ממש היה לי לא ברור.
1: לפי ההתחייבות שלך לפני השיעור להשיג את החיבור, דביקות, גדלות הבורא, תכונת ההשפעה, אמונה למעלה מהדעת, כל מיני, לא חשוב איך לזה לקרוא, כן? מאיר, לפי החיסרון שלך, מאיר עליך מאור מחזיר למותיו ומביא לך את זה. זה סך הכל זה מה שכתוב. מתחייב הלומד בטרם הלימוד להתחזק באמונת השם יתברך ובשגחתו בשכר ועונש. זאת אומרת שאני יודע שלפי המעמד שלי עכשיו הבורא יתייחס אליי. שהוא מתייחס לפי המאמצים, שכר ועונש. כמו שכתוב נאמן בא למלאכתך, הבורא, שישלם לך שכר פעולתך, כמה שאני משקיע, הוא ישלם על זה. כן? ויכוון את הגיעה שלו, אני צריך לכוון את הגיעה, כן? שיהיה לשם מצוות תורה. מה זה מצוות תורה? המאור שבא מחזירו למוטב. שכל הגיעה שלי כדי למשוך המאור הזה. ובדרך הזו, יזכה ליהנות מהמאור שבא, שגם האמונתו, זאת כוח השפעה שלו, תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. כמו שכתוב, רופאתי לבשרך, מה שקוראים להם צמוד.

0: תחתיך. כן? ואז יהיה נכון לבו ובטוח, אם הוא כך מכין את עצמו, שמתוך לראות שלא לשמה, יבוא לשמה. על ידי מאור. כן? באופן שאפילו מי שידע בעצמו שעדיין לא זכה לאמונה, יש לו תקווה גם כן, שעל ידי עסק התורה יזכה לאמונה. כן? יש אמונה השפעה. כן? כי אם ישים לבו ודעתו לזכות על ידה לאמונת השם ונברך, כן? להיות משפיע כמו הבורא, כבר אין לך מצווה גדולה מזו. כמו שכתוב בקוק וזהו. ולאות אלה שאין לו עצה אחרת. אין לו עצה אחרת, רק את זה.
1: כן, אין לו עצה אחרת, אלא רק את זה. שאלות? בבקשה, מאי.
2: אם אפשר רק לבאר בבקשה את המילה עונש, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על הטוב והמטיב.
1: כן.
2: לעשות קצת סדר בכל מה שקשור למילים השליליות.
1: מה זה שכר ועונש, כן? מה אתה מרגיש כשכר ועונש? מה זה שכר ועונש בשבילך?
2: שכר זה דבר די ברור, מרגישים אותו כסוג של עונג או נוחות או מצב משופר יותר מאיפה שהייתי. עונש, זאת מילה שמצטרת...
1: מצב משופר יותר ביחס למה?
2: ביחס למצב קודם, בהשוואה למצב שהוא יחסית רגיל. לעומת זאת, עונש זאת מילה שמצטרת יותר כ...
1: שוב, ביחס למה שכר עונש? עכשיו אני, לא יודע מה, אני עובד. הלכתי למקום העבודה, בעל הבית נתן לי בסוף משכורת. זה שכר בשבילי?
2: תגובה חיובית למעשה.
1: זה או... חיובי, למה?
2: עונג, נוח יותר.
1: כי רציתי את השכר הזה, נכון? רציתי.
2: כן.
1: לא הייתי הולך לעבוד אצלו בהתנדבות. בהתנדבות הייתי הולך לחוף הים, יושב שם ו... נכון, אם זה תקילה ביד או משהו, כן? יש את הבדיחה הזאת. אז אני לא רוצה, אני הולך, כי אני רוצה לקבל שכר, ואז בסוף הוא נותן לי את השכר שסיכמנו שהוא ייתן לי. זה שכר, נכון? זאת אומרת, יש משהו שאני רוצה אותו, ואני מקבל אותו, ואני מתייגע, אז אני מקבל שכר. אם אני עושה מאמץ ולא מקבל, או שמשהו מפתיע אותי פתאום ואני... מקבל מצב יותר גרוע ממה שרציתי, אז זה נקרא עבורי עונש. עכשיו, כשאנחנו מדברים פה, אז מהו שכר ומה זה עונש?
2: ברור לי שאם לא פעלתי נכון, אז לא מגיע לי שכר.
1: על מה? פעלת למה? בוא נשים מטרה מול העיניים. כי אם אתה לא שם מטרה מול העיניים, אתה יכול לעשות שיחה על כל דבר בעולם. אנחנו פה בחברה שיש לה מטרה.
2: אני מכוון להשפעה, להיות כבורא, אבל לא עושה את היגיעה הדרושה.
1: אז רגע, רגע, עזוב היגיעה לא דרושה. אני מכוון להיות כבורא.
2: כן.
1: עכשיו, מה יהיה בשבילי שכר?
2: תחושה שהתקרבתי אליו, לפחות...
1: מה יהיה בשבילי עונש?
2: שהתרחקתי?
1: שהתרחקתי, ששכחתי אותו בכלל, שהתנתקתי ממנו... אולי אני כבר במקום אחר, שאני אומר, אני רוצה קשר איתו, אבל רק להצדיק אותו. אז אולי אני בקשר איתו ומרשיע אותו. אז זה גם עונש בשבילי. זאת אומרת, האדם בעצמו דן את עצמו וקובע לעצמו מהו שכר ומה עונש. אנחנו לא עוסקים פה בתורת מוסר. מאי, אתה צריך להיות ככה, נו נו נו, אם לא תעשה תקבל עונש. אם תעשה, לא. כל אדם דן את עצמו, יש על זה הרבה במאמרים של... הרבש לקראת יום כיפור, ואנחנו נגיע לזה כשנתקרב. יום כיפור וכל העניין של מה זה, למה צמים וכן הלאה. כל אדם דן את עצמו ומחליט לעצמו מהו שכר ומהו עונש בשבילו. יש לנו כאן, אנחנו מדברים על סט של ערכים. אז אומרים לך, אם תעשה הכנה טובה ותתכונן כמו שצריך, אתה תגיע למה שאתה רוצה, זה יהיה שכר שלך. אם לא תעשה הכנה טובה, לא תגיע. אתה, תגדיר לעצמך, וואלה, עכשיו קיבלתי עונש. בסדר? כן, עוד שאלות, ירדן, כן.
3: לאחרונה תפס אותי ממש כמה פעמים ששמעתי מהרב, שהבקשה שלך זה מה, זה התחושה בלב, כאילו אתה לא יכול להגיד מילים בין הלב שלך לבין הבורא, וזה זה הבקשה. ולפעמים יש לי כאילו, לפעמים יש ממש תחושה שאני לא, אני בא כאילו בלי שום חיסרון, אין לי שום חיסרון, ואני רוצה שיהיה לי חיסרון, אבל אין לי, כאילו אני יכול להגיד את כל המילים ולהזכיר את המטרה שאיפשהו אני זוכר אותה, ואת המשמעות שלא עסקתי, כי שלא הרגשתי, אני זוכר את זה וזה חקוק בי איפשהו, ואני שמח על זה שכאילו אני מגיע למרות שאין בי שום חיסרון, אבל זה מבאס, כאילו אני אומר מה, אני אגיע לשיעור ולא אתקדם ולא אמשוך איזשהו כוח שישנה אותי, ואני לא מצליח, כאילו אני לא רוצה לרצות אפילו, זה המצב שלפעמים קורה. וכאילו, שוב, אי אפשר לעבוד על הלב, אז מה העצה במצב הזה?
4: העצה לקחת דף ולכתוב לעצמך. בשביל מה אני חי? בהצלחה. כן.
5: שלום, ערב טוב. וואי, אני לא מאמינה שלקחתי מיקרופון, תודה. יש לי שאלה שיושבת כאילו בתוכי כבר חודש, עם הכל העבודה ולימוד, אני מרגישה איך אני, תכונות שלי פנימיות הן משתנות, כאילו בעולם, בכל העולם, לא יודעת, אני עוד מוקדם לי לדבר על העולמות העליונים, עליונות. יש לי, אני תמיד הייתי אוהבת לצחוק, אוהבת יומור, כאילו כל מיני דברים כאלו, צחוקים והכל, ואני מרגישה שזה לאט לאט לאט, זה הולך כאילו, הולך הצידה, והבעלי הוא תמיד אומר לי שהוא רואה שאני, עוד מעט אני נופלת, הוא אומר, רגינה, לא לשכוח את בת המלך, את בת המלך, את כאילו לתת לי את התמיכה נפשית, ואני מרגישה שזה עולה אצלי בפנים, ויומר, בדיחות, צחוקים ושמחת החיים, היא לאט לאט נעלמת ובא משהו אחר, זה כמו שאני צריכה להיות ראויה לבורא, להיות כאילו, איך אומרים, דסטוינה, ראויה, כאילו להיות, ללמוד חוכמת הקבלה ולהתקדם, שיש לי זכות לזה. כאילו שאלה שלי, איך לא לאבד את מה שהולך ונסתר לאט לאט, ואיך לעשות את האיזון בין זה שאני בת המלך ואני צריכה לעשות עבודה רוחנית ואני אוהבת את זה, אני נמשכת לזה, זה כמו סם של החיים, אני לא יכולה בלי זה. זה כמו שאומרים נרקומנים, זה כאילו, זה באמת, אני הופכת להיות, זה כאילו, מתביישת להגיד את המילה, אבל אין לי מילה אחרת בשביל לתאר את התחושה בפנים. אבל איך לא לאבד את מה שהשם נתן לי בעולם הגשמי? כאילו, תכונות האלו. סליחה על הארוך ותודה.
1: כן, השאלה שלך היא שאלת המשך לשאלה של ירדן קודם, ובכלל אני רואה שזה קורה משהו וזה טוב. אנחנו נמצאים בדרך שבה דבר אחד בטוח, אם מי שמתמיד בדרך, אנחנו כל הזמן נעבור שינויים. זה דבר שמובטח למי שנמצא בדרך הזאת. מה זה שינויים? שינוי ביחס שלי למציאות. לא, מבחוץ אין שינויים. שינוי ביחס שלי לדברים. ומכיוון שמלמעלה רוצים לתת לנו כוח בחירה, אז הדרך היא שאם עשית משהו והצלחת בו, השלב הבא הוא לתת לך מצב שבו המאור מראה לך יותר תכונות שבך שהן לא מתוקנות. קצת יותר כבדות, קצת יותר משהו שונה בתוכנו, יחס שונה. למה? כדי שנתחבר אליו יותר, שנבקש יותר ממנו. על זה אומרים שכר מצווה, מצווה. משכר עבירה, עבירה. כן, מה זה שכר המצווה? היית בכנס, ט"ו באב, התקללת עם החברים והחברות שלך, עשית משהו, באת לשיעור, קראת משהו, את אומרת, עכשיו אני בהיי, בטח אני אשאר בהיי הזה יותר ויותר ויותר. זה דומם, אנחנו לא רוצים להיות דומם, נכון? אנחנו רוצים להיות לפחות צמח, אם לא גבוה יותר, בסוף להיות אדם. ולכן מה שיתנו לך בתמורה, קצת יותר ספקות, קצת יותר רצינות, קצת יותר חוסר חשק, אין טעם פתאום בדבר. ואז את ככה יכולה להגיד לעצמך, אוקיי, תודה, קיבלתי עכשיו מתנה. יש לי עכשיו אפשרות להיות עצמאית. ואז אני פותחת ספר, אני שומעת שיעור באוזן, אני מתקשרת, אם את כבר בעשירייה, או לעשירייה, נכנסת, ומיד את רואה איך המצב של החולה ולא חוזר למה שהיה, אלא הרבה יותר. זאת אומרת, יש פה איזשהו, כמו הרב תמיד נותן איזה דוגמה, כמו אמא שרוצה לגדל את הילד שלה, ללמד אותו ללכת, אז היא מעמידה אותו ומחזיקה אותו. ועכשיו היא רוצה שהוא, אז היא עומדת ומתרחקת קצת, והילד, בוכה, לא, מתקרב, עושה אליה צעד, היא מחזיקה אותו. ואז האמא לא מתרחקת עוד פעם צעד, היא מתרחקת שני צעדים אחורה, נכון? כי היא רוצה שהילד יגדל וילמד ללכת. ואז הילד כמעט נופל עליו והולך שני צעדים, עד שבסוף הוא יודע ללכת. וככה מטפלים בנו, ככה עושים לנו באמת ממש טיפול מלמעלה. לכן שאף אחד לא יהיה מופתע שפתאום היחס שלו למציאות קצת משתנה, פתאום דברים שהוא רואה, גם הפוך, פתאום דברים שלא חשבת על עצמך שיש בך, פתאום צצים עולים מתוכך. ואז שוב, הכל רק בשביל דבר אחד, שנבקש מהמאור שיתקן אותנו. אנחנו לא צריכים לפתור שום דבר בעצמנו. אנחנו לא כאלה חכמים, ולא כאלה גדולים, ולא כאלה יודעים, לא צריך לדעת כלום. בבקשה, תתקן אותי. תן לי לשנות את היחס שלי למציאות, שיהיה כמו שאתה רוצה. וישועת השם כהרף עין. מי? W7.
6: תודה רבה. היום רציתי לשאול אתכם על אחריות. הרבה פעמים יש הרגשה, לי לפחות, בעבודה הרוחנית, שזה מלווה גם באיזושהי תחושת אחריות, שכבר כאילו, גם כשלפעמים אין חשק ואין כוח, ובא לי כאילו להיבלע לעולם הרגיל, ולהצליח כאילו להיעלם במשהו שטחי ורגיל, זה כבר לא קורה, ועדיין זה כאילו מלווה בכבדות הזאת, ובמיוחד שכאילו אנחנו יודעים שהעם היהודי הוא...
4: למה כבדות? רגע, עזבי דברים גדולים. למה כבדות? ממה כבדות? את נמצאת בדבר הכי נפלא והכי קל בעולם. כתוב, כל התורה דבר קל הוא. כל מי שמתיירא אותי ועושה דברי תורה, כל החוכמה וכל התורה בליבו. זה סתם האגו שלנו מבלבל אותנו שיש פה משהו כבד. יש פה את הדבר הכי קל, הכי טבעי. בעל הסולם כותב בכתבי הדור האחרון, אין דבר יותר טבעי לאדם מאשר להשיג מגע עם בוראו. זה לא משהו מלאכותי שאנחנו מוסיפים לעצמנו. ואז הוא נותן משל, למה הדבר דומה? לאדם שיש לו אוצר בכיסו, והוא לא יודע שיש לו אוצר בכיס. ומה הוא פתאום מפתח? מודעות. למה שיש לו. ומה הם המורים המקובלים? הם אלה שמעוררים אותנו לשים לב שיש כיס ויש בתוכו אוצר, והוא נמצא ממש ממש בתוך עומק ליבי. הכי הכי, יותר אני מעני. אז לא לצייר לנו עכשיו כאילו כל העולם והעם היהודי ודברים גדולים. להתחיל מהמקום הכי אישי, פשוט, טבעי. כשהייתי ילדה, קמת בבוקר עם עיניים גדולות לבלוע את העולם. אחר כך גדלנו, העולם נהיה אפור וקשה. אז אנחנו דופקים לשעון המעורר בבוקר 15 פעם מכה. 1,000 פעם. כל בוקר. כי אין לנו כוח לקום לעוד יום. חוכמת הקבלה עושה את החיים קלים. כי הקשר עם האור העליון הוא נותן קלות. אז אנחנו לא רוצים. לא רוצים להיות בשום כבדות. מאיפה באה הכבדות? מהאגו שלנו.
6: נו, נגיד לפעמים אין לך כוח. עזוב את המילה כבדות. אין לך כוח. לא בא לך. אין לך חשק. לא רוצה. דוחה. נמאס לך. בא לך להשתחרר. אתה מרגיש מחנק. זה קורה.
4: להשתחרר ממה?
6: להשתחרר בכלל בכלל מהכל. גם מזה.
4: מה למשל? לא, סבבה, אז נגיד אני רוצה להשתחרר. אני רוצה להשתחרר, אני איתך. מה לעשות? תמליצי לי, מה לעשות?
6: להתנתק. לא רוצה.
4: תתנתקי.
6: אתה לא רוצה שיגידו לך שאתה צריך לתקן את עצמך, וזה אתה רוצה.
4: מי יגיד לך? אבל מי? מי יגיד לך שצריך לתקן? רגע, אותי. מי אומר לך שאת צריכה לתקן?
6: אנחנו לומדים את זה שכל הרע שאנחנו רואים בחוץ, זה רע שקיים בנו, נכון?
4: אני מרגיש את זה?
6: כל הזמן לא.
4: אני מרגיש שכל הרע שבחוץ זה בי. את כאילו אומרת בא מישהו ומעמיס אותי במשימות. עוד משימה, עוד משימה, עוד משימה, עוד משימה. כן? כן, אז שייתן לי עוד מישהו לפחות איזה עובד, שניים, שאני אחלק להם קצת משימות. יורידו מעליי את העומס. אנחנו צריכים להפריד בין מה שאנחנו קוראים ולומדים לבין מה שאנחנו מרגישים. אני מבין את מה שאת מתארת. כל מה שאת מתארת, כל אחד מאיתנו מרגיש. אני בכוונה עונה לך ככה כאילו בקונטרה, כדי להראות שלא בטוח שזה כך. זה כך בהרגשתי, אין ספק. לא מתווכחים עם ההרגשה. מה שאני מרגיש זה מה שיש לי. אבל יש לך אמצעים לעלות למציאות שהיא יותר קרובה לאור. האמצעים קודם כל יושבים סביבך בחדר במערכת. החברות שלך. דבר ראשון, אמצעי השני זה המורים, הרב לייטמן, הרבש ובעל הסולם, זמינים. כתוצאה מהמגע עם המורים, עם החברים, עם הספרים, שמכוונים אותך אל המצב שלך שהוא קל ונעים ושלם ונצחי, הוא מחכה לך המצב הזה, מזמין אותך, אומר לך, נועה, בואי, בואי פה. מה את שמה מתעסקת עם העולם הכבד והאפור, עם האלף משימות מעמיסים אותך מבוקר ועד ערב? בואי, בואי למקום שבו מרחבים נפתחים לך, חופש, הזדמנויות, פריחה. אבל כדי לבוא לשם, כדי לבוא לשם מצריכה אור, אז את צריכה להבר. את כל מה שתיארת לנו, את דיברת כאילו מהלב של כולנו, זה לא שדיברת מה נועה מרגישה, כל אחד מרגיש כמוך. את כל זה, אנחנו צריכים להביא, תראי, ככה, להכניס אותו מתחת לאור שבלימוד, ושהוא יסדר. גלעד קודם אמר, שהאדם נותן יגיעה, פתאום הוא מקבל תוצאה שהוא לא אליה ציפה, כי ההתפתחות הרוחנית היא לא עובדת לפי קווי השכל והתפיסה וההרגשה שלי של עכשיו. אני נותן מאמץ במה שמלמדים אותי המורים. אם אני חושב שיש מורים אחרים שיכולים ללמד אותי איך לעשות את החיים שלי קלים, אז כדאי לי לעבור ללמוד אצלהם. אבל אם אני מרגיש שזאת היא השיטה, הרב, הרבש, בעל הסולם, בני ברוך, קבלה לעם, זאת היא השיטה שבה אני רוצה להתפתח, אז אני צריך להביא את כל הרגשות של כבדות, של עייפות, של מסע כבד, אל מול האור, ולתת לו לפעול עליי. ואיך הוא יפעל עליי? איך שהוא יודע שצריך לפתח אותי. אז אני צריך לשחרר. אני גם אתחבר לשאלה של רגינה. פחות לתת לעצמי ציונים. אתה ככה, ואתה עכשיו ככה, ועכשיו אתה צריך להיות ככה, ואתה לא בסדר ככה. אני שופט את עצמי כל הזמן, ונותן לעצמי כאילו ציונים לא כל כך טובים בכל התהליך הזה. וזה לא נכון, כי כל הסרגלים שלי מלכתחילה הם עקומים. לתת לאור לפעול עליי, לשחרר אותי מכל מיני הגבלות ומוגבלויות שלי, ואם אני מוסר את עצמי ביחד עם החברים לאור, הכל יהיה קל. בואי נראה את קליפ 5 של הרב. 5, בבקשה.
7: מה ההבדל בין להגיע ברשות עצמי לשיעור או להגיע ברשות הקבוצה לשיעור?
0: ברשות עצמי אתה לא מגיע לשיעור. אתה לא נחשב לקיים.
7: אז מה זה להגיע ברשות?
0: השיעור מכוון לקשר בין בני אדם. כמו באור המחזיר למוטב. אני בזמן השיעור מכוון אתכם שאתם נמצאים בקשר, להיות עוד יותר מכוונים בקשר, עוד בצורה יותר מדויקת, לשים את עצמכם בזווית כזאת, בוא נגיד, כן? במצב כזה, כן? במבנה כזה, שהאור המקיף ישפיע עליכם יותר. אדם שהוא יושב לבד בשיעור יכול לשבת כל החיים, עם אותה תוצאה. הוא ידע מה כתוב בכל מקום, הוא יהיה בקי, ככה, בשעס, פוסקים, תלמוד 10 ספירות, משניות, מה שאתה רוצה. שום צד קדימה לא יוכל לעשות. כי צד קדימה זה צד בפנים, בתוך החיבור. רק בעוצמה שבתוך החיבור הוא מייצר, וזה הוא מקבל המאור המחזיר למוטף. שבונה בו את הכלי נכון, ששם מתגלה הבורא שלו.
7: אז מה זה אומר, מה זה אומר להגיע לשיעור מתוך רשות הקבוצה?
0: שאני יודע בשביל מה אני בא, שאני מכין את עצמי, שאני הולך לשיעור ועכשיו אנחנו נתחבר יחד. ובקשר בינינו אנחנו נגיע למצב שאור מקיף ישפיע עלינו כעל אחד, ולפי עוצמת ההפרעות ולפי עוצמת ההתגברות על הפרעות הוא ישפיע עלינו ואנחנו נתחיל להרגיש אותו כי המאור מחזיר למוטף, זאת אומרת תוצאות ממנו שאני אהיה באיזשהו כוח השפעה שכבר התעורר בי ולא בי, אז הכוונה שאני מחובר עם כל החברים, כי כוח השפעה לא יכול להיות באחד, הוא חייב להיות עם הכתובת כלפי מי, אז אני כלפי הקבוצה. ואז בקשר בינינו, האור מקיף פועל, האור מקיף נותן לי הרגשה כזאת, הוא פותח לי את השטח, כאילו, בינינו. כן? ובשטח בינינו, אז אנחנו מתחילים לראות את הפעולות ההדדיות שלנו, שלאט לאט הן מתקרבות למבנה של הנשמה.
1: כן, ועכשיו אנחנו עוברים להודעה דרמטית. אנחנו מתקדמים קדימה, כל הזמן קדימה. רוני, זה משהו דחוף או ש...
8: עוד שאלה מהזום, אבל
1: אז אחר
8: תחכה.
1: כך, נתייחס לזה אחר כך. אנחנו כבני ברוך, קבלה לעם העולמי, תמיד שואפים להתקדם קדימה, לרוץ קדימה, ללכת אל העתיד. והעתיד, כמו שאתם יודעים, שייך לצעירים. ולכן ראינו שיש פה לא מעט צעירים גם כאן באולם וגם בכלל שמצטרפים ומתחילים ללמוד איתנו. החלטנו לפתוח מחלקת צעירים. זה ממש מחלקה שלמה שמטפלת בצעירים. וזה אומר כמה דברים. א', לצעירים, צעירים, מה זה צעירים? רק נגדיר צעירים, 18 עד 35. בסדר? אני עוד מעט יכול להיכנס פעמיים לתוך ה... להיות שני צעירים עוד מעט, מה שנקרא. אז הצעירים הם פשוט, השפה של הצעירים היא קצת שונה מהשפה שלנו, כן? אני, סליחה שאני מכליל אותך איתי אורן, כן? השפה, התרבות, הקצב, הדברים. והרעיון הוא... א', ליצור סביבה לצעירים, שבה הם יוכלו לדבר אחד עם השני, להכיר יותר אחד את השני, לפתח יותר את, את מערכת היחסים בין הצעירים, ב', להזמין גם צעירים חדשים שיגיעו ממסלולי הלימוד השונים, אליהם כדי לבנות כוח חזק. ולכן החלטנו שבונים קודם כל שתי עשיריות חדשות, PT 100 ו-Woman PT 100, בסדר? עשיריית גברים ועשיריית נשים שימו לב, מספר 100, לא 8, לא 10, לא 11, 100, שזה כבר אומר משהו. ומעבר לזה גם את השיעורים יעבירו המורים של קבוצת הצעירים, שזה באמת יותר טוב מזה אי אפשר לבקש. זה דודי אהרוני ורועי הקוקה, שהם שיאים של מורים ומדריכים שיכולים להעביר. והשיעורים יהיו בימי שני וחמישי, שיתחלקו לחלק של לימודים, ממש בדיוק כמו שאנחנו לומדים פה, ולחלק שהוא יותר פרקטי ומעשי. ומעבר לכך, תתפתח קהילה של מחשבה על הפצה לצעירים, בקרב הצעירים. כי כמו שאומרים, דומה מביא דומה. אני לא יכול היום לפנות לאף צעיר בעולם ולהגיד לו, לדבר איתו בשפה שלו, לדעת איפה הוא מסתובב בכלל, מה הוא רוצה, מה הוא מחפש, למרות שיש לי ילדים צעירים, אבל זה הם, זה לא אני. נכון? כן? אז זאת הבשורה שלנו. כל שינוי הוא קשה, הוא מאתגר, אנחנו מבקשים מאוד, אין כפייה בדברים האלה, ואנחנו כן מבקשים מכל הצעירים בגילאים האלה לפנות. איתי, למי הם פונים? אם יש צורך להתייעץ או לקבל איזושהי, חוץ מכמובן המרצים שלכם, דודי והקוקה.
9: כן, כמובן אפשר, יש את דוד סופר, שהוא אפשר לפנות אליו, ואפשר גם כן עם אלחננוב, ליאור אלחננוב, ומי שלא יודע למי לפנות, פשוט תפנו אליי, אני אעזור לכם, אחבר אתכם למי שצריך. אני ממליץ בחום על הדבר הזה. זה פשוט, אין אדם למד איפה שליבו חפץ. והלב של כל אחד מאיתנו מתפתח ומשתנה מתוך המציאות. וכאן יש לנו ממש הזדמנות פז, כן, לשים את הלב שלנו במקום שבאמת יפתח אותנו ויצור לנו את הסביבה המתאימה יותר לפיתוח. אז לכן כולנו, כל המערכות, כולנו נתמוך בזה, ולמי שיש שאלה או ספק, פשוט דברו איתנו ונגרום לזה לקרות יותר טוב.
1: וכמו שיש לנו כאן את איתי, יש בחור בשם שרון יעקובוב, שהוא האחראי, המארגן, מנהל הקהילה, מה שנקרא, כמו שאיתי דואג לנו עם כל הצוות, בסירייה שלך. כן, אז בכלל, בסירייה טובה, הסירייה של מנהלים, מה שנקרא. אז שרון ידאג לכם וייתן לכם את כל מה שאתם צריכים, תפנו אליו, הוא יודע את כל המערכות כאן ויודע לתת שירות. גם זה, אם זה ערבי תרבות, אם זה כל הניהול של הדברים, הרשימות השמיות, הכל, שרון יעזור לארגן את הדברים.
4: אני רוצה להוסיף, בעצם, אתם עכשיו חלק מתהליך היסטורי. ממש ככה אני מרגיש את זה. כשאני התחלתי ללמוד בבני ברוך, אז הייתי בן 20 פלוס, ובני ברוך הייתה קבוצה קטנה של אנשים שלמדו בבני ברק עם הרב, וביחד ניסינו לפתוח את החוכמה הזאת הנפלאה שנגעה לנו בעומק הלב לעוד אנשים. ולאט לאט הם באו, עוד אנשים. בבני ברוך הפכה להיות מקבוצה קטנה שלמדה בסביב שולחן אחד בבני ברק לקהילה בינלאומית עם אלפים ורבבות של תלמידים ותלמידות בני כל העמים. והנה הבורא מזמין אותנו אל המדרגה הבאה. מזמין אתכם אל המדרגה הבאה. אתם הולכים לבנות את בני ברוך, הדור הבא. אני כאילו, עכשיו כאילו מדבר כאילו בלי לבכות בהתרגשות, כי אני לפניכם צריך, אבל זה באמת, זה הדבר. כל מה שעשינו עד היום בבני ברוך, זה היה הכנה בשבילכם. שאתם תבואו ותיקחו. ממי אתם לוקחים? אתם לוקחים מהרב, מהרבש, מבעל הסולם? אתם לוקחים את הלפיד. שמסתכלים סביב, רואים שכל בני האדם, יש להם חור בלב. צמאים לאור. ולנו הבורא פותח דרך ושיטה. שהיא לא רק בשבילנו, כמה עשרות אנשים, מאות, אלפים, רבבות. מה עם המיליארדים? מי יביא להם את האור הזה? כשדיברתם בתהילת הערב, מה הרגשתם פה בט"ו באב, או יותר, ביתר דיוק, מה הרגישו האורחים והאורחות שהבאתם איתכם? זה חלום. זה החלום של המקובלים, שיבואו כל בני האדם והתקללו מהחום, האהבה, מהשדה הזה, האחד שבתוכו אנחנו מתפתחים. הבורא, השורש שלנו. והנה הגיע הזמן שיש כבר כמות מספקת של חברים וחברות צעירים שיכולים באמת לפתוח את השלב הבא. אני עכשיו פונה לכל החברים והחברות שלי, העתיקים יותר, מ-36 וצפונה. אנחנו עכשיו כולנו ביחד נתפלל שהחברים הצעירים יצליחו. מכל הלב שלנו נעזור להם בכל מה שהם יצטרכו, נהיה שטיח שעליהם הם יעמדו, שעליו הם יעמדו. כי הם צריכים להיות הדור שעושה דאונלוד לקובץ. הקובץ הוא כבר קיים, כתוב, הרב לייטמן נתן תורה מספיקה לכל בני האדם באשר הם, מכל הסוגים, מכל הרמות, מכל תחומי החיים, מפה עד גמר התיקון. בזה אני בטוח במיליון אחוז. איפה דאונלוד, איפה אנטר לקובץ הזה שירד פנימה לתוך הלבבות של כל הנבראים כולם? זה אתם. ואני ממש ממש מבקש שכולנו נתפלל שזה יצליח. והבורא פותח את זה בצורה כזאת שזה גדל בצורה הכי טבעית, הכי יפה, הכי פשוטה. הקהילה הזאת של הצעירים היא לא נולדה אתמול, היא כבר עובדת לפחות שנה שלמה. ועכשיו אנחנו רוצים לקחת את זה לשלב הבא. אנחנו בונים עשיריות יהודיות שבהם אתם תוכלו להיות קרובים אחד לשני, כדי לחשוב ולהתפלל ביחד, שהשם יאיר את עיניכם איך להעביר את זה הלאה. תציירו לעצמכם תמונה שבעוד קצת זמן ייפתח קמפוס לחבר'ה צעירים. הוא יהיה ברוח מיוחדת. הלומדים בו יהיו בני 18, 20, 22, 24, 30 פלוס, זהו. לא שאנחנו עתיקים לא בסדר, אנחנו גם בסדר. אבל זה לא בבית של של הדבר הצעיר. עכשיו, זה לא שאנחנו לא נעשה קמפוסים לעתיקים, נמשיך. אנחנו עוד פה. נמשיך לעשות כל מה שאנחנו עושים, זה בסדר. אני חס ושלום לא מזלזל במה שאנחנו עושים. אבל הם פתאום יפתחו הייווי. הייווי יפתחו להתפשטות האור. הרב נתן שיעור שבוע שעבר שהמקובלים פותחים שבילים לאור העליון, לתוך הבריאה, לתוך הנבראים. אז קהילת הצעירים של בני ברוך קבלה לעם, היא פותחת שביל למקומות שהיום אנחנו לא הכי חזקים בהם. אני בטוח שגם מה שאתם פה תצליחו בישראל, זה תוך שנייה יתפשט לכל מרחבי הכלי העולמי. אז זהו, עכשיו, איך זה יהיה, מה יהיה שם? כל מה שאתם תרצו, זה מה שיהיה שם. כאילו במיידי גילת ירת מה שיש עכשיו. עשיתם לפני חודש טיול, חמישי שישי, וכולנו קינינו בכם והתפללנו שיהיה לכם היבור טוב ואור גדול, והיה ברוך השם. עכשיו, כדי שהמעבר מקהילת הלומדים היותר עתיקה לקהילה הצעירה, כדי שהוא יהיה בצורה שהיא תתמוך בכם במקסימום ולא תרגישו שמשהו חסר לכם, אז אפילו החלטנו שהשמירה על אותו יום, יום שני, היא תהיה כזאת, שיהיה לכם פשוט וקל. רגילים ללמוד ביום שני, גם השיעור של קהילת הצעירים יהיה ביום שני. למי שמגיע לכאן פיזית, זה לא יהיה פה באולם הזה, זה יהיה באולם היותר יפה, באולפן, בקומה שלישית, יש אולפן גדול, ושם אתם תלמדו. מה תלמדו? כל מה שצריך ללמוד כדי להיות מקובלים בעלי השגה רוחנית. מי ילמד אתכם? דודי ארוני ורוי הקוקה. אתם יודעים באיזה עשירייה הם? פיטי 36. פיטי 36 זה העשירייה שבה חבר גם הרב לייטמן, בעצמו. ואתם תזכו ללמוד מהם. עכשיו באמת אני עם דמעות. שהשם ישמור אתכם.
1: לחיים, שאלות, ברורים?
10: ממתי זה?
1: שבוע הבא, יום שני, מתחילים. שבוע הבא, יום שני, כבר השיעור שלכם באולפן. כמו עולים חדשים, אתם מתחילים באולפן, כן. כן. לא הצבעת? כן, יש בה, וומן פיטי 100, כן. לא שומעים אותך? אליה, לא שומעים? עכשיו כן.
11: אוקיי, קודם כל, איזו התרגשות, אני ממש שמחה שאני זוכה להיות חלק מזה, והנה אנחנו כבר עכשיו נויה, ואני פה בערבות, פה בחדר של הסירייה.
1: כן.
11: רציתי לשאול, בנוגע לקורס הסיריות, האם אנחנו ממשיכים כרגיל, והאם את העבודה שאנחנו מקבלים?
4: תליה, הכל לפי הנחיות שיתנו לכם דודי אהרוני ורועי הקוקה ושרון יעקובוב. כל הבירורים, כל הפרטים יהיו 1,000 שאלות, הכל מולם, ומה שהם יגידו, את זה בדיוק כדאי לעשות. מאוד פשוט. אני למדתי שהמורים בדרך כלל יודעים יותר טוב ממני.
1: כן, שום דבר לא מקודש לעומת הקמת קהילת הצעירים. זה יותר חשוב מכל דבר אחר. אז בכל סדרי עדיפויות, עכשיו זה הדבר הכי חשוב. כן, כן, ראות.
12: היי, רציתי לשאול שאלה בנוגע להסתרה. לפי מה שאני מבינה, אני קוראת את זה, בסדר? לפי מה שאני מבינה, אחת מתכונות הבורא היא הסתרה, וגם אנחנו צריכים לרכוש את התכונה הזאת ולהידמות לו. מצד שני, בעשירייה ובשיעורים אנחנו צריכים לעבור על, לעבוד על פתיחות יותר או על יותר שיתוף, ואיפה עובר הגבול?
4: פתיחות ושיתוף, אני לא חושב שאת צריכה לבנות לעצמך תכונה של הסתרה כמו שהבורא בהסתרה. הבורא בהסתרה כי אנחנו מסתירים אותו מאיתנו, הוא לא רוצה להיות נסתר, הוא רוצה להתגלות בתוכך, למלות את כל הלב שלך, ואת כמוהו רוצה לגלות את הלב של החברות שלך ולמלות אותו באהבה שלך ובאהבה שלו. אז לא לחפש הסתרות. מה שכן, אנחנו לא משתפים, זה רק הבהן אחד. זה נקרא מצפוני ליבך. זאת אומרת, את כל הקשר והיחס האישי שלך עם הבורא שלך, את זה את שומרת לעצמך, זה האוצר שלך, ההבהנות הפרטיות שלך, מה את מרגישה. אבל לדבר בגדלותו, בגדלות המטרה, בגדלות החברות, להרגיש אותם, להשפיע עליהם, לאהוב אותם, תפתחי הכל. טוב? עכשיו אנחנו שרים, כי הזמן שלנו נגמר, אין כבר זמן בכלל, רוני.
8: רק הודעה.
1: רגע, יש הודעה.
4: הודעה, בבקשה.
8: הודעה לסיום. אז יש לנו עכשיו עוד שאלה, למשל, של דורית מ-WH26, ואנחנו יכולים להמליץ למפגש ההמשך שנמצא במערכת הערבות, בחדר H100. יחכו לכם המנחים עמי ליברמן ואורית שרון, אתם מוזמנים למפגש שאלות ותשובות. כולכם כבר מכירים את השיחות המרתקות עם עמי, כיצד כדאי מאוד לנצל את ההזדמנות, לשאול אותו הכל, להתייעץ, אם זה בנושא השיעור שהיה עכשיו, ובכל נושא אחר שתרצו, וגם בנושא קהילת הצעירים. המפגש יתקיים במערכת הערבות בחדר H100.
1: תודה רבה רוני, ב-H100, המשך שאלות. להגיד בבוקר חסדך, בוקר זה כשאנחנו מרגישים התעוררות, נכון? אז צריך הודיה על זה, חסדים. ואמונתך בלילות, מה זה לילה? תיארתם פה כל מיני פטשטושים, ערבובים, נכון? נופלים, לילה, אני מרגיש שאני בלילה. זה מקום שנותנים לנו לפתח אמונה.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-26 ליולי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1296, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה? רש"י מפרש על זאת חוקת התורה, וזה לשונו. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. ויקחו אליך לעולם נקראת על שמך פרה אדומה, למשל לבן שפחה שתינף פלטין של מלך, אמרו, תבוא עמו ותקנח הצועה. כך תבוא פרה ותחפר על העגל. ויש להבין, מה מרמז לנו בעבודה את עניין שריפת הפרה שאפרה מטהרת? וכמו כן יש להבין את עניין לומר תשובה לאלו ששואלים שאלות, מה טעם יש בפרה אדומה? שמדרך העולם הוא שמי ששואל איזה שאלה נותנים לו תשובה שיהיה מיושב על הלב של השואל. וכאן הוא שואל מהו הטעם של הפרה, ותשובה מהו? חוקה גזרה. וכי תשובה זו מתיישב על הלב? ועוד יש להבין, אומר שהוא חוקה ואחר כך הוא נותן משל על פרה, תבוא האם ותקנח את בנה. אם כן, כבר יש בטעם שהאם תקנח את בנה. ויש להבין כל זה על דרך העבודה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובגלל זה ברא הבורא בנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה. אלא בכדי שהטוב והעונג שהנבראים יקבלו, לא ירגישו את עניין בושה בעת קבלת הנאה, ואם יתביישו, לא תהיה ההנאה בשלמות. לכן נעשה תיקון, שהאדם לא יקבל את הטוב והעונג לטובת האדם, היינו בכדי שהאדם ייהנה ממתנת המלך, אלא להפך. שהבורא ייהנה מזה שעושים רצונו ומקבלים הנאה ממנו. כלומר, היות שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו,

לכן הוא מקיים ציווי השם. אחרת, היינו מצד הנעת עצמו, היה האדם מוותר על ההנאה. נמצא שאין כאן עניין של בושה, היות שכל מה שהוא עושה, הכל לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו. אולם אבי ומורי זצ"ל נתן עוד הסבר, מדוע צריכים לעשות הכל בעל מנת להשפיע. היות שמדרך הטבע האדם, כשהוא נמצא במצב רוח טוב ונהנה מהחיים, אין לו צורך לתת כוחות ולהשיג יותר ממה שיש לו, אם הרכוש, מה שיש לו, נותן לו סיפוק שלם. לכן, היות שתענוגי רוחניים הם נותנים סיפוק לאדם, כלומר אפילו המדרגה הכי קטנה ברוחניות נותנת סיפוק יותר מכל תענוגי גשמיים, ולפי זה היה האדם מסתפק במיעוט, ולא היה לו צורך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו. מה שאין כן, בזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, כלומר שכל עבודתו היא רק שיהיה נחת רוח ליוצרו, נמצא בזמן שאדם משיג איזה מדרגה ברוחניות, ואדם לוקח את התענוג הזה מטעם שהבורא יהנה מזה, אין האדם יוכל לומר, ריבונו של עולם, אני לא רוצה עוד מדרגה יותר גבוהה משיש לי, מסיבת היות שכל התענוגים שאני מקבל הוא רק בשביל שאני רוצה להנאותך. כבר נתתי לך הרבה תענוג, ואני לא רוצה לתת לך שתהנה יותר מדי. כבר מספיק במה שנתתי לך, ואין אני רוצה לתת לך יותר. וצריכים לדעת כי בזמן שאדם מקבל בעל מנת להשפיע, אז האדם מקבל כל פעם טעם יותר גדול בהשפעה נחת רוח ליוצרו. ואם כן, אין האדם יכול לומר שאני לא רוצה לקבל יותר תענוגים כי אני מסתפק במועט. לכן, בזה שהאדם עובד לתועלת השם, זה גורם לאדם שכל פעם הוא מוכרח לקבל מדרגה יותר גדולה. מטעם שאין הוא יכול לומר להבורא, כבר נתתי לך הרבה תענוגים ואיני יכול לתת לך יותר, לכן זהו הסיבה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע. ויש עוד הסבר, מדוע צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, מטעם שינוי צורה, היות ברוחניות השתוות הצורה נקרא ייחוד, דבקות, ושינוי צורה גורם התרחקות, פירוד. והיות עיקר מה שהאדם צריך להשתוקק בחיים שלו הוא להתדבק בו יתברך, כי האדם צריך לצייר לעצמו שאין דבר חשוב יותר בעולם מלהיות בהיכל המלך. לכן על ידי השתוות הצורה, כמו שאמרו חז"ל על הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. ובזה האדם נכנס בהיכל המלך וזוכה כל פעם לדבר עם המלך. נמצא שבאופן כללי יש ג' סיבות על מה שאנו צריכים לעבוד לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמנו. ועל זה כתוב, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. ולכאורה יש להבין, מהו שאנו נותנים תודה לבורא בזה שהוא ברא אותנו לכבודו ולא לכבודנו? הלא השכל מחייב שאם הוא היה בורא אותנו לכבודנו, היו כל הנבראים מברכים אותו, והכתוב אומר שאנו צריכים לתת לו תודה עבור שהוא ברא אותנו לכבודו. מהו הרווח שיש לנו מזה? והתשובה היא כנ"ל. היינו שאנו צריכים לדעת שאין הבורא צריך חס ושלום שאנחנו ניתן לו משהו,
וכל מטרת הבריאה הוא רק עבור הנבראים, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו, ובכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב מג' סיבות הנעל, שהם יכולים לעכב את מטרת הבריאה שלא תגיע לשלמותה. א', מטעם בושה, ב', בכדי שהאדם לא יהיה מסתפק במועט, אלא שכל אחד צריך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו, ג', מטעם דבקות, שהוא השתוות הצורה. לכן, האדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, כדוגמת הבורא. נמצא, בזה שהבורא ברא אותנו ונתן לנו את התורה ומצוות, שעל ידם נוכל להגיע ולעשות הכל בעל מנת שיהיה כבוד השם, לכן יוצא שאנו מברכים אותו בזה שברא אותנו לכבודו. יהיה הפירוש שהוא הדריך אותנו ונתן לנו את האמצעים שנוכל לעבוד לכבודו, בזה אנו נוכל להשיג את מטרת הבריאה שנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וזהו האמצעים שנוכל להגיע לעבוד הכל לכבודו. לכן אנו נותנים לו את התודה על זה, ואנו אומרים, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. ובכדי שהאדם יוכל לבוא לידי מעשים בעל מנת להשפיע, היינו לעשות מעשים לא לתועלת עצמו, ניתן לנו עבודה בבחינת מוחה ובבחינת ליבה. שמוחה נקרא שהאדם צריך ללכת למעלה ממה שהמוח והדעת מחייב אותו לעשות, שזה נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שהוא מאמין, אף על פי שהשכל והדעת שלו אינם מסכימים למה שהאדם רוצה לעשות, כלומר, שניתן לנו מצוות אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שמה שהדעת מחייב לעשות, אין אנו שומעים בקולו, והאמונה שאנו נצטוונו להאמין מה שהתורה אומרת, את זה כן אנו עושים. ואנו אומרים שהאמונה הוא למעלה בחשיבות. והדעת, מה שהשכל מחייב אותנו, היא למטה בחשיבות. ובטח שצריכים לשמוע למישהו יותר חשוב, וזה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וגם באמונה יש להבחין ג' הבחנות. א' הוא, למשל, איש אחד נותן לחברו $1,000, והאדם מקבל אותם, והוא מאמין, בטח, היות שאיש זה הוא חבר שלי ואדם מסודר, בטח אם הוא נתן לו את הסכום הנעל, בטח שיש שם $1,000, ואינו צריך לספור. וזה נקרא אמונה שהוא למטה מהדעת. כלומר, זה שהוא מאמין לו הוא בגלל שהדעת לא מתנגד למה שהוא מאמין. כלומר, שאין סתירה בין זה שהוא מאמין לו לבחינת הדעת, נמצא שאצלו האמונה הוא למטה מהדעת. והדעת יותר חשוב, כלומר, זה שהוא מאמין לו הוא מטעם שאין הדעת מתנגד. אמנם, אם זה יהיה בסתירה להדעת, בטח הוא

והוא אומר לנותן, אני מאמין לך שיש כאן $1,000. כאן, הלא דעת והשכל אומר שיש כאן חיסרון. והוא אומר שהוא מאמין. נמצא שזה נקרא למעלה מהדעת אמיתי. אולם זה שהאדם יכול לקיים אמונה למעלה מהדעת, היינו לומר שאני מבטל את הדעת שלי, ומה שספרתי 3 פעמים, אין זה חשוב, אלא אני מאמין באמונה למעלה מהדעת, היינו כנעל, שהאמונה הוא למעלה בחשיבות מהדעת, זהו עבודה קשה. ובזה נבין שעניין אמונת השם, שאדם צריך להאמין ולבטל דעתו במה שהדעת אומר לו, נמצא שבזה הוא אומר שהדעת שלי יהיה בטל כאפרה דארה, כאפר הארץ. היינו, שיהיה בטל כאפר הארץ, זה נקרא שאדם מבטל את דעתו מפני דעת תורה. וזה נקרא עבודת מוחה. וכמו כן יש עבודה נקראת בחינת ליבה. כי לב נקרא רצון, היות שאדם נברא בטבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, היינו שאדם ייהנה מהחיים שלו, וכשאומרים לו שהוא צריך לעבוד לתועלת השם, הלא הוא נגד הטבע. ולמה צריכים זה? הוא כנ"ל, שהאדם צריך לעשות הכל לתועלת השם, ומסיבת ג' טעמים הנ"ל. לכן זהו עבודה מיוחדת, שעל ידי זה שאדם יודע שזה שהוא רוצה לעשות הכל לתועלת עצמו, מטעם שאדם נולד בטבע של רצון לקבל לעצמו, מוכרח לחלק את עבודתו בבית אופנים. א', בבחינת מוחה, שאדם צריך לתת תשומת לב איך הוא המצב שלו בבחינת אמונה. אולם בבחינת אמונה, האדם יכול לעבוד בעל מנת לקבל שכר. היינו, שהוא מקיים תורה ומצוות, בגלל שמזה יקבל אחר כך שכר, שיהיה מזה לתועלת עצמו, וממילא הוא יישאר בפירוד. לכן, יש עוד עבודה מיוחדת הנקרא בחינת ליבה, שהוא אהבת הזולת. ואם הוא יעבוד על אהבת הזולת לבד, אז הוא גם כן יישאר מחוץ לקדושה, מטעם שאהבת הזולת אין זה מטרת הבריאה, כי מטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים צריכים לקבל מהבורא את הטוב והעונג, ואם אין להם אמונה, איך הם יכולים לקבל משהו מהבורא בזמן שאין להם אמונה בהבורא? לכן צריך להיות את העבודה בבית אופנים. אולם אמר אבי ומורי זצ"ל, שזה שצריכים ללכת בבחינת אמונה, אין הבורא נותן לנו שנעבוד אותו בבחינת ידיעה, הוא גם כן מטעם שהעבודה לא תהיה לתועלת עצמו. כי אם יהיה מגולה הבורא אצל הנבראים ולא היו צריכים לאמונה, אז לא היה שום אפשרות שהאדם יהיה מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. ואדם יכול לראות בתענוגים גשמיים איך שקשה לקבל את התענוגים האלו רק מטעם להשפיע, ומכל שכן בתענוגים

0: עם רוחניים, שתענוג רוחני, אפילו בחינה קטנה, יש שם יותר הנאה מתענוגי גשמיים, בוודאי לא יוכל לקבל בעל מנת להשפיע. לכן, יש עבודה בשניים, א', במוחה, ב', בליבה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו. מהו עניין טהרת אפר הפרה בעבודה? שחז"ל אמרו, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת, והתשובה הוא, לפיכך כתב בה חוקה, ושאלנו, מהו התשובה שיכול להתקבל על הלב? הלא הם שואלים שאלות, מדוע הוא כך? והשכל מחייב שצריכים לתת תשובה, שהשואל יבין מדוע ומהו התשובה. אומרים להם, חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. אלא העניין הוא כנ"ל. היות שסדר עבודה היא שצריכים להתחיל בעבודה בבחינת מוחה, היינו לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, לכן אם אין האומות שואלים מה המצווה הזאת, אלא סתם שהוא מקבל על עצמו בחינת אמונה, שהוא מאמין למעלה מהדעת, זה נבחן לבחינת אמונה דבחינה א', שאמרנו לעיל, בדומה לאדם שנתן לו $1,000 והוא מאמין לו שהסכום הוא בסדר ולא סופר אותם. מה שאין כן, שהם באים ושואלים מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, הרי זה דומה לאמונה דבחינה ג' שאמרנו לעיל. היינו שספר אותם והסכום שלו הוא בחיסרון, והוא מאמין לו למעלה מהדעת. היינו, הוא מבטל לדעתו ושכלו נגד הנותן, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. לכן, דווקא שאומות העולם שישנו בגופו של אדם שואלים מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, הלא אין הגוף מרגיש שום טעם משהו נגד השכל והדעת. אם כן, התשובה האמיתית והנכונה הוא להשיב לגוף שהוא מאמין שהשאלות האלו נשלחו אליו מלמעלה, בכדי שיהיה לו עתה מקום לקיים מצוות אמונה למעלה מהדעת. לכן, התשובה הנכונה הוא דווקא מטעם חוקה וגזרה, ואסור לענות אז לגוף טעמים שכליים מדוע הוא רוצה לעבוד לתועלת המלך. נמצא שדווקא על ידי התשובה של חוקה וגזרה הוא יכול ללכת קדימה בעבודת השם, הגם שהוא רואה שאין בידו להתגבר על הטענות של אומות העולם, על זה הוא גם כן צריך להאמין למעלה מהדעת, שזה שאינו יכול להתגבר, אין זה מטעם שהוא חלש אופי, ובגלל זה אינו בידו להתגבר. אלא, כך רוצים מלמעלה, שלא יהיה אפשרות בידו להתגבר. והטעם הוא כנ"ל, שדווקא על ידי זה שהוא לא יכול להתגבר, הוא מקבל עתה הזדמנות לתפילה, שהשם יעזור לו, שיוכל להתגבר. והרווח מזה הוא, כי דווקא על ידי העזרה מלמעלה, יש מקום לזכות לבחינת נרנחי שבנשמתו. כי כל פעם שהוא מקבל עזרה, הוא על ידי שמקבל הערה מלמעלה, נמצא שיש לו עתה הזדמנות לזכות לגדלות הנשמה, מכוח שיש לו צורך שהשם יעזור לו. וידוע מה שהזוהר הקדוש אומר, כי עזרתו יתברך הוא שנותנים לו מלמעלה בחינת נשמה. לכן האדם צריך להיות זהיר בזמן שהגוף בא ושואל, בגלל מה אתה צריך להתאמץ בתורה ומצוות? הלא אתה רואה שאין לך אתה שום טעם בהם. אל יחשוב האדם עצות לתת תשובות בדרך השכל, אלא להשיב להגוף, אתה אני נותן לך תודה בזה שאתה בא אליי בטענות אלו, כי אני אומר, הצדק עמך בבחינת השכל. כלומר, מצד השכל אני צריך להיות אתה בבחינת שב ואל תעשה. אלא, למעלה מהדעת אני עובד, והגם שאתה לא נותן לי להתגבר, ואני רוצה דווקא אתה להתגבר עד כמה שאני יכול, לכן אני מבקש את עזרת השם, שאני אוכל להתגבר עליך. ובטח עכשיו היא ההזדמנות הכי חשובה, שעל ידי זה אני יכול להגיע לזכות להיכנס לקדושה, ולעשות הכל בעל מנת להשפיע. נמצא שהתשובה חוקה גזרה היא מלפניי, היא תשובה אמיתית, בכדי שהאדם יתקדם בעבודה ולהגיע לבחינת אמונה בקביעות, שהשם יעזור לו לזכות לבחינת מוחה וליבה. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, שמצד אחד אומר שפרה הוא חוקה בלי טעם, ואחר כך חז"ל נותנים על זה טעם בדרך משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבוא אמו ותקנח הצועה, כך תבוא פרה ותכפר על העגל. אם כן, הם נותנים טעם לפרה אדומה, והתשובה הוא, זה שהאם תבוא ותקנח זה תשובה, שפרה אדומה היא חוקה בלי טעם. ופירוש הדבר, שעניין חטא העגל הייתה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואלו שחטאו בעגל אמרו על סוד, זה אלה אלוקיך ישראל, כי הם פגמו בהי לבוש ויצאו השפע לאלוקים אחרים. שהפירוש שהם רצו לקבל את אור החוכמה בלי לבוש של חסדים, שזה נקרא שלא רצו לקבל את הלבוש של חסדים הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. לכן על זה באה מצוות פרה אדומה, שהוא כולה חוק וגזרה, שהיא כולו למעלה מהדעת, שהפרה זו נקרא אם, ויתקן את החטא במה שלא רצו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ובזה יתוקן החטא. נמצא שעניין פרה אדומה בעצמה אין בה טעם, אלא להפך, היות שעניין פרה אדומה היא כולה למעלה מהדעת, זה יתוקן מה שרצו בחטא העגל, שיהיה הכל בתוך הדעת, שאמרו אלה אלוקיך ישראל. נמצא שכל עניין פרה אדומה היא כולה למעלה מהדעת, שזה מראה על עניין אמונה שמתהרת את התמאים, כי עניין הטומאה בא מבחינת הרצון לקבל לתועלת עצמו, והתיקון לצאת מהרצון לקבל היא לקבל עבודת האמונה למעלה מהדעת, שאז האדם מבקש עזרה מהשם, ועל ידי זה הוא יצא מתחת שליטת הרצון לקבל, כי זה נקרא בחינת יציאת מצרים, שרק השם בכבודו ובעצמו הוציאם ממצרים, כמו שכתוב, אני ולא שליח. נמצא שהפירוש של פרה אדומה שאפרה מתהר, שעניין אפר מראה על דבר שנתבטל, כמו כן לאחר שריפת הפרה ונשאר רק בחינת אפר, שזה מרמז על ביטול, היינו לאחר שאדם מבטל את דעתו ורצונו בפני רצון השם, אז האדם זוכה לבחינת רצון השם, שרצון השם הוא רצון להשפיע. ובזמן שיש לאדם הרצון להשפיע, אז האדם הזה נקרא איש טהור, כי הוא אינו עושה אז שום דבר, אלא רק מה שיהיה מזה נחת רוח ליוצרו. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לטהר טמאים, לטמא טהורים, באומר קדוש, ויש להבין, איך יכול להיות בית הפכים בנושא אחד? ובדרך העבודה יש לפרש, שבזמן שהאדם מתחיל להכין עצמו, לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, תכף הוא נטמע. כלומר, שמטרם שהתחיל בעבודה זו, אלא שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, היה מרגיש שהוא צדיק. היינו שהוא רואה שהוא שומר תורה ומצוות, ולא מוצא בעצמו שום פגם. לכן הוא יודע שהוא איש טהור, ואינו מקבל טומאה, והוא דואג רק בשביל אחרים שאינם הולכים בדרך השם. והוא רוצה להשפיע עליהם בחינת אמונה, והם לא רוצים לשמוע, מה שאין כן, הוא יודע בעצמו שיש בידו שיעור אמונה לחלק לכמה אנשים, באם רק הם ירצו לקבל. אולם, בזמן שהוא מתחיל בעבודה דה להשפיע ולהאמין בהשם למעלה מהדעת, אז הוא רואה את האמת, שהוא משוקע באהבה עצמית וחסר לו אמונה. נמצא שעכשיו הוא נעשה תמה, זה נקרא לתמה טהורים, ואחר כך הוא בחינה, הוא זוכה לטהר טמאים. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-26 ליולי 2002.
1: שמענו מאמר מקיר הגים לשלבי הסולם, מהו עניין תארת עשר הפרה? במדבר חוקת. מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. להיטיב לנבראיו לא יכול להיות פחות מדרגת הבורא. הבורא לא יכול לעשות פעולה, לבצע פעולה, שהיא פחות מדרגתו, מרמה שלו. לכן הפעולה יכולה להיות רק אחת. אם לעשות משהו מחוץ לעצמו, זה בכל זאת צריכה להיות פעולה שהיא תהיה בטיב כמור. ולכן כשברא נברא, ברא אותו בדיוק, בדביקות, בשלמות, בנצחיות, השווה לדרגת עצמו. וכדי שנברא הגיע להרגשה הזאת, מי הוא, מה הוא, איפה הוא נמצא.

0: למי הוא שייך ולמי הוא שווה, אז נברא צריך להכיר את המצב הזה במלואו, ולהכיר את זה הוא צריך מתוך הטבע שלו, זאת אומרת מההפך, מי יש מאין, אחרת לא יהיה לו הכרת מצבו. ולכן הוא צריך לעבור כל השלבים שהם ההפך משלימות, מנצחיות, מדבקות, ולעבור אותם גם בפועל, במעשה, וגם בהכרה, במחשבה, לראות אותם בפועל שעוברים על החומר שלו, ולהכיר אותם גם כן מצד יש מאין, ואחר כך מצד יש מאין. ואז בהבדל בין הרגשתו ביש מיש ויש מאין, זאת אומרת מצד הבורא ומצד הנברא, שיעשה הבחנות, שיעשה הכרת הרע, מה בדיוק הכרת הרע היא, לא שרע לא, אלה שרע להיות מהמצב פחות מבורא. ואז הוא יראה שהשלמות יכולה להיות רק במצב שיש מאין חוזר ליש ליש. מה זאת אומרת? שבתוך הרצון לקבל לא יכול להיות שום שלמות, מפני שהרצון לקבל בתוך עצמו הוא נסגר, בתוך עצמו הוא מרגיש, בתוך עצמו הוא משיג, ולכן הוא מוגבל גם באיכות וגם בכמות. ומה שרב כותב כאן, מסתפק במועט. היינו, כל פעם שמשיג משהו, מה שמשיג זה מספיק לו, ולא רוצה להרחיב את זה, כי הרחבת הגבול זה נקרא שהוא צריך עכשיו לסבול שחסר לו, ואחרי שסובל שחסר לו, אז הולך ומשיג. אם יגידו לאדם, עכשיו אנחנו ממלאים מה שאתה רוצה ולא תצטרך יותר מספיק, הוא טוב, הוא יסכים. אנחנו רואים את זה על עצמנו. אלה כל חיסרון וחיסרון שאנחנו משיגים זה בדחף מלמעלה, על ידי החברה, על ידי הספרים, על ידי ההנהגה מלמעלה. אנחנו מקבלים כל פעם תוספת רצון לקבל, אבל מעצמנו אף פעם לא היינו יוצאים מדרגת הבהמה, כי זה כואב. בשביל מה? אם היינו יכולים להישאר במצב הרוויה, לא חשוב באיזה מצב שהיא, בדברים הבימיים, אוכל, זיווג, חום, שלווה, מנוחה, המינימלי, גם כן בזה היינו נשארים. ולא היה לנו ביקוחנו נגד הטבע שלנו אפשרות לצאת לסבול, כי הרצון לקבל לא היה נותן לנו לצאת ולסבול. הוא היה נשאר כל הזמן, היה מקפיא את המצב הזה. אלה מפני שההשגחה העליונה דוחפת אותנו למטרת הבריאה, לזה שאנחנו נהיה גדולים ושלמים, אז מתגלגל עלינו מלמעלה עוד ועוד רצון לקבל, ואנחנו חייבים למלות אותו, וכך אנחנו רצים כל פעם למטרות חדשות. ולכן להגיע ממש למצב השלמות אינסופית אי אפשר בתוך רצון לקבל, אלא אם כן אדם יוצא ממנו מחוץ לו. זאת אומרת, אנחנו חייבים לצאת מתוך הקליפה שלנו, ולחיות לא בעל מנת לקבל אלא בעל מנת להשפיע, בכוונה מחוץ לנו, ואז בצורה כזאת אף פעם לא יהיה לנו הגבלה, לא בגדלות הכלי ולא בקבלת השפע. ואהבת הזולת, הוא כותב כאן גם כן במאמר הזה רב, זה לא מטרה אלא אמצעי להגיע לזה, שבזה אנחנו לומדים עד כמה שאנחנו ההפוכים מהכלל הזה לצאת מחוצה לרצון לקבל, והלימוד הכי טוב זה על הסובבים אותנו, על הסביבה שלנו. לכן התרגילים שניתן לנו לעשות כאן בעולם הזה כלפי הזולת, הם מזרזים את ההתפתחות שלנו, ואז אנחנו יותר מכירים גם במוח וגם בליבה עד כמה שאנחנו מוגבלים, ושנבוא למצב שנדרוש ההתקדמות באמת ברצון הנכון. זאת אומרת, להרגיש מציאות מחוץ לנו, לחיות מה שמחוץ לנו, שרצונות שלנו וכוונות שלנו יהיו מחוץ לנו, שאף פעם לא נחיה בתוכנו, שההרגשה העצמית היא תהיה רק כאילו נקודה בסיסית שאדם יוצא ממנה וחי וחש מה שמחוץ לנו. רק בצורה כזאת הוא מתחיל להתרחק מנקודה הזאת המרכזית שלו, האני שלו, להרחיב את המרחב הקליטה שלו עד שמגיע לגודל של האינסוף. יש הרבה פרטים במאמר הזה, אני לא אולי כזה עוקב הרבה דברים. עכשיו, באמונה למעלה, למטה ובתוך הדעת, זה אנחנו רואים גם כן בעולם שלנו. כל העולם הוא חי באמונה בתוך הדעת. למה זה נקרא אמונה? אמונה זה נקרא הכוח שמחייב אותי לעשות. מה שאני מרגיש, מה שאני מבין, מה שאני קיבלתי כעובדה, זה נקרא דעת. ולפי זה, אם אני פועל, אם זה נותן לי כוח לפעול בלבד, זה נקרא אמונה בתוך הדעת. כך אנחנו פועלים. וזה לא חשוב שהדעת שלי יכול להתבסס על השטות של מישהו אחר, שמספרים לי על איזה דברים שבכלל לא נכונים. אבל אם אני מקבל אותם בתוך דעת שלי והם נקלטים בדעת שלי, אז בשבילי זה עובדה ולפי זה אני פועל. יש הרבה סטיגמות כאלה בעולם שהעולם הולך לפי זה ומקבל אותם ככן זה נכון, עובדה, אמת. יש אמונה למטה מהדעת, שאני לא יודע על מה שמספרים לי, זה לא עובדות בשטח, אלה אני לוקח על עצמי תנאי, בדרך כלל זה חינוך, שאני לא הולך לבדוק. מה שאומרים לי, אני לא מכניס בכלל לביקורת, אלא מקיים את זה למטה מהביקורת, לא מכניס אותם, אומרים למטה מכל ביקורת, כן? זאת אומרת, לגמרי, לגמרי, אם אני מקבל את זה ככה, זאת אומרת, אני לגמרי לא מפעיל חושים שלי, דעת שלי, שום דבר, אלא כל דבר שאני מחליט עליו, שאני מקבל אותו, למטה מהדעת הוא נכנס אליי כעובדה, בצורה כזאת נקלט בי ובצורה כזאת אני פועל. זה נקרא אצלנו בדרך כלל פנאטיות. כן? דברים שמתקבלים ללא ביקורת עצמית. זה יכול להיות דברים שאי אפשר בכלל לבדוק אותם, ויכול להיות דברים שאנחנו מחליטים מראש שמה שלא יהיה אנחנו מקבלים אותם בצורה כזאת. זה יכול להיות גם כן קשור עם דעת החברה, אבל איך שלא יהיה, בזה זה גם כן חלק גדול מההחלטות של האנושות. לא, אני מדבר לא רק על חוגים דתיים, חרדים או מכל מיני דתות אחרות, לא על זה מדברים בלבד, אלא אפילו בדעת הקהל יש כאלו דברים שמקבלים אותם למטה מהביקורת וחיים עם זה. זאת אומרת, גם למטה מהדעת וגם בתוך הדעת, גם אלו וגם אלו בערבוביה גם כן מסוימת, אלו ככה ואלו ככה, אבל בסופו של דבר משתמשים כל האנושות בשני הגישות האלו לחיים. מה שאני מקבל אינפורמציה מבחוץ, ואיך שאני פועל לפי האינפורמציה הזאת. או למטה מהדעת או בתוך הדעת. אין אדם שאין בו גם זה וגם זה, ותלוי באיזה יחס בין שני ההבחנות האלה הוא פועל. ויש שאומרים שזה נקרא למעלה מהדעת. זה דבר שבאמת לא מובן. זה דבר שהוא למעלה מהטבע שלנו, למעלה מהשכל. זאת אומרת, אם אני עומד בבנק ומבקש, כמו שהוא אומר שם, כן, $1,000, וסופרים לי, ואני רואה שהוא סופר, 999. כן? מה עליי לעשות? אני יכול לסגור עיניים ולא לראות אותם, מה שהוא סופר, ולקבל וללכת. זה נקרא למטה מהדעת, בלי ביקורת. אני יכול להסתכל על זה ולראות, הרי זה 999, כן? ולפעול לפי מה שאני רואה, אין לי דיין, אלא מה שאין אף רואות, כן? ואז לא להסכים, כן להסכים, אבל לדעת שאני נמצא בזה, שאני מקבל 999. ויכול להיות שאני רואה שאני קיבלתי 999, ולא שאני מחליט, טוב בסדר, שזה יהיה כאילו 1,000. או אני סולח, או אני משלים באיזשהו מקום את מה שחסר. אלה שאני מקבל 999 כמו 1,000 ב-100%, בגלל שדעת שלי אני מכניע מדעת של הנותן לי, של הקופאי. זה עבודה גדולה מאוד, זה אני צריך לצאת מעצמי, לוותר על הדעת שלי ולקבל דעתו. זה לא פשוט, זה אי אפשר לעשות ככה באיזה טריק פנימי. ואז נקרא שאני הולך למעלה מהדעת. אולי זה נשמע קל, אבל זה בלתי אפשרי לעשות. אנחנו בשביל זה צריכים להכיר מוח הנותן, הנותן בעצמו. אנחנו צריכים שאנחנו נדבוק עליו, שיהיה לי אמונה בו יותר מה שאני מאמין לדעת שלי. אני צריך לזה הרבה הרבה מערכות עזר וידיעה ועבודה והגיעה קודמים להחלטה שאפשר ללכת למעלה מהדעת. וזה אם מדברים בדולר אחד שיש בין דעתו לדעתי. ואם אנחנו נדבר נגיד על ההפך, שהוא נותן לי דולר והוא אומר, נו קיבלת 1,000. ו-999 זה מה שחסר. או יחסר בכלל הכל, ואני אתנהג כאילו אני קיבלתי 1,000. אבל לא כאילו שאני מסכים ועושה משחק. אלא אני צריך להשלים בדעתי החיסרון הזה, שזה עובדות בהרגשה, במוחה ובליבה, שאני קיבלתי את $1,000. זאת אומרת, אני צריך כאן מילוי. שיספק אותי, זה לא איזה דמיון, מילוי שיספק אותי במקום העובדות.
1: במקום הרגשה הבהימית. ודברים האלה אי אפשר אליהם להגיע, אלא אם באמת אדם מגיע להשגה ולהרגשה הרוחנית. שהם ממלאים אותו ונותנים לו את זה. זה לא איזה מין ההחלטה שאני מעכשיו והלאה אני מחליט שכך אני אתנהג. או שמעכשיו והלאה אני איכשהו יעשה איזה עם עצמי משחק. זה לא, זה, זה לא, אי אפשר לבטא. לבטא את זה ואי אפשר לבצע. לכן, הפעולות האלו הן פעולות ש לאט לאט אנחנו מתחילים להבין אותם, ועד שבאים לקיים אותם זה לוקח זמן. מי שחושב שהוא מסוגל לבצע פעולה למעלה מהדעת, לאט לאט אנחנו רואים שדברים האלה הם תלויים ביציאה מחוץ לגוף האדם, ביציאה מחוץ למודעות שלנו. נו, ונדבר פעם הבאה איך הוא האפר פרה אדומה, איך הוא מתאר. באמת זה אותו דבר שמתאר, גם כן מתאמה. ו יש שאלות? כן. בוא נגיד כך ש אני לא יודע אם אני אוכל עכשיו להסביר את זה. זה דבר די עמוק. יש עבודה בתיקון הכלים ויש עבודה בקליטת האורות שהם נקראים עבודה במוח ועבודה בליבה. שניהם צריכים להיות בלמעלה מהדעת. אני מאוד מוגבל בלהיכנס לזה, זה נושא מאוד עדין רחב. עוד משהו שאלות יותר פשוט, כן.
2: אתם אומרים שלמעלה מהדעת, רק כשבאדם שסגר ופנית, זאת אומרת, תקופת ההכנה, בעצם אין לנו אפשרות לעבוד מהדעת. אז מה זה אומר? אנחנו יכולים בתוך הדעת ומתחת הדעת, זאת אומרת שאני מוכר שישי, מה שאני קורא לאמונה, איפה שאני נמצא, בתקופת הכנה נגיד, אני בעצם פועל מתחת לדעת.
1: אנחנו נמצאים בעולם שלנו בצורה כזאת ש מה אני קודם כל רואה ומרגיש, ואחר כך אני מחליט ועושה. יכול להיות שזה לא מדברים טובים ומדברים רעים, יכול להיות שעל ידי מכות, יכול להיות שעל ידי סוכריות, לא חשוב מה, כן? אבל איך שלא יהיה, אני מחליט. אני משתמש בדעת שלי. אני איך להגיד? אין אף פעם שאני לוקח דעת של מישהו אחר בלי שאני מחליט שזה יהיה במקום דעתי. זה אי אפשר להסביר מה שקורה ברוחניות. ברוחניות אתה לא יכול להשיג מדרגה, דעת של מדרגה יותר גבוהה ממך לפני שאתה מבטל על דעתך. כי אם אתה עדיין קולט משהו שיותר למעלה ממך, אז זה לא יותר למעלה ממך. ההבדל בין מדרגות ברוחניות שאתה מחליף גם מה שיש לך בלב, כלים בלב וכלים במוח. אז איך אפשר עם המוח ולב הנכוחי לרכוש מדרגה שהיא יותר למעלה, שהיא פשוט, שאתה לא יכול לתפוס אותה, היא כל דרגה יותר עליונה מדרגתי, הקטנה ביותר, היא מורגשת כאינסופית. כי אני לא יכול לתפוס אותה. היא קצת יותר מהכלי שלי, גמרנו, היא מורגשת כאינסופית. מה לעשות? רק אם אני מקבל כוח מלמעלה, שעוזר לי במקום מוח ולב שלי, לקנות, לקבל מוח ולב ממדרגה הבאה, ואז אחר כך אני עובד על ההשגת המילוי שבהם.
2: הדבר הבריא יותר לעשות בתקופת
1: ההכנה, אז בתקופת ההכנה אנחנו רק לומדים עד כמה שאנחנו מוגבלים שעובדים עם הכלים שלנו בתוך הדעת, ועד כמה שאנחנו לא מסוגלים להתפטר מהשיטה הזאת שבתוך הדעת כל פעם נמצאים. ואיך באמת לעבוד למעלה מהדעת, אנחנו מתחילים לרצות את זה לקראת המחסום. אבל באמת, וינחו בני ישראל מהעבודה, זאת אומרת, ממש לפני יציאה מהעולם הזה, לפני ההשגה הרוחנית, אנחנו אז בהחלט רק בזה רוצים. זאת אומרת, ללכת למעלה מהדעת, זה הופך להיות לאדם, רק זה הופך להיות ממש מול עיניו המטרה האמיתית. הוא רואה שאחרת הוא מוגבל בתוך עצמו, הוא תמיד מסתפק במה שיש לו, אפשר למלות אותו ולסתום אותו, ואף פעם הוא לא יגיע למעלה למטרה באמת יותר נעלה ממה להסתפק במילוי, לא חשוב איזה. זאת אומרת, אין אפשרות לגדול ולהגיע לכל פעם שכלי יגדל, אם לא רוכשים השיטה הזאת אמונה למעלה מהדת. זאת אומרת, זאת אומרת שאתה כל פעם תרצה לרכוש חיסרון מחוץ עליך. אנחנו לא מרגישים את זה. אם עכשיו אני נגיד יכול לצרף גם מה שיש בו ובו ובו וכל אחד בכל אחד ואחד מכאן, עד כמה שאני הייתי יותר עשיר, נו, אני לא כל כך מאמין שהם גדולים, אז לא אכפת לי כל כך, לא כואב לי. אבל אם הייתי רואה שבאמת כל אחד מהם מקבל לפחות כמוני, ושבאמת שאני, מה שאני מרגיש עכשיו, איך שאני חי, הרגשת החיות שלי, ידיעה, השגה והכל, אם אני באמת הייתי מרגיש כמה שאני יכול עוד לרכוש, אז הייתי באמת רוצה לי להגיע לדביקות עם האחרים, כן? לכן הוא כותב שאהבת הזולת איזה אמצעי, שלאט לאט מתוך זה אנחנו מתחילים להרגיש כמה שהשגת הכלי מחוץ לנו הוא הכרחי להשגת השלמות ונצחיות. מה זה אינסוף? אינסוף הכוונה שלא שאתה משיג איזושהי מידה שנקראת אינסוף. אינסוף הכוונה שאתה מגיע לאפשרות קליטה אינסופית. ואז בהחלט אתה מקבל כל פעם המילוי אינסופי. זאת אומרת, אתה כבר לא, איך להגיד, זה בעיה לבטא כל הדברים האלה, אתה כבר לא מגביל, לא מוגבל, בוא נגיד, גם בכלים וגם במילואים. וזה כל פעם גודל ללא שום הגבלה וללא שום ללא שום ביקורת אפילו. כי היציאה למעלה מהדעת, המסך בעל מנת להשפיע, הוא הופך להיות בלתי מוגבל, עד כמה שהתאספו הכלים. אז יוצא ככה שאתה כאילו הופך את הנקודה שלך, הכלי שלך, להפך. מוציא אותו החוצה ככה. הכלי נעשה אנטי. ההפכי לעצמו. זה נקרא שהלב העבד ממש מתהפך על מנת להשפיע. כי הוא מלכתחילה נבנה על ידי האור בעל מנת לקבל, כן? ושמתהפך ממש להיות כאור, אז הוא נעשה בדיוק, ממש באותו טבע.
2: זאת אומרת שלמעלה זה לא רק גשמי כנגד רוחני, זאת אומרת,
1: לא, למעלה מהדעת זה לא גשמי כנגד רוחני, למעלה מהדעת זה למעלה מהדעת זה חוק של כלי הרוחני. אני מדבר רק ברוחניות, לא בגשמיות אין לנו. בשום הרצונות הגשמיים, בחמישה חושים שלנו אנחנו לא יכולים לקיים למעלה מהדעת. למעלה מהדעת הכוונה רק בכלי הרוחני, בחוש השישי. כלפי האור העליון, כלפי הבורא, כלפי הרצונות שהם מחוץ לתענוגים שבעולם הזה. מה שבתענוגים בעולם הזה זה... כאן זה, החומר נשאר אותו חומר. הוא נהנה באותו צורה וסובל באותה צורה. יכול להיות מקובל גדול מאוד, אם אתה תתקור אותו הוא יפקה. זה, אתה מבין? הכלים הם נשארים אותם כלים הבימיים. זה לא משתנה. רק החוש השישי עליו אנחנו מדברים והוא משתנה. החמישה חושים, הגוף, כל הדברים האלה, בהם לא קיים. זה, הם נשארים באותו טבע, זה לא משתנה. כן? גוף שלך וגוף של רבי שמעון זה אותו גוף. אפשר לעשות השתלות, לא חשוב מה. כן? החלפת האיברים. זה לא, אין בזה שום קודש. לכן הכל מה שאנחנו מדברים על התיקונים וההשגות והשיטה הזאת בלמעלה מהדעת, בעל מנת להשפיע, עם המסכים, עם הכל, זה רק כלפי הרצון הרוחני, זאת אומרת בחוש השישי שאדם רוכש, שהוא מפתח מנקודה שבלב. אני לא יכול לראות למעלה מהדעת ולשמוע למעלה מהדעת, וזה לא שייך. למעלה מהדעת זה שנכנס דרך ראייה שמיעה ריח דיבור מישוש לתוך הרצון שלי, אז זה נכנס לתוך הרצון שלי הבימי. הוא נקלט בצורה הרגילה, או למטה מהדעת או בתוך הדעת. והנקודה שבלב, שאיתה אני מתחיל לעבוד ואותה אני מתחיל לפתח, כי זה נקודת הקשר עם האור, עם הבורא, בה, אם אני רוצה לפתח אותה, קיימת חוק התפתחות רק למעלה מהדעת, רק מחוץ לה. היא עצמה לא גודלת. היא גודלת רק על חשבון שאני יוצא מתוכה, החוצה. אין כאן מילים, אני באמת רוצה לצאת יפה, אי אפשר. כן.
3: אם ההבדל בעבודה למעלה מהדעת, לעבודה מתחת לדעת, זה רק בבדיקה שלי בעצם. והתוצאה בשניהם זה קבלה של דעה של מיליון מובן. אז למה בעצם הבדיקה שלי חשובה אם אני יודע מראש
1: שהיא שקרית?
3: למה חשוב לבדוק בעצם?
1: למה אנחנו כל הזמן רוצים לבדוק איפה אנחנו נמצאים, בתוך הדעת, למעלה מהדעת, ולא רוצים, אלא לאט לאט אנחנו לומדים שזה מה שאנחנו עושים. בזה אני בודק איזה יחס יש לי לאלוקות. זאת אומרת, בזה אני בודק האם אני נמצא בקליטה נכונה של המציאות. המציאות מסביבנו, אנחנו קולטים בחמישה חושים. אם אנחנו רוצים לקלוט אותו בצורה אמיתית, בחוש השישי. זאת אומרת, לא כמו שהוא נכנס לחמישה פתחים שלנו, אלא איך שהוא קיים באמת מחוץ לי, אז אותו אני יכול לקלוט רק לפי החוק של השתוות הצורה. והשתוות הצורה זאת אומרת שאני אשווה את החוש השישי הזה נקודה שבלב, עם מה שיש מבחוץ. אבל איך אני יודע מה שיש מבחוץ? כדי שאני ידע מה שיש מבחוץ, אני צריך לתקן את החוש שישי, שהוא יהיה כמו בחוץ. אז איך? כן? אז השיטה הזאת למעלה מהדעת, שאני מקבל מלכתחילה על עצמי תיקונים שנמצאים מחוץ לי, זה נותן לי השוואת החוש השישי לעולם החיצון. אם הקופאי אומר לי, זה $1,000, אז לפי הבימיות שלי אני בודק, זה לא נכון. אבל אני צריך לקבל את העובדה, כעובדה הזאת, לחוש השישי. ואז חוש השישי הוא יהיה בהשתוות, בהשוואה למה שיש מחוץ לי. אז אני אצא מהקופסה השחורה שלי, אני כבר ארגיש מה שיש בחוץ. זאת אומרת, למעלה מהדעת זה דעת של העליון. פשוט הדרגה יותר עליונה, בו מתקיים החוק הזה, שהוא עכשיו אומר, לא אומר לי על זה, זה נקרא לבן. הרי זה שחור, חום. לא, אצלי זה נקרא לבן. אז אם אתה רוצה להרגיש אותי נכון, תעדכן את המכשיר שלך לקליטה שזה נקרא לבן. אתה יודע, יש כאלה מכשירים שדורשים לפני העבודה איפוס. כן? זה ככה, זה ככה, זה ככה. אתה יודע, זה לבל שם כמה קילו, משקלות אפילו בחנות, כן? זה, הוא צריך קודם לעשות אותם באפס. אז איך לעשות באפס בצורה נכונה שיקלוט את הכלי שלי, שנקרא נשמה או חוש השישי, אז אני צריך לתת לו כמה נתונים כלפי העולם החיצון. ואז למעלה מהדעת זה נקרא שאני מעדכן את החוש השישי שלי לפי מה שיש בחוץ. ואז לפי החוק השתוות הצורה אני מתחיל לקלוט. כמו מקלט רדיו, אז אני קולט איזשהו גל שנמצא מחוץ לי. אם סיבבתי נכון את הידית שלי, כן? זאת אומרת, אם בפנים אני יצרתי אותו גל כמו שמבחוץ, אז אני כבר קורא את הגל מבחוץ, קולט אותו. זה עוזר לנו, שיטה הזאת, למעלה מהדעת לעשות. זה טוב שעליון נותן לי הבחנה הזאת. אחרת אני לא הייתי יכול שום דבר אף פעם להרגיש מחוץ לי. אני הייתי מרגיש רק את מה שקורה בתוך הגוף שלי. דרך חמישה חושים, איך שחמישה חושים מתפעלים ממשהו. זהו.
3: הבדיקה היא בעצם, אני בודק בעצמי.
1: זה לא בדיקה, זה איפוס, זה נקרא.
4: קיול מכשיר.
1: קיול, או, שכחתי, כן. קיול המכשיר שלי.
3: קיול המכשיר קליטה.
1: לא, אני רוצה מהעליון שייתן לי את ההבחנות האלו, שאצלי הן נקראות למעלה מדעתי, כי זה דעתו, דרגה יותר עליונה, הוא נותן לי אותם, והוא אומר לי, אצלי זה נקרא כך וכך וכך וכך. אני רואה אצלי זה בכלל משהו אחר לגמרי, אני משוגע, הוא משוגע. מה לעשות? כן? אם אני מקבל את זה על עצמי, זו שיטה לא פשוטה, זה לא סתם ככה, אתה לא יכול לקבל את זה מן הסתם. אתה צריך קשר עם העליון, שזה באמת עליון, שבאמת זה הוא עושה ואצלו זה... זה לא שבאיזה טריק אתה יכול לשקר לעצמך. אתה מקבל את זה, זה הופך להיות טבע שלך. נאמין, זה לא איזושהי פעולה צדדית שאני, וזה, הוא אומר, אני מכוון, ובוא נראה מה אני מרוויח. אבל בלי זה אי אפשר. כן.
3: לפי מה שאני הבנתי, אנחנו צריכים לשנות את התכונה שלנו כדי להתקרב לבורא.
1: כן.
3: כדי להשפיע עליו. את התכונות שלנו לשנות.
1: כן. מה זה? אנחנו מלכתחילה לא חושבים על להשפיע לאף אחד. אפילו שנראה לנו שאנחנו עושים משהו להשפעה, אז זה לא משפיע, ברור. זה הכל עם הכוונה באיזושהי צורה למלות את עצמו. כך בן אדם עושה, הוא לא יכול אחרת. לחשוב באמת על השני, לטובת השני, הוא כותב במאמר הזה שזה סך הכל אמצעי, כדי להגיע לדבקות עם הבורא, זאת אומרת, כדי להגיע לשלמות. שלא, גם כן השלמות זה גם כן נראה לנו לאיזו מטרה אגואיסטית. כן, שלמות, נצחיות, אני הכל יודע, הכל יכול, כמוהו. זה מילים שאי אפשר להמחיש אותם, אבל בוא נגיד כך, במקום כל המילים האלה, הטוב ביותר זה השתוות הצורה. זה נותן ההבחנה יותר מדויקת. הוא רפום, אתה רחום וכן הלאה. ואז לאט לאט אדם שמקבל על עצמו האמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת, בלמעלה מהדעת מקבל דעת העליון, אז הוא כל פעם, אתה יודע, כמו שמושך את עצמו, וכל פעם יותר ויותר למעלה כך עולה.
3: אז הוא כל
1: פעם משנה
3: את עצמו, כל הזמן
1: הוא משנה
3: את עצמו.
1: הוא משנה את עצמו בצורה שמשתנים בו כל העובדות, כל הכלים, זאת אומרת, זה... שהוא מסתכל על עצמו אתמול, הוא רואה שהוא פשוט לא מסכים לגמרי עם מה שהיה אתמול. טוב, מה אנחנו... אה? כן?
5: לא,
2: מקובל
1: חי כל הזמן למעלה מהדעת, כן. זאת אומרת...
2: כל פעולותיו למעשה בקשר אנחנו... עם המורה כדי שהוא חי השתברות
1: הצורה. עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד צמצום ב' ועוד מעט אנחנו נגיע ללימוד הזה, איך אנחנו גדלים ממטה למעלה. הדביקות לעליון המינימלי זה נקרא דרגה הראשונה הרוחנית, שאנחנו יוצאים מהעולם הזה דרך מחסום לרוחניות. אז דרגה המינימלית היא נקראת עובר. עובר נקרא שאתה כמו שאתה איש עם כל הידע ופילוסופיית חיים שלך וחוכמת החיים, מה שרכשת עם הידיעה, עם הניסיון, הכל הכל מה שיש לך, אתה מוכן לבטל את הכל מה שיש לך, לוותר על הכל מה שיש לך, כדי להיות דבוק בעליון, בלי שכל, בלי דעת, שאתה נשאר עם שכל ודעת והכל מה שיש בך. אתה נדבק אליו כזרע בתוך הרחם. זה נקרא עובר, מזה מתחילים לגדול. כמו שעובר ברחם אמו, בעולם שלנו, זה פשוט כתוצאה יש מעין, כתוצאה כנגד אצלנו מהרוחניות, שכך ברוחניות גודלת נשמה שלנו, מזה היא מתחילה לגדול. נשמה שלנו יש לה רק רשימו, שהיא מדביקה את עצמה לדרגה העליונה הרוחנית, זה נקרא שאנחנו עוברים מחסום. ואז המצב שלך שאתה כמו הנקודה הזאת, כמו זרע שדבוק בעליון, ועליון פועל עליך ב-100%. לך, כמו שאתה כזה גדול וכבר חכם והכל בחיים האלו, אתה מבטל אותם כולם, כולם, כולם, זאת אומרת, אתה ממשיך לחיות והכל, אבל כלפי דעת שלו, אתה מבטל את עצמך לגמרי, לגמרי, לגמרי, כמו זרע בתוך הרחם. לא יודע איך לתאר את זה, מבין? זאת אומרת, ממודעות, מהכל מה שיש, שום דבר כלפי רוחניות. אין לך שום דעה ושום דבר לא נשאר. אתה רוצה רק דבר אחד, שהוא ישלוט עליך. ואתה מבטל את עצמך ומבקש שכך זה יהיה בכל כוחותך, שהוא ישלוט עליך. זה נקרא שאתה נכנס להיות עובר בעליון. והיתר דרגות מעבר לזה. מעבר לזה, זאת אומרת שעכשיו מתחילים להוסיף לך בשר, כן? זאת אומרת, רצון לקבל, ואתה אפילו ברצון לקבל הזה שמתחילים להוסיף לך, ולא מוסיפים לך רצון לקבל כל מיני דברים שבעולם הזה, כלפי העליון, כל מיני ספיקות, כל מיני דברים כנגד עליון, שאומרים שמה פתאום, הוא נותן לך לא $1,000, 999, 98, וכך וכך, עד שלא נותן אפס, ונראה לך ש... ואתה צריך להתבטל כאילו שזה יהיה, ונגיד, כן? אז נותנים לך רצונות, זה כבר קליפות, כן? כנגד עליון, ואתה צריך על ידם בכל זאת להיות דבוק עליו, לבטל אותם, וכך אתה גודל. כך גודל כבר בשר סביב הרשימו הזה, ואז נעשה עובר.
2: ובאיזה שלב אתה לגמרי...
1: אז כך אתה גודל, ושאתה מקבל רצון לקבל עם המסך העליון, נותן לך דם, דם הופך להיות בשר, נקרש הופך להיות בשר, אחר כך, בקצור, עד שמתחילים לך להתווצר 10 ספירות, זה 40 יום יצירת הוולד נקרא, וכן הלאה, 40 זה דרגת בינה, שאתה מגיע לדרגת בינה, על מנת להשפיע שאתה רוכש הכוח המינימלי, אז כבר נקרא שיש לך יצירת הוולד, שיש לך איזשהו ציור. כן? שאתה דומה לעליון, זה כוח של בינה, מם, 40 יום, שאתה כבר קיבלת איזה מין אישות, עוד לא עצמאי, אבל משהו שאתה דומה לבורא באיזושהי צורה הראשונה. כן? עדיין הוא בר, אבל יש שם

0: המעלות הן למעלה מהדת. כל המדרגות הן בזה שאתה כמה שמוסיפים לך כוח נגד העליון, אתה כנגד רוצה לצאת מהכוח הזה ולהיות כאילו מחוץ לו, בעליון. מלימן. בוא נלמד. כן.
1: אבל זה לגבי משהו שאני רואה שמסרוטים שמקליטים אותו, ואנחנו שומעים שלימוד צריך להביא עוד מקיפים. יש טעם לראות אחרי זה בסרטים, לשמוע את הקלטות, אם העיקר זה השגת אורות מקיפים?
0: אני, שהגעתי לרבי, אני למדתי קודם 3-4 שנים חיפשתי איפה אפשר ללמוד קבלה, והייתי בכל מיני מקומות. שהגעתי פעם ראשונה, אז הגעתי בלי טייפ, אבל פעם שנייה כבר היה לי טייפ. זהו, הלכתי אחר כך, קניתי טייפ משוכלל, סוני, זה עלה המון כסף, אז אני לא זוכר. כזה, זה היה שנת 79. והתחלתי להקליט משיעור השני, שהבנתי שזהו, מצאתי מקום. ואחר כך כל הזמן חזרתי, בלי לחזור על החומר זה שום דבר. עכשיו, נדמה לנו שאיך יכול להיות שספר, או איזה קלטת, מקודשכן וידאו, וידאו זה דווקא, אנחנו הרי לא צריכים את הדברים האלה, אנחנו על ידי דברים האלה מעוררים רשימות שנמצאות בנו. אז אלו שחוזרים בשיעור שכבר היו בזה, זה משהו אחד. ואלה שלא ראו ולא שמעו אף פעם, זה משהו אחר. אבל בכל זאת זה וזה דברים ש... אני לא חושב שאפשר, שאפשר בלי זה. אני לא חושב. זה... סך הכל מה שאני בונה כאן בשיעורים האלו, אני בונה גשר. בין האדם המודרני ובין הספרי בעלי הסולם, שאם תיקח את הספרים האלה שום דבר לא תבין, וקלטות אודיו וידאו זה פשוט דבר הכרחי. אני לא מבין איך זה, איך אפשר בלי זה. לכן אני לא יודע מה להגיד. בן אדם ש יש לו איזשהו כמה רגעים ויכול לחזור על החומר, זה חובה, הייתי אומר. אני תמיד חזרתי כמה פעמים, טוב, אני נסעתי מרחובת לבני ברק, מבני ברק לרחובת, אז הייתי גר ברחובת, אז אני הייתי ממש כל הזמן שומע את הקלטות שלי. וגם כן בעבודה הייתי שם אוזנייה והייתי שומע. וככה זה נכנס. עכשיו, אפילו שאתם נמצאים באיזה עבודה וזה לא נכנס, זה לא חשוב. אתם יודעים, יש כאלה ניסיונות של הרופאים, מומחים כל מיני, שבשינה נגיד, כן? שמים טייפ ואדם שומע כל מיני קולות וצלילים, או מלמדים אנגלית נגיד בתוך שינה, מתוך שינה וכן הלאה. הדברים האלה הם נקלטים בפנים. וכל הזמן זה עובד. לכן אפילו שמי שלא יכול לשמוע, אבל זה באיזשהו מקום שם, יש כזה... כן. זה יש כאלה טכניקות אפילו, שאפילו ככה זה נכנס עוד יותר טוב, בלי הגבלה, בלי איזשהו מסך באמצע, בלי התנגדות של אדם. אז רצוי שזה כל הזמן איפה שזה שם יהיה. ולראות בבית, נו, בין הכדורגל ואיזה סרט, גם לראות סרט שלנו, זה לא עבירה. כן.
2: זאת אומרת, שאנחנו מדברים על השתדלות הצורה, אני מבין נכון, זה רק על מבחינת הרצון להשפיע. כל שאר הדברים, כל שאר ההיבטים של עצמותו אין לנו שום מושג עליהם.
0: אנחנו קבלה זה שיטה

0: התגלות הבורא לנבראיו בעולם הזה. אנחנו לא מדברים על הנשמות שנמצאות מחוץ לגוף, שכבר גופים מתים ונשמה באיזושהי צורה מתקיימת מחוץ לגוף, ואז יש לה קיום אחר ומילוי אחר. אנחנו לא מדברים על זה. על זה קבלה לא מדברת בכלל. יש, זה ישנו, אבל לא בספרים האלו. ולא בספרים, אני אפשר כך להגיד אפילו. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא מדברים על מה שמשיגים בני אדם מעבר לתיקונים. אנחנו לומדים רק איך לתקן את עצמנו בתוך החיים שלנו, כדי להרגיש את האלוקות עד דרגה מסוימת שנקראת גמר התיקון. לא כוללת הדרגה האחרונה הזאת של גמר התיקון. כי הדרגת גמר התיקון היא כבר נכנסת לפעולה מעליה. ומה שאחריה זה נקרא כבר סתרי תורה. זאת אומרת, יש לנו שיטה, מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה, בחיים האלו. אתה שואל כך, האם משיגים עצמותו ועוד ועוד ועוד משהו? על זה לא מדברים. אנחנו מדברים מה שאפשר להשיג במשך מה שנקרא 6,000 שנה. 6,000 מדרגות, עולמות ביה, שאדם, נשמת האדם, היא נמצאת בתוך עולמות ביה, עוד מעט נלמד את זה. אנחנו גם לומדים את זה בחלק ט"ז, באמצע שבוע, אתם יכולים להגיע, זה לא קשה להבין. ורק את זה אנחנו כאן לומדים. זה לא בגלל שלא רוצים להראות לך משהו מעבר לזה, זה פשוט לפני שאתה רוכש כלים של 6,000 מדרגות, או 125 מדרגות, או 620 מדרגות, לא חשוב איך לחלק את הדרך הזאת של תיקון של הנשמה. אז עשה הכל, עד שאתה מתקן, לא מתקן כל הנשמה, אתה לא יכול להבין מה שקורה, להבין לא יכול, מה שקורה מעבר לדרגה שנקראת גמר תיקון. ואיך בכלל מתקיימים ומרגישים וקולטים וחיים אז בהרגשות ובמציאות ההיא. לכן בקבלה אי אפשר או אסור, זה נקרא, זה אותו דבר. זה פשוט אי אפשר. אין לאדם, זה פשוט כמו שספר עכשיו לדגים מה שאתה לומד. אבל אנחנו נמצאים באותו עולם, ואנחנו חיים והם חיים. ההבדל בינינו זה פחות מה שבינינו למדרגה הרוחנית הראשונה. אתה מבין? ואתה רואה עד כמה שאתה לא יכול להיות בקומוניקציה איתם. מה, איזה יש יחס? איך אפשר להבין אחד את השני? ומרחק בינינו לרוחניות עוד יותר גדול, ובין הרוחניות למה ש... בין רוחניות למה שלאחר גמר התיקון הוא בכלל, זה אי אפשר להשוות. כי זה כל הכלי מתהפך על מנת להשפיע, אפילו לב האבן, זאת אומרת, אתה מתקן את היש מאין, מדלג עליו, על התחלת הבריאה, שזה אנחנו רק יכולים כך להגיד במילים. אבל מה זה? לכן לא נוגעים בזה. טוב, בוא ניגש ללימוד.
1: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: קליטה אמיתי, אנחנו תופסים ברצון לקבל, אבל זה אמיתי מחוץ הרצון לקבל, אינסוף. אינסוף זה נקרא קליטה אינסופי.
3: כן, רב דיבר על זה שאמונה למעלה מהדעת משיגים רק מתוך השתוות צורה, רק מתוך רכישה של תכונה, חיסרון מחוץ אליך, וגם הוא הרחיב בעניין של החוש השישי. שזה בעצם אמונה למעלה מהדעת, ברכישת החוש השישי, שזה באמת ברוחניות בלבד, מעבר לעולם הזה.
4: וזה משהו שיכול להתקבל דווקא דרך רכישת רצון, והרצונות האלו הם נמצאים מחוץ לי, נמצאים בחברים, למרות שאדם לא מעריך את החברים בהתחלה שהם גדולים, ומה נראה לו שיש בהם או אין בהם, אבל בעצם זה הכלי שדרכו הוא יכול להשיג את הרצון הזה לביטול כלפי דעת העליון. והאמונה היא כבר מושגת ממש כנגד כל התפיסות שיש לאדם בעולם הזה על החיים וכן הלאה, במידה שהוא מסוגל לקבל את דעת העליון, פשוט להחליף את דעתו על דעת העליון, במידה הזו הוא רוכש אותה.
5: ומתי מתחילים לעבוד למעלה מהדעת? רק ממש לפני שמגיעים למחסום, כשמגיעים למצב של ויענחו בני ישראל מן העבודה, אז אנחנו רוצים את זה ואז אנחנו מתחילים לעבוד עם זה.
6: כן, וכמו שרשום במאמר, לאחרי שאדם מבטל את הדעתו ורצונו מפני רצון השם, אז האדם זוכה לבחינת רצון השם, שרצון השם הוא רצון להשפיע. ובזמן שיש לאדם רצון להשפיע, אז האדם הזה נקרא איש טהור. כן, רב דיבר כל הזמן על האמונה למעלה מהדעת, או אפילו אמר שאמונה זה נקרא הכוח שמחייב אותי לעשות. ואנחנו בשביל זה צריכים להכיר את המוח הנותן, הנותן בעצמו, אנחנו צריכים שאנחנו נבדוק אליו, נדבק אליו, שתהיה לו אמונה בו יותר מה שאני מאמין לדעת שלי.
7: ומרגש להגיש את ההתפעלות הזאת בשיעור, שאנחנו יכולים להגיש את הדרך לעולם העליון, ובדרך מקבלים יותר ויותר הבחנות. היום על מוחה וליבה, אלו כלים בשכל ובלב. הרב אמר שכל המדרגה שהיא מעליי מוגשת כאין סופית. מה לעשות? רק אם נקבל כוח מלמעלה, נוכל להזיק את המדרגה הבאה.
8: אנחנו דיברנו על כל מה שקשור לאמונה למעלה מהדעת, ואיך באמת אפשר להשיג את זה, גם איך אפשר להרגיש את זה ושיהיה לנו רצון הזה בכלל, ואיך אנחנו מתגברים על זה שאנחנו תמיד נמצאים ברצון לקבל, ויכולים, איך בכלל אפשר להגיע לאמונה כזאת, לרצון לזה, ואיך בכלל אפשר לחשוב שאפשר לבטל את עצמנו בשביל להגיע לזה. אז זה הכל דרך עבודה בינינו בחיבור, ודרך ההתבטלות שלנו כלפי הבורא, שאנחנו תמיד מבקשים שהוא זה שיבוא וישנה ויתקן אותנו. מבינים שזה לא בכוחותינו.
2: כן, ורצון לבקש אנחנו סופחים מהחברה.
3: הוא דיבר על מצב של אחרי מחסום, מהו המצב, בעצם הרשימו שמדבק בדרגה הראשונה של רוחניות, זה נקרא שאתה עובר מחסום, וזה שהוא שולט עליך ב-100% ואתה מבטא את עצמך כמו זרע בתוך הרחם, ואתה רוצה באמת שהוא ישלוט עליך ב-100%, מבקש ככה, כמו בעצם המצב הוא מצב של עובר, שליטה מלאה, ואתה רק מתבטל, מבקש שהוא ישלוט עליך בכל צעד ושעל.
4: וזה כמובן קשה מאוד לרצות, ולכן יש לנו אחד את השני, שאנחנו יכולים להגדיל את החשיבות של המצב העליון הזה שנקרא אמונה למעלה מהדעת.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד מתלמוד עשר הספירות, משיעורים של הרב. אנחנו בחלק השני של השיעור, אנחנו נמצאים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', בעמוד 2, דף ב', אנחנו באור פנימי, באות י'.
1: בכל זאת, ציטוט קטן מהשיעור ששמענו. אתה מוכן לבטל את הכל מה שיש לך, לוותר על הכל מה שיש לך, כדי להיות דבוק בעליון, בלי שכל, בלי דעת, שאתה נשאר עם שכל ודעת, והכל זה שיש בך. אתה נדבק אליו כזרע בתוך הרחם, זה נקרא עובר. מזה מתחילים לגדול. שנזכה להיות עוברים כמה שיותר מהר, במהרה בימינו. ועכשיו אנחנו נשמע את שיעור הרב. אני מזכיר שאנחנו, מבחינת הרי, אנחנו עדיין באות א'. בעל סולם עדיין מסביר לנו אות א', ואות י' שם קטנה בפנים. ובואו נשמע, נרשום את מה שהרב אומר, ובסוף נעשה סדנה ונכין שאלות. בסדר? בואו נשמע.
2: נו, נמשיך.
3: אות ת', סליחה, אות י' מבארת שווה בהשוואה אחת. אות י', כלומר שאין שם זכות ועוויות, שהמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהן, כי הבחנות אלו נתהוו בעולמות רק עם חידוש הצמצום. נקרא שוב אות י' שווה בהשוואה אחת, כלומר שאין שם זכות ועוויות, שהמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהן, כי הבחנות אלו נתהוו בעולמות רק עם חידוש הצמצום.
4: גם כן, אתם רואים, הוא מדבר על האור אינסוף למעלה. אות י' שווה בהשוואה אחת, והוא נקרא אור אינסוף. מה הוא אומר לנו למטה באות י'? אין שם זכות ואביות, שזה שייך לכלים, הנה? שמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהם, מדרגות, זה מדובר על כלים, הנה? כי ההבחנות אלו ניתבות בעולמות, ניתבות, האביות, בעולמות, בהעלמות, אחר כך, הכל כלים. מה פתאום הוא מסביר לנו על הכלים אם למעלה הריד מדבר על האור? הנמצא בהשוואה אחת. כי האור זה מה שכלי מסיק. זה התפעלות, התרגשות שבתוך הכלי. אני מורגש, אני עושה איזשהו, מרגיש משהו בפנים. הרגשה הזאת, אני קורא להרגשה הזאת שלי, אור. זה לא אור, זה לא מה שממלא אותי, אני לא יודע מה ממלא אותי. אני לא יודע מה נמצא בתוכי, אני יודע שאני נרגש. אז אני מודד את ההתפעלות שלי, ולהתפעלות שלי הזאת אני קורא אור. וזה אין קשר בין מה שממלא אותי באמת, זה עצמותו, לבין מה שאני מרגיש בתוך הכלי, כי זה תלוי בתכונות הכלים. אז אור, שוב, זה סוג התפעלות הכלי. ולא לתאר אותו כשהוא קיים מחוץ לכלי. אנחנו לא מסוגלים להביע על ההבחנה הזאת. זה שורש. זה המקור, סיבה הקדומה להתפעלות שלי. בצורה כזאת אני יכול להגיד שכנראה שהיא קיימת. כנראה. כי אני לא יכול להבין אותה. לתפוס אותה, להרגיש, להבחן אותה. לכן תראו שלמעלה הוא מדבר על האור בלבד, כאילו, נטו. שווה בשוואה אחת ונקרא אור אינסוף, ולמטה אומר, אין עדיין הבחנות, אין עדיין כלים ברורים, כן? לכן אנחנו לא יכולים להגיד יותר ממה שאור פשוט. כן.
5: למה אומר פה חידוש הצמצום? הרי הוא מתחיל ממש מההתחלה, למה אומר חידוש, כאילו שזה משהו שכבר היה?
4: לא, לא היה. חידוש זה כוונה שלא היה קודם והתחדש. זה שפה שלו. חידוש הצמצום שלא היה קודם במציאות, ועכשיו נעשה. כן. בבקשה.
5: הכלי שתופס את אין סוף הפשוט הזה, מלכות אין סוף, ככה הוא נקרא?
4: לא, עדיין לא מדברים על מלכות, אני לא יודע, אני לא חכם, באמת לא יודע. הוא אומר, אור אין סוף נקרא ככה, אם לא אמר על מלכות, אני לא אומר גם כן, בשביל מה לי? אני משתדל להסתפק במילים שהוא אומר, אלא אם כן שאנחנו יוצאים להסביר משהו, אבל כך לא כדאי, כן.
5: בכל זאת, אתה אומר שכל אור זה כאילו של כלי, אז באיזה כלי מתגלה האור הזה? זו השאלה.
4: אז גילוי הזה המקובלים כמו שדיברתי, וזה אסור לנו לשכוח, המקובלים שמגיעים לעולם אינסוף הם מגיעים עם כלי מלא שלם בכל ההבחנות, יש שם כבר כל מה שאתה צריך לדעת אתה יודע, כל מה שאתה צריך להרגיש אתה הרגשת, עברת על כל המצבים, 125 מדרגות שמרכיבים לך את המדרגה הסופית. אתה כבר יודע כל ההבחנות, כל הנישות, כל החלליות שם בחללים בפנים שבתוך הכלי. עם כל ההבחנות שיכולות להיות שם עם האור. אתה מכיר לגמרי לגמרי כל הבריאה מצד הכלים ומצד ההתפעלות שלהם שנקרא האורות. ואז אתה נכלל במצב הסופי שזה האור עליון פשוט ממלא כל המציאות. אבל אתה מבקר אותו מהמצב שאתה יכול להבחין אותו בצורה כזאת, כמו שהוא מצדך הגבוה והמבחין. אתה באמת בוחן אותו. הוא בעצמו, נגיד אותו המצב, כמו שתינוק, אתה אומר. אותו מצב הוא כמו תינוק. הוא לא יכול עדיין שום דבר להרגיש, לא מקור של האור, לא שום הבחנות שבאור, עדיין חסרים שם כלים, כמו שאומר לנו כאן, הבחנות, העולמות, המדרגות, שום דבר. ולכן הוא מרגיש אור פשוט. אבל אני שמגיע לשם, אני מרגיש אור אין סוף בצורה אחרת. הוא בשבילי פשוט, מפני שאני בכל המצבים שעברתי, עכשיו אני קובע שהוא פשוט, מפני שאני בדקתי על עצמי, ראיתי שבכל המצבים הוא מביא אותי, נגיד, שמכריע את עצמי ואת כל העולם לקו זכות. שבכל המצבים שעברתי, הוא רצה שאני אגיע לטוב ומטיב. ואני באמת עכשיו מגיע לזה. אבל אני עשיתי את זה מתוך ההכרעה, מתוך העבודה קשה, מתוך החושך, ואני מגיע לפשוט הזה, כן? שנקרא פשט, כמו שבעל הסולם מסביר לנו, כן? פשט רמז דרוש סוד, זה מלמעלה למטה, כמו צלם, כן? ולא ממטה למעלה, כן? שפרדס, כן? פרדס, כן? זה אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כך זה. כן? אז הוא מגיע לפשט, לאינסוף. אבל הוא מגיע לזה אחרי כל ההבחנות הקודמות. אז זה שכלי השתלשל ומגיע לאינסוף, מלמעלה למטה, הוא לא מבחן בזה כלום. ואם אתה מגיע ממטה למעלה, לפשט, אז בשבילך זה הכל באמת אור פשוט. אבל אתה מבין במה הוא פשוט. אתה מבין מה זה נקרא להיטיב לנבריו ותו לו, אין כלום. כי אתה עברת על כל ההבחנות. אתה עשית על כל רצון שלך עבודה, וראית בכל החושך ובכל ההבחנות האלו שעברת עליהם, שזה הכל לטובתך, לטובת הנברא. אתה בינתיים, אתה תיקנת את עצמך כאן בגלגלת עיניים, ואחר כך באחב דעלייה, והגעת לגמר התיקון. אתה מכריח את עצמו לקף זכות בגלגל את העיניים, את העולם כולו לקף זכות באחאב, אתה עושה את הכלי הזה בדין סוף, שאתה מצרף לזה כל הנשמות בנשמת אדם הראשון, ואז אתה נכלל בעולם אינסוף, במצב הזה האינסופי, שהכל מתוקן. אז אתה מגיע לפשט, שאור עליון פשוט ממלא אותך. למה פשוט? כי הוא לא פשוט, הוא נרן חי. כן? הוא נרן חי. אבל שם הוא היה כמו נפש, כמו נפישה, מלכתחילה, שמגיע לכאן. נפישה, נגיד. וכאן הוא מגיע, נרן חי. מלמטה. כי עברת על כל הכלים, על כל ההבחנות. אז אתם מגיעים כאילו מאותה תוצאה. אהבה חלוטה. אבל שם אהבה חלוטה, כמו שתינוק מרגיש את אמא, שהיא אוהבת אותי וזהו. אני לא מבחין שום דבר. וכאן אתה מגיע לאהבה שאתה מבין את אמא, ואתה נכלל באמא, ואתה רואה איך אמא אוהבת את התינוק. מצד האמא אתה מבין ומרגיש את האהבה שלה, ולא איך שתינוק מרגיש את האהבה שלה. אתה מבין איזה הבדל? זה מה שבורא רוצה, שאנחנו לא נהנה מתינוק, תינוק קטן שמילאו אותו. זה העולם אינסוף לפני ההתפתחות. אלה שנגלה את האהבה של אמא, שהבורא רוצה שהנבראים יכירו בו, הבן יקר לאפרים. כן? נו, נמשיך.
3: אות חף מבארת אור אינסוף. ויש להקשות, כיוון שאין לנו שום השגה באינסוף. אם כן, איך נדעהו בשם, שהרי כל שם מורה על השגה, אשר אנו משיגים בו על פי הוראתו ומשמעותו של אותו השם, כנודע. ואין לתרץ, כי השם אינסוף מורה רק על שלילת השגה. דאם כן, היה לנו לחנותו בשם בלתי מושג. והעניין הוא, כי השם הזה מורה לנו את כל ההבחן שיש בין אינסוף אל כל העולמות שמתחתיו. והוא כי בחינת הצמצום שנעשה אחר האינסוף, הנה בכל מקום שהכוח הזה מתעורר, הוא מצמצם שם את האור, שעל ידי זה מסתיימת ההערה ההיא ומגעת לסופה. ולפיכך, כל סוף וסיום שישנו בכל הערה ובכל פרצוף, אינו נמשך רק מכוח הצמצום. ולא עוד, אלא שמסיבת הסיום, הסוף והסיום ההוא, יוצאים ומתחדשים כל ההוויות ומילואיהן, וכל מיני השינויים שאך נמצאים בעולמות. ומתוך שעניין הצמצום הזה אינו שם באין סוף, על כן אין עניין סוף וסיום נוהג שם, ועל כן נקרא בשם אין סוף, להורות שאין שם בחינת סוף וסיום כל עיקר. ומובן עם זה, שהאור הזה הוא פשוט ושווה בהשוואה אחת, כי זה תלוי בזה.
4: אפשר לדבר על זה גם כן אינסוף. זה מפני שבהחלט תמיד יחסר לנו הבנה בזה, עד שלא נגיע, ואין לנו במצבנו שום מצב, מהות שאנחנו יכולים להצביע עליו ולהגיד זה דומה למשהו שבאין סוף. לכן נסתפק בהבחנות הללו, שאין סוף זה שאין שום בחינת סוף וסיום, כל עיקר, ומובן עם זה שהאור הזה הוא פשוט ושווה בהשוואה אחת. זאת אומרת, מתוך חוסר הגבול. עכשיו, החוסר הגבול הוא לא מגיע מהנברא, אלא מתוך הבורא שהכל נמצא בשליטתו השלמה, ועדיין הנברא עוד לא נגלה. זאת אומרת, מלמעלה אנחנו מכירים במצב האין סוף, מצב האלף, כן? שהאור הוא פשוט, פשוט, ואין מצד הכלי עדיין שום הבחנות, חוץ מזה שמרגיש את עצמו כמו העובר בתוך אמו, כן? כך, בשליטת האור. מצב הבית שאנחנו נמצאים, בעבודה, זאת אומרת, יש לנו כאן חיסרון ותענוג ועבודה ביניהם בקף ג', כן? בקף האמצעי. זה אצלנו מצב הבית. אנחנו לא מדברים על ירידת העולמות. לא מדברים על זה. אלא על עבודת האדם. כשעל ידי העבודה הזאת הוא עולה למצב הגימל, כן? מצב גימל. שגם כן מבין שזה אור העליון פשוט, אבל פשוט הזאת זה נרנחי בכחב זון, כאן כבר הוא מבדיל ומבחין עד כל הפרטים בין האורות לכלים, שהמחשבת הבריאה היא פשוט פשוטה, טוב ומיטיב. כי גם כאן זה טוב ומיטיב הוא מרגיש, אבל מרגיש את זה ללא הבחנות הכלים. בזאת אנחנו כנראה שנצטרך לסיים כאן. יש עוד איזו שאלה קצרה? לא, כן.
6: איך מתוך מצבים סופיים שמצטברים מגיעים למצב שנקרא אין סוף? זה לא שוב לעבור כמו יש מלאים?
4: איך הדיסקרטיות, הספרותיות עוברת לאנלוגיות?
6: שכל אחד מהם הוא סופי.
4: שזה סופי. מפני שאנחנו בונים כף האמצעי. אם אתה מדבר על איך שאנחנו במתמטיקה עושים, אז אנחנו בכל זאת מצרפים אחד לאחד לאחד כל החלקים, כן? אז בחלקים האלה אנחנו תמיד נמצאים בשגיאה. בכל זאת האינטגרל שאתה עושה מהאפס עד אינסוף הוא בכל זאת אינטגרל, הוא בכל זאת נמצא בסכום של הדברים, כן? ותמיד אצלך לא שווה לזה לזה. זה כמו שתקליט שהיה פעם עם הסיכה ותקליט שיש לנו עם המספרים, כן? שזה אף פעם לא דומה זה לזה. כי שם זה, בכל זאת, גם שומעים, גם אומרים כך, כן? איפה סידי שלנו? נכון? נכון. זהו. אז, אבל ברוחניות זה כן שווה, כן? זה ממש שווה לאין סוף, מפני שכאן אנחנו עוברים לקו האמצעי. אנחנו לא בונים סכומים של המצבים, אנחנו מעל המצבים האלו מגיעים לתכונות הבורא. ולכן זה ממש משתווה, הספרותיות עם האנלוגיות, עם מצב האנלוגי. נו, ובזה נסיים מהר.
0: כן, חברים, שמענו עכשיו שיעור עשיר בהמון הבחנות, אז אנחנו ניקח את כל האינטגרל הזה של כל ההבחנות של כולנו בתוך העשירייה, ונאגד אותם, יש לנו סדנה של 6 דקות שבה נסכם את מה ששמענו ונציף שאלות שעולות לנו מתוך מה ששמענו עכשיו בשיעור. 6 דקות, בבקשה.
7: כן, דיברנו על ההבחנות שאנחנו משיגים בדרך הרוחנית, איך שזה מלמעלה זה בא אלינו בצורה פשוטה, ואנחנו משיגים את זה דרך כל ההבחנות, דרך הרצון לקבל שלנו, אנחנו בעצם משיגים את כל ההתגברויות, ומה שאצלו זה, זה פשוט, והוא משפיע בצורה נקייה ותאורה, אנחנו בעצם משיגים את זה מתוך כל העבודה שלנו, ובסופו של דבר לא רק מקבלים את כל התענוג של הבורא, אלא משיגים ממש איך שהוא משפיע ומה הוא מרגיש ואיך זה להיות נותן, שזה המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לקבל מהבורא.
8: ולהבין ולהשיג את המצב אפשר רק אם אתה עולה ממנו למעלה בכוח את הבורא, כך אתה מבחין.
9: כן, רב, תראה עוד צורה מדהימה את שלושת המצבים, מצב א', מצב שאור פשוט שממנו ירידת העולמות, למצב הבית שזה מצב העבודה שאנחנו עובדים חיסרון ותענוג, וחוזרים למצב השלם ששם אנחנו רוכשים את הכלים עם כל הנרנחי מבחינת הכלי, ומגיעים בעצם לאותו מצב. רק אם במצב העליון זה היה כמו איזשהו נפש, כמו אור שלם בהשפעה, פה אנחנו רוכשים את זה בתוך הכלים בהשגה מלאה של הנרנחי בכחב זון.
10: כן, כל העניין זה באמת הריבוי ההבחנות, זה מה שעושה את כל המימוש של המטרה המושגת מצד הנברא דווקא, והמטרות, ההבחנות האלו הן מושגות מתוך ריבוי הכלים, ריבוי החסרונות, אז גם מתקשר לחלק הראשון של השיעור ששמענו.
11: שמענו גם הגדרה של אור, שזה התפעלות הרגשה שלי בכלי. גם כן, כאילו דיבר על האור הפשוט מלמעלה למטה, ומלמטה למעלה זה בעצם השגת כל ההבחנות, שבסופם אני רוכש את נרנחי.
12: כן, ואור הפשוט זה לא פשוט. רב אמר שהבורא רוצה שאנחנו לא נהנה מתינוק קטן שמילאו אותו. זה עולם אין סוף לבני ההתפתחות, אלא שנגלה את האהבה של אמא, שהבורא רוצה שהנבראים יכירו בו, הבן יכיר לי אברהים.
7: אם דיברנו על פה על מושגים של סוף ואין סוף, זה באמת מושגים שהם קצת מטושטשים, אנחנו לא יכולים להבין את זה אולי בשכל שלנו, איך אפשר להשיג משהו אין סופי, משהו שהוא בלי גבול. אז באמת איך אנחנו בסופו של דבר מגיעים להשגה כזאת? אולי אפשר לשאול שאלה, שאפשר להשיג את כל הטוב שהבורא רוצה לתת לנו, אנחנו מרגישים את עצמנו כל כך קטנים ונפסדים מה שנקרא, אז איך אפשר באמת להשיג את כל האינסוף הזה שהבורא רוצה לתת?
8: והשגת כל המדרגות העליונות, העליונים, האדם הולך לפי השתבות הצורה, עד כמה שמשווה את הצורה שלו לכל עולם ועולם.
9: כן, ובעניין השתבות הצורה, אז הרב באמת גם פתח את העניין של פרדס, שזה בעצם ממעלה למטה, שזה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. וכמו שאנחנו לומדים, אנחנו מתחילים בעלייה ממטה למעלה דרך הסוד, עד שמגיעים לאין סוף, לפשט, שזה אור פשוט, כמו שהוא תיאר את זה במצב א', רק חוזרים עם הנרן חי אורות בכלים.
10: וכל המצבים הם בעצם מושגים למעלה מהכלים, ולכן יש השלמה, למרות שהמצבים הם בעצמם סופיים, מכיוון שזה מושג למעלה מהכלים, אז יש שם השלמה בין המצבים הסופיים למצב שהוא בעצם שלם ואין סופי.
1: אני מקווה שכולם הכינו שאלות. היו הרבה הבחנות בקטע הזה קצר, סך הכל כמה שמענו. המון דברים רב סיפר ועל אורות, מה זה אור, מה זה השוואת הצורה, המון. מי שמוכן, בבקשה. ניר כרגיל.
13: יוצא שהאדם בטח בהתחלה חווה המון התפעלויות, התרגשויות, בטוח שזה אור. זה לא אור, זה רק מה שהאור עשה אצלו בפנים. זה מאוד יכול לבלבל את התלמיד בהתחלה. אני מרגיש את עצמי שזה מבלבל. איך מתמודדים עם זה?
1: למה זה מבלבל? אנחנו תמיד נכנסים תחת השפעת של אור. כל הזמן. רק את האור אנחנו לא מרגישים. אתה לא יכול להגיד שזה, יש, אתה יודע, יש עשרות סוגי אור. אור חסדים, אור חוכמה, אור פנימי, אור מקיף. אפשר להמשיך רשימה ככה ארוך. זה רק מקובל שהוא כבר מושיג, הוא מבחין את זה, אבל לפי הכלי שלו. לא את אור עצמו, לפי הכלי שלו. אז בינתיים אתה מרגיש את ההתפעלות, אתה מגלה בתוכך דברים, מגלה, אבל אתה לא יודע שזה אור משפיע, אתה לא מרגיש את ההשפעת האור עצמו, אבל דברים מתגלים וזה בסדר, זה לא מבלבל, זה צריך להיות ככה.
13: מה שמבלבל זה, לפחות אותי, זה מה מזה מותר לדבר עם העשירייה, מה מזה לא מותים. יש שם התפעלויות שאתה חייב לשמור לעצמך, ויש התפעלויות שכדאי לשתף עם החברים, אבל סליחה אם זה כבר לוקח אותנו מחוץ על ה...
1: זה קצת מחוץ, אבל אתמול דיברנו, היה לנו שיעור צהריים, נכון? השיר כזה, בדיוק קראנו מאמר, ורף אמר שיש כאילו שתי פנימיות של האדם, אם אתה זוכר. פנימיות אחת שלא מגלים לאף אחד, זה יחס שלי עם הבורא, ויש עוד פנימיות שאתה... בכל זאת נמצא בקשר עם החברים, שאתה קורא את המאמרים, ואתה כן מדבר איתם, מתחלף בהתפעלויות, אבל גם ככה, שם צריך להיזהר ולא לדבר יותר מדי. אבל יש מה שבפנים, לא, אסור לך לגלות. א', אתה מבלבל את אחרים, וכשאתה שומע, הם מבלבלים אותך, כי לכל אחד כלים שונים, כל אחד שורש נשמה שלו, כמו ששמענו שנמצא בעולמות ביהו, שונה. לכן כל אחד מרגיש אחרת.
0: אני זוכר שכשהייתי תלמיד מתחיל, לפני כמה שנים, זה לא מזמן היה, ממש רק התחלתי השיעורים הראשונים, אז יצאתי מאחד השיעורים וסיפרתי לאחד החברים הוותיקים יותר, וואו, איזה שיעור זה היה, תשמע, איזה הבחנו, איזה יופי, לא אמרתי אפילו מה, רק סיפרתי את ההתפעלות שלי מהשיעור, אז הוא אמר לי, אסור לדבר ככה, כי מה אתה אומר בזה שעכשיו שיעור גדול? אתמול לא היה שיעור גדול, מחר לא יהיה, כאילו מה? עכשיו אתה בעצם מספר מה אתה, אל תדבר ככה. אז פעם היה, אתה יודע, יותר ישיר, זה לא... אז זה הימם אותי, ואז הבנתי, אוקיי, אני לא מספר על מה התפעלתי מהשיעור אישית, אלא אפשר לדבר, כמו שמי שאמר, באופן כללי, אבל מה אתה חווה? זה לא טוב לא לך ולא לאחרים. תודה ניר. על מה תהיה אחד?
14: спасибо дорогие. Если мы правильно
15: תודה יקרים, אם שמענו נכון, הכלי במצב הג' מרגיש את כל הנרן חי כאור פשוט. איך הוא ככה מחבר את כל הנרן חי לאחד שלם לאור פשוט?
0: כן, אז הרב ענה על זה, הוא אומר שעל ידי העבודה הזאת הוא עולה למצב הג' שגם כן מבין שזה אור העליון פשוט, אבל פשוט זה נרן חי, ככה בזון, שכאן הוא כבר מבדיל ומבחין על כל הפרטים בין האורות לכלים שבמחשבת הבריאה שהיא פשוטה, טוב ומיטיב. זאת אומרת, אתה יודע, כל אחד יכול להגיד טוב ומיטיב. באופן כללי, כל אדם בזה יכול להגיד את המילים האלה, טוב ומיטיב. אבל כשנברא כבר מטפס ועולה את כל המדרגות ממטה למעלה, 125 מדרגות, ובכל מדרגה מבחין את הטוב ומיטיב הזה בטעם אחר, בהבחנה אחרת, בהבחנה נוספת. אז שהוא מגיע למצב הזה שנקרא גמר התיקון, אז הוא יכול להגיד שהכל פשוט. למה? כי כל אין סוף ההבחנות שיש לו, ולא רק שהיו לו, אלא שהוא עכשיו נמצא עם מסך שיכול לעבוד על כל הבחנה והבחנה, על הכל הוא יכול להבחין בה את אותו תכונה של טוב ומיטיב. איך הבורא מגדל אותו ומביא אותו דווקא אל המצב הזה. ואז הוא אומר, זה פשוט. כמו שהוא סרטט לנו את הפרדס, כן? פשט, רמז, דרש וסוד, שזה עולמות אביה, כך הוא תיאר לנו את זה בסרטוט הרב, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אז ממעלה למטה זה ברמת הנפש, מדרגת נפש, כי אין שם עדיין את הנברא שמשיג את ההבחנות האלה. אבל שמטפס ממטה למעלה ומגיע לאותו עולם הצילות, זה כבר בנרן חי. זאת אומרת, כל ההבחנות שיש לו דווקא מתוך ההתרחקות וההתקרבות שהוא בזה נעשה דומה יותר ויותר לבורא. ממש שותף של הבורא. אז הוא יכול להגיד, הכל פשוט. אז אותו טוב ומיטיב כבר מלא באין סוף טעמים והבחנות שהוא מבחין בו. כן, אסף.
16: כן, תודה, קודם כל, תודה על השיעור הנהדר הזה. רציתי לשאול ככה, באותו פרדס שדיברת עכשיו, גלעד, הוא צייר שפי זה אצילות, ריש זה בריאה, יצירה ועשייה, בקיצור. אז סוד זה עשייה. עכשיו, איך יוצא שמלמעלה למטה, עשייה הוא העולם העבה ביותר, הגדול, העמוק, מלא אביות ביותר, ומלמטה למעלה, העבודה שלנו, מה שהוא צייר אחר כך במצב הבית, אנחנו מתחילים מעולם העשייה, הרי אומרים, התיקון הוא מהקל הכבד, איך מתחילים מהעולם העבה ביותר, עד לזך ביותר, איך קיימת ההופכיות הזו?
0: לזה קוראים ערך הפוך, אורות וכלים. זאת אומרת, במדרגה הנמוכה, הגשמית ביותר, כן? הקרובה ביותר לנברא, מה זה רוחני או גשמי? זה קרוב יותר או רחוק יותר מתכונת הבורא? רוחני זה נקרא קרוב יותר להשתוות הצורה עם הבורא, גשמי זה רחוק יותר. אז גם כאן בסדר העבודה, תמיד אנחנו אומרים שגם ככה מסבירים את זה, שקודם כל נכנסים לאצילות. ואז מהצילות מעלים את המדרגות, בריאה, יצירה, עשייה, כלפי מעלה. זאת אומרת, קודם כל התיקון הוא על גלגלת ועיניים, אז אתה צודק, זה קודם כל הקל יותר, עם הכלים הזקים יותר. ואחר כך את האחפ, עם האחפ, כל פעם זה נקרא אחפ דעלייה, מעלים את הכלים מבריאה, מיצירה ומעשייה, ובעצם העבודה עם הכלים של עשייה היא העבודה המשמעותית ביותר. כן, להפוך את הזדונות לזכויות. אז סדר העבודה הוא בצורה הזאת, אבל זה לא משהו תיאר פה, משהו תיאר פה בסרטוט, זה שדווקא בעלייה ממטה למעלה, ככל שעולים למטה, בעולם העשייה, ההבחנות הן בבחינת סוד. אחר כך מגיע הדרש, אחר כך הרמז, כן, או הרמז ואחר כך הדרש, ובסוף זה הפשט. זאת אומרת, הפשט זה לא כמו שחושבים שהפשט זה אתה לומד את התורה, זה הפשט, ואחר כך חוכמת הקבלה שם איפשהו זה הסוד. אלא להפך, דווקא העבודה של המקובלים היא להגיע לכך שגילוי הבורא הוא כבר ברמת פשט, פשוט. זה מה שהוא תיאר בסרטוט שלו.
1: וכל הגילויים הם בעולם הצילות, נכון? כי תיקונים שאנחנו אחרי שעולמות נפלו למקומם, כל התיקון שלהם בעלייה. אז נשמות בתוך העולמות עולות, עולים ביחד לעולם הצילות, ורק שם תיקונים, ואז מתגלה שזה פשט. ובהתחלה זה סוד. טורקי, וומן.
17: Toda, nasıl manevi kapları elde ettiğimizi anlarız, doğumun gerçekleştiğini nasıl anlarız?
0: יש תרגום? אין לנו תרגום משום מה? אפשר לשאול עוד פעם? מה? את יכולה לשאול שוב?
18: איך אנחנו יודעים שאנחנו השגנו את הכלים הרוחניים ואיך אנחנו נדע ש... שהלידה הרוחנית קורית?
1: אנחנו נרגיש את זה. כמו שדיברנו עכשיו על עובר, שקודם כל בן אדם מבטל את עצמו כלפי העליון, והוא מרגיש את זה, וזה כוח, זה מה שעושים כולם ביחד, בחברה, והעליון תמיד נמצא בנו, החב של העליון תמיד שולט בנו, וכשאנחנו מתחילים להתבטל כלפיו, אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו הולכים להתבטל, וכל פעם עושים ניסיונות כאלה, ניסיונות עד שמצליחים. אבל מי שנמצא, מי שעובר, הוא מרגיש את זה. אי אפשר להסתיר את זה. זה לא עובר ככה כאילו בהרדמה, באפידורל. צריך להיות אמיתי.
0: הרב גם אמר לנו בחלק הראשון של השיעור, כך שהוא כותב שאהבת הזולת זה אמצעי. שלאט לאט מתוך זה אנחנו מתחילים להרגיש כמה שהשגת הכלי מחוץ לנו הוא הכרחי להשגת השלמות והנצחיות. ואז הוא גם תיאר שם מה זה אין סוף, אם מי שזוכר מהחלק הראשון של השיעור. אין סוף, הכוונה שלו שאתה משיג איזושהי מידה שנקראת אין סוף, שהכוונה שאתה מגיע לאפשרות קליטה אין סופית. ואז אתה מקבל את המילוי האינסופי. זאת אומרת, אנחנו עובדים על אהבת הזולת כדי לצאת מעצמנו. זה התרגול, כי זה מוחשי. לא איזה דמיון של אינסוף, בורא, משהו בשמיים, אלא בפועל, עד כמה שמצליחים לאהוב את הזולת. וכשיוצאים מתוך היחס לעצמנו, ליחס של אהבה לזולת בלבד, זה כבר כניסה לעולם הרוחני. זה אותה לידה שעליה מדבר הרב.
19: Gracias amigos. No entendí si es posible ampliar cómo sucede el ascenso por la línea media hasta llegar a la sensación del creador.
18: איך קורית העלייה בקו האמצעי עד שמגיעים להרגיש את הבורא?
0: עלייה בקו האמצעי דווקא, למה לפני ימין ושמאל דווקא קו אמצעי? אולי לא הבנתי את השאלה נכון. איך הגיע קו אמצעי פה? מתוך הסרטוט?
19: Sí, el rab dice que no es por sumatoria de estados, sino por la sensación del creador. ¿Cómo sucede ese ascenso?
18: הרב אומר שזה לא בגלל הצטברות של מצבים, אלא בגלל שמרגישים את הבורא. אז איך קורית העלייה הזאת?
0: עלייה היא בדיוק זה, להרגיש יותר ויותר את היחס ואת הקשר לבורא. זה נקרא עלייה. זוכרת, אמרנו קודם שקרוב לבורא זה למעלה, רחוק מהבורא זה למטה. אז המצבים שהאדם עובר הם תמיד מצבים של עלייה וירידה. זאת אומרת, אנחנו לא עולים ישירות אף פעם למעלה, העלייה היא לא בצורה כזאת שעולים ככה, אלא תמיד קודם יש איזושהי ירידה, ואחר כך עלייה, אחר כך ירידה יותר גדולה, ואחר כך עלייה יותר גדולה. וככה המצבים עולים, וכאשר אוספים את כולם, אז אנחנו נמצאים במגמה של עלייה. עלייה לאן? זה דומה לבורא, זה קשור, דומה יותר לבורא, וזה דומה יותר לנברא או לניתוק מהבורא. והנברא צריך לטפס ולהפוך להיות יותר דומה לבורא. לכן אותו קו אמצעי הוא בסופו של דבר תוצר או תוצאה של מצבים של עליות וירידות.

0: מכאן כבר יש השתוות והצדקה, ולכן המתנה שאנחנו מקבלים אחרי השלוש זה מינוס ארבע. לכן תמיד שכר מצווה הוא מצווה. שכר מצווה הוא לדעת את המצווה. כן. הלאה, מישה.
1: וומן קב יו שתיים.
2: Thank you so much for this amazing lesson, friends.
3: תודה רבה על השיעור המדהים, חברים. שאלתנו. אנחנו מדברים על ביטול ולהיות נמשכים לאחר. אנחנו מתבטלים לפני העשירייה, לפני הרב, לפני הבורא. האם כל זה אחר? זה תחום כללי שאפשר להגיד שהוא עולה למעלה, אחר הזה?
1: כן, אנחנו תמיד יודעים מה המדרגה הבאה שלנו. היא מתגלית בנו תמיד. אנחנו מקבלים את זה מרב, מקבלים את זה מספרים, שקוראים את בעל סולם או רבש. אנחנו יודעים עכשיו, זה מדרגה הבאה שלנו, להתבטל כלפי חברה, או מה שרב אמר צריך לבצע. אנחנו תמיד יודעים מה צריך לעשות. הבעיה רק לעשות, הבעיה היא להתבטל, או להסכים יותר נכון, או להסכים עם מה שעליון אומר. וכשאנחנו מסכימים ועושים, אנחנו עולים למדרגה הבאה, והחב של עליון עולה עוד מדרגה, עוד למעלה, ואז אנחנו שוב לא מסכימים איתו, ושוב כאילו נגדנו. וכשאנחנו עושים עבודה, עוד עולים, וככה נקרא עלייה למעלה מהדת, כי החב דעליון תמיד למעלה מהדת שלנו, מה שלמדנו עכשיו.
0: כן, והכל האור עושה עלינו, אנחנו נראה תכף את קליפ מספר אחד, זה עונה גם לשאלה של ניר מתחילת השיעור וגם לשאלה שלך עכשיו. בסופו של דבר אנחנו לא שוכחים שגם האחפ, גם גלגלת בעיניים, גם העליות, גם הירידות, גם הקו האמצעי, זה הכל פעולות של האור עלינו, ואנחנו רק צריכים להגיב אליו, זה לא אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים גם מהשיעור הזה עכשיו, יותר ויותר לבקש שהמאור יפעל עלינו. ואז האור כבר יודע מה לעשות עלינו. אנחנו חומר, אנחנו רצון לקבל, ואנחנו זקוקים למאור שיפעל עלינו. זאת מהות הלימוד שלנו. בואו נראה את קליפ מספר אחד.
4: מאור המחזיר למוטב. אני לא יודע מה זה מאור. אני לא יודע מה הוא מחזיר, לאיזה מוטב, שום דבר. אני רק רואה תוצאות, שאני פתאום רואה יותר, מרגיש יותר, מבין יותר, נעשה יותר למעלה מהאגו שלי, יותר ותרן, יותר שייך ל, ל, ל, ל, לערכים רוחניים, יותר מזדהה איתם. אז אני רואה שהשינויים האלה, כן? והשינויים האלה שאני מרגיש בי, אני גם כן מרגיש שהם שינויים שנעשו על ידי כוח זר, שלא אני עשיתי זאת. כי הערכים, ההבנה, ההרגשה שאני עכשיו נמצא בהם, הם שלא היו בי. לא היו בי. ולכן אני לא יכול לשייך זה אליי, שזה אני. אלה כאילו נעשה כאן מיכאל, שונה, חדש במשהו, מאיפה, מה פתאום. אני ממש מרגיש את ההבדל הזה בין מה שהייתי ובין מה שאני עכשיו, כאיזה לידה חדשה בי. משהו שלא היה קודם לזה שום סיבה, ופתאום זה נולד איזה אבחן, תכונה, משהו חדש. ולכן אני אומר שזה נעשה על ידי האור, העליון, הבורא, לא חשוב, אבל הוא עשה לי את זה.
0: אז שכמה שיותר נהיה במצב הזה. קייב אחד, בבקשה.

0: Так, дякую, друзі.
1: Кен, тода, хаברים. אמרתם שכדי להשיג את עולם העשייה, צריך קודם לעלות לעולם האצילות, ואז משם כבר לתקן את עולמות ביה. מה המדרגות הראשונות שהאדם משיג בעלייה?
2: לא בדיוק ככה אמרנו. אמרנו שהתיקון שלנו, הנשמות שלנו נמצאות בעולמות, שורשי הנשמות שלנו, נמצאות בעולמות בריאה, בריאה, יצירה, עשייה. שם נמצאות הנשמות שלנו. והתיקון שלהם לא יכול להתבצע במקום איפה שנמצא עולם עשייה או איפה שנמצא עולם בריאה. אתם זוכרים, למדנו מקומות לעולמות. של נקודות דסק, שם הם נמצאים בסוף. אחרי שבירה של אדם הראשון הם נפלו, ועכשיו כל תיקון יכול להיות רק בעולם עשייה. סליחה, רק בעולם האצילות. אז כל העולמות האלה עולות לעולם האצילות, ושם מתבצע התיקון, זה מה שאמרנו. אבל ודאי שאנחנו עולים לפי סדר המדרגות, אז עולם הכי קרוב אלינו הוא עולם עשייה מן הסתם, אבל רק בתוך עולם עשייה אנחנו עולים לאצילות.
3: פלורידה.
4: Great lesson, dear friends. Question is about the text.
5: שיעור מדהים, חברים.
4: Light of Ein Sof is unattainable.
5: למה האור אין סוף בלתי ניתן להשגה? איך יכול להיות שמשיגים משהו רק שהוא תחת צמצום? האם יש כלים שיכולים להשיג את אור אין סוף?
3: ודאי. השאלה היא למה היה צמצום? בואו נתחיל מזה. כן? הרי מלכות דאין סוף הייתה במצב של הוא ושמו אחד. זאת אומרת, רצון הבורא למלא אותה ורצונה להתמלא, היו אחד. אומר, הוא ושמו, שמו זה גימטריה, רצון, זה אותם מספרים, כן? כל הרצון של הבורא שהוא רצה לברוא, נברא. וכל האור שרצה למלא אותו, מלא בו. למה מלכות עשתה צמצום? היא עשתה צמצום בגלל שהיא מצידה זייתה, שהבורא לא יכול לממש את רצונו להיטיב לנבראיו, אם היא תישאר כמו שהיא. כדי שהוא יממש את רצונו להיטיב לנבראיו, חייבים להיות נבראים. נברא הוא מנותק מהבורא. במלכות דאין סוף, מלכות והאור שממלא אותה היו אחד, היו בדבקות, בשלמות. ולכן היא הייתה צריכה לעשות על עצמה צמצום ולקבוע, שמעכשיו היא לא יכולה יותר לקבל ישירות לתוכה, אלא היא קובעת תנאי. אני מקבלת רק בתנאי שיש לי השתוות עם הנותן, שברור לי שבזה שאני מקבלת אני מיטיבה לו כמו שהוא מיטיב לי. זאת סיבת הצמצום. ולכן כבר בצמצום, בעצם ההחלטה על הצמצום, נמצאים כל ההשתלשלות של כל העולמות ממעלה למטה, זה חלק ממחשבת הבריאה. עד למצב שבו אנחנו צריכים להאמין שיש בורא. אנחנו צריכים לחפש, אנחנו צריכים ללמוד איך לגלות אותו. כל יתר הבריאה, חוץ מהאדם, נמצאים בשלמות, נמצאים בתוך הבורא. אתה לא יכול להגיד על נמלה שהיא בוחרת משהו, נכון? אתה לא יכול להגיד גם על פיל שהוא בוחר משהו, זה לא קשור לכמות או מסת החומר שיש להם. רק האדם, במה הוא נהיה אדם? בזה שהוא מזהה, שהוא מנותק מהבורא, ורוצה להיות דומה לו. זה נקרא אדם, מלשון אדמה לעליון. ואז באה שיטה שמסבירה לנו איך להיות דומים לבורא, זה הכל. איך לחזור לאותו מצב של אין סוף, אבל מתוך עבודה של שלב ועוד שלב ועוד שלב, מה שרב סרטט בסרטוט, בסוף ההסבר שלו, כאינטגרל. כן, אתה לוקח עיגול, וממלא אותו בהרבה הרבה הרבה ריבועים קטנים. ואתה לוקח ריבוע ועוד ריבוע ועוד ריבוע, ומוסיף את כל הריבועים האלה, עד שבסופו של דבר, כל העיגול מלא, בדיוק כמו שהיה קודם, כי הריבועים האלה נעשים יותר ויותר ויותר קטנים. זה מה שרב גם נתן דוגמה בסוף ההסבר שלו, שזה כמו שפעם היה תקליט, כן, הייתה מחט שרצה על המסילה שלה. והצליל שם היה יותר, הרבה יותר נקי. למה? כי הוא היה אנלוגי. אנחנו מה עושים היום? עושים מוזיקה דיגיטלית, מ-1 ו-0. אז כמה שלא תעשה אותה, היא עדיין לא נשמעת, כמו עם המגברים של פעם, עם השפופרות, שהיה הכל אנלוגי, עם התקליט הזה, כן? אז אנחנו צריכים להגיע למצב שממלאים את אותה מלכות דין סוף, את אותו עיגול, עם הרבה הרבה ריבועים קטנים. מה זה הריבועים הקטנים האלה? אלה באמת באותן מדרגות שבהם אנחנו כנבראים, כנשמה אחת, מטפסים ועולים ממטה למעלה. ובזה ממלאים את אותה מלכות דין סוף. ומה ההבדל? שממעלה למטה היא הייתה ממולאת באור הנפש. ממטה למעלה, אנחנו בעבודתנו ממלאים אותה בנערן חי, בנפש רוח נשמה חיה יחידה. ולכן זאת אותה מלכות דין סוף, היא לא השתנתה, היא קיימת. גם אתמול בשיעור רב דיבר על זה, שמצב גמר התיקון כבר קיים. מצב קיים, לא השתנה בו כלום. רק אנחנו לא נמצאים בו, כי אנחנו לא משתווים אליו. אז שיטת חוכמת הקבלה זה שיטת ההשתוות לבורא עד למצב שמגיעים לאין סוף, אין הגבלה. אפשר לעבוד מול הבורא בלי הגבלה.
2: פרנץ', הלל.
6: כן, תודה רבה חברים. אז בדיוק, השאלה היא על זה. אם אנחנו משיגים את המלכות דה אינסוף והאור דה אינסוף והאור הפשט וכו', מתוך שאנחנו, מתוך העלייה ממטה למעלה, כאילו יש לנו כבר פילטרים והאור, אנחנו מקבלים את האור בפילטרים הזה, וזה נערן חי. אז האם אנחנו יכולים באמת לדעת איך זה היה במצב הכי הראשון? כאילו כשלא היה נערן חי? ואם לא, איך המקובלים הם יכולים להגיד לנו שזה היה רק אור הנפש? אני לא יודע אם השאלה היא ברורה.
2: אפשר להגיד שאנחנו מתחילים, תמיד יש ערך הפוך בנורות לכלים. נכון, אנחנו מתחילים לקבל אור נפש, אחר כך נפש רוח, אחר כך נפש רוח, עד שכלי דה כתר מתמלא בכל האורות נערן חי. ככה זה סדר, בסדר, אנחנו עוד לא למדנו את זה, אבל הסדר הזה אף פעם לא משתנה. לכן, מצד שני, אם אתה תגיד בגלגלת, שקיבלה את כל האורות, על כל האביות, סך הכל זה על נפש היא קיבלה. כמה שיותר אנחנו מושכים אורות על עצמנו, מבקשים למטה, ככה יותר נכנסים אורות למעלה. זה הסדר.
3: לא אפשר לומר על זה גם בקצרה, שכמו ש... מה המקובל משיג? המקובל משיג השתוות עם הבורא. מה זה אומר השתוות עם הבורא? שכמו שהבורא ברא את הנברא, הנברא מצידו בורא את הבורא. ולכן הוא יכול לציין ולתאר איך משתלשלים העולמות ממעלה למטה. כי הוא בעצמו הופך להיות שותף לבריאה הזאת. וזה ההסבר שאיך המקובלים מדברים על משהו שהוא בכלל לפני שהיה נברא. מה בעל הסולם מתאר לנו? מתאר לנו עולמות אק, אביה, לפני שנברא נברא בכלל. וגם שאלה, איך הוא יכול היה לתאר את זה? מכיוון שהוא בעצמו, כשהוא עולה ממטה למעלה, הוא בכל רגע בורא מחדש את אותה מציאות. וזה אולי בשיעור הבא, אנחנו כבר ממש לקראת סיום. תודה לחברים על כל השאלות הנפלאות, ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-26 ליולי 2002. השיעור מבוסס על המאמר, מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1296, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה? רש"י מפרש על זאת חוקת התורה, וזה לשונו. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. ויקחו אליך לעולם נקראת על שמך פרה אדומה, למשל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבוא עמו ותקנח הצועה, כך תבוא פרה ותחפר על העגל. ויש להבין מה מרמז לנו בעבודה את עניין שריפת הפרה שאפרה מטהרת, וכמו כן יש להבין את עניין לומר תשובה לאלו ששואלים שאלות, מה טעם יש בפרה אדומה, שמדרך העולם הוא שמי ששואל איזה שאלה נותנים לו תשובה שיהיה מיושב על הלב של השואל. וכאן הוא שואל מהו הטעם של הפרה, ותשובה מהו? חוקה גזרה. וכי תשובה זו מתיישב על הלב? ועוד יש להבין, אומר שהוא חוקה ואחר כך הוא נותן משל על פרה, תבוא האם ותקנח את בנה. אם כן, כבר יש בטעם שהאם תקנח את בנה. ויש להבין כל זה על דרך העבודה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובגלל זה ברא הבורא בנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה. אלא, בכדי שהטוב והעונג שהנבראים יקבלו, לא ירגישו את עניין בושה בעת קבלת הנאה, ואם יתביישו, לא תהיה ההנאה בשלמות. לכן נעשה תיקון שהאדם לא יקבל את הטוב והעונג לטובת האדם, היינו בכדי שהאדם יהנה ממתנת המלך, אלא להפך, שהבורא יהנה מזה שעושים רצונו ומקבלים הנאה ממנו. כלומר, היות שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, לכן הוא מקיים ציווי השם. אחרת, היינו מצד הנאת עצמו, היה האדם מוותר על ההנאה. נמצא שאין כאן עניין של בושה, היות שכל מה שהוא עושה, הכל לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו. אולם אבי ומורי זצ"ל נתן עוד הסבר, מדוע צריכים לעשות הכל בעל מנת להשפיע. היות שמדרך הטבע האדם, כשהוא נמצא במצב רוח טוב ונהנה מהחיים, אין לו צורך לתת כוחות ולהשיג יותר ממה שיש לו, אם הרכוש מה שיש לו נותן לו סיפוק שלם. לכן, היות שתענוגי רוחניים הם נותנים סיפוק לאדם, כלומר אפילו המדרגה הכי קטנה ברוחניות נותנת סיפוק יותר מכל תענוגי גשמיים, ולפי זה היה האדם מסתפק במיעוט ולא היה לו צורך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו. מה שאין כן, בזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, כלומר שכל עבודתו היא רק שיהיה נחת רוח ליוצרו, נמצא בזמן שאדם משיג איזה מדרגה ברוחניות, ואדם לוקח את התענוג הזה מטעם שהבורא יהנה מזה, אין האדם יוכל לומר ריבונו של עולם, אני לא רוצה עוד מדרגה יותר גבוהה משיש לי, מסיבת היות שכל התענוגים שאני מקבל הוא רק בשביל שאני רוצה להנאותך. כבר נתתי לך הרבה תענוג, ואני לא רוצה לתת לך שתהנה יותר מדי. כבר מספיק במה שנתתי לך, ואין אני רוצה לתת לך יותר. וצריכים לדעת כי בזמן שאדם מקבל בעל מנת להשפיע, אז האדם מקבל כל פעם טעם יותר גדול בהשפעה נחת רוח ליוצרו. ואם כן, אין האדם יכול לומר שאני לא רוצה לקבל יותר תענוגים כי אני מסתפק במועט. לכן, בזה שהאדם עובד לתועלת השם, זה גורם לאדם שכל פעם הוא מוכרח לקבל מדרגה יותר גדולה. מטעם שאין הוא יכול לומר להבורא, כבר נתתי לך הרבה תענוגים ואיני יכול לתת לך יותר, לכן זהו הסיבה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע. ויש עוד הסבר, מדוע צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, מטעם שינוי צורה, היות ברוחניות השתוות הצורה נקרא ייחוד, דבקות, ושינוי צורה גורם התרחקות, פירוד. והיות עיקר מה שהאדם צריך להשתוקק בחיים שלו הוא להתדבק בו יתברך, כי האדם צריך לצייר לעצמו שאין דבר חשוב יותר בעולם מלהיות בהיכל המלך. לכן על ידי השתוות הצורה, כמו שאמרו חז"ל על הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. ובזה האדם נכנס בהיכל המלך וזוכה כל פעם לדבר עם המלך. נמצא שבאופן כללי יש ג' סיבות על מה שאנו צריכים לעבוד לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמנו. ועל זה כתוב, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. ולכאורה יש להבין, מהו שאנו נותנים תודה לבורא בזה שהוא ברא אותנו לכבודו ולא לכבודנו? הלא השכל מחייב שאם הוא היה בורא אותנו לכבודנו, היו כל הנבראים מברכים אותו, והכתוב אומר שאנו צריכים לתת לו תודה עבור שהוא ברא אותנו לכבודו. מהו הרווח שיש לנו מזה? והתשובה היא כנ"ל. היינו שאנו צריכים לדעת שאין הבורא צריך חס ושלום שאנחנו ניתן לו משהו, וכל מטרת הבריאה הוא רק עבור הנבראים, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו, ובכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב מג' סיבות הנעל, שהם יכולים לעכב את מטרת הבריאה שלא תגיע לשלמותה. א', מטעם בושה, ב', בכדי שהאדם לא יהיה מסתפק במועט, אלא שכל אחד צריך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו, ג', מטעם דבקות, שהוא השתוות הצורה. לכן, האדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע כדוגמת הבורא. נמצא, בזה שהבורא ברא אותנו ונתן לנו את התורה ומצוות, שעל ידם נוכל להגיע ולעשות הכל בעל מנת שיהיה כבוד השם, לכן יוצא שאנו מברכים אותו בזה שברא אותנו לכבודו. יהיה הפירוש שהוא הדריך אותנו ונתן לנו את האמצעים שנוכל לעבוד לכבודו, בזה אנו נוכל להשיג את מטרת הבריאה, שנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וזהו האמצעים שנוכל להגיע לעבוד הכל לכבודו. לכן אנו נותנים לו את התודה על זה, ואנו אומרים, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. ובכדי שהאדם יוכל לבוא לידי מעשים בעל מנת להשפיע, היינו לעשות מעשים לא לתועלת עצמו, ניתן לנו עבודה בבחינת מוחה ובבחינת ליבה. שמוחה נקרא שהאדם צריך ללכת למעלה ממה שהמוח והדעת מחייב אותו לעשות, שזה נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שהוא מאמין, אף על פי שהשכל והדעת שלו אינם מסכימים למה שהאדם רוצה לעשות, כלומר, שניתן לנו מצוות אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שמה שהדעת מחייב לעשות, אין אנו שומעים בקולו, והאמונה שאנו נצטוונו להאמין מה שהתורה אומרת, את זה כן אנו עושים, ואנו אומרים שהאמונה הוא למעלה בחשיבות, והדעת, מה שהשכל מחייב אותנו, היא למטה בחשיבות. ובטח שצריכים לשמוע למישהו יותר חשוב, וזה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וגם באמונה יש להבחין ג' הבחנות. א' הוא, למשל, איש אחד נותן לחברו $1,000, והאדם מקבל אותם, והוא מאמין, בטח, היות שאיש זה הוא חבר שלי, ואדם מסודר, בטח אם הוא נתן לו את הסכום הנעל, בטח שיש שם $1,000, ואינו צריך לספור, וזה נקרא אמונה שהוא למטה מהדעת. כלומר, זה שהוא מאמין לו הוא בגלל שהדעת לא מתנגד למה שהוא מאמין. כלומר, שאין סתירה בין זה שהוא מאמין לו לבחינת הדעת, נמצא שאצלו האמונה הוא למטה מהדעת, והדעת יותר חשוב. כלומר, זה שהוא מאמין לו הוא מטעם שאין הדעת מתנגד. אמנם, אם זה יהיה בסתירה להדעת, בטח הוא לא יאמין, וזה עוד לא נקרא אמונה למעלה מהדעת. ב' שהוא אמר לו, הרי לך $1,000. והמקבל הלך וסופר אותם 3 פעמים, וראה שיש שם אותו הסכום. והוא אומר להנותן, אני מאמין לך שיש כאן אותו הסכום. כמו שאתה אומר, בטח שהאמונה הזו לא נחשב לאמונה. ג' שספר את $1,000 ג' פעמים וראה שחסר שם $1, והוא אומר לנותן, אני מאמין לך שיש כאן $1,000. כאן הלא דעת והשכל אומר שיש כאן חיסרון, והוא אומר שהוא מאמין. נמצא שזה נקרא למעלה מהדעת אמיתי. אולם זה שאדם יכול לקיים אמונה למעלה מהדעת, היינו לומר שאני מבטל את הדעת שלי, ומה שספרתי 3 פעמים, אין זה חשוב, אלא אני מאמין באמונה למעלה מהדעת. היינו כנעל שהאמונה הוא לא... שהאמונה הוא למעלה בחשיבות מהדעת, זהו עבודה קשה. ובזה נבין שעניין אמונת השם, שהאדם צריך להאמין ולבטל דעתו במה שהדעת אומר לו, נמצא שבזה הוא אומר שהדעת שלי יהיה בטל כאפרה דערה, כאפר הארץ. היינו, שיהיה בטל כאפר הארץ, זה נקרא שהאדם מבטל את דעתו מפני דעת תורה. וזה נקרא עבודת מוחה. וכמו כן, יש עבודה נקראת בחינת ליבה. כי לב נקרא רצון, היות שהאדם נברא בטבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, היינו שהאדם ייהנה מהחיים שלו, וכשאומרים לו שהוא צריך לעבוד לתועלת השם, הלא הוא נגד הטבע. ולמה צריכים זה? הוא כנ"ל, שהאדם צריך לעשות הכל לתועלת השם, ומסיבת ג' טעמים הנ"ל. לכן זהו עבודה מיוחדת, שעל ידי זה שאדם יודע שזה שהוא רוצה לעשות הכל לתועלת עצמו, מטעם שאדם נולד בטבע של רצון לקבל לעצמו, מוכרח לחלק את עבודתו בבית אופנים. א', בבחינת מוחה, שאדם צריך לתת תשומת לב איך הוא המצב שלו בבחינת אמונה. אולם בבחינת אמונה האדם יכול לעבוד בעל מנת לקבל שכר. היינו, שהוא מקיים תורה ומצוות בגלל שמזה יקבל אחר כך שכר, שיהיה מזה לתועלת עצמו, וממילא הוא יישאר בפירוד. לכן, יש עוד עבודה מיוחדת הנקרא בחינת ליבה, שהוא אהבת הזולת. ואם הוא יעבוד על אהבת הזולת לבד, אז הוא גם כן יישאר מחוץ לקדושה, מטעם שאהבת הזולת אין זה מטרת הבריאה, כי מטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים צריכים לקבל מהבורא את הטוב והעונג, ואם אין להם אמונה, איך הם יכולים לקבל משהו מהבורא בזמן שאין להם אמונה בהבורא? לכן צריך להיות את העבודה בבית אופנים. אולם אמר אבי ומורי זצ"ל, שזה שצריכים ללכת בבחינת אמונה, אין הבורא נותן לנו שנעבוד אותו בבחינת ידיעה, הוא גם כן מטעם שהעבודה לא תהיה לתועלת עצמו. כי אם יהיה מגולה הבורא אצל הנבראים ולא היו צריכים לאמונה, אז לא היה שום אפשרות שהאדם יהיה מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. ואדם יכול לראות בתענוגים גשמיים איך שקשה לקבל את התענוגים האלו רק מטעם להשפיע, ומכל שכן בתענוגים רוחניים, שתענוג רוחני אפילו בחינה קטנה יש שמה יותר הנאה מתענוגי גשמיים, בוודאי לא יוכל לקבל בעל מנת להשפיע. לכן יש עבודה בשניים, א' במוחה, ב' בליבה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מהו עניין טהרת אפר הפרה בעבודה? שחז"ל אמרו, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת, והתשובה הוא, לפיכך כתב בה חוקה, ושאלנו, מהו התשובה שיכול להתקבל על הלב? הלא הם שואלים שאלות, מדוע הוא כך? והשכל מחייב שצריכים לתת תשובה, שהשואל יבין מדוע ומהו התשובה. אומרים להם, חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. אלא העניין הוא כנל, היות שסדר עבודה היא שצריכים להתחיל בעבודה בבחינת מוחה, היינו לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, לכן אם אין האומות שואלים מה המצווה הזאת, אלא סתם שהוא מקבל על עצמו בחינת אמונה, שהוא מאמין למעלה מהדעת, זה נבחן לבחינת אמונה בבחינה א', שאמרנו לעיל. בדומה לאדם שנתן לו $1,000, והוא מאמין לו שהסכום הוא בסדר, ולא סופר אותם. מה שאין כן, שהם באים ושואלים מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, הרי זה דומה לאמונה דבחינה ג' שאמרנו לעיל, היינו שספר אותם והסכום שלו הוא בחיסרון, והוא מאמין לו למעלה מהדעת. היינו, הוא מבטל את דעתו ושכלו נגד הנותן, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. לכן, דווקא שאומות העולם שישנו בגופו של אדם, שואלים מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, הלא אין הגוף מרגיש שום טעם משהו נגד השכל והדעת. אם כן, התשובה האמיתית והנכונה הוא להשיב לגוף, שהוא מאמין שהשאלות האלו נשלחו אליו מלמעלה, בכדי שיהיה לו עתה מקום לקיים מצוות אמונה למעלה מהדעת. לכן, התשובה הנכונה הוא דווקא מטעם חוקה וגזרה, ואסור לענות אז לגוף טעמים שכליים מדוע הוא רוצה לעבוד לתועלת המלך. נמצא שדווקא על ידי התשובה של חוקה וגזרה הוא יכול ללכת קדימה בעבודת השם, הגם שהוא רואה שאין בידו להתגבר על הטענות של אומות העולם. על זה הוא גם כן צריך להאמין למעלה מהדעת, שזה שאינו יכול להתגבר, אין זה מטעם שהוא חלש אופי, ובגלל זה אינו בידו להתגבר, אלא כך רוצים מלמעלה, שלא יהיה אפשרות בידו להתגבר. והטעם הוא כנל, שדווקא על ידי זה שהוא לא יכול להתגבר, הוא מקבל עתה הזדמנות לתפילה שהשם יעזור לו שיוכל להתגבר. והרווח מזה הוא, כי דווקא על ידי העזרה מלמעלה, יש מקום לזכות לבחינת נרנחי שבנשמתו. כי כל פעם שהוא מקבל עזרה, הוא על ידי שמקבל הערה מלמעלה, נמצא שיש לו עתה הזדמנות לזכות לגדלות הנשמה, מכוח שיש לו צורך שהשם יעזור לו. וידוע מה שהזוהר הקדוש אומר, כי עזרתו יתברך הוא שנותנים לו מלמעלה בחינת נשמה. לכן, האדם צריך להיות זהיר בזמן שהגוף בא ושואל, בגלל מה אתה צריך להתאמץ בתורה ומצוות? הלא אתה רואה שאין לך עתה שום טעם בהם. אל יחשוב האדם עצות לתת תשובות בדרך השכל, אלא להשיב להגוף, אתה, אני נותן לך תודה בזה שאתה בא אליי בטענות אלו, כי אני אומר, הצדק עמך בבחינת השכל. כלומר, מצד השכל אני צריך להיות אתה בבחינת שב ואל תעשה. אלא, למעלה מהדעת אני עובד, והגם שאתה לא נותן לי להתגבר, ואני רוצה דווקא אתה להתגבר עד כמה שאני יכול, לכן אני מבקש את עזרת השם, שאני אוכל להתגבר עליך. ובטח עכשיו היא ההזדמנות הכי חשובה, שעל ידי זה אני יכול להגיע לזכות להיכנס לקדושה, ולעשות הכל בעל מנת להשפיע. נמצא שהתשובה חוקה גזרה היא מלפניי, היא תשובה אמיתית, בכדי שאדם יתקדם בעבודה ולהגיע לבחינת אמונה בקביעות, שהשם יעזור לו לזכות לבחינת מוחה וליבה. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, שמצד אחד אומר שפרה הוא חוקה בלי טעם, ואחר כך חז"ל נותנים על זה טעם בדרך משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבוא עמו ותקנח הצועה, כך תבוא פרה ותכפר על העגל. אם כן, הם נותנים טעם לפרה אדומה, והתשובה הוא זה שהאם תבוא ותקנח, זה תשובה, שפרה אדומה היא חוקה בלי טעם. ופירוש הדבר, שעניין חטא העגל הייתה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואלו שחטאו בעגל, אמרו על סוד, זה אלה, אלוקיך ישראל, כי הם פגמו בהי לבוש, ויצאו השפע לאלוקים אחרים. שהפירוש, שהם רצו לקבל את אור החוכמה בלי לבוש של חסדים. שזה נקרא שלא רצו לקבל את הלבוש של חסדים, הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. לכן, על זה באה מצוות פרה אדומה, שהוא כולה חוק וגזרה, שהיא כולו למעלה מהדעת, שהפרה זו נקרא אם, ויתקן את החטא במה שלא רצו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ובזה יתוקן החטא. נמצא שעניין פרה אדומה בעצמה אין בטעם, אלא להפך. היות שעניין פרה אדומה היא כולה למעלה מהדעת, זה יתוקן מה שרצו בחטא העגל, שיהיה הכל בתוך הדעת, שאמרו אלה אלוקיך ישראל. נמצא שכל עניין פרה אדומה היא כולה למעלה מהדעת, שזה מראה על עניין אמונה שמתהרת את התמאים, כי עניין התומעה בא מבחינת הרצון לקבל לתועלת עצמו, והתיקון לצאת מהרצון לקבל היא לקבל עבודת האמונה למעלה מהדעת, שאז האדם מבקש עזרה מהשם, ועל ידי זה הוא יצא מתחת שליטת הרצון לקבל, כי זה נקרא בחינת יציאת מצרים, שרק השם בכבודו ובעצמו הוציאם ממצרים, כמו שכתוב אני ולא שליח. נמצא שהפירוש של פרה אדומה שאפרה מטהר, שעניין אפר מראה על דבר שנתבטל, כמו כן, לאחר שריפת הפרה ונשאר רק בחינת אפר, שזה מרמז על ביטול, היינו לאחר שאדם מבטל את דעתו ורצונו בפני רצון השם, אז האדם זוכה לבחינת רצון השם, שרצון השם הוא רצון להשפיע. ובזמן שיש לאדם הרצון להשפיע, אז האדם הזה נקרא איש טהור, כי הוא אינו עושה אז שום דבר, אלא רק מה שיהיה מזה נחת רוח ליוצרו. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לטהר טמאים, לטמא טהורים, באומר קדוש, ויש להבין, איך יכול להיות בית הפכים בנושא אחד? ובדרך העבודה יש לפרש, שבזמן שהאדם מתחיל להכין עצמו, לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, תכף הוא נטמע. כלומר, שמטרם שהתחיל בעבודה זו, אלא שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, היה מרגיש שהוא צדיק. היינו שהוא רואה שהוא שומר תורה ומצוות, ולא מוצא בעצמו שום פגם. לכן הוא יודע שהוא איש טהור, ואינו מקבל טומאה, והוא דואג רק בשביל אחרים שאינם הולכים בדרך השם, והוא רוצה להשפיע להם בחינת אמונה, והם לא רוצים לשמוע, מה שאין כן, הוא יודע בעצמו שיש בידו שיעור אמונה לחלק לכמה אנשים, באם רק הם ירצו לקבל. אולם, בזמן שהוא מתחיל בעבודה דלהשפיע ולהאמין בהשם למעלה מהדעת, אז הוא רואה את האמת, שהוא משוקע באהבה עצמית וחסר לו אמונה. נמצא שעכשיו הוא נעשה תמה. זה נקרא לתמה טהורים. ואחר כך הוא בחינה, הוא זוכה לטהר טמאים. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-26 ליולי 2002.
1: שמענו מאמר מתאר הגים לשלבי הסולם, מהו עניין טהרת יתר הפרה, במדבר חוקת. מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. להיטיב לנבראיו לא יכול להיות פחות מדרגת הבורא. הבורא לא יכול לעשות פעולה, לבצע פעולה, שהיא פחות מדרגתו, מרמה שלו. לכן הפעולה יכולה להיות רק אחת, אם לעשות משהו מחוץ לעצמו, זה בכל זאת צריכה להיות פעולה שהיא תהיה בטיב כמוהו. ולכן כשברא נברא, ברא אותו בדיוק בדבקות, בשלמות, בנצחיות השווה לדרגת עצמו. וכדי שנברא הגיע להרגשה הזאת, מי הוא, מה הוא, איפה הוא נמצא, למי הוא שייך ולמי הוא שווה, אז נברא צריך להכיר את המצב הזה במלואו, ולהכיר את זה הוא צריך מתוך הטבע שלו, זאת אומרת מההפך, מי יש מאין. אחרת לא יהיה לו הכרת מצבו. ולכן הוא צריך לעבור כל השלבים שהם ההפך משלימות, מנצחיות, מדבקות, ולעבור אותם גם בפועל, במעשה, וגם בהכרה, במחשבה, לראות אותם בפועל שעוברים על החומר שלו, ולהכיר אותם גם כן מצד יש מאין ואחר כך מצד יש מאין. ואז בהבדל בין הרגשתו ביש מיש ויש מאין, זאת אומרת מצד הבורא ומצד הנברא, שיעשה הבחנות, שיעשה הכרת הרע, מה בדיוק הכרת הרע היא, לא שרע לא, אלה שרע להיות מהמצב פחות מבורא. ואז הוא יראה שהשלמות יכולה להיות רק במצב שיש מאין חוזר ליש ליש. מה זאת אומרת? שבתוך הרצון לקבל לא יכול להיות שום שלמות, מפני שהרצון לקבל בתוך עצמו הוא נסגר, בתוך עצמו הוא מרגיש, בתוך עצמו הוא משיג, ולכן הוא מוגבל גם באיכות וגם בכמות. ומה שרב כותב כאן, מסתפק במועט. היינו, כל פעם שמשיג משהו, מה שמשיג זה מספיק לו, ולא רוצה להרחיב את זה, כי הרחבת הגבול זה נקרא שהוא צריך עכשיו לסבול שחסר לו, ואחרי שסובל שחסר לו, אז הולך ומשיג. אם יגידו לאדם, עכשיו אנחנו ממלאים מה שאתה רוצה ולא תצטרך יותר מספיק אותו, הוא יסכים. אנחנו רואים את זה על עצמנו. אלה כל חיסרון וחיסרון שאנחנו משיגים זה בדחף מלמעלה, על ידי החברה, על ידי הספרים, על ידי ההנהגה מלמעלה. אנחנו מקבלים כל פעם תוספת רצון לקבל, אבל מעצמנו אף פעם לא היינו יוצאים מדרגת הבהמה, כי זה כואב. בשביל מה? אם היינו יכולים להישאר במצב הרוויה, לא חשוב באיזה מצב שהיא, בדברים הבימיים, אוכל, זיווג, חום, שלווה, מנוחה, המינימלי, גם כן בזה היינו נשארים. ולא היה לנו ביקוחנו נגד הטבע שלנו אפשרות לצאת לסבול, כי הרצון לקבל לא היה נותן לנו לצאת ולסבול. הוא היה נשאר כל הזמן, היה מקפיא את המצב הזה. אלה מפני שההשגחה העליונה דוחפת אותנו למטרת הבריאה, לזה שאנחנו נהיה גדולים ושלמים, אז מתגלגל עלינו מלמעלה עוד ועוד רצון לקבל, ואנחנו חייבים למלות אותו, וכך אנחנו רצים כל פעם למטרות חדשות. ולכן להגיע ממש למצב השלמות אינסופית אי אפשר בתוך רצון לקבל, אלא אם כן אדם יוצא ממנו מחוץ לו. זאת אומרת, אנחנו חייבים לצאת מתוך הקליפה שלנו ולחיות לא בעל מנת לקבל אלא בעל מנת להשפיע, בכוונה מחוץ לנו. ואז בצורה כזאת אף פעם לא יהיה לנו הגבלה, לא בגדלות הכלי ולא בקבלת השפע. ואהבת הזולת, הוא כותב כאן גם כן במאמר הזה רב, זה לא מטרה אלא אמצעי להגיע לזה, שבזה אנחנו לומדים עד כמה שאנחנו ההפוכים מהכלל הזה לצאת מחוץ לרצון לקבל. והלימוד הכי טוב זה על הסובבים אותנו, על הסביבה שלנו. לכן התרגילים שניתן לנו לעשות כאן בעולם הזה כלפי הזולת, הם מזרזים את ההתפתחות שלנו, ואז אנחנו יותר מכירים גם במוח וגם בליבה עד כמה שאנחנו מוגבלים, ו שנבוא למצב שנדרוש ההתקדמות באמת ברצון הנכון. זאת אומרת, להרגיש מציאות מחוץ לנו, לחיות מה שמחוץ לנו, שהרצונות שלנו וכוונות שלנו יהיו מחוץ לנו, שאף פעם לא נחיה בתוכנו, שההרגשה התעצמית היא תהיה רק כאילו נקודה בסיסית שאדם יוצא ממנה וחי וחש מה שמחוץ לה. רק בצורה כזאת הוא מתחיל להתרחק מנקודה הזאת המרכזית שלו, האני שלו, להרחיב את המרחב הקליטה שלו עד שמגיע לגודל של האינסוף. יש הרבה פרטים במאמר הזה, אני לא... אולי... כזה עוקב הרבה דברים. עכשיו, באמונה למעלה, למטה ובתוך הדעת, זה אנחנו רואים גם כן בעולם שלנו. כל העולם הוא חי באמונה בתוך הדעת. למה זה נקרא אמונה? אמונה זה נקרא הכוח שמחייב אותי לעשות. מה שאני מרגיש, מה שאני מבין, מה שאני קיבלתי כעובדה, זה נקרא דעת. ולפי זה, אם אני פועל, אם זה נותן לי כוח לפעול בלבד, זה נקרא אמונה בתוך הדעת. כך אנחנו פועלים. וזה לא חשוב שהדעת שלי יכול להתבסס על השטות של מישהו אחר, שמספרים לי על איזה דברים שבכלל לא נכונים. אבל אם אני מקבל אותם בתוך דעת שלי, והם נקלטים בדעת שלי, אז בשבילי זו עובדה, ולפי זה אני פועל. יש הרבה סטיגמות כאלה בעולם, שהעולם הולך לפי זה ומקבל אותם, כי כן זה נכון. עובדה, אמת. יש אמונה למטה מהדעת, שאני לא... יודע על מה שמספרים לי, זה לא עובדות בשטח, אלא אני לוקח על עצמי תנאי, בדרך כלל זה חינוך, שאני לא הולך לבדוק מה שאומרים לי, אני לא מכניס בכלל לביקורת, אלא מקיים את זה למטה מהביקורת, לא מכניס אותם, אומרים למטה מכל ביקורת, כן? זאת אומרת, לגמרי, לגמרי, אם אני מקבל את זה ככה, זאת אומרת, אני לגמרי לא מפעיל חושים שלי, דעת שלי, שום דבר, אלא כל דבר שאני מחליט עליו, שאני מקבל אותו,

0: לא רק על חוגים דתיים, חרדים או מכל מיני דתות אחרות, לא על זה מדברים בלבד, אלא אפילו בדת הקהל יש כאלו דברים שמקבלים אותם למטה מהביקורת וחיים עם זה. זאת אומרת, גם למטה מהדעת וגם בתוך הדעת, גם אלו וגם אלו, בערבוביה גם כן מסוימת, אלו ככה ואלו ככה, אבל בסופו של דבר משתמשים כל האנושות בשני הגישות האלו לחיים. מה שאני מקבל אינפורמציה מבחוץ, ואיך שאני פועל לפי האינפורמציה הזאת. או למטה מהדעת או בתוך הדעת. אין אדם שאין בו גם זה וגם זה, ותלוי באיזה יחס בין שני ההבחנות האלה הוא פועל. ויש שאומרים שזה נקרא למעלה מהדעת. זה דבר שבאמת לא מובן. זה דבר שהוא למעלה מהטבע שלנו, למעלה מהשכל. זאת אומרת, אם אני עומד בבנק ומבקש, כמו שהוא אומר שם, כן, $1,000, וסופרים לי, ואני רואה שהוא סופר, 999. כן? מה עליי לעשות? אני יכול לסגור עיניים ולא לראות אותם, מה שהוא סופר, ולקבל וללכת. זה נקרא למטה מהדעת, בלי ביקורת. אני יכול להסתכל על זה ולראות, הרי זה 999, כן? ולפעול לפי מה שאני רואה, אין לי דיין, אלא מה שאין הפרעות, כן? ואז לא להסכים, כן להסכים, אבל לדעת שאני נמצא בזה, שאני מקבל 999. ויכול להיות שאני רואה שאני קיבלתי 999, ולא שאני מחליט, טוב בסדר, שזה יהיה כאילו 1,000. או אני סולח, או אני משלים באיזשהו מקום את מה שחסר. אלא שאני מקבל 999 כמו 1,000 ב-100%. בגלל שדעת שלי, אני מכניע מדעת של הנותן לי, של הקופאי. זה עבודה גדולה מאוד. זה אני צריך לצאת מעצמי, לוותר על הדעת שלי ולקבל דעתו. זה לא פשוט, זה אי אפשר לעשות ככה באיזה טריק פנימי. ואז נקרא שאני הולך למעלה מהדעת. אולי זה נשמע קל, אבל זה בלתי אפשרי לעשות. אנחנו בשביל זה צריכים להכיר מוח הנותן, הנותן בעצמו. אנחנו צריכים שאנחנו נדבוק עליו, שיהיה לי אמונה בו יותר מה שאני מאמין לדעת שלי. אני צריך לזה הרבה הרבה מערכות עזר וידיעה ועבודה והגיעה קודמים להחלטה שאפשר ללכת למעלה מהדעת. וזה אם מדברים בדולר אחד, שיש בין דעתו לדעתי. ואם אנחנו נדבר נגיד על ההפך, שהוא נותן לי דולר, והוא אומר, נו, קיבלת 1,000. ו-999 זה מה שחסר. או יחסר בכלל הכל, ואני אתנהג כאילו אני קיבלתי 1,000. אבל לא כאילו שאני מסכים ועושה משחק. אלא אני צריך להשלים בדעתי החיסרון הזה, שזה עובדות בהרגשה, במוחה ובליבה, שאני קיבלתי את $1,000. זאת אומרת, אני צריך כאן מילוי. שיספק אותי, זה לא איזה דמיון. מילוי שיספק אותי במקום העובדות. במקום ההרגשה הבהימית. ודברים האלה אי אפשר אליהם להגיע, אלא אם באמת אדם מגיע להשגה ולהרגשה הרוחנית. שהם ממלאים אותו ונותנים לו את זה. זה לא איזה מין
1: ההחלטה שאני מעכשיו

0: עכשיו והלאה אני מחליט שכך אני אתנהג. או שמעכשיו והלאה אני איכשהו יעשה איזה עם עצמי משחק. זה לא, זה לא, אי אפשר לבטא. לבטא את זה ואי אפשר לבצע. לכן, הפעולות האלו הן פעולות ש לאט לאט אנחנו מתחילים להבין אותם, ועד שבאים לקיים אותם זה לוקח זמן. מי שחושב שהוא מסוגל לבצע פעולה למעלה מהדעת, לאט לאט אנחנו רואים שדברים האלה הם תלויים ביציאה מחוץ לגוף האדם. ויצא מחוץ למודעות שלנו. נו, ונדבר פעם הבאה איך הוא האפר פרה אדומה, איך הוא מתאר. באמת זה אותו דבר שמתאר, גם כן מתאמה. ו יש שאלות? כן.
1: מה הקשר שהוא מדבר בין המודע בלימות ובליבה על למעלה מהדעת?
0: בוא נגיד כך, ש אני לא יודע אם אני אוכל עכשיו להסביר את זה, זה דבר די עמוק. יש עבודה בתיקון הכלים ויש עבודה בקליטת האורות שהם נקראים עבודה במוח ועבודה בליבה. שניהם צריכים להיות בלמעלה מהדעת. אני מאוד מוגבל בלהיכנס לזה, זה נושא מאוד עדין רחב. עוד משהו שאלות יותר פשוט, כן.
2: אתם אומרים שבלמעלה מהדעת זה רק כשבן אדם שסגר אותו פנית, זאת אומרת, תקופת ההכנה, בעצם
0: אין לנו אפשרות לעבוד על הדעת. אז מה זה אומר? שאנחנו יכולים בתוך הדעת ומתחת הדעת? זאת אומרת שאני, כמו שאני קורא לאמונה, איפה שאני נמצא, זאת תקופת הכנה נגיד, אני בעצם פועל מתחת הדעת. אנחנו נמצאים בעולם שלנו בצורה כזאת ש אני קודם כל רואה ומרגיש, ואחר כך אני מחליט ועושה. יכול להיות שזה לא מדברים טובים ומדברים רעים, יכול להיות שעל ידי מכות, יכול להיות שעל ידי סוכריות, לא חשוב מה, כן? אבל איך שלא יהיה, אני מחליט. אני משתמש בדעת שלי. אני איך להגיד? אין אף פעם שאני לוקח דעת של מישהו אחר, בלי שאני מחליט שזה יהיה במקום דעתי. זה אי אפשר להסביר מה שקורה ברוחניות. ברוחניות אתה לא יכול להשיג מדרגה, דעת של מדרגה יותר גבוהה ממך, לפני שאתה מבטל על דעתך. כי אם אתה עדיין קולט משהו שיותר למעלה ממך, אז זה לא יותר למעלה ממך. ההבדל בין מדרגות ברוחניות שאתה מחליף גם מה שיש לך בלב, כלים בלב וכלים במוח. אז איך אפשר עם המוח ולב הנכוחי לרכוש מדרגה שהיא יותר למעלה, שהיא פשוט, שאתה לא יכול לתפוס אותה, היא כל דרגה יותר עליונה מדרגתי, הקטנה ביותר, היא מורגשת כאינסופית. כי אני לא יכול לתפוס אותה. היא קצת יותר מהכלי שלי, גמרנו, היא מורגשת כאינסופית. מה לעשות? רק אם אני מקבל כוח מלמעלה, שעוזר לי במקום מוח ולב שלי, לקנות. לקבל מוח ולב ממדרגה הבאה, ואז אחר כך אני עובד על ההשגת המילוי שבהם.
2: הדבר הבריא יותר לעשות בתקופת
0: ההכנה, בתקופת ההכנה אנחנו רק לומדים עד כמה שאנחנו מוגבלים שעובדים עם הכלים שלנו בתוך הדעת, ועד כמה שאנחנו לא מסוגלים להתפטר מהשיטה הזאת שבתוך הדעת כל פעם נמצאים. ואיך באמת לעבוד למעלה מהדעת, אנחנו מתחילים לרצות את זה לקראת המחסום. אבל באמת, וינחו בני ישראל מהעבודה, זאת אומרת, ממש לפני יציאה מהעולם הזה, לפני ההשגה הרוחנית, אנחנו אז בהחלט רק בזה רוצים. זאת אומרת, ללכת למעלה מהדעת, זה הופך להיות לאדם, רק זה הופך להיות ממש מול עיניו המטרה האמיתית. הוא רואה שאחרת הוא מוגבל בתוך עצמו, הוא תמיד מסתפק במה שיש לו, אפשר למלות אותו ולסתום אותו, ואף פעם הוא לא יגיע למעלה למטרה באמת יותר נעלה ממה להסתפק במילוי, לא חשוב איזה. זאת אומרת, אין אפשרות לגדול ולהגיע לכל פעם שכלי יגדל, אם לא רוכשים השיטה הזאת אמונה למעלה מהדת. זאת אומרת, שאתה כל פעם תרצה לרכוש חיסרון מחוץ עליך. אנחנו לא מרגישים את זה. אם עכשיו אני נגיד יכול לצרף גם מה שיש בו ובו ובו וכל אחד וכל אחד ואחד מכאן, עד כמה שאני הייתי יותר עשיר, אני לא כל כך מאמין שהם גדולים, אז לא אכפת לי כל כך, לא כואב לי. אבל אם הייתי רואה שבאמת כל אחד מהם מקבל לפחות כמוני, ושבאמת שאני, מה שאני מרגיש עכשיו, איך שאני חי, הרגשת החיות שלי, ידיעה, השגה והכל, אם אני באמת הייתי מרגיש כמה שאני יכול עוד לרכוש, אז הייתי באמת רוצה לי להגיע לדביקות עם האחרים, כן? לכן הוא כותב שאהבת הזולת איזה אמצעי, שלאט לאט מתוך זה אנחנו מתחילים להרגיש כמה שהשגת הכלי מחוץ לנו הוא הכרחי להשגת השלמות ונצחיות. מה זה אינסוף? אינסוף הכוונה שלא שאתה משיג איזושהי מידה שנקראת אינסוף. אינסוף הכוונה שאתה מגיע לאפשרות קליטה אינסופית. ואז בהחלט אתה מקבל כל פעם המילוי אינסופי. זאת אומרת, אתה כבר לא, איך להגיד, זה בעיה לבטא כל הדברים האלה, אתה כבר לא מגביל, לא מוגבל, בוא נגיד, גם בכלים וגם במילואים. וזה כל פעם גודל ללא שום הגבלה וללא שום ללא שום ביקורת אפילו. כי היציאה למעלה מהדעת, המסך בעל מנת להשפיע, הוא הופך להיות בלתי מוגבל, עד כמה שהתאספו הכלים. אז יוצא ככה שאתה כאילו הופך את הנקודה שלך, הכלי שלך, להפך. מוציא אותו החוצה ככה. הכלי נעשה אנטי. ההפכי לעצמו. זה נקרא שהלב העבד ממש מתהפך על מנת להשפיע. כי הוא מלכתחילה נבנה על ידי האור בעל מנת לקבל, כן? ושמתהפך ממש להיות כאור, אז הוא נעשה בדיוק, ממש באותו טבע.
2: זאת אומרת שלמעלה מהדעת זה לא רק גשמי כנגד רוחני, זאת אומרת,
0: לא, למעלה מהדעת זה לא גשמי כנגד רוחני, למעלה מהדעת זה למעלה מהדעת זה חוק של כלי הרוחני. אני מדבר רק ברוחניות, לא בגשמיות אין לנו. בשום הרצונות הגשמיים בחמישה חושים שלנו אנחנו לא יכולים לקיים למעלה מהדעת. למעלה מהדעת הכוונה רק בכלי הרוחני, בחוש השישי. כלפי האור העליון, כלפי הבורא, כלפי הרצונות שהם מחוץ לתענוגים שבעולם הזה. מה שבתענוגים בעולם הזה זה... כאן זה, החומר נשאר אותו חומר. הוא נהנה באותה צורה וסובל באותה צורה. יכול להיות מקובל גדול מאוד, אם אתה תתקור אותו הוא יבכה. זה, אתה מבין? הכלים הם נשארים אותם כלים הבימיים. זה לא משתנה. רק החוש השישי עליו אנחנו מדברים והוא משתנה. החמישה חושים, הגוף, כל הדברים האלה, בהם לא קיים. זה, הם נשארים באותו טבע, זה לא משתנה. כן? גוף שלך וגוף של רבי שמעון זה אותו גוף. אפשר לעשות השתלות, לא חשוב מה. כן? החלפת האיברים. לא. זה לא, אין בזה שום קודש. לכן כל הכל מה שאנחנו מדברים על התיקונים וההשגות והשיטה הזאת בלמעלה מהדעת, בעל מנת להשפיע, עם המסכים, עם הכל, זה רק כלפי הרצון הרוחני, זאת אומרת בחוש השישי שאדם רוכש, שהוא מפתח מנקודה שבלב. אני לא יכול לראות למעלה מהדעת ולשמוע למעלה מהדעת, וזה לא שייך. למעלה מהדעת זה שנכנס דרך ריאה שמיירך דיבור משוש לתוך הרצון שלי, אז זה נכנס לתוך הרצון שלי הבימי. הוא נקלט בצורה הרגילה, או למטה מהדעת או בתוך הדעת. והנקודה שבלב, שאיתה אני מתחיל לעבוד ואותה אני מתחיל לפתח, כי זה נקודת הקשר עם האור, עם הבורא, בה, אם אני רוצה לפתח אותה, קיימת חוק התפתחות רק למעלה מהדעת, רק מחוץ לה. היא עצמה לא גודלת. היא גודלת רק על חשבון שאני יוצא מתוכה, החוצה. אין כאן מילים, אני באמת רוצה להציג יפה, אי אפשר. כן.
3: אם ההבדל בעבודה למעלה מהדעת, לעבודה מתחת לדעת, זה רק בבדיקה שלי בעצם. והתוצאה בשניהם זה קבלה של דעה של מיליון נובל. אז למה בעצם הבדיקה שלי חשובה אם אני יודע מראש שהיא שקרית? למה חשוב לי לבדוק בעצם?
0: למה אנחנו כל הזמן רוצים לבדוק איפה אנחנו נמצאים, בתוך הדעת, למעלה מהדעת, ולא רוצים, אלא לאט לאט אנחנו לומדים שזה מה שאנחנו עושים. בזה אני בודק איזה יחס יש לי לאלוקות. זאת אומרת, בזה אני בודק האם אני נמצא בקליטה נכונה של המציאות. המציאות מסביבנו, אנחנו קולטים בחמישה חושים. אם אנחנו רוצים לקלוט אותו בצורה אמיתית, בחוש השישי. זאת אומרת, לא כמו שהוא נכנס לחמישה פתחים שלנו, אלא איך שהוא קיים באמת מחוץ לי, אז אותו אני יכול לקלוט רק לפי החוק של השתוות הצורה. והשתוות הצורה זאת אומרת שאני אשווה את החוש השישי הזה, נקודה שבלב, עם מה שיש מבחוץ. אבל איך אני יודע מה שיש מבחוץ? כדי שאני אדע מה שיש מבחוץ, אני צריך לתקן את החוש שישי, שהוא יהיה כמו בחוץ. אז איך? כן? אז השיטה הזאת למעלה מהדעת, שאני מקבל מלכתחילה על עצמי תיקונים שנמצאים מחוץ לי, זה נותן לי השוואת החוש השישי לעולם החיצון. אם הקופאי אומר לי, זה $1,000, אז לפי הבימיות שלי אני בודק, זה לא נכון. אבל אני צריך לקבל את העובדה, כעובדה הזאת, לחוש השישי. ואז חוש השישי הוא יהיה בהשתוות, בהשוואה למה שיש מחוץ לי. אז אני אצא מהקופסה השחורה שלי, אני כבר ארגיש מה שיש בחוץ. זאת אומרת, למעלה מהדעת זה דעת של העליון. פשוט הדרגה יותר עליונה, בו מתקיים החוק הזה, שהוא עכשיו אומר, לא אומר לי על זה, זה נקרא לבן. הרי זה שחור, חום. לא, אצלי זה נקרא לבן. אז אם אתה רוצה להרגיש אותי נכון, תעדכן את המכשיר שלך לקליטה שזה נקרא לבן. אתה יודע, יש כאלה מכשירים שדורשים לפני העבודה איפוס. כן? זה ככה, זה ככה, זה ככה. אתה יודע, זה לבל שם, כמה קילו, משקלות אפילו בחנות, כן? זה, הוא צריך קודם לעשות אותם באפס. אז איך לעשות באפס, בצורה נכונה שיקלוט את הכלי שלי, שנקרא נשמה או חוש השישי, אז אני צריך לתת לו כמה נתונים כלפי העולם החיצון. ואז למעלה מהדעת זה נקרא שאני מעדכן את החוש השישי שלי לפי מה שיש בחוץ. ואז לפי החוק השתוות הצורה אני מתחיל לקלוט. כמו מקלט רדיו, אז אני קולט איזשהו גל שנמצא מחוץ לי. אם סיבבתי נכון את הידית שלי, כן? זאת אומרת, אם בפנים אני יצרתי אותו גל כמו שמבחוץ, אז אני כבר קורא את הגל מבחוץ. קולט אותו. זה עוזר לנו שיטה הזאת למעלה מהדעת לעשות. זה טוב שעליון נותן לי הבחנה הזאת. אחרת אני לא הייתי יכול שום דבר אף פעם להרגיש מחוץ לי. אני הייתי מרגיש רק את מה שקורה בתוך הגוף שלי. דרך חמישה חושים, איך שחמישה חושים מתפעלים ממשהו. זהו.
3: הבדיקה היא בעצם שאני בודק בעצמי?
0: זה לא בדיקה, זה איפוס, זה נקרא.
4: קיול המכשיר.
0: קיול, או, שכחתי, כן. קיול המכשיר שלי.
3: קיול המכשיר קליטה.
0: לא, אני רוצה מהעליון שייתן לי את ההבחנות האלו, שאצלי הן נקראות למעלה מדעתי, כי זה דעתו, דרגה יותר עליונה, הוא נותן לי אותם, והוא אומר לי, אצלי זה נקרא כך וכך וכך וכך. אני רואה אצלי זה בכלל משהו אחר לגמרי, אני משוגע, הוא משוגע. מה לעשות? כן? אם אני מקבל את זה על עצמי, זה שיטה זה לא פשוטה, זה לא סתם ככה, אתה לא יכול לקבל את זה מן הסתם. אתה צריך קשר עם העליון, שזה באמת עליון, שבאמת זה הוא עושה ואצלו זה... זה לא שבאיזה טריק אתה יכול לשקר לעצמך. אתה מקבל את זה, זה הופך להיות טבע שלך. מבין? זה לא איזושהי פעולה צדדית שאני, אני, וזה הוא אומר, אני מכוון, ובוא נראה מה אני מרוויח. אבל בלי זה אי אפשר. כן. מה זה, אנחנו מלכתחילה לא חושבים על להשפיע לאף אחד. אפילו שנראה לנו שאנחנו עושים משהו להשפעה, זה לא משפיע, זה ברור. זה הכל עם הכוונה באיזו צורה למלות את עצמו. כך בן אדם עושה, הוא לא יכול אחרת. לחשוב באמת על השני, לטובת השני, הוא כותב במאמר הזה שזה סך הכל אמצעי, כדי להגיע לדביקות עם הבורא, זאת אומרת, כדי להגיע לשלמות. שלא, גם כן השלמות זה גם כן נראה לנו לאיזו מטרה אגואיסטית, כן? שלמות, נצחיות. אני הכל יודע, הכל יכול, כמו. זה מילים שאי אפשר להמחיש אותם, אבל בוא נגיד כך, במקום כל המילים האלה, הטוב ביותר זה השתוות הצורה. זה נותן ההבחנה יותר מדויקת. הוא רפום, אתה רחום וכן. ואז לאט לאט אדם שמקבל על עצמו האמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת בלמעלה מהדעת מקבל דעת העליון, אז הוא כל פעם, אתה יודע, כמו שמושך את עצמו, וכל פעם יותר ויותר למעלה כך עולה.
3: אז הוא כל
0: פעם משנה
3: את עצמו, כל הזמן הוא משנה את עצמו.
0: הוא משנה את עצמו בצורה שמשתנים בו כל העובדות, כל הכלים. זאת אומרת, זה שהוא מסתכל על עצמו אתמול, הוא רואה שהוא פשוט לא מסכים לגמרי עם מה שהיה אתמול. טוב, מה אנחנו... אה? כן?
5: זה מזה שמקובל למעשה, הוא חי כל הזמן מעל הדעת.
0: מקובל, חי כל הזמן למעלה מהדעת, כן. זאת אומרת...
5: כל פעולותיו למעשה, בקשר עם הבורא כדי...
1: הצורה.
0: עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד צמצום ב', ועוד מעט אנחנו נגיע ללימוד הזה, איך אנחנו גדלים ממטה למעלה. הדביקות לעליון המינימלי, זה נקרא דרגה הראשונה הרוחנית, שאנחנו יוצאים מהעולם הזה דרך מחסום לרוחניות, אז דרגה המינימלית היא נקראת עובר. עובר נקרא שאתה, כמו שאתה, איש עם כל הידע ופילוסופיית חיים שלך וחוכמת החיים, מה שרכשת, עם הידיעה, עם הניסיון, הכל הכל מה שיש לך, אתה מוכן לבטל את הכל מה שיש לך, לוותר על הכל מה שיש לך, כדי להיות דבוק בעליון, בלי שכל, בלי דעת, שאתה נשאר עם שכל ודעת והכל מה שיש בך. אתה נדבק אליו כזרע בתוך הרחם. זה נקרא עובר, מזה מתחילים לגדול. כמו שעובר ברחם אמו, בעולם שלנו, זה פשוט כתוצאה יש מעין, כתוצאה כנגד אצלנו מהרוחניות, שכך ברוחניות גודלת נשמה שלנו, מזה היא מתחילה לגדול. נשמה שלנו יש לה רק רשימו, שהיא מדביקה את עצמה לדרגה העליונה הרוחנית, זה נקרא שאנחנו עוברים מחסום. ואז המצב שלך שאתה כמו הנקודה הזאת, כמו זרע, שדבוק בעליון, ועליון פועל עליך ב-100%. לך, כמו שאתה כזה גדול וכבר חכם והכל בחיים האלו, אתה מבטל אותם כולם, כולם, כולם, זאת אומרת, אתה ממשיך לחיות והכל, אבל כלפי דעת שלו, אתה מבטל את עצמך לגמרי, לגמרי, לגמרי, כמו זרע בתוך הרחם. לא יודע איך לתאר את זה, מבין? זאת אומרת, ממודעות, מהכל מה שיש, שום דבר כלפי רוחניות. אין לך שום דעה ושום דבר לא נשאר. אתה רוצה רק דבר אחד, שהוא ישלוט עליך. ואתה מבטל את עצמך ומבקש שכך זה יהיה בכל כוחותך. שהוא ישלוט עליך. זה נקרא שאתה נכנס להיות עובר בעליון. והיתר דרגות מעבר לזה. מעבר לזה, זאת אומרת שעכשיו מתחילים להוסיף לך בשר, כן? זאת אומרת, רצון לקבל, ואתה אפילו ברצון לקבל הזה שמתחילים להוסיף לך, ולא מוסיפים לך רצון לקבל כל מיני דברים שבעולם הזה, כלפי העליון, כל מיני ספיקות, כל מיני דברים כנגד עליון, שאומרים שמה פתאום, הוא נותן לך לא $1,000, 999, 98, וכך, עד שלא נותן אפס, ונראה לך ש... ואתה צריך להתבטל כאילו שזה אלה, ונגיד, כן? אז נותנים לך רצונות, זה כבר קליפות, כן? כנגד עליון, ואתה צריך על ידם בכל זאת להיות דבוק עליו, לבטל אותם, וכך אתה גודל. כך גודל כבר בשר סביב הרשימו הזה, ואז נעשה עובר.
5: ובאיזה שלב אתה לגמרי...
0: אז כך אתה גודל, ושאתה מקבל רצון לקבל עם המסך העליון נותן לך דם, דם הופך להיות בשר, נקרש הופך להיות בשר, אחר כך בקצור, עד שמתחילים לך להתווצר 10 ספירות, זה 40 יום יצירת הבלת נקרא וכן הלאה, 40 זה דרגת בינה, שאתה מגיע לדרגת בינה, על מנת להשפיע שאתה רוכש הכוח המינימלי, אז כבר נקרא שיש לך יצירת הבלת, שיש לך איזשהו ציור. אין? שאתה דומה לעליון, זה כוח של בינה, מם, 40 יום, שאתה כבר קיבלת איזה מין אישות, עוד לא עצמאי, אבל משהו שאתה דומה לבורא באיזושהי צורה הראשונה. כן? עדיין עובר, אבל יש שם כבר 10 ספירות הקטנות האלו. אבל, והלאה, אתה גודל, אתה תישאר חילידה, ושנולד, זה נקרא שקיבלת דמיון לבורא בדרגת הרצון הקטן ביותר, שאתה יכול לצאת החוצה. על שאתה יצא החוצה, גם כן אתה תלוי בדיין, כמו שאצלנו בעולם הזה, אתה תלוי בעליון, הוא מספק לך חלב, זאת אומרת, גם כן כוח הבינה כל הזמן, שמקבלים את זה ביניקה מהעליון, מחזה שלו, בדיוק כמו שבעולם הזה. מה אני רוצה להגיד, שזה כל המדרגות וכל הפעולות הן למעלה מהדת. כל המדרגות הן בזה שאתה נמצא, כמה שמוסיפים לך כוח נגד העליון, אתה כנגד רוצה לצאת מהכוח הזה ולהיות כאילו מחוץ לו, בעליון. מלימן. בוא נלמד. כן.
6: אבל בזה לגבי משהו שלא יודע, נראה שמסרותים שהוא במקליטים אותו, ואנחנו שום יודעים שלימוד צריך להביא עוד מקיפים. יש טעם לראות אחרי זה בסרטים, לשמוע את הקלטות, אם העיקר זה השגת אורות מקיפים?
0: אני, שהגעתי לרבי, אני למדתי קודם 3-4 שנים חיפשתי איפה אפשר ללמוד קבלה, והייתי בכל מיני מקומות. שהגעתי פעם ראשונה, אז הגעתי בלי טייפ, אבל פעם שנייה כבר היה לי טייפ. זהו, הלכתי אחר כך, קניתי טייפ משוכלל, סוני, זה עלה המון כסף, אז אני לא זוכר. כזה, זה היה שנת 79. והתחלתי להקליט משיעור השני, שהבנתי שזהו, מצאתי מקום. ואחר כך כל הזמן חזרתי, בלי לחזור על החומר זה שום דבר. עכשיו, נדמה לנו שאיך יכול להיות שספר, או איזה קלטת, מכל שכן וידאו, וידאו זה דווקא, זהו. אנחנו הרי לא צריכים את הדברים האלה, אנחנו על ידי דברים האלה מעוררים רשימות שנמצאות בנו. אז אלו שחוזרים בשיעור שכבר היו בזה, זה משהו אחד. ואלה שלא ראו ולא שמעו אף פעם, זה משהו אחר. אבל בכל זאת זה וזה דברים ש... אני לא חושב שאפשר בלי זה. אני לא חושב. זה... סך הכל מה שאני בונה כאן בשיעורים האלו, אני בונה גשר. בין האדם המודרני ובין הספרי בעלי הסולם. שאם תיקח את הספרים האלה, שום דבר לא תבין. וקלטות אודיו, וידאו, זה פשוט דבר הכרחי. אני לא מבין איך זה, איך אפשר בלי זה. לכן אני לא יודע מה להגיד. בן אדם ש... יש לו איזשהו כמה רגעים ויכול לחזור על החומר, זה חובה, הייתי אומר. אני תמיד חזרתי כמה פעמים, טוב, אני נסעתי מרחובת לבני ברק, מבני ברק לרחובת, אז הייתי גר ברחובת, אז אני הייתי ממש כל הזמן שומע את הקלטות שלי. וגם כן בעבודה הייתי שם. אוזנייה והייתי שומע. וככה זה נכנס. עכשיו, אפילו שאתם נמצאים באיזה עבודה וזה לא נכנס, זה לא חשוב. אתם יודעים, יש כאלה ניסיונות של הרופאים, מומחים כל מיני, שבשינה נגיד, כן? שמים טייפ ואדם שומע כל מיני קולות וצלילים, או מלמדים אנגלית נגיד בתוך שינה, מתוך שינה וכן הלאה. הדברים האלה הם נקלטים בפנים. וכל הזמן זה עובד. לכן אפילו שמי שלא יכול לשמוע, אבל זה באיזשהו מקום שם, יש כזה... כן. זה יש כאלה טכניקות אפילו, שאפילו ככה זה נכנס עוד יותר טוב, בלי הגבלה, בלי איזשהו מסך באמצע, בלי התנגדות של אדם. אז רצוי שזה כל הזמן איפה שזה שם יהיה. ולראות בבית, נו, בין הכדורגל ואיזה סרט, גם לראות סרט שלנו, זה לא עבירה.
6: אבל
0: כן.
7: כל הזמן שאנחנו מדברים על השתמשות הבשורה, אני מבין נכון, זה רק על מבחינת הרצון להשפיע, כל שאר הדברים, כל שאר ההיבטים של עצמותו אין לנו שום מושג עליהם.
0: אנחנו קבלה זה שיטת התגלות הבורא לנבראיו בעולם הזה. אנחנו לא מדברים על הנשמות שנמצאות מחוץ לגוף, שכבר גופים מתים ונשמה באיזושהי צורה מתקיימת מחוץ לגוף, ואז יש לה קיום אחר ומילוי אחר. אנחנו לא מדברים על זה. על זה קבלה לא מדברת בכלל. יש, זה ישנו, אבל לא בספרים האלו. ולא בספרים, אני אפשר כך להגיד אפילו. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא מדברים על מה שמשיגים בני אדם מעבר לתיקונים. אנחנו לומדים רק איך לתקן את עצמנו בתוך החיים שלנו, כדי להרגיש את האלוקות עד דרגה מסוימת שנקראת גמר התיקון. לא כוללת הדרגה האחרונה הזאת של גמר התיקון. כי הדרגת גמר התיקון היא כבר נכנסת לפעולה מעליה. ומה שאחריה זה נקרא כבר סתרי תורה. זאת אומרת, יש לנו שיטה, מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה, בחיים האלו. אתה שואל כך, האם משיגים עצמותו ועוד ועוד ועוד משהו? על זה לא מדברים. אנחנו מדברים מה שאפשר להשיג במשך מה שנקרא 6,000 שנה. 6,000 מדרגות, עולמות ביה, שאדם, נשמת האדם, היא נמצאת בתוך עולמות ביה, עוד מעט נלמד את זה. אנחנו גם לומדים את זה בחלק ט"ז, באמצע שבוע, אתם יכולים להגיע, זה לא קשה להבין. ורק את זה אנחנו כאן לומדים. זה לא בגלל שלא רוצים להראות לך משהו מעבר לזה, זה פשוט לפני שאתה רוכש כלים של 6,000 מדרגות, או 125 מדרגות, או 620 מדרגות, לא חשוב איך לחלק את ה... דרך הזאת של תיקון של הנשמה. אז עשה הכל, עד שאתה מתקן, לא מתקן כל הנשמה, אתה לא יכול להבין מה שקורה, להבין לא יכול, מה שקורה מעבר לדרגה שנקראת גמר תיקון. ואיך בכלל מתקיימים ומרגישים וקולטים וחיים אז בהרגשות ובמציאות ההיא. לכן בקבלה... אי אפשר או אסור, זה נקרא, זה אותו דבר. זה פשוט אי אפשר. אין לאדם, זה פשוט כמו שספר עכשיו לדגים מה שאתה לומד. אבל אנחנו נמצאים באותו עולם, ואנחנו חיים והם חיים. ההבדל בינינו זה פחות מה שבינינו למדרגה הרוחנית הראשונה. אתה מבין? ואתה רואה עד כמה שאתה לא יכול להיות בקומוניקציה איתם. מה, איזה יש יחס? איך אפשר להבין אחד את השני? ומרחק בינינו לרוחניות עוד יותר גדול, ובין הרוחניות למה ש... בין רוחניות למה שלאחר גמר התיקון הוא בכלל, זה אי אפשר להשוות. כי זה כל הכלי מתהפך על מנת להשפיע, אפילו לב האבן, זאת אומרת, אתה מתקן את היש מאין, מדלג עליו, על התחלת הבריאה, שזה אנחנו רק יכולים כך להגיד במילים, אבל מה זה, לכן לא נוגעים בזה. טוב, בוא ניגש ללימוד.
8: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
9: קליטה אמיתי אנחנו תופסים ברצון לקבל, אבל זה אמיתי מחוץ הרצון לקבל, אינסוף. אינסוף זה נקרא קליטה אינסופי.
10: כן, רב דיבר על זה שאמונה למעלה מהדעת משיגים רק מתוך השתוות צורה, רק מתוך רכישה של תכונה, חיסרון מחוץ אליך, וגם הוא הרחיב בעניין של החוש השישי, שזה בעצם אמונה למעלה מהדעת ברכישת החוש השישי, שזה באמת ברוחניות בלבד, מעבר לעולם הזה.
11: וזה משהו שיכול להתקבל דווקא דרך רכישת רצון, והרצונות האלו הם נמצאים מחוץ לי, נמצאים בחברים, למרות שאדם לא מעריך את החברים בהתחלה שהם גדולים ומה נראה לו שיש בהם או אין בהם, אבל בעצם זה הכלי שדרכו הוא יכול להשיג את הרצון הזה לביטול כלפי דעת העליון. והאמונה היא כבר מושגת ממש כנגד כל התפיסות שיש לאדם בעולם הזה על החיים וכן הלאה, במידה שהוא מסוגל לקבל את דעת העליון, פשוט להחליף את דעתו על דעת העליון, במידה הזו הוא רוכש אותה.
12: ומתי מתחילים לעבוד למעלה מהדעת? רק ממש לפני שמגיעים למחסום, כשמגיעים למצב של ויענחו בני ישראל מן העבודה, אז אנחנו רוצים את זה ואז אנחנו מתחילים לעבוד עם זה.
0: כן, וכמו שרשום במאמר, לאחרי שאדם מבטל את הדעתו ורצונו מפני רצון השם, אז האדם זוכה לבחינת רצון השם, שרצון השם הוא רצון להשפיע. ובזמן שיש לאדם רצון להשפיע, אז האדם הזה נקרא איש טהור. כן, רב דיבר כל הזמן על האמונה למעלה מהדעת, או אפילו אמר שאמונה זה נקרא הכוח שמחייב אותי לעשות. ואנחנו בשביל זה צריכים להכיר את המוח הנותן, הנותן בעצמו, אנחנו צריכים שאנחנו נבדוק אליו, נדבק אליו, שתהיה לו אמונה בו יותר מה שאני מאמין לדעת שלי.
13: ומרגש להגיש את ההתפעלות הזאת בשיעור, שאנחנו יכולים להגיש את הדרך לעולם העליון, ובדרך מקבלים יותר ויותר הבחנות. היום על מוחה וליבה, אלו כלים בשכל ובלב. הרב אמר שכל המדרגה שהיא מעליי מורגשת כאינסופית. מה לעשות? רק אם נקבל כוח מלמעלה נוכל להזיק את המדרגה הבאה.
14: אנחנו דיברנו על כל מה שקשור לאמונה למעלה מהדעת, ואיך באמת אפשר להשיג את זה, גם איך אפשר להרגיש את זה ושיהיה לנו רצון לזה בכלל, ואיך אנחנו מתגברים על זה שאנחנו תמיד נמצאים ברצון לקבל, ויכולים, איך בכלל אפשר להגיע לאמונה כזאת, לרצון לזה, ואיך בכלל אפשר לחשוב שאפשר לבטל את עצמנו בשביל להגיע לזה. אז זה הכל דרך עבודה בינינו בחיבור, ודרך ההתבטלות שלנו כלפי הבורא, שאנחנו תמיד מבקשים שהוא זה שיבוא וישנה ויתקן אותנו מבינים שזה לא בכוחותינו.
9: כן, ורצון לבקש אנחנו סופחים מהחברה.
10: הוא דיבר על מצב של אחרי מחסום, מהו המצב, בעצם הרשימו שמדבק בדרגה הראשונה של רוחניות, זה נקרא שאתה עובר מחסום, וזה שהוא שולט עליך ב-100% ואתה מבטא את עצמך כמו זרע בתוך הרחם, ואתה רוצה באמת שהוא ישלוט עליך ב-100%, מבקש ככה כמו, בעצם המצב הוא מצב של עובר, שליטה מלאה, ואתה רק מתבטל, מבקש שהוא ישלוט עליך בכל צעד ושעל.
11: וזה כמובן קשה מאוד לרצות, ולכן יש לנו אחד את השני, שאנחנו יכולים להגדיל את החשיבות של המצב העליון הזה, שנקרא אמונה למעלה מהדעת.
15: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד מתלמוד עשר הספירות, מהשיעורים של הרב. אנחנו בחלק השני של השיעור, אנחנו נמצאים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', בעמוד 2, דף ב', אנחנו באור פנימי, באות י'.
1: בכל זאת, ציטוט קטן מהשיעור ששמענו. אתה מוכן לבטל את הכל מה שיש לך, לוותר על הכל מה שיש לך, כדי להיות דבוק בעליון, בלי שכל, בלי דעת, שאתה נשאר עם שכל ודעת, והכל זה שיש בך. אתה נדבק אליו כזרע בתוך הרחם, זה נקרא עובר. מזה מתחילים לגדול. שנזכה להיות עוברים כמה שיותר מהר, במהרה בימינו. ועכשיו אנחנו נשמע את שיעור הרב. אני מזכיר שאנחנו, מבחינת ארי, אנחנו עדיין באות א'. בעל סולם עדיין מסביר לנו אות א', ואות י' שם קטנה בפנים. ובואו נשמע, נרשום את מה שהרב אומר, ובסוף נעשה סדנה ונכין שאלות. בסדר? בואו נשמע.
2: נו, נמשיך. אות ת', סליחה, אות י' מבארת שווה בהשוואה אחת. אות י', כלומר שאין שם זקות ועביות, שהמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהן, כי הבחנות אלו נתהוו בעולמות רק עם חידוש הצמצום. נקרא שוב אות י' שווה בהשוואה אחת, כלומר שאין שם זקות ועביות, שהמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהן, כי הבחנות אלו נתהוו בעולמות רק עם חידוש הצמצום.
3: גם כן, אתם רואים, הוא מדבר על האור אינסוף למעלה. אות י' שווה בהשוואה אחת, והוא נקרא אור אינסוף. מה אומר לנו למטה באות י'? אין שם זקות ואביות, שזה שייך לכלים, אין? שמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהם, מדרגות, זה מדובר על כלים, אין? כי ההבחנות אלו ניתבות בעולמות, ניתבות, האביות, בעולמות, בהעלמות, אחר כך, הכל שכלים. מה פתאום הוא מסביר לנו על הכלים אם למעלה הריד מדבר על האור? הנמצא בהשוואה אחת. כי האור זה מה שכלי מסיק. זה התפעלות, התרגשות שבתוך הכלי. אני מורגש, אני עושה איזשהו, מרגיש משהו בפנים. הרגשה הזאת, אני קורא להרגשה הזאת שלי, אור. זה לא אור, זה לא מה שממלא אותי, אני לא יודע מה ממלא אותי. אני לא יודע מה נמצא בתוכי, אני יודע שאני נרגש. אז אני מודד את ההתפעלות שלי, ולהתפעלות שלי הזאת אני קורא אור. וזה אין קשר בין מה שממלא אותי באמת, זה עצמותו, לבין מה שאני מרגיש בתוך הכלי, כי זה תלוי בתכונות הכלים. אז אור, שוב, זה סוג התפעלות הכלי. ולא לתאר אותו כשהוא קיים מחוץ לכלי. אנחנו לא מסוגלים להביע על ההבחנה הזאת. זה שורש. זה המקור, סיבה הקדומה להתפעלות שלי. בצורה כזאת אני יכול להגיד שכנראה שהיא קיימת. כנראה. כי אני לא יכול להבין אותה. לתפוס אותה, להרגיש, להבחן אותה. לכן תראו שלמעלה הוא מדבר על האור בלבד, כאילו, נטו. שווה בשוואה אחת ונקרא האור אינסוף, ולמטה הוא אומר, אין עדיין הבחנות, אין עדיין כלים ברורים, כן? לכן אנחנו לא יכולים להגיד יותר ממה שאור פשוט. כן.
4: למה הוא אומר פה חידוש הצמצום?
3: הרי
4: הוא מתחיל ממש
3: מההתחלה, למה
4: הוא אומר חידוש, כאילו שזה משהו שכבר היה?
3: לא, לא היה. חידוש זה כוונה שלא היה קודם, והתחדש. זה שפה שלו. חידוש הצמצום שלא היה קודם במציאות, ועכשיו נעשה. כן. בבקשה.
5: הכלי שתופס את אין סוף הפשוט הזה, מלכות אין סוף, ככה הוא נקרא?
3: לא, עדיין לא מדברים על מלכות, אני לא יודע, אני לא חכם, באמת לא יודע. הוא אומר, אור אין סוף נקרא ככה, אם לא אמר על מלכות, אני לא אומר גם כן, בשביל מה לי? אני משתדל להסתפק במילים שהוא אומר, אלא אם כן שאנחנו יוצאים להסביר משהו, אבל כך לא כדאי, כן.
5: בכל זאת, אתה אומר שכל אור זה כאילוי של כלי, אז באיזה כלי מתגלה האור הזה? זו השאלה.
3: אז גילוי הזה המקובלים כמו שדיברתי, וזה אסור לנו לשכוח. המקובלים שמגיעים לעולם אינסוף, הם מגיעים עם כלי מלא, שלם, בכל ההבחנות. יש שם כבר כל מה שאתה צריך לדעת, אתה יודע. כל מה שאתה צריך להרגיש, אתה הרגשת. עברת על כל המצבים, 125 מדרגות שמרכיבים לך את המדרגה הסופית. אתה כבר יודע כל ההבחנות, כל הנישות, כל החלליות שם בחללים בפנים שבתוך הכלי. עם כל ההבחנות שיכולות להיות שם עם האור. אתה מכיר לגמרי לגמרי כל הבריאה מצד הכלים ומצד ההתפעלות שלהם שנקרא האורות. ואז אתה נכלל במצב הסופי שזה האור עליון פשוט ממלא כל המציאות. אבל אתה מבקר אותו מהמצב שאתה יכול להבחין אותו בצורה כזאת, כמו שהוא מצדך הגבוה והמבחין. אתה באמת בוחן אותו. הוא בעצמו, נגיד אותו המצב, כמו שתינוק, אתה אומר. אותו מצב הוא כמו תינוק. הוא לא יכול עדיין שום דבר להרגיש, לא מקור של האור, לא שום הבחנות שבאור, עדיין חסרים שם כלים, כמו שהוא אומר לנו כאן. הבחנות, העולמות, המדרגות, שום דבר. ולכן הוא מרגיש אור פשוט. אבל אני שמגיע לשם, אני מרגיש אור אין סוף בצורה אחרת. הוא בשבילי פשוט, מפני שאני בכל המצבים שעברתי, עכשיו אני קובע שהוא פשוט, מפני שאני בדקתי על עצמי, ראיתי שבכל המצבים הוא מביא אותי, נגיד, שמכריע את עצמי ואת כל העולם לקו זכות. שבכל המצבים שעברתי, הוא רצה שאני אגיע לטוב ומטיב. ואני באמת עכשיו מגיע לזה. אבל אני עשיתי את זה מתוך ההכרעה, מתוך העבודה קשה, מתוך החושך. ואני מגיע לפשוט הזה, כן? שנקרא פשט, כמו שבעל הסולם מסביר לנו. כן? פשט רמז דרוש סוד, זה מלמעלה למטה, כמו צלם. כן? ולא ממטה למעלה. שפרדס פרדס זה אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, כך זה. אז הוא מגיע לפשט, לאינסוף, אבל הוא מגיע לזה אחרי כל ההבחנות הקודמות. אז זה שכלי ישתלשל ומגיע לאינסוף מלמעלה למטה, הוא לא מבחן בזה כלום. ואם אתה מגיע ממטה למעלה לפשט, אז בשבילך זה הכל באמת אור פשוט. אבל אתה מבין במה הוא פשוט. אתה מבין מה זה נקרא להיטיב לנבריו ותולו, אין כלום. כי אתה עברת על כל ההבחנות, אתה עשית על כל רצון שלך עבודה, וראית בכל החושך ובכל ההבחנות האלו שעברת עליהם, שזה הכל לטובתך, לטובת הנברא. אתה בינתיים, אתה תיקנת את עצמך כאן בגלגלת עיניים, ואח,

0: אבל שם הוא היה כמו נפש, כמו נפישה מלכתחילה, שמגיע לכאן. נפישה. וכאן הוא מגיע, נרן חי. מלמטה. כי עברת על כל הכלים, על כל ההבחנות. אז אתם מגיעים כאילו מאותה תוצאה. אהבה חלוטה. אבל שם אהבה חלוטה, כמו שתינוק מרגיש את אמא, שהיא אוהבת אותי וזהו. אני לא מבחין שום דבר. וכאן אתה מגיע לאהבה שאתה מבין את אמא, ואתה נכלל באמא, ואתה רואה איך אמא אוהבת את התינוק. מצד האמא אתה מבין ומרגיש את האהבה שלה, ולא איך שתינוק מרגיש את האהבה שלה. אתה מבין איזה הבדל? זה מה שבורא רוצה, שאנחנו לא נהנה מתינוק קטן שמילאו אותו. זה העולם אינסוף לפני ההתפתחות. אלה שנגלה את האהבה של אמא, שהבורא רוצה שהנבראים יכירו בו, הבן יקר לאפרים. כן? נו, נמשיך.
1: אות חף מבארת אור אינסוף. ויש להקשות, כיוון שאין לנו שום השגה באינסוף. אם כן, איך נדעהו בשם, שהרי כל שם מורה על השגה, אשר אנו משיגים בו על פי הוראתו ומשמעותו של אותו השם, כנודע. ואין לתרץ כי השם אינסוף מורה רק על שלילת השגה. דאם כן, היה לנו לכנותו בשם בלתי מושג. והעניין הוא, כי השם הזה מורה לנו את כל ההבחן שיש בין אינסוף אל כל העולמות שמתחתיו. והוא כי בחינת הצמצום שנעשה אחר האינסוף, הנה בכל מקום שהכוח הזה מתעורר, הוא מצמצם שם את האור, שעל ידי זה מסתיימת ההערה ההיא ומגעת לסופה. ולפיכך, כל סוף וסיום שישנו בכל הערה ובכל פרצוף, אינו נמשך רק מכוח הצמצום. ולא עוד, אלא שמסיבת הסיום, הסוף והסיום ההוא, יוצאים ומתחדשים כל ההוויות ומילואיהן וכל מיני השינויים שאך נמצאים בעולמות. ומתוך שעניין הצמצום הזה אינו שם באין סוף, על כן אין עניין סוף וסיום נוהג שם, ועל כן נקרא בשם אין סוף, להורות שאין שם בחינת סוף וסיום כל עיקר. ומובן עם זה שהאור הזה הוא פשוט ושווה בהשוואה אחת, כי זה תלוי בזה.
0: אפשר לדבר על זה גם כן אין סוף. זה מפני שבהחלט תמיד יחסר לנו הבנה בזה עד שלא נגיע, ואין לנו במצבנו שום מצב, מהות, שאנחנו יכולים להצביע עליו ולהגיד זה דומה למשהו שבאין סוף. לכן נסתפק בהבחנות הללו, שאין סוף זה שאין שום בחינת סוף וסיום, כל עיקר, ומובן עם זה שהאור הזה הוא פשוט ושווה בהשוואה אחת. זאת אומרת, מתוך חוסר הגבול. עכשיו, החוסר הגבול הוא לא מגיע מהנברא, אלה מתוך הבורא, שהכל נמצא בשליטתו השלמה, ועדיין הנברא עוד לא נגלה. זאת אומרת, מלמעלה אנחנו מכירים במצב האין סוף, מצב האלף, כן? שהאור הוא פשוט,

0: פשוט, ואין מצד הכלי עדיין שום הבחנות. חוץ מזה שמרגיש את עצמו כמו העובר בתוך אמו. כך, בשליטת האור. מצב הבית שאנחנו נמצאים, בעבודה, זאת אומרת יש לנו כאן חיסרון ותענוג ועבודה ביניהם בקף ג', כן? בקף האמצעי. זה אצלנו מצב הבית. אנחנו לא מדברים על ירידת העולמות. לא מדברים על זה. אלא על עבודת האדם. כשעל ידי העבודה הזאת הוא עולה למצב הגימל. כן? מצב גימל. שגם כן מבין שזה אור העליון פשוט, אבל פשוט הזאת זה נרנחי בכחב זון ש... כאן כבר הוא מבדיל ומבחין עד כל הפרטים בין האורות לכלים שהמחשבת הבריאה היא פשוט פשוטה, טוב ומיטיב. כי גם כאן זה טוב ומיטיב הוא מרגיש, אבל מרגיש את זה ללא הבחנות הכלים. בזאת אנחנו כנראה שנצטרך לסיים כאן. יש עוד איזו שאלה קצרה? לא, כן.
1: איך מתוך מצבים סופיים שמצטברים מגיעים למצב שנקרא אין סוף? זה לא שוב לעבור כמו יש מאין?
0: איך הדיסקרטיות הספרותיות עוברת לאנלוגיות?
1: שכל אחד מהם הוא סופי.
0: שזה סופי. מפני שאנחנו בונים כף האמצעי. אם אתה מדבר על איך שאנחנו במתמטיקה עושים, אז אנחנו בכל זאת מצרפים אחד לאחד לאחד כל החלקים, כן? אז בחלקים האלה אנחנו תמיד נמצאים בשגיאה. בכל זאת האינטגרל שאתה עושה מהאפס עד אינסוף הוא בכל זאת אינטגרל, הוא בכל זאת נמצא בסכום של הדברים, כן? ותמיד אצלך לא שווה לזה לזה. זה כמו שתקליט שהיה פעם עם הסיכה ותקליט שיש לנו עם המספרים, כן? שזה אף פעם לא דומה זה לזה. כי שם זה, בכל זאת, גם שומעים, גם אומרים כך, כן? איפה סידי שלנו? נכון? נכון. זהו. אז, אבל ברוחניות זה כן, שווה, כן? זה ממש שווה לאין סוף, מפני שכאן אנחנו עוברים לקו האמצעי. אנחנו לא בונים סכומים של המצבים, אנחנו מעל המצבים האלו מגיעים לתכונות הבורא. ולכן זה ממש משתווה, הספרותיות עם האנלוגיות, עם מצב האנלוגי. נו, ובזה נסיים מהר.
2: כן, חברים, שמענו עכשיו שיעור עשיר בהמון הבחנות, אז אנחנו ניקח את כל האינטגרל הזה של כל ההבחנות של כולנו בתוך העשירייה, ונאגד אותם, יש לנו סדנה של 6 דקות שבה נסכם את מה ששמענו ונציף שאלות שעולות לנו מתוך מה ששמענו עכשיו בשיעור. 6 דקות, בבקשה.
3: כן, דיברנו על ההבחנות שאנחנו משיגים בדרך הרוחנית, איך שזה מלמעלה זה בא אלינו בצורה פשוטה, ואנחנו משיגים את זה דרך כל ההבחנות, דרך הרצון לקבל שלנו. אנחנו בעצם משיגים את כל ההתגברויות, ומה שאצלו זה פשוט והוא משפיע בצורה נקייה ותאורה, אנחנו בעצם משיגים את זה מתוך כל העבודה שלנו, ובסופו של דבר לא רק מקבלים את כל התענוג של הבורא, אלא משיגים ממש איך שהוא משפיע ומה הוא מרגיש ואיך זה להיות נותן, שזה המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לקבל מהבורא.
4: ולהבין ולהשיג את המצב אפשר רק אם אתה עולה ממנו למעלה בכוח אתה בורא, כך אתה מבחין.
5: אין רב תרמו עוד צורה מדהימה את שלושת המצבים, עם מצב א', מצב שאור פשוט שממנו ירידת העולמות, למצב הבית שזה מצב העבודה שאנחנו עובדים חיסרון ותענוג, וחוזרים למצב השלם ששם אנחנו רוכשים את הכלים עם כל הנרנחי מבחינת הכלי, ומגיעים בעצם לאותו מצב. רק אם במצב העליון זה היה כמו איזשהו נפש, כמו אור שלם בהשפעה, פה אנחנו רוכשים את זה בתוך הכלים בהשגה מלאה של הנרנחי בכחב זון.
6: כן, כל העניין זה באמת הריבוי ההבחנות, זה מה שעושה את כל המימוש של המטרה המושגת מצד הנברא דווקא, והמטרות, ההבחנות האלו הן מושגות מתוך ריבוי הכלים, ריבוי החסרונות. אז גם מתקשר לחלק הראשון של השיעור ששמענו.
4: שמענו גם הגדרה של אור, שזה התפעלות הרגשה שלי בכלי. גם כן, כאילו דיבר על האור הפשוט מלמעלה למטה, ומלמטה למעלה זה בעצם השגת כל ההבחנות, שבסופם אני רוכש את הנרנחי.
7: כן, ואור הפשוט זה לא פשוט. רב אמר שהבורא רוצה שאנחנו לא נהנה מתינוק קטן שמילאו אותו. זה עולם אין סוף לבני ההתפתחות, אלא שנגלה את האהבה של אמא, שהבורא רוצה שהנבראים יכירו בו, הבן יכיר לי אברהים.
3: אם דיברנו על פה על מושגים של סוף ואין סוף, זה באמת מושגים שהם קצת מטושטשים. אנחנו לא יכולים להבין את זה אולי בשכל שלנו, איך אפשר להשיג משהו אין סופי, משהו שהוא בלי גבול. אז באמת איך אנחנו בסופו של דבר מגיעים להשגה כזאת? אולי אפשר לשאול שאלה, שאפשר להשיג את כל הטוב שהבורא רוצה לתת לנו, אנחנו מרגישים את עצמנו כל כך קטנים ונפסדים מה שנקרא, אז איך אפשר באמת להשיג את כל האינסוף הזה שהבורא רוצה לתת?
4: והשגת כל המדרגות העליונות, העליונים, האדם הולך לפי השתבות הצורה, עד כמה שמשווה את הצורה שלו לכל עולם ועולם.
5: כן, ובעניין השתבות הצורה, אז הרב באמת גם פתח את העניין של פרדס, שזה בעצם ממעלה למטה, שזה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. וכמו שאנחנו לומדים, אנחנו מתחילים בעלייה ממטה למעלה דרך הסוד, עד שמגיעים לאין סוף, לפשט, שזה אור פשוט, כמו שהוא תיאר את זה במצב א', רק חוזרים עם הנרנחי אורות בכלים.
6: וכל המצבים הם בעצם מושגים למעלה מהכלים, ולכן יש השלמה, למרות שהמצבים הם בעצמם סופיים, מכיוון שזה מושג למעלה מהכלים, אז יש שם השלמה בין המצבים הסופיים למצב שהוא בעצם שלם ואין סופי.

0: אני מקווה שכולם הכינו שאלות. היו הרבה הבחנות בקטע הזה קצר, סך הכל כמה שמענו. המון דברים רב סיפר ועל אורות, מה זה אור, מה זה השוואת הצורה, המון. מי שמוכן, בבקשה. ניר כרגיל.
1: יוצא שהאדם בטח בהתחלה חווה המון התפעלויות, התרגשויות, בטוח שזה אור. זה לא אור, זה רק מה שהאור עשה אצלו בפנים. זה מאוד יכול לבלבל את התלמיד בהתחלה. אני מרגיש את עצמי שזה מבלבל. איך מתמודדים עם זה?
0: למה זה מבלבל? אנחנו תמיד נכנסים תחת השפעת של אור. כל הזמן. רק את האור אנחנו לא מרגישים. אתה לא יכול להגיד שזה, יש, אתה יודע, יש עשרות סוגי אור. אור חסדים, אור חוכמה, אור פנימי, אור מקיף. אפשר להמשיך רשימה ככה ארוך. זה רק מקובל שהוא כבר מושיג, הוא מבחין את זה, אבל לפי הכלי שלו. לא את אור עצמו, לפי הכלי שלו. אז בינתיים אתה מרגיש את ההתפעלות, אתה מגלה בתוכך דברים, מגלה, אבל אתה לא יודע שזה אור משפיע, אתה לא מרגיש את ההשפעת האור עצמו, אבל דברים מתגלים וזה בסדר, זה לא מבלבל, זה צריך להיות ככה.
1: מה שמבלבל זה, לפחות אותי, זה מה מזה מותר לדבר עם האסירייה, מה מזה לא מותים. יש שם התפעלויות שאתה חייב לשמור לעצמך, ויש התפעלויות שכדאי לשתף עם החברים, אבל סליחה אם זה כבר לוקח אותנו מחוץ על ה...
0: זה קצת מחוץ, אבל אתמול דיברנו, היה לנו שיעור צהריים, נכון? השיר כזה, בדיוק קראנו מאמר, ורף אמר שיש כאילו שתי פנימיות של האדם, אם אתה זוכר. פנימיות אחת שלא מגלים לאף אחד, זה יחס שלי עם הבורא, ויש עוד פנימיות שאתה... בכל זאת נמצא בקשר עם החברים, שאתה קורא את המאמרים, ואתה כן מדבר איתם, מתחלף בהתפעלויות, אבל גם ככה, שם צריך להיזהר, ולא לדבר יותר מדי. אבל יש מה שבפנים, אתה לא, אסור לך לגלות. א', אתה מבלבל את אחרים, וכשאתה שומע, הם מבלבלים אותך, כי לכל אחד כלים שונים, כל אחד שורש נשמה שלו, כמו ששמענו שנמצא בעולמות ביה, הוא שונה. לכן כל אחד מרגיש אחרת.
2: אני זוכר שכשהייתי תלמיד מתחיל, לפני כמה שנים, זה לא מזמן היה, ממש רק התחלתי השיעורים הראשונים, אז יצאתי מאחד השיעורים וסיפרתי לאחד החברים הוותיקים יותר, וואו, איזה שיעור זה היה, תשמע, איזה הבחנו, איזה יופי, לא אמרתי אפילו מה, רק סיפרתי את ההתפעלות שלי מהשיעור, אז הוא אמר לי, אסור לדבר ככה, כי מה אתה אומר בזה שעכשיו שיעור גדול? אתמול לא היה שיעור גדול, מחר לא יהיה, כאילו מה? עכשיו אתה בעצם מספר מה אתה, אל תדבר ככה. אז פעם היה, אתה יודע, יותר ישיר, זה לא... אז זה הימם אותי, ואז הבנתי, אוקיי, אני לא מספר על מה התפעלתי מהשיעור אישית, אלא אפשר לדבר, כמו שמי שאמר, באופן כללי, אבל מה אתה חווה? זה לא טוב לא לך ולא לאחרים. תודה ניר. על מה אתי אחד?
3: спасибо дорогие. Если мы правильно
4: תודה יקרים, אם שמענו נכון, הכלי במצב השלגימל מרגיש את כל הנרנחי כאור פשוט. איך הוא ככה מחבר את כל הנרנחי לאחד שלם לאור פשוט?
2: כן, אז הרב ענה על זה, הוא אומר שעל ידי העבודה הזאת הוא עולה למצב הגימל, שגם כן מבין שזה אור העליון פשוט, אבל פשוט זה נרנחי, כחבזון, שכאן הוא כבר מבדיל ומבחין על כל הפרטים בין האורות לכלים שבמחשבת הבריאה שהיא פשוטה, טוב ומיטיב. זאת אומרת, אתה יודע, כל אחד יכול להגיד טוב ומיטיב. באופן כללי, כל אדם בזה יכול להגיד את המילים האלה, טוב ומיטיב. אבל כשנברא כבר מטפס ועולה את כל המדרגות ממטה למעלה, 125 מדרגות, ובכל מדרגה מבחין את הטוב ומיטיב הזה בטעם אחר, בהבחנה אחרת, בהבחנה נוספת. אז שהוא מגיע למצב הזה שנקרא גמר התיקון, אז הוא יכול להגיד שהכל פשוט. למה? כי כל אין סוף ההבחנות שיש לו, ולא רק שהיו לו, אלא שהוא עכשיו נמצא עם מסך שיכול לעבוד על כל הבחנה והבחנה, על הכל הוא יכול להבחין בה את אותו תכונה של טוב ומיטיב. איך הבורא מגדל אותו ומביא אותו דווקא אל המצב הזה. ואז הוא אומר, זה פשוט. כמו שהוא סרטט לנו את הפרדס, כן? פשט, רמז, דרש וסוד, שזה עולמות אביה, כך הוא תיאר לנו את זה בסרטוט הרב, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אז ממעלה למטה זה ברמת הנפש, מדרגת נפש, כי אין שם עדיין את הנברא שמשיג את ההבחנות האלה, אבל שמטפס ממטה למעלה ומגיע לאותו עולם הצילות, זה כבר בנרנחי. זאת אומרת, כל ההבחנות שיש לו דווקא מתוך ההתרחקות וההתקרבות שהוא בזה נעשה דומה יותר ויותר לבורא, ממש שותף של הבורא. אז הוא יכול להגיד, הכל פשוט. אז אותו טוב ומיטיב כבר מלא באין סוף טעמים והבחנות שהוא מבחין בו. כן, אסף.
5: כן, תודה. קודם כל, תודה על השיעור הנהדר הזה. רציתי לשאול ככה, באותו פרדס שדיברת עכשיו, גלעד, הוא צייר ש... פי זה אצילות, ריש זה בריאה, יצירה ועשייה. בקיצור, אז סוד זה עשייה. עכשיו, איך יוצא שמלמעלה למטה, עשייה הוא על העולם העווה ביותר, הגדול, העמוק, מלא אביות ביותר, ומלמטה למעלה, העבודה שלנו, מה שהוא צייר אחר כך במצב הבית, אנחנו מתחילים מעולם העשייה, הרי אומרים, התיקון הוא מהקל הכבד. איך מתחילים מהעולם העווה ביותר עד לזך ביותר? איך קיים את ההופכיות הזו?
2: לזה קוראים ערך הפוך, אורות וכלים. זאת אומרת, במדרגה הנמוכה, הגשמית ביותר, כן? הקרובה ביותר לנברא. מה זה רוחני או גשמי? זה קרוב יותר או רחוק יותר מתכונת הבורא? רוחני זה נקרא קרוב יותר להשתוות הצורה עם הבורא, גשמי זה רחוק יותר. אז גם כאן בסדר העבודה, תמיד אנחנו אומרים שגם ככה מסבירים את זה, שקודם כל נכנסים לאצילות, ואז מהאצילות מעלים את המדרגות, בריאה, יצירה, עשייה, כלפי מעלה. זאת אומרת, קודם כל התיקון הוא על גלגלת ועיניים, אז אתה צודק, זה קודם כל הקל יותר, עם הכלים הזקים יותר. ואחר כך את האחפ, עם האחפ, כל פעם זה נקרא אחפ דעלייה, מעלים את הכלים מבריאה, מיצירה ומעשייה, ובעצם העבודה עם הכלים של עשייה היא העבודה המשמעותית ביותר, כן? להפוך את הזדונות לזכויות. אז סדר העבודה הוא בצורה הזאת, אבל... זה לא משהו תיאר פה, משהו תיאר פה בסרטוט, זה שדווקא בעלייה ממטה למעלה, ככל שעולים למטה, בעולם העשייה, ההבחנות הן בבחינת סוד. אחר כך מגיע הדרש, אחר כך הרמז, כן? או הרמז ואחר כך הדרש, ובסוף זה הפשט. זאת אומרת, הפשט זה לא כמו שחושבים שהפשט זה אתה לומד את התורה, זה הפשט, ואחר כך חוכמת הקבלה שם איפשהו זה הסוד. אלא להפך. דווקא העבודה של המקובלים היא להגיע לכך שגילוי הבורא הוא כבר ברמת פשט, פשוט. זה מה שהוא תיאר בסרטוט שלו.
0: וכל הגילויים הם בעולם הצילות, נכון? כי תיקונים שאנחנו אחרי שעולמות נפלו למקומם, כל התיקון שלהם בעלייה. אז נשמות בתוך העולמות עולות, עולים ביחד. לעולם הצילות, ורק שם תיקונים, ואז אז מתגלה שזה פשט. ובהתחלה זה סוד. טורקי, וומן.
6: תודה. Nasıl manevi kapları elde ettiğimizi anlarız? Doğumun gerçekleştiğini nasıl anlarız?
2: יש תרגום? אין לנו תרגום משום מה. אפשר לשאול עוד פעם? מה? את יכולה לשאול שוב?
5: איך אנחנו יודעים שאנחנו השגנו את הכלים הרוחניים, ואיך אנחנו נדע ש... שהלידה הרוחנית קורית?
0: אנחנו נרגיש את זה. כמו שדיברנו עכשיו על עובר, שקודם כל בן אדם מבטל את עצמו כלפי העליון, והוא מרגיש את זה, וזה כוח, זה מה שעושים כולם ביחד, בחברה, והעליון תמיד נמצא בנו, החב של העליון תמיד שולט בנו, וכשאנחנו מתחילים להתבטל כלפיו, אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו הולכים להתבטל, וכל פעם עושים ניסיונות כאלה, ניסיונות עד שמצליחים, אבל מי שנמצא, מי שעובר, הוא מרגיש את זה, אי אפשר לא להסתיר את זה. זה לא עובר ככה כאילו בהרדמה, באפידורל, צריך להיות אמיתי.
2: הרב גם אמר לנו בחלק הראשון של השיעור, כך שהוא כותב שאהבת הזולת זה אמצעי, שלאט לאט מתוך זה אנחנו מתחילים להרגיש כמה שהשגת הכלי מחוץ לנו הוא הכרחי להשגת השלמות והנצחיות. ואז הוא גם תיאר שם מה זה אין סוף, אם את, מי שזוכר מהחלק הראשון של השיעור. אין סוף, הכוונה שלו שאתה משיג איזושהי מידה שנקראת אין סוף, שהכוונה שאתה מגיע לאפשרות קליטה אין סופית, ואז אתה מקבל את המילוי האין סופי. זאת אומרת, אנחנו עובדים על אהבת הזולת כדי לצאת מעצמנו, זה התרגול, כי זה מוחשי. לא איזה דמיון של אין סוף, בורא, משהו בשמיים, אלא בפועל, עד כמה שמצליחים לאהוב את הזולת, וכשיוצאים מתוך היחס לעצמנו, ליחס של אהבה לזולת בלבד, זה כבר כניסה לעולם הרוחני, זה אותה לידה שעליה מדבר הרב.
0: Woman's Pain, 5.
7: Gracias, amigos. No entendí si es posible ampliar cómo sucede el ascenso por la línea media hasta llegar a la sensación del creador.
4: איך קורית העלייה בקו האמצעי עד שמגיעים להרגיש את הבורא?
2: עלייה בקו האמצעי דווקא, למה לפני ימין ושמאל דווקא קו אמצעי? אולי לא הבנתי את השאלה נכון. איך הגיע קו אמצעי פה? מתוך הסרטוט?
7: Sí, el rab dice que no es por sumatoria de estados, sino por la sensación del creador. ¿Cómo sucede ese ascenso?
4: הרב אומר שזה לא בגלל הצטברות של מצבים, אלא בגלל שמרגישים את הבורא. אז איך קורית העלייה הזאת?
2: עלייה היא בדיוק זה, להרגיש יותר ויותר את היחס ואת הקשר לבורא. זה נקרא עלייה. זוכרת, אמרנו קודם שקרוב לבורא זה למעלה, רחוק מהבורא זה למטה. אז המצבים שהאדם עובר הם תמיד מצבים של עלייה וירידה. זאת אומרת, אנחנו לא עולים ישירות אף פעם למעלה, העלייה היא לא בצורה כזאת שעולים ככה, אלא תמיד קודם יש איזושהי ירידה, ואחר כך עלייה, אחר כך ירידה יותר גדולה, ואחר כך עלייה יותר גדולה. וכך המצבים עולים, וכאשר אוספים את כולם, אז אנחנו נמצאים במגמה של עלייה. עלייה לאן? זה דומה לבורא, זה קשור, דומה יותר לבורא, וזה דומה יותר לנברא, או לניתוק מהבורא. והנברא צריך לטפס ולהפוך להיות יותר דומה לבורא. לכן אותו קו אמצעי הוא בסופו של דבר תוצר או תוצאה של מצבים של עליות וירידות. האור הוא שעושה עלינו את הפעולה, והאור מביא לנו כל פעם הבחנה, אם פה זה מינוס אחד, אז עולים לאחד. אם זה מינוס שתיים, אז עולים לשתיים. אם זה מינוס שלוש, אז עולים לשלוש. לכן תמיד המצב שלפני, המצב הגבוה, הוא מצב יותר נמוך ממה שהיה קודם. אחרת לא תיתכן עלייה. ובסופו של דבר, מתוך זה, תמיד בין המינוס 3 ל-3, מתגלה הקו האמצעי. קו האמצעי זה שכבר מצליחים לייחס את הכל לבורא. גם את הירידה וגם את העלייה. ואז מכאן כבר יש השתוות והצדקה, ולכן המתנה שאנחנו מקבלים אחרי השלוש זה מינוס 4. לכן תמיד שכר מצווה הוא מצווה. שכר מצווה הוא לדעת את המצווה. כן, הלאה מישה.
0: וומן קאב יו 2.
8: Thank you so much for this amazing lesson, friends.
9: תודה רבה על השיעור המדהים, חברים. שאלתנו. אנחנו מדברים על ביטול ולהיות נמשכים לאחאב. אנחנו מתבטלים לפני העשירייה, לפני הרב, לפני הבורא. האם כל זה אחאב? זה תחום כללי שאפשר להגיד שהוא עולה למעלה, אחאב הזה?
0: כן, אנחנו תמיד יודעים מה המדרגה הבאה שלנו. היא מתגלית בנו תמיד. אנחנו מקבלים את זה מרב, מקבלים את זה מספרים, שקוראים את בעל סולם או רבש. אנחנו יודעים עכשיו, זה מדרגה הבאה שלנו, להתבטל כלפי חברה, או מה שרב אמר צריך לבצע. אנחנו תמיד יודעים מה צריך לעשות. הבעיה רק לעשות, הבעיה היא להתבטל, או להסכים יותר נכון, או להסכים עם מה שעליון אומר. וכשאנחנו מסכימים ועושים, אנחנו עולים למדרגה הבאה, והחאפ של עליון עולה עוד מדרגה, עוד למעלה, ואז אנחנו שוב לא מסכימים איתו, ושוב כאילו נגדנו. וכשאנחנו עושים עבודה, עוד עולים, וככה נקרא עלייה למעלה מהדת, כי החאפ של עליון תמיד למעלה מהדת שלנו, מה שלמדנו עכשיו.
2: כן, והכל האור עושה עלינו, אנחנו נראה תכף את קליפ מספר אחד, זה עונה גם לשאלה של ניר מתחילת השיעור וגם לשאלה שלך עכשיו. בסופו של דבר אנחנו לא שוכחים שגם האחאפ, גם גלגלת בעיניים, גם העליות, גם הירידות, גם הקו האמצעי, זה הכל פעולות של האור עלינו, ואנחנו רק צריכים להגיב אליו. זה לא אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים גם מהשיעור הזה עכשיו יותר ויותר לבקש שהמאור יפעל עלינו, ואז האור כבר יודע מה לעשות עלינו. אנחנו חומר, אנחנו רצון לקבל, ואנחנו זקוקים למאור שיפעל עלינו. זאת מהות הלימוד שלנו. בואו נראה את קליפ מספר אחד.
10: מאור המחזיר למוטב. אני לא יודע מה זה מאור, אני לא יודע מה הוא מחזיר, לאיזה מוטב, שום דבר. אני רק רואה תוצאות, שאני פתאום רואה יותר, מרגיש יותר, מבין יותר, נעשה יותר למעלה מהאגו שלי, יותר ותרן, יותר שייך ל, ל, ל, ל, לערכים רוחניים, יותר מזדהה איתם. אז אני רואה שהשינויים האלה, כן? והשינויים האלה שאני מרגיש בי, אני גם כן מרגיש שהם שינויים שנעשו על ידי כוח זר, שלא אני עשיתי זאת. כי הערכים, ההבנה, ההרגשה שאני עכשיו נמצא בהם, הם שלא היו בי. לא היו בי. ולכן אני לא יכול לשייך זה אליי, שזה אני. אלה כאילו נעשה כאן מיכאל, שונה, חדש במשהו, מאיפה, מה פתאום. אני ממש מרגיש את ההבדל הזה בין מה שהייתי ובין מה שאני עכשיו, כאיזה לידה חדשה בי. משהו שלא היה קודם לזה שום סיבה, ופתאום זה נולד איזה אבחן, תכונה, משהו חדש. ולכן אני אומר שזה נעשה על ידי האור, העליון, הבורא, לא חשוב, אבל הוא עשה לי את זה.
2: אז שכמה שיותר נהיה במצב הזה. קייב אחד, בבקשה.
11: так дякую друзі
12: כן תודה חברים אמרתם ש כדי להשיג את עולם העשייה צריך קודם לעלות לעולם האצילות ואז משם כבר לתקן את עולמות ביה מה המדרגות הראשונות שהאדם משיג בעלייה
0: לא בדיוק ככה אמרנו אמרנו שהתיקון שלנו, הנשמות שלנו נמצאות בעולמות, שורשי הנשמות שלנו, נמצאות בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. שם נמצאות הנשמות שלנו. והתיקון שלהם לא יכול להתבצע במקום איפה שנמצא עולם עשייה או איפה שנמצא עולם בריאה. אתם זוכרים, למדנו מקומות לעולמות. של נקודות דסק, שם הם נמצאים בסוף. אחרי שבירה של אדם הראשון הם נפלו, ועכשיו כל תיקון יכול להיות רק בעולם עשייה. סליחה, רק בעולם האצילות. אז כל העולמות האלה עולות לעולם האצילות, ושם מתבצע התיקון, זה מה שאמרנו. אבל ודאי שאנחנו עולים לפי סדר המדרגות, אז עולם הכי קרוב אלינו הוא עולם עשייה מן הסתם, אבל רק בתוך עולם עשייה אנחנו עולים לאצילות.
2: פלורידה.
13: Great lesson, dear friends. Question is about the text.
9: שיעור מדהים, חברים. למה האור אינסוף בלתי ניתן להשגה? איך יכול להיות שמשיגים משהו רק שהוא תחת צמצום? האם יש כלים שיכולים להשיג את אור אינסוף?
2: ודאי. השאלה היא למה היה צמצום? בואו נתחיל מזה. כן? הרי מלכות דה אינסוף הייתה במצב של הוא ושמו אחד. זאת אומרת, רצון הבורא למלא אותה ורצונה להתמלא, היו אחד. אומר, הוא ושמו, שמו זה גימטריה, רצון, זה אותם מספרים, כן? כל הרצון של הבורא שהוא רצה לברוא, נברא. וכל האור שרצה למלא אותו, מלא בו. למה מלכות עשתה צמצום? היא עשתה צמצום בגלל שהיא מצידה, זיהתה, שהבורא לא יכול לממש את רצונו להיטיב לנבראיו אם היא תישאר כמו שהיא. כדי שהוא יממש את רצונו להיטיב לנבראיו, חייבים להיות נבראים. נברא הוא מנותק מהבורא. במלכות דה אינסוף, מלכות והאור שממלא אותה היו אחד, היו בדבקות, בשלמות. ולכן היא הייתה צריכה לעשות על עצמה צמצום ולקבוע שמעכשיו היא לא יכולה יותר לקבל ישירות לתוכה, אלא היא קובעת תנאי. אני מקבלת רק בתנאי שיש לי השתוות עם הנותן, שברור לי שבזה שאני מקבלת אני מיטיבה לו כמו שהוא מיטיב לי. זאת סיבת הצמצום. ולכן כבר בצמצום, בעצם ההחלטה על הצמצום, נמצאים כל ההשתלשלות של כל העולמות ממעלה למטה, זה חלק ממחשבת הבריאה. עד למצב שבו אנחנו צריכים להאמין שיש בורא. אנחנו צריכים לחפש, אנחנו צריכים ללמוד איך לגלות אותו. כל יתר הבריאה, חוץ מהאדם, נמצאים בשלמות, נמצאים בתוך הבורא. אתה לא יכול להגיד על נמלה שהיא בוחרת משהו, נכון? אתה לא יכול להגיד גם על פיל שהוא בוחר משהו, זה לא כמות, לא קשור לכמות או מסת החומר שיש להם. רק האדם, במה הוא נהיה אדם? בזה שהוא מזהה שהוא מנותק מהבורא ורוצה להיות דומה לו. זה נקרא אדם, מלשון אדמה לעליון. ואז באה שיטה שמסבירה לנו איך להיות דומים לבורא, זה הכל. איך לחזור לאותו מצב של אין סוף, אבל מתוך עבודה של שלב ועוד שלב ועוד שלב, מה שרב סרטט בסרטוט, בסוף ההסבר שלו, כאינטגרל. כן, אתה לוקח עיגול, וממלא אותו בהרבה הרבה הרבה ריבועים קטנים. ואתה לוקח ריבוע ועוד ריבוע ועוד ריבוע, ומוסיף את כל הריבועים האלה, עד שבסופו של דבר, כל העיגול מלא, בדיוק כמו שהיה קודם, כי הריבועים האלה נעשים יותר ויותר ויותר קטנים. זה מה שרב גם נתן דוגמה בסוף ההסבר שלו, שזה כמו שפעם היה תקליט, כן, הייתה מחט שרצה על המסילה שלה. והצליל שם היה יותר, הרבה יותר נקי. למה? כי הוא היה אנלוגי. אנחנו מה עושים היום? עושים מוזיקה דיגיטלית, מ-1 ו-0. אז כמה שלא תעשה אותה, היא עדיין לא נשמעת, כמו עם המגברים של פעם, עם השפופרות, שהיה הכל אנלוגי, עם התקליט הזה, כן? אז אנחנו צריכים להגיע למצב, שממלאים את אותה מלכות דאין סוף, את אותו עיגול, עם הרבה הרבה ריבועים קטנים. מה זה הריבועים הקטנים האלה? אלה באמת, באותן מדרגות, שבהם אנחנו כנבראים, כנשמה אחת, מטפסים ועולים ממטה למעלה. ובזה ממלאים את אותה מלכות דאין סוף. ומה ההבדל? שממעלה למטה היא הייתה ממולאת באור הנפש. ממטה למעלה, אנחנו בעבודתנו ממלאים אותה בנערן חי, בנפש רוח נשמה חיה יחידה. ולכן זאת אותה מלכות דאין סוף, היא לא השתנתה, היא קיימת. גם אנחנו, גם אתמול בשיעור רב דיבר על זה, שמצב גמר התיקון כבר קיים. מצב קיים, לא השתנה בו כלום. רק אנחנו לא נמצאים בו, כי אנחנו לא משתווים אליו. אז שיטת חוכמת הקבלה זה שיטת ההשתוות לבורא עד למצב שמגיעים לאין סוף. אין הגבלה. אפשר לעבוד מול הבורא בלי הגבלה.
0: פרנץ', הלל.
14: כן, תודה רבה חברים. אז בדיוק, השאלה היא על זה. אם אנחנו משיגים את המלכות דה אינסוף, והאור דה אינסוף, והאור הפשט וכולי, מתוך שאנחנו, מתוך העלייה ממטה למעלה, כאילו יש לנו כבר פילטרים, והאור, אנחנו מקבלים את האור בפילטרים הזה, וזה נערן חי. אז האם אנחנו יכולים באמת לדעת איך זה היה במצב הכי הראשון? כאילו כשלא היה נערן חי? ואם לא, איך המקובלים הם יכולים להגיד לנו שזה היה רק אור הנפש? אני לא יודע אם השאלה היא ברורה.
0: אפשר להגיד שאנחנו מתחילים, תמיד יש ערך הפוך בין אורות לכלים. נכון, אנחנו מתחילים לקבל אור נפש, אחר כך נפש רוח, אחר כך נפש רוח, עד שכלי דה כתר מתמלא בכל האורות נערן חי. ככה זה סדר, בסדר, אנחנו עוד לא למדנו את זה, אבל הסדר הזה אף פעם לא משתנה. לכן, מצד שני, אם אתה תגיד בגלגלת, שקיבלה את כל האורות, על כל האביות, סך הכל זה על נפש היא קיבלה. כמה שיותר אנחנו מושכים אורות על עצמנו, מבקשים למטה, ככה יותר נכנסים אורות למעלה. זה הסדר.
2: לא אפשר לומר על זה גם בקצרה, שכמו ש... מה המקובל משיג? המקובל משיג השתוות עם הבורא. מה זה אומר השתוות עם הבורא? שכמו שהבורא ברא את הנברא, הנברא מצידו בורא את הבורא. ולכן הוא יכול לציין ולתאר איך משתלשלים העולמות ממעלה למטה. כי הוא בעצמו הופך להיות שותף לבריאה הזאת. וזה ההסבר שאיך המקובלים מדברים על משהו שהוא בכלל לפני שהיה נברא. מה בעל הסולם מתאר לנו? מתאר לנו עולמות אק, אביה, לפני שנברא נברא בכלל. זה גם שאלה, איך הוא יכול היה לתאר את זה? מכיוון שהוא בעצמו, כשהוא עולה ממטה למעלה, הוא בכל רגע בורא מחדש את אותה מציאות. וזה אולי בשיעור הבא אנחנו כבר ממש לקראת סיום. תודה לחברים על כל השאלות הנפלאות, ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-26 ליולי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1296, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. מהו עניין טהרת אפר פרה בעבודה? רש"י מפרש על זאת חוקת התורה, וזה לשונו. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. ויקחו אליך לעולם נקראת על שמך פרה אדומה, למשל לבן שפחה שתינף פלטין של מלך, אמרו תבוא עמו ותקנח הצועה, כך תבוא פרה ותחפר על העגל. ויש להבין מה מרמז לנו בעבודה את עניין שריפת הפרה שאפרה מטהרת, וכמו כן יש להבין את עניין לומר תשובה לאלו ששואלים שאלות, מה טעם יש בפרה אדומה, שמדרך העולם הוא שמי ששואל איזה שאלה נותנים לו תשובה שיהיה מיושב על הלב של השואל. וכאן הוא שואל מהו הטעם של הפרה, ותשובה מהו? חוקה גזרה. וכי תשובה זו מתיישב על הלב? ועוד יש להבין, אומר שהוא חוקה, ואחר כך הוא נותן משל על פרה, תבוא האם ותקנח את בנה. אם כן, כבר יש בטעם שהאם תקנח את בנה. ויש להבין כל זה על דרך העבודה. ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובגלל זה ברא הבורא בנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה. אלא, בכדי שהטוב והעונג שהנבראים יקבלו, לא ירגישו את עניין בושה בעת קבלת הנאה, ואם יתביישו, לא תהיה ההנאה בשלמות. לכן נעשה תיקון, שהאדם לא יקבל את הטוב והעונג לטובת האדם, היינו בכדי שהאדם ייהנה ממתנת המלך, אלא להפך, שהבורא ייהנה מזה שעושים רצונו ומקבלים הנאה ממנו. כלומר, היות שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, לכן הוא מקיים ציווי השם. אחרת, היינו מצד הנאת עצמו, היה האדם מוותר על ההנאה. נמצא שאין כאן עניין של בושה, היות שכל מה שהוא עושה, הכל לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו. אולם אבי ומורי זצ"ל נתן עוד הסבר, מדוע צריכים לעשות הכל בעל מנת להשפיע. היות שמדרך הטבע, האדם, כשהוא נמצא במצב רוח טוב ונהנה מהחיים, אין לו צורך לתת כוחות ולהשיג יותר ממה שיש לו, אם הרכוש, מה שיש לו, נותן לו סיפוק שלם. לכן, היות שתענוגי רוחניים הם נותנים סיפוק לאדם, כלומר אפילו המדרגה הכי קטנה ברוחניות נותנת סיפוק יותר מכל תענוגי גשמיים, ולפי זה היה האדם מסתפק במיעוט, ולא היה לו צורך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו. מה שאין כן, בזמן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, כלומר שכל עבודתו היא רק שיהיה נחת רוח ליוצרו, נמצא בזמן שאדם משיג איזה מדרגה ברוחניות, ואדם לוקח את התענוג הזה מטעם שהבורא יהנה מזה, אין האדם יוכל לומר ריבונו של עולם,
אני לא רוצה עוד מדרגה יותר גבוהה משיש לי, מסיבה התיות שכל התענוגים שאני מקבל הוא רק בשביל שאני רוצה להנאותך. כבר נתתי לך הרבה תענוג, ואני לא רוצה לתת לך שתהנה יותר מדי. כבר מספיק במה שנתתי לך, ואין אני רוצה לתת לך יותר. וצריכים לדעת, כי בזמן שאדם מקבל בעל מנת להשפיע, אז האדם מקבל כל פעם טעם יותר גדול בהשפעה נחת רוח ליוצרו. ואם כן, אין האדם יכול לומר שאני לא רוצה לקבל יותר תענוגים כי אני מסתפק במועט. לכן, בזה שהאדם עובד לתועלת השם, זה גורם לאדם שכל פעם הוא מוכרח לקבל מדרגה יותר גדולה, מטעם שאין הוא יכול לומר להבורא, כבר נתתי לך הרבה תענוגים ואיני יכול לתת לך יותר. לכן זהו הסיבה שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע. ויש עוד הסבר מדוע צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, מטעם שינוי צורה, היות ברוחניות השתוות הצורה נקרא ייחוד, דבקות, ושינוי צורה גורם התרחקות, פירוד. והיות עיקר מה שהאדם צריך להשתוקק בחיים שלו הוא להתדבק בו יתברך, כי האדם צריך לצייר לעצמו שאין דבר חשוב יותר בעולם מלהיות בהיכל המלך. לכן על ידי השתוות הצורה, כמו שאמרו חז"ל על הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. ובזה האדם נכנס בהיכל המלך וזוכה כל פעם לדבר עם המלך. נמצא שבאופן כללי יש ג' סיבות על מה שאנו צריכים לעבוד לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמנו. ועל זה כתוב, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. ולכאורה יש להבין, מהו שאנו נותנים תודה לבורא בזה שהוא ברא אותנו לכבודו ולא לכבודנו? הלא השכל מחייב שאם הוא היה בורא אותנו לכבודנו, היו כל הנבראים מברכים אותו, והכתוב אומר שאנו צריכים לתת לו תודה עבור שהוא ברא אותנו לכבודו. מהו הרווח שיש לנו מזה? והתשובה היא כנ"ל. היינו שאנו צריכים לדעת שאין הבורא צריך חס ושלום שאנחנו ניתן לו משהו, וכל מטרת הבריאה הוא רק עבור הנבראים, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו, ובכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב מג' סיבות הנעל, שהם יכולים לעכב את מטרת הבריאה שלא תגיע לשלמותה. א', מטעם בושה, ב', בכדי שהאדם לא יהיה מסתפק במועט, אלא שכל אחד צריך להשיג את בחינת נרן חי שבנשמתו, ג', מטעם דבקות, שהוא השתוות הצורה. לכן, האדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע כדוגמת הבורא. נמצא, בזה שהבורא ברא אותנו ונתן לנו את התורה ומצוות, שעל ידם נוכל להגיע ולעשות הכל בעל מנת שיהיה כבוד השם, לכן יוצא שאנו מברכים אותו בזה שברא אותנו לכבודו. יהיה הפירוש שהוא הדריך אותנו ונתן לנו את האמצעים שנוכל לעבוד לכבודו, בזה אנו נוכל להשיג את מטרת הבריאה,
שנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וזהו האמצעים שנוכל להגיע לעבוד הכל לכבודו. לכן אנו נותנים לו את התודה על זה, ואנו אומרים, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. ובכדי שהאדם יוכל לבוא לידי מעשים בעל מנת להשפיע, היינו לעשות מעשים לא לתועלת עצמו, ניתן לנו עבודה בבחינת מוחה ובבחינת ליבה. שמוחה נקרא שהאדם צריך ללכת למעלה ממה שהמוח והדעת מחייב אותו לעשות, שזה נקרא למעלה מהדעת. כלומר, שהוא מאמין, אף על פי שהשכל והדעת שלו אינם מסכימים למה שהאדם רוצה לעשות, כלומר, שניתן לנו מצוות אמונה למעלה מהדעת, כלומר, שמה שהדעת מחייב לעשות, אין אנו שומעים בקולו, והאמונה שאנו נצטוונו להאמין מה שהתורה אומרת, את זה כן אנו עושים. ואנו אומרים שהאמונה הוא למעלה בחשיבות. והדעת, מה שהשכל מחייב אותנו, היא למטה בחשיבות. ובטח שצריכים לשמוע למישהו יותר חשוב, וזה נקרא אמונה למעלה מהדעת. וגם באמונה יש להבחין ג' הבחנות. א' הוא, למשל, איש אחד נותן לחברו $1,000, והאדם מקבל אותם, והוא מאמין, בטח, היות שאיש זה הוא חבר שלי ואדם מסודר, בטח אם הוא נתן לו את הסכום הנעל, בטח שיש שם $1,000, ואינו צריך לספור, וזה נקרא אמונה שהוא למטה מהדעת. כלומר, זה שהוא מאמין לו הוא בגלל שהדעת לא מתנגד למה שהוא מאמין. כלומר, שאין סתירה בין זה שהוא מאמין לו לבחינת הדעת, נמצא שאצלו האמונה הוא למטה מהדעת. והדעת יותר חשוב, כלומר, זה שהוא מאמין לו, הוא מתנגד.

האמונה הזו לא נחשב לאמונה. ג' שספר את $1,000 ג' פעמים וראה שחסר שם דולר אחד. והוא אומר לנותן, אני מאמין לך שיש כאן $1,000. כאן, הלא דעת והשכל אומר שיש כאן חיסרון. והוא אומר שהוא מאמין. נמצא שזה נקרא למעלה מהדעת אמיתי. אולם זה שהאדם יכול לקיים אמונה למעלה מהדעת, היינו לומר שאני מבטל את הדעת שלי, ומה שספרתי 3 פעמים, אין זה חשוב, אלא אני מאמין באמונה למעלה מהדעת, היינו כנעל, שהאמונה הוא למעלה בחשיבות מהדעת, זהו עבודה קשה. ובזה נבין שעניין אמונת השם, שאדם צריך להאמין ולבטל דעתו במה שהדעת אומר לו, נמצא שבזה הוא אומר שהדעת שלי יהא בטל כאפרה דארה, כאפר הארץ. היינו, שיהיה בטל כאפר הארץ, זה נקרא שאדם מבטל את דעתו מפני דעת תורה. וזה נקרא עבודת מוחה. וכמו כן יש עבודה נקראת בחינת ליבה. כי לב נקרא רצון, היות שאדם נברא בטבע של רצון לקבל לתועלת עצמו, היינו שאדם ייהנה מהחיים שלו, וכשאומרים לו שהוא צריך לעבוד לתועלת השם, הלא הוא נגד הטבע. ולמה צריכים זה? הוא כנ"ל, שהאדם צריך לעשות הכל לתועלת השם, ומסיבת ג' טעמים הנ"ל. לכן זהו עבודה מיוחדת, שעל ידי זה שאדם יודע שזה שהוא רוצה לעשות הכל לתועלת עצמו, מטעם שאדם נולד בטבע של רצון לקבל לעצמו, מוכרח לחלק את עבודתו בבית אופנים. א', בבחינת מוחה, שאדם צריך לתת תשומת לב איך הוא המצב שלו בבחינת אמונה. אולם בבחינת אמונה האדם יכול לעבוד בעל מנת לקבל שכר. היינו שהוא מקיים תורה ומצוות בגלל שמזה יקבל אחר כך שכר, שיהיה מזה לתועלת עצמו, וממילא הוא יישאר בפירוד. לכן יש עוד עבודה מיוחדת הנקרא בחינת ליבה, שהוא אהבת הזולת. ואם הוא יעבוד על אהבת הזולת לבד, אז הוא גם כן יישאר מחוץ לקדושה, מטעם שאהבת הזולת אין זה מטרת הבריאה, כי מטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים צריכים לקבל מהבורא את הטוב והעונג, ואם אין להם אמונה, איך הם יכולים לקבל משהו מהבורא בזמן שאין להם אמונה בהבורא? לכן צריך להיות את העבודה בבית אופנים. אולם אמר אבי ומורי זצ"ל, שזה שצריכים ללכת בבחינת אמונה, אין הבורא נותן לנו שנעבוד אותו בבחינת ידיעה, הוא גם כן מטעם שהעבודה לא תהיה לתועלת עצמו. כי אם יהיה מגולה הבורא אצל הנבראים ולא היו צריכים לאמונה, אז לא היה שום אפשרות שהאדם

0: אדם יהיה מסוגל לעשות משהו לתועלת השם. ואדם יכול לראות בתענוגים גשמיים איך שקשה לקבל את התענוגים האלו רק מטעם להשפיע, ומכל שכן בתענוגים רוחניים, שתענוג רוחני, אפילו בחינה קטנה, יש שמה יותר הנאה מתענוגי גשמיים, בוודאי לא יוכל לקבל בעל מנת להשפיע. לכן יש עבודה בשניים, א' במוחה, ב' בליבה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו. מהו עניין טהרת אפר הפרה בעבודה? שחז"ל אמרו, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת, והתשובה הוא, לפיכך כתב בה חוקה, ושאלנו, מהו התשובה שיכול להתקבל על הלב? הלא הם שואלים שאלות, מדוע הוא כך? והשכל מחייב שצריכים לתת תשובה, שהשואל יבין מדוע ומהו התשובה. אומרים להם, חוקה גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. אלא העניין הוא כנ"ל. היות שסדר עבודה היא שצריכים להתחיל בעבודה בבחינת מוחה, היינו לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, לכן אם אין האומות שואלים מה המצווה הזאת, אלא סתם שהוא מקבל על עצמו בחינת אמונה, שהוא מאמין למעלה מהדעת, זה נבחן לבחינת אמונה דבחינה א', שאמרנו לעיל. בדומה לאדם שנתן לו $1,000, והוא מאמין לו שהסכום הוא בסדר, ולא סופר אותם. מה שאין כן, שהם באים ושואלים מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, הרי זה דומה לאמונה דבחינה ג' שאמרנו לעיל. היינו שספר אותם והסכום שלו הוא בחיסרון, והוא מאמין לו למעלה מהדעת. היינו, הוא מבטל את דעתו ושכלו נגד הנותן, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. לכן, דווקא שאומות העולם שישנו בגופו של אדם, שואלים מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, הלא אין הגוף מרגיש שום טעם משהו נגד השכל והדעת. אם כן, התשובה האמיתית והנכונה הוא להשיב לגוף שהוא מאמין שהשאלות האלו נשלחו אליו מלמעלה, בכדי שיהיה לו עתה מקום לקיים מצוות אמונה למעלה מהדעת. לכן, התשובה הנכונה הוא דווקא מטעם חוקה וגזרה. ואסור לענות אז לגוף טעמים שכליים, מדוע הוא רוצה לעבוד לתועלת המלך. נמצא שדווקא על ידי התשובה של חוקה וגזרה, הוא יכול ללכת קדימה בעבודת השם, הגם שהוא רואה שאין בידו להתגבר על הטענות של אומות העולם. על זה הוא גם כן צריך להאמין למעלה מהדעת, שזה שאינו יכול להתגבר, אין זה מטעם שהוא חלש אופי, ובגלל זה אינו בידו להתגבר. אלא כך רוצים מלמעלה, שלא יהיה אפשרות בידו להתגבר. והטעם הוא כנ"ל, שדווקא על ידי זה שהוא לא יכול להתגבר, הוא מקבל עתה הזדמנות לתפילה שהשם יעזור לו שיוכל להתגבר. והרווח מזה הוא כי דווקא על ידי העזרה מלמעלה יש מקום לזכות לבחינת נרנחי שבנשמתו. כי כל פעם שהוא מקבל עזרה הוא על ידי שמקבל הערה מלמעלה, נמצא שיש לו עתה הזדמנות לזכות לגדלות הנשמה מכוח שיש לו צורך שהשם יעזור לו. וידוע מה שהזוהר הקדוש אומר, כי עזרתו יתברך הוא שנותנים לו מלמעלה בחינת נשמה. לכן האדם צריך להיות זהיר בזמן שהגוף בא ושואל, בגלל מה אתה צריך להתאמץ בתורה ומצוות? הלא אתה רואה שאין לך עתה שום טעם בהם. אל יחשוב האדם עצות לתת תשובות בדרך השכל, אלא להשיב להגוף, עתה אני נותן לך תודה בזה שאתה בא אליי בטענות אלו, כי אני אומר, הצדק עמך בבחינת השכל. כלומר, מצד השכל אני צריך להיות עתה בבחינת שב ואל תעשה. אלא, למעלה מהדעת אני עובד, והגם שאתה לא נותן לי להתגבר, ואני רוצה דווקא עתה להתגבר עד כמה שאני יכול, לכן אני מבקש את עזרת השם, שאני אוכל להתגבר עליך. ובטח עכשיו היא ההזדמנות הכי חשובה, שעל ידי זה אני יכול להגיע לזכות להיכנס לקדושה, ולעשות הכל בעל מנת להשפיע. נמצא שהתשובה חוקה גזרה היא מלפניי, היא תשובה אמיתית, בכדי שהאדם יתקדם בעבודה ולהגיע לבחינת אמונה בקביעות, שהשם יעזור לו לזכות לבחינת מוחה וליבה. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, שמצד אחד אומר שפרה הוא חוקה בלי טעם, ואחר כך חז"ל נותנים על זה טעם, בדרך משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבוא עמו ותקנח הצועה, כך תבוא פרה ותכפר על העגל. אם כן, הם נותנים טעם לפרה אדומה. והתשובה הוא, זה שהאם תבוא ותקנח, זה תשובה, שפרה אדומה היא חוקה בלי טעם. ופירוש הדבר, שעניין חטא העגל הייתה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואלו שחטאו בעגל, אמרו על סוד, זה אלה אלוקיך ישראל, כי הם פגמו בהי לבוש ויצאו השפע לאלוקים אחרים. שהפירוש שהם רצו לקבל את אור החוכמה בלי לבוש של חסדים, שזה נקרא שלא רצו לקבל את הלבוש של חסדים הנקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. לכן על זה באה מצוות פרה אדומה, שהוא כולה חוק וגזרה, שהיא כולו למעלה מהדעת, שהפרה זו נקרא אם, ויתקן את החטא במה שלא רצו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ובזה יתוקן החטא. נמצא שעניין פרה אדומה בעצמה אין בטעם, אלא להפך, היות שעניין פרה אדומה היא כולה למעלה מהדעת, זה יתוקן מה שרצו בחטא העגל, שיהיה הכל בתוך הדעת, שאמרו אלה אלוקיך ישראל. נמצא שכל עניין פרה אדומה היא כולה למעלה מהדעת, שזה מראה על עניין אמונה שמתהרת את התמאים, כי עניין התומעה בא מבחינת הרצון לקבל לתועלת עצמו, והתיקון לצאת מהרצון לקבל היא לקבל עבודת האמונה למעלה מהדעת, שאז האדם מבקש עזרה מהשם, ועל ידי זה הוא יצא מתחת שליטת הרצון לקבל, כי זה נקרא בחינת יציאת מצרים, שרק השם בכבודו ובעצמו הוציאם ממצרים, כמו שכתוב, אני ולא שליח. נמצא שהפירוש של פרה אדומה שאפרה מטהר, שעניין אפר מראה על דבר שנתבטל, כמו כן לאחר שריפת הפרה ונשאר רק בחינת אפר, שזה מרמז על ביטול, היינו לאחר שאדם מבטל את דעתו ורצונו בפני רצון השם, אז האדם זוכה לבחינת רצון השם, שרצון השם הוא רצון להשפיע. ובזמן שיש לאדם הרצון להשפיע, אז האדם הזה נקרא איש טהור, כי הוא אינו עושה אז שום דבר, אלא רק מה שיהיה מזה נחת רוח ליוצרו. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, לטהר טמאים, לטמא טהורים, באומר קדוש, ויש להבין, איך יכול להיות בית הפכים בנושא אחד? ובדרך העבודה יש לפרש, שבזמן שהאדם מתחיל להכין עצמו, לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, תכף הוא נטמא. כלומר, שמטרם שהתחיל בעבודה זו, אלא שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, היה מרגיש שהוא צדיק. היינו שהוא רואה שהוא שומר תורה ומצוות, ולא מוצא בעצמו שום פגם. לכן הוא יודע שהוא איש טהור, ואינו מקבל טומאה, והוא דואג רק בשביל אחרים שאינם הולכים בדרך השם, והוא רוצה להשפיע עליהם בחינת אמונה, והם לא רוצים לשמוע, מה שאין כן, הוא יודע בעצמו שיש בידו שיעור אמונה לחלק לכמה אנשים, באם רק הם ירצו לקבל. אולם, בזמן שהוא מתחיל בעבודה דה להשפיע ולהאמין בהשם למעלה מהדעת, אז הוא רואה את האמת, שהוא משוקע באהבה עצמית וחסר לו אמונה. נמצא שעכשיו הוא נעשה תמה. זה נקרא לתמה טהורים. ואחר כך הוא בחינה, הוא זוכה לטהר טמאים. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-26 ליולי 2002.
1: שמענו מאמר מכירגים לשלבי הסולם, מהו עניין טהרת יתר הפרה? במדבר חוקת. מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. להיטיב לנבראיו לא יכול להיות פחות מדרגת הבורא. הבורא לא יכול לעשות פעולה, לבצע פעולה, שהיא פחות מדרגתו, מרמה שלו. לכן הפעולה יכולה להיות רק אחת. אם לעשות משהו מחוץ לעצמו, זה בכל זאת צריכה להיות פעולה שהיא תהיה בטיב כמוהו. ולכן כשברא נברא, ברא אותו בדיוק, בדביקות, בשלמות, בנצחיות, השווה לדרגת עצמו. וכדי שנברא הגיע להרגשה הזאת, מי הוא, מה הוא, איפה הוא נמצא, למי הוא שייך ולמי הוא שווה, אז נברא צריך להכיר את המצב הזה במלואו, ולהכיר את זה הוא צריך מתוך הטבע שלו, זאת אומרת מההפך, מי יש מאין. אחרת לא יהיה לו הכרת מצבו. ולכן הוא צריך לעבור כל השלבים שהם ההפך משלימות, מנצחיות, מדבקות, ולעבור אותם גם בפועל, במעשה, וגם בהכרה, במחשבה, לראות אותם בפועל שעוברים על החומר שלו, ולהכיר אותם גם כן מצד יש מאין, ואחר כך מצד יש מאין. ואז בהבדל בין הרגשתו ביש מיש ויש מאין, זאת אומרת מצד הבורא ומצד הנברא, שיעשה הבחנות, שיעשה הכרת הרע, מה בדיוק ההכרת הרע היא, לא שרע לו, אלא שרע להיות מהמצב פחות מבורא. ואז הוא יראה שהשלמות יכולה להיות רק במצב שיש מאין חוזר ליש ליש. מה זאת אומרת? שבתוך הרצון לקבל לא יכול להיות שום שלמות, מפני שהרצון לקבל בתוך עצמו הוא נסגר, בתוך עצמו הוא מרגיש, בתוך עצמו הוא משיג, ולכן הוא מוגבל גם באיכות וגם בכמות. ומה שרב כותב כאן, מסתפק במועט. היינו, כל פעם שמשיג משהו, מה שמשיג זה מספיק לו, ולא רוצה להרחיב את זה, כי הרחבת הגבול זה נקרא שהוא צריך עכשיו לסבול שחסר לו, ואחרי שסובל שחסר לו אז הולך ומשיג. אם יגידו לאדם עכשיו אנחנו ממלאים מה שאתה רוצה ולא תצטרך יותר מספיק, הוא טוב, הוא יסכים. אנחנו רואים את זה על עצמנו. אלה כל חיסרון וחיסרון שאנחנו משיגים זה בדחף מלמעלה, על ידי החברה, על ידי הספרים, על ידי ההנהגה מלמעלה. אנחנו מקבלים כל פעם תוספת רצון לקבל, אבל מעצמנו אף פעם לא היינו יוצאים מדרגת הבהמה. כי זה כואב, בשביל מה? אם היינו יכולים להישאר במצב הרוויה, לא חשוב באיזה מצב שהיא, בדברים הבימיים, אוכל, זיווג, חום, שלווה, מנוחה, המינימלי, גם כן בזה היינו נשארים. ולא היה לנו ביקוחנו נגד הטבע שלנו אפשרות לצאת לסבול, כי הרצון לקבל לא היה נותן לנו לצאת ולסבול. הוא היה נשאר כל הזמן, היה מקפיא את המצב הזה. אלה מפני שההשגחה העליונה דוחפת אותנו למטרת הבריאה, לזה שאנחנו נהיה גדולים ושלמים, אז מתגלגל עלינו מלמעלה עוד ועוד רצון לקבל, ואנחנו חייבים למלות אותו, וכך אנחנו רצים כל פעם למטרות חדשות. ולכן להגיע ממש למצב השלמות אינסופית אי אפשר בתוך רצון לקבל, אלא אם כן אדם יוצא ממנו מחוץ לו. זאת אומרת, אנחנו חייבים לצאת מתוך הקליפה שלנו ולחיות לא בעל מנת לקבל אלא בעל מנת להשפיע, בכוונה מחוץ לנו, ואז בצורה כזאת אף פעם לא יהיה לנו הגבלה, לא בגדלות הכלי ולא בקבלת השפע. ואהבת הזולת, הוא כותב כאן גם כן במאמר הזה רב, זה לא מטרה אלא אמצעי להגיע לזה, שבזה אנחנו לומדים עד כמה שאנחנו ההפוכים מהכלל הזה לצאת מחוצה לרצון לקבל. והלימוד הכי טוב זה על הסובבים אותנו, על הסביבה שלנו. לכן התרגילים שניתן לנו לעשות כאן בעולם הזה כלפי הזולת הם מזרזים את ההתפתחות שלנו, ואז אנחנו יותר מכירים גם במוח וגם בליבה עד כמה שאנחנו מוגבלים, ושנבוא למצב שנדרוש ההתקדמות באמת ברצון הנכון. זאת אומרת, להרגיש מציאות מחוץ לנו, לחיות מה שמחוץ לנו, שרצונות שלנו וכוונות שלנו יהיו מחוץ לנו, שאף פעם לא נחיה בתוכנו, שההרגשה העצמית היא תהיה רק כאילו נקודה בסיסית שאדם יוצא ממנה וחי וחש מה שמחוץ לנו. רק בצורה כזאת הוא מתחיל להתרחק מנקודה הזאת המרכזית שלו, האני שלו, להרחיב את המרחב הקליטה שלו עד שמגיע לגודל של האינסוף. יש הרבה פרטים במאמר הזה, אני לא אולי כזה עוקב הרבה דברים. עכשיו, באמונה למעלה, למטה ובתוך הדעת, זה אנחנו רואים גם כן בעולם שלנו. כל העולם הוא חי באמונה בתוך הדעת. למה זה נקרא אמונה? אמונה זה נקרא הכוח שמחייב אותי לעשות. מה שאני מרגיש, מה שאני מבין, מה שאני קיבלתי כעובדה, זה נקרא דעת. ולפי זה, אם אני פועל, אם זה נותן לי כוח לפעול בלבד, זה נקרא אמונה בתוך הדעת. כך אנחנו פועלים. וזה לא חשוב שהדעת שלי יכול להתבסס על השטות של מישהו אחר, שמספרים לי על איזה דברים שבכלל לא נכונים. אבל אם אני מקבל אותם בתוך דעת שלי והם נקלטים בדעת שלי, אז בשבילי זה עובדה ולפי זה אני פועל. יש הרבה סטיגמות כאלה בעולם שהעולם הולך לפי זה ומקבל אותם ככן זה נכון, עובדה, אמת. יש אמונה למטה מהדעת, שאני לא יודע על מה שמספרים לי, זה לא עובדות בשטח, אלה אני לוקח על עצמי תנאי, בדרך כלל זה חינוך, שאני לא הולך לבדוק. מה שאומרים לי, אני לא מכניס בכלל לביקורת, אלא מקיים את זה למטה מהביקורת, לא מכניס אותם. אומרים, למטה מכל ביקורת, כן? זאת אומרת, לגמרי, לגמרי, אם אני מקבל את זה ככה, זאת אומרת, אני לגמרי לא מפעיל חושים שלי, דעת שלי, שום דבר, אלא כל דבר שאני מחליט עליו, שאני מקבל אותו, למטה מהדעת, הוא נכנס אליי כעובדה, בצורה כזאת נקלט בי, ובצורה כזאת אני פועל. זה נקרא אצלנו בדרך כלל פנאטיות. כן? דברים שמתקבלים ללא ביקורת עצמית. זה יכול להיות דברים שאי אפשר בכלל לבדוק אותם, ויכול להיות דברים שאנחנו מחליטים מראש שמה שלא יהיה אנחנו מקבלים אותם בצורה כזאת. זה יכול להיות גם כן קשור עם דעת החברה, אבל איך שלא יהיה, בזה זה גם כן חלק גדול מההחלטות של האנושות. לא, אני מדבר לא רק על חוגים דתיים, חרדים או מכל מיני דתות אחרות, לא על זה מדברים בלבד, אלא אפילו בדעת הקהל יש כאלו דברים שמקבלים אותם למטה מהביקורת וחיים עם זה. זאת אומרת, גם למטה מהדעת וגם בתוך הדעת, גם אלו וגם אלו בערבוביה גם כן מסוימת, אלו ככה ואלו ככה, אבל בסופו של דבר משתמשים כל האנושות בשני הגישות האלו לחיים. מה שאני מקבל אינפורמציה מבחוץ, ואיך שאני פועל לפי האינפורמציה הזאת. או למטה מהדעת או בתוך הדעת. אין אדם שאין בו גם זה וגם זה, ותלוי באיזה יחס בין שני ההבחנות האלה הוא פועל. ויש שאומרים שזה נקרא למעלה מהדעת. זה דבר שבאמת לא מובן. זה דבר שהוא למעלה מהטבע שלנו, למעלה מהשכל. זאת אומרת, אם אני עומד בבנק ומבקש, כמו שהוא אומר שם, כן, $1,000, וסופרים לי, ואני רואה שהוא סופר, 999. אין? מה עליי לעשות? אני יכול לסגור עיניים ולא לראות אותם, מה שהוא סופר, ולקבל וללכת. זה נקרא למטה מהדעת, בלי ביקורת. אני יכול להסתכל על זה ולראות, הרי זה 999. כן? ולפעול לפי מה שאני רואה, אין לדיין, אין למה שאין הפרעות. כן? ואז לא להסכים, כן להסכים, אבל לדעת שאני נמצא בזה, שאני מקבל 999.
2: תרגום 3.
1: ויכול להיות שאני רואה שאני קיבלתי 999.
2: תרגום 4.
1: ולא שאני מחליט, טוב בסדר, שזה יהיה כאילו 1,000. או אני סולח, או אני משלים באיזשהו מקום את מה שחסר. אלה שאני מקבל 999 כמו 1,100%, בגלל שדעת שלי אני מכניע מדעת של הנותן לי, של הקופאי. זה עבודה גדולה מאוד. זה אני צריך לצאת מעצמי, לוותר על הדעת שלי ולקבל דעתו. זה לא פשוט, זה אי אפשר לעשות ככה באיזה טריק פנימי. ואז נקרא שאני הולך למעלה מהדעת.

0: Бокер тов, дорогие хаверин. Бокер тов. Доброе утро, дорогие товарищи. Сегодня Балтии выпала честь подготовить правую...
1: Айом ле Балтии еш схут лавер эта ахана ла шиур.
0: Мы готовились Балтии 1, 2, 3, но...
1: Итха, откуланну беяхад.
0: Балтии 4.
1: Кол Балтия.
0: Вильнус.
1: ונמצאים איתנו גם וילנוס וממק ועוד הרבה הרבה מאוד חברים וקבוצות שנמצאים יחד איתנו. לכבוד הכנס האזורי הבא עלינו לטובה, אנחנו התאחדנו כולנו יחד לקראת ההכנה הזאת.
0: לפותיק סוורשנסטו необходимо абсолютная чистота. И к этой чистоте все мы устремлены. Попросим Творца.
1: Бог навекеш ме аборе, ше яазор лану.
0: Изменить наше желание.
1: Левател это рацион шелану. Лезакех ото, ад кама ше нитану.
0: Чистое желание.
1: Ки рак бе рацион наки.
0: Чистое кли может войти и раскрыть.
1: Рак бе кли наки. יכול להתגלות הבורא. ובשביל המטרה הזאת התאספנו, אנחנו מאוד מקווים ומאמינים ומודים לבורא על זה שאסף את כולנו, על זה שעוזר לנו ומקדם אותנו כל הזמן.
2: отрывок один
3: к этому
2: кем статья 28
3: арабаш мамар мау кудуша в тара бавуда
2: нам нужно выполнять
3: тору ану црихим лекаем эта тора у мицвот бихдеш заявилану лиде тара шинян тара перушо тара та келим марацон лекабел лацмо шезе мехуне лихлух шо митам шо бешинуй цура мабуре шо куло лашпия лахен митерам шаманаким эта келим אי אפשר לתת לתוכם שום דבר טוב, שכל דבר שיתנו בכלי המלוכלך, זה יתקלקל. לכן מוכרחים לעצות טובות, לדברים שמתארו לנו את הכלים, שזה נקרא הכשרה והכנה, בכדי שנוכל לקבל את הטוב העונג. ובגלל זה ניתנו לנו תרי"ג מצוות, הנקראים בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג עצות, שהן עצות לטהר עצמנו מזוהמת כלי קבלה שלנו. שאלה לסדנה פעילה, איך נוכל לתאר את הכלים שלנו בכדי שנוכל לקבל את השפע והתענוג? שוב, איך נוכל לתאר את הכלים שלנו בכדי שנוכל לקבל את השפע והתענוג?
4: איך נוכל לתאר? נמשוך את המאור המחזיר למוטב. רק הוא יכול לעשות, רק הוא יכול לשנות. אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל למשוך אותו כמה שיותר.
5: נכון. למשוך אור, להשתמש בכל האפשרויות שיש לנו, במיוחד בשיעורים, ועזור את האור.
6: יש בתוכנו נקודה שמשתוקקת להידמות לאור העליון, אבל היא קטנה. צריכים להבר וביחד לבקש כוח.
7: שהרצון של החברים יותר חשוב מהרצון שלי, וזה מה שאפשר לבקש מהבורא שימלא.
8: צריך שיהיה מה...

0: משהו שהוא יותר חשוב ממני, וברגע שהסירייה, הבורא, החברה, זה יותר חשוב ממני, אז הערכים שלה ושמה שיש בין החברים, זה חשוב לי, והערך הכי חשוב שלנו הוא להשתוות לאור. שנחזיק בזה אחד בשני, כבר התוצאה תהיה, כמו שאומרים לנו, כלים מתוקנים.
1: כן, השאלה זה עבור מי אני עובד. אני עובד עבור עצמי, או שאני עובד עבור הזולת, ואחר כך גם עבור הבורא. אשתדל לקחת דוגמאות מהחברים שככה עוזרים אחד לשני, נותנים אחד לשני, מטפלים אחד בשני, ממש מחזיקים אחד את השני על הידיים שלהם, וככה לאט לאט הלב של האדם יתהפך.
2: כן, אם אנחנו נרצה לטהר את הכלים שלנו בכדי שנוכל לקבל את השפע והתענוג, אנחנו בחיים לא נקבל לא שפע ולא תענוג, ולא נטהר את הכלים. זה בדיוק יהיה קליפה, כמו שאנחנו תכף נקרא במאמר. אנחנו צריכים לרצות לטהר את הכלים כדי להיות דומים לבורא, כדי להגיע איתו לדבקות. ואם נרצה את זה, ונרצה שהוא ייתן לנו מה שהוא חושב שאנחנו צריכים לקבל, אז יש לנו סיכוי באמת לעשות משהו טוב עם הכלים שלנו.
3: צריך לחבר, להשתדל, לחבר כלי לכלי, רצון לרצון, שאני ארגיש שבכל פעולה שאני עושה, אני רוצה לתמוך ולשרת.
4: отрывок 2
5: קטע מקור 2 בעל הסולם שמעתי מאמר קף עניין לשמה בכדי שהאדם יזכה לשמה
4: то есть целиком на
5: отдай צריך...
4: не получая ничего а если человек видит что органы его не согласны с этим мнением у него нет другого совета кроме молитвы
5: אין לאדם עצה אחרת אלא התפילה שישפוך שיחו להשם, שיעזור לו, שגופו יסכים לשעבד את עצמו לקדוש ברוך
4: הוא.
5: סדנה שקטה, מבקש מהבורא לתאר את הכלים שלנו.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 ליולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר עניין קליפה שקדמה לפרי. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 339. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 52 דקות. בבקשה. עניין קליפה שקדמה לפרי. הזוהר בפרשת בלק, וזה לשונו. ואם תאמר שהקדוש ברוך הוא רצה כך לתת הבכורה לישראל ואינו מן הדין, בואו ראה, אסור, אסב היה קליפה וסתרה אחרה היה, ונודע שהקליפה קדמה למוח.

הטעם, כי היא קליפה קדמה לפרי. עד כאן לשונו. ויש להבין בשביל מה הוא צריך לתרץ. הלא קושייה הזאת כבר תרצו חז"ל, וזה לשונו. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה הטעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעת גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. אם כן, גם כאן אצל בכורה הוא אותו דבר. מקודם נתנה לאסב, ואחר כך לקח מאסב ונתנה ליעקב. ואין לומר שבכורה אינה דומה לארצות, משום שעניין ארץ ניתן למחירה וניתן למתנה. מה שאין כן בכורה, זהו עניין של מציאות. היינו, מי שנולד קודם נקרא בכור, ואין לשנות. אבל אנו רואים שגם בכורה הוא דבר הניתן למחירה. וממילא כבר שייך לומר שיכולים לקחת מזה וליתן לאחר. אחרת, איך היה יעקב יכול לקנות את הבכורה מאסב? כמו שכתוב, וימכור את בכורתו ליעקב. ומכאן אנו רואים שהבכורה דומה לארץ, שניתנת למסירה כנ"ל. אם כן, מה מרמז לנו בהתירוץ הזה שמתרץ כאן? משום שקליפה קודמת לפרי. ומשום זה, לא נחשב זה שנולד ראשון ללידת בכור. ובכדי להבין את העניין, צריכים מקודם לדעת מה זה קליפה, ומה זה מוחה, ומהו אורלה, שהוא מכנה את עשיו בשם אורלה, ומהי ברית, שמכנה את יעקב בשם ברית. ונקדים מקודם מטרת הבריאה, מהי, ואחר כך נוכל לבאר מהו עיקר ומהו תפל, בכדי לדעת את עניין פרי. וקליפה שמוכרחת להיות קודמת לפרי. מהו ההכרח הזה? שמשמעו שאי אפשר להיות אחרת. הנה מטרת הבריאה הידועה, שהיא בכדי להיטיב לנבראיו. ומשום זה, ברא יש מאין בחינת נברא. שהנברא הזה יוכל לקבל את הטוב והעונג, מה שהוא רוצה לתת להם. והנברא הזה נקרא רצון לקבל בעל מנת לקבל. נמצא לפי זה שאין לנו לדבר מדבר רק שיש לו רצון לקבל. אחרת לא נקרא זה נברא, שנוכל לדבר ממנו. כי נברא נקרא כלי, ואין אור בלי כלי. זאת אומרת, מן האור אין לנו לדבר, רק מהאור בזמן שהוא מלובש בכלי. אלא, אין הכלי הזה, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, קבלה, אין הכלי הזה, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, קיבלה, לאחר שיצאה תיקון, המכונה בחינת השתוות הצורה, בכדי שלא תהיה נהמה דקיסופה. כידוע, שיש בושה בזמן שהאדם צריך לקבל משהו, כמו שאמרו חז"ל על פסוק, קרום זולות לבני אדם.

שבזמן שאדם צריך לקבל מהבריות, משתנים פניו כחרום. לכן נעשה תיקון, המכונה צמצום והסתר, שלא לקבל שום הנאה, רק עם הכוונה בעל מנת להשפיע. נמצא לפי זה שיש לנו להבחין בית דברים. א', שהוא העיקר, היינו הכלי, שהוא נקרא רצון לקבל הטוב והעונג. ואם אין הרצון הזה, אין ממה לדבר כנ"ל. אלא מבחינה זו, נמשכה הסתרה אחרא והקליפות, שמסדר השתלשלות העולמות, באה לנו שורש, שפירושה שמנקודה זו נמשכה אחר כך התפשטות בגלוי עם כל הרע. דהיינו, כמו שאמר הארי ז"ל, שהצמצום הוא שורש הדין, שפירושו שעל ידי זה שנעשה צמצום, היינו שלא לקבל בעל מנת לקבל, רק בעל מנת להשפיע, הסדר הזה כבואר בתעס, שמקודם היה צמצום מחמת בחירה. היינו שעוד לא היה איסור לקבל, אבל אחר כך נעשה איסור לקבל, אבל עוד לא היה מי שירצה לקבל בעל מנת לקבל. היינו שלא היה מי שירצה לעבור על איסור הצמצום. אמנם על ידי צמצום ב' נולד אז דבר חדש. היינו שכבר יש מישהו שרוצה לקבל בעל מנת לקבל, אבל קליפות עוד לא היו. אולם, אחר שבירת הכלים שהייתה בעולם הניקודים, נולדו הקליפות, אבל עוד לא היה בהם בניין, אלא שהקליפות נקראות אז בשם ו' ונקודה. ועוד לא היה להם בניין של עולמות, אלא רק אחר חטא של אדם הראשון בעץ הדעת, שנפלו הלבושים לתוך הקליפות, קיבלו אז הקליפות בניין של ארבע עולמות, כדוגמת הקדושה, ונקראים ארבע עולמות הביאה דטומאה. וזה עניין המובא בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו. ותדע שעבודתנו במשך עין שנותינו מתחלקת לדלת חלוקות. חלוקה א' הוא להשיג את הרצון לקבל המופרז בלי מצרים, בכל שיעורו המקולקל, מתחת יד מערכת דלת עולמות הביאה הטמאים. כי אם לא יהיה בנו הרצון לקבל המקולקל הזה, לא נוכל כלל לתקנו. ולפיכך, לא די שיעור הרצון, אותו שיעור הרצון לקבל המוטבע בגוף ממקור לידתו לאוויר העולם, אלא שמוכרח להיות מרכבה לקליפות הטמאות לא פחות מי"ד ג' שנים. כלומר, שהקליפות תהיינה שולטות עליו, ותיתנה לו מאורותיהן, שהאורות שלהן הולכים ומגדילים את הרצון לקבל שלו. כי המילואים שהקליפות מספקות אל הרצון לקבל, אינם אלא מרחיבים והולכים את התביעה של הרצון לקבל. ואם אינו מתגבר על ידי תורה ומצוות, לטהר את הרצון לקבל ולהופכו להשפעה, הרי הרצון לקבל שלו הולך ומתרחב במשך שנות חייו. חלוקה ב' הוא מי"ד ג' שנים ואילך, שאז ניתן כוח לנקודה שבלב שבו, שהוא סוד אחוריים של הנפש לקדושה, המלובשת בהרצון לקבל שלו מעת לידתו, אלא שאינה מתחלקת, שאינה מתחלת להתעורר רק לאחר י' ג' שנים. ואז הוא מתחיל להיכנס תחת רשות מערכת העולמות לקדושה. דהיינו, בשיעור שהוא עוסק בתורה ומצוות. ועיקר התפקיד בעת ההיא הוא להשתדל ולהגדיל את הרצון לקבל הרוחני. ועל כן,